0: בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו את 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד ביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות בהודעות וואטסאפ, בעילום שם ובלי פרטים מזהים, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות ב-054-838-0101. הודעות וואטסאפ כדי לעלות לשידור בעילום שם ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
1: שלום, אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה על התוכנית.
0: תודה.
1: אני יודעת על חברות שסיפרו לי עליה. בכל אופן, השאלה שלי, עקב מחלה נוירולוגית שכבר מתמשכת כבר שנה, אני כבר לא עובדת שנה, וקיבלתי דמי מחלה מהמעסיק, מציתי את ימי המחלה קרוב לשנה, ומציתי את הימים בעצם, כשהם הסתיימו, ואני כרגע תובעת נכות מביטוח לאומי, ואובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה. כרגע העניין מתמשך ויש בירוקרטיה ואין לי כרגע כל הכנסה. אז רציתי לשאול אם אפשר לתבוע אבטלה בזמן הזה.
0: להבנתי כן, בהחלט, אין סיבה שלא. ואני אומר לך מדוע. מה שקורה זה שברגע שיש מצב רפואי שמצדיק עזיבת עבודה, בין אם זה, את יודעת, זה יכול להיות התפטרות בדין מפוטר, או איזשהו שינוי במעגל ראשון שלך, או של מעגל ראשון, אפשר בעצם לקבל מה שנקרא התפטרות מוצדקת. או לחילופין, אם המעסיק, היות ואת לא מתכוונת לעזוב את העבודה, אני מניחה, בהנחה שהמעסיק מצית את ימי המחלה שלך אצל המעסיק, המעסיק בעצם הוציא אותך לחלט. כל מה שהוא צריך לעשות במצב כזה זה להפוך את זה לפורמלי ולכתוב את זה במחשב. כלומר, הוא צריך לדווח לביטוח לאומי בטופס 100, שבעצם מצית את מכסת ימי המחלה וכעת את בחלט. עכשיו, הוא צריך להוציא אותך לחלט. פה זה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים זה לא קורה. אוקיי? הרבה פעמים מה שקורה בפועל זה שעובד ממצא את מכסת ימי המחלה שלו, ואז זה מין מצב כזה שלא פה ולא שם. המעסיק לא מדווח חל"ת, כי לא נעים, והעובד לא מבקש שהמעסיק ידווח חל"ת, ואומר, רגע, אבל נגמרו לי ימי המחלה, ובפועל הוא בחל"ת, ומפסיק את הזכאות, מפסיד את הזכאות לימי אבטלה בגין אותם ימים. אז מה שממש חשוב פה זה לבקש מהמעסיק שיוציא אותך לחל"ת, אוקיי? זה קריטי. כלומר, שידווח שנגמרו ימי המחלה ביום X, נגיד סתם לפני שבוע, ומאותו רגע את בחל"ת. בסדר? ואת פותחת תיק בשירות התעסוקה ומגישה תביעה לדמי אבטלה.
1: ופה יש לנו איזשהו רטרו, זאת אומרת, מהיום שאני אסדיר מול המעסיק, שהוא באמת משרד החינוך, זה מעסיק גדול, ולהגיע עד, זה לא יהיה מהרגע להרגע. לכן אני שואלת, אם
0: תראי, פה אני כן הייתי מציעה להיעזר בארגון העובדים שלך. כי ארגון העובדים, בין אם זה ההסתדרות או הארגון, יודעים מצוין לפנות ולהסביר שיש פה אירוע חריג. הרי לא פשוט להוציא מורה לחל"ת. בטח במשרד החינוך, כלומר, ברגע שזה לא בית ספר פרטי או עמותה. ומצד שני, יש סיטואציות שבהן אין מחלוקת שצריך כרגע, ואין מה לעשות, ומצית את ימי המחלה, ואני מניחה שגם גם לנצל את הקרן שקיימת בארגוני העובדים זה לא תמיד כדאי, כי הקרן משלמת רק 50%. ואבטלה הרבה פעמים יכולה להיות יותר מהאחוזים האלה, שוב, תלוי בשכר, ופה צריך לעשות חשבון, אבל אז ימי המחלה האלה מהקרן הם 50%, והם יכולים לייצר איזשהו קושי עם הקצבת נחות מביטוח לאומי, בהנחה שאם השכר הוא יותר גבוה.
1: הסיבה שלא לא נעזרתי בקרן, זה כי היה צריך להצהיר שאני לא נעזרת ולא תובעת את קרן, לא מקבלת הטבות.
0: כפול באותה תקופה.
1: לפנסיה.
0: כן, באותה תקופה, לא אחר כך. זאת אומרת, זה לא מונע להגיש אחר כך, אבל לאותה תקופה באמת מתייחסים, כי הרעיון הוא שבעצם אם מנצלים את הקרן הזאת, אז התכלית שלה היא למישהו שאין אלטרנטיבה, ואחד הדברים שמאוד חשוב לי תמיד להגיד זה שמי שנמצא בפנסיה צוברת, יש לו בהחלט אלטרנטיבה. העניין היחיד הוא שזה לוקח זמן. אז כן, דמי אבטלה זו אופציה, אבל כן צריך שמשרד החינוך יוציא אותך לחלט, ומה שכן, את יכולה כבר עכשיו לפתוח תיק בשירות התעסוקה, זאת אומרת, את לא צריכה לחכות בהכרח עד שמשרד החינוך יוציא אותך לחלט.
1: ומה היתרון בלפתוח עכשיו את התיק בשירות התעסוקה?
0: שאת כבר רשומה כדורשת עבודה עוד לפני שהפרוצדורות הבירוקרטיות טיפה הסתיימו.
1: שלמעשה אני לא דורשת באמת עבודה, כי אני חסרת כושר עבודה עכשיו.
0: נכון, אבל גם שירות התעסוקה יודע את זה, ולכן אני אומרת בעדינות, מה ששאלת על הרטרו, כמה שיותר מהר לפתוח את התיק בשירות התעסוקה, גם אם התביעה לדמי אבטלה תוגש כמה ימים אחר כך. בסדר?
1: הבנתי.
0: אבל אז יש לך מועד קובע שזה המועד שפתחת את התיק בשירות התעסוקה.
1: אני מבינה.
0: בסדר?
1: בסדר.
0: ולכן זה חשוב, וגם אם ייקח אחר כך זמן, לא נורא. זאת אומרת, עם זה אפשר יהיה להתמודד, אבל בגלל זה חשוב לפתוח את זה כמה שיותר מהר.
1: גובה דמי האבטלה הוא...
0: אם תכתבי אחר כך בגוגל סכומי דמי האבטלה, תראי שיש טבלה שמתייחסת לגיל, מצב משפחתי והכנסה ברוטו.
1: הבנתי.
0: עכשיו, קחי בחשבון שברגע שקרן הפנסיה כן תכיר בך והיא תכיר רטרו, אז כבר יהיו לך כפילויות שם, אבל אלה צרות טובות, כי קרן פנסיה מבטחת ב-75%, ויחד עם קצבת הנחות, תגיע לכאורה ליותר מהנטו, ואז זו צרה קטנה להפסיד את דמי האבטלה שקיבלת בגין אותה תקופה.
1: כן.
0: בעיניי. בסדר?
1: כן, כשנגיע לזה.
0: נכון, אבל זה פתרון מיידי, וארגון העובדים בהחלט יכול לפנות במכתב, הסניפים, המחוז לצורך העניין שאת שייכת אליו, הם יודעים את הפרוצדורה, תאמיני לי.
1: אוקיי, טוב.
0: בסדר? תשמרי על עצמך והרבה בריאות.
1: תודה.
0: להתראות. ביי ביי. 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
2: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: אני קוראים לאלכס, אני התקשרתי. קודם כל, דוקטור גילי תמיד, רציתי לומר לך שאני קודם תקשיב לתוכנית שלך, ואני מאוד מודה לצוות שלך ולך.
0: אני מודה להם, הם נהדרים.
2: שאתם עושים עבודת קודש. אני נהג אוטובוס, אז הרדיו אצלי כל הזמן דלוק.
0: איזה כיף. איזה כיף.
2: כן.
0: הילדים שלי, אגב, שתדע לך שהם נורא מתלהבים, כשהם נוסעים באוטובוס בערב, הם אומרים, אמא, שומעים אותך ברדיו. זה כזה חמוד, הם כל כך מרוצים.
2: בדיוק זה כך.
0: ספר לי איך אני יכולה לעזור.
2: עכשיו, יש לי ילדה שבת עוד חודש, בחודש יוני, היא בת 17.
0: כן.
2: היא תאומה, יש לה אח תאום, והיא נולדה עם מום, מה שנקרא ספינה ביפידה.
0: אוקיי.
2: עכשיו, אחרי שהיא עברה, כל הניתוחים שהיא עברה וזה, אני לא רוצה לפרט עכשיו, כי זה ייקח הרבה זמן.
0: תשמור גם על הפרטיות שלה, הכל טוב.
2: כן. אז אחרי שנה ראשונה, שהיא הייתה בת שנה, אנחנו התחלנו, קיבלנו תג נכה לרכב, לחנייה. לא הנחות, לא זה, לא שום דבר, רק על החנייה.
0: רגע, אבל עם כל הניתוחים והטיפולים שהיא עברה, היא לא קיבלה גמלת ילד נכה?
2: היא קיבלה.
0: אוקיי.
2: מבחינת ביטוח לאומי,
0: כן.
2: עם כאילו 150% נכות.
0: אוקיי.
2: עכשיו, יש לה קושי בהליכה, הקף הרגל שלה מצד ימין הוא קצר ב4 סנטים.
0: וניידות היא הגישה?
2: ניידות 40% היא קיבלה, כן. משום מה, אני לא יודע, גם הרופא שלה...
0: שוב, השאלה
2: גם הרופא שלה, כן, הוא ממש, הוא התפלא, הוא אומר ש40% זה לא מספיק בשבילה, כי היא מגיעה לה יותר.
0: כן, זה נשמע נמוך.
2: כן, אני מטופלת אצל פרופסור בבית חולים רמב״ם,

0: שטויות כאלה.
1: לא, לא. הם אומרים שהמסמכים לא התקנים, וכל הזמן תדירו אותי, אמרו לי, תשלח לנו מסמך זה, מסמך זה. אני רצתי בין הרופאים, אספתי את כל המסמכים, אבל אני, דוקטור תמיד,
0: גילי,
1: אני
0: הכל טוב.
1: דוקטור גילי, אני מבחינתי, הילדה הזאת צריכה לקבל...
0: אבל אתה לא קיבלת בכלל תשובה מהותית, אתה אומר. נכון? אתה אומר שלא קיבלת תשובה מהותית, כלומר שרק כל הזמן החזירו אותך על טכני.
1: החזירו אותי על טכני, מסמכים לא קריאים.
0: אבל לא קיבלת תשובה מהותית מהם שאומרת מגיע, לא מגיע?
1: לא. שום דבר.
0: אז כל זה נקודת פתיחה טובה, אבל אני אשאל רגע את אדוני, הגשתם מחדש ניידות?
1: לא, אני קיבלתי את התשובה, ואני אומר שאני אדבר איתה, ש...
0: אני הייתי מציעה שהפרופסור שחשב, אגב, אתם מטופלים ברמב"ם במערכת הבריאות הציבורית, אני מניחה, נכון? לא פרטי בהכרח.
1: בדיוק, כן.
0: אז דווקא בגלל שזה ציבורי, אני הייתי מציעה שהפרופסור מרמב"ם יסתכל על ההחלטה של ועדת הניידות, ויכתוב שם, ויכתוב מה הוא חושב, ולערך, זאת אומרת, אני לא הייתי מוותרת, בשום שלב. 40% נשמע ממש נמוך. בטח בשביל בעיות שמזכות באחוזי נחות כל כך גבוהים, אדוני. בסדר? אני בכוונה מדגישה ואומרת, וקיצור רגליים של 4 סנטימטר, ואני מניחה שגם יש עזרות בכל מיני סדים ובכל מיני דברים אחרים בגלל הפגיעה בעמוד השדרה. כך שזה נשמע ממש מוזר. ולכן... אם גם הרופא, המומחה שמלווה אותה, היה חשוב שהוא יכתוב מכתב לניידות, ותגישו עוד פעם, כי זה גם יעשה לכם אחר כך חיים הרבה יותר קלים עם תג הנחה. אני אומרת את זה ישר.
1: עכשיו.
0: אני מציעה את זה, כי זה שני דברים שיש ביניהם יחסי גומלין, איך שלא נסתכל על זה. אוקיי? זאת אומרת, אם הייתה לניידות, היה הרבה יותר קל לקבל תג נחה.
1: כן, אגב, האח של התאום הוא גם לפני איזה 5-6 שנים אובחן על ספקטרום דרגה 4.
0: אז אתם מקבלים אחוזים מוגדלים בעצם, קצבאות מוגדלות.
1: כן, אני שלחתי להם על שניים, עליו אני קיבלתי דחייה מיידית, ועל הילדה, שכאילו מסמכים לא תקינים ולא קריאים וכו' וכו'.
0: תשמע, בוא נעשה דבר כזה. א', תשלח לנו, אם אתה רוצה, אתה כבר שלחת להם את כל המסמכים שוב ושוב ושוב? למשרד התחבורה?
1: לא, לא, אני פשוט נדם, אני לא יודע, אני שראיתי שהיא בקשה נדחיתה, אני פשוט לא אמנתי.
0: תשמע, תשלח לנו את הדפסים, בסדר? בוא תעשה דבר כזה, תשלח לנו את המסמכים ואת הדפסים ששלחת, טלי תיתן לך את המייל, בסדר? אנחנו נעביר אותם למשרד התחבורה. אבל באותה נשימה, אני אשמח לעזור, אבל אני מבקשת ממך, תבקש מהפרופסור שיעזור לך להגיש שוב את הניידות, כי זה באמת כאב לב.
1: זאת אומרת שהוא יכתוב מכתב
0: שיצרף מסמך על הניידות, על הפגיעה בגפיים, זה נשמע לי הזוי שזה רק 40%. באמת אני אומרת, זו נחות כל כך קשה וכל כך משמעותית.
1: 20 מטרים היא לא יכולה ללכת בלי לנוח.
0: לכן אני אומרת, אבל שוב, הוא צריך לכתוב שם את הדברים ואיך זה בא לידי ביטוי בגפיים התחתונות. זאת אומרת, בעיניי כמה שיותר, ושיכתוב שם שיש החמרה, כלומר שזה לא 40%, אלא שלהערכתו יש החמרה.
1: אגב, דוקטור, אגב, הרגל הימין היא לא מרגישה בכלל.
0: לכן אני אומרת, תקשיב, אני באמת לא הייתי מוותרת. אני מנסה להגיד בעדינות שאם הפרופסור בעצמו חושב שזה לא הגיוני, שיעזור לך. תגיד לו שאתה, כל מה שאתה מבקש, זה שהוא יכתוב את הדברים, שיכתוב גם שיש החמרה. זאת אומרת, אני מניחה שתגישו את זה במסלול של החמרה, כי בטח זה כבר היה מזמן. ובמקביל תשלחנו למשרד התחבורה ואנחנו נפנה אליהם. בסדר? אבל תגיש את הניידות, לא לוותר. טוב?
1: תודה.
0: הרבה הרבה בריאות, אדוני. אגב, על הדרך, אם הוא יכול לתת את המכתב כמה שיותר מהר, אז גם נוכל להגיש את זה למשרד התחבורה. בסדר? ונסביר
1: שהיא
0: צריכה שם מוסך צמא. אני אומרת, בוא ננסה כבר. אני עוד לא ראיתי את המסמכים. המסמכים מספיק מובהקים, אז אין בעיה. אם נראה שלא, כך או כך היה שווה ללחוץ ולנסות לקבל איזשהו מכתב מהפרופסור שם, גם לגבי צמיתות המצב שלה. בסדר?
1: כן.
0: הרבה כוחות, אדוני, והרבה בריאות.
1: תודה.
2: להתראות. ביי ביי. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-8

0: 03-3-08-01-01 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
1: שלום רב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: קודם כל אני רוצה להתחיל בתודה רבה שהעליתם אותי לשידור ועל התוכנית באופן כללי. אני מאזין קבוע, וזה מה שמחמם את הלב לשמוע את כל העזרה שאתם נותנים.
0: תודה.
1: אני מתקשר בשם אמא שלי. אמא שלי זכאית לקצבאות שונות, אני גם תכף אגיד מהם. וגם יש הקרן פנסיה שהיא עדיין לא התחילה לנצל אותה, למרות שהיא כבר בגיל הפרישה. עכשיו, היא זכאית, אמרנו, לקצבאות, וגם היא זכאית לסיוע בשכר דירה.
0: אוקיי, יש לה קצבת נחות?
1: יש לה קצבת שערים, זקנה וסיעוד.
0: אוקיי, אז היא מקבלת השלמת הכנסה. אחרת היא לא הייתה זכאית לשכר דירה, לדעתי. היא מקבלת השלמת הכנסה שקטנה, שכמה מאות שקלים, לא?
1: יכול להיות, למרות שאני לא רואה לזה שום טעות, זה נשמע לי הגיוני, כי אני יודע שסיוע בשכר דירה מקבלים רק בהשלמת הכנסה.
0: היא צריכה לקבל סדר גודל של 4,300 שקל לחודש. עכשיו, זקנה, היא עבדה, מתי היא הפסיקה לעבוד?
1: היא הפסיקה לעבוד לפני 3-4 שנים, משהו כזה, בגיל, אם אני מחשב, בגיל 70.
0: הבנתי, אז הייתה לה תוספת דחייה, אבל עדיין עם חצי מהשארים, לדעתי, היא מקבלת קצת השלמת הכנסה.
1: יכול להיות.
0: כי היא מקבלת רק חצי מהשארים, נכון? היא מקבלת סדר גודל של 1,000 שקל. מה שאתה צריך לראות, תקשיב.
1: לא, שנייה, אבל זה לא השאלה שלי.
0: לא, אני תכף אסביר לך למה, כי זה ישליך. אם היא מקבלת השלמת הכנסה, אז יש משמעות לכל מיני דברים, שנייה. אבל בשביל זה, לפני שמתחילים בכלל, זה חשוב להבין מה היא כן מקבלת. ולכן, הערכה שלי, אם היא מקבלת, שוב, השאלה היא, אני לא יודעת כמה היא מקבלת שם בקצבת אזרח ותיק. אבל בדרך כלל, יש שם הרבה פעמים איזושהי דלטה עם זאת ההכנסה בלבד. יש לה פנסיה, אתה אומר, היא הפסיקה לעבוד, והיא לא מקבלת פנסיה?
1: יש פנסיה שאנחנו פשוט אמורים כרגע, בימים אלה לבחור את המסלול הפנסיוני שאותו היא תקבל. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לפרוץ את זה על פני 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה כזה. ואנחנו רוצים לבחור באמת את המסלול שהוא נכון לה, העניין שגם מקבלת סיוע בשכר דירה. ומה שאני חושש, זה ברגע שהיא תתחיל לקבל את הפנסיה, אז כמות ההכנסות שלה היא תעלה, אגב זה גם לא בצורה כזו משמעותית, אבל היא תעלה מעבר למכסה שהיא תהיה זכאית לשכר דירה, ואז אנחנו נצא ככה כרחים משני הצדדים.
0: רגע, אני אגיד לך למה. בפנסיה יש מה שנקרא דיסריגרד.
1: אוקיי.
0: מה זה אומר? זה אומר, ויש אפילו איזה חוק, החוק הזה זה ישמע עכשיו מוזר מה שאני אגיד, אבל אנחנו קוראים לו החוק הסודי של חיים כץ מ-2009.
1: אוקיי.
0: אני אסביר למה. כי פעם כשהעבירו, היא הייתה בפנסיה צוברת כזאת, נכון?
1: אני מניח.
0: יש לה, בגלל זה יש לה איזשהו סכום שהיא יכולה להחליט אם למשוך אותו חודשית או להבן וכו'.
1: נכון, נכון.
0: ב-2008 כשהעבירו את החוק שפנסיית חובה, חיים כץ צפה אז, ובצדק, היום שר הרווחה, אבל אז צפה ובצדק, שיכול להיות שתהיה בעיה לאנשים שיקבלו פנסיה, מצד אחד מורידים להם 10% מההכנסה, מצד שני, אחר כך זה יכול לפגוע בזכאות שלהם לקצבאות. ולכן, יש בפנסיה שני דברים בהקשר של השלמת הכנסה. א', יש דיסריגרד, סדר גודל, שמה שמתעלמים ממנו, אם אני זוכרת, נכון, שוב, זה בטח יתעדכן עכשיו ב-26, אבל נגיד זה היה סדר גודל של 1,300 או 1,400 שקלים מתוך הפנסיה שלא מתייחסים אליהם בכלל בהשלמת הכנסה.
1: אוקיי.
0: אז כבר יש שם סכום, צריך לראות בדיוק כמה זה הדיסריגרד בפנסיה בהשלמת הכנסה, תוך כדי אני בטח אמצא את הנתונים. אבל יש עוד משהו. 1,790, בבקשה, מצאתי. 1,790 זה סכום הדיסריגרד לפנסיה ב-2026. אוקיי? אז רק מעל 1,790 שקלים לחודש מתחילים להפחית מקצבת השלמת ההכנסה. איפה זה עוד מעניין אבל? החוק הסודי של חיים כץ מ-2009 אומר שאנשים שבגלל שיש להם פנסיה צוברת, כמו אמא שלך, שזה לא פנסיה עכשיו תקציבית, וזה כי אחרת היא כבר הייתה מקבלת אותה ולא היינו מדברים. או ותיקה. בגלל אנשים כאלה, אם עכשיו בגלל קרן הפנסיה, הם לא זכאים לכל ההטבות הנלוות ולהשלמת הכנסה, והפנסיה שלהם לא עוברת, שים לב, רבע מהשכר הממוצע.
1: אוקיי. עדיין... מה השכר הממוצע כיום?
0: מה?
1: מה השכר הממוצע כיום?
0: סביב 14, לא, וואי, צריך להסתכל על הסכומים.

0: האלה, אני תכף אחפש. זה, החוק הזה הוא כל כך סודי שממש קשה למצוא את המידע עליו, אפילו
1: כן,
0: באינטרנט.
1: עזר, למען אמת.
0: מה?
1: גם הצ'אט לא ממש עזר, גם הוא אמר שהנתונים הם לא כאן
0: לשקופים. לא, תשמע, אם הצ'אט היה יכול לענות על הרבה דברים שלא יודעים, כנראה שלא הייתה לי עבודה. לא, אני צוחקת, אבל לא נעים לי להגיד, אבל זה המצב. אני אגיד לך מה, הנה, אני אנסה למצוא את זה. יכול להיות שיש אפילו את, את החריג הזה, אני מחפשת אותו, משום מה הוא לא מופיע בשלוף בביטוח לאומי. אבל החוק בעצם אומר, אנחנו נסתכל אחר כך על הסכום, בסדר? אבל תסתכל אחר כך מה השכר הממוצע ומה הסכום. החוק בעצם אומר שהיא תוכל לקבל את כל הזכויות כאילו היא מקבלת קצבה.
1: אוקיי.
0: וזה חשוב. למה זה חשוב? כי בעצם היא תמשיך לקבל את הסיוע בשכר דירה ואת ההנחה בארנונה ואת כל מה שמסביב, כל עוד הסכום מהפנסיה לא עובר רבע מהשכר הממוצע, וזה בגלל הפנסיה מ-2008, וזה בדיוק הדבר שחשוב להגיד. אוקיי?
1: הבנתי. רבע מהשכר... בסדר? אז בסדר גמור, אז בעיקרון, שוב, החשש שלי היה שפשוט יגרעו לה מתוך הזכאות לשכר דירה, ואת אומרת שזה... כל עוד זה לא עובר את רבע מהשכר הממוצע, וכל עוד זה
0: הנה,
1: עד 1790. שלו,
0: כן, לכן אמרתי, עכשיו, 1790 לא מורידים בכלל.
1: אוקיי.
0: עד 3,300 נדמה לי, אני מסתכלת רגע לראות, אני מסתכלת לראות את הסכום, זה משגע אותי שזה לא כזה נוח ונגיש באתר, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות עם ביטוח לאומי, אוקיי. אבל... במצב שיש בעצם פנסיה והפנסיה עולה על הסכום, אז צריך לוודא שהפנסיה לא עולה מעל רבע מהשכר הממוצע. אני אמצא את הסכומים, פשוט הסכומים מתעדכנים כל שנה, ולכן...
1: הבנתי.
0: אוקיי? אז זה חלק מהעניין, ועדיין היא תהיה זכאית לקבל את כל הזכויות.
1: את כל הזכויות, כולל ההשתתפות בשכר דירה שבאמת מקבלת, כי זה הדבר.
0: זה בדיוק החידוש היפה של החוק הזה. החוק הזה פשוט לקח לו בערך 20 שנה להיכנס לתוקף, כי רוב האנשים לא היו בשלב שבו הייתה להם פנסיה מספיק משמעותית, או איזשהו מענה.
1: הבנתי.
0: אוקיי, אז זה מה שחשוב.
1: אוקיי, בסדר גמור, נראה שענית לי על השאלה. תודה רבה.
0: ממש תסתכל, אני אמצא את הקישור לחוק הזה, ואני אשלח לך אותו אחר כך. בסדר?
1: בסדר גמור, אני אשמח.
0: טוב, הרבה בריאות והרבה כוחות. להתראות, ביי ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101, זה מספר הטלפון להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: היי, אפשר לעזור. גילי, מה שלומך, אדוני?
3: שלום וברכה. דוקטור גילי, אני נפצעתי, הייתי הולך רגל על המדרכה, אז בעוצמה נכנסתי קורקין חשמלית, אז היא עיפה אותי והרסקה לי את הרגל.
0: וואו.
3: אז הקורקין עיפה אותי, הרגל התרסקה לי, והכף יד גם נשברה לי, פינו אותי באמבולנס, הייתי מאושפז כשבועיים, קיבוץ רגל, אחר כך עברתי שתי ניתוחים, שמו לי פלטות,
0: פלטינות. וואו, הרבה בריאות, אדוני.
3: כן, תודה רבה. ואז זהו, אז הביאו לי תו נכה, וקיבלתי אחוזי נכות, 88 עם תקנה 15, ואחרי שנתיים, כל הפלטינות והפלטות הזדמנו,
0: כן.
3: והיה לי ממש חום גבוה וסכנת חיים, אז כן. אחרי שנתיים נהיה לי זיהום בכל המתכות, בכל הפלטות,
0: כן.
3: וממש על סיכון חיים.
0: וואו, אוקיי.
3: אז השפזו אותי עוד הפעם בשלושה שבועות, הוציאו לי את כל הפלטות, אז נגרם לי שם, עשו לי השתלת עצם, והוציאו לי את כל הפלטינות, ועם זה איכשהו יציבו את הרגל עדיין, אבל הדרך היא לא יציבה. ממש יש לי חורים והם מילאו לי צמנט, והיה לי ארבע שנים.
0: אוקיי, אבל לא עשו לך החלפת מפרקים לצורך העניין.
3: לא,
0: זה הכל כל מיני כיבויים ותיקונים.
3: אבל זה בדרך, אבל זה בדרך, זה בדרך.
0: בין כמה, אדוני?
3: 55 עוד מעט.
0: אוקיי. ומה, הגשת ניידות?
3: כן, הכירו לי בניידות, יש לי 50

0: אחוז ניידות וצמיתות, וגם יש לי תעודת נכה פטור מתור. Okay. עכשיו, 4 שנים היה לי תו נכה, בשנה החמישית היא ממש, ממש, ממש עושים לי בעיות. עכשיו, אני מביא מסמכים עדכניים ממנהל מחלקה, משערי צדק. אפילו הוא ציין שתכתוב לי, אני, היד שלי לא קלה לתת תווי נכה, אבל לך זה מגיע, כי אתה, יש לך אי-ציבוד, אתה נעזר בהליכון ובמרחקים, אתה גם נעזר בכיסא גלגלים. אז ממש לפעמים יש לי כל מיני יציאות, כל מיני, אני דוחה אותם, כי אי-יציבות בדרך, לפעמים אני מאבד את השיווי משקל שלי, עומד ליפול, אז יש מול ביוקרטיה מאוד קשה.
1: ומה, אבל מה שקורה בשנה האחרונה זה קורה לכולם, אדוני. יש שם אירוע שמאז שהיה את כל הסיפור של החקירות ושל המחירה של תגי נכה שהיו שם, בעצם מה שקרה זה שהם מקפידים הרבה יותר עכשיו, וכל בדיקה בעצם הופכת את זה להרבה יותר מורכב.
0: אוקיי, אני גם לא ניגש בחברות פרטיות, כי זה ממש מגיע לי, אז אני עושה את כל התהליך הזה לבד מול משרד התחבורה, הם כל פעם דוחים אותי. גם בפעם האחרונה, אלה מזכירים שאני לא מסוגל בלי לנוח יותר מ-50 מטר בהליכה.
1: כן.
0: ואני אמרו שבאבדתי ציוד מגיע.
1: תראה, אדוני, א', הטלפון הוא רק כתוב, וזה מתסכל, כי באמת קצת קשה לסייע ככה ולשוחח. אבל אני מבינה את הסיפור. העניין היחיד הוא שבאמת הרבה, שוב, א', הם מערימים קשיים, והם מרימים קשיים גם בגלל שהיו כל מיני אירועים שבהם אנשים קיבלו תגים שלא כדין, וגם בגלל שהניצול לרעה של כל מיני תגים, זה חס וחלילה לא מייחס שום דבר לך, זה רק מסביר רגע למה זה קורה. הדבר השני שקורה הרבה פעמים זה שהמסמכים, יש בהם איזשהם קריטריונים שמשרד התחבורה תמיד מבקש, והוא מבקש שיהיה מאוד ברור שאתה לא יכול לעלות עכשיו על תחבורה ציבורית או לרדת ממנה, שההתניידות בתחבורה ציבורית מסכנת את מצבך ויהיה סיכוי של נפילות. כל הדברים האלה צריכים להיות מצוינים באופן מפורש במסמכים. בלי זה, הסיכוי לקבל הרבה יותר קטן, ולכן מאוד חשוב שזה יהיה, וזה יהיה מצוין שם במפורש, אדוני, מניסיון של הרבה מאוד מאזינים ושל הרבה מאוד אנשים שסייענו להם. ברגע שעשינו את זה, הרבה יותר קל. בסדר?
0: אז מה עליי לעשות?
1: אני מסבירה שוב, מאוד חשוב, תסתכל על המסמכים שלך שהוגשו, תראה שרשום שם שאתה לא יכול להתנייד בתחבורה ציבורית, בגלל חוסר היציבות, שזה מסכן אותך, ושהתנועה בתחבורה ציבורית תסכן את מצבך, כי אתה לא יכול. שזה יהיה רשום במפורש במסמכים. שהרופאים יכתבו את זה, זו הדרישה המפורשת. של משרד התחבורה בהקשר של תגי נכה.
0: כן, אני גם שלחתי להם מסמך ממשרד הבריאות.
1: שוב, אני מנסה להגיד, רגע, תקשיב לי. באמת, כדי לחסוך לך תסכול מניסיון רב, זה גם מה שמבקשים מאיתנו הרבה פעמים. בסדר?
0: כן.
1: תראה שזה רשום שם. אל תיתן מקום לפרשנות. בסדר? ואם זה לא רשום, שהרופא שלך יכתוב את זה. באחת מאין ספור הביקורות שאתה עושה.
0: האורתופד,
1: האורתופד, האורתופד. גם הרופא משפחה זה מצוין. ממש את זה, שההתניידות בתחבורה ציבורית תסכן את מצבך, שאינך יכול להתנייד בתחבורה ציבורית בגלל חוסר היציבות ונפילות, וכולי וכולי. בסדר?
0: אוקיי.
1: אני מאמינה שזה יפתור. אם זה לא יפתור אחרי זה, דבר איתנו, אנחנו פה לא הולכים לשום מקום, בעזרת השם.
0: אוקיי, תודה.
1: תודה רבה, אדוני, בריאות. להתראות, ביי ביי. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, דוקטור תמר, מה שלומך?
1: גילי, אהלן, איך אפשר לעזור?
2: אז ככה, אשתי בשעה טובה ילדה לנו בת בכורה ב-13 במאי.
1: מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: תגלו אותה בנחת, מה שנקרא.
2: תודה רבה.
1: פחות בחודשים הראשונים כשהם מתעוררים כל שעה.
2: כן, זו סיטואציה מאוד מעניינת להתרגל אליה, אבל לאט לאט פוט פוט פוט, הכל בסדר. רציתי לשאול אותך לגבי דמי לידה. עכשיו, אשתי היא עצמאית, יש לה עוסק פטור, היא לא מכניסה כל כך הרבה כסף, היא בתחום של הבלוגרית, היא כאילו בלוגרית טיולים, ואני עבדתי כשכיר והייטק עד ינואר 2025. הרבה זמן כבר...
1: אשתך משלמת מקדמות לביטוח לאומי?
2: זהו, שאני לא סגור על זה ב-100%, אני לא חושב שהיא שילמה מקדמות.
1: זה לא טוב. היא מרוויחה נגיד סדר גודל, סתם בסדר, מעל 2,000 שקלים בחודש?
2: אני אפילו לא בטוח לגבי זה, היא לא מרוויחה כל כך הרבה כסף, זה הכל כל כך לא יציב, את יודעת, מלחמה, זה לא פה, שם.
1: כן, טוב, במלחמה אפשר רק לפנטז על בלוגים של טיולים, ולהתענג עליהם ולחשוב על איך יום אחד ניסה.
2: בדיוק, בדיוק. אז רציתי לשאול אותך לגבי עניין של אם אני יכול להחליף אותה.
1: הנחתי שלשם אתה חותר, אני מבינה מהר. נכון. למדתי להפגין סבלנות, אבל אני הנחתי שלשם אתה חותר. מה שקורה זה שהזכאות שלך קמה מתוקף הזכאות שלה.
2: אוקיי.
1: כלומר, אם לה אין זכאות לדמי לידה, אז גם אתה לא תוכל להחליף אותה.
2: אוקיי.
1: זאת הבנתי, כן? כמובן שאתה יכול לפנות, הביטוח לאומי וזה, אבל trust me, לצערי אני צודקת בעניין הזה. זאת אומרת, אם עכשיו זו הייתה זוגיות אחרת, וזה לא הייתה עושה אותו הרכב משפחתי לצורך העניין, אז זה היה סיפור אחר. אבל בזוגיות הטרוסקסואלית, הזכאות קמה מעצם הזכאות של האישה. ככל של האישה אין זכאות, אז פה זה בעיה. ולמה זה חשוב? תראה, כן היה שווה לבדוק, אם עכשיו בגלל המלחמה אתה אומר לי אין שום סיכוי שהיא תעמוד אפילו בהגדרות, יש מה שנקרא עצמאית שלא עונה להגדרה, ואז היא לא משלמת מקדמות. זה יכול להיות לפי גובה שכר, גובה הכנסות, זה יכול להיות לפי זמן העבודה שלה וגובה הכנסות. תסתכל אחר כך בגוגל על עצמאית שלא עונה להגדרה. Okay. אם אתם רואים שאתם כן יכולים להיכנס באחד הקריטריונים, תיכנסו לאזור האישי שלה בביטוח לאומי, ותראו איך היא מוגדרת שם בנתוני ביטוח. אתם תראו שהיא מוגדרת כלא עובדת או כעקרת בית. במצב כזה, אם זה יכול להיות, עשו חשבון אם שווה לכם לנסות ולהחליף את הסטטוס, ואז להגיש בקשת הענקה מטעמי צדק, כי היא בעצם לא שילמה מקדמות אף פעם. אבל לא בטוח שיהיה לכם פה יותר מדי אופציה, אם היא באמת בהכנסות כל כך נמוכות.
2: אז אני אגיד לך מה, יש מצב שהיא דווקא מוגדרת כעקרת בית, כי היא לא משלמת, זאת אומרת...
1: היא לא משלמת בכלל, אבל אני אומרת שוב, שוב, הרבה פעמים זה עניין של הגדרה, ולכן צריך לראות כמה היא מרוויחה בשנתי חלקי 12. ואז תסתכלו על הקריטריונים של עצמאית שלא עונה להגדרה, ותחליטו אם אתם רוצים או לא רוצים להיות שם. בסדר?
2: אוקיי, אבל מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו יכולים לשנות סטטוס, אז יש מצב להגיש תביעה.
1: רק אם זה הענקה מטעמי צדק, זה לבקש לפני משורת הדין, וזה אירוע כי היא לא שילמה והיא לא הייתה מבוטחת, וכאילו זה מחוץ לדרישות החוק. מצד שני, אני אגיד לך משהו אחד שאני אומרת תמיד לעצמאיות קולגות. לכל ילד והברכה שלו, והרבה פעמים קורה דברים יפים, ואחרי לידה, עצמאיות פתאום מתחילות להיות עצמאיות שכן עונות להגדרה. אז כן להקפיד על זה עכשיו כשאתם יודעים על הזכאויות, אבל... אבל תנסו לראות מה קורה, בסדר? תעשו רגע שיעורי בית קצת.
2: סבבה, שאלה אחת.
1: אנחנו חייבים פשוט לסיים.
2: אין בה.
1: בסדר?
2: אוקיי.
1: מקסום אפילו תישאר רגע על הקו, ואני אענה לך מחוץ לשידור. בסדר?
2: אוקיי, תודה רבה רבה.
1: תודה, והרבה מזל טוב שיהיה.
2: תודה רבה רבה.
1: להתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לטלי בלומנטל ואוד כהן בהפקה, ולרמי פליקס על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ולהתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים. מפגינים פרצו הלילה באלימות לתחנת משטרה בבית שמש לאחר שקיבלו הודעות כי במקום מוחזק עציר. המפגינים הציתו שריפה סמוך למבנה. השוטרים במקום השתמשו ברימוני הלם ובגז מדמיע כדי לפנות את המפגינים מהמקום. המשטרה נמסר כי המשטרה הצבאית לקחה מהתחנה את העריק עוד בטרם החלו ההפגנות. בשתי ערים בלבנון הנחשבות מעוזים של חיזבאללה משדרים אותות מצוקה. כתבנו רואי קייס מוסר כי עדיין לא מדובר במספר רב של מעוזים, אך בנבטיה ובצור הנחשבות מעוזים מסורתיים של ארגון הטרור, נשמעות קריאות לממשלת לבנון לבסס את נוכחותה ולפרז את האזור מנשק כדי למנוע את ההתקדמות הישראלית בשטח. גורם לבנוני המתנגד לחיזבאללה אמר לכתבנו כי בעדה השיעית ניכרים סימני עצבנות לנוכח התעקשות חיזבאללה להקריב את העדה במלחמה. המשבר במיצר הורמוז, הצבא האמריקני הנחה וסייע למעבר של 70 ספינות לתוך המפרץ וממנו. כך אומרים גורמים אמריקניים לניו יורק טיימס. לפי הדיווח, ברוב המקרים נדרשו כלי השייט לחבות משדרים כדי להימנע מגילוי של הכוחות האיראניים. לא נמסר בדיווח אילו ספינות עברו ומה היה נתיב השייט שלהן. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אלון פרוכטר. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית תרבותניקים.

לילה טוב, שלום לכם. תודה שהצטרפתם אליי. קצת אחרי 10 אתם על תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני אלון פרוכטר, והנה מי שיהיו איתי כאן בשעה הקרובה. אדבר עם הזמרת והיוצרת טוהר גדסי על נשמה, אלבום חדש ומסקרן שהוציאה הבוקר. לקראת עליית הקברט הסטירי החדש, זאב זאב, מבית תיאטרון האינקובטור, אדבר עם אורחי ובמאי המופע, יפתח ליבוביץ' ועידן שוורץ, וגם האוצרת והיסטוריונית האופנה, דוקטור יערה קידר, תהיה כאן, איתה, אדבר על החותם האופנתי שהטביע אגדת הקולנוע מרילין מונרו, לקראת יום הולדתה המאה, שיחול מחר. בואו נתחיל.

0: שמעתם עכשיו את נשמה, שיר הנושא של המיני אלבום החדש שהוציאה הבוקר הזמרת והיוצרת תואר גדסי. לילה טוב תואר.
1: לילה טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מה שלומך?
1: אני גם בסדר גמור, ברוך השם.
0: ברכות על האלבום החדש.
1: תודה רבה.
0: שנה עברה מאז אלבום הבכורה שלך שמאוד הצליח. מתי התחלת לעבוד על האלבום הזה?
1: האמת שהשירים נכתבו ממש בתקופה של מהתקיפה הקודמת באיראן עד התקיפה הזאת באיראן, זה היה כזה ממש כל ה...
0: בין מבצעים.
1: בין המבצעים, כן, יצא ככה שהשירים נכתבו בתוך המלחמה ובתוך הפוגות בין לבין.
0: ארבעה שירים, איך מצליחים לכתוב, נגיד שאת כולם כתבת או הלחנת, איך מצליחים לעבוד וליצור בתקופה כזאת עמוסה ומורכבת?
1: כן, האמת שזה מטורף, זה כאילו היה שירים שהתחלנו, ואז פתאום הכל נעצר, פתאום נגמר, וכזה, הכל כזה מרחוק, בוא נראה מה אפשר, אפשר כן להמשיך לעשות, ואז נפגשים שוב ומתחילים להניע, ועוד פעם עוצרים אותנו, ועוד פעם ממשיכים, זה ממש כזה...
0: מוצאים פוקוס.
1: כן, אבל השירים ממשיכים, והמוזיקה היא קורית, והיא חיה, והיא נושמת, למרות הכל, זה, אז לא משנה מה, אפשר לעצור את זה.
0: עם מי עבדת על האלבום הזה?
1: עם כמה מפיקים ממש מוכשרים, נשמה, אילי ישראל הפיק, את למה לדאוג, מתן זגורי הפיק, את קומי אורי גם אילי ישראל, כמו נשמה, ואת השיר האחרון לילה טוב כתבתי עם אורי שקיב, וגם הוא הפיק את השיר.
0: אז בואי נדבר על שיר הנושא ששמענו, מה זה בעצם נשמה?
1: נשמה זה בעצם שיר על אמונה בשם, בלי קשר לכל הקליפות של הגוף, ממש רק לנשמה עצמה, שהיא תאורה תמיד. מהיסוד שלה היא תאורה. וזה ממש מדבר על כל אחת, על כל נשמה מעם ישראל. אני ממש מרגישה שכל אחת יכולה להתחבר אליו, וכל אחד מכיר מישהי כזאת, וממש הוא נוגע כזה בכל הנשמות. ואני מקדישה אותו ממש לכל האחיות שלי מעם ישראל, שלא לאבד את התקווה ולא לאבד את האמונה. מגיע לך טוב ויגיע לך טוב, וכל נשמה היא טהורה.
0: בכלל, את גדלת בבית מוזיקלי, עם אורח חיים מסורתי. על איזו מוזיקה גדלת?
1: גדלנו על מוזיקת עולם, האמת. כאילו היה כזה ממש הרבה, הרבה מכל העולם. תימנית, ערבית, ג'יפסי קינג, ממש מוזיקה... בכל העולמות, היה כזה ממש סלט גדול כזה של מוזיקה, וזה נחמד, כי הייתי, נחשפתי ממש להרבה סגנונות.
0: כי גם את בעצמך ככה מאופיינת בהרבה משלבת. מאוד סגנונות, השילובים נכון. האלה, מה השפיע יותר על היצירה שלך, המוזיקה שאליה נחשפת ככה לאורך השנים, או דווקא הסביבה, המסורת?
1: אני חושבת שהכי הכי משפיע בעצם המסורת, כאילו ממש מההתחלה גדלתי על תפילה ותהילים, וממש לקחתי את זה אליי לתוך השירים שלי. אני לוקחת הרבה פסוקים מתהילים ומהמקורות, וגם בכלל אני הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא ממש 24/7, אז אני כל הזמן מדברת איתו, אז מן הסתם שזה גם ייכנס בשירים. ואני מעריצה גדולה של דוד המלך, אז תהילים כלי זה ממש השראה גדולה. ובכלל כל התפילה, נגיד הרבה אני משלבת מהתפילה, אז גם פה יש באלבום הזה, גם תשמעו את זה. וגם כמובן הסביבה שגדלתי, שזה הסלסולים והפיוטים של שבת, וכל הדברים האלה נכנסים ביחד ויוצרים איזשהו תמהיל כזה של תואר עם סלסולים ועם כל העולמות שגדלתי, ועם המילים של היום יום שלי, איך שאני מרגישה, אני מכניסה אותם ככה ביחד עם כל התפילה.
0: אפרופו השראה שאת שואבת מהסביבה, היום את אימא, כמה זה גם משפיע על היצירה שלך?
1: בדיוק, זה כל החיים שלי, היום-יום, ממש כל ההוויה ביום, זה נכנס לשירים. אז אני כותבת גם על אימהות ועל איך זה לגדל ילדים פה, במיוחד בתקופה הזאת, כי זה לא פשוט, ויש הרבה דאגה, ויש הרבה מחשבות ופחד ותקווה לעולם יותר טוב, ורצון לשמור על הילדים ולהראות להם עולם טוב.
0: מתי את מספיקה ככה לכתוב, להקליט, תוך כדי הגידול של הילדים?
1: ביחד איתם, כל הזמן. הם גם כבר כותבים ויוצרים מוזיקה, אתה לא תאמין.
0: באמת?
1: הם כבר איתנו ביחד, אנחנו גם בעלי מוזיקאי, אז אנחנו חיים את זה ממש ביחד. הם ממש מהרגע הראשון שהשיר נולד, הם יודעים ומודעים להכל, ואז עד לרגע שאני חוזרת מהאולפן ושהדברים כאילו מתבשלים והופכים לשיר. אז כן, זה ביחד.
0: שאלה שאני מניח ששואלים אותך לא מעט, בכל זאת ממשיכה וחיה ומגדלת את ילדייך ככה באורך חיים מסורתי. העובדה שאת אישה, כמה זה ככה מעורר תהיות, סימני שאלה בחברה שאת גדלה בה?
1: אני לא גדלה באיזושהי חברה מסוימת שמגדירה איזשהו משהו מסוים. כאילו, אני חיה את החיים שלי ואני לא, אף פעם זה לא היה אצלי אישיו על הקטע של, כאילו, של אישה ובקשר לדעת. כאילו, אני מחוברת לקדוש ברוך הוא, אני עושה,
0: אבל
1: אני
0: אישה
1: עושה...
0: ששרה ומופיעה.
1: אם אתה שואל בחברה שגדלתי בה ממש בילדות, אז כן, זה כאילו לא היה אופציה, זה לא היה, אבל שוב, לי זה אף פעם לא היה נראה, אף פעם זה לא עלה לי במחשבה אם כן או לא, זה כאילו ברור לי ששירה היא... היא קודש קודשים והיא פותחת לבבות ואני מקבלת הודעות של, של, שאנשים מתחזקים מהשירים שלי
0: שזה שווה את הכל, אני מניח.
1: ברור, זה אפילו לא

0: אנחנו עובדים על האלבום הזה עם עיבודים חדשים, והרבה מופע ממש שככה אנחנו עובדים עליו בכל החודשים האחרונים, והולך להיות באמת זה מצמחה גדולה. בעזרת השם.
1: בעזרת השם, תואר, מה נאחל לך לסיום?
0: שהאלבום הזה יגיע לכמה שיותר לבבות, שיתחזקו ויתרגשו וישמחו בעזרת השם, ושיהיה לנו פה טוב כבר, שיהיה טוב.
1: שיהיה טוב ושהמוזיקה שלך תמשיך לגעת בכל כך הרבה נשמות.
0: אמן.
1: אז נזכיר למאזינים שלנו, נשמה, אלבום חדש, לזמרת והיוצרת המוכשרת תואר גדסי. עכשיו, בכל מקום בו אתם צורכים את המוזיקה שלכם, מיד נשמע סינגל נוסף מאלבום, למה לדאוג, שמו. תואר גדסי, תענוג לשוחח איתך.
0: תודה רבה, גם איתך.
1: שיהיה לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: מחר יציינו דורות של צופים ומעריצים ברחבי העולם 100 שנים להולדתה של אגדת הקולנוע, מרילין מונרו. אבל מלבד היותה אחד האייקונים הבולטים בקולנוע של המאה ה-20, אין ספק שמרילין התביעה חותם בשורה של תחומים. אחד מהם, אולי הראשון שבולט לעין, הוא האופנה. לילה טוב לאוצרת והיסטוריונית האופנה, דוקטור יערה קידר.
1: לילה טוב, תודה רבה.
0: מה שלומך?
1: אני בטוב, אני שמחה לדבר על מרילין תמיד.
0: אז בואי ניגש תכלס, מי זאת מרילין מונרו עבורך?
1: אני חושבת שבשבילי אחד הדברים המהותיים שמושכים אותי כל כך אל הסיפור שלה הוא שהיא אישה שמייצגת ניגודים. הניגוד בין הפנים והחוץ שלה היה כל כך עמוק וכל כך בלתי נתפס, והיא הייתה אישה שהניגודים האלה הרכיבו אותה. השוני בין התדמית הכל כך זוהרת לשבר העמוק שמתוכו היא צמחה, והמאבק הזה שהיא הייתה כל הזמן בתוכו עד סוף חיי הקצרים, אני חושבת שבשבילי זה ממש זה מה שהיא מייצגת. את מה שאנחנו רואים מבחוץ הוא אף פעם לא מה שקורה מבפנים.
0: הדיסוננס הגדול הזה.
1: כן.
0: מרילין הייתה אייקון עוד בחייה, או שמשהו דווקא הלך והתעצם עוד יותר מאז שהלכה לעולמה?
1: אני חושבת שקודם כל אי אפשר לנתק את הסיפור שלה מהעובדה שהיא הלכה לעולמה בת 36. והרבה פעמים אני תוהה מה היה קורה אם היא הייתה מתבגרת לנגד עינינו. האם היא הייתה נשארת האייקון הגדול הזה, הנצחי, ואני חייבת להגיד בצער שאני חוששת שלא. כי חלק מהקסם שלה הוא שהיא נשארה כל כך יפה וצעירה לנצח, וגם התקבע סביב המסתורין הזה, סביב המוות שלה, סביב מי הייתה באמת. היא הייתה בסופו של דבר אישה שחייתה בכזו בדידות, שאני חושבת שמעט יודעים את האמת, וזה גם תרם לאיקוניות.
0: המיתוס הזה.
1: המיתוס הזה שהתפתח סביבה, וזה שהיא השאירה אחריה את האיקוניות החיצונית הזאת, שזה כמובן השמלות המפורסמות, וכל המרכיבים הכל כך ברורים, הבלונד פלטינה, המסקרה שיוצרת עיני חתול, הנקודת חן המפורסמת, כל זה כל כך קל לנו לדמיין אותה בזיכרון שלנו בכל רגע נתון, שזה יוצר בדיוק את הנצחיות הזאת.
0: אז כמי שעוסקת כבר שנים בחיבור הזה של אופנה וסגנון לתעשיית התרבות, מה בעצם הופך אדם לאייקון?
1: אני חושבת שזו היכולת הזו באמת ליצור מרכיבים כל כך מובהקים, כל כך מדויקים ומינימליסטיים, שאני חושבת שאני יכולה לסרטט את אותו הדבר לעוד אייקונים. אם הייתי אומרת לך, כך אישה, תחבר לה את הגבות ותשים לה פרחים על הראש, או כך אומן, תלביש אותו בחולצת פסים ושים לו פאה לבנה שמתפרעת לכל הכיוונים, אנחנו בשנייה יכולים לדמיין אנשים שהפכו את עצמם לאייקונים, וזה בזכות באמת סט כל כך מצומצם של חוקים חזותיים שחזרו שוב ושוב ושוב, מבלי בעצם מבלי לדלל אותם. הם כל כך מדויקים ומובהקים שאנחנו ממש יכולים לראות אותם לנגד עינינו כל הזמן.
0: למשל, תני לי דוגמה לכמה לוקים בלתי נשכחים שלה, או סמלות ככה שהן מרילין.
1: הסמלות של מרילין מונרו בשנים האחרונות שוברות שיאים במחירות פומביות, בגלל שהן הפכו באמת לרגעים כל כך חשובים. אם זו הסמלה הוורודה עם הפפיון הגדול מאחור שהיא לבשה בסרט גברים מעדיפים בלונדיניות 1953, כשהיא שרה את Diamonds are a girl's best friend, או אם זו הסמלה הלבנה מחטא על סף ביתך. כל סמלה כזו אגב נמכרה בשנים האחרונות במעל 4 מיליון דולר.
0: וואו.
1: כן. ואולי סמלת הסקנדל הגדולה, סמלה שהיא לבשה לאירוע במדיסון סקוור גארדן, כשהיא שרה לנשיא קנדי את Happy Birthday, Mr. President, סמלת עירום קראו לה, שמלה שקופה רקומה באלפי קריסטלים נוצצים, שהיה צריך לתפור על הגוף שלה, אגב, מרוב שהיא הייתה הדוקה וצמודה.
0: וואו.
1: אז אני חושבת שהרגעים האלה הם לא רק רגעים של וואו, כמה יפה התלבשה לשטיח האדום, אלא הם מתחברים לנו אל תוך רגעים פוליטיים, רגעים קולנועיים, רגעים תרבותיים שקשה מאוד לנתק אותם גם מהתקופה המאוד סוערת הזאת של ארצות הברית בראשית שנות ה-60.
0: היום אנחנו יודעים שהרבה ממה שאנחנו זוכרים ממרילין, אפרופו אותו דימוי חיצוני ואותם סמלות, נועד בעיקר למכור כרטיסים לסרטים או למכור מגזינים. זה עדיין קורה, הגיוני עולם הפרסום, אבל היו עוד נשים מאז בעינייך שהטביעו חותם בצורה כל כך משמעותית כמוה?
1: אני חושבת שקודם כל בסיפור של מרילין מונרות, באמת זה חשוב לזכור שזה היה סיפור מהונדס לחלוטין. זאת אומרת, האולפנים רצו להפוך אותה לאישה הכי סקסית שנראתה על מסך הכסף. זה היה מאוד מאוד מדויק, והיה צוות שלם של יוצרים, בראשם מעצבי האופנה שעבדו על על השמלות שלה, וזה אחד המקרים הראשונים גם שאפשר להזכיר בהקשר כזה של בנייה של כוכבת, שזה משהו שאנחנו כן רואים מאוחר יותר. נשים שהגיעו לאימפקט הזה, אי אפשר, אני חושבת, שלא לחשוב על מדונה. וכשדיברתי איתך על המחשבה הזאת, על לראות את הכוכבת הזאת לא מתבגרת, לעומת כוכבת אחרת שכן מתבגרת לעיני המצלמות, וסופגת אש גם על זה, אני חושבת שמדונה הגיעה למקום זהה, אם לא גדול יותר, בעוצמה וההשפעה שלה. אבל גם במקרה שלה, אתה יודע, חס וחלילה, אני לא מאחלת לה שחייה יהיו קצרים, אבל אני חושבת הרבה פעמים מה היה קורה אם מדונה הייתה נכנסת לקלאב 27, המפורסם והידוע לשמצה.
0: לדעתך גם בעוד 50 או 100 שנה למרילין תהיה כזאת השפעה על האופנה?
1: אני נוטה להאמין שכן. אני חושבת שהיא כבר סוג של, כמו דורותי מהקוסם מארץ עוץ, דמויות שמנצחות את מבחן הזמן, בגלל איזה שילוב מנצח בין גם המראה האיקוני, גם הסיפור, גם אני חושבת שיש משהו שהוא מהפנית אנשים, בגלל שהסיפור שלה משלב יסודות מאוד קשים ומורכבים. היא ילדה שגדלה לבדה במשפחות אומנה, אבא שנעלם, אמא שהייתה מתמודדת נפש שהושפזה לצמיתות כשהיא הייתה בת 9. היא התחתנה בגיל 16 רק כדי לברוח ממשפחה אומנת שבה היא חוותה פגיעה מאוד קשה. אני חושבת שחייבים לזכור את תחילת הסיפור שלה.
0: של נורמה ג'ין.
1: בדיוק, של נורמה ג'ין שעבדה במפעל במלחמת העולם השנייה והתגלתה לגמרי במקרה, וזה לא סתם שהדימוי הזה שלה עומד במבחן הזמן, כי אני חושבת שכשמסתכלים עליה רואים משהו מורכב יותר, והיא הייתה דמות מורכבת מאוד, היא הייתה גם ידענית גדולה, והיא הייתה אישה סקרנית, הייתה לה ספרייה עצומה, היא הייתה אישה שחקרה פילוסופיה ופסיכולוגיה ו מאוד העמיקה בניסיון להבין את הנפש, ללא ספק גם לנסות להבין את הנפש שלה עצמה כמובן, אבל אני חושבת שהעומק הזה עובר, גם כשאנחנו מסתכלים על הדמות הזאת, הפצצה הבלונדינית בסמלה הברודה, עובר שם משהו אחר, ולכן אני חושבת שימשיכו לדבר עליה, ימשיכו לדבר, כל עוד ימשיכו לדבר עליה מדי שנה, ידברו עליה גם בעוד 50 ו-100 שנה.
0: יערה, את הרחבת מאוד את אופקיי לטובת המאזינים שלנו. אפשר לשאול על מה את עובדת בימים אלו? אלו הרצאות שלך מתוכננות בקרוב?
1: קודם כל, כמו שאמרת בתחילת השיחה שלנו, הפכתי לדוקטור לפני שבועיים.
0: ברכות.
1: תודה. הגשתי את הדוקטורט שלי שעוסק באופנה ומלחמת העולם השנייה, שזה בעצם המשך של המחקר שלי בתערוכה הגיבורות, שמוצגת בימים אלה במוזיאון העיצוב חולון. אני מקווה שהמחקר הזה יהפוך לספר. בספטמבר יראה אור ספר שכתבתי בהוצאת מודן, שעוסק באופנה ואומנות, ואיך אנחנו יכולים ללמוד מהחיבור הזה לא רק על אופנה ולא רק על אומנות, אלא על החיים עצמם. אז זה ממש יורד לדפוס עוד רגע, ואני בתוך זה. והרצאות חדשות בפתח, על ג'ורג'יו ארמני, על אנה וינטור, על איסי מיאקי, המעצב היפני, אז הרבה דברים קורים במטבח של החלומות שלי כרגע.
0: מרגש, מרגש. אותי את סקרנת, ואני אשמח לדבר איתך לקראת ההרצאות הבאות, או אפילו כשהספר, אחרי שהוא ירד לדפוס, שהוא כבר יגיע לחנויות.
1: אני אשמח תמיד.
0: דוקטור יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית אופנה, תענוג תמיד לשוחח איתך.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: ביום שלישי הקרוב יעלה במרכז תאו בהרצליה, זאב זאב, קברט סטירי חדש מבית תיאטרון האינקובטור. לילה טוב ליפתח לייבוביץ' ועידן שוורץ, אורחי ובימאי, זאב זאב, שלום לכם.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: ברכות על המופע החדש, מה שלומכם?
1: מורכב.
0: תשובה קצרה וקולעת, חייב לציין. מה זה זאב זאב, עידן?
1: אז זאב זאב זה בעצם תגובה שלנו למצב, למציאות, לתהליך הבחירות שמתרגש עלינו. וזה באמת יוזמה משותפת של מרכז תיאו בהרצליה ותיאטרון האינקובטור, סוג של שיתוף פעולה בין שני המוסדות האלה, בניסיון להגיב למציאות שמשתנה פה בטירוף מיום ליום, ולנסות עוד דרך של הפגנה אולי, וגם לעשות פאן ולשיר ולצחוק, ולעבור את התקופה הלא פשוטה הזאת בכלל ביחד.
0: יפתח, למופע הזה יש לא מעט שחקנים יוצרים ומשתתפים, במי מדובר?
2: זה נכון, בשביל המופע בעצם גייסנו צוות של שחקנים יוצרים וכותבים, שהמטרה הייתה ליצור מופע ביחד שמגיב בזמן אמת לאירועים האקטואליים של הרגע, שמתחלפים מאוד מהר, והצוות שלנו כולל את נדב בוסם ועדילי ליברמן, לוסי מיכל גורפיין, פירס מונדר, שני צברי, אילון פרבר, ויש גם את מאיה רד יסעור שכותבת אבל לא מופיע. והם איתנו בעצם כל חודש אנחנו מתכנסים לתהליך של כתיבה ויצירה ותגובה, כשדברים באמת משתנים עד הרגע האחרון.
0: מתי התחלתם לעבוד על המופע הזה?
1: רעיונית, חשבנו שצריך לעשות את הדבר הזה אי שם בפברואר, וכשהתכוונו להיכנס לחדר החזרות ולהתחיל לעבוד לקראת המופע הראשון, פרצה המלחמה עם איראן השנייה, אז הושבטנו, ומיד כשנגמרה המלחמה, החברים בתיאטרון האינקובטור אמרו, יאללה, בואו נחזור לעשות עבודה. אז למעשה אפשר לומר שבחודש האחרון, אפילו שלושה שבועות אחרונים, אנחנו כותבים, עושים חזרות. אתמול למעשה בלילה ראינו פעם ראשונה את ההתחלה של המופע בחזרה כמעט גנרלי. ויש עוד יומיים שהכל יכול להשתנות.
0: זאת פעם ראשונה שאתם יוצרים מופע כזה מתעדכן בחפוף לחדשות, יפתח?
2: באינקובטור לא, כבר עשינו את זה בעבר עם הקבינט, שהיה מופע באמת של אילתור, אבל בעקבות אקטואליה. אבל הרבה זמן לא עשינו דבר כזה, אני חושב. בטח לא בהרכב הזה, זה גם נבע פעם מפנייה של עידן והחברות ממרכז תאו, שבעצם אמרו שחסרה סטירה כרגע. סטירה אמיתית, קצת נוחשכת, קצת כואבת, אבל גם שקצת צוחקת עלינו ועל כל מה שקורה פה. אז כזה גייסנו צוות במהרה, וזה נורא קורה מאור וגידים, זה נורא כיף גם ליצור בכאוס, שהכל קצת לא ידוע והכל משתנה, אבל גם תוצאה שהיא טובה. אני חושב שאתמול הסתכלנו על זה ובאמת נהננו וצחקנו והתפעלנו ממה שקרה, בתקווה שלא יקרה פה יותר מדי בשלושה ימים הקרובים.
0: אין ספק באמת, אם כבר מדברים על סטירה, אין ספק שהיא חשובה, בטח כמו ביקורת, בטח במדינה כמו שלנו, ועדיין יש מלחמה, לצערנו חיילים נופלים כמעט כל יום, בעקבות איום רחפני הנפץ בצפון. הייתה התלבטות ביניכם, עידן, האם להעלות את המופע כמתוכנן עכשיו, בתקופה הזאת?
1: נדמה לי שאנחנו ממש בימים אלה חוגגים 30 שנה להיבחרו של בנימין נתניהו להיות ראש הממשלה.
0: נכון,
1: שלנו.
0: ב-29, נכון.
1: נכון, ותשמע, בגדול, אנחנו כבר 30 שנה במצב הזה. אני, שנולדתי ב-81, זוכר בתיכון שאני מתעורר כמעט כל בוקר וקורא בעיתון על עוד חייל שנהרג בלבנון, ואיזה דז'ה וו. אז לא, אין התלבטות. המצב קשה כבר המון זמן, ואם נשתוק, אז הוא בטוח לא ישתנה. אם נשמיע קול, עוד לא בטוח שמשהו ישתנה, אבל לפחות נשמיע קול.
0: ואיפה מבחינתכם עובר הגבול, אם יש כזה בכלל?
2: שאלה מה מוגדר כגבול ומה לא. אני חושב שהומור במהותו, הוא בא קודם כל לצחוק עלינו. אני יודע קודם כל לצחוק עליי ועל הדעות שלי ועל התפיסות שלי ועל הנקודות העברות שלי ועל הטמטום שלי ועל מה שמצחיק אותי. אני, לפני שאני צוחק על גדולים ואחרים, אני לא חושב שיש איזה משהו, אני לא מאמין גדול בטבו, אבל אני כן, אנחנו חיים בחברה הזאת, ויש דברים שהם לא פשוטים, אבל גם זה דרך התמודדות, זה הייתה דרך, הומור היא דרך התמודדות, מהשואה, מימי קדם, זה דרך להקל ולהגיב, ולהתמודד עם מה שקורה. בלי הומור, אנחנו נהיה בעוול מתמשך ונצחי, אז
1: ואני חושב ש...
2: לקום מזה.
0: נידן, כן.
1: אני חושב שבאמת לגבי קו אדום, זה משהו שמרגישים בבטן. אם אתה מתכווץ בכיסא ו... משהו שם באינטואיציה מרגיש לא נכון, אז זה רגע לחשוב, אבל אני חייב להגיד שלא היה לנו כזה רגע בינתיים. אבל זה אני ויפתח, אנחנו... אולי קצת
0: אכזריים. קחו אותי אל חדר החזרות. איך עושים באמת חזרות למופע שאמור להשתנות אחת לכמה שבועות? אם לא בשלבים יותר, פרקי זמן יותר קרובים?
2: מדברים, כותבים בעקבות משהו, ואז משנים, בונים כל מיני מסגרות, פינות, דמויות. בעיקר כזה קוראים, צוחקים, רואים מה מצחיק אותנו ביחד, מה תופס אותנו ביחד, מה לא. גם מה מעורר אצלנו דיון, שכל דבר שמעורר אצלנו דיון הוא רלוונטי ומעניין, והוא מעורר דיון לא רק בחדר חזרות. וגם באמת, קצב האירועים וקצב הדברים הוא כל כך גבוה פה, שאפשר לכתוב את זה נצח, אבל זה כבר לא יהיה רלוונטי מחר. אז זה גם כל הזמן לנסות להגיב למה שקורה.
1: ובאמת כן. בהקשר הזה, חבורת היוצרים והיוצרות שעל הבמה, הם באמת מוכשרים בטירוף, והיכולת שלהם לג'נגל מערכון שנכתב לפני 3 שבועות, והשתנה לפני שבועיים, והשתנה עוד פעם לפני שבוע, והשתנה עוד פעם שעתיים לפני החזרה הגנרלית, זה באמת פנומנלי, ו... וחלק מהיכולת להתמודד עם השינויים האלה זה באמת הידיעה שיש לנו צוות שחקנים ושחקניות שהם פשוט וירטואוזים.
0: שאלה לסיום, אתם יודעים, הנבואה ניתנה לשוטים, ובכל זאת זה הולך להיות מופע שמתעדכן משבוע, מדי פעם. יש משהו שהייתם ככה מקווים, איזה משאלת לב שהייתם רוצים לכתוב עליה, לצחוק עליה, ככה עוד כמה חודשים מהיום במסגרת המופע?
2: על משאלות לב אני לא רוצה לצחוק. אני מעדיף שיהיה טוב, ושהחיילים יחזרו בשלום, ושהמצב פה ישתפר, ושהדברים ייראו יותר טוב ויותר טוב. שיהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב כאן.
0: כמאמר המשורר. יפה, מה נאחל לכם לסיום?
2: בהצלחה.
0: בהחלט, ברקל גידה.
2: לשבור את הרגל? לא יודע.
1: הייתי מאחל, אם אפשר, ב-48 השעות הקרובות, שהמציאות תישאר מטורפת כמו שהיא, ולא תשתנה, ויעזור לנו עם המופע המעודכן.
0: אז הנה, אמרתם את זה כאן ברדיו, ואני מאוד מקווה שמי שצריכים לשמוע את זה, שמעו. נזכיר למאזינים שלנו, זאב זאב, קברט סטירי חדש מבית תיאטרון האינקובטור, מופע בכורה ביום שלישי הקרוב במרכז תאו בהרצליה. עידן שוורץ, יפתח ליבוביץ', תודה רבה לכם, שיהיה המון בהצלחה, ושיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב.

לפני סיום נגיד תודה לעורכת התוכנית דורית אסרף מזרחי ולטכנאי השידור רונן דהן. אנחנו ניפרד עם היכן אתה, דואט ראשון ומשותף של שלומי שבת ואמיר בניון שיצא הבוקר. אני אלון פרוכטר, מיד אחרינו כאן הלילה. שיהיה לילה טוב ובעיקר בעיקר שקט. להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. מתרחב הירי לצפון. בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו הלילה רקטות לעבר טבריה והסביבה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים. אמש נורו רקטות גם לעבר אצבע הגליל, גם כן לא היו נפגעים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אתמול נפצעו ארבעה חיילי צה"ל מפגיעת כתב"ם בבית הלל ומצבם קל. החיילים הועברו לטיפול בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעה נערה בת 17 פצעים קשים. נערה אחרת בת 15 נפצעה פצעים בינוניים. שתיים פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים. אדם אחר נפצע פצעים קלים. לוחם בגדוד נחשון חיסל את המחבל. כלי תקשורת פלסטיניים פרסמו את שמו אמג'ד אבדל פתח אל נאצ'ה, בן 31 מחברון. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי כוחות צה"ל פעלו אמש בביתו של המחבל בחברון. הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים. מפגינים פרצו הלילה באלימות לתחנת משטרה בבית שמש לאחר שקיבלו הודעות כי במקום מוחזק עציר. המפגינים הציתו שריפה סמוך למבנה. השוטרים במקום השתמשו ברימוני הלם ובגז מדמיע כדי לפנות את המפגינים מהמקום. כמה מהחשודים נעצרו. המשטרה נמסר כי המשטרה הצבאית לקחה מהתחנה את העריק עוד בטרם החלו ההפגנות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, 3 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. בוקר טוב לכל מי שמתעורר, מתעוררת, אנחנו איתכם כרגיל ביחד כמו בכל בוקר, מ-5 עד 6, מביאים לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להתאמץ הרבה. יש לנו טכנאי חדש כאן מאחורי הזכוכית, אילי בן שבת, ברוך הבא, ברוך הבא בצל קורתנו. אתה הולך לענות כאן, שיהיה לך ברור. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו מביאים לכם את החדשות, את העיתונים, את הכותרות מאתרי האינטרנט, וממש ברגעים אלה אני רואה, תוך כדי שאני פותחת את המיקרופון, אני רואה שרועי ינובסקי שולח לנו על הפרות סדר בבית שמש, יש מתפרעים והפגנות, ציר 38, אם אתם על כביש מספר 38, אז יש שם חסימות, מנסים לחסום את הציר, ותכף אני אתן לכם את הדיווחים כולם. יש כאן גם תמונות וקולות, אולי אנחנו נצליח לשמוע. אז זה מה שקורה כרגע, אם אתם באזור בית שמש, כביש מספר 38, הכביש הזה שמוביל לכיוון ירושלים וגם דרומה, לכיוון דרום ובית גוברין, אז הוא, יש שם חסימות כלשהן, אז קחו בחשבון, אם יש לכם דרך עוקפת, אז הנה, כבר חסכנו לכם הבוקר הזה לאחר. אנחנו נתחיל עם אתר כאן חדשות, זה האתר שלנו של תאגיד השידור הישראלי, וכאן הכותרת המרכזית מדברת על המסע ומתן להפסקת אש, כאן אנחנו מדברים על הצפון. ישראל הציעה כזה דבר, כשצבא לבנון יהיה אפקטיבי יותר, צהל ייסוג. ישראל הציעה להשיג את צהל דרומה ולצמצם את רצועת הביטחון, אם הצבא הלבנוני יפעל בהצלחה לפירוק חיזבאללה מנשק. גורמים בארצות הברית אומרים שחיזבאללה מנסה לסכל את המסע ומתן בין ישראל ללבנון. פעילות חיזבאללה נועדה לסכל את המסע ומתן שמתנהל בין ישראל ללבנון בוושינגטון, כדי להביא להפסקת אש, כך אומרים גורמים בארצות הברית לכאן חדשות. סבב השיחות הבא יחל ביום שלישי, והכנות אליו כבר היום. ישראל תציע בשלב הראשון שכוחות צהל לא ייסוג עם השטח, אבל ככל שפעילות צבא לבנון תהיה אפקטיבית יותר, כמו שאמרנו, כך צהל ינוע דרומה ובכך יצמצב את רצועת הביטחון שבה הוא שולט. הסבב האחרון של השיחות, אני מזכירה לכם, נערך ביום שישי בין הנציגים הצבאיים של ישראל ולבנון, והדרישה הלבנונית שהובאה בפני ישראל היא לסגת מהשטח בדרום לבנון, אבל גורמים בישראל אמרו בשיחה עם כאן חדשות, לא נעשה זאת, לא ניסוג מהשטח בדרום לבנון, כל עוד יש איום. לפי דיווחים לבנונים, השיחות בין הצדדים לא נערכו בצורה ישירה, אלא באמצעות מתווכים אמריקנים. זאת הידיעה המרכזית שלנו באתר כאן חדשות. אני רואה שיש כאן המשך לידיעה הזו, שמספרת לנו על ההתקדמות של צהל אל מעבר לליטני ומבצע ההצנחה בדרום לבנון. בימים הראשונים של המבצע הקרקעי מצפון לנהר הליטני, שבסופו גם נכבש רכס הבופור, כוחות ההנדסה עסקו בבניית גשרים ופריצת צירים בתוך הסבך הלבנוני. זה מדהים, מה שנקרא כיף הקי ושפו. כוחות הנדסה עסקו תוך כדי התקדמות אל מעבר לליטני בבניית גשרים. החיילים בנו גשרים שם ופרצו צירים בתוך הסבך הלבנוני כדי שיהיה מעבר ראוי של כלי רכב ומסעיות תדלוק. במקביל, חיל האוויר ביצע מבצע הצנחות מיוחד בדרום לבנון ללוחמים באמצעות מטוסי תובלה מסוג הרקולס. כך מספר לנו איתי בלומנטל בפרטים חדשים, את זה הוא סיפר לנו אתמול במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בין היתר הוטלו מהאוויר, אם לא ראיתם את המהדורה אז אנחנו מספרים לכם כאן, הוטלו מהאוויר ארגזי מזון, מים ובאופן חריג גם מחלי דלק עם משאבות שאיתם הלוחמים תדלקו את הכלים, בעיקר טנקים ונגמשים.
מדובר בימים הראשונים למבצע הנוכחי, לפני שמסעיות עם הספקה יכלו בכלל לעבור את הליטני, ובזמן שהלוחמים, לוחמי חטיבת גבעתי, נעו צפונה, כדי להשיג שליטה מבצעית על האזור שבו פעלו כוחות חטיבה 7 וגולני לחיבוש רכס הבופור. מדהים, מדהים מה שצהל יודע לעשות, מדהים מה שצהל עושה, מדהים מה שהחיילים שלנו עושים. תלכו לשלום, תחזרו לשלום. זהו, אנחנו מסיימים את הידיעה הזאת, ויש כאן ידיעה על פיגוע דריסה בגוש עציון. שמעתם בחדשות את אלון ולה, נערה נפצעה קשה, המחבל נוטרל. המחבל הוא תושב חברון בן 30, הוא נורה על ידי לוחם מגדוד נחשון של חטיבת כפיר. הוא בעצם, המחבל ביצע פניית פרסה בצומת ונסע במכוון לעבר הטרמפיאדה, שם הייתה הנערה ועוד מספר אנשים, בהם שניים שנפגעו קל. כוחות צהל החלו לפעול בחברון. כאמור, הפיגוע הדריסה הזה היה בגוש עציון. אנחנו עם המאומות בשל בעקבות מעצר אריק, מפגינים חרדים פרצו לתחנת משטרת בית שמש. אני רואה כאן שריפה, שרופים מהמתחם של משטרת בית שמש, נמצא במתי יהודה, ממש בכניסה למושב נחם. אני באופן אישי עוברת שם כמעט כל יום, והוא מוקף ככה בכל מיני הסביעה צמחייה, עצים וכו'. ואני רואה כאן שהבהירו, שרפו כאן את ההסביעה שמסביב. כוחות משטרה ומגב השתמשו ברימוני הלם וגז מדמיע על מנת לפנות את המתפרעים. מספר מפגינים נעצרו על פי משפחתו של האריק. הוא עצמו הועבר לטיפול המשטרה הצבאית ונמצא בכלל במחנה ענתות. והמפגינים פרצו לתחנת משטרת בית שמש. על פי הודעת המשטרה, המתפרעים פרצו למתחם, הנה כאן אני רואה, והציתו צמחייה בסמוך אליו, והמשטרה פינתה את צירי התנועה מחוץ לתחנה ועצרה כמה מפגינים בחשד להתפרעות ותקיפת שוטר. אני נכנסת כאן שוב פעם לקבוצת, אני יוצאת רגע מהאתר של כאן חדשות, ואני יוצאת לקבוצת וואטסאפ של כתבי חדשות, ורועי ינובסקי מדווח כאן ומעדכן כאן, והשוטרים רק עכשיו השיגו שליטה על מתחם התחנה. היו שם מאות מפרי סדר שפרצו למתחם התחנה של בית שמש, והם גם ניסו לחסום את ציר מספר 38, והמשטרה הצליחה להדוף אותם, לפעול בכוח לפיזורם גם מצירי התנועה. המתפרעים גורמים נזק ומציתים צמחייה, כך לפי הודעת משטרת בית שמש. ואנחנו נמשיך לעקוב, רועי ינובסקי כאן נמצא מה שנקרא עם יד על הדופק ומדווח לנו. אז זה בסיפור הזה. אנחנו עכשיו עם חשד לרצח ברמלה, גבר כבן 40 נורא למוות. הדס גרינברג שלנו מספרת לנו שבמקרה נפרד בקרמלה, קעביה, גבר בן 30 נורה למוות ברכבו. קורבן הרצח ברמלה הותר ללא רוח חיים בחורשה בעיר, כשסימני אלימות על פניו, מותו נקבע במקום. ויש כאן מאמר דעה, בוא נראה של מי. רועי שרון שלנו, עם פרשנות בכאן 11, שכותרתה הבופור בידינו, אבל ביטחון לתושבי הצפון זה לא יביא. אני מצטער לצנן את ההתלהבות מכיבוש הבופור, הסמל של רצועת הביטחון במלחמת לבנון הראשונה וגם במלחמה הנוכחית. כן, מדובר במבצע מוצלח מאוד, כותב רועי שרון כאן, ובתצוגת יכולת מבצעית מרשימה מאוד של פיקוד הצפון, שמורכב מלוחמים גיבורים ומפקדים רואים, אבל עם סמלים לא מביאים ביטחון ולא יציבות. כך רועי שרון במאמר דעה כאן, באתר של כאן 11. אנחנו עם, לא של כאן 11, של כאן חדשות. אנחנו עם N12, אתר חדשות של חדשות 12. כאן הידיעה המרכזית היא פרסום ראשון של ירון אברהם,
שמספר לנו שהדיון הראשון, שבדיון הראשון שנתניהו כינס וההמתנה לתקשורת,

מעבירה בקשות לאמריקנים לאפשר הרחבת פעולה גם לביירות עם תקיפות מהאוויר, עדיין אין אישור סופי בעניין הזה. כך על פי ירון אברהם ב-N12. גם כאן מספרים לנו על המהומות בבית שמש, מפגינים פרצו לתחנת המשטרה, מאות מפגינים פרצו לתחנת המשטרה בבית שמש בעקבות דיווח על עריק חרדי. המשטרה עצרה כמה חשודים בהתפרעות של החרדים, גם התפרעות, גם תקיפת שוטרים. חלק מהמפגינים ניסו לחסום את כביש 38 ויידו אבנים לעבר הכוחות. אנחנו עם וויינט עכשיו. גם כאן מביאים לנו את הידיעות על ההתפרצות וההתפרעות בתחנת המשטרה בבית שמש בעקבות מעצר עריק. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת המשטרה בבית שמש, וגם כן כאן מספרים לנו שהציתו שיחים בסביבה, יידו אבנים, כוחות הוזעקו למקום והשתמשו בעלות וברימוני הלם, וכמה נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים. המשטרה אומרת שמפרי סדר אלימים התקהלו באזור והדפנו אותם מהמתחם. אני הייתי מצפה לחשוב ש ההודעה תהיה, מפרי סדר אלימים התקהלו באזור ועצרנו אותם. אבל המשטרה כתבה והדפנו אותם מהמתחם. מה עוד? אנחנו עכשיו עם מעריב אונליין. כאן הכותרת מספרת על חיזבאללה שמגביר את האש. אחרי נהריה וצפת, הטילים הגיעו גם לטבריה. הצפון בוער, חיזבאללה מגביר את הירי לצפון ומשגר טילים ורחפני נפץ. בעוד צהל מעריך שההסלמה תימשך, נראה כי למרות כיבוש הבופור, לישראל אין כרגע אסטרטגיה ברורה בלבנון. אבי אשכנזי מדווח על כך. ווואלה, אתר החדשות וואלה, מביא לנו את הכותרת שמדברת על רצועת הביטחון החדשה. התוכנית לחופש פעולה בלבנון, אמיר בוחבוט כותב כאן, ללא אזרחים ובלי כוונת נסיגה, המרחב ריק מלבד מחבלים, ובחדרי חדרים כבר נערכים למציאות שונה. וכל זה בצפון, עם הרקע של תמונת הבופור. אותו, מה זה, מבצר צלבני? מה זה הבופור שם? רגע, בואו נראה. מצודה צלבנית, כן. מצודה יפה. זהו, אלה החדשות, אלה העדכונים. אני חוזרת שוב לאתר, לקבוצת הוואטסאפ של כאן חדשות. אין בינתיים דיווחים נוספים מבית שמש. מה שכן, אפשר לומר שבעצם כוחות המשטרה שפעלו, הצליחו להשתלט בחזרה על תחנת בית שמש, אחרי שהפורעים נכנסו אליה ופרצו לתוך התחנה. וגם כביש 38, תהיו עם עין על העניין. אם יש לכם דרכים ואתם רוצים להגיע לירושלים ובא לכם לעקוף את האופציה שאולי עדיין יש שם מאומות, אז יש לכם דרכים עקיפות, תפעילו את מה שאתם צריכים להפעיל, את הנווט שלכם בטלפון. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לקצת מוזיקה. היום, בואו תגידו יום הולדת שמח לארקדי דוכין. וארקדי דוכין חוגג היום יום הולדת לועזי, 1 ביוני. הוא נולד ב-1963, והיום הוא בן 63, ככה יוצא. אחד השירים שאני כל כך אוהבת של ארקדי, פחות משימים אותו בכלל, אבל זה שיר שקודם כל הוא נורא נורא רלוונטי ומתכתב עם ימינו, והוא גם חמוד. דרכו של ארקדי דוכין להעביר מסרים. ארקדי, מזל טוב.

סבל עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל כן תפקד תשפוך פרצוף של עגל שהולך תמיד הפוך כזה מין טמבל

טמבל, ארקדי דוכין. עכשיו, אנחנו רוצים לשמוע את חזי אמיור. חזי אמיור, שמספר על אחד השירים, אתם יודעים למה אני אדבר הרבה? אתם מכירים את הפינה של חזי אמיור, בקלמן ליברמן, בכל יום ראשון, ואנחנו מאוד אוהבים להשמיע לכם בחזרה. אז הנה, קחו אותו, ובואו תראו על איזה שיר יפהפה הוא מדבר, אגב, על החזיון לפרנצ'סקו גויה, של אהוד בנאי.

0: זכינו ביהוד בנאי.
1: זכינו ביהוד בנאי, נכון. שר יחד עם יהודית תמיר. את השיר הזה, החיזיון לפרנצ'סקו גויה, שכתב אותו פנחס שדה, המשורר פנחס שדה, והסיבה שאנחנו מדברים על זה היום, זה שנפל דבר לאחרונה. הארכיון של פנחס שדה הגיע לספרייה הלאומית, וזו סיבה טובה לדבר על פנחס שדה. זהו, אנחנו נטפל בו, נתחיל בקרוב לעבוד עליו, יעמוד לרשות הציבור. בטח, כמו תמיד, נגלה הרבה דברים מעניינים חדשים. אז אין הרבה שירים של פנחס שדה שהלחינו אותם, שנכנסו לזמר העברי, והחיזיון לפרנצ'סקו גויה זה שיר שהוא כתב בעקבות ציור, ראה ציור, ציור מפורסם שצייר הצייר גויה, פרנצ'סקו גויה, הוא צייר את זה על קירות הבית שלו לפני 200 שנה בערך ליד מדריד. זה תמונה אפוקליפטית, כלומר חיזיון בעברית, גבר ואישה שמרחפים באוויר ומנסים להימלט ממלחמה אכזרית. קשה לתאר ציור בשיחה ברדיו, אז גם פנחס שדה תיאר ציור בעזרת שיר. הוא לא ראה אותו במקור, הוא ראה אותו במה שהיה פעם אלבומים כאלה קטנים, ספרונים, והוא יצר מזה דיאלוג לא ארוך בין שתי הדמויות האלה, הגבר והאישה. הוא ניסה להמחיש כמה נואש יכול להיות הניסיון של אנשים לחמוק מגורל אכזרי של מלחמה שאנשים אחרים יזמו אותה. הוא קרא לזה, אני כתבתי הערה קצרה וצנועה בשולי הציור, ככה שדה, הגדיר את השיר, שהגבר מתחיל, אומר לה, אל נתביטי לאחור על ראש צוק לעומתנו, והיא עונה לו, אהוב ליבי, מרחפים אנחנו עת כה ארוכה בין ארץ עצב ומצוקה. והוא מרגיע אותה, קרבי אליי, חבקיני נא, לוח אל ראש הצוק נבורה, שם הגאולה. והיא מבהירה לו בסוף שאין סיכוי, החמורים או האהובי על הגבעות אשר תחתנו את רוביהם לעמיתנו, כבר מכוונים אל מול ליבי. אני חושב שפנחס שדה כתב את התיאור שלו כפרשנות תנכית לציור הזה. האפוקליפסה הזאת, שכנראה מתארת איזשהו אירוע שקרה בספרד, הוא שם אותה בהפיכת סדום, כי כשלוט אומר לאשתו את מה שהמלאך אמר לשניהם, אל נא תביטי לאחור, אז הוא שם את המילים האלה בפה שלנו, אנחנו זוכרים איך זה נגמר עם אשת לוט. וגם המילה המיוחדת המורים שהיא אומרת, שמתחסת ליורים ברובים, רואים שם אנשים עם רובים שיורים, היא שולחת אותנו לזירה נואשת נוספת של שאול בגלבוע, שהוא מפחד מהאויב שכבר סוגר עליו עם הקשתים שלו, והוא מבין שמותו קרוב, אומר, והתנך אומר, ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאו המורים, אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. וכאן נכנס אהוד בנאי, שמגיל, הוא תמיד הרגיש קרבה מיוחדת לשירים של פנחס שדה, ממש מגיל צעיר, והוא מצא בשיר הזה, פתח ספר, ראה שיר עם התנגנות כזאת, פנימית, עם קצב, עם משקל, עם חריזה. הוא הרגיש, הוא אמר שהשיר חיכה לו להלחנה, וזה מה שיצא. יש לנו כאן, מה שנראה לי ממש מעניין בשיר הזה, זה שיש כאן גלגול כזה של אומנויות. זה מתחיל מציור, עובר לשירה, וזה מסתיים במוזיקה. אבל חוץ מהגלגול הזה, יש גם גלגול פנימי נוסף. זאת אומרת, הציור, כמו שאמרנו, הוא מתאר איזה אירוע שקרה בספרד, מלחמה בספרד. השיר כבר קצת יותר תנכי, ואצל אהוד בנאי הלחן הוא כבר מזרחי, משהו שהיה, אז הוא היה במצב רוח מוזיקלי, משהו שבין פרס וקווקז, לבין רמבטיקו יווני, שצלילי הגיטרה בפתיחה, הליין, מה שהמוזיקאים אוהבים לקרוא, זה יווני כזה. פנחס שדה דווקא אהב את מה שאהוד בנאי עשה, והוא אמר, ראיתי שהוא אמר על השיר, שהמוזיקה של אהוד בנאי לשיר הזה נשמעה לי בייחוד לקראת הסוף כאין קינה, ובכך הוא תפס נכון את מהות הציור והשיר גם יחד. כי אכן מדובר פה באיזה קינה, אף כי אפילו אני עצמי, אני מבין על מה בדיוק הקינה שמקוננים, הציור של גויה והשיר שלי. ואהוד בנאי מספר שכשהוא בא להשמיע לשדה את השיר בפעם הראשונה, אז הוא עלה אליו לדירה שלו שהייתה בקומה שישית בבניין ביד אליהו, וכפר שלם מסתרע מתחתם, הם דיברו, ואז הם שמעו מוזיקה שעולה מאחת החצרות שם בכפר שלם, ואז שדה אומר לו שהוא חולם שיום אחד הוא ישמע גם את השיר הזה, עולה משם אליו למעלה. ואהוד בנאי אמר לי שלקח לשדה דווקא זמן להתרגל לאהוב את השיר הזה, עם הזמן הוא אהב אותו. אז הנה, אנחנו יותר מ-30 שנה אחרי ששדה נפטר, אנחנו משמיעים את השיר, ואולי באיזשהו ממד הוא עולה אליו עכשיו כמו שהוא חלם.
0: כמו שהוא חלם. זה החיזיון לפרנצ'סקה גויה של אהוד בנאי. מה, לא נשמע? אם כבר עד הסוף, בטח שנשמע.

חזיון לפרנצ'סקו גויה, אהוד בנאי, ושמענו את חזי אמיר, קודם לכן נסביר כל כך יפה על השיר הזה, שמי שלא ידע מה עומד מאחוריו, אז הנה עכשיו אנחנו יודעים. איזה כיף להתעורר ככה בבוקר. 33 דקות וחצי, אחרי 5 אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, זהו, הגענו לעיתונים המודפסים. אנחנו עם עיתון הארץ הבוקר הזה, שמספר לנו בחותרתו כי סיכון עוד חיילים בבופור לא ישנה את המשוואה מול חיזבאללה, כך לפי עיתון הארץ, חייל נהרג מפגיעת רחפן בלבנון, ההרוג ה-13 מאז הפסקת האש, 4 נפצעו מכתבם בגליל, והירי התרחב גם לעכו. התמונה המרכזית של עיתון הארץ מציגה רשת מאולתרת להגנה מפני רחפנים, שהרשת הזאת הוצבה על כלי רכב צבאי, סמוך לגבול לבנון, זה מדהים. יש כאן איזה, מה זה, המר, איזה נגמש, או אני אפילו יודעת לזהות מה זה הרכב הזה, ויש קונסטרוקציה של ברזל כלשהי, שעליה מתוח המתוחה הרשת הזו, וזה הפתרון המאולתר, אלתור לא, אלתור פשוט, אלתור יפה. זה נראה כמו איזה רכב הכבישים כזה. טוב, אנחנו עם פיגוע דריסה בצומת הגוש, שתי נערות נפצעו קשה ובינוני, נערות בנות 17 ו-15 נפצעו אתמול קשה ובינינו בפיגוע הדריסה הזה בצומת גוש עציון שבגדה המערבית, כך בעיתון הארץ. בג"ץ הורה לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים, לוין מאיים במשבר חוקתי, חן מענית בעניין הזה בעמוד 5 בעיתון הארץ. בעמוד 4, אמירה הס על חנק הכלכלה בגדה שממוטט את מערכת הבריאות וטיפולים חיוניים בסכנה הזה, תיכנסו לקרוא בעמוד 4. אהרון רבינוביץ' בעמוד 6 כותב כך, החוטפים הגיעו, זה במרכאות כפולות, מערך לסיכול מעצרי עריקים מפעיל מתנדבים מסביב לשעון. הפלגים החרדים הקיצונים נחלו שורה של הצלחות בסיכול מעצרי עריקים בעת האחרונה, כותב אהרון רבינוביץ' בעיתון הארץ, בזכות הפגנות המוניות שמתארגנות במהירות, גיוס ההמונים להפגנה מתאפשר בעיקר בזכות שני מוקדים טלפונים, שנקרא, אחד נקרא החוטפים הגיעו, והמוקד השני נקרא צבע שחור. ומתנדבים מפעילים את שני המוקדים האלה 24 שעות ביממה, והפעם היחידה שבה ניסתה המשטרה לפעול נגד המוקדים הללו הייתה עם מעצרו של יעקב קסמן שנעצר בינואר האחרון, לאחר שהוא שלח הודעה למנויים לצאת להפגין נגד מעצר עריק בירושלים. זמן קצר אחר כך מאות חרדים התעמתו עם כוחות המשטרה, הפכו ניידות, 15 שוטרים נפצעו, ובמשטרה הגדירו את המהומות כהפרת סדר שלא נראתה כמותה כמוה שנים. יש כאן מחקר, עידו אפרטי מביא בעמוד 8 בעיתון הארץ, מחקר על תרופה שגרמה לנסיגה ניכרת בסרטן ראש צוואר. סרטן ראש או סרטן צוואר. זה מחקר בינלאומי, תיכנסו לעמוד 8 לראות במה מדובר. ובעמוד 8 מספרים לנו שאם... אם אתמול אמרנו לכם שנעצרו 300 ומשהו אנשים בהתפרעות של אוהדי פריס סן ז'רמן, אז כאן יודעים לספר לנו שמשטרת צרפת עצרה כ-780 בני אדם במהומות שפרצו שלשום לאחר הניצחון של פריס סן ז'רמן. איך אפשר לעצור 780 בני אדם? האם יש 780 בתי מעצר פנויים? זה מעניין. אבל כן, אז עשרות שוטרים אגב נפצעו בפריס. דבר הזה, זה היה של שום. חדשות דשתקת, כמו שאומרים. ידיעות אחרונות הבוקר הזה, הכותרת, בחזרה לבופור. יש כאן תמונה שבה נראים הכוחות עולים עם סולם לבופור עצמו. תמונה יפה, אומנותית, זה צילום של דובר צהל. 26 שנה אחרי נסיגת צהל, מלבנון כבשה סיירת גולני מחדש את מבצר הבופור, המטרה... שליטה בנקודה האסטרטגית ושחיקת היכולות הצבאיות של חיזבאללה. הבופור זו נקודה מאוד גבוהה, מאוד אסטרטגית, שבעצם חוץ מזה שבופור הוא סמל, הוא מבחינה מבצעית, הוא מאוד מאוד חשוב לשליטה הצהלית באזור.
יש כאן, אני ממשיכה את הכותרת של ידיעות אחרונות, במקביל הירי לעבר הצפון התגבר, אזעקות נשמעו גם בעכו, באצבע הגליל, נפצעו ארבעה מפיצוץ רחפן. משרד החינוך אומר שכל הבגרויות שתוכננו להתקיים השבוע בצפון נדחו. אני לא יודעת אם זה טוב. מעניין אם התלמידים עכשיו שמחים או לא, כי תלמיד שלומד ולומד ולומד לבגרות רוצה כבר די לעבור אותה, וכבר עד שהוא למד וזה נמצא לו במוח, אני מכירה מעצמי לפחות, אני לומדת, אני חייבת באותו רגע לעשות המבחן, אחר כך אני שוכחת, אבל זה אצלי. מעניין איך התלמידים לוקחים את זה. יש כאן תמונה של סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפן. הלווייתו היום באשקלון, וראיתי, אולי נראה את זה גם בהמשך, כאן אני לא רואה את הבקשה הזו, אולי בפנים, בתוך ידיעות אחרונות, אני לא רואה את זה, אבל ברשתות החברתיות, וגם בחדשות, אני חושבת אתמול, רצה הבקשה להגיע ללוויה שלו, של מיכאל טיוקין, שהוא בעצם סוג של לבדו, באמא שלו, היא היחידה שנמצאת איתו כאן, רגע, אני נכנסת פה ל... אני רוצה, רגע. טוב, אני מנסה להיכנס פה ולהבין. יש בעצם, הלוויה שלו מחר באשקלון, הוא חייל בודד ואין לו, הוא לא בודד, אמא שלו איתו כאן, אבל אין לו אף אחד פה חוץ מאמא וסבא, והיחידה והצוות שלו עדיין בלחימה בלבנון, ואין מי שיבוא ויהיה איתו, מבקשים לתמוך בו. אז הנה, אנחנו גם אומרים לכם, אם אתם באזור, בסביבה, או גם אם אתם רחוקים ופנויים היום, ובא לכם לעשות מצווה ולתמוך, אז באשקלון היום. ידיעות אחרונות, עדיין אנחנו כאן בעיתון הזה, נחום ברנע כותב, מה שעשינו ב-82, מתייחס מן הסתם לחזרה לבופור, ורון בן ישי כתוב, דרוש מענה אסטרטגי, ויוסי יהושע כותב על הג'ונגל הלבנוני. כותרת הגג של ידיעות אחרונות מדברת היום על האימות החזיתי. לוין מסרב לכבד את פסיקת בגץ, אומר שהיא בלתי חוקית. שופטי העליון קבעו פה אחד כי על שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. הוא תקף את ההחלטה והאשים אותם ביצירת משבר חוקתי חסר תקדים. בעמוד 12 מדווחים על כך. בתחתית עמוד הכותרת מובאת תמונה של זירת הפיגוע אמש בגוש עציון. שתי נערות נפצעו בפיגוע הזה, פיגוע דריסה. אחת מהן במצב קשה, אחרי חודשים של שקט יחסית ביוש, פגע אמש רכב בהולכי רגל בצומת הגוש. המחבל, תושב חברון, חוסל על ידי לוחם חטיבת כפיר. זה עיתון הארץ. אנחנו עם ישראל היום. כאן הכותרת, כיבוש הבופור, מניעת ירי נונטט ואיום הפלישה. זו המטרה של כיבוש, של כיבוש הבופור. צהל תפס את הרכס השולט על אצבע הגליל. דגלי ישראל וחטיבת גולני בבופור, יש כאן את הצילום הזה. ליד הצילום הזה, תמונתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין שנפל על הגנת המולדת. המהלך של כיבוש הבופור יאפשר להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, אבל בצהל מודים הוא לא יסייע מול רחפני הנפץ. תושבי הצפון מנסים לתפקד במציאות הבלתי אפשרית, פצועים קשה מפגיעת כתבם בבית הלל. לצד הכותרת הזו, יש כאן חשיפה של ישראל היום. עריקים חרדים יעבדו בקלפיות ויקבלו שכר מהמדינה. אלפי צעירים שמבוקשים על ידי צהל אף צפויים לפקח על תואר הבחירות. היום הכנסת הצביע על פיזורה. יעקב הרשקוביץ בעניין הזה בעמוד 10 בישראל היום. ביני אשכנזי בעמוד 12 מספר על ראש המלל החדש שמואל בן עזרא שהוביל את הפיתוח של חץ 3. ואיך אני אוהבת את התמונות האלה, תמונה, לא יודעת מה היא אומרת כאן, תמונה של המונים שמנופפים בדגלי ישראל, זה עושה לי טוב תמיד. לישראל בהצדעה, זו הכותרת של התמונה, בוא נראה במה מדובר. בהשתתפות רבבות נערך אתמול בסדרה החמישית במנהטן, מצעד תמיכה ענקי בישראל,
מי בלט בהיעדרו? נחשו מי? ראש העיר, נכון. זוהרן ממדני, ראש העיר ניו יורק, הראשון שמחרים את האירוע מאז 1964. זה המצעד החשוב בהיסטוריה ותשובה מוחצת לשונאי ישראל, כך אמר הקונסול הכללי של ישראל בעיר, אופיר אקוניס. ורק ממדני, ראש העיר ניו יורק, מחרים את האירוע. לא נורא. ישראל תישאר לנצח, אתה בתפקידך לא. בוא, עובדות וקצת מציאות.

טוב, האם יעזור לנתניהו, טראמפ עשוי להגיע לארץ בספטמבר? שירית אביטן כהן בעמוד 10 מספרת לנו על כך, ומעניין האם זה יעזור לנתניהו, כן או לא. עכשיו אנחנו עם עיתון מעריב, כאן הכותרת, הבופור בידינו. אחרי 26 שנה, צהל שוב שולט במבצר האסטרטגי בדרום לבנון, למרות זאת לא פסק ירי הטילים והכתבאמים ואף התרחב. היום יובא למנוחות סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, בן יחיד, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. יש כאן את תמונתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין. ואתמול ישיבת הממשלה שווה ונדחתה, תושבי הצפון נשארו עם האזעקות. גם כאן מביאים במעריב את דיוקנו ועומדים על דמותו של שמואל בן עזרא, ראש המלל הבא, שעמד בראש פיתוח חץ 3, הכירו את שמואל בן עזרא. אז אם אתם רוצים להכיר אותו, אז במעריב בעמוד 7 תוכלו להכיר. בגץ נגד לוין ולהפך, לאחר הפסיקה שחייבה אותו לכנס באופן מיידי את הוועדה למינוי שופטים, שר המשפטים הכריז על משבר חוקתי וטען כי ההחלטה אינה חוקית. זה ידיעה בתחתית עמוד הכותרת בעיתון מעריב, ולצד הידיעה הזו, מצד שמאל, הידיעה שאני אוהבת, האתגלים והמצעד היפהפה הזה, תשובה לשונאי ישראל, זו הכותרת של התמונה הזו. כשבועיים לאחר שמצעד הנקבה חלף ברחובות מנהטן, נערך אתמול מצעד ההזדהות הגדול ביותר שידעה העיר ניו יורק לטובתה של ישראל. בשיאות צבעו רבבות משתתפים את רחובות העיר בדגלי כחול לבן ובאלפי שלטי תמיכה בישראל ובחברי הקהילה היהודית בעיר, וזוהי התשובה המוחצת לכל שונאי ישראל. גם כאן מצטטים את הקונסול אופיר קוניס, שמדבר על המין הסתם גם היה שמין, אני רואה אותו בתמונה במצעד הזה. אנחנו עכשיו עם עיתון יתד נאמן. רדיפה משולבת של לומדי התורה היועמשית במסמך רשמי. הכותרת היא כזו: נחשפה תוכנית המעצרים החשאית המשותפת למשטרה הצבאית והאזרחית. עליית מדרגה חמורה וחסרת תקדים במסע הרדיפה, כותבים ביתד נאמן, היועמשית מובילה את המהלך הנרחב שיוצג לבית המשפט במעמד צד אחד בלבד. לפי הדיווח, הצבא מתכוון להחמיר את רף העמדה לדין, דין הפלילי, ולהעמיד לדין כל מי שאינו מתייצב במשך שנה אחת במקום שנה וחצי כיום. לפי הערכות, בתוך כחצי שנה יימצאו כ-90 אלף לומדי תורה בסטטוס של עריקים. וכאן הם מסיימים את הכותרת הזו ואומרים, היו לא תהיה. תמיד ביתד נאמן יש להם את המשפטים האלה, סוג של אמירה סוגרת שלהם. אז היו לא תהיה, כך ביתד נאמן על כל התוכנית הזאת של תוכנית המעצרים החשאית המשותפת למשטרה הצבאית והאזרחית. נדבך חדש בשרשרת הסנקציות, כותבים כאן ביתד נאמן, שלילת זיכוי המס מתומכי תורה. על פי המתווה, יחויבו ראשי ומנהלי הישיבות למסור תצהיר ומספרי תעודות זהות של תלמידיהם להצלבה מול מאגרי הצבא. זה מעניין מה שאני קוראת פה, שלילת זיכוי המס מתומכי תורה. מה זה אומר? אלה שתורמים כאילו לאנשים, לישיבות, אז יש את התרומה ואז שוללים את זיכוי המס? זה מעניין מאוד. הנדבך הזה, כמו שכותבים ביתד נאמן. מה עוד? שלב דרמטי במערכה, 26, זה כותרת מתחת לכותרת שקראנו עכשיו ביתד נאמן. 26 שנה אחרי שהצבא עזב ישראל, חזרה למבצר, רכס הבופור נכבש, הושלם מבצע צבאי לחיבוש הבופור, החולש על השטח ומרחב נחל הסלוקי. הכוחות פועלים להתבסס במרחב, ראש הממשלה נתניהו אומר, חזרנו לבופור חזקים מאי פעם, וממתינים לאור ירוק מטראמפ בעצם במערכת הביטחון, כדי להמשיך את ה
מבצע בלבנון. הותר לפרסום, לוחם השם יקום דמו נפל מפגיעת רחפן, 50 שיגורים ביומיים, טווח האש התרחב. זה עוד כותרת ביתד נאמן, ושמספרים כאן גם על טרור הגלגלים שחזר, שתי פצועות קשה ובינוני בפיגוע דריסה בגוש עציון, ולאחר שעברה בכנסת בקריאה טרומית, היום ההצבעה על החוק לפיזור הכנסת בקריאה ראשונה. זה מה שכותבים לנו כאן ביתד נאמן. וגם מספרים לנו על קשיים במסע ומתן, אחרי כיפאון ודממה איראנית, יש דיווחים בתקשורת האמריקנית על כך שנשיא ארצות הברית מקשיח עמדות, וההסכם המתגבש עם איראן הולך ומתרחק. כך ביתד נאמן, הנשיא טראמפ דורש שינויים בתיוטת ההסכם עם איראן, זאת לאחר שהוא נועץ עם בכירי מערכת הביטחון שלו. בריאיון לפוקס ניוז, איים טראמפ כי אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, נסיים את זה בדרך אחרת. אנחנו עכשיו עם עיתון המבשר, שזה העיתון של היהדות הנאמנה. אם אתם באמצע הארגונים שלכם, אז עכשיו 5:50 שתדעו. כאן בעיתון הזה גם כן מדברים בכותרת המרכזית שלו על כינוס חירום בעקבות התעצמות המלחמה בעולם התורה והתגייסות היסטורית למען קרן עולם התורה. במעמד רב הוד וזעקה התכנסו אמש בבני ברק מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות לכינוס חירום היסטורי נוכח התעצמות גזרות השלטון והמערכה האובססיבית, כמו שכותבים כאן במבשר, נגד לומדי התורה והיכלי הישיבות הקדושות. גדולי וצדיקי הדור נשאו מדברות קודשם בכאב עצור ובחרדת קודש, חיזקו את ידי קרן עולם התורה הפועלת במסירות נפש להחזקת עמלי התורה בשעה גורלית זו. שעה קלה קודם המעמד נודע, כותבים כאן בעיתון המבשר, על גזירה נוספת המבקשת לפגוע גם במחזיקי התורה, והזעזוע גבר שבעתיים. המעמד נחתם בקריאה ברורה לכלל הציבור לעמוד כחומה בצורה סביב עולם התורה, מקור חיותו וקיומו של כלל ישראל. זה מאוד מעניין מה שהם כותבים פה, כי אני חוזרת רגע ליתד נאמן. הם כותבים כאן ששעה קלה קודם המעמד נודע על גזירה נוספת שמבקשת לפגוע במחזיקי התורה. מי אלה מחזיקי התורה? אלה שבעצם תורמים לישיבות. עכשיו, אתם יודעים, כל כך חילונים רבים, ולא רק הם, תורמים לישיבות. זה עניין כזה של תורמים מהמשכורת, תרומות ומעשרות, והרבה מאוד מעבירים תרומה לישיבות ולכל מיני ארגונים חרדים כאלה ואחרים. וזה מעניין שכאן ביתד נאמן גם כתבו שבעצם חלק מהסנקציות הוא שלילת זיכוי המס מתומכי התורה, זאת אומרת מאלה שתורמים לישיבות, ולפעמים גם יש זיכוי מס על התרומות האלה. זאת אומרת שאם אתה תתמוך בלומדי תורה ותתרום להם, אז לא יינתן לך זיכוי מס, וזה מאוד מעניין, הנדבך הזה של הסנקציה. יש כאן עוד ידיעה על כך שחבר הכנסת הרב פרוש הגיש הצעת חוק להטלת סנקציות על מרגלים עבור איראן. מעניין. זהו, אנחנו שומעים את הציפורים שלנו, אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה לאילי בן שבת, הטכנאי החדש שלנו. איך היה? הבוקר היה בסדר, נכון? אחלה. אז ברוך הבא לצוות שלנו. תודה רבה לכם. מיד אחרינו יהיה כאן יאיר ויינרב עם יומן הבוקר, אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו מסיימים עם עוזי חיטמן ואדון עולם שלו. והיום לעוזי חיטמן על פי התאריך העברי יש יום הולדת, יום הולדת 74, ואני רוצה להשמיע לכם את השיר שעוזי אמר עליו שהוא רואה בו את יצירת המופת של חייו ואת תרומתו ארוכת הטווח לתרבות היהודית. מדובר על השיר אדון עולם, אותו שיר שהוא כתב בדיוק בדיוק לפני 50 שנה. תהיו טובים, מיד אחרינו מחר יהיה כאן שלומי גולדברג, אני אבוא איתכם ביום רביעי. בשורות טובות, יאללה ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעו שלושה בני אדם. המחבל תושב חברון נורה ונהרג. מתרחב הירי לצפון, הלילה שוגרו רקטות לאזור טבריה בפעם הראשונה מאז הפסקת האש. חשיפת התוכנית זמן אמת, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב. השעה 6, היום יום שני, ט"ז בסיוון תשפ"ו, 1 ביוני 2026. כאן קובי ברקאי. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעה נערה בת 17 פצעים קשים. נערה אחרת בת 15 נפצעה פצעים בינוניים. השתיים פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים. אדם אחר נפצע פצעים קלים. לוחם בגדוד נחשון חיסל את המחבל. כלי תקשורת פלסטינים פרסמו את שמו, אמג'ד עבד אל פתח אל-נאצ'ה, בן 31 מחברון. הוא חלף ברכבו על פני הצומת, פנה פניית פרסה, ושב כדי לפגוע באזרחים שהמתינו בתחנת ההסעה. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי כוחות צהל פעלו אמש בביתו של המחבל בחברון. מתרחב הירי לצפון, בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו הלילה רקטות לעבר טבריה והסביבה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים. אמש נורו רקטות גם לעבר אצבע הגליל, גם כן לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אתמול נפצעו ארבעה חיילי צהל מפגיעת כתבם בבית הלל ומצבם קל. החיילים עוברו לטיפול בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. בתוך כך אומרים גורמים בארצות הברית כי מתנהל מסע ומתן שמטרתו להשיג הפסקת אש אמיתית בלבנון, אך חיזבאללה פועל לסכל את היוזמה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מחר יחל סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון. על פי ההצעה הישראלית, כוחות צהל לא ייסוגו בשלב הראשון, אך ככל שצבא לבנון יפעל ביעילות רבה יותר, כך ינוע צהל דרומה ויצמצם את רצועת הביטחון שבשליטתו. הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו. השר לשעבר דרמר ונשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר. כך חושף את התוכנית זמן אמת בכאן 11. בתחקיר שישודר הערב יחשפו גם מסרים שעוברו בין הרצוג לבין מקורבו לשעבר מוטי סנדר מהתקופה שבה עוד לא היה נשיא, שמרים את התעניינותו של הרצוג כבר אז ביוזמות חנינה שונות לנתניהו. השפלת עצורי המשט לעזה בידי השר בן גביר שגרמה לביקורת חריפה בעולם. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בן גביר הגיע לבסיס חיל הים באשדוד ונכנס בלי אישור. הוא ניסה לעלות לנחתת שעליה היו עצורים הפעילים והזיז בכוח קצינה שביקשה ממנו להמתין לאישור. לאחר מכן איים על קצין בכיר בחיל שגם כן ביקש ממנו להמתין לאישור ואמר לו שהוא ידאג שהוא לא יתקדם בצבא. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי לא היה שום עימות פיזי וכי הקצין נהג בגסות, חרג מסמכותו וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בעונה. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב עד 26 מעלות, בחיפה 25, בצפת 27, בבאר שבע 30 ובאילת עד 37 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כמעט כאן חדשות ברשת בית הבוקר הזה, יום שני 1 ביוני 2026, ט"ז בסיוון תשפ"ו. אנחנו פותחים בפיגוע הדריסה אמש בצומת גוש עציון, שלושה אזרחים נפצעו, בהם נערה שנפצעה באורח קשה. המחבל נוטרל בזירה, כתבנו חיים גולדיץ' עם הפרטים.
1: בזור השעה 8:30 יוצא מחבל בן 30, תושב חברון פלסטיני, נוסע עם הרכב שלו לכיוון צומת גוש עציון, מגיע לצומת גוש עציון, מזהה נערות שנמצאות בטרמפיאדה לכיוון קריית ארבע, ממשיך בנסיעה עד צומת אפרת דרום, הצומת הבאה לכיוון ירושלים, ושם הוא מחליט לבצע פניית פרסה ולחזור לכיוון צומת גוש עציון, עובר את הרמזור, מגיע אל הטרמפיאדה, ושם הוא מאיץ לעבר התחנה, שם עומדות הנערות, הוא פוגע בהם, הוא פוצע אחת מהם באורח קשה, את השנייה באורח קל, ועוד אדם נוסף שעמד בתחנה נפצע גם הוא באורח קל. לוחם גדוד נחשון, הפלוגה המבצעית, מגיע אל המחבל, מנטרל אותו בירי מהעמדה, ומיד לאחר מכן מגיע אל הפצועה קשה, מניח לה, חוסם עורקים, ובכך מציל את חייה. כוחות צה"ל פשטו בלילה על ביתו של המחבל, ובדקו האם בני משפחתו קשורים לאותו הפיגוע. במזל גדול, נמנע אסון כבד בצומת גוש עציון.
0: עכשיו להפגנות החרדים נגד מעצר עריקים, מפגינים פרצו הלילה באלימות לתחנת המשטרה בבית שמש, לאחר שקיבלו מידע שבמקום מוחזק עציר, המפגינים הציתו שריפה סמוך למבנה. בוקר טוב לכתבתנו ורד פלמן.
2: כן, בוקר טוב יאיר, אז אנחנו מדברים על אירוע שהיה בסביבות השעה 2 בלילה, אז הגיעו כ-200 חרדים למתחם תחנת משטרת בית שמש על כביש 38, לאחר שכפי שציינת נודע להם כי נעצר עריק חרדי. צריך לומר, מדובר על פעילות של משטרת התנועה, של אגף התנועה, עצרו בעצם נהג שהשתמש בטלפון, נודע כי הוא עריק, הזמינו את המשטרה הצבאית, אבל אותם מפגינים הגיעו כאמור למקום, פרצו את השער האחורי של המתחם, נכנסו למקום, רקדו, שרו, וגם חיבלו במסגנים וברכבו של מפקד התחנה. המשטרה הזרימה כוחות רבים למקום בפיקודו של מפקד מרחב ציון שלומי בחר. היה שימוש בכוח לעדיפת המתפרעים. אותם מפרץ סדר גם הציתו הסביעה בסמוך לתחנה, לקחו שוטרים, השליחו אבנים לעברם. 8 מפרי סדר נעצרו במהלך האירוע, וכל זה קרה כאמור על רקע אותו מעצר עריק חרדי, שצריך לומר גם הוצא מהמקום על ידי המשטרה הצבאית לפני שהגיעו אותם מפרי סדר. כאמור, אירוע חריג וחמור הערב במשטרת תחנת בית שמש על כביש 38.
0: תודה, ורד בלמן. בגץ אתמול פסק כי על שר המשפטים לוין לכנס אחרי שנה וחצי שהוא לא עשה את זה, את הוועדה לבחירת שופטים, וביקר אותו על הפגיעה באזרח כתוצאה מהמעשים שלו, אבל שר המשפטים אמר בתגובה שמדובר בהחלטה לא חוקית, והשופטים בעצם משתלטים על הוועדה לבחירת שופטים. תמר אלמוג, פרשניתנו המשפטית עם הפרטים, הנה.
3: כך נראה משבר חוקתי. שר המשפטים יריב לוין מודיע אתמול למעשה כי לא יקיים את פסיקת בגץ ולא יכנס את הוועדה לבחירת שופטים, על אף פסק הדין שקבע שעליו לאפשר כבר מינוי שופטים ושמדובר בצורך אקוטי. בתגובתו של השר לפסיקה אתמול, הוא אמר כי מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, במסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים בניגוד מפורש להוראות החוק, והוסיף כי 3 שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, אחריות כולה רובצת לפתחם. בכך כאמור, רמז שלא יישמע לפסיקה, וזהו המשבר החוקתי האמיתי. לא לקיים פסיקה של הרשות השופטת, ולא לאפשר לה לעשות את עבודתה. מדובר בפסק דין פה אחד, עם רוב לשופטים השמרנים, שקובע ששר המשפטים חייב כבר לאפשר מינוי שופטים, אותו הוא בולם כבר שנה וחצי באי כינוס הוועדה. בראש ובראשונה מינוי שופטים למחוזי בבאר שבע ומחוזי בחיפה. המציאות קשה, יש צורך חקותי, הציבור נפגע, כל הדברים האלו לפי ההחלטה. גם בעליון יש חוסר קובעים השופטים, אך בעניין שם הם לא מתערבים, כי הסדר חוקי הוא מעט שונה. זמן קצר לאחר פסק הדין הזה, שכבר היה די ברור שיגיע אחרי שבמשך תקופה ניסו למצוא פתרונות שונים, השר כאמור מוציא הודעה שעולה ממנה שלא יכנס את הוועדה לצורך הזה.
0: כאן חדשות ברשת בית, 6:09. נעבור עכשיו בזריזות על עיתוני הבוקר. ישראל היום בעמוד הראשי, כמובן, כיבוש הבופור, מניעת ירי נונטט ואיום הפלישה. צהל תפס את הרכס השולט על אצבע הגליל. חשיפה של ישראל היום, עריקים חרדים יעבדו בקלפיות ויקבלו שכר מהמדינה. אלפי צעירים המבוקשים על ידי צהל. אף צפויים לפקח על תור הבחירות, סיפור שמפרסם היום ישראל היום. הוביל את הפיתוח של חץ 3, ראש המל"ל החדש, שמואל בן עזרא. ידיעות אחרונות בחזרה לבופור, כמובן גם בעמוד הראשי, תמונה גדולה של המבצע העתיק, 26 שנים אחרי נסיגת צה"ל מלבנון. כבשה סיירת גולני מחדש את מבצר הבופור, המטרה שליטה בנקודה אסטרטגית ושחיקה של היכולות הצבאיות של חיזבאללה. לצד התמונה של המבצר, סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, שנהרג שלשום בלילה מפגיעת רחפן. שתי נערות נפצעו בפיגוע דריסה בגוש עציון, אחת מהן במצב קשה. עיתון הארץ בעמוד הראשי, מיד נראה. כן, סיכון עוד חיילים בבופור לא ישנה את המשוואה מול חיזבאללה. חייל נהרג מפגיעת רחפן בלבנון, ההרוג ה-13 מאז הפסקת האש. ארבעה נפצעו מכתבם בגליל והירי התרחב גם לאקו. עוד מעט יהיה איתנו ראש עיריית אקו. גם בעיתון הארץ כמובן מדווחים על פיגוע הדריסה בצומת גוש עציון. שתי נערות נפצעו קשה ובינוני. בג"ץ הורה לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. לוין מאיים במשבר חוקתי. יש כבר משבר חוקתי. הרבה זמן. חנק הכלכלה בגדה, עיתון הארץ מתייחס גם לזה, מוטט את מערכת הבריאות וטיפולים חיוניים בסכנה, זה מה שקורה ביהודה ושומרון. החוטפים הגיעו מערך לסיכול מעצרי העריקים, מפעיל מתנדבים מסביב לשעון, ובעודנו מקרים את עיתוני הבוקר, הנה הזקות, צבע אדום בכפר יובל. אתם נדרשים להיכנס למרחבים המוגנים עכשיו, יש חשש מפני חדירה של כלי טייס עוין. אלו עם עיתוני הבוקר, ואנחנו, כן, רשימת היישובים שנכנסים תחת ההתראה, מעיין ברוך, כפר גלעדי, הרשימה באצבע הגליל הולכת ומתרחבת, חשש מפני חדירת כלי טיס עוין, כפר יובל, מעיין ברוך, כפר גלעדי, להיכנס למרחבים המוגנים עכשיו.
4: כאן חדשות ברשת בית. תרבות
0: עכשיו, דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, שלום.
5: שלום יאיר. חג הספר מתחיל ברחבי הארץ בשבוע הבא. באשדוד החליטו להתחיל כבר היום. הסופרת מאירה ברנע גולדברג, שהביאה לחיינו את קרמל, מספרת על החגיגות.
6: זאת חגיגה מאוד משמחת בהובלת הספרייה העירונית. חגיגות של כמעט חודש שלם עם יריד ספרים ברחבת העירייה ומופעים מוזיקליים.
0: אז זה קוד גם בכפר גלעדי.
6: אני שם וגיל ארון פדר וגיל חובב. ויהיה טל מוסרי ובובספור, שאומנם לא סופרים, אבל הם יודעים לשמח ילדים לקשר את הכל לספרים. יהיו אמן הצגות וסדנאות בהשראת סיפורים וספרים. ויש עוד סיפור מוזיקליות ואפילו שירה בציבור, פעילות יצירה חווייתיות. מה שאני גם אוהבת, שהאירועים באשדוד הם אירועים קהילתיים. נפרסים בכל השכונות, במרכזים הקהילתיים, בספרייה העירונית, במעונות. בעצם כל העיר חוגגת. לי באשדוד יש גם מפגש בספרייה, על קרמל ועל בן בבדדה. מאוחר יותר אני מצטרפת ליריד הגדול, כדי להצטלם, לחתום לילדים ולהרגיש את השטח.
5: זה קורה באשדוד. מאירה מסתובבת ברחבי הארץ כל השנה, ואני אספר שמרוב חתימות היא ממש הייתה צריכה לטפל ביד החותמת. אנחנו נאחל לה המון בריאות. מי שראה אותה עם הילדים יודע שהיא לא תוותר ותחתום לכולם. זה קורה עכשיו באשדוד. עכשיו אפשר לספר כי הקלאסיקה הגדולה של ברודוויי מגיעה לישראל, ברנשים וחתיכות, יעלה בהיכל התרבות החל מיוני, ושימו לב, המנהל האומנותי הוא מיכאל אלוני, נאחל לו בהצלחה, ובתפקיד הראשי, השחקנית והזמרת סיוון תלמור, שמספרת על ההפקה.
7: ברנשים וחתיכות הוא מחזמר שיש בו את כל מה שאני אוהבת בתיאטרון.

0: הגיעו השדרנים הוותיקים המזוהים עם התחנה ליום שידורי מיוחד. ברק איצקוביץ', מנהל התחנה, מספר.
1: לאורך כל החודש נביא תכנים מיוחדים מכל שנות העשייה של התחנה. בכל ערב, לחודש יוני בלבד, ולראשונה מזה כמעט 30 שנה, נחזיר את ג' חזרה בזמן, לשעה, ללהיטים הלועזיים שהתחנה נגנה והביאה לארץ כתחנת הפופ של ישראל. דיסקו, סול, פופ של שנות ה-80 וה-90, הכל יהיה שם. מלבד זה נביא בשידור חוזר תוכניות ארכיון מיוחדות, ראיונות עומק שהקליט השדרן חיים הדור עם מיטב האומנים, וגם תוכניות עם דמויות מפתח מכל שנות התחנה. גולת הכותרת תהיה יום שידורים חגיגי שישודר ב-18 בחודש עם כל השדרנים המיתולוגיים שישדרו יחד עם שדרני התחנה בהווה.
0: 50 שנה לכאן ג' חודש שלם של שידורים מיוחדים עם השדרנים הוותיקים, מנחם פרי, דן כנר, שמעון פרנס, טוני פיין ואחרים. נסיים במוזיקה, יובל דיין הוציאה אתמול שיר ראשון מאלבום שביעי, לשיר קוראים לא להרגיש כלל. בשיר הזה אנחנו נסיים, עד כאן תרבות להבוקר, שיהיה יום טוב ושקט יאיר.
2: גם לך דורי, תודה. נזכיר שלפני כמה דקות אזעקות באצבע הגליל, עוד מעט אנחנו נתעדכן לגבי מה שקורה שם וכמובן נדווח לכם.
3: עד שהפחד יחליט כבר ללכת, אל תסתכלי לכאב.

0: עכשיו לתחזית מזג האוויר, שלום לחזאית כאן חדשות, שרון וקסלר, בוקר טוב.
1: שלום ובוקר טוב, אז אנחנו ממשיכים את מגמת העלייה בטמפרטורות, אתמול נרשמה עלייה קלה בטמפרטורות, היום לא צפוי שינוי של ממש, זה אומר שהיום אנחנו כבר עם טמפרטורות רגילות, ממוצעות לעונה, התחממות נוספת תהיה גם מחר, גם אחרותיים, וזה אומר שלקראת סוף השבוע למעשה נגיע לטמפרטורות שהן גבוהות מהרגיל לעונה, חם במידה ניכרת. בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו היום. אז היום אנחנו עם 26 מעלות בירושלים, 25 בתל אביב, בשפלה 26 מעלות, בצפון הנגב 28 מעלות, ואילת כבר היום עם 37 מעלות. אז היום אנחנו כבר עם הטמפרטורות הרגילות, מה שמאפיין את הימים האלה, זה בעיקר מגבלות ראות בשעות הלילה בצפון מערב הנגב, משור החוף הדרומי, זה משהו שמתפזר ככה כבר בשעות הקרובות. ולקראת סוף השבוע דיברנו על עלייה בטמפרטורות, אז אם היום בירושלים אנחנו עם 26 מעלות, ביום חמישי כבר נהיה עם 32, וביום שישי אפילו יותר עם 34 מעלות. אז תהיה התחממות של ממש, אז הימים האלה זה בעצם, אם חם לכם עוד היום זה בעייתי, כי זה המצב הרגיל לעונה, ובמהלך השבוע יהיה אפילו חם יותר.
0: שרון וקסלר, תודה רבה על העדכון הזה על מזג האוויר. עכשיו נצא להפסקת פרסומות קצרה.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: עשר, עשרים, שלושים, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
4: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם

0: תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
1: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
2: אני רוצה להתחמק, איזה הבל אבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
1: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
3: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
1: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
4: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
1: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן,
5: אנחנו תמיד כאן, כאן חדשות ברשת ב' 6 ועוד 20 דקות. כתבנו בצפון רובי אמרשלג מעדכן שיש חזרה לשגרה באצבע הגליל, אירוע הכתב"ם שם הסתיים. עכשיו לחשיפה שהייתה כאן לפני כמה ימים בבוקר הזה, על כך שזכיין השילוט של הרכבת הקלה לא מאפשר פרסום של תמונות נשים בכמה תחנות. בשדולת הנשים וגם במרכז הרפורמי לדת פנו לשורה של גורמים, בהם משרד התחבורה, עיריית ירושלים, הרכבת הקלה וזכיין השילוט, פנו אליהם בהתראה, הפעילות איננה חוקית והיא פעילות מפלה. בתוך כך קבוצה של סטודנטים בירושלים החלו לפעול נגד מחיקת דמויות של נשים משלטים בעיר. כתבתנו ורד פלמן ממשיכה לעקוב.
6: שערה סביב חשיפת הבוקר הזה על איסור פרסום תמונות נשים בכמה מתחנות הרכבת הקלה בירושלים, הובילה לפניות בהתראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. נזכיר כי ביום חמישי האחרון פרסמנו שזנקיין השילוט מודיע למבקשים לפרסם כי אין לפרסם תמונות נשים בשמונה תחנות בירושלים, בהן תחנות מרכזיות על ציר הרצל. בחברת מגה מדיה הגיבו ביום חמישי ואמרו כי החברה מאמינה בחופש הביטוי, בשוויון לכולם ומתנגדת להדרת נשים. המרכז הרפורמי לדת ומדינה פנה אל זכיין השילוט מגה מדיה בשם חברת מועצת עיריית ירושלים לורה ורטון. בפנייה מצטט עורך הדין אורי נרוב, היועץ המשפטי של המרכז, שורה של פסיקות בתי משפט שקבעו כי הימנעות מפרסום או מתן ביטוי לנשים היא מנוגדת לדין, ודרש לפצות לאלתר את ורטון בסכום של 50,000 שקלים.
7: חשוב להדגיש, לא רק שמדובר בקנייה לבריונות עבריינית, אלא שגם מדובר בהדרת נשים אסורה ובלתי חוקית שמשדרת מסר בלתי מתקבל על הדעת, שיש פסול בהצגת דמות אישה במרחב הציבורי, ושמקומן של נשים במרחב הציבורי אינו זהה לזה של גברים. במכתב ששלחנו אתמול לחברה דרשנו שהמדיניות המפלה תיפסק מיד, וגם דרשנו פיצוי כספי בגין ההתנהלות המפלה, והבהרנו שהתשובה להשחתת דמויות נשים בשלטים היא בהגברת האכיפה הפלילית, איתור העבריינים ומיצוי הדין עמם, ובטח לא בהצבת תנאי מפלה ובלתי חוקי שמעלים נשים מהמרחב הציבורי.
6: בשדולת הנשים פנו אל שרת התחבורה, משרד התחבורה, ראש עיריית ירושלים, הנהלת הרכבת הקלה כפיר והיועצת המשפטית לממשלה. עורכת הדין עדיה שיינוולד כתבה, מדובר בפרקטיקה מפלה ומשפילה אשר מעבירה מסר ברור של הדרה, נחיתות והיעדר שייכות. בתוך כך קבוצה של סטודנטים החלה לפעול נגד מחיקת נשים והשחתת שלטים ובהן דמויות נשים. הם קוראים ליוזמה חוזרות לתמונה. מעיין יעקובוביץ' מספרת עוד על המיזם.
8: חוזרות לתמונה היא יוזמה של סטודנטיות וסטודנטים ירושלמים שנמאס להם, נמאס לנו, לראות שוב ושוב השחתת תמונות של נשים ובכך הדרתן מהמרחב הציבורי בירושלים. בחוזרות לתמונה אנחנו מאתרים מוקדי השחתה ברחבי העיר, ובאותם מקומות בדיוק אנחנו מציבים תמונות של נשים משמעותיות מההיסטוריה הישראלית. המטרה שלנו היא לעורר שיח ציבורי ולדחוף את מקבלי ההחלטות לעסוק בנושא ולהחזיר את הנשים לרחוב הירושלמי. מוזמנות ומוזמנים לעקוב ולהצטרף אלינו ברשתות החברתיות, חפשו חוזרות לתמונה.
6: חלק מתמונות הנשים שהציבו פעילי המיזם כבר הושחתו, אך הם מבטיחים להמשיך ולפעול כדי להנחיח נשים במרחב הציבורי.
5: עדיין בעניין הזה, שלום עורך הדין יוסי חביליו, סגן ראש עיריית ירושלים.
9: בוקר טוב.
5: תראה, חברת כפיר אומרת שזה בכלל לא קשור אליה, אין לה מדיניות כזאת. גם עיריית ירושלים אומרת שזה לא תחת האחריות שלה. אז מי כן אחראי? והאם העירייה בכלל יכולה באמת להגיד, זה לא אצלנו כשזה במרחב הציבורי שלה?
9: אני חושב שהעירייה לא יכולה להגיד, זה לא אצלנו, למרות שאין לה אחריות ישירה. עכשיו, אנחנו בסיעת האיחוד הירושלמי, אנחנו חושבים להתמודד עם התופעה הזאת. בעקבות, גם בעקבות הכתבות של ורד, אבל עוד לפני זה, כן. אנחנו חושבים שצריך לתפוס את המשחיתים ולא לתת פרס לעבריינים, שזה בעצם מה שקורה עכשיו. אז קודם כל, אנחנו לפני חודש פנינו למשטרה, כי באמת הבעיה המרכזית, שאני חושב שהמשטרה לא נותנת מספיק משאבים להתמודד עם התופעה. ואז לפני חודש אני פניתי למפקד המחוז, העברתי לו סרטים ותמונות של אחד המשחיתים, שהגיעו אלינו, okay. של שלטים של החאן הירושלמי.
5: שאפשר לזהות מהסרטונים האלה?
9: מה שקורה, אפשר לזהות את האדם, כן. ואפשר גם דרך מספר הרכב שנוסע בנתץ, לתפוס את הבן אדם. אז אני חושב ש... אני אספר לך סיפור. בבחירות האחרונות השליטו שלטים של האיחוד הירושלמי.
5: רגע, רגע, לפני הסיפור. מה, אוקיי, נתת את זה למשטרה, ומה קרה?
9: ואני מחכה. קיבלנו, פנו אליהם מהמשטרה, ביקשו שאני אעביר עוד חומרים שהיו אצלי.
5: כן.
9: אז לפחות הייתה תגובה. ובינתיים לא קרה כלום. אני אפנה אליהם עוד פעם, ואני אשאל מה קורה. אני גם חייב להגיד גם משהו על בתי המשפט. הסיפור הוא שאני, אני יוסי חבילות, תפסתי משחית. ראיתי מישהו, משחית שלטים, כן. צילמתי אותו. פרסמתי את זה בפייסבוק,
5: כן.
9: העבירו לי פרטים, העברתי את הפרטים למשטרה, תפסו את הבן אדם, ואז בית המשפט שחרר אותו בערבות של 1,000 שקל, אפילו לא כסף מזומן.
5: מתי זה חייבות. היה?
9: זה היה בבחירות האחרונות, באזור של פברואר 24.
5: אוקיי, ומאז מה קרה?
9: והתופעה רק מתגברת. היא לא mm-hmm. פוחתת, היא מתגברת. ולכן, תכף נדבר על ההדרה, שהיא באמת גרועה כשלעצמה. אבל קודם כל, באמת המשטרה צריכה לתת יותר מאמץ, כי אפשר לתפוס. יש תמונות ויש סרטונים ויש מצלמות בהרבה מקומות
5: מה
9: בעיר.
5: מה הדין אומר לגבי מישהו שמשחית, מקלף מהקירות, מהעמודים, מקומות שמות...
9: ש...
5: מה...
9: אני לא יודע, הדין...
5: להשחית תמונות של נשים, מה זה אומר?
9: זה אומר, זה עבירה של זק לרכוש במתחם ציבורי. זה עבירה פלילית שאפשר להעמיד לדין אנשים, לקנוס אותם, ולהכניס אותם לבית סוהר.
5: Okay. טוב, אני רוצה, הבא... אין לנו עוד הרבה זמן, אני רוצה לעבור איתך, לדבר איתך גם על מצעד הגאווה שצפוי להיות בבירה. אתה אומר שעיריית ירושלים כבר הייתה צריכה מזמן לתלות את דגלי הגאווה, שמדי שנה היא בעצם מתחכמת, כן? תולה נכון. ממש באותו יום ומקפלת אותם איך שהמצעד נגמר.
9: נכון, אני חושב שצריכים להתגאות במצעד הגאווה ולא להתבייש בו, mm-hmm. ואני חושב שעיריית ירושלים לא פועלת בסדר, זה אפילו בושה, שהיא מתחבאת, בלחץ חרדים או מסיבות אחרות שאני לא יודע אותם, בתולים ברגע האחרון ומורידים מיד לאחר המצעד.
5: אתה יודע, יש אני... מי שיגיד שהמצעד הזה מתקיים, וזה הישג שלעצמו, ובכל זאת ירושלים היא איננה תל אביב, היא עיר דתית מאוד, גם יהודים דתיים, גם נוצרים וגם מוסלמים דתיים, יש להם בעיה עם המצעד הזה, אז נוהגים באופן קצת אחר, לא כמו בתל אביב. זה לא דעתי האישית כמובן, כן? אבל אני... יכול להיות שבירושלים המתח אולי מכתיב קצב התנהלות אחר.
9: אני דוחה את הטענה הזאת מכל וכל, mm-hmm. כמו קשור לעניין הקודם. המצעד לא צועד בשכונות חרדיות, המצעד צועד בשטחים שהם שטחים חילונים או שטחים ניטרליים, ולכן לא צריך להצניע אותו ולא צריך לצמצם אותו. אגב, באופן טבעי בירושלים, כן. המצעד הוא יותר סולידי, אבל זה בגלל שהצועדים בוחרים להתנהג ככה. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. ולכן, למרות שירושלים עיר עם דתיים ועם חרדים ועם נוצרים ועם מוסלמים, כמו שלגבי נשים שצריך לא להדיר אותם במרחב הציבורי, כי אולי מישהו יכול להיפגע,
5: כן.
9: יש גם חופש מדעת, יש את הזכויות של כל בן אדם, ויש את השוויון, אז לכן, הטענה הזאת היא לא נכונה.
5: אתה חושב ש-11 שנים שחלפו מאז רציחתה של שירה בנקי, זכרה לברכה, ירושלים למדה משהו או הלכה אחורה או נשארה במקום?
9: אני לצערי...
5: את היחס ללהט"בים כמובן.
9: אני חושב שיש התקדמות מסוימת. יש קהילה גאה שפועלת, היא מקבלת תמיכה מהעירייה, לא מספיק, אני חושב שצריכה לקבל יותר, אבל היא בכל זאת מקבלת תמיכה. לצערי זה גם היה בעקבות הליכים משפטיים, כל דבר הולך... לא רוצה להגיד בכוח, אבל דרך אמצעים של בית משפט. אני חושב שיש התקדמות, יש מבנה חדש לקהילה הגאה, והעירייה מסייעת לקהילה הגאה. יש התקדמות, היא לא מספיקה.
5: עורך הדין יוסי חביליו, סגן ראש עיריית ירושלים, תודה רבה על השיחה הזו.
9: תודה לכם, יום טוב לכולם. להתראות.
5: כן, אנחנו מתקרבים לשעה 6:30, כותרות הבוקר הזה, הירי לצפון בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש, נורו הלילה רקטות אל עבר טבריה והסביבה. מקצת הרקטות יורטו, ואחרות נפלו בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים. אמש נורו רקטות גם אל עבר אצבע הגליל. גם במתח הזה לא היו נפגעים. קודם לכן נפצעו ארבעה חיילי צה"ל מפגיעת כטב"ם באזור בית הלל, מצבם קל. החיילים הועברו לטיפול בבית החולים, המשפחות שלהם הותקנו. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר, המצב בלתי נסבל.
10: שנתיים וחצי של מלחמה, ואנחנו דור שחווה את מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, ורואה מה קורה עכשיו. בשורה התחתונה, מלחמות נבחנות בזה שמטרות המלחמה הושגו, והמצב האסטרטגי של מדינת ישראל שופר בצורה דרמטית, וכשזה קורה לא צריך דברי רעב ונאומים כמו שנואם ראש הממשלה היום בבוקר.
5: אייזנקוט אמר את הדברים במפגש עם ראשי רשויות ועם תושבים בזרזיר. מקורות בארצות הברית אומרים כי מתנהל מסע ומתן שנועד להשיג הפסקת אש אמיתית בלבנון, אבל חיזבאללה פועל כדי לסכל את היוזמה הזו. מחר יחל סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון. על פי ההצעה הישראלית, כוחות צהל לא ייסוגו בשלב הזה, בשלב הראשון, אבל ככל שצבא לבנון יפעל ביעילות רבה יותר, כך ינוע צהל דרומה ויצמצם את רצועת הביטחון שבשליטתו. בפיגוע דריסה האמש בצומת גוש עציון נפצעו שתי נערות, מצבה של אחת בת 17 קשה ושל האחרת בת 15 מצבה בינוני. השתיים פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים. המחבל תושב חברון נורה למוות בידי לוחם בחטיבת כפיר. ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל אמר בזירת הפיגוע כי מדובר באירוע קשה, אבל הוא לא יחליש את ההתיישבות באזור.
11: ההיאחזות שלנו פה בצומת גוש עציון החלה לפני 100 שנה. ידענו הרבה אתגרים, גם היום יום קשה, יש לנו מספר פצועים, המחבל חוסל מהר מאוד על ידי כוחות הצבא, נמשיך את אחיזתנו כאן, בהר הטוב של גוש עציון.
5: הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים, מפגינים פרצו הלילה באלימות את תחנת המשטרה בבית שמש לאחר שקיבלו הודעה שיש במקום עציר משלהם. המפגינים הציתו שריפה סמוך למבנה, השוטרים במקום השתמשו ברימוני הלם ובגז מדמיע כדי לפנות את המפגינים מן המקום ועצרו שמונה מן המתפרעים במשטרה. מהמשטרה נמסר כי המשטרה הצבאית לקחה מהתחנה את העריק עוד לפני שהחלו ההפגנות שם. אלו כותרות הבוקר הזה. עכשיו לחקירת רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחוטקו. היא ממשיכה להתפתח החקירה הזו לאחר שהחשוד המרכזי הפך בימים האחרונים, החשד המרכזי הפך לרצח ממניע לאומני. נעצרו בסוף השבוע שלושה פלסטינים בחשד למעורבות ברצח הזה. כתבתנו דאס גרינברג עם פרטים חדשים מהחקירה.
12: ביום שישי האחרון נעצרו שלושה פלסטינים מהכפר דיר בלוט, החשודים במעורבות ברצח הזוג פריחוטקו. מהחקירה עולה כי לחשוד המרכזי ברצח בין ה-17 מילוד היה קשר מקדים עמם, כאשר עם אחד מהם היה קשר ישיר. במסגרתו הוא עבד בהובלת סחורות לחנות רהיטים בבעלותו של הפלסטיני בכפר. החשד שהפלסטינים סייעו לחשוד המרכזי לביצוע המעשה, בין היתר במתן האקדח ששימש לרצח. כאשר החשוד המרכזי הודע, שחזר והוביל לתפיסת הנשק בימים האחרונים, גם במסגרת הודעתו הוא הסגיר את הפלסטינים וסיפר על אופי הסיוע שלהם לביצוע המעשה, מה שהוביל למעצרם. כרגע יש שמונה חשודים במעורבות ברצח של הזוג פריחוטקו, בהם החשוד המרכזי, אביו, שלושת אחיו ועוד שלושת הפלסטינים שציינו, כולם מנועי מפגש עם עורכי דינם. כל השבעה מלבד החשוד המרכזי חשודים בשלב הזה ברצח וקשירת קשר לביצוע פשע לאחר מעשי.
5: עכשיו עניין אחר לחלוטין, נדבר קצת על בירוקרטיה. אין דבר מרגיז מבירוקרטיה, כן? אין מי שלא נתקל בה, וזה באמת נורא. וכשזה נוגע למיצוי זכויות שלנו כאזרחים, זה כבר מעבר לתסכול ועצבים. נייר עמדה של מכון טאוב שמתפרסם הבוקר מציג תמונה מדאיגה גם על מי שאחראי על הערעורים שאנחנו מגישים כשהבירוקרטיה מכניעה אותנו. יעל צ'חנובר עם הפרטים.
13: מערך הערער של משרד הרווחה פועל 60 שנה ומאפשר לישראלים הסבורים כי החלטות שהתקבלו בעניינם שגויות לערער על מנת להשיג את זכויותיהם הסוציאליות. אבל מחקר חדש של מכון טאוב המוצג בנייר עמדה שמתפרסם הבוקר מראה תמונה לא פשוטה. צמצום של 75% ממספר הוועדות בשני העשורים האחרונים, כך שכיום פועלות רק 4 בכל הארץ. בהתאם מוגשים הרבה פחות עררים, ו-79% מהפניות לשנת 2023, לדוגמה, נדחו. מספר C מאז שנות ה-70. את המחקר ערכו יעל עובדיה, שביט בן פורט ופרופסור ג'וני גל.
14: הזכות של האדם לערער על שירות שלא ניתן או טיפול לא נאות היא זכות בסיסית. למרות השינויים שנעשו בעבר במערך ועדות הערר של שירותי הרווחה, נדמה שקיים קושי רב במימוש זכות זו דווקא בקרב האוכלוסייה המוחלשת ביותר במדינה. העובדה שרק 3 מתוך כל 10,000 מקבלי שירותי רווחה פונים לוועדות הערר, וש-80% מהפניות נדחים, צריכה להדיג את מערכת הרווחה. הדבר מחייב בירור מעמיק ביצירת מערך נגיש ואפקטיבי לערעורים במערכת הרווחה.
13: החוקרים קוראים לבחינה עדכנית ומקיפה של המערך כדי להבין מהם אותם חסמים המונעים מאיתנו, האזרחים, למצות את השירותים המגיעים לנו על פי חוק ולהבטיח את רווחתנו.
5: עכשיו נדבר על שער הדולר. אתמול הוא נסגר על 2.80 שקלים. שער הדולר ממשיך להטריד את ההייטק הישראלי, בכלל את הייצוא. הרבה חברות מגייסות כסף בדולרים, אבל הן משלמות משכורות והוצאות כאן בארץ בשקלים, וכשהדולר נחלש, הכסף שהן גייסו פשוט שווה הרבה פחות כסף, הרבה פחות שקלים, וזה עלול להשפיע על גיוסי עובדים ועל פיתורים ועל השקעות, ואפילו על השאלה אם חברות יישארו לפעול בכלל מישראל. עד כדי כך. שלום דדי פרלמוטר, יושב ראש הוועדה להגדלת ההון האנושי בהייטק, לשעבר סגן נשיא אינטל העולמית. שלום.
15: שלום וברכה ובוקר טוב.
5: בוא נתחיל הכי פשוט. למה ירידה בשער הדולר היא בעיה כל כך גדולה לחברות הייטק ישראליות? הרי סך הכל מדובר בחברות חזקות, עם מוצרים טובים ושווקים בחול. חברות בעולם בוחרות לקנות את המוצרים של החברות הישראליות לא בגלל שהן עושות לנו טובה, אלא בגלל שמדובר במוצרים טובים.
15: אכן, ההייטק הישראלי הוא בהחלט טוב ברובו, אבל להגיד שחברות חזקות... זה לא תמיד נכון, ושהעלות שלך עולה ב-20%, אז אתה כבר פחות תחרותי, וההכנסות שאתה מקבל בדולרים, בין אם זה דרך משקיעים שמשקיעים בחברה, ובין אם זה הכנסות של מוצר שאתה מוכר בחול, אתה מתחיל להיות בבעיה, והיא נוספת על הסופה המושלמת שכולנו נמצאים בה,
5: כן.
15: של מהפכת ה-AI, מלחמות, מצב גיאופוליטי, בעייתי, לא פשוט לתפקוד, והדבר הזה משפיע משמעותית. על עלויות שכל מנכ״ל מסתכל עליהם וחייב לפתור אותם.
5: אנחנו בסיפור הזה לא כל כך הרבה זמן של דולר מתחת ל3 שקלים. חברות לא מבטחות את עצמן, לא מגדרות את המתח, לא נערכות לסיטואציה כזאת, הרי זה לא יישאר לנצח, ותמיד צריך לחשוב שדבר כזה יכול לקרות לפרק זמן מסוים. זה לא קרה?
15: כל חברה נוקדת בשיטות שלה לביטוחי שער. אגב, הבעיה הזאת לא חדשה. אני עוד זוכר את הבעיות האלה עוד משנות ה-90 שהייתי מנכ״ל של אינטל ישראל,
5: כן.
15: ואז שער הדולר לא היה 2.80, הוא היה רק 3.10, והמצב היה לא פשוט, והייתי אמור לי לקצץ אנשים, ואימו שהגייסו אנשים בעודו, מה שהם באמת גם עשו. כלומר, הבעיה לא חדשה, ביטוחי שער, יש לו את היתרונות, יש לו מלא חסרונות, יש לו עלות עצומה, כך שהמצב הזה הוא לא פשוט. חוץ מזה, אם שער השקל ימשיך לרדת, ביטוח השער לא יעזור לך ותצטרך לעשות ביטוח חדש. המצב הוא לא פשוט, ב-2.80 הוא לא מצב יציב, הוא משפיע רבות, ובחלק מהמקרים התגובות הן לא רק ביטוח שער, אנשים עוברים להעסיק אנשים במקומות שהם זולים להם יותר.
5: אוקיי, תודה, אבל יש מי שיגידו שאם יקר מדי להעסיק עובדים בישראל, חברות תמיד יכולות לחפש כוח אדם זול יותר בחול. אבל אז, במקרה כזה, הן עלולות לאבד בעצם את היתרון היחסי, שבגללו הן נמצאות כאן מלכתחילה, כן? שזה המוח הישראלי, היצירתיות, יחידות הטכנולוגיות של צה"ל, האקדמיה, אף אחד לא באמת עושה לנו טובה שהוא כאן, אז... יכול להיות שאם מדברים עכשיו על להעתיק חברות למקומות אחרים, או לזכור כוח אדם הייטקיסטי בחול, יכול להיות שישראל איבדה את היתרון היחסי שאנחנו כל כך מתגעים בו כל כך הרבה שנים?
15: החשש שלי שזה יקרה. כי אחת התקלות שיש, אתה מעביר את האנשים שלך לחול, ויש גם אנשים לא רעים גם בחול.
5: לא, לא אומר שלא, אבל השאלה... אם השם שלנו כבר לא הולך לפנינו.
15: השם שלנו הולך לפנינו. אני לא חושב, אני תמיד מסתכל, אני עבדתי בשביל אנדי גרוב, מנכ״ל אינטל, היום לא מכירים אותו, הוא כתב ספר, רק הפרנואידים שורדים. אז אני מחפש לראות...
5: אני קוטע אותך לרגע לעדכן שיש אזעקות במנרה, חדירת כלי טיס עוין להיכנס למרחבים המוגנים. מנרה, רכס רמים. כן, סליחה,
15: דני, אני חושב. כן, זה בדיוק.
5: כן, מרגליות, הנה זה מתרחב עכשיו גם למרגליות, להיכנס למרחבים המוגנים, חשש מפני חדירת כלי טיס עוין. כן.
15: כן, אלה החיים.
5: נכון, בזמן האחרון.
15: כן, אנחנו חיים בסביבה הזאת, אבל חייבים להמשיך להגן על המנוף הכלכלי הכי חשוב למדינת ישראל.
5: האם לדעתך המדינה ובנק ישראל צריכים לעשות משהו דרמטי?
15: אני חושב שמדינה ובנק ישראל צריכים לעשות משהו, אני לא כלכלן גדול ולתת עצות מדויקות, אבל אני חושב שפה צריך לעשות מעשה. צריך להיה לעשות מעשה כבר לפני חודשים רבים, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם, כי אני, זה לא שבאופן חד פעמי הכל קורה מחר בבוקר, אנשים מעבירים. ויש תהליך הדרגתי, וברגע שהתהליך קורה, למשל, רישום חברות, הרבה אנשים דיברו על הבעיות והמשברים הפוליטיים בישראל, בעשור השני של שנות ה-2000 היה תופעה מדהימה, חברות עברו להיות מרשומות בדלאוור, ארצות הברית.
5: כן, הזכות עכשיו גם בקריית שמונה. כן, צבע אדום, קריית שמונה, להיכנס למרחבים המוגנים. כן, סליחה, שוב.
15: לא, הכל בסדר. אלוהים חיינו בזמן האחרון.
5: נכון, יותר מדי זמן.
15: כן, כן, יותר מדי, לא כל כך אחרון. המשימה היא, אתה יודע, שדברים קורים וגולשים במשרון חלקלק, אתה פתאום מגיע לנקודה שהיא נקודת על חזור. אני לא חושב שאנחנו שם, אבל אני לא חושב שאנחנו מאוד רחוקים ממנה. שיותר ויותר פעילויות עוברות לחול, אתה מסתכל על הנתונים של תעסוקה, הן לא גדלות. חלק מזה זה בגלל AI. אני לא מקטין את הדבר הזה.
5: יש גם אמירה כזאת שקצת קופצים על העגלה הזאת של AI כדי לתרץ כל מיני תירוצים.
15: דרך אגב, כולם צודקים וכולם טועים. הדברים האלה קורים, לא תמיד יודעים לעשות הפרדת משתנים. אז אני רוצה להיות זהיר. יש AI, אנשים צריכים לעשות שינויים, חלקם אדירים בחברות שלהם,
5: ברור.
15: במוצרים, בשיטה הכלכלית, זה לא פשוט.
5: דדי, אנחנו חייבים לסיים, הנקודה ברורה, בגלל ההזקות בצפון, אנחנו חייבים לדלג לרובי אמר של הכתבנו שם. אז דדי פרלמוטר, תודה רבה על השיחה.
15: שקט
5: בצפון. הלוואי, רובי אמר של הכתבנו בצפון, שלום.
16: שלום, כן, בפעם השנייה בתוך כחצי שעה, הזקות כן. בשל חדירת כתב"ם, הפעם ברכס פרמים ובאזור קריית שמונה. נשמע פיצוץ אחד לפחות, לפני כמחצית השעה, חדר כתב"ם באזור כפר יובל, מעיין ברוך, לא דווח שם על נפגעים בגוף, ככל הנראה אבד הקשר עם אותו כתב"ם, והלילה לראשונה, הזקות הופעלו בטבריה וביישובים סמוכים בשל שיגורים מלבנון, לא דווחנו על נפגעים בגוף.
5: שימשך כך, רובי אמר של הכתבנו בצפון, תודה.
16: תודה.
5: טוב, לעניין הבא שלנו, סוגיית חוק הגיוס חוזרת שוב למרכז הזירה הפוליטית, הבחירות מתקרבות, אבל הפעם נדמה שהוויכוח כבר מזמן לא מסתכם רק בשאלה של כן חוק או לא חוק, זה הרבה יותר עמוק, זה הרבה יותר מכריע בחיים של כולנו. מאחורי המשבר הזה עומדות שאלות כבדות הרבה יותר. זה גם שאלה של כסף. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה, ושם יוצגו נתונים שממחישים את המחיר הכלכלי של המצב הקיים. שלום לחבר הכנסת לשעבר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בוקר טוב.
17: שלום לך ושלום למאזינים.
5: תודה. בואו נתחיל מהשורה התחתונה. אתם מדברים על מחיר כלכלי של כ-15 מיליארד שקלים בשנה למודל אי הגיוס שקיים כרגע? 15 מיליארד שקלים בשנה?
17: כן, ואתה הצגת את זה נכון. תראה, לאי הגיוס של החרדים יש כמובן מחיר ביטחוני, והנושא הזה נדון בהרחבה, צהל מתוח עד הקצה בלבנון, סוריה, עזה, יהודה ושומרון, צריך הרבה הרבה יותר חיילים, ובגדול התגובה של הקהילה החרדית זה השתמטות. יש שינויים קטנים בשוליים, אחוזים בודדים מקרב כל מחזור חרדי מתגייס, זה 4% או משהו כזה, ובגדול המסה הגדולה לא מתגייסת. אבל כמו שאמרת, יש גם צד כלכלי מאוד משמעותי לאי השוויון הזה, ומה שהצלחנו לעשות זה בעצם לקמת אותו, למדוד את זה כדי שנוכל להציג את זה, גם כדי להבין, לעשות דיאגנוזה, אבל גם הפתרון, חלק משמעותי מהפתרון, יבוא בסופו של דבר, אם יבוא, מהכלכלה. אז המספר הזה שאתה דיברת עליו בעצם...
5: איך מחשבים מספר כזה? כלומר, מה אנחנו, הציבור הישראלי, אמור להבין כשהוא שומע שזה עולה לנו 15 מיליארד שקלים בשנה?
17: הביטחון עולה לנו הרבה יותר. הביטחון, גם כשאנחנו לוקחים ומודדים את זה בצורה זהירה, על תקציב הביטחון הממוצע בעשור הקרוב, הרי אתה יודע.
5: כן, אבל אנחנו מנסים רגע לצבוע את הכסף. האם אתם אומרים 15 מיליארד שקלים זה בגלל שהמילואים ניקים עולים לנו הרבה מאוד כסף, מעבר לשחיקה ולאי שוויון בנטל וכו', וסדירניקים, אם החרדים היו מתגייסים, סדירניקים עולים פחות, זה העניין, משם מגיע הסכום האסטרונומי הזה?
17: זה חלק מהסכום. זה מתחיל קודם כל בכך שהאוכלוסייה החרדית היא 14% מהאוכלוסייה.
5: כן.
17: אם אתה לוקח את המרכיב שהייתה אמורה לשלם בתקציב הביטחון, בערך 21 מיליארד שקל. זה כולל בעיקר עלויות גלויות, כסף אמיתי שיוצא, וגם עלויות סמויות, כמו שאתה ציינת הרגע, עלות של מילואים ניקים וכן הלאה. מאותם 21 מיליארד שקלים, בפועל, כשאתה מסתכל על תשלומי המיסים, התשלומים שהקהילה החרדית, השיעור שהיא משלמת, זה בערך 6 מיליארד. זאת אומרת, 15 מיליארד זה הסיבסוד הביטחוני, הציבור משלם את הצ'ק עבור החלק של הקהילה החרדית, זה יוצא סדר גודל של 52 אלף שקלים סיבסוד ביטחוני למשפחה. אז זה לא רק שמדינת ישראל...
5: למשפחה.
17: למשפחה חרדית. משפחה חרדית ממוצעת מקבלת סבסוד רק במרכיב של הוצאת הביטחון של 52 אלף שקלים.
5: אז כשאתה אומר שהפתרון...
17: לא שולחת את בניה להגן על המדינה, היא גם מקבלת סבסוד כלכלי.
5: אוקיי. אז כשאתה אומר שהפתרון, שהבעיה היא גם בעיה כלכלית, ושהפתרון גם יכול להיות פתרון כלכלי, אתה מתכוון למה? לשלילת... הזכאות לסבסוד מעונות יום, סנקציות כלכליות אחרות על המגזר הלא משרת. כלומר, איך בדיוק אנחנו נחזיר לעצמנו את הכסף הזה, ואולי גם נביא את החברה החרדית להשתתפות בכוח העבודה, וגם בכוח המשרת כמובן.
17: תראה, הרי מה שאנחנו בעצם רואים כאן זה הלכה והתהוותה לה כתוצאה ממדיניות ממשלתית לאורך השנים, מדיניות של פטורים ושל סבסודים ושל תמריצים, התהוותה לה מעין אוטונומיה חרדית מאוד מאוד גדולה, שמתוחזקת ונבנתה באמצעות כסף ענק שזורם מהמדינה, דרך המתווכים ודרך העסקנים, והוא בעצם תורם לשימור וביצור כל האוטונומיה החרדית הזאת. ואותו כסף שבונה אותה ומבצר אותה, אנחנו הרגע דיברנו רק על מרכיב קטן, שהוא המרכיב של הסבסוד הביטחוני, שזה כ-15 מיליארד שקלים. אבל בעצם כשמסתכלים בכלל על הסבסוד הבין מגזרי, אז החברה החרדית, וזה נייר שנציג גם השבוע בכנס אלי הורוביץ, נהנית מסבסוד בין מגזרי של 35 מיליארד שקלים בשנה בנקודת הזמן הזאת. שני שליש מזה, בערך 24 מיליארד, כי מכניסים פחות למדינה, בגלל שיעור תעסוקה נמוך, ומדיניות מיסוי שמייצרת הטבות למשפחות חרדיות, ו-12 מיליארד, או שליש מזה, נובע שצורכים הרבה יותר שירותים, כמו חינוך, בריאות, תחבורה ציבורית, ביחס לממוצע. אז כל הדבר הזה, אפשר לשנות אותו, באמצעות שינוי מדיניות. שינוי מדיניות שבעצם יאמר, מעכשיו אתה משלם על השירותים שאתה מקבל, אין לך הטבות שנותנות לך הנחות בניסוי, וזה יכול...
5: אנחנו נפנה מערכת בחירות, בוא נראה באמת מה יקרה אחריה. חבר הכנסת לשעבר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה.
17: תודה רבה לך ולמאזינים.
5: בזמן שרבים בישראל מדברים על הישגים צבאיים ועל מציאות ביטחונית טובה יותר למרות מה שקורה בצפון, כן, כשמסתכלים על התמונה הכללית, שינינו את פני המזרח התיכון, יש מי שמזהיר שהבעיות העמוקות של צהל עדיין כאן, ואולי אפילו מחמירות יותר. מאז 7 באוקטובר, שלום האלוף במילואים יצחק בריק, לשעבר מפקד המכללות הצבאיות והגייס הדרומי. בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
5: תראה, אתה מזהיר, בין היתר, קראתי את המאמר שלך מפני מלחמה רב-זירתית בעתיד, אבל יש לא מעט שטוענים שדווקא אחרי המלחמה הארוכה בתולדות מדינת ישראל, דווקא רחקנו את עצמנו ממלחמה מהסוג הזה. מה הם לא רואים שאתה כן?
18: לא רק שלא הרחקנו, אנחנו צפויים לאיומים הרבה הרבה יותר חמורים בעתיד הקרוב והרחוק. אנחנו יצאנו מהמלחמה הנוכחית במצב הביטחוני הקשה ביותר מאז היווסדה של המדינה. לא הכרענו את החמאס, לא הכרענו את החיזבאללה. האיראנים לא הוכרעו על ידי התקפות מטוסים שלנו וארצות הברית.
5: לא הוכרענו, אבל החלשנו מאוד את שלושת האויבים האלה, מאוד. כולל מדינה אויבת כמו סוריה שכבר איננה קיימת.
18: הוא הרבה יותר חמור, נדבר על זה עוד שנייה, כן. אז נדבר קודם על האיראנים, לא הכרענו אותם, וברגע שהמשטר הנורא הזה נשאר, וזה המשטר חמור יותר מאשר אלה שהיו לפניו שהרגנו אותם, אזי ברגע שהמלחמה מסתיימת, הם חוזרים במהירות, בעזרת הרוסים והסינים, ליכולת טילית שהיא בעשרות מונים יותר חמורה מה שיש עכשיו. הם לא יהיו עם 3,000 טילים בליסטיים, הם יגיעו מעל 10,000 תוך תקופה לא קצרה, ואין לנו פתרון לגרעין. זאת אומרת שאנחנו צפויים לראות את האיראנים מתחזקים בצורה קיצונית, ושוב מאיימים עלינו, גם אם הם נחלשו, גם אנחנו זוכרים את המלחמה לפני שנה, שאמרנו סוף כל סוף הכרענו אותם, הם לא יחזרו ליכולתם, והם חזרו מהר מאוד. הרי זה מה שיקרה ביתר סט בגלל השנאה, הנקמה שיוקדת בהם על מה שעשינו להם.
5: אתה לא צופה שהמשטר שם ייפול מתישהו?
18: אני לא רואה את המשטר נופל לצערי הרב, לא? ואני יותר חמור רואה את טראמפ, שהוא פשוט מרים ידיים, הוא מחפש בכל דרך לעשות איתם הסכם מסגרת, וזה אחרי שטראמפ בעצם לא לקח בחשבון שהם יחסמו את מצרי אורמוז. כתוצאה מזה, יש מצב שהוא עושה הכל בשביל לעבור להסכם שאין לו שום קשר למטרות של ישראל.
5: אוקיי, אלוף בריק, אם זה המצב, מה אנחנו צריכים לעשות כדי למנוע את זה?
18: כן, אבל עוד משפט שהציבור צריך להבין. זה במקביל לאיראן, קמה ברית אסטרטגית של מצרים, של טורקיה, שיושבת כבר בסוריה, של סעודיה ושל פקיסטן שגרעינית כנגד ישראל. עכשיו, שאתה לוקח את שני הדברים האלה ביחד, אתה מבין שמדינת ישראל הולכת למצב פי מאה יותר קשה, והבעיה המרכזית שאתה שואל מה צריך לעשות, אין היום בדרג המדיני והצבאי שום דיון שמסתכל קדימה. אין שום תפיסת עולם אסטרטגית מדינית שאומרת בוא נכין את עצמנו לבאות. זה הרבה יותר חמור מה שעכשיו. אנחנו נזכה במלחמות הבאות לאלפי קדבאמים, שמטוסים לא יעילים נגדם. ואנחנו צריכים להתכונן, כמו, לא כפי שקרה עכשיו, ששמונה שנים לא התכוננו לקדבאמים, או סליחה, לרחפנים בלבנון. זאת אומרת שמדינת ישראל עכשיו צריכה להבין ולהיכנס למערכת שלמה של שיקום בריתות, של חתירה לשיקום הצבא, שיקום החוסן הלאומי.
5: אני רוצה רגע להבין את מה שאמרת לפני רגע. האם אתה חושב שעלולה לפרוץ מלחמה בין ישראל לטורקיה, מצרים ופקיסטן, או בגב פקיסטני? האם אתה צופה מן התפתחות דרמטית כזו? טורקיה חברה בנאטו, מצרים היא מדינה שנשענת על ארצות הברית, זה לא האיום האיראני.
18: זה ממש הרבה יותר חמור. הטורקים מדברים שהם לא רוצים לראות את ישראל במפת המזרח התיכון. אומרים את זה. ואפילו
5: תשמע, זה ארדואן וחבורת המטורפים שמקיפה אותו. זה לא, אני לא יודע עד כמה טורקיה כמדינה אכן הייתה הולכת למהלך כזה.
18: תגיד לי, אתה יכול, כשגם פוטנציאל,
5: כן,
18: ארסני לישראל, שהמצרים עושים אימונים ותרגילים כנגד ישראל, הדימוי שלהם, המודל שלהם באימונים זה ישראל. שהטורקים נמצאים בסוריה, קרוב לגבול ישראל, עם מטוסים ועם צבא, ואומרים שבסופו של דבר למדינת ישראל אין מקום במזרח התיכון. האם אנחנו צריכים להתנהג כמו שהתנהגנו לאורך כל השנים, ואנחנו להגיד, אין סיכוי?
5: לא, אני מסכים איתך, ישראל צריכה להיערך לתרחישים מהסוג הזה. אני מנסה להבין על מה אתה נשען כשאתה אומר שתרחיש כזה של מלחמה בין ישראל לטורקיה, ואין לנו גבול משותף, אוקיי, אם נמצאים בסוריה, אז אני מבין למה אתה מתכוון. עד כמה זה ריאלי תרחיש כזה?
18: זה ריאלי מאוד. משום שהם הקימו את הברית האסטרטגית הזאת, והמטרות שלהם, אם תקרא את המטרות שלהם, ואני קראתי ולמדתי והסתכלתי עמוק, מה הם רוצים. הם בברית הזאת מדברים שהם יחזקו את מצרים עם אמצעים נוספים. הטורקים ייתנו להם את היכולת לבנות אמצעים שאין להם עכשיו כנגד ישראל. הם מדברים שאחד הכוונות זה להוריד את יכולתה של ישראל להתמודד עם המערכת המזרח תיכונית, והיא לא צריכה להתקיים פה. אלה דברים שכתובים במצע שלהם. עכשיו הטורקים
5: של מי?
18: מדברים...
5: רגע, אני רוצה לקרוא את זה גם. איפה זה כתוב? מה שאמרת כתוב? עכשיו, כן. לא ציטטת מהאמנה של חמאס, נכון? ציטטת ממקור אחר.
19: קיבלתי את זה ממקורות של מומחים, קיבלתי ממקורות של מסמכים ששלחו לי, על כל הדבר הזה של מי שמתעסק בדברים, ולכן אני בא ואומר לך, שהניסיון לחשוב, דרך אגב, אני גם אלך איתך לא רחוק, קח את האיראנים, לפני שנה, שעשינו את המבצע המוצלח, ואתה זוכר שכולנו קבענו שזהו, הם ירדו מהמפה, כן. אין סיכוי בכלל בשנים הבאות שהם יעברו איום עלינו, הם, אין להם, הם, נרס להם כל הגרעין, הטילים במצב קטסטרופלי שלהם, השמדנו את הצבא שלהם, שים לב מה קרה אחרי מספר חודשים, לא שנים, מה הם היום יכולים לעשות לנו, מה הם עושים לארצות הברית, ומה הפוטנציאל, דרך אגב לגבי הגרעין לא הצלחנו לפגוע בהרבה מאוד יכולות, וגם אם יגיעו אותם לזה הסכם שחלק מהאורניום המאושר יגיע למדינה שלישית, יש להם 10 טון של אורניום מאושר בכל הרמות, לא רק של 440 אורניום מאושר של... כן. 90%,
5: יש להם... כן, כן, יש גם ברמות נמוכות יותר שכמובן אפשר להשאיר את זה עוד יותר.
19: ויש להם את היכולת לשקם ולעשות זה מהר, והפעם ילכו לפצצה גרעינית בעזרת הרוסים והסינים.
5: כן.
19: אנחנו חיים במזרח תיכון, ואתה לא יכול להגיד, אבל מה פתאום זה לא יקרה? אמרנו את זה גם מול החמאס, אמרנו את זה במלחמת יום הכיפורים מול המצרים, אנחנו כל היום... מדקלמים לעצמנו מה אנחנו חושבים שהאויב חושב במקום
5: יצחק, מתמודד. אנחנו חייבים לסיים, הנקודה ברורה, המסרים שלך ברורים מאוד. עלו במילואים, יצחק בריק, לשעבר מפקד המכללות הצבאיות והגייס הדרומי. תודה רבה לך על השיחה
19: תודה
5: הזאת.
19: תודה גם לך.
5: עד כאן השעה הראשונה של הבוקר הזה, העורך הוא עמית שניידר בהפקה אופל חיות ואתם נוואה, בתכנה השידור הוא ארז שלום. אני יאיר ויינרב, מיד אחרי חדשות השעה 7 אנחנו נשוב עם השעה המרכזית של יומן הבוקר, כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.

0: אנחנו כאן. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה! איזה גול!
2: אזעקות צבע אדום בצפון, נא להיכנס, אתם נדרשים להיכנס למרחבים המוגנים עכשיו.
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרט.
5: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: טלי מורנו.
11: כאן.
10: שאול אמסטרדמסקי.
12: כאן.
10: אליאור לוי.
13: כאן.
10: גילי כהן.
14: כאן.
10: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה ממשיך בירי אל הצפון והלילה הגדיל את הטווח עד לאזור טבריה. בפיגוע דריסה אמש בגוש עציון נפצעו שלושה בני אדם, המחבל תושב חברון נורה ונהרג. חשיפת התוכנית זמן אמת, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. חיזבאללה ממשיך לירות אל יישובי הצפון. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות על ירי רקטות וטילים בכמה יישובים בגליל העליון בהם פקיעין. לפי שעה אין עוד פרטים. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים אחרים באצבע הגליל בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי מצהל נמסר שזו עתה מטרה אווירית חשודה. חיזבאללה הרחיב הלילה את טווח הירי אל הצפון. בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו רקטות אל טבריה וסביבתה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. ראש עיריית טבריה יוסי נבא אמר הלילה לכאן חדשות ברשת ב' כי לא זוהתה פגיעה בעיר.
16: אנחנו
11: האזעקה הזאת די הפתיעה, למרות שהיום אנחנו די היינו מתוחים וערוכים, כי סך הכל זה כבר הגיע לאזור צפת ואזורים די קרובים אלינו. הערכה הייתה שזה גם יגיע אלינו לעיר. אני יודע שהתושבים שלי הם תושבים חזקים, ואנחנו למודים כבר בשנתיים וחצי האחרונות. הם מודעים למציאות שאנחנו חיים בה, ואני סומך עליהם.
15: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי המצב בצפון בלתי נסבל.
12: שנתיים וחצי של מלחמה, ואנחנו דור שחווה את מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, ורואה מה קורה עכשיו. בשורה התחתונה, מלחמות נבחנות בזה שמטרות המלחמה הושגו, והמצב האסטרטגי של מדינת ישראל שופר בצורה דרמטית, וכשזה קורה לא צריך דברי רעב ונאומים כמו שנואם ראש הממשלה היום בבוקר.
15: מדברי אייזנקוט, אתמול במפגש עם ראשי רשויות ותושבים בזרזיר, הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעו שתי נערות וגבר. מצב נערה אחת בת 17 קשה ושל האחרת בת 15 בינוני. הגבר נפצע קל. המחבל, תושב חברון, חוסל בידי לוחם בחטיבת כפיר. ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל אמר בזירת הפיגוע כי מדובר באירוע קשה, אך הוא לא יחליש את ההתיישבות באזור.
13: ההיאחזות שלנו פה בצומת גוש עציון החלה לפני 100 שנה. ידענו הרבה אתגרים, גם היום יום קשה, יש לנו מספר פצועים. המחבל חוסל מהר מאוד על ידי כוחות הצבא. נמשיך את אחיזתנו כאן בהר הטוב של גוש עציון.
15: מדבריו של ראש המועצה הביא כתבנו חיים גולדיץ'. המערכה עם איראן, מערכות ההגנה האווירית של קווייט, הופעלו לפני שעה קלה לסכל מתקפת טילים וחטבמים. כך הודיע צבא קווייט. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי תקף ביומיים האחרונים מקם איראני ומתקני פיקוד ושליטה של כתבמים בעיר גורוק ובאי קשם שבדרום איראן באזור מצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי זו תגובה להפלת כתבם תקיפה אמריקני מעל מים בינלאומיים. כך מוסר כשבנו עומר שחר. לפני זמן קצר הכריזו משמרות המהפכה כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סיריק שבדרום איראן. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לא נמסרו פרטים נוספים. סוגיית החנינה לנתניהו, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין עם שניים ממקורבי ראש הממשלה, השר לשעבר רון דרמר ונשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר. כך חושף את התוכנית זמן אמת בכאן 11. בתחקיר שישודר הערב ייחשפו גם מסרים שעברו בין הרצוג לבין מקורבו לשעבר מוטי סנדר מהתקופה שבה עוד לא היה נשיא, המציגים את התעניינותו של הרצוג כבר אז ביוזמות חנינה שונות לנתניהו. בבית הנשיא מכחישים לחלוטין את הדיווח ואומרים כי הרצוג לא שוחח מעולם עם דרמר על ענייני החנינה ולא פגש אותו מאז פרש. בעניין קליינר נמסר שהוא זומן להרצוג לשיחה על מאמר שפרסם. האירוע שבו השפיל השר לביטחון לאומי תמר בן גביר את עצורי המשט לעזה, אירוע שגרר ביקורת חריפה בעולם. כתבנו רואי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בן גביר נכנס בלי אישור לבסיס חיל הים באשדוד, ניסה לעלות לנחתת שעליה היו עצורים הפעילים והזיז בכוח קצינה שביקשה ממנו להמתין לאישור. אחר כך איים על קצין בכיר בחיל שביקש ממנו אף הוא להמתין לאישור ואמר לו כי ידאג שלא יתקדם בצבא. מטעם השר בן גביר נמסר בתגובה כי לא היה שום עימות פיזי וכי הקצין נהג בגסות, חרג מסמכותו וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה.
14: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
16: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: התחזית היום בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן
17: החדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה

0: שלום לכם, בוקר טוב, 7:07 כמעט כאן חדשות ברשת בית הבוקר הזה. אנחנו פותחים באזעקות שהיו לפני זמן קצר בצפון, ממהרים אליך רובי אמר של כתבנו, העדכון שלך.
1: שלום, מעט לפני השעה 7, אזעקות נשמעו במעלות וביישובים סמוכים, בוצע שם לפחות עירות אחד, אין דיווחים על נפגעים בגוף, ובשעה האחרונה כמה אזעקות גם בקריית שמונה וביישובים סמוכים, וגם בכפר יובל ומעיין ברוך, בגלל חדירות של כתב"מים, גם במקרים האלה לא דווחנו על נפגעים, והלילה לראשונה נשמעו אזעקות בטבריה וביישובים סמוכים בגליל התחתון, בגלל שיגורי רקטות מלבנון, לא דווחנו על נפגעים בגוף.
0: וטוב שכך, תודה רבה רומי אמרשלג. גם אתמול הירי מלבנון לישראל לא עצר, אפילו התרחב, אזעקות הופעלו גם באקו ובצפת, על ההסלמה שמורגשת ממערכת החינוך שנסגרה היום, דרך העסקים וחיי התושבים בצפון בכתבתה של אורלי אלקלעי.
2: הירי מלבנון המשיך להתרחב, האיום על יישובי הצפון הולך ומחריף. האזעקות נשמעו גם באקו הרחק מקו הגבול. תזכורת כואבת לכך שהאש כבר אינה מוגבלת ליישובים הצמודים לגדר. חיות פיקוד העורף הוחמרו ויישובים נוספים נכנסו לעוד בוקר שבו אלפי תלמידים בצפון לא עושים את דרכם לכיתה. במקום צלצול בית הספר, הם מתעוררים למציאות של אזעקות, התראות וחוסר ודאות. כך אודי איזק, ראש מנהל החינוך בעיריית כרמיאל.
3: מערכת החינוך בכרמיאל פועלת בשגרת חירום כבר תקופה לא קצרה. ואנחנו בעיקר מחויבים לחוסן של הילדים שלנו, שגם צריכים להתמודד עם המציאות של היום, וגם צריכים להתכונן להיות מבוגרים ישראלים שיודעים להתמודד עם תקופות כאלה.
2: ההחלטות הביטחוניות שנועדו לשמור על ביטחונם של הילדים מובנת להורים, אבל גם גובות מחיר כבד. הפגיעה אינה מסתיימת במערכת החינוך. גם העסקים המקומיים מרגישים היטב את ההסלמה. בעלי העסקים מספרים כי בכל פעם שהמצב הביטחוני מידרדר, הפדיון נחתך כמעט בין לילה. תומר אברהם פתח בנהריה את השניצליה שלו רק לפני חודשיים.
4: מספיק שהזקה אחת תבוא וכל הרחובות מתרוקנים, אין לקוחות. אם יהיה הסלמה במצב, אני אצטרך גם לעלות למילואים. העסק כנראה יצטרך כזה להיסגר, כי אין מי שיחליף אותי.
2: ברחובות אפשר לראות את השינוי בעיניים. לא מדובר בהנחיה רשמית להישאר בבית, אלא בתחושת איום שמחלחלת לכל פינה ומשנה את התנהגות של הציבור, כשהשמיים מתמלאים בירוטים והטלפונים מטריעים שוב ושוב. רבים מעדיפים פשוט לא לקחת סיכון. שרית גרטי, תושבת נהריה, החליטה לעזוב את העיר.
5: את חיה כאן עם הרגשה שכל רגע עומד לקרות משהו. אז אני, אחרי כל הארבע שנים האלה, החלטתי שאני לא נשארת כאן יותר.
2: העימות מול החיזבאללה מתנהל אמנם לאורך הגבול, אבל את מחירו הכבד משלמים האזרחים. עסקים מתרוקנים, החשש הופך לחלק בלתי נפרד מהשגרה. מתברר שוב שהחזית אינה רק בקו הגבול, היא נמצאת גם בלב החיים האזרחיים.
0: שלום ובוקר טוב לראש עיריית אקו, עד שגב.
6: בוקר טוב.
0: מה שלומכם הבוקר באקו?
6: שלומנו טוב, תודה לאל. בוקר מתוח, כפי שאתם בוודאי יודעים, יש אזעקות בגליל המערבי, כרגע באקו עוד לא הייתה אזעקה, אבל אנחנו דרוכים וערוכים לכל תרחיש.
0: מה זה דרוכים וערוכים? לאחרונה הרחיבו לכם את זמן ההתגוננות ל-45 שניות במקום 30, אבל מה מצב המיגון אצלכם בעיר?
6: באופן עקרוני, מצב המיגון בעיר, כפי שהוא מתאפיין בערים שהן ערים ותיקות, הוא בהחלט לוקה בחסר.
0: מה זה לוקה בחסר?
6: מעל 30% מתושבי אקו אין להם מיגון אמיתי, כיוון שמדובר בבנייה ישנה שנבנתה לפני שנות ה-90, שאז חוק הממדים נכנס לתוקף. ולמעשה יש לנו לא מעט תושבים שאין להם מיגון סביר ותקין בטווח מיידי, גם של 45 שניות מהבית. והשתדלנו לפזר מיגוניות ככל שניתן, אבל גם זה מה שנקרא פתרון קטן מאוד ולא ממצה.
0: כן, קראתי באתר שלכם, של העירייה, ששר הביטחון אישר לאחרונה להוסיף 10 מיגוניות נוספות לאקו. תגיד, זה רציני? 10 מיגוניות? זה משהו שמשנה?
6: א', זה 10 שמתווספות לעוד קרוב ל-40 מיגוניות שפוזרו ברחבי העיר במהלך השנים האחרונות. להגיד לך שזה מספק, זה לא מספק. ואנחנו, מה שנקרא, משתדלים לעשות כל מה שאפשר במסגרת הכלים שעומדים לרשותנו בתחום הזה של המיגון.
0: אתה נכנסת לתפקיד לא מזמן, הייתה איזו קונסטלציה פוליטית מאוד מורכבת בעכו. מה גילית כשנכנסת מבחינת, דמה, בוא נדבר על בחינות הבגרות שנדחות, על מערכת החינוך, בתי ספר, אתה יכול להגיד לתושבים היום, אנחנו מוכנים לאירוע רחב יותר?
6: א', מבחינת המוכנות של הרשות לטיפול באירוע חירומי, חלילה וחס ככל שיקרה, היא קיימת. בהחלט המערכת דרוכה, הצוותים המקצועיים מוכנים לתרחישים השונים, וככל שנידרש לתת מענה שהוא מעבר להיערכות, אלא גם חלילה לטיפול בפועל של נזק מפגיעה, אז המערכת ארוכה, מוכנה, וכל אחד יודע היטב מה תפקידו במצבים מהסוג הזה. וכמו שאמרת, אכן, אני נכנסתי לתפקיד לפני כחודשיים בעקבות בחירות חוזרות שהתקיימו באקו, אבל ישר, למחרת כניסתי לתפקיד, ניתן היה להחזיר כבר את הילדים בצורה מדורגת ללימודים, גני הילדים, מעונות היום, בתי הספר, החינוך המיוחד, וככה באמת תוך יום הנחיתי וזה מה שנעשה.
0: החופש הגדול עוד רגע כאן. איך מנהלים אירוע כזה בעיר כמו שלכם?
6: אז אנחנו נערכים גם עם קייטנות. הקייטנות גם כן הורחבו לעד כיתות ו' ואפילו ז' וח' יוכלו ליהנות מפעילות במהלך
0: במרחבים מוגנים? זה אפשרי?
6: ודאי. ודאי שהפעילויות התקיימו. ככל שההנחיות עדיין יחייבו שיהיה בצמוד או בסמוך למרחבים מוגנים, אז כל הפעילויות התבצעו בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
0: מה עם חיי המסחר בעכו?
6: תראה,
0: תיירות וזה אין עכשיו. אולי תיירות פנים, אנשים כן באים?
6: אז בדיוק בסוף שבוע החולף היה את חג אלעדך, כפי שאתה יודע, ובעכו במהלך ימי רביעי, חמישי, שישי ושבת, עד ממש הערב שהשתנו ההנחיות, גדשו את העיר עשרות אלפי מבקרים.
0: אז יופי.
6: ומה שנקרא, נרשמה התאוששות קלה לאותם ימים, אבל מיד עם החמרת ההנחיות והזעקה שהייתה אתמול, וירוטים וכולי שעוברים מעל הראש, גם מן הזעקה בעכו, ודאי עושה רע מאוד לעסקים ורע מאוד לרצון של אנשים להגיע צפונה ולטייל. אנחנו בהחלט באתגר גדול סביב הנושא הזה של החזרת עכו למפה התיירותית בכל מקרה, לפחות בשלב הראשוני.
0: תראה, נגעת בעניין הזה, עכו עיר מעורבת, היא סמל לדו-קיום. המתח הזה עכשיו בין יהודים וערבים בעקבות המלחמה הזאת,

0: קטנה, אקראית, שיכול לפגוע טיל בצורה סטטיסטית בכל מקום בעיר, ברור לכולם שאנחנו שותפים לאותו גורל, וכולם בדיוק. במטרה אחת.
1: כן.
0: לגמור עם האירוע הזה בצורה טובה, ולקוות לימים של שקט וביטחון, שבאמת יאפשרו לנו לעבוד ולעשות כל מה שצריך על מנת להחזיר את העיר באמת להיות שוקקת ומלאת חיים, בדיוק כמו שראינו בימים האחרונים, לפני ששוב חזרנו למצב בו אקו היא בדרג צהוב, והערכות היא ערכות שונה לחלוטין בו. מבחינת האפשרויות לקיים פעילויות, תרבות, תיירות וכיוצא באלה.
1: כן, הלוואי בקרוב שתצליחו לחזור לשקרה. אוהד שגב, ראש עיריית אקו, תודה.
0: תודה רבה לך, יום טוב ושקט.
1: אמן. בגץ פסק אתמול ששר המשפטים יריב לוין חייב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לאחר שנה וחצי שזה לא קרה, ולאפשר בחירה של שופטים. השר מצידו הודיע שמדובר בהחלטה שהיא איננה חוקית, והשתלטות של השופטים על הוועדה, לא פחות מזה. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, שלום.
2: שלום יאיר. גם השר מודיע שיש פה משבר חוקתי באדיבות השופטים שהם אחראים למשבר הזה, אבל זאת שאלה שצריך לשאול, האם משבר חוקתי זה כשבגץ מקבל החלטה כזאת, שניכר שהוא לא רצה לקבל ולהימנע ממנה עד כמה שאפשר, או שמשבר חוקתי זה שמודיעים שלא מקיימים בעצם פסיקה של בגץ, ובאופן כללי לא מאפשרים לרשות השופטת לבצע את עבודתה כי הם מספיק שופטים. זאת השאלה הגדולה. אחרי שאמרנו את זה, בוא באמת נדבר יאיר על הפסיקה הזאת, כמו שאמרת, אתמול בגץ פוסק, בהרכב אגב עם רוב שמרני, אותו הרכב פוסק פה אחד, של שר המשפטים לאפשר את כינוס הוועדה לבחירת שופטים, אחרי שנה וחצי שהוא לא עושה זאת ולא מאפשר את כינוס הוועדה, וזאת כדי לאפשר בחירת שופטים לערכאות, בעיקר למחוזי, ובעיקר למחוזי באר שבע ומחוזי חיפה, שנמצאים במחסור משמעותי של שופטים. והשופטים בבגץ מזכירים שההשלכה היא מיידית והיא על האזרח, והיא השלכה אקוטית. כי למעשה יש עומס עוד ועוד ועוד, ותקים שאי אפשר להתקדם איתם בשלל התחומים, וזה משפיע על הציבור. ואין לשר איזשהו נימוק של ממש שעומד מאחוריו, נימוק, עילה שאפשר להתחבר אליהם ולקבל אותם כדי לא לאפשר את בחירת השופטים ואת כינוס הוועדה. ועוד משהו בהקשר הזה יאיר, גם בית המשפט העליון נמצא בהרכב חסר, וגם שם העומס מאוד מורגש, אבל בעניין הזה השופטים אומרים, אוקיי, אנחנו לא מתערבים כרגע, כי שם זה מורכב יותר חוקית. בעניין של הבחירת שופטים לעליון, צריך רוב של שבעה מתשעת חברי הוועדה, חוק שר, השופטים לא נכנסים לזה. ההחלטה הזאת היא החלטה שרלוונטית לבתי המשפט, השלום והמחוזי, בעיקר למחוזי. עכשיו השאלה הגדולה, מה יקרה הלאה? כי עד שבוע הבא בעצם השר צריך לפרסם ברשומות מי השופטים שיועמדו לבחירה, האם זה מה שיקרה. מהודעת לוין נראה שלא, ושבעצם הוא מאיים לא לכנס את האור, אומר מבחינתו שהוא לא יכנס את הוועדה לבחירת שופטים, שהרי הוא אומר שההחלטה הזאת היא בניגוד לחוק.
1: תמר אלמוג, פרשנתנו המשפטית, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: שלום חבר הכנסת צפי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, הציונות הדתית. שלום, בוקר טוב.
3: שלום ובוקר טוב.
1: סביר בעיניך ששר בישראל לא מציית לפסיקה של בגץ?
3: אני חושב שבסופו של דבר בגץ לוקח אותנו לקצה, אגב גם היומשית, גם בעניין הזה, בסוף חלק מהכלים הפוליטיים הכי משמעותיים, שיש בכלל, זה היכולת של מישהו להחליט מתי הוא מכנס ועדה, זה כלי פוליטי. זה לא כלי שסתם נתנו אותו בידיים שלו, מפני שזה אחת הדרכים של שר, בטח שר משפטים, להשפיע על בחירת השופטים
1: הביקורת בישראל. הביקורת ששמעת עכשיו היא לגיטימית, ועדיין יש פסיקה של בגץ, ושר בממשלה לא מציית לה. מה יחשוב האזרח הממוצע בישראל, כשהוא רואה ששר לא מציית לבגץ, למה שהאזרח הקטן יציית לבית המשפט? זה משבר חוקתי מסוכן שעלול להביא אותנו למקום מאוד מאוד נמוך.
3: אנחנו כבר שנתיים מזהירים בכל מקום, בכל במה, ושם בגץ מוביל אותנו למשבר חוקתי. תראה, בשביל משבר חוקתי צריך שניים. אין פה טנגו של צד אחד. יש כאן גוף שבחר לעצמו סמכויות שאין לו. בסוף לבוא ופשוט לגזול, לשדוד מהידיים שלנו, שמתחרי הציבור, את הכוח שהציבור נתן לנו, זה בעצם לשדוד מהציבור את הכוח שלו. כי בסופו של דבר, שר המשפטים של מדינת ישראל, צריך שיהיה לו איזשהו סיי בבחירת השופטים של מדינת ישראל. אבל הסיי היחיד שיש לו זה ביכולת שלו להחליט מתי הוועדה מתכנסת, מפני

0: כשניסינו לשנות את הרוב, אז בא בג"ץ וגם פסל את היכולת שלנו לשנות את הרכב הוועדה.
1: טוב, אני עדיין לא מצליח אבל להבין, בנקודת הקצה, כשאזרח רואה ששר המשפטים לא מציית לחוק, לא מציית לפסיקה של בג"ץ, אני שואל אותך, מהו המסר לאזרחי מדינת ישראל כשהם רואים ששר המשפטים לא מקיים את פסיקת בג"ץ? ושוב אני אומר, הביקורת היא לגיטימית, אבל בסופו של דבר, ברגע האמת, צריך לציית לבית משפט. זה דבר מאוד בסיסי במדינת חוק וסדר, לא?
0: אני חושב שאנחנו במשך שנים התקוממנו כל כך הרבה פעמים על פסיקות של בג"ץ, פעם אחר פעם, אני חושב שיושבים שם באמת חבורה מנותקת, יהירה, שבנזאת פעם אחר פעם דורסת ורומסת את הכנסת. והתושבים בישראל רואים את הדבר הזה, מבינים את זה.
1: אז מה אתה קורא לתושבים בישראל? אזרחי ישראל מהיום לא לציית לפסיקות בתי המשפט?
0: אני חושב שאנחנו צריכים להביא רפורמה משפטית.
1: אין בעיה, תעשו את זה.
0: אין על זה מחלוק, אבל הדבר הזה הוא לא קורה. גם כשניסינו לעשות משהו, גם בג"ץ עצמו בא ופסל אותו. אז לכן אני קורא, באמת גם היום לאופוזיציה, חבר'ה, תתעשתו על עצמכם, בואו נעשה את הדבר הזה בצורה רחבה, כי לשם זה יוביל, בסופו של דבר. אם בג"ץ יקרא את החבל, החבל יקרה. ככה זה אי אפשר לצפות מאיתנו לנצח לעמוד דום מול הדבר הזה, זה פשוט לא יקרה.
1: טוב, אתה קצת מתחמק מהשאלה, כי אתה יודע, היום בצהריים יפסוק בית המשפט על מישהו שהוא חייב להגדיל את המזונות לילדים שלו, אוקיי? לציית או לא לציית?
0: הסיבה שאנחנו במשך שנתיים, איזה שנתיים, אפילו יותר, אבל בעיקר בשנתיים, שלוש האחרונות, הם מזהירים כל הזמן ממשבר חוקתי, בדיוק הדבר הזה, משבר חוקתי, זה דבר מסוכן, בג"ץ מוביל אותנו לסוג של אנרכיה.
1: אז האם אזרחי ישראל לא צריכים לציית לפסיקות של בית משפט?
0: כולם צריכים לציית לפסיקות של בית משפט.
1: כולל שר המשפטים לוין.
0: ואם בג"ץ מוביל אותנו למציאות קצה, שבה הוא הולך ומוביל אותנו למשבר חוקתי, אז אתה יודע, בסוף, כמו שאמרתי בהתחלה, צריך פה שניים בשביל הדבר הזה. צריך שני צדדים ושכבדו את הגבולות.
1: טוב, עניין אחר, ביקרת בקבר יוסף, נדמה לי לראשונה הרבה שנים, נכון? האפשרות להגיע לשם בשעות הצהריים, זה משהו שלא קרה הרבה מאוד זמן, זה קרה אתמול.
0: כן. אז זה ברוך השם אחרי 26 שנה מאז שמדינת ישראל נטשה את המקום הזה כשהיא ברחה מהטרור, אגב זה היה בשביל עשירי 2000, שר הביטחון ישראל כץ נותן לנו אישור להגיע אתמול בשעות הצהריים, נתפלל שם תפילת מנחה, לסייר במקום, ואגב למרות ההפחדות שבמשך שנים אומרים אם תיכנסו בצהריים איזה בלגן יהיה, הכל עבר. נכנסנו לשם, אגב, לא בכוחות גדולים, ואפילו אבן אחת לא נזרקה. כי המסר הזה עובד תמיד, כשאתה מסחד, כשאנחנו נכנסים באמצע הלילה, אנחנו חוצים שם אבנים ומטענים, כשאנחנו נכנסים באמצע היום אפילו לא אבן אחת. כי המסר הזה מחלחל. אנחנו כאן, זה שלנו.
1: תראה, אני חושב שיהודים... זה נכון, זה מאוד חשוב, אני מסכים. יהודים צריכים להיות מסוגלים להתפלל איפה שהם רק רוצים, זה נכון גם לגבי בני דתות אחרות כמובן, וישראל מאפשרת את זה, אבל השאלה היא, האם כשצהל מתוח עד הקצה, שלא נדבר על האמירות מיוחסות לרמטכ"ל שצהל קורס לתוך עצמו, בכל כך הרבה חזיתות, זה בדיוק הזמן לתקן את העוול ההיסטורי הזה, למה זה היה כל כך דחוף עכשיו דווקא?
0: תראה, כשצהל נמצא כבר כמעט שנתיים בלב מפי ג'נין ובתוך טול קרם, בתוך נור השמס, הדבר הזה תורם לביטחון, הוא לא מזיק לביטחון. וכשאנחנו נכנסים לתוך שכם, הדבר הזה תורם לביטחון. פני שבסוף, כשהנוכחות של צהל בתוך המקום הזה, זה אירוע שבסוף מעביר מסר, ואני אומר לך, אני ראיתי את זה בעין.
1: אתה לא חושב שזה מעמיס אולי על הכוחות, שגם ככה מתוחים עד הקצה?
0: מדובר באירוע שלקח אתה יודע, מצד לצד, לקח שעה, כוחות רגילים של חטיבת שומרון. לא היינו שם בכוחות מתוגברים, ואני אומר לך, עדיין, המסר הזה שעבר אתמול, אני ראיתי את זה בעיניים, אני נכנס, שנים אני נכנס בכניסות האלה שקורות באמצע הלילה, וכל פעם התפרעויות ואבנים ומטענים, והנה אנחנו נכנסים באמצע היום. אני באמת רוצה לברך את השר כץ על הדבר הזה, okay. כי זה שינוי פרדיגמה. בסוף מגיע שר ביטחון ואומר, אנחנו גם אנו מפחד. שר הביטחון אומר את הדבר הזה.
1: תגיד, חבר הכנסת צבי סוכות, מה זה הסיפור הזה שלך עם ראש היישוב טובא זנגריה? למה לא רוצים שתגיע לשם? קבעת סיור של ועדת החינוך של הכנסת בטובא זנגריה, והוא ביקש, הוא הפציר בך, מלי, הוא אפילו דרש ממך לא להגיע לשם. למה? למה לא רוצים אותך שם?
0: זה דבר פשוט מאוד. אני אגב שמתי לעצמי כוועדת החינוך בין היתר להסתכל מה קורה במערכת החינוך במגזר הערבי.
1: כן.
0: יש מקומות מצוינים, אני חייב לומר, הייתי במזרח ירושלים בתי ספר, חלקם טובים, וחלקם מקומות שבסוף הם לומדים חוברי הלימוד של הרשות הפלסטינית. אתה רואה חוברת לימוד שבאה ממש בשאלה בגיאומטריה, ומאיזה זווית לכוון את האבן על הראש של השוטרים או
1: המתחלים. אתה ראית דבר כזה במערכת החינוך הישראלית?
0: כן, במזרח ירושלים יש חוברת כזאת שנמצאה שם, ואני אומר,
1: מה זה, יש הבדל בין נמצאה לבין משהו שאתם יודעים שמלמדים אותו?
0: מלמדים, מלמדים.
1: זה נורא בעיון מה שאתה מספר.
0: נכון, זה משהו שקורה. עכשיו, אני אומר, הכל מתחיל בחינוך, בסוף כשילד גדל. אנחנו נמצאים היום באחד האתגרים בעיניי הכי קיומיים למדינת ישראל, זה הסיפור הזה של הפשע ארגוני הפשע במגזר הערבי. וכשאנחנו מכנסים לזה דיונים בכנסת, הדבר שצף פעם אחר פעם, שהמשטרה באה ואומרת, אנחנו סובלים במגזר הזה כמעט מאפס שיתוף פעולה. יכול להיות נער שרואה איך רוצחים את אח שלו, והוא לא יעיד לבוא ולהגיד שגיש תלונה במשטרה, בטח לא להעיד. ואתה אומר,
1: אז למה לא רוצים שתיכנס לטובא זנגריה? אני לא מצליח להבין את הקשר בין שני הדברים.
0: בטח אני מצליח, כי הם לא מוכנים שאנחנו נפקח על מערכת החינוך שלהם. בסוף הם לא מוכנים שוועדת החינוך של הכנסת תבוא ותפקח על מה שהם עושים במערכת החינוך.
1: אולי זה קשור להתבטאות בעייתית, אולי גזענית שהייתה לך לא מזמן על זינוק במספר המורים הערבים במערכת החינוך היהודית. אמרת שזה פוגע בזהות היהודית או משהו בסגנון הזה. שמה, זה מעליב. יכול להיות שהם פגועים מזה.
0: קודם כל זה לא ניתן, והטענה שלי הייתה על זה שיש ארגונים שמנסים בכוח להכניס דווקא
1: מורים ערבים. לא, אתה אמרת שיש יותר מדי מורים ערבים במערכת החינוך היהודית. זאת אמירה מאוד קשה.
0: אני אמרתי שאם אני לא מוכן שיבואו ויעודדו בכוונה דווקא מורים ערבים בבתי ספר יהודים, ובסוף אני חושב שהדבר הזה מוביל להרבה מאוד בעיות. אם יש מורה...
1: למה? מה הבעיה עם זה שמדובר במורים ערבים?
0: אנחנו במדינת חוק, ובמדינת חוק אין דבר כזה שמפלים בין מישהו למישהו, ברוך השם, על רקע גזל.
1: אז מה הבעיה בלעודד את האוכלוסייה הערבית להיות מורים? ובמגזר היהודי, כן.
0: אז כשאני פתחתי את הדיון הזה, הגיעו לשם חברי כנסת מראשי מפלגות ערביות, והם אמרו, כמובן, התחילו לצעוק. אמרתי, אתם יודעים, בואו נבדוק. אתם מוכנים לגנות את חמאס? הנה, אתם יושבים כאן. אתם מוכנים לגנות את הרצח?
1: אלה היו חברי כנסת, לא מורים. זה שני דברים שונים.
0: אבל הם נציגי ציבור, הם נבחרים פעם אחר פעם.
1: בסדר, אבל אתה הכללת ציבור של מורים.
0: אני לא מוכן שאדם כמוך. אני לא מכליל, אני חלילה לא מכליל. אני רק אומר שבסוף, אתה יודע, יש דברים שהם קורים במציאות, מה שקורה, קורה. אם יש מחסור במורים ומגיעים מורים, זה משהו אחד. אבל אם אתה מנסה בכוח לעשות משהו שבעיניי הוא לא טבעי, כי בסוף צריך להגיד את האמת. חבר כנסת תמיר בן סעיד, שלא מוכן, לא מוכן, הוא היה ראש מנהל אגף חינוך בדרום. כשהוא לא מוכן לגנות את חמאס, הוא לא מוכן לגנות רצח של התצפית
1: העליון. ראיתי את הקטע הזה.
0: כשהוא
1: אני יבוא, מבין אותך לגמרי.
0: וכשהוא יעמוד בכיתה מול ילד שאבא שלו עכשיו נלחם בחמאס.
1: אבל עדיין, 100%, ראיתי גם את הקטע הזה, אבל עדיין להגיד אמירה כזאת כלפי האלה. מורים ערבים במערכת החינוך
0: לא
1: היהודית,
0: אחד,
1: אז אולי לא פלא שלא נותנים לך להיכנס לבתי ספר ערבים.
0: קודם כל אני פתחתי בזה שאני לא מכליל, ולהפך, ואני לא מכיר שיש כמעט מורים יהודים בבתי ספר ערבים, אבל אני שוב, זה לא נקודה, הם גם לא טענו את זה. הם לא באו ואמרו בגלל האמירה הזו. בסוף הם לא מוכנים שאנחנו נפקח עליהם, ואני אתן לך ספוילר, אנחנו נפקח גם נפקח.
1: אתה מתכוון להגיע לשם בכל מקרה?
0: אני אגיע לשם, הוועדה תתקיים כמתוכנן, הסיור תתקיים כמתוכנן, אנחנו בואו נפקח על מערכת החינוך גם בטובא זנגריה, ואם יחליטו לסגור את השערים, אנחנו נפתח אותם. אנחנו לא יהיה פה אקס טריטוריה במדינת ישראל, זה פשוט לא יעבוד. אם הם חושבים שהם יצליחו לייצר פה אקס טריטוריה ולפתח מערכת חינוך שאי אפשר לפקח עליה, אז יש לנו חדשות עבורם, הדבר הזה נגמר.
1: חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, הציונות הדתית, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: בוקר טוב.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
6: קמילה. 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
7: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
9: יופי, יופי. שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
10: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד. משפט נתניהו.
11: אני רוצה להתחמק. איזה הבל אבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
10: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
12: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
10: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
13: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
10: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
15: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
16: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
17: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
16: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
15: יהורם גאון.
16: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
18: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
16: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים. הפסטיבל החסידי. ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
19: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
16: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית.

0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית, הבוקר הזה 7:34. בניו יורק נערך אתמול מצעד התמיכה השנתי בישראל. ראש העיר זוהרן ממדני אומנם החרים את האירוע, לא נורא, אף אחד לא התגעגע, אבל אלפים רבים מתושבי העיר וגם נציגים מישראל יצאו לסדרה החמישית למפגן של סולידריות מניו יורק. מדווח אלינו כתבנו שם נתן גוטמן.
2: גם השנה המצעד למען ישראל בניו יורק לא יחזיב. אלפים מתושבי העיר ובא מהקהילה היהודית יצאו לסדרה החמישית, גלים בידיהם, להראות שגם בתקופה שבה מעמדה של ישראל בארצות הברית הולך ודוח, ישנם רבים שחושבים אחרת. אחד מהם הוא אבידור הרץ, תושב פלורידה, שמגיע כל שנה לניו יורק כדי לצעוד.
3: לכל אחד פה, בין שהוא נולד בארץ או נולד פה, ישראל היא האמא שלהם. וארצות הברית זה האישה.
2: זו לא הייתה שנה רגילה, את ההצגה הגנב דווקא מי שלא היה שם, ראש העיר זוהרן ממדני. מאז החלו המצעדים לפני יותר מ-60 שנה, הקפידו כל ראשי העיר להגיע ולצעוד. אבל ממדני, שדעותיו האנטי-ישראליות ידועות, החליט להחרים. למגינת ליבם של תומכי ישראל שיצאו לרחובות, וגם של הנציגים הישראלים שהגיעו. כך יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה.
4: המסר הוא ליהודי ניו יורק וליהודי אמריקה, אתם לא לבד.
2: ישראל שלחה משלחת נכבדה עם נציגי מפלגות רבות, בהם גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שדעותיו נחשבו עד לא מכבר לבלתי מקובלות בארצות הברית. המצעד מתקיים בשעה לא פשוטה ליהודי ניו יורק וארצות הברית כולה. מצד אחד ישנה עלייה של ממש באנטישמיות בשנים האחרונות, שקצתה נובעת גם ממניעים אנטי-ישראלים, ומן הצד השני ישנה התרחקות של הציבור האמריקני, אפילו בקהילה היהודית, מישראל וממדיניותה. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, אומר כי המצעד ההמוני מוכיח את ההפך.
5: והמצעד הזה הוא אמירה כבירה, אמירה כבירה לכל אותם אלה שמקדמים מצינת ישראל, שיש הרבה מאוד ידידים לישראל, גם בגבעת הקפיטול וגם בוושינגטון, גם בעיר ניו יורק.
2: המצעד נערך תחת אבטחה כבדה במיוחד של משטרת ניו יורק, והסתיים ללא תקריות. נתן גוטמן, בניו יורק.
1: שלום לחברת הכנסת אפרת רייטן, הדמוקרטי עם העבודה.
6: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, יאיר.
1: העמקת הלחימה בלבנון, אני מניח שאתם תומכים בממשלה בעניין הזה של כיבוש הבופור.
6: אני נזכרת בשנת 1982 שכבר נכבש הבופור, ואתה זוכר שבעצם זו הייתה הצלחה, אבל מצד שני כישלון אסטרטגי ארוך שנים, ונכנסנו לבוץ הלבנוני כל זמן שהממשלה, בוודאי שלא.
1: אבל בנקודת הזמן הזו זה דבר הנכון לעשות?
6: בנקודת הזמן הזו הדבר החשוב ביותר זה שילוב של לחץ צבאי וערבויות בינלאומיות, וחשוב שיהיו מנופי לחץ מדיני ואסטרטגיה מדינית, וכל הדבר הזה אין.
1: למה אין? יש מסע ומתן עם משלחת לבנונית כבר תקופה ארוכה. חסות אמריקנית.
6: בדיוק, אמרת את הדבר הנכון. השאלה אם זה אמיתי, אם זה פייק, אתה רואה שזה מתמסמס לו הזמן. בינתיים חיילנו נופלים ונהרגים ונפצעים מכל רחפני הנפץ. אגב, צריך לבוא ולומר שלפני 4 שבועות אני כבר פניתי יחד עם חבריי לאופוזיציה בוועדת חוץ וביטחון לבועז ביסמוט לקיים דיון חירום על איומים של רחפני הנפץ. אגב, היום זה סוף סוף קורה בבוקר, אחרי 4 שבועות בינתיים היה לו יותר חשוב לעשות דיונים כמו שלילת הדרגות של יאיר גולן, כן, דברים הרבה הרבה יותר חשובים מחיילים שנופלים.
1: היום יש דיון בוועדת החוץ והביטחון בנושא
6: הבוקר. בהחלט, שצריך לבוא ולומר על העניין הזה של רחפני הנפץ כמה דברים חשובים. אחד, שהאוקראינים כבר הציעו לנו עזרה לפני כמה שנים וישראל לא ממש קיבלה את זה. שתיים, שאפילו ראש הממשלה עצמו אמר לפני 6 שנים, אני הזהרתי, אז איפה היית, אדוני? הזהרת ולא עשית שום דבר? וגם, אתה יודע, אני נמצאת במפלגתו של יאיר גולן, ב-2017 כבר היה כתוב בדוח מבקר המדינה, דוח שקראו לו ההערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים, היה ממש כתוב, צוין בצורה מפורשת, איך סגן הרמטכ"ל דאז קבע שנדרש לבנות לאיום הזה סדרת תרחישים שלאורם נקיים תהליך בניין של כוח. כל הדברים האלה לא קרו, ולצערנו כל יום, מדי יום, אנחנו, אין לנו מענה ליום הרחפנים. היום בבוקר יערך הדיון.
1: כן, זה קשה, זה באמת נורא, אבל אני מנסה עדיין להבין מהי בעצם האלטרנטיבה שלכם היום. בזמן הזה, בנקודת הזמן הזו, אם אתם הייתם עכשיו בשלטון, לא הייתם מגיעים לבופור? לא הייתם מעמיקים את הפעולה, הייתם משיגים את כוחות צהל החוצה, חזרה אל גבול ישראל? מה אתם הייתם עושים בשונה? כן.
6: שוב אני אומרת, האלטרנטיבה בסוף היא מצד אחד כוח צבאי ומצד אחד כוח אסטרטגי. כשאני שומעת את הדיווח שהיה לך ממש לפניי על מצעדי רהב שחושבים כן. בניו יורק, שהם אלה שיפתרו את הבעיות מבלי שיש כאן באמת פעולות מדיניות אמיתיות עם ממשלה מתפקדת, אחראית, כזאת שאפשר לעשות איתה, לשבת איתה ליד השולחן ולא להדיר אותה מכל שולחנות המסע ומתן, זאת הבעיה האמיתית שלנו. צהל, אנחנו רואים את ההישגים שלו, רואים את ההישגים שלו באיראן, רואים את ההישגים שלו באז, רואים את ההישגים שלו, אין מה לבוא בטענות יותר לצהל. צהל עושה את עבודתו יותר טוב מאי פעם, אבל ידיו כבולות על ידי דרג מדיני חלש ורופס, שהיום מתעסק אך ורק בפוליטיקה, ולא מתעסק באמת בהצלת חיים, ומי שמנהל אותו באמת זה הנשיא טראמפ, שהוא זה שעוצר כל פעם מחדש את צהל, אם זה היה אותה טיסה ואותה הפגזה באיראן, ואם זה פעולות אחרות בלבנון.
1: אז מה היה יאיר גולן אומר, או מה צריך ראש הממשלה נתניהו להגיד לנשיא טראמפ, אם הוא יגיד לו עכשיו לעצור את האש בלבנון נגד חיזבאללה, כדי לא לפוצץ את ההסכם עם איראן? הרי זה תרחיש הגיוני, זה יכול לקרות.
6: קודם כל זה שהגענו לאן שהלכנו, אתה מבין שזה ברור לחלוטין שזה הכל בגלל עוד פעם קונספציה של ראש הממשלה נתניהו, שהוא בא ואמר, אני הולך יד ביד אך ורק עם הנשיא טראמפ, ומהמר על החיים של כולנו, באמת החיים והקיום של מדינת ישראל, וללכת על האסטרטגיה הזאת.
1: איזו אלטרנטיבה אחרת הייתה? הנשיא טראמפ הוא נשיא שאנחנו חייבים לו המון, אני חושב שגם בשמאל וגם בימין מסכימים לזה.
6: מסכימה איתך שאכן עשה דברים נפלאים עבור מדינת ישראל ואזרחיה, ובראש ובראשונה עבור החטופים שכולם חזרו, לצערנו חלקם כמובן לא בחיים. אבל צריך לבוא, אתה יודע מה, אל תשאל אותי מה יאיר גולן היה צריך לומר, צריך לשאול מה נתניהו היה אומר. מה נתניהו אמר פעם אחר פעם? שראש ממשלת ישראל צריך להיות כזה חזק, שיודע גם להגיד don't, או להגיד לא. וזהו, לא עושה כרגע.
1: אז אם טראמפ ינסה לעצור אותנו עכשיו, כשאנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון, את אומרת, נתניהו צריך להגיד, הנשיא טראמפ, עם כל הכבוד, תודה על מה שעשית למעננו, אבל אנחנו ממשיכים קדימה?
6: אני אומר כזה דבר, בסוף צריך לחשוב על הנכסים ועל האינטרסים של מדינת ישראל. זה מה שצריך לעמוד בראש מעיינינו. ואסור שיכנסו שיקולים פוליטיים או שיקולים אישיים. אנחנו יודעים שראש הממשלה עוסק אגב בציר כל הזמן מקביל, בכל מה שקשור לחנינה שלו ולמשפט שלו, ואני לא יודעת איזה שיקולים נכנסים לשם. ואנחנו לא יודעים מה באמת עובר בראשו של ראש הממשלת ישראל, כאשר כולו, גם הוא וגם הלשכה שלו, תבולים עד צוואר, כמו שנהוג לומר, בפרשות שחיתות כאלה ואחרות, ואפילו פרשות חמורות של פגיעה בביטחון המדינה, כמו שהשבוע האשימה, או מתכוונים להאשים את היועץ הקרוב שלו ביותר אורך.
1: עניין אחר, שר המשפטים לוין דוחה את פסיקת בג"ץ שהורתה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. הוא אומר שמדובר בהחלטה שהיא בלתי חוקית.
6: תשמע, השר הזה הוא באמת השר הגרוע, הכושל והמזיק ביותר שהיה אי פעם במדינת ישראל. מעולם לא קיין כאן שר משפטים שהופך את החוק ואת התפקיד שלו לכל כך ריק ולבדיחה ממש. הוא מחזיק בסמכות ובכוח לעשות שירות למערכת המשפט ובראש ובראשונה לאזרחי מדינת ישראל. שים את האזרח במרכז. הוא שוחט והוא חונק את מערכת המשפט, והוא מנסה להכניע אותה, ולא מקיים את חובתו הבסיסית למנות שופטים. חסרים עשרות, עשרות רבות של שופטים בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל. מי נפגע מזה? אתה ואני, האזרחים, אנחנו לא נקבל את השירות. אחר כך הכעס יבוא על בית המשפט. השר הזה באמת רק הזיק מהיום הראשון, כשהשיק את התוכנית שלו להרס בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק במדינת ישראל, ובמשך ממש מינואר 23 ועד לרגע זה, היו לו ארבע שנים כמעט תמימות לעשות כאן דברים נפלאים וטובים למערכת המשפטית במדינת ישראל. האמת היא שהוא עשה את ההפך הגמור, הוא שבר את האמון שעוד נשאר במי שיכול היה פה לעשות דברים ומהפכות חיוביות, והדבר הזה הוא חרפה ואות קלון אמיתי.
1: הוא מבחינתו יכול להגיד ניסינו, לא נתנו לנו. חברת הכנסת אפרת רייטן.
6: זה רק מעיד על החוסר יכולות שלו.
1: יושבת ראש סיעת העבודה בכנסת הדמוקרטית, חברת הכנסת אפרת רייטן, תודה.
6: יום טוב.
1: יום טוב. ושר המשפטים יריב לוין כמובן מוזמן להגיב לדברים האלה של חברת הכנסת רייטן. פרסומות.
0: מיד חוזרים עם
7: יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע מעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
5: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
11: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
12: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
11: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן, כאן חדשות ברשת בית הבוקר הזה. השר בן גביר עורר שערה לפני כשבועיים לאחר השתלטות חיל הים על המשט לעזה, כשהוא הצטלם ליד הפעילים הכפותים, אנחנו זוכרים. פרשננו הצבאי רועי שרון סיפר רמש במהדורה המרכזית בכאן 11, איך בן גביר בכלל הגיע לספינה הזו. זה קרה בדחיפות ובאיומים, זה הספוילר.
2: איך נכנס השר לביטחון לאומי לכלי השייט של חיל הים כדי להצטלם עם פעילי המשט לפני כשבועיים? בן גביר הגיע לבסיס חיל הים באשדוד, ניסה לעלות לנחתת שעליה היו עצורים כל פעילי המשט. קצינה בדרגת סגן אלוף שעמדה שם ניסתה למנוע ממנו לעבור, ביקשה ממנו להמתין לאישור, בן גביר הזיז אותה ונכנס לנחתת. קצין בכיר בחיל בדרגת אלוף משנה זיהה את התרחשות החריגה, הוא ניגש לבן גביר וביקש ממנו להמתין לאישור. לפי מקורות שנכחו במקום, בן גביר נצמד לפניו של הקצין ואיים עליו, אני אדאג שאתה לא תקודם בצבא. הקצין אמר לו, אני לא רשאי להכניס אותך בלי אישור מתאים. אדוני השר, אני מבקש שנשיג לכך אישור. בן גביר בתגובה הזיז גם אותו ונכנס לצלם את הסרטון, אותו סרטון עם פעילי המשט. תגובת השר בן גביר, לא היה שום עימות פיזי, כן היה קצין שנהג בגסות, חרג מסמכותו וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה שבה שהו תומכי הטרור. התפתח דין ודברים בין השניים והשר בן גביר הבהיר לקצין שייכנס לספינה. היו חילופי דברים, ובסופו של דבר בן גביר נכנס לשון תגובת השר.
0: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
1: ספורט עכשיו, ליאן וילדאו, עורך חדשות הספורט שלנו, שלום, בוקר טוב. עם מה נפתח, עם הטלטלה בביתר ירושלים?
3: אכן כך, במידה מסוימת מפתיע, למרות עונה פנטסטית, ההשתתפות במאבק האליפות, הקהל שחזר, שינויים פרסונליים. המאמן ברק יצחקי לא ממשיך לעוד עונה, ומי שאמונה במקומו למאמן הוא דווקא המנהל המקצועי, אלמוג כהן, שעד עכשיו לא אימן בכלל, ויורד עכשיו לקווים. העוזרים של אלמוג כהן יהיו משה אוחיון, שהיה עוזרו של יצחקי, ודובר על זה שהוא זה שירש את מקומו בעתיד, ויחד איתו אבירם ברוכיאן, שחקן העבר של ביתר. ככל הנראה הרקע לפרידה מיצחקי, פערים כספיים בין ברק אברמוב הבעלים לברק יצחקי בנוגע לחוזה הבא, ייתכן שגם היו שם פערים מקצועיים בין יצחקי לבין אלמוג כהן, באג'נדות כיצד לשחק כדורגל, על כל פנים, יצחקי בחוץ, אלמוג כהן פותח בקריירת אימון, הנה אגדת ביתר דני נוימן על השינוי המפתיע לקווים.
4: קודם כל אני המום, אני המום כי הייתי בטוח שברק יצחקי ימשיך אחרי העונה הפנטסטית של ביתר, ימשיך בתפקידו. אבל כנראה שהאולטימטום של ברק אברמוב לברק יצחקי, שפג לפני יומיים למעשה, זה מה שהוביל את ברק אברמוב להודיע שאלמוג כהן הוא המאמן, למרות שאני לא חושב שאי אפשר היה לגשר על הפערים בין ברק לברק.
3: כך בבית ירושלים. ועוד הפתעה אחת, הפעם בכדורסל, זה קורה אמש בפתיחת רבע גמר הפלייאוף. מכבי ראשון לציון גברה בחוץ 82-74 על הפועל תל אביב ועלתה ל-1-0 בסדרה, והמשמעות היא שהפועל תל אביב עלולה להיות מודחת כבר בשלב מוקדם אם תפסיד ביום שלישי במשחק השני בסדרה בראשון לציון. אמין סטיבנס הצטיין, קלה 27 נקודות, גם לקח 10 כדורים חוזרים לראשון. ים אדר עם 20 נקודות הרבה לקלוע להפועל תל אביב. הנה נשמע את, ראשית את מאמן המנצחת גיא קפלן.
5: אני חושב שמאזן הכוחות לא השתנה, זאת אומרת, הפועל תל אביב בסופו של דבר עם האיכות שלה היא עדיין פייבוריטית. זה מראה לנו שאנחנו ביום נתון אנחנו כן מסוגלים. מצד שני, בואו נכבד את הפועל תל אביב, הם עדיין פייבוריטים ברורים, אנחנו צריכים להישאר צנועים עם הרגליים על הקרקע. הראינו שתמיד אני אומר שיש הבדל בין תחושת מסוגלות לזכיחות. אנחנו האחרונים שיכולים להיות זכוכים. אנחנו צריכים להישאר צנועים, לעבוד קשה, ללמוד מהמשחק הזה, לנוח טוב, להבין מה עבד ומה לא עבד. ובסופו של דבר לבוא ולעשות הכי טוב ביום שלישי. אם זה יצליח, נהדר, ואם לא, אז נגיע לפה למשחק 3.
3: כן, אז כך מאמן ראשון לציון אחרי הניצחון ביד אליהו. ומנגד, מאמן המפסידה, הפועל תל אביב, דימיטריוס איטודיס.
6: It was a tough loss, very tough loss, even though we opened the game, if I'm not mistaken, it was 28. With very good attitude. From that moment enough, we thought that it's going to be an easy evening. And they gave us a big fight.
3: אומר איטודיס, זה היה הפסד כואב, כואב מאוד. למרות שפתחנו את המשחק, אם אני לא טועה, ב-28, עם גישה טובה מאוד, חשבנו שזה הולך להיות ערב קל, והם נתנו לנו פייט גדול, הגיע להם לנצח. הם לקחו 12 ריבאונדים יותר, והמשיכו להאמין. עוד אמש ברבע גמר הפלייאוף, הפועל ירושלים ניצחה בבית את הפועל העמק 82-71 ועלתה ל-1-0 בסדרת רבע הגמר. ג'סטין סמית קלה 21 נקודות לירושלמים. הערב, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע דימונה ובני הרצליה מול הפועל חולון. אנחנו ממשיכים בהפתעות, הפעם בטניס, ברולן גרוס, אליפות צרפת הפתוחה, איגה שוונטק, הפולניה שמדורגת שלישית בעולם, ומי שכבר זכתה ברולן גרוס ארבע פעמים בעבר, היא הודחה בשמינית הגמר על ידי מרטה קוסטיוק האוקראינית, מהמקום ה-15 בעולם. הנה שוונטק, המאוחזבת.
7: For sure it wasn't a good day in the office. Many things, you know, I could manage a bit better, but it was super tough today for me to keep the level that I wanted to. And obviously at this stage, any opponent like in a fourth round already played a couple of matches will use the opportunity. So congrats to Marta.
3: כן, אומרת שוונטק, זה בטוח לא היה יום טוב במשרד, יש הרבה דברים שיכולתי לנהל קצת יותר טוב, היה סופר קשה בשבילי לשמור על הרמה שרציתי, ברור שבשלב הזה כל יריבה, כמו בסיבוב הרביעי, שכבר שיחקה כמה משחקים, תנצל את ההזדמנות הזו, אז כל הכבוד למרטה, מרטה קוסטיוק האוקראינית, בסיבוב הבא ברולן גרוס. עכשיו לנבחרת ישראל בכדורגל שתצא היום לטירנה למשחק ידידות מול אלבניה ברביעי, זה משחק הכנה לליגת האומות בספטמבר, והנבחרת, שים לב יאיר, תטוס ללא המאמן הלאומי רן בן שמעון, שאומנם כבר מעביר את האימונים, אבל מתאושש משבר בגולגולת כתוצאה מנפילה במשחק פאדל, כן, אז לא פשוט, לא מקבל את האישור הרפואי, לא רוצים להסתכן גם בטיסות, הנה נשמע את רן בן שמעון אמש באימון הנבחרת.
8: עברתי פציעה לא קלה, אני מתאושש לאט לאט, טיפלו בי מדהים בתל השומר. לא עברתי כזה דבר בחיים שלי, אבל מיום ליום משתפר. סומך מאוד מאוד על הצוות שלי, ואני חושב שבגרנו קצת, אנחנו מבינים שהעולם לא מתנהל סביבנו. מצד שני, אני לא רוצה להיות נטל על הסביבה שלי. אני לא רוצה שיתעסקו בי.
3: כן. כן, לא רוצה רן בן שמעון שיתעסקו בו. אגב, המחשבות הן כבר למפגש מול אירלנד, זה מפגש פוליטי, נפיץ, בליגת האומות. כן. באירלנד יש הרבה דיון ציבורי סביב ניסיון אולי להחרים את מדינת ישראל. הם לא יעשו את זה, אבל עדיין יכול להיות שהמשחק לא יתקיים באירלנד, בסופו של דבר, אלא באיזשהו מגרש ניטרלי, מאחר שיש את כל העניינים הפוליטיים, ובאירלנד יש סחף פרו-פלסטיני או אנטי-ישראלי, איך שתרצה, כן. גדול מאוד. מוכר. אז עדיין לא ברור מה יקרה, אבל יש עוד חזון למועד, יש עוד את המונדיאל בין ליגת האומות לבין הסיפור הזה של נבחרת ישראל. בוא נאמר קודם כל שיש 10 ימים למונדיאל, כן. יאיר, הנבחרות ממשיכות במשחקי הכנה האחרונים. הלילה ברזיל הביסה את פנמה 6-2, שערים של ויניסיוס, קזמירו, ריאן, לוקס פקטה, תיאגו ודנילו. אגב, נאמר לא שיחק, ונבחרת כף ורדה עם אליו ורלה ממכבי תל אביב, הוא בישל שער, היא ניצחה 3-0 את סרביה. נזכיר שמשחקי המונדיאל ישודרו בכאן ובחינם, וזה הספורט לבוקר, אז אני אהיה עוד ספורט באחת ושלישית.
1: כאן אצלנו ליאן וילדה, עורך חדשות הספורט שלנו, תודה רבה. להתראות. עד כאן השעה השנייה והמרכזית של הבוקר הזה. העורך הוא עמית שניידר בהפקה, אופל חיות ואתם נוואה בתכנן השידור ארז שלום. אני יאיר ויינרם, מיד אחרינו חדשות השעה 8. יהיו כאן אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב', להתראות בינתיים.
0: אנחנו כאן.
9: טל ברמן.
10: כאן.
9: איילה חסון.
11: כאן.
9: רועי קייס.
12: כאן.
9: איתי בלומנטל.
13: כאן.
0: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
14: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
16: מתי? 12 ביוני?
15: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
17: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
18: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: על C1 כפר שמתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
11: C1, כוכבית 5651.
12: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
18: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל
13: העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
19: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
20: אחרי החדשות, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת בית.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טווח ירי חיזבאללה אל הצפון מעמיק והגיע אל טבריה ופקיעין. ראש עיריית עכו אוהד סגב אומר כי לרבים מתושבי עירו אין מיגון סביר ותקין. חבר הכנסת סוכות מזהיר שאם ימתח בגץ את החבל הוא יקרה. עם זה ציין שהכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט. התחזית בלי שינוי של ממש.
22: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ירי חיזבאללה אל הצפון נמשך גם הבוקר, צהל יירט מטרה אווירית חשודה ושיגור מלבנון, אין נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי חיזבאללה מגדיל את טווח השיגורים. בלילה נשמעו אזעקות גם באזור טבריה והבוקר באזור פקיעין. דובר צהל מסר כי הצבא השמיד את המשגר שממנו שוגרו הרקטות אל טבריה. ראש עיריית עכו אוהד סגב אומר כי מדובר בבוקר מתוח וכי יש לא מעט תושבים בעירו שאין להם מיגון סביר ותקין שאפשר להגיע אליו בטווח הזמן הנדרש.
23: אנחנו דרוכים וערוכים לכל תרחיש. מצב המיגון בעיר כפי שהוא מתאפיין בערים שהן ערים ותיקות הוא בהחלט לוקה בחסר. מעל 30% מתושבי עכו אין להם מיגון אמיתי, כיוון שמדובר בבנייה ישנה.
21: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה ציין סגב כי עיריית עכו השתדלה לפזר בעיר מיגוניות, אך לדבריו מדובר בפתרון קטן ולא ממצה. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סירי שבדרום איראן. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המשמרות מסרו עוד שהמטרות שנקבעו מראש הושמדו ואימו תגובתנו תהיה שונה לחלוטין אם התחדשו ההתקפות. התוקפן האמריקני חייב לשאת באחריות. מפגינים חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרה בבית שמש בעקבות מעצר עריק. כוחות משטרה ומשמר הגבול השתמשו ברימוני הלם ופגז מדמיע כדי לפנות את המתפרעים. 8 מפגינים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. בהודעת המשטרה נאמר כי מקצת המתפרעים הציתו צמחייה סמוך למתחם התחנה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העריק נלקח בידי המשטרה הצבאית עוד לפני הגעת מפרי הסדר למקום. הודעת שר המשפטים לוין כי הוא דוחה את פסיקת בגץ המורה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית קורא בכאן חדשות ברשת ב' להעביר רפורמה משפטית בהסכמה רחבה, ומזהיר כי אם ימתח בגץ את החבל הוא יקרה.
2: אנחנו כבר שנתיים מזהירים בכל מקום, בכל במה, ושבגץ מוביל אותנו למשבר חוקתי. תראה, בשביל משבר חוקתי צריך שניים. אין פה טנגו של צד אחד. יש כאן גוף שבחר לעצמו סמכויות שאין לו. בסוף לבוא, פשוט לגדול, לשדוד מהידיים שלנו, שמתחרי הציבור, את הכוח שהציבור נתן לנו, ובעצם לשדוד מהציבור את הכוח שלו.
21: בריאיון ליאיר ויינרב מתוכניתנו הבוקר הזה ציין סוכות עם זה, כי הכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן רומז כי לאחר הבחירות לא תמליץ מפלגתו בהכרח על נפתלי בנט לראשות הממשלה.
4: ואני לא מבטיח שנמליץ על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש. אנחנו נמליץ על מי שיסכים לערכים שלנו, לדרך שלנו. אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד ולא בכיס של אף מועמד. לא נוותר על הדמוקרטיה, כדי להחליף שלטון קיצוני בשלטון פשרני וחלש.
21: את הדברים אמר גולן אמש בוועידת הדמוקרטים.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית היום בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן ברור, עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות.
26: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
27: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
26: תעשו כבוד לחג.
20: עכשיו, אסף ליברמן ורועי שרון, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: טוב, שלום, רואי שרון, שלום רב.
1: שלום, אסף ליברמן.
0: אני רוצה להתוודות, אני רוצה להתוודות.
1: אסף ליברמן, שיספר עוד שנייה ממש, איך הוא הגיע לפה ברגע האחרון, כמעט יחיל לשידור, כמעט.
0: נכון.
1: היה שם חילוץ קשה, הוא עמד בגבורה, יוזמה ותקפיות, אבל הוא צלח את כל התלעים ואת כל הקשיים והצליח להגיע לכאן, לפתיחת השעה הראשונה של התוכנית קלמה. ליברמן, בבקשה, אסף ליברמן.
0: הייתי שמח שתקריין את כל חיי, אם אתה יכול. תלווה אותי בכל אשר אלך ותעדכן מה קורה. תראה, אני רוצה להתוודות פה, בסדר? אני רוצה להתוודות. לא יודע אם זה וידוי נעים, אני לא יודע אם זה וידוי שמשרת אותי. אני בטוח שהוא לא משרת אותי. אולי הוא ישים אותי ללאג ולכלס בפני הבריאות. מה אתה צוחק, סרוסי? הנה, הוא כבר צוחק עליי. אני מעולם לא החלפתי פנצ'ר. מעולם לא החלפתי גלגל ברכב. מעולם.
1: עד עכשיו זה היה אסף ליברמן למקורביו, אבל עכשיו זהו, נתת לזה פומבי.
0: כן, כן. עכשיו, תראה, זה כאילו הטכנולוגיה קיימת, כן? כלומר, אני חושב שיש לי את כל הכישורים וגם הידע התיאורטי וגם הכלים, כלומר, הכישורים וגם הכלים המעשיים, הפיזיים, באוטו. יש לי את כל מה שצריך
1: כדי להכין גלגל. יש גלגל ספר, יש מפתח.
0: אבל זה כאילו אין אף זמן טוב לעשות את זה בעצמך.
1: את הפעם הראשונה.
0: כן, לצורך העניין, הבוקר, הבוקר, אני עם פנצ'ר אחרי הקסטל, כאילו בדרך לירושלים אחרי הקסטל, במנהרה הזאת.
1: ליד מבשרת.
0: כן. עכשיו, אתה על המנהרה, אני יוצר...
1: בתוך המנהרה.
0: כן, לא, כן. תוך המנהרה, על השול, והגלגל בצד שמאל. אז אין לי הרבה מקום, אז אני בעצם על האוטוסטרדה. מה אני עושה עכשיו? אני אתחיל זה? מה, איפה? אני אצור את התנועה?
1: אתה אומר, אם הפעם הראשונה, מתישהו זה יקרה, אבל לא כשאתה
0: לא
1: בתוך מנהרה.
0: אני כבר לא בטוח שזה כבר... אתה מבין, אני כבר לא בטוח שזה יקרה.
1: אוקיי, מה
0: כי
1: עשית?
0: כי תמיד יש משהו.
1: כן, ספר למאזינים מה עשית.
0: בפעם הראשונה, אגב, שזה קרה לי, שהייתי ממש... הייתי נער. הייתי נער. לא, אין לי כבר רישיון חוקי, הכל בסדר. אני לא... אתם, לא יודע איפה... בהתנחלות שבה גדלת, אני לא יודע מה היו עושים. אבל כשהייתי נער, זה היה לי פנצ'ר באוטו של אבא שלי. אז לא יודע, פשוט עברו חבר'ה ואמרו, אתה מנסה להחליף גלגל, אנחנו נחליף לך, וזהו, ומאז אמרתי, יאללה, תמיד יעבור שם מישהו שיחליף לך גלגל. אני תמיד מתקשר לידידים, לארגון מופת.
1: ארגון מופת.
0: קלמן תמיד צוחק אלה שמתקשר לא רק לידידים, מתקשר תמיד גם למנכ"ל ידידים. אבל עצרה ניידת חילוץ כזו של עיריית ירושלים, ראו כנראה, לא יודע.
1: ראו אותך במצלמות.
0: יש מצלמות או whatever. חלד, אני רוצה להודות לך מפה. שיחלפת גלגל...
1: חלד מיריית ירושלים.
0: כן, אגב, הוא גם אמר, אל תעצור פה, בוא תמשיך, אני אחריך, תמשיך עוד טיפה.
1: יצאת מהמנהרה?
0: יצאתי מהמנהרה.
1: עם הפנצ'ר.
0: הוא ליווה אותי, הוא כמו, זה היה כמו, אתה יודע, נשיא ארצות הברית, הוא ליווה אותי בשיירה מאובטחת, ואז החליף גלגל, תודה רבה לחלד. וזהו, ואני אשמח לשמוע סיפורי מאזינים על חילופי פנצ'רים.
1: מי החליף לכם פנצ'ר?
0: אתם עושים את זה בעצמכם, אתם מביאים אחרים.
1: גם אתם מתקשרים למנכ"ל ידידים.
0: רועי שרון, כיוון שהוא חבר אמיתי, אמר לי, איך שבאתי, אמר, מה, גם הבת שלי מחליפה פנצ'ר.
1: כבר החליפה פנצ'ר.
0: זה יפה. אנחנו אפשר לכתוב לינון סרוסי, והוא יעביר לנו 050-73-58-669, בוואטסאפ, 050-73-58-669.
1: חוויית פנצ'ר מהסוג האקסטרימיים יש לכם?
0: נכון.
1: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן. אנחנו מיד נתחיל עם כל האירועים החשובים של העולם, אבל קודם, מה שנקרא, הודעה קצרה אחת.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
1: רובי אמרשלג, בוקר טוב.
4: שלום חברים.
1: בוקר קשוח עבר על תושבי הצפון.
4: כן, אתם יודעים, אני מנסה לא ליפול לקלישאות של הזכה רודפת הזכה. אני חושב שאחד העניינים כאן זה לא בהכרח שהזכה רודפת הזכה, אלא התחושה של הסטרס המתמיד, המתח לקראת האירוע הבא, ותחושת חוסר הוודאות. ונספר רגע מה קרה בשעות האחרונות. אז מעט אחרי חצות נשמעו לראשונה במערכה הנוכחית אזעקות בטבריה ויישובים סמוכים בגליל התחתון, סביב 6 בבוקר אזעקות בשל חדירת כתב"ם בכפר יובל ומעיין ברוך, לאחר מכן אזעקות בשל כתב"ם בקריית שמונה ויישובים סמוכים, ב7 רקטות שנורו למעלות אפילו אזעקות שם ובכמה יישובים. אבל זה הכל מצטרף לאיזושהי תחושה של, כמו שאמרתי, אי ודאות, אין כאן לימודים, עוד ועוד מקומות עבודה שנסגרים, הורים שיושבים בבית, ודיברנו הרבה ביממה האחרונה על כיבוש הבופור והמהלכים של צה"ל, ויש כאן איזשהו משהו מאוד לא ברור. בדרך כלל במלחמות באיזשהו שלב אתה שומע בקשה של ממשלת לבנון לצורך העניין, שפונה לדרג הבינלאומי ומבקשת לעצור את האש. כאן כנראה שזה לא מספיק כואב להם. זאת אומרת, זה חלק מתחושת החוסר אונים כאן אצלנו, שנראה שאין לזה פתרון, שזה לא הולך לשום מקום, כי לא מפעילים מספיק לחץ על הצד השני, ולא שאני מייעץ למישהו לתקוף עכשיו בבירות או כל דבר אחר, אבל זה נראה כאילו שהמהלכים של צה"ל ושל ישראל לא מובילים לאיזשהו פתרון. אז כיבוש הבופור, כיבוש חצי הליטני וכו', זה לא עוצר את הפגיעות של הכתב"מים, לא של הרחפנים, לא את הרקטות על הצפון, שהטווח שלהן רק הולך ומתרחב, ויותר ויותר תושבים נמצאים בדריכות גם בבוקר הזה.
0: רובי, תודה רבה.
4: תודה.
0: תת-אלוף במילואים הפרופסור יעקב נגל, מי שהיה בעבר ראש המל"ל, כיום עמית בכיר ב-FDD. שלום, פרופסור נגל.
5: שלום ובוקר טוב.
0: מה העניינים?
5: מה קרה, שחררת את קלמן לחופש?
0: כן, מעט לעט אני מרשה לו. מרשה לו מעט לעט. את רועי שרון אתה מכיר?
5: רועי שרון, אני מכיר, בדרך כלל אני שומע אותו בתור מי שמביא דיווחים מהשטח.
0: נכון, נכון, אז הנה, שחררנו גם אותו מהשטח. כל אחד מקבל משהו.
5: כל אחד מקבל משהו, ואתה על האירוויזיון הזה, הכל בסדר.
1: בפרשת הפאנצ'ר של הבוקר.
0: מה אתה מביא לנו, כן? איך יוצא מהפאנצ'ר?
5: אפשר לדבר על שני דברים, חשוב לדבר עליהם עכשיו. כולם מדברים על, כמובן עכשיו שמעתי את הדיווח, על כל נושא הרחפני C וכו', על הצפון, על מה צריך לעשות. יש, עוד פעם, אמירה, נוח, אתה יודע, כל דבר שאתה לא יושב במקום שתקבל את ההחלטה, נוח לנו להגיד מה לעשות, זה בסדר. מכיוון שהייתי גם שם וגם פה, אני יכול להגיד מה אני חושב. אני יודע שכשאתה יושב בשולחן קבלת ההחלטות, זה לא בדיוק אותו דבר. ואותו דבר גם לגבי איראן, מה קורה בבית הלבן, מה קורה מסביב, מה קורה כרגע במצב.
0: הרבה דיסקליימרים, נגל, תן.
5: כן, אז אני מתחיל.
0: בוא נתחיל בלבנון.
5: אני אומר ככה, בוא נתחיל בלבנון. תראו, בגדול, אנחנו נמצאים במלחמה אסימטרית. במלחמה אסימטרית, כמעט תמיד, האויב יש לו כלים, והכלים האלה, אני לוקח בדרך כלל זמן להבין שהם קיימים. אני אלך אחורה, דרך אגב, בהתחלה גם עד שמבינים שיש בעיה. זה היה במנהרות ב-2004, עד שהפתרון. זה היה עם כל הטילים שהתחילו ב-2005-2007, שהגיע כיפת ברזל ודברים אחרים, עד שהגעת למסקנה שזה דבר שיהיה בעיה ויש לך פתרון. גם הרחפנים, אני זוכר 2014 דיון במלל, ואומרים שזה בכלל לא בעיה, לא רחפנים, לא מלטים, אין שום בעיה, נסגור את הגבול וזה. לקח כמה שנים, פה את רחפני הסיב. שוב, אני לא נותן ציונים ולא אומר אם טוב או רע, יהיה פתרון. הפתרון הזה ייקח עוד שבוע, עוד שבוע.
0: אני אגיד שהבעיה שלנו בלבנון היא טיפה יותר רחבה מסיפור הרחפנים כרגע.
5: אני אומר, צריך לזכור דבר אחד. אני צריך לתת לגן גם לזה. צריך לדבר דבר אחד. שגם שיהיה פתרון, הוא בדיוק כמו, היום כולנו מבינים שבטילים יש 90% הצלחה, זאת אומרת שעל כל 10 טילים שיורים עליך, אחד ייפול, מהאחד שנופל, תכפיל אותו ב-10, אחד יפגע, כלומר אחד, שניים מ-100 יעשו נזק. הרבה יותר טוב מאשר כל 100. גם ברחפנים, גם כשיהיה פתרון, יהיו מדי פעם רחפנים לצערי, שיעשו נזק, יהרגו חיילים ואזרחים. אבל בוא נחזור ללבנון הרחבה. בסוף, גם במלחמה אסימטרית וגם מול ארגון טרור, גם, זה מתאים גם לאיראן, בסוף צריך לפגוע במה שמפריע להם באמת. וכרגע לא עושים את זה. אני אומר את זה גם כן כביקורת. לא עושים את זה. יש 4 דברים, למיטב הבנתי, שיכולים להפריע לחיזבאללה בלבנון. 1, הדחיה. 2, מנהיגים, חיסולים. 3, נכסים שלהם. 4, תשתיות. אלה 4 הדברים שצהל צריך להוריד את הכפפות, צריך להסביר בנושא הזה, וזה מתקשר לאיראן, לארצות הברית, הם יבינו את זה, כאשר הם ממשיכים
0: לראות... הם לא מבינים את זה, אבל... אתה אומר, הם יבינו את זה, אבל ישראל פונה כל הזמן לארצות הברית.

0: עושים. צריך לפגוע בבנקים, צריך לפגוע בכלכלה, צריך לפגוע בדרך הכסף, צריך לפגוע, במיוחד אם יהיה לנו הסכם באיראן. עכשיו, צריך לפגוע עמוק, לא צריך להיכנס מצפון לליטני, צריך לפגוע בנכסים שם, אנחנו יודעים איך להגיע אליהם.
1: אז רגע, רגע שנייה גם.
0: בתשתיות הלבנוניות.
1: אם אני מבין את ארבע הנקודות שלך, אתה לא אומר נוכחות בשטח מעבר לליטני, אז
0: לא חייבים.
1: מה ההיגיון בזה?
0: מה ההיגיון שכן? שנהיה ברווזים במטווח? למה שנהיה מצפון לליטני? ככל שאנחנו נהיה יותר פרוסים, יותר עמוק, שוב, אני לא מדבר על פשיטות, לא צריך להסביר לצהל מה לעשות, הוא יודע לעשות את זה בלעדיי. אני לא מדבר על פשיטות ועל כוחות מיוחדים ועל פגיעות בנקודות כואבות. אבל אין שום סיבה בעולם לשים אוגדה מעבר לליטני, או מעבר לסהרני, אין סיבה.
2: מעניין.
0: לא צריך את זה בשביל להגיע לארבעת הדברים שאמרתי, לא צריך את זה.
1: אז גם כיבוש אבו פור מיותר.
0: כיבוש אבו פור הוא יותר סמל, הוא שטח שולט, רמת נבטיה. שוב, אני לא רוצה את אסטרטג צבאי, בטח הרבה עלו אצלכם והסבירו, יש לזה הרבה יתרונות צבאיים טקטיים בשטח. זה לא בעיה אסטרטגית שמפריעה כרגע בבוקר לנעים קסם לקבל החלטה שהוא לא תוקף כרגע בטבריה, או ירחיב את האש לחיפה או לתל אביב.
2: אז למה ישראל הלכה למהלך הזה להבנתך בשביל להצטלם עם דגל ישראל שם על המבצע?
0: זה טקטי, זה פתאום, א', סמלי, ב', טקטי.
2: בשביל סמלי אתה לא, סמלי לא הולכים למכולת.
0: זה טקטי בשטח, שטח שולט, זה בדיוק מה שאנחנו לקחנו בקו הצהוב, שמנו 5, 6, 12 היום שטחים שולטים, שיאפשרו לנו להגן יותר טוב על השטחים. בדרך כלל, הדבר הזה מאוד דומה לאיראן. באיראן, מה עשו, זה עוד פעם מחמאס סימרתי, מה עשו האיראנים? הם היו במצב מאוד נחות, עיקנו בהם קשות, גם הישראלים, גם האמריקאים, בואו לא ניקח לעצמנו את ה... אני תמיד אומר, ישראל יכולה לעשות לבד, הרבה אומרים, בסוף, טוב מאוד שעשינו זה עם האמריקאים, זה עבד טוב, עיקנו אותם בכל מה שרצינו, לא עד הסוף, אני לא אהבתי את המילה obliterated, שאמר טראמפ, למדתי אותה, אין, לא obliterated. פגענו בהם, גם בטילים, גם במנהיגים, גם בגרעין, וגם בנכסים. אבל... לא הקנו אותם מכה ניצחת. הם מה עשו? הסתכלו מסביב, אמרו, מה הקלף שאני יכול לשלוף? הקלף שאני יכול לשלוף? אורמוז. באורמוז, היה צריך הנשיא האיראן, האמריקאי, אני אומר לכם שזה מה שהוא רצה, פנה לאנשיו בסנטקום וביוקום ובכל הקום שיש להם, ואמר להם, תנו לי פתרון לאורמוז. נתנו לו פתרון. רק הפתרון שהם נתנו לו, פתרון של 6-9 חודשים. לא רצה אותו, כי יש לו בחירות אמצע, האזרח האמריקאי, הדבר היחיד, גרתי 4 שנים בארצות הברית, מי שהיה שם מכיר את זה. הדבר היחידי שמעניין אותו, כמה עולה גלון כשהוא הולך לתחנת דלק. Okay. בטורף, הוא יכול לנסוע לפעמים לעיר שליד, לחתוך 5 סנט ולשלם 4 דולר.
2: אם כן. כיבוש אבו פור לא מקדם אותנו, לא מפסיק, לא יפסיק לנו את הרקטות ואת הכתבאמים ואת הרחפנים על יישובי הצפון, ולא לקוחותינו ברצועת הביטחון, אז מה כן? מה ישראל יכולה לעשות?
0: שמעת את ארבעת הדברים?
2: לא, שמעתי, אוקיי, אבל אנחנו... אתה אומר בלי תקיפות בדחיה, בבירות וחיסולים בעומק השטח, אנחנו לא פותרים את הבעיה, כלומר, אנחנו כרגע...
0: איך?
2: אנחנו במלכוד. אוקיי, אבל... טראמפ לא מרשה.
0: אני אענה לך. רואי, שאלת, אני אענה. צריך לגרום לחיזבאללה לא לרצות. כדי לגרום לא לרצות, הוא עכשיו עושה מלחמה אסימטרית. אתה צריך להיכנס לראש שלו ולעשות אותו דבר, מה שפוגע, מה שמפריע לו. מה שמפריע לו, עוד פעם, כיבוש שטח לטווח ארוך, כמו אם היינו עושים את זה והיינו חושבים שזה נכון, זה מאוד מאוד מפריע לו. אני לא ממליץ לצהל לכבוש שטח לטווח ארוך בתוך לבנון, היינו שם מספיק לפני 20 שנה.
1: לא, אני נשארתי עדיין עם הביטוי הקשה שלך, הביטוי הקשה שלך.
0: נכסים, כלכלה.
1: אמרת למה שאני...
0: נכסים, כלכלה, מנהיגים.
1: אמרת למה שנהיה ברווזים במטווח, זה אמירה קשה.
0: אם נהיה בתוך לבנון בעומק, תקופה ארוכה, ואנחנו נהיה בחלק מהזמן סטטים, אנחנו נהיה ברווזים במטווח חלקית, אנחנו נהיה חזקים, אנחנו נעשה מה שצריך, אני יותר מעדיף כוחות נכנסים, עושים משימה, פוגעים במה שמפריע לו ויוצאים החוצה.
2: אפשר ככה להגן על יישובי הצפון בלי נוכחות פיזית?
0: מה?
2: אפשר להגן על יישובי הצפון בלי נוכחות סטטית פיזית של כוחות
0: יש
2: צהל?
0: יש כרגע, עוד פעם, אני חוזר לשיחות אתכם המון פעמים בעבר. הכניסה לעומק של 10 קילומטרים, תפיסת שטחים שולדים, מה שנקרא בסגנון הקו הצהוב בעזה, פתר את הבעיה הספציפית של טילי נונטט ופשיטות. כן. אבל מה עושה הצד השני? הוא לומד. הם לא טיפשים. היה להם טילי נונטט ופשיטות, הם עברו לשלב הבא, רחפני... שפוגעים בנו. שוב, הם פוגעים, המספרים

0: אם בסך הכל הם, פעם, כל אחד שנפגע או נפצע זה עולם ומלואו. זה פה אחד, הם מטרידים אותנו מאוד, זה בדיוק מלחמה אסימטרית. זה חגורות נפץ היה, זה מנהרות, במלחמה אסימטרית, אתה לא נלחם כמו מלחמה. אתה לא נלחם במלחמה אסימטרית באוגדה. אוגדה 98, שתיכנס, לא תפתור את
1: מה... נגל, אתה מתרשם שיש לנו תוכנית עכשיו?
0: אני חושב שיש לנו תוכנית, רק צריך לבצע אותה.
1: מה התוכנית? לא התוכנית שלך.
0: יש לנו מגבלות.
1: לא, את התוכנית שלך, את התוכנית שלך הבנתי, את ארבע נקודות שלך הבנתי.
0: אני חושב
1: ש... אתה חושב שלצהל, לוחסן, לממשלה, לקבינט, יש כרגע אסטרטגיה?
0: שהקבינט יקבל את מה שצהל מציג לו למיטב ההבנתי והאחתי, כמעט כל מה שאמרתי בארבע נקודות.
1: אז עכשיו מה אנחנו עושים, מאלתרים? להבנתך מה קורה עכשיו? אנחנו מאלתרים בשטח?
0: לא, אנחנו כרגע...
1: רודפים אחרי הנשק הטקטי התורן?
0: אנחנו כרגע רודפים אחרי הרחפנים, רודפים אחרי מי שמשגר אותם, גם בעומק. צריך לבנות תוכנית שבנויה על ארבעה דברים האלה, ויכול להיות שלצה"ל יש עוד דברים שאני לא מכיר אותם, וזה טוב מאוד שיהיה לו, ולבצע אותם, להודיע לאמריקאים, לא לבקש מהם, להודיע לאמריקאים שאנחנו לא מתכוונים להמשיך במצב. ודרך אגב, בדיוק כמו שיש בהפסקת האש בלבנון היום, זו הסיבה שהחיזבאללה לא רוצה אותה, אין יותר אכלה ואין יותר הגנה. אנחנו נמצאים בפריבנשן, יש מניעה ותקיפה. אני רוצה למנוע את היכולת.
2: אבל מה יקרה? אז נגיד עכשיו ישראל כן משחררת את המגבלה האמריקנית הזאת ותוקפת.
0: ארבעת הדברים.
2: ואז מה קורה? נעים קאסם מרים ידיים ואומר, אוקיי, הישראלים האלה משוגעים, הבנתי, אנחנו נכנעים?
0: לא נכנעים, הוא לא יקנע. מי שחושב שאפשר לפרק...
2: לא, אז מה יקרה? איך זה יעבוד?
0: יקרה שלא יתקפו את יישובנו, שהם עשו פחות נזק, הם הבינו שעל כל דבר כזה הם חוטפים פי עשר, זה הכל. ככה, זה מה שהם מבינים. ודרך אגב, אני אומר פה משהו שאולי לא יבוא לשבוע, אנחנו נפתור את בעיית הרחפני סיב. זה לא אומר שלא ימצאו עוד איזה בעיה שהיא אסימטרי, כמו שמצאו תורמוז, או את מנהרות, או את התקק, או כל דבר אחר. בסוף, ארגון גרילה מוצא את הנקודות
2: שמפריעות. אני מספיק זקן בשביל לזכור שבאינתיפאדה הראשונה היו מותחים גדרות תיל כאלה בשביל לפגוע בחיילים. שמו את הבזנת הזה בקדימה של הג'יפים.
0: אתה מספיק זקן, באינתיפאדה הראשונה מה ששנה לנו את כל הנזקים, היה חגורת נפץ אחת.
2: זה השנייה, כן.
0: עולה לאוטובוס, חס וחלילה, הורג 30 איש, זה כל מה שנהרגו מטילים בכל מלחמת הזה, ופי שלוש מה שנהרגו עד עכשיו מרחפנים. מה עשינו? בנינו גדר שעלתה 10 מיליארד מול חגורות של עוד 500.
2: וחזרנו לפעול בשטחי.
0: וחזרנו לפעול בשיטת המב"ם, נקרא לה בזה, בשטחי, עם כניסות, עם פשיטות, עם הכרה מודיעינית של מה שקורה, ועם פגיעה באויב לפני שהוא יוצא עליך. זה הדרך לעבוד מול מלחמה סימטרית, אין ברירה אחרת.
1: טוב.
0: אתה לא בוחר לא את האויבים שלך ולא את שיטת המלחמה.
1: פרופסור יעקב נגל, תודה רבה.
0: ולא דיברנו הרבה על איראן, אני אומר שוב, צריך לוודא, צריך להתפלל שההסכם כמו שהוא נראה עכשיו לא יצא לפועל, אני בדרך כלל סומך בנושא הזה לאיראנים, איך שהוא נראה ההסכם הוא לא טוב, וגם שם נצטרך כנראה לחזור לשיטות אחרות אם דברים כאלה יקרו. תודה רבה.
1: תודה רבה לך פרופסור נגל, נגיד שיש התראת כתבם במרגליות, חדירת כלי טיס עוין במרגליות. מפרופסור לפרופסור, אנחנו עם יובל אלבשן, מגיש התוכנית הכל שפיט, ועוד הרבה דברים, לא נמנע הכל.
3: בוקר טוב חברים.
1: מה נשמע?
3: בסדר גמור. בהתחשב בנסיבות, כמו שאומרים.
1: שנה וחצי לא כונסה ועדה לבחירת שופטים.
3: אמת.
1: אתמול בגץ מחייב את שר המשפטים לכנס את הוועדה, ויריב לוין לא ממהר לענות. קודם כל, מה ההחלטה?
3: ההחלטה היא שהוא חייב לכנס את הוועדה, והוא חייב לפרסם את המועמדים. הוא חייב, לגבי מועמדי השלום, הוא כבר היה איזה, תוך כדי התהליך הייתה איזושהי הסכמה. הסיפור הוא, היית אומר, הבעיה היא היום במחוזי, בעיקר בבאר שבע ובחיפה, וההחלטה שלהם זה שהוא חייב, הוא בעוד השר לוין אמר שאין לו יכולת והוא לא יצטרך להתארגן, אמרה, בעצם קבעו שהוא חייב לעשות את זה בהינתן המצב הקשה במיוחד בבאר שבע, גם אל מול הפשיעה וגם אל מול החוסר בתקנים, והוא חייב עד השמיני לשישי לפרסם את רשימת המועמדים. הבעיה, עכשיו, אני רוצה להגיד, בניגוד להחלטות, אתם יודעים שניכם, רואים ואסף, שאני לא...
1: רק נגיד, יש עוד איזה התראה במרגליות, יש לנו עוד זקה במרגליות עכשיו, ירי רקטות וטילים. כן.
3: אני לא חוסך את שבט לשונים העליון, אבל דם מבגץ בכלל, אבל פה ההחלטה הייתה החלטה קלאסית, שמרנית, ראויה, זה בדיוק התפקיד. כאשר הרשות לא עושה את תפקידה כלפי אזרחים ומתנהלת בצורה לא סבירה, בג"ץ אמור לעזור. אנחנו האזרחים מקבלים שירות גרוע במערכת המשפט, בין השאר גם בגלל חוסר בתקנים, והשר משחק בזה כמו כלי פוליטי, אז הבג"ץ עשה בדיוק את התפקיד שלו. הבעיה היא מה שהודיע דקה אחרי השר לוין, שהוא לא מתכוון למלא את ההחלטה, ושהוא למעשה הוא רואה בזה כבר צעד לא חוקי, והגענו לשלב בגדול, ושוב חלק גדול מהטענות שלו מאוד מוצדקות, אבל הוא קפץ מהטענות המוצדקות מאוד.
1: איזה טענות
3: להגיד
1: מוצדקות?
3: להגיד שההחלטה אינה חוקית, ובעצם אי אפשר, ולכן לא
1: תסביר, תסביר, למה
3: זה משהו שעצור.
1: יובל, למה, מה הטיעונים המוצדקים?
3: הטיעונים המוצדקים הם שבגדול בית המשפט בגץ, הוא הפך מהרכאה שהייתה הרכאה שיפוטית, וכך היא נבנתה לאורך הרבה מאוד שנים,
1: לא, אתה מדבר טענות בגדול על בית המשפט? לא, אבל באירוע הזה, אתה אומר, האירוע הזה הוא פשוט, הוא החלטה קלאסית של בגץ?
3: היא טענה שאם אני הייתי במחלקת בגצים, הייתי יכול להגן עליה. והוא היה אומר, אנחנו במלחמה, בינינו גם זאת התחילו עוד לפני זה, במחאה וברפורמה, אנחנו רוצים להגיע להכרעות רק על סמך הסכמה. בלי הסכמה לא תהיה במלחמה, לא יהיה מינויים. אפשר להגן על העמדה הזאת אם זה היה קורה במהלך השנה וחצי האחרונות, וזה לא קרה. אז במובן הזה, כל הטענות שלו הן טענות הגיוניות. הבג"ץ היום הוא איזשהו יציר שאף אחד לא חשב בכלל שהוא ייבנה ויהיה ככה, אבל כל זה...
1: מאיזו בחינה?
3: אף אחד לא חשב שלא סמכויות לביטול חוקים ולביטול חוקי יסוד, ושהוא ייכנס בעמדות, והוא יקבע בבגץ גופמן איזה ראיות, ושיהיו כל כך הרבה עתירות של עסקני משפט בשביל התקשורת. אף אחד לא חשב שזה יגיע למקומות האלה. כל הטענות האלה נכונות, אבל מי הן? ועד להגיד שאני לא הולך לקיים הוראה ברורה של בגץ.
1: נו, אז מה עושים?
3: זה לא, זה בכלל
1: הרי בסוף, הרי בסוף המפתחות לחדר הישיבות של הוועדה לבחירת שופטים מצויות בכיסו של שר המשפטים. מה עושים?
3: הוא לא יכול, אין כזה דבר, אין כזה דבר שהוא לא יבצע את הוראת בגץ. אין חיה כזאת. הוא יכול להגיד שהם הובילו אותו למשבר, הוא יכול להגיד הכל. הוא חייב לבצע את ההוראה. הוא לא רוצה לבצע את ההוראה, הוא לא רוצה לכנס, לפרסם עד השמיני ביוני, הוא לא רוצה לכנס את הוועדה אחרי. יש לו רק דרך אחת ברמה האישית, אם הוא חושב שזה פקודה בלתי חוקית ושהוא לא יכול יותר לקיים אותה, יש לו דרך אחת לעשות את זה, להתפטר ולשים את המפתחות, ואז אסף את המפתחות שהוא יצים, מישהו אחר ייקח.
1: לא, אבל יובל, תלך איתי רגע, אתה רואה אותו מקיים את החלטת בגץ?
3: אני לא רואה איך הוא לא עושה את זה. אני אומר לך את האמת, אני לא רואה איך הוא לא עושה את זה, אני לא רואה איך אדם שהוא עם אחריות, שהוא חלק, איך הוא יוביל אותנו דווקא בנושא הזה, שהוא לא הנושא הכי קיצוני של בית המשפט העליון, הוא לוקח את הדברים ומוביל אותו פה למזה משבר חוקתי, שמה הוא מצפה שיקרה? עכשיו, אני אגיד, הייתה לו יכולת גם, בלי כל ההצהרות האלה, למסמס את ההחלטה, כולנו יודעים...
1: יובל, לדעתי, אני פשוט לא יודע אם הבנת מהשאלות שלי, אבל לדעתי הוא לא יכנס את הוועדה.
3: אז תראה, לבגץ, אין דרך, לבגץ אין חיילים, משמר בתי המשפט לא יכול לשלוח חיילים. אני לא יכול לשלוח את השומרים שלו לשר המשפטים. בעיניי, זה לא אומר ששר המשפטים לא חייב לבצע את ההחלטה. הוא יכול לכעוס ולכתוב ולנעום ולעשות הכל.
1: מה אתה חושב שיקרה, מה אתה חושב שיקרה אם הוא לא יבצע?
3: אין איזה דרך. אז מה, יהיה ביזיון? אני שואל,
2: היינו פה חברי כנסת שמוזמנים לחקירת משטרה ואומרים לא בא, וזהו.
3: אבל החוק מאפשר להם את זה, רואי. החוק לא מאפשר. תראו, היה לנו מקרה של יולי אדלשטיין שלא רצה לעשות את מה שבג"ץ אמר. כיור הכנסת. אין דרך אחרת. כל דרך אחרת זה באמת לזרוק אותנו כבר עכשיו לתוך התהום. וזה, עם כל הכבוד למלחמה על הסמכויות, ודעתי יותר קרובה דווקא לשר המשפטים במובן הזה מאשר לבגץ בלי ספק בכלל, בקטע הזה אין בכלל לשאול, אם אתה לא ממלא את ההוראות, נגמר הסיפור, זהו.
1: מה זה נגמר הסיפור?
3: נגמר, אין דמוקרטיה, אין שלטון חוק, אין כזה דבר. אי אפשר לאכוף, חבר'ה, לא, אני לא רוצה להגזים גם במילים, אבל אתמול השר לוין יצא בהצהרות שגם אתה רוצה למסמס, אתה יכול למסס בשקט. תראה איך היועמ"שית עושה, איך בג"ץ עושה כשהוא לא רוצה, תראה איך עשו שרים קודמים. לוין מכיר את זה היטב לעומק.
1: אבל הוא לא רוצה.
3: כשאתה בא ואתה דקה אחרי מודיע, אתה אומר שאתה רוצה משבר חוקתי. אתה רוצה פה להגיע עד לקצה.
1: נו, אבל יובל מלכתחילה רוצה מלחמה. גם את הרפורמה הזו אפשר להעביר באלף דרכים.
3: נכון, נכון. אני פה גם על זה אני לא מתווכח איתך, אבל עדיין יש הבדל בין רפורמה שאתה מעביר בחקיקה ושיש לה תמיכה ועוד כל מיני דברים כאלה, וזכותך סמכותך כממשלה, לבין לבוא ולהגיד אני לא הולך לקיים צו ברור של בית המשפט שאומר לי עד השמיני לשישי לעשות משהו.
1: טוב.
3: אתה לא רוצה, אתה לא יכול, תודיע, תמרח. כולנו רואים איך עושים את זה מול בג"ץ. שוב, הוא יכול ללמוד הרבה מקומה 14 איך לא עומדים בדרישות של בג"ץ שוב ושוב. אבל הוא, זה הסיבה שאני נזעק, סליחה על ההגזמה אולי בנימוק, זה שיש לי תחושה שהוא בכוונה, מה זה בכוונה? זה ברור, אבל שהוא כן ילך עד הסוף, וזה באמת, זה דבר שלא יכול לקרות בדמוקרטיה, לא יכול להיות, גם אם השופטים בעיניך הם הכי גרועים, הכי אימפריאליסטים, הכי לרועים, הכי לא נבחרים, אין כזה דבר שאתה לא תבצע הוראה שלהם, אתה לא רוצה לבצע הוראה, שים את המפתחות, ומישהו אחר ייקח את הצרור.
1: אמירה חשובה. מסמסים לי תלמידים שלך שאומרים שהשיעור כבר אמור היה להתחיל, אז אני משחרר אותך.
3: נכון, נכון, העיקר רואים בבסוט. רגע, מותר לי אבל להגיד משהו שנייה שלא קשור בכלל לנושא.
1: זה הזמן של השיעור שלך, בבקשה.
3: כן, כן, אני רק אגיד, אני בטוח שגם בטח רואי ואתה אמרת, היום ביקשו ממני מישהו מהסיירת, היום תהיה הלוויתו של מיכאל טיוקין. והוא בן יחיד מאשקלון, לוחם סיירת מהנחל, גבעתי, סליחה, שנפל לפני יומיים. ובגלל שהוא גם בן יחיד, אתם יודעים שהוא בכלל לא היה חייב להתגייס לקרבי כבן יחיד, ואין שם, אין הרבה משפחה, זה אמא וסבא ככל שהבנתי, אז ביקשו שכמה שיותר אנשים יגיעו
1: היום בחמש, כן, היום בחמש בבית העלמין הצבאי באשקלון.
3: נכון, בגבעת ציון, אז זהו. אז אם כבר אמרתם את זה, אז אתם לא צריכים אותי.
1: תודה רבה, יובל, תודה.
2: תודה.
3: ביי חברים, ביי.
4: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת בית.
5: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
6: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
5: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
12: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
15: כאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
16: אני רוצה להתחמק, איזה הבל אבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
15: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
17: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
15: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
18: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
15: זמן אמת, משפט נתניהו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
20: 90 שנה.
15: לשידור הציבורי.
21: ערב טוב ושלום רב לכם.
22: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
21: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
22: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
21: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של כלבוטק.
22: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
23: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים, שאחד מהם הוא פשוט חיידק צואתי איקולי.
22: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר קולבוטק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
21: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
22: קולבוטק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להטריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן. מה היה לנו בכל עולמות הפנצ'רים? אתה רוצה לתת?
2: מישהו כותב, עצרתי פעם אחת למישהו ועזרתי לו לתקן פנצ'ר ולקחתי אותו לפנצ'ריה עם הגלגל גם שיסדר אותו. הוא לקח ממני את המספר טלפון ואחרי שבוע התקשר אליי ואמר לי שהוא מדריך טיסה והוא מזמין אותי לטיסה בשמי הארץ.
1: משכה, תראה מה זה.
2: אבל זה מפחיד טיסה, כאילו כל המטוסים האלה, כל שבוע יש שם התרסקות, כל הזמן אנשים...
1: אתה אומר, עדיף פה לתקן פנצ'ר באוטוסטרדה. מי זה היה שכתב לי? דודי כתב לי.
2: יש עוד אחד אבל.
1: בסדר, תן לי גם אחד, מה אכפת לך? היה פעם אחת משהו מרגש, היה לי פאנצ'ר, נעצר לידי אדם, אמר לי, אתה לא מכיר אותי, אבל עזרת לי פעם בטובה, עכשיו אני אחזיר לך. תודה שאני צריך, עכשיו אני אחזיר לך, ופשוט החליף את הגלגל.
2: פעם ראיתי שתי חיילות על מדים, שהיו תקועות באמצע לילה ליד נתניה, כותב מאזין, וניסיתי לעזור להן. אבל לא היה להן גלגל ספייר, אז התקשרתי לחבר שלי שיש לו פאנצ'ריה, ונסעתי 30 קילומטר כל כיוון כדי להביא להם אותו. מחמוד.
1: אחלה מחמוד. יפה, זה מעולמות הקרמה, כל ענייני הפנצ'רים. ורד פלמן כתבתנו שלום.
24: כן, בוקר טוב.
1: מה קרה הלילה בבית שמש?
24: בבית שמש, כן, זה נראה כמו משהו, אפשר לומר, אירוע חריג, אבל אנחנו רואים כבר את צבר האירועים, והאירועים הזה, האירוע שהיה הלילה בבית שמש הוא אחד מיני אירועים, נוספים שראינו בתקופה האחרונה, כ-200 חרדים ששמרו על כך שנעצר עריק על ידי המשטרה, הגיעו לתחנת משטרת בית שמש, בואכה כביש 38, הציר המרכזי המוביל לעיר, נכנסו בעצם לתוך התחנה דרך השער האחורי, שער החירום, כאשר בעצם הם לוחצים על אותו השער במסה של אנשים, עולים למעלה, פורצים את אותו השער, זה לא שער ברזל חזק, והם נכנסים פנימה, מתחילים לרקוד בפנים, כן, לתוך המתחם.
1: לתוך תחנת המשטרה.
24: לתוך מתחם תחנת המשטרה. אני רק אסביר למי שלא מכיר, תחנת משטרת בית שמש בעצם יושבת על מתחם, אותם מתחמים היסטוריים של תחנות המשטרה הבריטיות, שאליהם נכנסו משטרת ישראל, לאחר בעצם שהוקמה מדינת ישראל, אז זאת תחנה במבנה בריטי, שמי שמכיר יש חצר גם, ומבנה של מצודה, והם נכנסים לשם לחצר, משחיתים, מזגנים, פוגעים ברכב של מפקד התחנה, נמצאים שם זמן מה כאשר מגיעה תגבורת של משטרה, מפזרת אותם תוך שימוש ברימוני הלם, שימוש בכוח. בינתיים גם עוד מפגינים בחוץ חוסמים את הציר המרכזי, כביש 38, זה קורה בסביבות 2-3 בלילה, כך שיש פחות תנועה במקום, אבל עדיין הפרעה לתנועה.
2: יש שם עצורים?
24: מה יש?
2: עצורים.
24: עצורים, כן, יש 8 עצורים, תכף נגיע לזה. ועוד אירוע שקורה בחוץ, סמוך לתחנת המשטרה, זה הסתה של ההסביעה שקיימת מסביב לתחנה. כוחות כיבוי מוזעקים למקום. יש גם, מבחינת המשטרה, היו ידועי אבנים ותקיפות של שוטרים, כאשר השוטרים מנסים לפזר את אותם מפרי סדר. בסך הכל נעצרו שם 8 תוך שימוש גם במכתזית כדי לפזר את אותם המוחים. ראינו אירוע דומה, צריך לומר, בקנה מידה אחר, בקריית גת ביום שישי.

0: כאשר גם שם נודע על איזשהו מעצר של גבר שהגיע להגיש תלונה בתחנה והיה דרוש גיוס, וגם לשם הגיעו חרדים שנכנסו לתוך תחנת משטרת קריית גת, כך שאנחנו רואים שהאירועים הם בעלייה מבחינת ההסלמה של אותם מוחים נגד מעצרי עריקים. ועוד נתון מעניין שיש כאן זה שאותו עצור חרדי, הוא נעצר על ידי משטרת התנועה באחד הצירים באזור על שימוש בטלפון בזמן נהיגה. כאשר קראו למשטרה הצבאית, הוא הובא לתוך המתחם של תחנת בית שמש, ששם גם נמצאים השוטרים של אגף התנועה. המפגינים שהגיעו לשם, אותם מפרי סדר, הם הגיעו כבר אחרי שהמשטרה הצבאית הוציאה את אותו העצור העריק מהמקום. זאת אומרת, הוא לא היה כבר בתחנה עצמה. וכל האירוע הזה כאמור מתרחש כשעתיים פחות או יותר עד שהמשטרה בעצם מפזרת את כל המפגינים שם, ובסך הכל כפי שאמרנו נעצרו 8 מוחים, 8 מפרי סדר.
1: תודה רבה ורד.
0: תודה.
1: דובר מחוז ירושלים במשטרה איתנו, סגן ניצב עופר סולומון, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אירוע מפחיד משהו, לא?
2: לא אירוע מפחיד.
1: לא?
2: מה שכן אירוע חריג. מחוז ירושלים, מחוז שמאוד מאוד מתורגל לטיפול בהפרות סדר, אבל אכן אירוע חריג, כמו שוורד ציינה, מאות שהגיעו בשעות הלילה לתחנה בעקבות מעצר של חשוד עריק, וכפי שוורד גם ציינה, הוא עזב אגב עם המשטרה הצבאית עוד לפני שהם הגיעו לתחנה, הגיעו ובאמת פרצו את השער הכניסה האחורי לתחנה, נכנסו פנימה, חשוב לציין, לא נכנסו לתוך התחנה עצמה, אלא נכנסו לתוך מתחם התחנה. השוטרים שהיו בתחנה באותה עת כבר התחילו מיד לנסות להדוף אותם. מחוז ירושלים, כפי שאמרתי, הוא מחוז שהוא מאוד מתורגל, אז הופעלה פקודת, זה נקרא פקודת טיפול נמרץ מחוזית, שלמעשה כל תחנות המחוז שולחות כוחות תגבור לנקודה, לבית שמש, ומשם מתחיל פיזור של מצרי הסדר, ותוך זמן קצר יחסית השוטרים מצליחים להדוף אותם מחוץ למתחם התחנה, ולמעשה כל הפרת הסדר עוברת להתנהל בחוץ על הכביש, שם באמת גורמים המון נזק גם לצמחייה, מציתים צמחייה, מיידים חפצים, אבנים, מניחים סלעים על הכביש כדי למנוע מכוחות ההצלה והחירום להגיע. קבעיות, כן, קבעיות שהיו צריכות להגיע למקום כדי לחבות את השריפות שהם יצרו שם. גם הוא נזק גם בתוך התחנה למנועים של מזגנים, לרכבים. הייתה התפרעות באמת, באמת אלימה.
1: ומה? כמה עצרתם?
2: יש 8 עצורים סך הכל מהלילה, כולם כרגע בחקירה, הם יעלו במשך היום לערכות מעצר בבית המשפט בירושלים, בית משפט השלום.
1: יש משהו מטריד, אופר, נכון? יש משהו מטריד בזה שאין, לא יודע, אתה עולים על תחנת משטרה, אין התראה, אין מורה ממשטרת ישראל, מהחוק.
2: זה באמת סוגיה שפה גם באמת אנחנו מעבירים איזשהו מסר לציבור, ואגב זה לא משנה המגזר, זה לא משנה הדת, כל מי שינסה לבוא ולפגוע בעבודה של השוטרים, או לפגוע בתחנות משטרה, במתקנים של משטרה, במתקנים צבאיים, זה לא משנה מה, בסופו של דבר זה יענה ב... זה יענה ב...
3: אתה יודע להגיד, סגן ניצב עופר סולומון, אתה יודע להגיד כמה כתבי אישום הוגשו על אירועים כאלה של מתפרעים שנכנסים לתוך תחנות משטרה ומתפרעים? כי זה לא הפגנה הראשונה בבית שמש במתווה הזה.
2: זה נתון שאין לי כרגע לומר לך, אבל יחד עם זאת אני יכול להגיד לך שזה לא אירוע שאני לפחות מכיר אותו, בטח לא מהתקופה האחרונה. לא היה לנו אירועים כאלו.
3: היו עצורים בהתפרעות.
2: לא, היו עצורים בהתפרעויות, נכון. אבל לא בכניסות בכוח לתוך תחנת משטרה.
3: פה אתה אומר יוגשו כתבי אישום?
2: סליחה?
3: פה אתה אומר שיוגשו כתבי אישום?
2: עדיין מוקדם להגיד, אבל אנחנו נמצאים כרגע בחקירה, אנחנו נעשה את הכל כדי למצות את החקירה ולמצות את הדין אם יש צריך.
3: הם נעצרו על חם בתוך תחנת משטרה? בתוך שטח תחנת משטרה?
2: יש כאלו שנעצרו גם בפנים, יש כאלו שנעצרו בחוץ.

0: יש כאלו שנעצרו על גרימת נזק, יש כאלו שנעצרו על הפרת סדר. כל אחד לפי העבירות שמיוחסות לו ייחקר. ואיפה שיהיה מקום להעמיד לדין, אנחנו כמובן נעמיד לדין.
1: מה זה איפה שיהיה מקום? לפי התיאור שלך יש פה חתיכת מקום להעמיד לדין.
0: נכון, נכון. אבל בסוף אתה יודע, בעולם המשפט בסוף צריך לבוא ולהעמיד ראיות, ובסוף אנחנו לבד בתמונה, יש פה יחידת תביעות, יש פה פרקליטות, בהתאם לראיות, כמובן בסופו של דבר מוגש כתב אישום. במקום שזה לא, שאין
2: רעי. רועי אומר, בעצם, מה עוד צריך לקרות? מה עוד צריך לקרות? אני אפר סדר בתחנת משטרה, אם שם לא יגישו כתבי אישום, איפה יגישו כתבי אישום?
0: נכון, אתה צודק. חד משמעית, אתם צודקים, ובשביל זה אנחנו חוקרים.
2: תגיד,
0: כדי להגיע למקום הזה של כתבי אישום.
2: מה המדיניות בעצם של המשטרה כיום בכל הנוגע לעריקים, למשתמטים? אנשים שחייבים בהתייצבות בלשכת גיוס ולא באים.
0: אני חלק את זה למעשה לשלוש. קודם כל, המשטרה היא גוף מסייע. למשטרה הצבאית, לצבא, כמו שאנחנו אגב מסייעים לכל הארגונים, כשהם צריכים לבצע פעילות כזו או אחרת. יחד עם זאת, אני אגיד שאנחנו מאוד עושים הפרדה בין אדם שמגיע להתלונן במשטרה, או לדווח על איזשהו אירוע, שהוא צריך מה שנקרא את סיוע המשטרה, שם גם אם נמצא שהוא עריק, אנחנו באותו רגע לא לוקטים נגדו שום פעולה, כי אנחנו לא רוצים חלילה למנוע מאדם בעת סכנת חיים או בעת מצב שצריך
2: לפנות למשטרה.
0: הוא לא הביא, שהוא לא יפנה. אבל יחד עם זאת, אם כמו שהיה הלילה, שוטר, במהלך פעילות מבצעית, נתקל באדם שהוא מופיע כעריק, אז כן, הוא יעכב אותו, יבצע את הבדיקה מול המשטרה הצבאית, ובמידה והם מעוניינים להגיע ולעצור אותו, כמו שהיה הלילה,
2: אופר.
0: אז זהו יורכם.
2: סגן ניצב עופר סולומון, דובר מחוז ירושלים במשטרה, תודה רבה.
0: תודה לכם, יום טוב.
2: טוב, רועי.
1: נחזור לקרקע המציאות.
2: כן.
1: הותר לפרסום שהלילה בדרום לבנון נפל סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן. תקרית שוב של רחפה נפץ, ובתקרית הזאת לוחם צהל נוסף נפצע באופן, נפצע קשה. ושני לוחמים קל, כשמשפחותיהם עודכנו. זה קורה קצת אחרי השעה אחת בלילה, מצפון לליטני, לא רחוק מאזור הבופור, כשרחפה נפץ שחיזבאללה משגר, פוגע בכוחות צהל של חטיבת גולני, ובעקבות הפגיעה הזאת, סמל ראשון, אדם צרפתי, נהרג, ושלושה לוחמים נפצעו. תקרית הלילה.
2: כן, אדם צרפתי, סמל ראשון, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן. אתה אומר מצפון לליטני, וזה קורה באחת בלילה, וזה קורה, זה חצי שעה אחרי שאומר לנו כאן יעקב נגל, אנחנו לא צריכים להיות מעבר לליטני, אין סיבה שנהיה ברווזים במטווח, וזה עוד רחפה נפץ, נכון?
1: כן, ורחפה נפץ שפוגע בלילה, אני מזכיר לך שבחודש האחרון בערך צהל, בעיקר עבד בשעות הלילה, פעל בשעות הלילה בגלל היום הזה של רחפני הנפץ, כי לכאורה חשבו בצהל שאין להם אמצעי ראיית לילה לאותם רחפנים. שלשום בלילה גם מיכאל טיוקין נהרג מפגיעה של רחפן נפץ, גם זה היה בלילה, וגם התקרית הזאת, והשאלה היא, האם מדובר ברחפנים שנעזרו באור הירח, היה ירח מלא ולא היו צריכים אמצעי ראיית לילה, או שבאמת חיזבאללה משתמש ברחפנים כאלה עם אמצעי ראיית לילה, שזה... זה חתיכת סיפור מבחינת כוחות צהל, הם התרגלו רוב הפעילות, שאת מה שאפשר ואת המשימות העבירו לשעות הלילה כדי לחמוק מרחפני הנפץ האלה. ואם עכשיו עברנו גם לרחפני נפץ בשעות הלילה שגורמים לתקריות כל כך קשות ומחירים כל כך כבדים, זה יקשה מאוד על פעילות
2: צהל. זה כאילו אמצעים לא מתוחכמים, נכון? חיזבאללה משתמש באמצעים סך הכל.
1: כן, משהו של כמה, 200-300 דולר, רחפן, 500 דולר.
2: זה עוד אמצעי פרימיטיבי יחסית, או פשוט יחסית, עם עוד אמצעי. אתה לוקח את הרחפן הזה, עם הסיב הזה, ככה שהוא לא צריך להיות מבוסס על תקשורת אלחוטית, מלביש עליו אמצעי לרעידת, סך הכל לא כזה מסובך, אבל לצהל אין פתרונות לדבר הזה.
1: אין פתרונות גם לרחפנים של האור יום, אז עכשיו עם הסיפור הזה של הלילה, אם באמת חיזבאללה, אני לא יודע באמת להגיד אם זה המצב, שחיזבאללה עכשיו פועל עם רחפנים כאלה, או שמדובר פה ב... לא יודע, חיזבאללה יכול להיות שהוא ראה את כוחות צהל עוד בשעות היום, וכיוון לשם אחר כך מאוחר יותר את הרחפן, גם בלי לראות אותם. יש פה עוד כל מיני אפשרויות. אבל אם באמת חיזבאללה מזהה עכשיו, יש לו את האפשרות הזאת של רחפנים, שהיא ממצאה לראיית לילה, זה יקשה מאוד, אני אומר את זה בעדינות, זה יקשה מאוד על הפעילות של כוחות צהל, ואנחנו כבר תקרית אחרי תקרית וחלל אחרי חלל, ישראל לא פועלת, לא תוקפת בביירות עדיין, וכוחות צהל נמצאים בתוך רצועת
2: הביטחון. אתה יודע, צריך להגיד, גם תקיפה בביירות זה לא איזה פתרון עכשיו לעצירת הרג לוחמנו שם, או עצירת הירי לעבר היישובים בצפון.
1: זה יכול קצת לשנות את המשוואה, כי חיזבאללה הצליח לסרטט פה משוואה מאוד עגומה, שהוא לא משלם כמעט מחירים. תקיפות בביירות כן כואבות לחיזבאללה, יותר מתקיפות בעוד כפר בדרום לבנון. כן, זה כן חשוב לחסל עוד מחבלים בדרום לבנון, ולרסק עוד תשתיות טרור, אבל נגל דיבר על זה כאן בתחילת השעה, זה לא יעבוד אם חיזבאללה לא ישלם את המחירים ברוב הדחיה בבירות. אני לא יודע כמה מטרות עוד נותרו בבנק המטרות של ישראל בבירות, אבל זה ברור שכרגע זה מקשה מאוד על ישראל לשנות את המשוואה, טיפה שחיזבאללה גם ישלם כאן מחירים. לגבי הנוכחות של צהל בדרום לבנון, בבופור, אני חושב שנגל אמר כאן דברים ברורים, ובדקות האחרונות אנחנו עם הבשורה הקשה הזאת, סמל ראשון, אדם צרפתי, לוחם ביחידת מגלן, יהי זכרו ברוך.
2: טוב, יוצאים להפסקה ונחזור.
3: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
3: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
4: הללויה, איזה גול!
3: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
4: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
3: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, חזרנו רק כדי להיפרד, אבל בואו נחזור על הכותרת של הבוקר הזה. סמל ראשון אדם צרפתי נפל בדרום לבנון, רחפה נפץ הלילה, באחת בלילה. אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. נצא להפסקה ואז גם פרסומות, גם חדשות, ואז נחזור עם עוד פרטים על התקרית הזאת בדרום לבנון. הרוג ה-14 שלנו בתוך הפסקת האש, נכון? אם ספרתי נכון.
2: כן.
1: רחפה נפץ, לצהל אין פתרון כרגע לדבר הזה. אנחנו נביא עוד פרטים בפתח השעה הבאה על התקרית שבה נפל סמל ראשון אדם צרפתי, ונדבר על עוד דברים. מי זוכר כבר על מה התכוונו לדבר? אבל נעשה את זה.
3: באמת מי זוכר.
1: פרסומות, חדשות ונחזור.

0: אנחנו כאן. קלמן ליבסקין ואסף ליברמן
1: כאן,
2: כאן
0: קרן נויבך
3: כאן,
0: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג
4: כאן,
0: אריה גולן
5: כאן,
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
8: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
9: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסכי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: אחרי החדשות, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הותר לפרסם כי בדרום לבנון נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, מראש העין. הירי מלבנון נמשך בלא הרף, במושב מרגליות נגרם נזק למבנים. ראש המלל בפועל לשעבר, נגל, אומר שצהל אינו פוגע ביעדים המפריעים באמת לחיזבאללה. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל הלילה סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל סמל ראשון צרפתי נפצעו 3 לוחמים, אחד קשה ושניים קל. הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. ב-5 אחר הצהריים יובל למנוחות לוחם צהל מיכאל טיוקין מאשקלון שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי באשקלון. הירי מלבנון אל שטח ישראל נמשך בלא הרף גם בשעה האחרונה. אזעקות נשמעו בקריית שמונה ובאזורים נוספים באצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין וירי טילים ורקטות. צהל מסר שהאירוע הסתיים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במושב מרגליות נגרם נזק לבית וללול תרנגולות. תת-אלוף במילואים יעקב נגל, שהיה ראש המלל בפועל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באימות עם חיזבאללה צהל אינו פוגע לפי שעה ביעדים המפריעים באמת לארגון הטרור.
15: 1. הדחיה, 2. מנהיגים, חיסולים, 3. נכסים שלהם, 4. תשתיות. אלה 4 הדברים שצהל צריך להוריד את הכפפות, צריך להסביר בנושא הזה, וזה מתקשר לאיראן, לארצות הברית, הם יבינו את זה.
14: בריאיון לרועי שרון ואסף ליברמן אמר נגל כי אין סיבה להציב אוגדה מצפון לליטני או לזהרני, והזהיר כי בחיבוש שטח לטווח ארוך, תוך שהיא הסטטית בתוך לבנון, אנחנו עלולים להפוך לברווזים במטווח. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סיריק שבדרום איראן. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המשמרות מסרו עוד שהמטרות שנקבעו מראש הושמדו, ואיימו תגובתנו תהיה שונה לחלוטין אם התחדשו ההתקפות, התוקפן האמריקני חייב לשאת באחריות. הודעת שר המשפטים לוין כי הוא דוחה את פסיקת בגץ המורה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית קורא בכאן חדשות ברשת ב' להעביר רפורמה משפטית בהסכמה רחבה. הוא מזהיר כי אם ימתח בגץ את החבל, הוא יקרה.
1: אנחנו כבר שנתיים מזהירים בכל מקום, בכל במה, זה שבגץ מוביל אותנו למשבר חוקתי. תראה, בשביל משבר חוקתי צריך שניים. אין פה טנגו של צד אחד. יש כאן גוף שבחר לעצמו סמכויות שאין לו. בסוף לבוא, פשוט לגדול, לשדוד מהידיים שלנו, של מבחרי הציבור, את הכוח שהציבור נתן לנו, ובעצם לשדוד מהציבור את הכוח שלו.
14: ברעיון ליאיר ויינר, בתוכניתנו הבוקר הזה, ציין סוכות עם זה, כי הכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט.
10: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
10: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: התחזית היום בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב יפו 26 מעלות, בחיפה 25, בצפת 27, בבית שאן 34, בבאר שבע 30 ובאילת 37 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.

0: חזרנו לשעה שנייה במוקד הבוקר הזה, ההודעה שיצאה לפני כרבע שעה, 20 דקות, על נפילתו בדרום לבנון של סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20, מראש העין, לוחם ביחידת מגלן. היו כמה תרוניות שקיבלתי על זה שאמרנו, אני אמרתי, שהוא הרוג ה-14 מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש.
1: הפסקת אש במרכאות כמובן.
0: כן, הביטוי הפסקת אש, נדמה לי שזה מובן, אבל אם זה לא מובן אז נבהיר. הפך ללאג ולכלס. הרי אין הפסקת אש, מאז ההכרזה על הפסקת אש. מה אתה יכול להגיד אבל על איפה נפל אדם צרפתי?
1: אזור הכפר יוחמור זה בגזרת נבטיה, זה מצפון לליטני, זה לא רחוק מרכס הבופור. צוות של מגלן שפועל שם, ובשעות הלילה רחפן אפס שמשגר חיזבאללה פוגע בכוח, וכתוצאה מהפיצוץ נפגע ונהרג סמל ראשון אדם צרפתי מיחידת מגלן, ועוד לוחם נפצע קשה ועוד של לוחמים נפצעים קל. ומה שמאפיין את כל התקריות האלה זה פשוט חוסר אונים של לוחמי צהל שאין להם איך להגן על עצמם. זה יכול להיות משק איתש בשומרה, וזה יכול להיות לוחם של מגלן, יחידת עילית, הטובים ביותר שיש לנו, שהרחפן הזה פוגע, וזהו, צהל שלח את הכוחות. יש כאן פעמיים, יש כאן תקלה ברמה הטקטית, ברמה הצבאית של צהל, שנכנס לתוך המהלך הזה בדרום לבנון, כשהאיום הזה היה קיים, וידוע עליו בצהל.
0: יש לנו עכשיו כתבם באדמית, כתבם, התרעת כתבם באדמית.
1: צהל ידע על האיום הזה, במשך תקופה ארוכה, ולא, בצהל אני אומר, במפקדת זרוע היבשה, ידוע על זה, לא בטוח שכל מגד או כל מחט שנכנס לדרום לבנון ידע על האיום הזה של הרחפנים, מהסוג הזה עם הסיב האופטי, ולא לא טיפלו בזה, לא יצרו את ה... עכשיו מביאים את כל טובי המוחות וטכנולוגיות ו-81 ומפעת וכל מי שיש לו רעיונות איך לפתח ורשתו דייג וכלים מתפצלים שעדיין אין מספיק מהם, ונכנסו לתוך המהלך הזה בדרום לבנון בלי שצהל יודע לספק הגנה מספקת ללוחמיו. וברמה המדינית,
0: זה דבר אחד, דבר אחד
1: זה ברמה הטקטית.
0: זה ידענו שיש איום, אין לנו פתרון, ועדיין אנחנו שם. זה דבר אחד. התהייה השנייה היא, מה התוכנית? מה האסטרטגיה? מה אנחנו עושים כרגע בלבנון? מדוע אנחנו כרגע בלבנון?
1: ואיך המשוואה הזאת התהפכה עלינו? כי עד, נגיד, לפני שנה, ישראל תקפה לפני כמה חודשים, ישראל תקפה בלבנון, בעומק השטח, וחיזבאללה לא ירה עלינו. ומאז שחזרנו להילחם שם, זה חודשיים עכשיו, הפוך, חיזבאללה הצליח לסרטט את המשוואה המאוד מטרידה הזאת, שאנחנו אלה שמוגבלים ולא תוקפים בעומק השטח, כן. ולא תוקפים בלבנון, וחיזבאללה מתחרע. ואתה רואה אותו משגר מסביב לשעון, גם לישובי הצפון וגם על כוחותינו, ואנחנו תקועים, אנחנו תקועים בסיפור הזה, זה חתיכת מלכות. ומשלמים פה מחירים הכי עיקרים בעולם, וזה מצב בלתי נסבל, וצריך להגיד את זה, זה מצב בלתי נסבל, שיש לו הרבה מאוד אחראים, גם בדרג הצבאי וגם בקבינט, והם ממשיכים לבלבל לנו את המוח על הישג אסטרטגי ויוצא דופן, והסרנו את מחסום הפחד. דווקא אתמול ראש הממשלה באיזה רגע של ברגע של כנות אמר, אנחנו נחזיר את השקט ליישובי הצפון, אבל זה ייקח הרבה זמן. כמה זמן? איך זה יקרה? בינתיים חיילים נהרגים שם, ואזרחי ויישובי הצפון, הייתי אתמול בקריית שמונה, היישוב סגור, מקומות סגורים, אנשים רצים שם לממדים מסביב לשעון. מה אנחנו עושים עם זה?
0: היה דיבור לפני כמה חודשים שברגע שחיזבאללה הפר את הפסקת האש, נפל לכאורה לאיזו מלכודת אסטרטגית של, כן. של ישראל. מה היה הרציונל אז? המחשבה שאנחנו עכשיו נמתיר עליו כוח אש עד שהוא יפורק?
1: כי חיזבאללה מאוד נפגע ומאוד נחלש בחיצי הצפון לפני שנה וחצי. ואיבד לפי אמירות בצהל 90% מהמערך הרקטות שלו, מהיכולת שלו לשגר טילים ורקטות, אבל גם 10% שנשארו לו, זה מתוך 150,000, אז נשארו לו 15,000 רקטות, אז זה מספיק. והסיפור הזה של רחפני נפץ, חיזבאללה עבר נגיד מיכולות של צבא מאוד חזק ומאוד מאיים, שיש לו יכולות פשיטה ויש לו מערך אש ויש לו מפקדים ויש לו נסראללה, עבר ללוחמת גרילה, וזה היתרון, זה המגרש הביתי שלו, זה גרילה. ואי אפשר גם לחסל שוב את נסראללה, זה גם בעיה. אין עוד נסראללה, גם נעים קאסם הוא כנראה לא בליגה של נסראללה, וגם מספר המפקדים הבכירים שיש בחיזבאללה, זה כבר לא המספר שהיו אז, כי אז צהל הצליח. אז זה היה ניצחון על חיזבאללה, גם אם חיזבאללה לא הוכרע, כמו שאנחנו יודעים, ואף אחד לא אמר שחיזבאללה הובס, אבל המאזן היה נראה אחרת. אחרת מאוד מעכשיו. עכשיו אנחנו בדיפ שיט.
0: זה הגדרה צבאית? דיפ שיט?
1: זה מבלק אוק דאון.
0: טוב.
1: את הסרט הזה?
0: רועי, עוד נחזור לדרום לבנון. בינתיים אנחנו עם רועי נובסקי כתבנו. שלום רועי.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה אתה מספר?
2: אנחנו, נגיד בתמצית, כן? אנחנו חשפנו מסמך משטרתי פנימי שמראה איך בן גביר גם מעכב, גם מונע פרסום נתוני פשיעה, זו הכותרת. אבל אני אסביר מאיפה העניין הזה בא ומה קורה ואיך הגענו למצב הזה. אני לא מעט פעמים מבקש לבדוק גם בשביל דיווחים שלי, גם רבים במערכת מבקשים, בשביל כל מיני נושאים עיתונאיים ודברים אחרים, לבקש נתונים משטרתיים בעיקר, נתוני פשיעה, אז זה המדד הכי משמעותי לתפקוד המשטרה, גם לתפקוד של השר בן גביר, ממספרי נרצחים עד אירועי ירי ופילוח לפי מחוזות ומספרי שוטרים וגיוסים ובאמת הרשימה עוד ארוכה.
1: זה משהו שמתפרסם באופן מסורתי כל שנה.
2: פעם היה מתפרסם באופן מסורתי, פעם. זה היה מאוד מאוד קל, היום זה כבר לא ככה, אבל מעבר לזה, אחד הכלים הכי משמעותיים שיש לאזרח זה חוק חופש המידע, זה חוק שמאפשר לכל אזרח לקחת מכל רשות כל מידע שהוא ציבורי, והמשטרה תתפלאו, פעם אפילו הובילה בשקיפות במובן הזה, מבחינת הזמן שאתה מבקש ומקבל מידע. אבל בשנתיים האחרונות יש נועל חדש, שהכניס אותו השר בן גביר, ניתן שהוא בכלל לא חוקי, הוא דורש להעביר אליו כל בקשת חופש מידע מהותית שמגיעה למשטרה, לא אליו, למשטרה, לאישור. וחלק מהמידע הזה הוא פשוט מעכב חודשים ארוכים לפני שהוא מאשר את זה, חלק הוא אפילו עדיין לא אישר.
0: כמו מה?
2: יש איזה... אז אני אתן לכם כמה דוגמאות. קודם כל, אנחנו במסגרת אותה עתירה של תנועל חופש המידע, קיבלנו איזושהי טבלה שידענו שהיא קיימת, שבעצם קצינים במשטרה עשו יומן, בדיוק כל בקשה שמתקבלת אליהם, מה הם מעבירים לבן גביר, מה הוא מאשר, מה הוא לא מאשר. אתן לכם דוגמה לדברים שהוא לא מאשר, שעדיין יושבים שם על השולחן כבר חודשים ארוכים. נתוני צווי הרחקה, עיכובים ומעצרים מהר הבית משנת 2020. יש מענה משטרתי מוכן, הנתונים האלה קיימים, המשטרה הכינה את זה, אבל השר מעכב, הוא לא נותן שהדבר הזה, לא מוכן שהדבר הזה יפורסם כרגע, נמתין. נתוני רצח ופציעה על ידי נשק, איזושהי בקשה, כמה נשקים נגנבו, כמה נתפסו. נתוני פשיעה בשנים 2024 עד 2025. נתוני אמל"ח בפזורה הבדואית, למשל, או אחת הבקשות זה כמה קריאות למוקד 100 בשלוש שנים האחרונות בגין ירי מהפזורה הבדואית. גם זה מענה שמוכן. אגב, המשטרה, לאותו פונה שביקש את זה, הכין את המענה תוך מספר ימים ספורים, הרי לבדוק כמה קריאות 100 יש על ירי באזור הדרום, זה משהו שהוא מאוד מאוד פשוט, אפשר להוציא את זה אפילו בלחיצת כפתור לדעתי במאגרים של המשטרה, אבל מה שבעבר היה מאוד מאוד פשוט, כי אני הייתי יכול עכשיו לבקש מהמשטרה ולא נותנים את המידע, כי זה מה שהחוק אומר, היום שינוי משמעותי, צריך להעביר את זה לשר, והוא יושב ומחליט כן לפרסם, לא לפרסם, מתי לפרסם, כשמה שאנחנו לא ראינו באותה טבלה, זה גם את השינויים, אם יש בין מה שהמשטרה הכינה, מה שהיא מוכנה לפרסם, למה שמאשרים. אני אתן לכם איזושהי דוגמה. הייתה בקשת, בטבלה הזאת שהגיעה לידיים שלנו, שהתקבלה בעקבות אותה עתירה של התנועה לחופש מידע, אז יש בקשה של העיתונאי לירן תמרי מוויינט, שהוא מגיש לא מעט בקשות חופש מידע, עיתונאי חרוץ, משיג הרבה מידע ככה, והוא ביקש לקבל נתונים על עיכוב יהודים בהר הבית, זה היה לפני שנתיים, והבקשה הזאת לא רק שעוקבה, אנחנו שוחחנו עם כמה מקורות שהיו מעורבים בעניין הזה, גם המענה המשטרתי היה הרבה יותר עשיר, כלומר היה הרבה יותר נתונים שהמשטרה רצתה לתת, מאשר מה שבסופו של דבר התקבל אחרי איזשהם דיונים. עכשיו מה שהעניין הזה לא מסתיים, זה מגיע עכשיו לבית משפט, כאמור יש עתירות גם של הצלחה, גם של התנועה חופש מידע, והצטרכו לתת הסברים על העניין הזה, כשהטענה מרכזית שזה למעשה לא חוקי, כשחוק חופש מידע מדבר על רשות עצמאית, על משטרה כרשות עצמאית, הממונה חופש מידע צריך לעבור באופן עצמאי, לא צריך לבוא ולהעביר את זה בטח לא למשרד אחר, בטח לא לשר בעניין הזה, כדי בעצם לבוא ולפקח על העניין הזה.
1: אז זה לא חוקי בכלל הדרישה הזאת של בן גביר?
2: זו שאלה מאוד טובה מה שאתה שואל. אם אתה שואל את אנשי השר, בואו מתתקים את התגובה שלו, יגידו שיש חוות דעת שכן מאשרות את זה. אם אתה שואל את מי שעתר, ודבר הזה יידון בבית משפט, יגיד שחוק חופש המידע, לפי הפרשנות המקובלת, אומר שהמשטרה היא רשות עצמאית לגמרי, היא לא צריכה להעביר את הרי כל הרעיון שלא, אתה לא מבקש את המידע מהשר או ממקור אחר, אלא אתה מבקש את זה מהרשות עצמה. זה כמו לצורך העניין שמישהו יבקש חופש מידע מהתאגיד, לגבי איזשהו מסמכים לגבי התאגיד, לא יודע מה, יש הרבה בקשות חופש מידע, למשל על האירוויזיון.

0: בואו ניתן את תגובת השר, לא?
1: כן. כן.
0: כנראה שיש שמעדיפים ספינים על פני עובדות. מאז כניסתי לתפקיד אני מעודד שקיפות מלאה במשרד לביטחון לאומי, לשם כך מונו גורמים יהודים האחראים על תחום חופש המידע ועל העברת החומרים לציבור. הכלל פשוט וברור. הגורמים המקצועיים מרכזים את הפניות בטבלה מסודרת, מעבירים אותה לעיון הגורמים רלוונטיים, לאחר מכן החומרים מופצים כבקובלה במשרדי הממשלה. מי שמנסה להפוך הליך מנהלי תקין ושקוף לחשיפה או פרשה, פשוט מטעה את הציבור. זאת תגובת השר, ונמתין לדיונים בבית משפט על העניין הזה.
1: טוב. טוב, תודה. ינובסקי. רועי שרון כתבנו צבאי שלום.
2: בוקר טוב.
1: גם אתה פנית לבקשת תגובה מהשר בן גביר בעניין אחר, נכון?
3: כן, אתה רוצה לשמוע את התגובה או מאיפה נתחיל? הוא נכנס, כן, אנחנו מדברים על המשט המפורסם עם הסרטון הדבילי הזה שהוא הפיץ אחרי זה שכל העולם דיבר עליו. אז מסתבר שכדי להיכנס ולהצטלם עם פעילי המשט, הוא נכנס, בן גביר הגיע לבסיס אשדוד. הייתה שם איזו קצינה שאמרה לו, אדוני השר צריך אישור, אז הוא הזיז אותה בעדינות והמשיך הלאה. ואז איזה קצין בחיל הים, קצין בכיר, אלוף משנה בחיל הים, זיהה את ההתרחשות, ירד אליו, אמר לו, אדוני השר, בשיא הכבוד, ובאמת, דיבר אליו בשיא הנימוס, אמר לו, אני לא יכול להכניס אותך בלי אישור. תשיג אישור, או שאני אשיג אישור, אבל בוא תמתין.
1: כי מה, כי רגע, כי הוא פשוט נכנס לבסיס צבאי.
3: נכנס לתוך בסיס צבאי, עם הפמליה שלו, ואז לתוך הנחתת של חיל הים, יש לחיל הים שתי נחתות כאלה.
1: בלי לתאם, בלי להודיע, פשוט בא.
3: פשוט הגיע, כן. אני חושב שאם הוא מבקש אישור, ראש הממשלה לא היה נותן לו אישור לדבר הזה. הרי כאילו זה, ישראל עבדה פה על הסיפור הזה של ההסברה מול פעילי המשט, והתייעצויות והערכות מצב, ואז בסוף הגיע זה עם הסרטון. והוא ידע כנראה שהוא לא יקבל את האישור, ופשוט נצמד לפי תיאור של אנשים שהיו שם. Mm-hmm. נצמד לפנים של אלוף משנה בחיל הים, ואמר לו, אם אתה לא תיתן לי לעבור, אני אדבר עם שר הביטחון, ואני אדאג לזה שאתה לא תקודם בצבא. והקצין אמר לו, בוא נחכה, אני לא יכול להכניס אותך בלי אישור, נחכה לאישור. אז הוא פשוט זיז גם אותו, וצעד פנימה ונכנס, ואז נכנס ועשה את הסרטון הזה, מה שנקרא, עבירה גוררת עבירה.
1: מה אמר לך, אז אמר לי, כבוד השר?
3: כן, בתגובה, לשכת השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, לא היה שום עימות פיזי, כן היה קצין שנהג בגסות וחרג מסמכותו, וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה בה שהו תומכי הטרור, התפתח דין ודברים בין השניים, והשר בן גביר הבהיר לקצין שיכנס לספינה, היו חילופי דברים, בסופו של דבר בן גביר נכנס. קודם כל נגיד על התגובה הזאת, כן, ניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה, ומה? ולצלם סרטון לטיק טוק. בשביל זה הוא בא, כן?
1: לא, אבל דרג מדיני בכיר צריך אישור?
3: צריך אישור, כן, הכל צריך לעבוד, גם הוא לא יכול, צריך, יש פה שר ביטחון, שהוא ממונה על צהל, ומי שעכשיו חבר בקבינט שרוצה לבקר באיזה בסיס צבאי, צריך לעשות את זה, יש איזה פרוטוקול, איך עושים את זה?
1: גם אם יש
3: אתה צורך... אתה לא מגיע וצועק על קצין ומאיים עליו שהוא לא יקבל קידום בצבא, אם הוא לא ייכנס אליך. אגב, יש גם, צריך להגיד גם סימן שאלה.
1: לא, גם צריך להגיד שהצורך המדיני, הבכיר, הזה היה לצורך לצלם את הסרטון.
3: כן, סרטון שהוא נגד, בגדול, עושה נזק למדינת ישראל.
1: לא, בסדר, זה בסדר. פה אני אומר, כולם, אני יודע, הייתה הרבה התרגשות על הסרטון הזה של בן גביר. בסדר, לבן גביר הוא נבחר ציבור, הוא הגיע להיות במעמד רם וניסה של שר לביטחון לאומי. אם הוא חושב שצריך לעשות סרטון הזה, למען יראו וייראו, הוא לא יודע מה, הוא לא יודע מה עושה.
3: אגב, צהל הכריש את התקרית הזאת במשך שבועיים, שזה באיזה קטע. בא, כאילו, איפה מפקד חיל הים פה בסיפור? איפה דובר צהל פה בסיפור? בא שר, חבר בקבינט, מאיים על קצין, בכיר בחיל הים, מזיז קצינה, נכנס בלי אישור.
1: יש התראה.
3: איפה צהל בסיפור?
1: יש פה הרתעה, יש פה הרתעה.
3: צהל מורתע פה.
1: צהל מורתע, כן. הנה, משהו שבאמת השר לביטחון לאומי הצליח להשיג הרתעה לגביו. נעלה לקריית שמונה, ישראל משה, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: מה נשמע?
4: תשמע, מה אני אגיד לך? כיף פה, כיף פה, מאוד כיף פה. נעים, שקט, יש אוויר טוב, יש סיקוקים באוויר.
1: איזה יופי, איזה יופי.
4: ישנים טוב בלילה, ממש נהדר.
1: למה לא כולנו בקריית שמונה? אתה תושב העיר, זה כמה זמן?
4: אני מעל לשנה.
1: מעל לשנה? הגעת לפני שנה? מאיפה?
4: חזרתי לגליל אחרי פינוי של שנתיים, גרתי לפני כן בקיבוץ משגב עם.
1: משגב עם זה אתה שם בורדן רייז?
4: לא, לא, לא, לא, לא.
1: תן את המסלול. תן את המסלול.
4: לתת את המסלול שלי?
1: כן, למה לא?
4: ירושלים, אזור בנימין, תל אביב.

0: רמת השרון.
1: וואה.
0: ופוף, אל חי.
1: אשכרה, בכמה אתה?
0: 25.
1: אתה ב-25, אבל עברת הרבה.
2: אז מי משגב פונת? ואז חזרת לקריית שמונה?
0: ואז חזרתי לקריית שמונה, נכון מאוד.
1: ולמה?
0: למה חזרתי לקריית שמונה?
2: למה לקריית שמונה דווקא, כן. ולא חזרת למשגב ועם שמשם פונת?
0: שמע, רציתי מאוד לחזור למשגב ועם, זה מקום שהרגשתי בו מאוד מאוד חלק. בהתחלה זה היה ממש עניין טכני אסטרטגי, הייתי על הקו לתל אביב, כי עדיין היה לי עניינים תוך כדי לסיים בלימודים, הכשרה מעשית, אז הייתי על הקו של תל אביב וקריית שמונה, אז פשוט זה עניין של יותר נוחות, ופשוט נשארתי והתאהבתי, מה אני יכול לעשות?
2: התאהבת בקריית שמונה?
0: התאהבתי בקריית שמונה, ואני לומד להתאהב בה כל יום מחדש, זה יש פה קסם אחר.
2: מה אתה הכי אוהב בקריית שמונה? חוץ מהנגיעות.
0: מה אני הכי אוהב? יש פה את האנשים ממש טובים, כאילו משהו ב... לא מסובך. זה לא מסובך. אנשים פה לא מסובכים.
2: מה, נשמע כמו אחלה סלוגן, קריית שמונה,
1: אנשים לא מסובכים,
2: לא מסובך.
0: אנשים פה לא מסובכים, אנשים פה ממש פשוטים, כאילו איתך, לא,
1: אתה אומר, האנשים לא מסובכים, כל השאר מסובך. הנה, יש לנו עכשיו חדירת כלי טייס עוין באדמית, התרעת כתבם באדמית.
2: אתה יש לך ממד?
0: לא, יש לנו מקלט בבניין, אני קומה שלישית, אז זה ממש כיף לעשות את הריצה הזאת.
1: מה אתה עושה, באמת? כמה זמן יש לך להגיע למקלט?
0: לא כמה זמן יש לי, אני יודע, 15 שניות מרגע שאני מקפיץ את עצמי.
1: ואתה מגיע?
2: שלוש קומות ב-15 שניות מרגע שאתה יושב?
0: בכנות, בשיא הכנות, אני לא תמיד משקיע את המאמץ הזה.
1: וואו.
0: כן, אני אגיד לכם שביום שישי האחרון, ממש מול הבית שלי, נפל טיל, כאילו אני ממש גר במרכז המסחרי, ואז עכשיו כאילו המחשבה יותר רוקה, צריך להיות יותר זהירים ויותר זה, והשכנים שלי פה ממש במצב לא טוב. ממש במצב לא טוב.
1: רק נגיד, הכתבם מסתובב על פי האזעקות באילון, ביערה, ברב לרמשה וגם באדמית. שם התראה כרגע. כן, המשך ישראל.
0: המצב, כמו שאתם שמים לב, הוא ממש כיף אצלנו. מלחמת הפסקת האש. ואני אומר שכאילו אנשים פה מרגישים שאף אחד לא שם עליהם. אף אחד לא שם עליהם. יש לי שתי שכנות ממש מבוגרות, אני מסתכל עליהם. נכנסתי אתמול למקלט, וממש החזיקה לי את היד. החזיקה לי את היד ורעדה ממש. וזה היה נורא. ואני אחרי זה מדבר עם השכנים שלי, שגרים פה כבר, לא יודע מה, 20 שנה, ואני אומר להם, מה, איך... איך לא שמע, איך כמעט ולא שמעו שום דבר, אני לא שמעתי כמעט כלום על זה שנפל לי טיל מול הבית. אומרים לי, כן, לאף אחד לא אכפת מקריית שמונה. ואני רוצה לשאול אתכם, מה לכם היה גורם לבוא לגור בקריית שמונה? באמת, זה המקום הכי טוב בארץ, הכי יפה בארץ, הכי שקט בארץ, בלי פקקים. מה לכם היה גורם לעבור לכאן? מה אתם הייתם צריכים בשביל זה?
1: אוי, אתה הרפתקן מבינינו.
0: אני הרפתקן?
1: לא.
2: יש הרבה מקומות בארץ שנראים לי
1: כן, רגע, סליחה, לעבור וחמודים. לעבור, אבל לעבור לקריית שמונה בזמן שם
0: אז הוא זמן מלחמה. אני אומר, בוא נשים את הזמן מלחמה רגע בצד. זמן מלחמה זה לקחת את המצב ולהכפיל את זה פי שמונה בערך, לפחות. אני מדבר, אז הוא זמן מלחמה. לפני זמן מלחמה, 20 שנה היה פה שקט, היה פה תוסקנה. מה במצב הזה היה גורם לכם כן לעבור?
2: לא, אני גר בירושלים, וזהו, יש הרבה מקומות בארץ שאני אומר, וואי, הייתי רוצה לגור שם, אבל זה לא קורה, כי אני גר בירושלים, אז זה קצת מסובך לעבור דירה. הייתי רוצה, יש הרבה מקומות יפים בארץ, לא יודע אם תשעה קבין של יופי ירדו דווקא על קריית שמונה, לדעתי זה נאמר על ירושלים, אבל, בוא צריך, אני חושב שצריך לשאול, מה עושים בעיני תושב קריית שמונה, שכל כך אוהב את העיר, באמת אחד הדברים היפים שנשמעו על העיר הזאת, אמרת אותם הבוקר.
1: נכון.
2: מה לדעתך צריך לעשות כדי שקריית שמונה תחזור לפרוח ולסגשג, ותושבים, כל התושבים יחזרו לגור שם, והמצב שם יהיה ראוי למגורי אדם?
0: טוב, אז שאלה מצוינת, ואני שמח שאתם שואלים אותה. קודם כל, אנחנו צריכים להגיע להבנה שזה לא רק קריית שמונה. יש פה קריית שמונה שהיא עיר מחוז לכל האזור. אנחנו מתחילים לצאת מהקונספציה, נקרא לזה, שכל רשות חיה לעצמה. מטולה אומנם היא מועצה מקומית, גליל עליון זה מועצה אזורית, ומבואות, כל האזור הזה יש פה כל כך הרבה עניינים שאנחנו לומדים בדרך הקשה שאנחנו חייבים לשתף פעולה. ואנחנו עושים את זה, ואנחנו מבינים את זה, ואנחנו צריכים גם שממשלת ישראל תבין את זה גם, שלא לבוא ולהשקיע כספים רק בקריית שמונה, רק בגליל עליון, רק במבואות חרמון, רק במטולה, ולתת פה איזשהו מענה שהוא כולל. יש את הדרכים לעשות את זה. כאילו, אם אתם קצת מכירים את האשכול, יש דרכים לפתור את הדברים האלה.
2: עזוב, ישראל, אתה לוקח אותנו עכשיו לתכנונים גיאוגרפיים, מוניציפליים.
0: זה צריך להבין שהדברים, שהנקודה פה היא לא קריית שמונה.
2: אבל אתה גר בקריית שמונה, ואנחנו מדברים איתך כתושב קריית שמונה.
0: אבל אני לא חי רק בקריית שמונה. אני חי בכל האזור, ואני לא היחיד. כולנו כאן חיים בכל האזור. אתה מבין?
2: אוקיי, סידרנו את האשכולות במשרד הפנים.
0: מעולה. ודבר נוסף, אני מדבר פה על עניין תודעתי. אנחנו לא מדברים פה על שיקום. בכלל, אני אומר לכם, לא עניין פה של שיקום. הנקודה פה היא להקים מדינה. המצב שאנחנו חיים כאן, היא מצב שאנחנו צריכים לייצר תשתיות של הכל, של תעסוקה. 80% מהצעירים עוזבים פה כל שנה כי אין פה תעסוקה. אין פה תחבורה. הבריאות פה, הנה, אני לא מבין איך השכנות שלי, קרוב ל-80. מה הם יכולות לעשות? מרחק של שעה נסיעה בריאות. כל התשתיות האלה צריך לשנות פאזה, לשנות פאזה, ולהבין, יש פה מדינה שצריך להקים, לשים את כל הבירוקרטיות, להעיף אותם לפח הזבל, ולהתחיל להבין שבשביל להקים מדינה צריך ללכת דוח, ולהשקיע את כל המשאבים. רק הבוקר, סליחה, אתמול בלילה גיליתי שההחלטה לשיקום הצפון עוד פעם ירדה מהשולחן בשביל איזשהו מהלך, איזשהו סיבוב, בשביל לא לתת את התמריצים שאזרחים כאן שסובלים. הבוקר אני 3 פעמים קופץ את באמצע הלילה, אני קופץ מהמיטה שלי גם כן, ואז מה אני שומע? שתוך כדי כל הדבר הזה, תוך כדי שנופל פה טיל, תוך כדי שיש פצועים, עושים סיבוב ודוחים את החלטת הממשלה לתמרץ ולהפחית את המיסוי ולייצר פה איזשהו משהו הגיוני יותר, ושוב פעם מורידים את הגליל מסדר היום הציבורי, ואני לא מבין למה, כאילו מה, אנחנו אזרחים סוג ב', מה הסיפור? כאילו מה, אנחנו פחות טובים? מה אנחנו, וזה מה שאני אומר, לא סתם אנחנו מקימים פה מדינה, כי המדינת ישראל לא מכירה בנו, בכאב לב אני אומר את זה, מדינת ישראל לא מכירה בנו, וזה עצוב, וחייב לשנות את הפאזה ולהגיד סבבה, אנחנו מקימים פה מדינה, בואו תמכו בנו, בואו תנו את כל מה שצריך. למה אנחנו צריכים להישען על פילנטרופיה? תקשיב, זה מביך, זה מביך שאנחנו אזור היחיד בארץ שנשען אך ורק על תרומות.
1: ישראל,
0: אך ורק על תרומות.
1: ישראל, מה אתה עושה בחיים?
0: אני עובד, אני יזם חברתי.
1: מה, ספר קצת?
0: יש את ארגון מצפינים.
1: איזה ארגון?
0: ארגון מצפינים.
1: מצפינים?
0: כן. ארגון אזרחי שקם מהשטח אחרי 7 באוקטובר, מתוך ההבנה שאף אחד לא דואג לנו, אף אחד לא יכול להבין אותנו גם, בעיקר בגלל המרחק, ושאנחנו אזור אחר לגמרי בארץ, בקצב, בתדר, בפעילות, בקסם גם. ואני מוביל את תחום השותפויות והיוזמות בצעירים מצפינים, שזה ממש, אנחנו שמים את כל הפוקוס שלנו על רק הצעירים, כי מטבע הדברים, צעירים זה דור העתיד, ואנחנו חייבים להשקיע בצעירים שלנו. ואנחנו חייבים להשקיע בעצמנו, ואף אחד אחר גם לא עושה את זה בשבילנו, אז אנחנו חייבים לקחת את האחריות הזאת.
1: ישראל, תודה רבה.
2: תודה רבה, ישראל.
0: תודה לכם, חברים. תהיה לכם בוקר טוב.
1: הלוואי.
3: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
5: קיה סלטוס, שנת 2023, מ79,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד

0: אחרת לא יהיה הסכם. לכן ישראל תתנגד להסכם שכזה, היא מעדיפה את המשך המצב הנוכחי על פני כל מצב אחר, והסכם הוא חמור במובן הזה שאם טראמפ יעשה אותו, אי אפשר לגוף אותו מימין, נתניהו לא יכול לנסוע לאום, לנאום בקונגרס, וכנגד הממשל טראמפ, ולכן ישראל רוצה להימנע בכל מחיר מהסכם, לא משנה איזה הסכם, כי כל הסכם הוא יראה מבחינתה, היא הייתה מעדיפה לחזור להסלמה, בוודאי כזו שתפגע ביכולות הייצור של הנפט ושל הגז האיראני, באופן כזה שאיראן לא תוכל להוות איום על מדינת ישראל, פשוט הממשל האמריקאי בנקודת הנוכחית מאוד מאוד רחוק מקבלת החלטה הזו.
1: טוב.
2: כל המזרח התיכון הזה. דני סטרינוביץ', INSS, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
3: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
9: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים בסטימצקי. כפוף לתקנון.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
14: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
15: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
17: הללויה!
16: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
17: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
18: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, עדכונים מלבנון.
2: קודם כל, הודעה דרמטית, אפשר לומר, של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ, בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ,

0: הורו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות. עכשיו נראה אם באמת השתנתה פה המשוואה, אם נראה פה תקיפה אחת נקודתית, כמו שראינו שתיים כאלה בחודש האחרון, או שבאמת מדובר...
1: כלומר, היו תקיפות כאלה כבר, זה לא...
0: היו שתיים.
1: זה לא תקדימי, שוב, במרכאות, אני מבין שאנשים רגילים לזה, רגישים לזה שאומרים הפסקת אש, כי זה כמובן שבמרכאות הפסקת אש, אם נפלו לנו 14 ללוחמים מאז תחילתה של במרכאות הפסקת אש, אז... כנראה שאין הפסקת אש. זאת אומרת, זה כבר קרה בתוך הפסקת האש הזאת.
0: זה קרה, היה חיסול של מפקד כוח רדואן בבירות, ושבוע שעבר עוד חיסול שלא הצליח, גם תקיפה בבירות, והשאלה עכשיו אם מדובר בתקיפה נקודתית, או שמדובר זהו, השתחררו המגבלות, עם טראמפ, בלי טראמפ, אנחנו תוקפים בבירות, אנחנו נגלה בקרוב.
1: זה רק הודעה או שיצאה כבר התקיפה?
0: לא, אנחנו לא, אין לנו דיווחים על תקיפות, אבל זאת הודעה שיצאה בדקות האחרונות משר הביטחון וראש הממשלה.
1: שיתקפו אנחנו נדע?
0: שיתקפו אנחנו נדע, יש לנו פה דסק ערבים משוכלל.
1: לא, וזה דרך הערבים אנחנו יודעים את זה, או שאנחנו צהל מעדכן כשהוא תוקף?
0: גם וגם, לפעמים תלוי בקודם, זה חיסול, אם זה תקיפת תשתית, אז שאלה, אם מודיעים קודם. בוא נראה, יש פה איזה הודעות.
1: טוב, תעקוב אחרי ההודעות.
0: בינתיים ההודעות פינוי של דובר צהל לא נוגעות לבירות.
1: כן.
0: אבל מה שנקרא, נגלה בקרוב.
1: טוב, וההודעה הזו מגיעה על רקע ההודעה על נפילתו של סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם מגלן, שנפל הלילה, זה תקרית באחת בלילה מרחפן נפץ בדרום לבנון. ההודעה הזו מגיעה אחרי נפילתו. אנחנו מדברים עכשיו עם איתן קרמל, חברו של האדם. שלום איתן.
2: שלום, מה נשמע?
1: תנחומנו קודם כל, תודה שאתה איתנו.
2: כיף, תודה שהעליתם אותי.
1: ספר לנו עליו, על אדם.
2: אדם זה החבר הכי טוב שלי. הכרתי אותו קצת מאוחר, בכיתה י'. היינו ביחד בהכל, בחבורה, בכושר קרבי, כדורגל, כאילו כל היום ביחד.
1: אתם מהבית ספר ביחד?
2: מהבית ספר, בטח. גם היינו מדריכים בארבע צופים, בכיתה י' באותה קבוצה. מה אספר עליו? אני יכול לדבר על השעות. האדם תמיד שב גבוה. הוא רצה להגיע הכי גבוה שהוא יכול. להתאמן כמו חולה נפש. כל היום יצא לו עבור, רצה להגיע גבוה. בסוף הגיע למגלן. היה שם נגביסט. רגביסט חיה. הוא רצה להיות כמה שיותר להילחם, כמה שיותר להגן על המדינה, על החברים. באמת, רק טובת עם ישראל הייתה מול עיניו, ואין מה להגיד. הוא בן אדם כאילו, בן אדם באמת זב, שרצה להילחם למען מדינת ישראל ולהגן על תושבי הצפון, ועל החברים שלו בבית, ועל המשפחה שלו, על מעל, אישי וזוהר, שאני מאוד אוהב אותם. אני באמת עוד בדיוק 5 דקות מגיע אליהם הביתה, אני עכשיו חוזר מהצבא. וזהו, ילד זהב, עבודה גדולה.
0: מתי הספקת לדבר איתו שהוא סיפר קצת על לבנון, על הפעילות שלהם בדרום לבנון?
2: כן, את האמת שדיברתי איתו כמה פעמים לפני שהוא נכנס. מאוד התרגש. כן, היה חששות, אבל לא עליו, היה לו חששות על חברים שלו. הוא ידע, הוא היה, אני בטוח שהיה מעדיף שזה יהיה, הוא מאשר כל לכאן החברים שלו. ככה הוא גדל, ככה הוא מאמין. כן, סיפר לי קצת על הפעילות, על מה הם הולכים לעשות, הוא את האמת שעם הגדוד שלי עכשיו, אני הייתי אמור להיות איתו, אבל אני בקורס, לצערי הרב. נכנס, היה מאוד מתרגש לקבוש את המופור בהיסטורי. חזרה להחזיר אותו אלינו, זה באמת אירוע היסטורי, והוא שמח לקחת בזה חלק, הוא דיבר איתי על זה. זהו, הלך בתג אמת, מה אני אגיד.
1: מה הוא סיפר? מתי דיברתם פעם אחרונה?
2: כמה שעות לפני הכניסה התקשרתי אליו וידאו, עושים סיגריה. מה הוא סיפר? נכנסים בערב. משימה היה אמור להיכנס לעשרה ימים, החברים שלו עדיין בפנים. הם לא יכולים גם לצאת להלוויה. לצערי הרב. עוד חבר שלו הבנתי שנפצע גם קשה, אני מאחל לו רק בריאות, החלמה מהירה ושיתפללו עליו. וזהו, אמר שהוא נכנס עם הגדוד שלי ועם הסיירת, עם הגדוד 12. עולה א', וזהו, ועצל חסר לא יהיה.
1: יודע על פרטי הלוויה?
2: דיברה איתי הקצינה הנפגעים של החטיבה שלו, של הקומנדו. היא אמרה לי שכרגע ככל הנראה זה יהיה בשעה 5 בבית העלמין הצבאי בראש העין, בחלקה הצבאית. כרגע אני לא יודע עוד באמת פרטים, כשיהיה לי אני אדאג לפרסם.
1: תודה רבה, איתן, איתן קרמנו, תודה רבה.
0: חבר של אדם צרפתי, שנפל הלילה בדרום לבנון, תודה רבה.
1: אז כאמור, ההודעה אחרי נפילתו של אדם צרפתי, ההודעה של משותפת של ראש הממשלה ושר ביטחון על כך שהם הורו לצהל לתקוף מטרות טרור בדחיה בבירות. מה שאנחנו מקבלים כרגע זה על תקיפות של צהל, שוב, דיווחים לבנונים, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת על הרוגים לבנונים בתקיפות של חיל האוויר בכפרים בדרום לבנון.
0: גם הודעות פינוי כרגע לא נוגעות כרגע לבירות, אבל מרגע שיש כזאת החלטה, אז אנחנו נראה גם את ההצעה למבצע את זה, והתחיל להעביר תוקף שם. זה ברור. מתי זה יקרה, איך זה יקרה, האם יש שם, נראה שם חיסולים, או נראה פגיעה בתשתיות, בניינים נופלים, שמענו את הדיבורים בקבינט לפני שבוע. זאת כרגע הנחיה.
1: אבל מבחינת צהל, מה אמור לקרות אחרי שזה קורה? לצורך העניין את הקו, כל מה מדברים על זה, שהאמריקנים מרסנים אותנו, לא נותנים לנו לתקוף בתר, הנה, נתקוף בדחיה, מה אמור לקרות משם?
0: זה אמור לגרום לחיזבאללה, גם לשלם מחירים. פשוט להכיב לחיזבאללה. אנחנו, זה לא שזה עובד, תוקף בדחיה, ואז הם מפסיקים לשגר רחפנים. לא, ממש לא. הם יכולים גם להגביר את האש, אבל לפחות... לפחות זה יחיב להם, כי זה בירות, כי זה הדחיה, וזה תשתיות שלהם, ואולי יש שם גם יעדים לחיסול, אני לא יודע. וזה ברור שזה משהו שאין ברירה, או שאתה, אם כבר הממשלה, הקבינט מחליט שצהל נמצא בדרום לבנון, וחיזבאללה משגר עלינו רקטות, זה לא סביר שחיזבאללה יישב בבירות תחת איזו חסינות מדינית, שהנשיא טראמפ מעניק להם. מה יקרה עכשיו, והאם זה מתואם עם הממשל האמריקני, עדיין אין לנו תשובות.
1: טוב, עוד נעסוק בנושא הזה, גם במהלך שידורנו פה, כמובן גם מחר. יש הרבה הרבה על הפרק. כאן אנחנו חותמים את המשדר שלנו להבוקר. ינון סרוסי ערך אותנו, הפיקו איתי זלצמן ורחלי לוי. על הביצוע הטכני חיים זקן ורמי פליקס. בדיגיטל נויד שלם ועידן סניור. אחרינו קובנוביק, הבוקר עם עקיבא נוביק ומאיה רחלין. רואי שרון, אתה איתי גם מחר? אתה בא זה? כל עוד קלנו לחופשה? כן, אתה...
0: כן.
1: יופי.
0: לבוא, למה לא?
1: תודה רבה רואי, תודה.
0: תודה לך.

0: אנחנו כאן.
1: טלי מורנו
2: כאן,
1: שאול אמסטרדמסקי
3: כאן,
1: אליאור לוי
4: כאן,
1: גילי כהן
5: כאן,
1: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: על C1 כבר שמעת?
8: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
7: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
8: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
7: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
9: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
10: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: מה קורה ב-12 ביוני?
14: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
13: מתי?
14: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. נתניהו וקץ הורו לצהל לתקוף מטרות חיזבאללה בדחיה בבירות. הירי מלבנון נמשך גם בשעה האחרונה. שר המשפטים הלבנוני אומר שעל חיזבאללה למסור את נשקו למדינת לבנון. הרוג באזור השפלה, ככל הנראה בתאונת פגע וברח.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. הלילה נפל בדרום לבנון סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל סמל ראשון צרפתי נפצעו 3 לוחמים, אחד קשה ושניים קל. הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. ב-5 אחר הצהריים יובל למנוחות לוחם צהל מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי בעירו. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור במוז חיזבאללה בבירות הדחיה. בהודעה שפרסמו נאמר כי הצעד ננקט בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון בידי חיזבאללה והמתקפות על ערים ואזרחים בישראל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הירי מלבנון נמשך גם בשעה האחרונה. הזקות נשמעו בגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. דובר צהל מסר שהאירוע הסתיים. תת-אלוף במילואים יעקב נגל, שהיה ראש המל"ל בפועל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באימות עם חיזבאללה צהל אינו פוגע לפי שעה ביעדים המפריעים באמת לארגון הטרור.
2: אחד, הדחיה, שניים, מנהיגים, חיסולים, שלוש, נכסים שלהם, ארבע תשתיות. אלה ארבעת הדברים שצהל צריך להוריד את הכפפות, צריך להסביר בנושא הזה, וזה מתקשר לאיראן, לארצות הברית, הם יבינו את זה.
18: בריאיון לרועי שרון ואסף ליברמן אמר נגל כי אין סיבה להציב אוגדה מצפון לליטני או לזהרני, והזהיר כי בכיבוש שטח לטווח ארוך, תוך שהיא הסטטית בתוך לבנון, אנחנו עלולים להפוך לברווזים במטווח. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שוחח עם נשיא לבנון ג'וזף אאון ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון לקדם את המסע ומתן בין המדינות. גורם רשמי אמריקני מסר לרשת השארק כי ארצות הברית הציעה מתווה שלפיו יפסיק חיזבאללה את התקפותיו על ישראל ובתמורה תימנע ישראל מתקיפות בבירות. לפי הדיווח ניסה נשיא לבנון לקדם את ההצעה, אולם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי הגיב בהתחמקות, דרש כי ישראל תפסיק לירות תחילה וטען כי הוא מבטיח את מחויבות חיזבאללה להפסקת האש. הגורם האמריקני מתח ביקורת על חוסר הפעולה של גורמים בלבנון ואמר כי חיזבאללה נשמע להוראות מאיראן ואינו מתעניין במצב העם הלבנוני. עוד הוסיף הגורם כי ארצות הברית אינה מצפה שישראל תמשיך לספוג מתקפות על אזרחיה וכי על חיזבאללה להפסיק את הירי מיד, ידיעה שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. שר המשפטים של לבנון, עדל נאסר, אומר כי על חיזבאללה למסור את נשקו למדינת לבנון. בריאיון לערוץ אל-חדאת הוסיף נאסר כי המשך החזקת הנשק בידי חיזבאללה הוא מכשול במסע ומתן עם ישראל ופוגע ביכולתה של לבנון להציג עמדה חזקה יותר במגעים. השר הלבנוני הדגיש כי מסירת הנשק למדינה אינה קנייה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. חשד לתאונת פגע וברח בכביש 3. גבר כבן 40 הותר בלי רוח חיים בצד הדרך, סמוך למושב הודיעה. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית, והמשטרה מחפשת אחר כלי רכב שאפשר שהיו מעורבים באירוע.
3: כאן תחזית.
4: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה ויסריכה מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן ברור. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
22: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: בשר קונים במיטמן.
23: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 26 דקות באולפני קובנוביק אשר בירושלים. קובנוביק ומאיה רחלין.
1: בוקר טוב עקיבא.
0: אהלן אהלן.
1: מה שלומך?
0: בוקר עצים.
1: בוקר מסתבר מאוד עצים, אנחנו עדיין נרעשים וממתינים. מהודעה שפורסמה לפני משהו כמו 10 דקות, רבע שעה כבר, הודעה משותפת של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון, והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, השניים הורו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות.
0: שזה שמענו את זה ואמרנו, כל התוכנית שלנו תהיה בסימן התקפות השעות הקרובות. הדחיה תירד.
1: הדחיה כנראה תירד בדיוק כפי שאתה יודע, היא לא רעדה ככה מאז אולי לפני 4 ימים, כשהייתה התקיפה הקודמת ברובע הדחיה בביירות.
0: 4 ימים?
1: 4 ימים שלמים, אולי אפילו 5. אז היה סיכול ממוקד, נכון שישראל מאז הפסקת האש והנחיה די ברורה שהייתה מהבית הלבן לא תוקפת בדחיה, מלבד לתקיפות מאוד ספציפיות, ממוקדות, אם יש איזשהו סיכול קונקרטי שהם צריכים כרגע, לא יודעת, לעבוד עליו, ואני קצת תוהה איך באמת, איך זה יראה אחרת הפעם? האם זה יראה אחרת הפעם, או שפשוט השוני הוא הודעת יחד שיוצאת?
0: זהו, שאל פרשננו ליאור לוי, למה בעצם לפרסם את ההודעה הזאת של ראש הממשלה וקץ? מה, לתת לאויב, אם יש אויב שאנחנו יודעים איפה הוא ורוצים לתקוף אותו, למה להוציא הודעה לעיתונות, אנחנו עומדים לתקוף אותך?
1: קודם כל, יש הודעות כאלה שיוצאות בדרך כלל מדובר צהל, כן? בשפה הערבית.
0: אולי יותר כדאי, אנחנו מומחים צבאיים קטנים מאוד.
1: מאוד.
0: אבל בקטנותנו אולי נגיד, אולי כדאי להודיע אחרי שתקפתם, את מי תקפתם, ולא לתת להם מראש הודעה?
1: או שאולי, ושוב, אני אנסה להתנסח כאן בזהירות, אל תמרחו אותנו עם הודעות יחץ. מה שקורה בלבנון, כל תושב שעולה לשידור מדבר על תחושות מאוד מאוד קשות של ירי בלי הפסקה, גם בבוקר הזה. והתקיפות האלה, והרחבת התמרון הקרקעי כרגע, לא ברור איך הם נותנים מענה למצוקה הזאת, איך זה מגביר את ביטחונם של תושבי הצפון. ואז אומרים להם, טוב, אבל לפחות באמת אנחנו לא במצב שהמחבלי הכוח רדואן בדרך לפשוט על בתיכם. אוקיי, איך אנחנו מונעים את המצב שרחפני נפץ מתפוצצים בלי התראה? איך אנחנו מונעים את המצב של ירי רקטות בלי הפסקה? או תקיפה בדחיה? אולי?
0: הודעה על תקיפה בדחיה. סמוטריץ' אמר בתחילת בשבוע שעבר, שעל כל רחפן צריכים ליפול 10 בניינים בביירות. אמר. סמוטריץ' כרגע
1: פרשן כאן חדשות בצל סמוטריץ'?
0: הוא כרגע צועד בניו יורק במצעד הגאווה הלאומית. נדבר עליו אולי בשעה הבאה. בינתיים בוקר קשה מאוד עם בשורת איוב בראש העין על נפילתו של לוחם תושב העיר. איתנו פרשניתנו הצבאית קרמלה מנשה. קרמלה,
2: שלום לכם. מאיה, עקיבא, כן, עוד בוקר קשה. כבר אסור להתרגל, פשוט אסור להתרגל. אנחנו כל בוקר קמים עם שם נוסף. היום קוברים חייל אחד, עכשיו שומעים על חייל, הלילה שומעים על חייל נוסף שנהרג. אי אפשר להתרגל, אני לא זוכר התקופה כזאת, כי באמת זה קשה. אנחנו מדברים מצד אחד על בן יחיד, אני לא יכולה לישון מאתמול, אני אומרת לכם, זה קשה, זה קשה. אם חד הורית שבטח הבן שלה אילץ אותה, או לא, אני לא יודעת, לחתום, בן אחד, אם לבד, אי אפשר לעמוד בזה עם כל באמת הניסיון של השנים, גם של עם ישראל, גם של מדינת ישראל, לשמוע שוב.
1: והיום קרמלה, זה סמל ראשון אדם צרפתי, שהוא בן 20, לוחם במגלן, וגם הפעם כנראה זה בגלל רחפה נפץ.
2: כן, עוצבת הקומנדו, אנחנו מדברים באמת על האוכלוסייה הכי טובה של מדינת ישראל, של החיילים הכי טובים, נפל בקרב בדרום לבנון, 3 לוחמים נפצעו, 1 פצוע קשה, ועוד 2 קל, סמוך לשעת בלילה, רחפה נפץ ששוגר על ידי החיזבאללה, פגע בנקודה שבה פעלו כוחות צהל, כוחות הקרב החטיבתי גולני בדרום לבנון, בעקבות פגיעת רחפן. כאמור, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, נהרג, ועוד 3 נפצעו, וכפי שאמרתם, ראש הממשלה ושר הביטחון בהודעה לציבור על בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות חיזבאללה, של חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון הורו לצהל לתקוף מטרות.
0: למה, קרמלה, מניסיונך עשיר, למה מוציאים הודעה כזאת לפני ולא אחרי?
2: הרבה פעמים אגב הם מוציאים הודעות, תראה זה אותה ההודעות, הם יכול להיות שיפעלו שם, אבל זה, בסוף בסוף זה קצת לנסות מילה אחרת להרגיע. זה יכול להיות שגם יתקפו. השאלה המרכזית היא כעת, האם התקיפה בדחיה תוביל לריסון, או דווקא לסבב נוסף של תגובות נגד. הניסיון מנמד שעל כל פגיעה במעוז המרכזי של החיזבאללה בבירות נתפסת בארגון כארגון כאירוע בעל משמעות מיוחדת. לכן בימים הקרובים שוב צפויה דריכות גבוהה גם בגבול הצפון, גם בעורף הישראלי, והשאלה באמת לאן בסופו של דבר האירועים האלה מובילים. האם הפעילות תשמעו, הרי בלבנון פעל, עשינו הכל, אורנים קטן, אורנים גדול, מבצע דין וחשבון ומבצע, כל מבצע אפשרי, ליטני גדול וליטני קטן. לא חושבת שאפשר להמציא משהו חדש. בסוף בסוף הציבור מחכה ורוצה לשמוע, ציבור בצפון שבאמת אנחנו חושבים על זה, הציבור שם.
0: אז מה, אז
2: אנחנו בעולם אחר.
0: אני מנסה להבין, את אומרת ניסינו הכל, אז מה הציבור מנסה לשמוע? שמה? אם ניסינו הכל ואם עשינו הכל, אז מה?
2: הציבור רוצה ללכת לבית ספר, פשוט.
0: לא, כן, אבל למה הציבור מחכה? אם ניסינו הכל ואת אומרת שהכל לא הצליח עד היום.
2: הציבור רוצה בסך הכל שקט, רוצה לחיות את החיים שלו כמו שאתה ואני חיים פה בתל אביב ובירושלים. הציבור רוצה שקט, זה לא מעניין אותו איך אנחנו, הציבור לא אסטרטג, בשביל זה יש מדינה, בשביל זה יש ממשלה שאמורה לתת ביטחון כמו שהתחייבו. בשלוש שנים, גם בעזה, גם בלבנון, אנחנו במלחמה שנמשכת ואין שום פתרון. תמצאו פתרון, ניסיתם הכל, תמצאו פתרון מדיני, תמצאו, תנסו להגיע לאיזשהו הסדר שכל כך נבהלים ממנו. הציבור צריך, אתה לא תכבוש את לבנון ותגור שם, אתה ותשים שם את החיילים, אין כוח אדם. ציבור צריך לשמוע, אין סדק לצהל להחזיק גם בבופור, גם בדחיה, גם בבירות כוחות, וגם בעזה וסוריה. ולכן ראש הממשלה ושר הביטחון הודעה, אז התקפו עוד מבנה ועוד מבנה ועוד מבנה. בסופו של דבר הציבור לא יעמוד, זאת מלחמת התשה עם נשק פרימיטיבי שהחיזבאללה מצליח להטיש אותם.
1: קרמלה, תודה רבה.
2: תודה.
1: רובי אמרשלג, שלום לך.
3: שלום חברים.
1: במקביל להודעות האלה, האש פשוט לא עוצרת משעות הבוקר.
3: כן, והלילה לראשונה בסבב הנוכחי במלחמת הפסקת האש, ירי גם לטבריה וליישובים סמוכים שבגליל התחתון. לא דווחנו על נפגעים, לפי צהל רקטה אחת לפחות יורתה, ומסביבות 6 בבוקר היו כאן אירועי כתבאמים בכפר יובל, מעיין ברוך, קריית שמונה, רכס רמים. אגב, שם גם נגרם נזק במרגליות, לא ברור אם מכתבאם או משרידים של מיירט שפגעו גם בבית מגורים וגם בלול. אין נפגעים בגוף. רקטות נורו סמוך לשבע בבוקר לאזור מעלות, אלפים נכנסו שם למרחבים המוגנים, ובשעה האחרונה הרבה מאוד אזעקות באזור הגליל המערבי, אדמית ויישובים נוספים, בגלל חשד לחדירת כתבאמים. המציאות כאן היא, גם אם אין כל 5 דקות אזעקה, זה המתח הזה, זאת הדריכות הזאת לקראת האירוע הבא. גם בלילה היו אזעקות, וכשאין אזעקות יש כאן הרבה מאוד רעש וידיעה שכל רגע יכול לבוא משהו, וזו באמת מציאות בלתי נסבלת. אלפים שחיים תחת איום יומיומי.
1: היה כאן באמת שבועות, היו שבועות מאוד מאוד קשים שבהם לא הייתה שום פעילות, לפחות לא אינטנסיבית כמו שביקשו תושבים בצפון, אבל עכשיו כן יש מרחיבים את התמרון, מגיעים לבופור, תקיפה שמודיעים עליה בדחיה, זה משהו שהוא לפחות טיפה מעודד.
3: אני לא ראיתי אף אחד שמוחא כפיים ואומר תודה רבה, ומעכשיו החיים שלנו משתנים, וזו באמת נקודת הנקודה שממנה הכל יראה אחרת. לא, אז קודם כל באמת הרבה הרבה כבוד לחיילים שלנו שפועלים בעברו השני של הגבול, ואני כל בוקר נושא תפילה שלא נתעורר עוד הפעם להותר לפרסום היום ונורא, למרות שזה המחיר היומיומי שאנחנו משלמים פה. אבל את לא רואה שבאמת יש כאן תחושה שהנה חזר לנו הביטחון בעקבות זה, או שזה יביא את הביטחון. אין כאן איזשהו מהלך אסטרטגי, גם אף אחד לא מדבר על זה ולא מדבר איתנו האזרחים או התושבים. אף אחד לא יודע לאן זה הולך, וכמו שזה נראה כרגע, ככל שצהל מעמיק את הפעילות שלו מצפון לליטני או מתקדם מעבר לקו הצהוב, אז חיזבאללה מעמיק את הפעילות מבחינתו כמה שיותר דרומה אל יישובים כמו טבריה, כרמיאל, נהריה, אזעקות ראינו אתמול גם בקריות, אז קחו את זה בחשבון שזה לא יעצר כאן.
0: הייתה אתמול פגיעה בבית הלל, זה היה אתמול?
3: אתמול, כן.
0: איך זה נראה היום, ביום אחרי פגיעה כזאת?
3: חשוב לציין שהפגיעה הייתה בבסיס צבאי. אסור היה להגיד את זה במשך הרבה מאוד שעות. נפגעו שם חיילים מכתבם. הייתה שם תקלה של פיקוד העורף שנבדקה לאחר מכן. בכל היישובים סביב הופעלו אזעקות בגלל חדירה של כנראה כמה כתבם עם לאצבע הגליל. זה היה לפנות ערב. לא הצליחו ליירט אותם, שוגרו כמה מיירטים. אגב, אחד המיירטים נפל בשמורת אלדן, פרצה שם שריפה ונגרם נזק. אז כן, חיילים נפגעו. הם היו המטרה מבחינת אותם כתבאמים. הם יודעים בדיוק לאן הם משגרים את הכתבאמים והרחפנים. אבל תמונות שלא פורסמו אתמול, ילדים שהיו בקיבוץ דן בבריכת השחייה, מצאו את עצמם פתאום תחת אזעקות ונאלצו להצטופף שם בתוך מיגונית אחת קטנה. לא הוצאתי את התמונה משם, של ילדים בבגדי ים עם פרצופים מבועלים, אבל באמת מראות. לא מגיע לאף אחד לגדול כך, בסדר? באמת. זה באמת לא מציאות נסבלת.
0: ברור.
3: ואם היינו יודעים שלאחר מכן אפשר יהיה לחיות כאן חיים נורמליים ולהתקיים ולהתפרנס כמו שקורה בכל מקום אחר במדינה, היינו אומרים דיינו, אבל זה לא נראה כך כרגע.
0: תודה רובי. רובי אמרשלג.
1: אנחנו נשארים בבית הלל עם אמיר הרמן, שהוא תושב המקום, כבר דור שלישי במושב. שלום לך אמיר.
4: אלן, מה נשמע?
1: בסדר, מה המצב אצלכם בבוקר הזה?
4: לא נעים. מטוסים ובומים ולא נעים בכלל והזקות. ממש לא נעים להיות כאן.
1: איפה אתה נמצא אתמול בזמן הפגיעה? שהייתה לא במושב אלא קצת סמוך?
4: כן, בבית. במקרה בבית. לא, זה היה בערב אנחנו בבית, אבל בבית, כן.
0: שמעת פיצוץ מהממד?
4: שומעים כל הזמן פיצוצים, אז כבר לא יודעים מה שייך למה, אבל יש פה כל הזמן פיצוצים. גם מלבנון וגם כיפות ברזל שיוצאות פה מלידינו. כל הזמן יש פה פיצוצים.
1: אבל אז כשאתה מבין שזה פתאום פגע ופגע כל כך קרוב?
4: האמת שלנו נודע רק משחברים התחילו להתקשר אליי בחדשות או דברים כאלה, ולא ידעתי שזה ממש במושב בהתחלה. ואז... כן, רק אחרי זה פתאום הבנתי.
1: אבל כשנופל הסימון זה בטח מאוד מלחיץ פתאום להבין את זה.
4: כן. לא נעים בכלל, כן.
0: מה אתה עושה ביום יום בבית... אתה דור שלישי בבית הלל?
4: אני כבר דור שלישי בבית הלל, כן.
0: מה זה אומר? סבא שלך הגיע לבית הלל?
4: נכון, בשנות ה-40 המאוחרות, כן. ממש איך שהקימו את בית הלל, כן.
1: ובזמן המלחמה אתם הייתם מפונים? הסכמתם
4: לא,
1: להתפנות?
4: לא, כן, אנחנו היינו מפונים לעין גב, כן.
1: ואז כשחזרת, כן. תיארת לעצמך שתמצא את עצמך פתאום במצב כזה שכל היום פיצוצים?
4: לא, ממש לא. ממש לא.
1: למה בעצם?
4: היינו אופטימיים, חשבנו כבר יחזור השקט, מספיק. אני בכלל, יש לי עסק תיירותי, אני גם חקלאי וגם מתעסק עם תיירות. העסק שלי בכלל לא פעיל מהשביעי לאוקטובר. לא היה פעיל. העסק שלי סגור מעט בכלל.
0: מה העסק?
4: יש לי עסק לטיולי איזי ריידרים.
0: יש לך איזי ריידרים שפשוט חונים כבר שנתיים?
4: כן, ממש ככה, כן. הייתה בעיה עם ביטוח, לא רצו לבטח. הצלחתי איכשהו לבטח אותה ממש כמה ימים לפני הסבב האחרון של המלחמה, והם עדיין ממשיכים לחכות ומטיילים.
0: שנבין, העסק פתוח, אני יכול עכשיו באינטרנט להזמין אצלך נסיעה בזי ריידר, אבל אתה יושב ואף אחד לא מזמין.
4: בדיוק ככה, יש טלפונים וגם אם מזמינים וכמה שעות אחרי זה מבינים שזה בבית הלל, ישר מבטלים. כן, ויש לנו גם צימר שגם הוא בכלל על הפנים.
1: מרגיש איזשהו עידוד מהרחבה של הפעילות של צהל, מהתקיפות שמדווחים עליהן עכשיו שאולי יתחילו בדחיה?
4: לא יודע, אני לא יודע מה לחשוב. ממש לא יודעים מה לחשוב.
1: תיקח קצת, קח להתלבטות, כי מה עובר בראש?
4: לא יודעים, לא יודעים. תראי, אנחנו רוצים לחזור לשגרה, זה מה שחשוב לנו. רוצים כבר לחזור לשגרה. אני חייתי הרבה שנים בתל אביב, אני יודע מה זה תל אביב, ולעומת פה הצפון, ועולם אחר לגמרי. מאז המלחמה בכלל. אנחנו גרים בית הלל, זה ממש קילומטר וחצי מקריית שמונה. אז כל ההזדקות של קריית שמונה גם מגיעות אלינו לפה. הן לא מופעלות פה בבית הלל, אבל בקריית שמונה אנחנו שומעים אותם כאילו זה פה. אז ממש לא נעים כל הסיפור הזה.
0: אתה מאבד את הקרקע שלך? אתה יוצא?
4: כן, יש לי מטע פקנים. כן, היום בבוקר הייתי בשטח, והיו שתי הזרקות בקריית שמונה. כן, לא נעים. כן, אני רואה, לפי הכיפון של כיפת ברזל, אני יודע לאיפה, אם להישכב או לא.
1: זה מטורף. לפי כיפת ברזל אתה כבר יודע לזהות.
4: יש פה כיפת ברזל לא רחוק מאיתנו.
1: בלי להיכנס לפרטים.
4: כן, לא אומר איפה בדיוק מה מי, אבל כן, ולפי זה אני יודע אם זה לכיוון שלנו ממש או לא.
1: איך אתה, אתה יודע, אתה מדבר איתנו וחצי מהזמן גם צוחק לעצמך, אני תוהק איך עושים את זה.
4: אני בן אדם אופטימי, מה אני אעשה?
1: לא, מצוין. איך אתה נשאר אופטימי אבל?
4: אין לי ברירה, אין ברירה. חייבים.
0: זאת העונה של הפקן?
4: עכשיו זה מתחיל. לא, הפרי עצמו הוא בשל רק בנובמבר, דצמבר. כרגע הפירות קטנים עוד.
0: זה עץ ענק, לא?
4: זה עץ ענק, כן.
0: אתה כותף אותו עם סולמות?
4: לא, לא, מנערים אותו. יש מנערת כן.
0: מנערים ואוספים מהרצפה.
4: כן.
1: אתה פיזית בידיים מנער? איך זה עובד?
4: לא, יש טרקטור. טרקטור מיוחד.
1: טרקטור, אוקיי, סליחה.
4: חובק את העץ, מנער.
1: אני בא מהעיר, סליחה, אין לי שם איזשהו מושג. עקיבא עוד חקלאי, אבל אין לי את הידע.
4: אתם מוזמנים לטיול, אז תראו.
0: זהו, אני תוהה מה, אתה נשמע אדם אופטימי וכנראה ראית הרבה, מה שקוראים ראית הכל. אבל דיברו פה קודם כרמלה מנשה, אמרה ניסו מבצע ליטני וענבי זעם ודין וחשבון וכולי, ושמעתי בקולה איזה ייאוש מאוקיי, התקפו עכשיו בדח יווה. כלומר, השאלה אם יש לך איזה ולתרום לנו. כלומר,
4: אני לא יודע, אני לא איש צבא. אני איש חקלאי ומתעסק בתיירות. אני לא איש צבא, אז אני לא יודע מה. אנחנו רוצים שקט. אנחנו רוצים לחזור לשגרה שיגיעו מטיילים ולחיות כמו כל תושבי מדינת ישראל. זה מה שאנחנו חשוב לנו. אם לכבוש, לא לכבוש, כן לכבוש. אני לא מתמצא בדברים האלה. אני אומר לכם את האמת. אנחנו רוצים את השקט שלנו.
1: יש רגעים שאתה חושב לעצמך כמה אני עוד יכול להחזיק מעמד?
4: לא. לא. אנחנו נשארים פה. אנחנו לא, הספיק לנו השנה וחצי כמעט שלא היינו פה, הספיק, כן, אנחנו נשארים.
0: אני נזכר, לא רחוק ממך נמצאת אחוזת דוברובי, נכון?
4: ביסוד המעלה, כן.
0: כן.
4: זה בשעה, דרום ממני קצת, כן.
0: שזה גם, זה אתוס של יואב דוברובין, שהם אמרו לא משנה מה יהיה פה, אנחנו כאן, זה,
4: כן.
0: זה המסר שהם חידשו פה.
4: אנחנו אנשים שורשיים, כמו שאומרים. כן. גם בזמן המלחמה עצמה שהייתה, הייתי מגיע לפה פעם בשבועיים, שלושה, לראות מה קורה פה במשק, בחצר.
1: כי מה זה מבחינתך להיות בבית, בבית הלל?
4: רגע או בזמן המלחמה, מה שהיה?
0: בכלל.
4: מה זאת אומרת?
1: אתה אומר, אני הייתי שנה וארבע עכשיו מחוץ לבית, אני הייתי מפונה ואני לא רוצה לעשות את זה שוב. כי מה זה, איך זה משפיע לך אפילו על המצב רוח? איך זה משפיע לך על החיים שאתה בבית ולא בתל אביב ולא מפונה ולא זה?
4: הרגשה היא לא נעימה. הרגשה לא כיפית. אבל אין לנו הרבה מה לעשות. אנחנו פה. מחכים לטוב, כמו שאומרים.
1: אמיר, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה רבה לכם.
1: החזיקו מעמד.
4: תודה, ושנדע ימים טובים יותר, ואתם מוזמנים בכיף.
0: זיריידרים. לא, so you had me at זיריידר.
1: אותי במנערת. אני רוצה לבוא לראות את המנערת, עם כל הכבוד לזיריידר.
4: אז יאללה, בכיף, בדצמבר, ינואר, תבואו, תראו את הכל.
1: תודה רבה לך, עמית.
4: תודה רבה לכם.
1: ומצטרף אלינו עכשיו ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, שלום לך.
5: שלום, רבה.
1: אני מניחה שאתה שומע את אמיר ומצד אחד מבסוט עליו, שאדם אומר, לא משנה מה, אני לא זז, מצד שני, כמה זמן אפשר להמשיך ככה?
5: אני פה צודקת, אני באמת שמחתי על זה שאמר שהוא מתכוון להישאר עוד חברים רבים. אני כרגע פה בירושלים, בוועדת הכספים, לצערי, נלחם על עתיד הצפון, על העתיד של התושבים שלנו, במקום שבמקום הזה יהיה סדר עדיפות לאומי ראשון, הגליל, אנחנו לא שם, ואני חוזר לזה שבצפון אנחנו במלחמה. הבוקר, אתמול, הילדים שלנו משלמים מחיר כבד כבר הרבה מאוד זמן. ייקח שנים לתת להם את מה שהם מפסידים, והעסקים והמשפחות באמת בכאב, קוראים כבר תחת הנטל.
1: מיד נדבר על העסקים ועל באמת מה שקורה, וגם על השהות שלך בירושלים, אבל עוד קודם לכן, כשאתה שומע את ההודעה הזאת על תקיפה שאמורה להיות ממש כל רגע אולי ברוב הדחיה, אתה אומר לעצמך, סוף סוף מתעוררים, או מה אנחנו משיגים כאן?
5: סוף סוף מתעוררים, היינו צריכים לעשות מלחמה בלי מגבלות מזמן ולסיים את זה. לבנון כבר מבינה שחיזבאללה עושה לה נזק, ורק כוח מבינים במזרח התיכון. כל מה שקרה בפרסה הזאת של השבועות האחרונים הוא היה בזבוז זמן, הוא פגע בצד המנטלי, פגע במנטליות של האנשים, בחוסן של הקהילות, הוא פגע במדינת ישראל. לא אנחנו הובנו את התהליך, נגררנו אליו, וצריך ללכת ולתקוף ולסיים את המלחמה הזאת.
1: כי אבל מה יקרה מלחמה, להערכתך?
5: בסוף מלחמה יש הסכמים, היינו את זה בעבר, ובעבר ההישגים של צהל הם כבירים, אי אפשר לזלזל בזה. צהל בפנים, ואני מקווה שישאר בפנים. אבל אי אפשר לעשות מלחמה בצורה מוגבלת. אבו פור הוא לא הישג משמעותי, כי הוא לא ישנה את המציאות שהנה, הכתבאמים נפלו הבוקר ביישובים שלנו. לא זה מה שישנה. ישנה את זה שתהיה הכרעה וממשלת לבנון, וכל לבנון יבינו שלא כדאי להם לראות רקטה.
1: איך נראית אבל הכרעה בעיניך? אין חיזבאללה?
5: אין חיזבאללה. צהל לצערי צריך להישאר בלבנון, כי אנחנו לא פתחנו במלחמה הזאת. לבנון תצטרך עוד שנים שנאמין לה, שהיא תגן על התושבים שלנו, לתושבים שלנו יש זכות לקום בבוקר, בלי פחד, וללכת לבית ספר, וללכת לגני משחקים, ולתיירים שלנו להגיע לצפון, וצריך להבין שאם אין ביטחון בצפון, אין ביטחון בכל מדינת ישראל, והנה את מוזר גם זלג לטבריה. המשכות המלחמה היא לא טובה, ואני שמח שהולכים לבירות, ואני באמת מאמין שאם צהל יעבוד בחופש הפעולה, אנחנו נסיים את המלחמה הזאת, ויהיה אינטרס להם. הם כבר מבינים את זה, ואני מקווה שבאמת ככה יקרה.
0: אנחנו מדברים איתך מהכנסת, אסף לנגלבן, ואתם מגיעים לשם כדי לדרוש את מה שאתם קוראים המטריה, הסיוע, הדחיפה. אני רוצה להשמיע לך שיח שהיה לכם בשבוע שעבר עם חבר הכנסת צבי סוכות, מפלגת הציונות הדתית, כך זה נשמע.
6: עושה פה זה פרוטקשן. אדוני, אני אגיד, חבר'ה, מה שאתם עושים פה זה סחיטה באיומים.
7: הלו, למי אתה אומר פרוטקשן?
6: כן, סחיטה באיומים.
7: מה שקורה פה?
6: למי אתה אומר פרוטקשן?
7: היה פה דיון על אשקלון.
6: סחיטה באיומים?
7: פתאום אני יודע בשומרון כולם נזכרים.
6: אתם מתעסקים בשומרון שהצפון מדמם.
7: כל הכבוד, אין בעיה, פוצצו עליי, הכל טוב.
6: שהצפון מדמם, אתה מתעסק בדרום, אתה קורא לנו סחיטה באיומים.
7: אני מתעסק.
6: לנו אתה קורא סחיטה באיומים.
7: כל הכבוד.
6: אתה צריך להתבייש.
0: אתה יושב שם לידו בסרטון אסף.
5: אני יושב לידו, ואייל שמואלי גם יושב לידו, והקול שלי שם, ועכשיו אנחנו בוועדה, ואייל שמואלי ביקש ממנו, ראש המועצה של כפר ורדים, להתנצל, ולצערי הוא לא התנצל. אז שראש הוועדה חנוך מילבסקי התנצל בשמו, אבל הוא לא התנצל. פרוטקשן אגב, היא אחד מהסכנות הקיומיות למדינת ישראל, לא פחות מלבנון, ומדינת ישראל היה ראוי שהתעסקו בזה,
1: אגב, סכנה קיומית שמרגישים מאוד טוב בצפון.
5: יותר מזה, היא סכנה קיומית, ואני גם חושב שהיא חלק מהאסון של 7 באוקטובר, כי לקחו לנו נשקים מהיישובים בגלל גנבות הנשקים. לא סתם היישובים היו חלשים, הפרוטקשן הזה הסב נזק גם ל-7 באוקטובר, ואני עומד על זה שיש לו קשר והוא מסוכן לביטחון של מדינת ישראל, וזה אחד הפספוסים הגדולים שיש, וזה צריך להאמר. עדיין להגיד לנו שזה פרוטקשן תוך כדי מלחמה, במקום שהכנסת, שהייתה אמורה להוביל את הביטחון שלנו, וקיצצה בכהונתה, בשנה הראשונה שלה, את המיגון לצפון, ולא דואגת לנו גם בימים האלו. אני מאוד מאוד מקווה שמחר כל ההבטחות שהבטיחו לנו יעברו. מחר אמור לעבור החלטת שיקום הצפון, מחר אמור לעבור מיגון כל קו העימות, מחר אמור לעבור הטבות מס לכל היישובים שלנו. זה קורה אחרי שהיוש מקבלים.
4: אנחנו, ואני אמרתי את זה אתמול, גם היה לי שיחות אחרי חצות.
1: למה זה אבל
4: חייב להיות ראש הממשלה? לא צריך לראות את זה, אני צריך לקרות את זה מחר. אנחנו חייבים שלא יעבדו עלינו עוד פעם. אנחנו כבר שזה הבטחות, תושבים שלנו לא צריכים לקבץ נדבות. מדינת ישראל צריכה להוקיר אותם, להודות להם, ולעשות הכל, להוקיר אותם על מה שהם עושים. הם בחרו להישאר. הם לא עושים את זה כי מישהו אמר להם להישאר, כמו שהיה בשגעת הרי שלא רצו להוציא אותנו. אנחנו בחרנו להישאר. אנחנו קמים, המשפחות קמים כל בוקר מחדש בגאווה, אבל קשה להם. וצריך להגיד, מותר להגיד שקשה להם, כי בלי ממשלת ישראל אי אפשר לעבור מלחמה של למעלה משנתיים וחצי. חוסן איננו נמדד בזה שאנשים נשארים, חוסן נמדד בכל השרשרת. ותושבים נפלאים בהנהגות המקומיות ובממשלה ובכנסת שתומכת ובוחרת בסדרי העדיפויות הנכונים למדינת ישראל.
0: אוקיי. אני מדבריך שמעתי רק שאמרת כיבוש אבו פור, זה מין, חמרת את זה. לא, לא...
4: אני הייתי, רב להגיד לך, אני הייתי בבו פור לפני, ב-97, מראה לי אגב ידידי מנהרי היה באותו זמן בדלת, היום שנינו ראשי רשויות שמובילים פה בצפון. בסוף, בסוף, בסוף הביטחון חייב להיות שיש הסכם ולא מפרים אותו. אני מזכיר שהיינו באוהל בחרמון שלא ידענו לאכוף אותו, ולא נסכים, אבל שיהיה איום מתפתח בצפון כפי שהיה בדרום.
0: אסף לנגלבר.
4: אסור שזה יקרה.
0: תודה לך.
1: תודה אסף. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואז אחריה אנחנו נהיה עם מה שקרה הלילה בבית שמש.
0: וקרה.
1: קרה, כן. אירוע משמעותי מאוד.
8: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
9: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
10: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
2: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
7: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
6: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
8: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
6: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
9: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
6: זמן אמת, משפט נתניהו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: כן, היום בלילה פריצה לתחנת משטרה. תחנת משטרה במדינת ישראל נפרצת הלילה, בעקבות מעצר של הריק, כוחות משטרה, כוחות מגב, מגיעים לשם, צריכים לעצור התפרעות. לא ברור לי מהתיעודים של כמה מפגינים חרדים שמקבלים את הקריאה ומגיעים לשם, בין עשרות, ראיתי גם מאות, כן, ובסופו של דבר כמובן 8 עצורים, 8 בני אדם נעצרו בעקבות הפריצה הזאת לתחנת משטרה במדינת ישראל.
12: אני קורא מהודעת המשטרה, מפרי הסדר הציתו נקודות ביער סמוך, גרמו לשריפות שקובעו על ידי כוחות כבאות והצלה.
11: חסמו גם צירי תנועה.
12: כן, יידו אבנים.
11: בדרך.
12: לא יאומן.
11: כן, לא, קצת יאומן. קצת יאומן.
12: יאומן, האמת שיאומן.
11: כן, אבי גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, שלום לך.
13: בוקר טוב.
11: מה אומרים היום בבית הרב על אירועי הלילה?
13: לא, קודם כל, אני לא יודע להגיד לך מה אומרים הבוקר, ובכלל מתייחסים לאירוע ספציפי הזה, כי הדרכות של הרב כבר נאמרה המון פעמים במכתבים, בנאומים, בהרבה מאוד מקומות, שהוא נגד ההשתתפות בהפגנות של צעירים, ואני כבר לא מדבר על דברים כאלה, של פריצה לתחנת משטרה, הוא בכלל סבור שבחורי ישיבה לא צריכים להסתובב ברחובות, גם לא, גם במסגרת המחאות האלו, כתב את זה ביתד נאמן כפעם בעבר, והוא אמר את זה בלא מעט מקומות,
12: אז אולי שאובדן...
13: זאת ההתייחסות היחידה שנדרשת.
12: אובדן סמכות בקרב הנוער קצת?
13: לא, לא, עקיבא, אתה מספיק שאני מכיר את הציבור החרדי, אני צריך לספר לך מי זה הפלגים, ואיזה כל פלג מיות שייך ואיפה.
12: אתה אומר הפלג הירושלמי יותר.
13: אתה מכיר, זה אירוע שמלווה אותנו כבר יותר מעשור.
12: אבל תגיד, יש אחריות למי שמחזיק בתואר הליטאי, מראשי הפלג הליטאי, שהוא הרוח החיה בציבור החרדי. יש קריאות, אני קורא ביתד נאמן, באוזן שמאל למעלה, זאת התעממות ובואחה גלגול עיניים לומר, מצד אחד להגיד כשגפני אומר אל תשתפו פעולה עם המשטרה, ואריה דרי אומר הכרזת מלחמה, זה, מה ציפיתם שיצא?
13: לא, אתה עוד פעם מבדיל בין מאבק פסיבי או מאבק שמנוהל על ידי בהכוונה של הנהגה החרדית לבין התפרעות, זה הבדל שמיים וארץ. כן, נכון, יש הנהגה החרדית, גם הפוליטית, ובוודאי ההנהגה של גדולי ישראל מחפשת
10: כל דרך או כלי או דבר שימנע את המעצרים של בחורי ישיבות בצורה נכונה. זה לא אומר שהולכים לפרוץ מחר תחנת משטרה.
11: לא, אבל כשחבר כנסת שהוא נציג שאומר, אנחנו מפסיקים לשתף פעולה עם המשטרה.
10: יש הבדל בין לא לשתף פעולה, ואומר, וגפני נימק את זה מצוין, וראיתי אתמול גם שהוא נתן רעיון והסביר את זה שוב.
11: מה המשמעות של לא לשתף פעולה עם המשטרה?
12: הנה, הציבור שלו לא הסביר אותו.
10: המשמעות היא שבכל מיני אירועים וכל מיני הקשרים של שיתפים פעולה באופן שוטף עם שיתור קהילתי, אז ציבור חרדי שמור מרחק, כי הוא אומר, אם המשטרה כעת הולכת להיכנס לחגיגה הזאת של לעצור בחורי ישיבות, אנחנו לא יכולים להשתתף איתם ולשתף איתם פעולה.
12: לא, אבל אומר,
10: אני חושב, רגע, מילה, אני חושב שמי שצריך להזדק על זה, זה גם המשטרה עצמה וגם...
11: לא, אבל אני מודע שאני לא מצליחה להבין מה זה אומר. אם שיתור קהילתי, אז אנחנו לא מקשיבים לשוטר שאומר לנו כן לחצות את הכביש או לא לחצות את הכביש?
10: לא, לא זאת הנקודה.
11: אז מה?
10: כשיש ציבור של מיליון ומשהו איש שלא יכול להיעזר בשירותי המשטרה, בהכל, בין אם זה ניהול אירועים, בין אם זה תלונות על גניבות, או פריצות, או כל מיני אירועים אחרים.
11: לפי הנחיה של המפכ"ל זה לא נכון, כן?
10: אני לא יודע מה יחליט המפכ"ל בסוף, אבל אם הנקודה, אם כל חרדי שיגיע למשטרת ישראל יחשוב 6 פעמים אם לעשות את זה, כי אולי יעצרו אותו, את אחיו או את בן דוד שלו, את גיסו.
11: לא, אבל המפכ"ל של המשטרה לא הנחה. המפכ"ל של המשטרה אמר לא לעשות את זה. המפכ"ל של המשטרה אומר שאם עוצרים אדם ומבינים שהוא עריק, אז צריך לחכות חצי שעה לשוטר של מצח.
10: זה אגב לא שונה מההוראה שהייתה עד היום. זה ההוראה שהייתה לשוטרים גם בעבר.
12: אבי גרינצייג, אתה דובר בית הרב לנדו, אתה אחד מדוברי הציבור החרדי. ואתה בא פה ומשמיע טיעון.
10: לא, אל תמיסי על הכתפיים יותר ממה שיש לי גם כך.
12: אל תעשה את עצמך כזה קטן, אתה לא כזה גדול.
10: לא, משתדל לענות על מה שתשאל, אבל לא מתוכן שהוא תפקיד.
12: לעצם העניין, אתה משמיע פה את שבעת הצעירים החרדים שחוששים ללכת למשטרה, שהם יעצרו. תגיד. אתה חי במדינת ישראל, אתה יודע מה קורה פה בשלוש שנים האחרונות, אתה חושב שזה עובד על מישהו, המצוקה הזאת של אדם שבני גילו מתים כרגע בלבנון, אנחנו כל בוקר מדווחים על בן גילו שמת מרחפן, מה אכפת לציבור? ככה מעוררים אמפתיה של הציבור?
10: אל תשתמש בטיעונים האלה, זה גם לא טיעון של אמפתיה, לא באים לטעון לעבור אמפתיה, מה שבאים זה לטעון עבור אזרחות תקנית, שאנשים יכולים לקבל שירות בסיסי, שהוא שירות חיוני אגב למדינה. אוקיי? בסוף האינטרס שלנו של כולנו כאזרחים, שיהיה פה שהמשטרה...
12: אבל יש מלחמה, אבי, אנחנו אותו עם, יש מלחמה נגד העם שלנו, אתה מבין?
10: אבל נכון, אם נורא הייתם רוצים להקל על הצבא, למשל, או להפלור לגיוס חרדים, אז הייתם גדולי הלוחמים בעד חוק הגיוס, שהיה מביא כבר עכשיו...
11: שלא עונה על הצרכים של הצבא, לפי כל נציגי הצבא.
10: רגע, אני אגיד לך יותר מזה. אם החוק הזה היה עובר לפני שנה, הוא התגבש בוועדה עוד ברשות אדלשטיין בזמנו, היינו עכשיו עם עוד 6,000 לוחמים חרדים.
12: אתם סיכלתם אותו, הרב לנדו אמר אף אחד לא יתגייס.
10: לא, הוא אמר אף בחור ישיבה שלומד.
12: בכל קודשו.
10: הוא אמר את זה יותר מפעם אחת, ואני אזכיר לך שגם פינדרוס וגם גפני,
11: אבל גם נציגי צה"ל שיושבים בוועדה אומרים שהחוק המוצע כרגע לא עונה על הצרכים של צה"ל, זה לא יעזור.
10: עונה, אבל זה ודאי עונה יותר מאשר המצב הנוכחי.
12: הרב לנדו הוציא מכתב לא להתייצב בלשכות הגיוס.
10: רגע, שנייה, בבקשה, תנו לי להשלים את התשובה, כי היא צריכה להיות מלאה. בוא נסכים שמה שלא עונה

0: המלחמה הגדולה בכנסת של המפלגות החרדיות הייתה על כך שהעונשים בחוק יחולו רק עוד שנה וחצי, רק עם פחות מ-75% עמידה ביעדים.
1: קודם כל, חלק מהסנקציות התחילו מיד, והדבר השני, הביטול של החוק היה קורה אחרי שנה וקצת, אבל זה ביטול שאי אפשר לחזור אותנו.
0: וגם אז זה סנקציות מצחיקות שהמשגיחים בישיבות כתבו. רגע, אבי, אבי, בוא לפחות, בוא נכבד את מאזינינו.
1: בבקשה.
0: נאמר להם אמת.
1: כן.
0: חוק הגיוס הזה, שבאמת, זה אפילו מתוך הקואליציה, ח"כים אומרים, זאת בדיחה.
1: לא אין נכון. שם,
0: כן.
1: לא ח"כים שלמדו את החוק הזה, לא נכון, זה פשוט...
0: ח"כים שיושבים בוועדת חוץ וביטחון. תגיד, רגע, אבל עוד מעבר לזה, עזוב את החוק רגע. שנתיים כן. וחצי בני עמנו נטבחים, אדם אחד לא ראיתי סוגר את הגמרא ואומר אני בא לעזור להם
1: מהציבור החרדי. אני אספר לך שחודש אחרי השביל העשירי התייצבו יותר מארבעת אלפים חרדים בצהל, אגב צהל זרק את כולם כמעט הבית.
0: באו, אבי נו, הטיעון הזה באמת, זה לא היה ארבעת אלפים, הם לא באו להיות לוחמים, הם באו אנשים בני 50, אמרו קחו אותנו להתנדב וגם זה היה בהיקף קטן.
1: זה לא נכון, כי אתה יודע טוב מאוד מה ההבדל התודעתי שהיו עושים.
0: מה זה הבדל תודעתי? שנתיים וחצי מלחמה, זה לא הבדל תודעתי.
2: אבל יש חרדים במדים. רגע, אבל יש חטיבת חשמונאים, יש חרדים במדים שמתייצבים ומשרתים את המדינה. ואיפה ההבדל התודעתי?
1: אומרת ההנהגה החרדית, אנחנו קודם כל רוצים שיחזיקו את לומדי התורה שישמעו.
0: רוצים להחזיק את הכוח
1: רגע,
0: שלנו.
1: רגע.
0: ההנהגה החרדית יודעת שיש עשרות אלפי נערים שלא לומדים, היא לא קרה להם להתגייס.
1: אתם רוצים לנהל מונולוגים של להתיח בי את מה שהם אומרים יום יום בתקשורת בכיף, אני אשתוק ואתם לדבר כמה שאתם צוב. אבל אם אתם רוצים, אם אתם רוצים תשובה, אז תנו לי בבקשה להשלים אותה.
0: אוקיי.
1: אני גדולי ישראל, ואתם יכולים לא לאהוב את נקודת המבט הזאת או כן לאהוב. מבחינתם, הקיום של לימוד התורה חשוב לעם ישראל יותר מאשר הקיום של צהל גם. בסדר? מבחינתם, עם ישראל שרד 2,000 שנה, אולי בתנאים לא אידיאליים, בלי צבא, אבל הוא לא היה צורד אפילו 100 שנה בלי התורה. זאת נקודת המבט שלהם, ולכן מבחינתם הערך העליון הוא קודם כל לוודא שעולם התורה יכול להישמר. אחר כך, הם אומרים, ואמרו, אמר את זה גפני אתמול בריאיון, ואמר את זה פינדרוס בעבר, ואמרו את זה חברי כנסת אחרים, מי שלא לומד, כן, יצטרך להתגייס, הצבא כמובן
0: מה זה יצטרך? תגיד, למה הוא לא אומר, לכו תתגייסו עכשיו, למה הדיון הוא כל כך תיאורטי ועתידי, והצבא שמונה כל כך מיידיים? הצבא התאים את עצמו, חטיבת חשמונאים חצי ריקה, אבי, בוא איתי לשם עכשיו, אתה יודע כמה מיטות ריקות יש שם?
1: אף אחד לא יקרא. אף אחד לא יגיד בפומבי, לכו להתגייס לפני שידעו שבחורי הישיבות יושבים ולומדים.
0: זה פרוטקשן, זה פרוטקשן, אבי. בוא איתי עכשיו לשוק בחני יהודה, היום בערב נאסוף עם מסעיות את כל מי שמאשם שם ג'וינטים, ניקח אותו לחטיבת חשמונאים. למה הרב לנדו לא יוצא?
1: נדמה לי שזה פעם שלישית או רביעית שיצאנו לסוחר ואתה חוזר על אותו טיעון. אבל אתה חוזר על אותו טיעון, ואני עונה לך את אותה תשובה. תסדירו את המעמד של בחורי הישיבות קודם כל, זה יהיה המפתח.
0: אבל אז שמענו הקלטה של הרב שלך אומר, זה בלוף, זה ישראל בלוף, אף אחד לא, הוא לא מריסה.
1: לא נכון, הוא מדבר, תקשיב טוב, הוא מדבר על מי שלומד, הוא אומר אף אחד שלומד.
0: עזוב, בזמן הפלפולים האלה, הבוקר מת חייל, אתמול מת חייל ושלשום מת חייל.
1: הוא אומר את זה מאוד ברור, בחורות שיבה שזה ולומד, לא ילך להתגייס.
0: בזמן ההתפלפלות הזאת, בין אם הישיבה, בין אם המדינה תסכים.
1: אלה דברים מאוד ברורים.
0: אבל הוא אומר גם שבחור ישיבה זה כל מי שרשום בישיבה.
1: לא,
0: אז מה אנחנו, למה אנחנו מסמאים את...
1: ואני אשמח אם תשמיע לי משפט כזה.
0: אף אברך לא התגייס לצבא, לא בצורה כזאת ולא בצורה אחרת. כל העולם, הנה, אני ממש מכירים מדברי קודשו של הרב שאתה דובר באיתו.
1: אברך זה אדם שיושב ולומד.
0: נו מה, אבי, אתה לא באמת מאמין.
1: אני מדייק בדברים שהוא אמר.
0: קיצור, מפה לשם, שנה ושנתיים וחצי מלחמה, הרב לנדו לא אמר לאדם אחד תתגייס. אדם אחד. יש עשרות אלפים אנשים שהוא יודע שהם לא לומדים. הוא עומד על דם רעהו.
1: אני משחדד שוב, מבחינת הרב, האחריות הראשונה והעליונה שלו זה קיומו של עולם התורה.
0: אוקיי.
2: אבי גרינצייג, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
2: ואנחנו רוצים להמשיך ולעסוק במה שקרה אתמול בלילה בתחנת המשטרה בבית שמש עם רב פקד שבתאי גרברצ'י, כן, סליחה, דובר המשטרה למגזר הדתי והחרדי, שלום לך.
3: בוקר טוב לכם.
2: ספר לנו קודם כל מהעיניים שלך, מה קורה אתמול בבית שמש?
3: אחד מהאירועים החמורים ביותר שצעירים עוברים את הקו האדום, כאשר כמה מאות צעירים שמעו על כך שאריק נעצר והגיע אל התחנה כדי להעביר אותו אל המשטרה הצבאית, ואז הם רצים למקום, הם מנסים להציט את התחנה, שוברים מזגנים, נכנסים אל חצר התחנה, והשוטרים נאלצים להשתמש בכוח כדי להדוף אותם החוצה.
2: אתה מדבר על מאות אנשים.
3: כן, לוקחים סמל שלטוני, שזה תחנת משטרה.

0: ומנסים פשוט לפגוע בה.
1: מה זה אומר השוטרים נאלצים להשתמש בכוח?
0: משתמשים בעלות ברימוני אלם בלפי המדרגים על פי הפקודות כדי לנסות וגם לשמור על חייהם של השוטרים עצמם וגם לשמור על המתקן עצמו שיש לו חשיבות של מדינה כמדינה, כי מדובר במתקן ביטחוני לכל דבר ועניין.
1: מה זה קרב נשמע קרב?
0: זה קרב רעיוני שאיבד פרופורציות לחלוטין כאשר קבוצה מסוימת יכולה להיות קיצונית, אפשר לתת לה כל מיני תארים שמבחינתנו הם לא תארים שגורמים לאיזושהי הקלה בחומרת הדברים שאין לה קו אדום, והקו האדום הזה כולל גם פגיעה ברכב של שוטר, רכב אזרחי של שוטר שנסע ובמתקן המשטרה, וכך אנחנו מוצאים את עצמנו באסקלציה גדלה והולכת במשך החודשים האחרונים. להזכירנו, היו ניידות של משטרה צבאית שנפגעו, היו ניידות של המשטרה הכחולה שלנו שנפגעו כאשר היו ניסיונות לעצור עריקים.
2: שמעת, אני מניחה, חלק מדבריו של אבי גרינצייג שהיה כאן קודם, ואמירות של רבים שאומרים בשבוע האחרון, גם שמענו שוב גם את גפני, שיתוף פעולה עם המשטרה לא יכול להיות כרגע כי צעירים חוששים לפנות לשוטרים מחשש שיעצרו.
0: אז קודם כל נתקן את אבי ידידי ונאמר שיש החלטה ברורה לחלוטין שכל אדם שנכנס אל תחנת המשטרה להעיד או להגיש תלונה או לקבל את אחד משירותי המשטרה שמוענקים לכלל האזרחים, ודאי גם לציבור החרדי, וגם בתהליך ברור הזהות שלו, כאשר מתברר שהוא מופיע כעריק, הוא לא יעצר על העריקות, נקודה או סימן קריאה שיהיה ברור לכלל הציבור, ודאי לגבי הציבור החרדי שמוגדר בגדר עריקים.
2: אתה יכול להסביר למה זה ככה? המשטרה. בסופו של דבר, כשהגנב, אני מניחה שאם יש מישהו שגנב או חס וחלילה רצח, כשהוא מגיע להגיש תלונה, אתם לא בדיוק בודקים אם הוא הגיש תלונה או לא הגיש תלונה, אלא פשוט עוצרים אותו.
0: אנחנו מדברים על אנשים שנפגעו בסוגי פגיעות שונה. אנחנו מדברים על עדים שחשובים מאוד כדי לבאר את הרחוב מנגע של אלימות, מנגע של פדופיליה, מנגעים גדולים שאנחנו מכירים. אבל כאשר בחור שיש לו מידע, חושש להיכנס את תחנת המשטרה, ובעקבות כך יש לנו פיגוע המוני על ידי פדופיל שמסתובב ברחובות, אנחנו לא יכולים להשלים עם הדבר הזה.
1: מתעדפים.
0: ולכן אנחנו מתעדפים ואומרים, רבותיי, הנקודה כרגע היא החשובה, לקבל את העדות ולתת מכתב לאותו צעיר שנכנס ולומר לו, ידידי, אתה דרוש למשטרה הצבאית, בזמנך הפנוי, תסור ותגיע למקום. הקשר שלנו עם הציבור החרדי הוא קשר שנבנה במשך 15 שנה, זה לא קשר של היום, כי 1,300,000 חרדים שגרים במדינת ישראל צורכים את שירותי המשטרה, ואנחנו צריכים לתת להם אותם באדפטציה למגזר, וזה מגזר מיוחד מאוד, חיובי מאוד ברובו המוחלט, אם כי יש כמה וכמה קיצונים שמנסים להבאיש את כל המגזר עצמו.
1: למשל משה גפני שאמר, אל תשתפו פעולה עם המשטרה.
0: אני חושב, בלי להתייחס לפרסונה, אני חושב שאמירות כאלה הן אמירות מסוכנות, וזה לא רק לגבי צעירים. לו יצויר, או יותר נכון, אתה תבין את זה כמי שכתב בעיתונות ומכיר את העיתונות החרדית. מה שנכתב בעיתונות החרדית זה כמעט כמו ספר קודש. יש להם את המבקר שמבקר את התוכן, ואם זה נכתב בעיתונות החרדית, כלומר זה עבר בקרה רבנית, בקרה של משגיח, ובן אדם מבוגר שהוא כבר השתחרר במילואים או מעולם לא היה בצבא בגיל 50, והוא הותקף, והוא יחשוש להגיע אל תחנת המשטרה להגיש תלונה, לאיפה אנחנו נגיע? יש פה אמירה מסוכנת מאוד שיכולה לגרום לנזק שהוא בלתי הפיך, או שיקח הרבה מאוד שנים כדי להחזיר את האמון בין הציבור החרדי שעדיין חושש עכשיו להיכנס לתחנה, אבל אני מנסה להרגיע אותו ולומר, כנסו לתחנה, תקבלו את שירותי התחנות, שירותי משטרת ישראל, ואנחנו לא ניגע באף אחד.
2: אבל בכל זאת, שבתא, אני רוצה לחזור איתך למה שקרה הלילה, בגלל שגם הזמן שלנו הולך ומתקצר, איך משקמים את הדבר הזה? בסופו של דבר, כמו שאמרת, זו אסקלציה מאוד חמורה. אירוע של פגיעה במוסד שלטון במדינה ריבונית, מה עושים עכשיו?
0: אני חושב ואני מצפה שמעצבי דעת הקהל, גם התקשורת החרדית, גם הרבנים החרדים, וגם אמר את זה אבי גרינצייג, שהרב לנדו הוא נגד כל ההפגנות האלה, ייצאו בכל קורא אל כלל הציבור החרדי ויגידו, יש וישנם קווים אדומים בכל מאבק. אני מבין שכואב לציבור החרדי, אני מבין שיש להם בעיה שמטרידה את מנוחתם.
2: אלה קולות שאתה שומע הבוקר?
0: אני עוד לא שומע את הקולות הללו.
2: זהו.
0: כיוון שיש כאן איזשהו תרנגול וביצה, מי יתחיל ראשון ומי יעשה. הקריאה שלנו כמשטרה במקרה הזה היא חד משמעית. תעצרו את תהליך ההידרדרות הזה. התהליך הזה פוגע בכולם.
1: אתה לא חלבי קצת, שבתאי, ביחס למה שקורה? אשכרה ניסו לפרק פה תחנת משטרה.
0: אני ממש לא חלבי, אני רואה בזה אירוע חמור ביותר, ואמרתי, אירוע של פגיעה במוסד שלטוני, עצרנו 7 אנשים, אנחנו מעלים אותם עכשיו לבית המשפט, בתקווה שבית המשפט באמת יעריך את מעצרם על פי בקשתנו לצורכי חקירה, ונראה את התוצאות של בית המשפט.
1: אבל הכל מצולם מן הסתם, כולם?
0: כל מי שהמודיעין של משטרת ישראל ימצא, נמצא ויהיו לנו הוכחות ביד שהוא השתתף בפגיעה בתחנה או פגיעה בשוטרים, מן הסתם אנחנו נמצא את הדין איתו, אבל מדובר פה באירועים חמורים, ולצערי הרב אני גם לא איש בשורה, כיוון שהלך רוח ברחובות והמאבק שברחובות הוא מאבק שמקצין והולך, ואנחנו מצידנו עושים את המקסימום כנותני השירות, אבל אנחנו מצפים גם מהרבנים וגם מהצבאי דעת הקהל בציבור החרדי שיגידו מילה ברורה בנושא.
1: רב פקד, שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר הדתי והחרדי, תודה לך.
0: תודה לכם.
1: שיהיה לכם מקסים.
0: אמן.
2: חותמים כאן שעה ראשונה, כאן ביחד בקובנוביק.
1: סוערת.
2: כן, כן. ואנחנו נחזור בשעה הבאה, יש לנו הרבה עניינים, גם נחזור ללבנון, גם נדבר על כנס המילואימניקים של הליכוד, וגם על יוני הריגול.
1: כן, שלא בטוח שהן מסרבות, שותקות בחקירה בינתיים. רבית לוי דמסקי עורכת, עמית כהן ואורית שולץ מפיקות, חיים זקן טכנאית, נהיה פה גם בשעה הבאה.

0: אנחנו כאן. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
2: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
3: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח.

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
4: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: טל ברמן,
8: כאן.
7: איילה חסון,
9: כאן.
7: רועי קייס,
10: כאן.
7: איתי בלומנטל,
11: כאן.
12: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
13: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
12: הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
13: פרטים נוספים באתר כאן.
14: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בדרום לבנון נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. נתניהו וקץ הורו לצהל לתקוף מטרות חיזבאללה בדחיה בבירות. איראן בוחנת אפשרות להגיב להסלמה בלבנון. מתקפה חריפה של נשיא העליון עמית ושל היועמ"שית בערב מיארה על ניסיונות הממשלה להחליש את מערכת המשפט. התחזית התחממות.
16: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הלילה נפל בדרום לבנון סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. חברו של אדם צרפתי, איתן קרמל, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי שוחח עם אדם זמן קצר לפני שנכנס לדרום לבנון.
17: אדם תמיד שב גבוה, הוא רצה להגיע הכי גבוה שהוא יכול. התאמן כמו חולה נפש, כל היום יצא לרוץ, רצה להגיע גבוה. בסוף הגיע למגלן, היה שם מגביסט חיה. הוא רצה להיות כמה שיותר להילחם, כמה שיותר להגן על המדינה, על החברים. באמת רק טובת עם ישראל הייתה מול עיניו.
15: איתן קרמל אמר את הדברים לרועי שרון ואסף ליברמן, וכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה בבירות הדחיה. בהודעה שפרסמו נאמר כי הצעד ננקט בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון בידי חיזבאללה והמתקפות על ערים ואזרחים בישראל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה והתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה בשעה האחרונה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. כתבנו רובי אמרשלג מוסר שלא הופעלו אזעקות. מתקפה חריפה של נשיא בית המשפט העליון השופט עמית על הניסיונות להחליש את מערכת המשפט ולשחוק את מושג האמת. בכינוס לשכת עורכי הדין הזהיר השופט עמית מנרמול של אובדן הגבולות בשיח והמתקפות על הגופים השומרים על שלטון החוק, והוסיף כי השיח הציבורי חזר לנקודת השפל של ערב המלחמה. לדבריו, שופטים סובלים מהטרדות יומיומיות ומאיומים בטלפון. עמית תקף בחריפות את הופעת ההפצה של מידע כוזב ואמר כי זו סכנה ישירה לדמוקרטיה וללכידות החברתית. לדבריו, רבים ממי שעושים שימוש בפייק לא עושים זאת בטעות. זה לא בג, זה פיצ'ר. השופט עמית הזהיר כי אם האמת תהפוך להמלצה בלבד, איש הישר בעיניו יעשה, והדרך להכחשת פסקי דין ולאלימות תהיה קצרה. הוא הדגיש כי הפייק והמתקפות לא ירתיעו את הרשות השופטת. מדברי נשיא בית המשפט העליון הביאה כתבתנו תמר אלמוג. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הזהירה בכינוס מפני שינוי טקטוני של משטת המשטר בוחה אנרכיה. אלמלא נתעשת ויפסקו פעולות מצד גורמי שלטון לקעקוע מעמדה של הרשות השופטת, לא ירחק היום שבו פסק דין של בית המשפט יתפס בעיני הציבור כבלתי מחייב. בערב מיירה הוסיפה כי הכרסום בחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית הועץ מאוד בתקופת המלחמה, וכי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מראש לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. אם בעבר הדאיגה אותנו חולשת מערכת הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית, החשש היום כבד יותר, דברי היועצת המשפטית לממשלה.
1: כאן תחזית.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: התחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן ברור, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: השנייה של קובנוביק במהדורה מיוחדת באולפן, אני קובנוביק ואת מאיה רחלי.
1: נכון, מאשרת. כן, שעה שנייה שלנו, בהמשך נדבר גם על יונים, בהמשך נדבר גם על כנס המילואימניקים שמתעצבים לתמיכת הליכוד, אבל לפני הכל אנחנו פותחים עם הבשורות הקשות של הבוקר הזה, על דבר נפילתו של אדם צרפתי, בן 20, לוחם מגלן בראש העין, שנהרג במהלך הלילה בלבנון מפגיעת רחפן נפץ. הוא מצטרף אלינו עכשיו רועי ניצני, שהיה חבר של אדם. שלום לך רועי.
2: מה נשמע?
1: מה שלומך?
2: בוקר מאוד מאוד קשה.
1: תודה רבה שאתה מדבר איתנו, זה ממש לא מובן מאליו. כמה זמן הייתם חברים?
2: משהו כמו 6 שנים, קצת מאמצע החטיבה כזה. חבר הכי טוב שלי באמת בעולם הזה. לא מצליחים כל כך להקל פה את הבשורה.
1: תוכל לספר קצת על איך הכרתם? אתה מדבר על החטיבה, צעירים, מתחילים להבין מי נגד מי ומה היה שם באדם?
2: האמת שהיינו בחבורות שונות כזה כל אחד בחטיבה. פשוט, יודעת, גם בזמנים של הפסקות, ופתאום כל החברים כזה ביחד, אני והוא התחברנו בטירוף. ונקרמה שם איזושהי חברות מטורפת שליוותה אותנו עד היום ותלווה אותנו גם כל החיים.
1: מה הוא היה בשבילך?
2: אין, הוא היה החבר הכי טוב שאפשר לבקש. הוא היה בן אדם שאפשר לסמוך עליו. הכי אדיב שיש, הכי לארג' עם כולם, הכי מצחיק שיש, הכי יפה שיש. היה מתאים לכל סיטואציה שאי פעם אני הייתי בה וזוכר את עצמי. זהו, החבר הכי טוב שאפשר לבקש.
0: תספר לנו אולי אם עולה לך משהו שאתה זוכר שהוא אמר לך או אמר בכלל על...
2: היה לנו הרבה שיחות על הצבא בשנה האחרונה, וגם פחד לחבורה אם משהו יקרה למישהו חסוך הלילה. אבל הוא כל כך אהב את המקום שהוא נמצא בו. הוא הגיע ליחידה שהוא הכי חלם עליה בעולם. הוא נתן את הלב שלו.
1: זו ממש הייתה מטרה?
2: 3 שנים לפני הגיוס הוא... הלכנו כל החברים ביחד לכושר קרבי, היינו כולם ביחד דבק בדבר הזה. הוא כמובן הגיע הכי רחוק, הוא הבן אדם הכי חזק שאני מכיר, הכי תותח שיש. הגיע לחיית מגלן, והוא נהנה שם מכל שנייה.
0: כן.
2: הוא היה חוזר מחוייך, החברים שלו מהצוות, היו כל העולם שלו.
0: למה מגלן?
2: האמת שהוא הלך מגיבוש יחדתיות, התגייס לתנחנים. הוא לא דירג אותם ראשונים, אבל הוא בסוף ממש, ממש ממש רצה להגיע הכי רחוק שהוא יכול. הוא הגיע למגלן, הוא היה מבסוט בטירוף, הוא התקשר אליי כמעט בוכה, שהוא הצליח, שהוא סוף סוף הוא עשה, הוכיח לעצמו שהוא מסוגל. זה היה רגע מטורף בשבילנו.
1: הוא אמרת שהוא כל הזמן חזר והוא היה מאוד מרוצה מהשירות ומאוד מבסוט ממה שהוא עושה, אבל זה בטח שירות מאוד אינטנסיבי. הוא לא דיבר קצת על עייפות, שחיקה, כל הדברים האלה?
2: הוא היה בן אדם של עשייה. הוא מאוד, הוא מאוד מאוד אוהב את המדינה והיה נותן הכל בשביל המדינה. ובסוף, גם אם הוא היה שחור, גם אם הוא היה עייף, הכל, הוא היה מגיע הביתה הכי מחוייך שיש, בא לחברים, מספר לנו מלא מלא סיפורים מההכשרה, מהלחימה, מכל מקום.
1: אבל גם היה משתף בפחד?
2: לא התלונן לרגע.
1: שיתף אתכם בפחד קצת?
2: כן, בשיחות אישיות שלי ושלו, ושלו עם החברים, הוא היה משתף שבסוף לוחם, אבל בסוף זה באמת מאוד מאוד מפחיד, ו... ושמטורף מה שהולך עכשיו במדינה, אבל שזה זכות לעשות את מה שהוא עושה, ושהוא חלם על הרגע הזה שהוא יהיה שם וישרת את המדינה ויהיה בחזית, והוא עשה את זה בדרך הכי טובה שאפשר, וקשה לי לדבר עליו בלשון עבר, אבל...
0: בוא נע, כן, אנחנו מעריכים את זה. בוא נע, תשמע, רואי, בן אדם שהיה במגלן בשנה, שנתיים האחרונות, היה באמת בטופ של הטופ של, של ההתקלויות, לא? של ה...
2: הוא היה הלוחם הכי טוב שיכול להיות. הכי טוב שיכול להיות.
1: ואיך הוא היה כחבר? מה היו התוכניות?
2: היה לנו הרבה שיחות על אחרי הצבא. בהתחלה שנינו כזה רצינו להמשיך בצבא ולחתום קבע, וטיימנו כזה מתי כל אחד משתחרר כדי שתייל ביחד. חלום שלי ושלו זה היה חודש ביפן שלי ושלו. כואב הלב כאילו לדבר על זה עכשיו, אבל נגשים את החלום הזה לשנינו. וזהו, הוא יהיה איתי גם שם.
1: מאז שהגיעה הודעה, אני מניחה בלילה או לפנות בוקר, מה עובר עליך?
2: תחושות מאוד קשות, לא מעכלים את זה כל כך, כל החבורה. אבל אנחנו פה, הוא צוחק עלינו עכשיו מלמעלה, על כל הסיטואציה הזויה הזאת שהגענו אליה. ועכשיו זה רק התחיל, אבל הוא תמיד איתנו פה.
0: אתם כולכם חיילים?
2: כן, כולנו חיילים.
0: אתם יוצאים אז עכשיו, אתם בעצם מנסים לצאת מהיחידות שלכם?
2: כולנו כבר יצאנו, כן. כולנו עכשיו פה בבית שלו.
1: איך רואי, אתה רוצה שאנחנו נזכור את האדם שנדבר עליו?
2: בן אדם שאהב את החיים, היה החבר הכי טוב שיכול להיות, חבר אמת, וזהו, שהיה בן אדם שמח ושאוהב את כולם ושכולם אוהבים אותו, וילד אהוב מאוד, וזהו.
1: רואי, תודה רבה לך. תודה שדיברת לכם. איתנו היום.
2: תודה לכם.
0: סחתן עליכם.
2: ביי ביי, יום טוב.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: כאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
3: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
2: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
4: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
2: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
5: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
2: זמן אמת, משפט נתניהו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.

0: השיר הזה, תנו לבלון לעוף, זה ארקדי דוכין, והשיר הזה נכתב על ימנו זלקה. רגע אנושי, רגע מלא באור, מסיפור שכולנו מכירים בגלל הסוף הכל כך כל כך טרגי שלו. מצטרפים אלינו עכשיו וירוס, אחותו של ימנו, שלום לך. וארקדי, עוד רגע נדבר גם איתך ארקדי דוכין, אבל עוד קודם ירוס, הסיפור הזה שעליו נכתב השיר הוא סיפור אמיתי. שימנו בעצם, מה עושה?
1: ממש ככה, ככה ממה שאני שמעתי וראיתי גם, כשהבלון נתקע והוא כאילו עזר לה, לאורן, ואני אגיד שזה ממש לא מפתיע אותי בכלל, ויותר ויותר סיפורים אנחנו שומעים, ואני חייתי איתו, אז אני לגמרי סיפור שסופר מאפיין אותו.
0: שמתי את שומעת עליו?
1: האמת שגם ככה מהחדשות, מהידיעה שיצא. ממש, בעיניי זה מדהים, זה מדהים וזה לגמרי... הוא, וגם מאוד התרגשנו מהמחווה של, של השיר, ואני גם אגיד שארקדי פנה אלינו, והוא אמר כאילו, אם אין לי את הברכה שלכם, אני לא מסחריר, שזה לגמרי מטורף בעיניי, ובנימה זו אני גם אגיד ארקדי, המון המון מזל טוב.

0: וברכות.
1: נכון, אתה גם חוגג יום הולדת היום, ארקדי.
0: מזל טוב, ארקדי.
2: תודה, מותק שלי.
1: מאיפה מגיע בעצם, מאיפה השיר הזה מתחיל, מתי אתה מתחיל לכתוב אותו?
2: מיד כשאני יודע ושומע. אני בא מילדות עקופה, אלימות כזאת מיותרת. וברית המועצות, עוד לא רוסיה, ברית המועצות, שנות ה-70, ובאמת כן, ובאמת חיי אדם היה משהו כזה, לא ממש, נקרא לזה, מוסרי או ביוקר, אנשים נהרגו סתם, ללא סיבה. וכשהגעתי לישראל, סיפורים כאלה הם באמת נדירים, שרוצחים ילד בלי סיבה, מתוך איזו אלימות רגעית ויותרת. בגלל זה כאילו אמרתי לעצמי, מה קורה פה? כל המלחמות, קורונה, דברים, בלגן, אנחנו נלחמים, מילואימניקים, חטופים, בכדי שנחיה פה בשקט ובאהבה. ודווקא כשכבר זה מתחיל לקרוא קצת, אז אנחנו הורגים אחד את השני, וזה לא הסתדר לי. מאוד מאוד נפגעתי בשם המשפחה ובשם המקרה עצמו.
1: אבל כשאתה כותב, אתה כותב דווקא על רגע מאוד, רגע של גבורה של ימנו, רגע מאוד שמח, רגע מלא באור.
2: כן, כי את יודעת, לכתוב שיר עצוב, בטח לי, זה כבר הדביקו את הסטיגמה הזאת. אני רציתי שיזכרו אותו כילד שעוזר לאנשים, ושבאמת שאפשר לקחת דוגמה ממעשה כזה קטן, וללכת עם זה הלאה והלאה והלאה, כי בעצם לקחו פה נשמה של בן אדם שיכל דרך פריזמה הזאת של בלון לעזור כל כך הרבה ולעשות כל כך טוב, שזה באמת מוות מיותר ועצוב.
1: ירוס, אמרת שלא הופתעת מהסיפור הזה, ששמעת אותו רק אחרי שימנו נרצח. איך טוב הלב הזה, איך הנשמה הגדולה הזאת באה לידי ביטוי באח שלך, ביחסים שלכם?
0: אז אני אגיד אני מספרת איזשהו סיפור שמגיל קטן הוא מאוד היה נדיב. כלומר, אני רציתי לקנות משהו בשוק פורים, עוד שהוא ממש ישן לתפוס של 5 שנים, והוא כאילו ידע להביא לי את ה5 שקל האלה ושאני אקנה, או אחר כך בבגרות שלו, שהיה חסר לי חודים בלימודים, הוא הלך וקנה לי, והוא לא קנה לי אחד, הוא קנה לי כמות שעד היום היא מספיקה לי. וגם שהוא אמר, הוא אין לי כסף, הוא כאילו הלך ועשה את זה, וזה מדהים בעיניי שהוא היה נדיב, וגם הוא היה מכניס את האחים הקטנים שלו לבית ספר, הוא היה מוציא אותם מהגן, מכניס אותם, לא משנה, עבודה, לא עבודה, הוא חזר מיציאה, הוא עייף, הוא היה מכניס אותם, וזה מדהים בעיניי.
3: זה גם הנדיבות, הנה, ארקדי דוכין עושה פה מעשה נדיב בעצם.
2: אתם תהיו יותר נדיבים אם תשאירו את השיר, כי אנחנו רק מדברים.
3: בוא באמת.
1: לא, אנחנו שומעים אותו, נשמע אותו תוך כדי, כן.
2: זה רדיו רקע.

0: תגיד, ארקדי דוכין.
1: כן.
0: איך יצא לך סטיגמה של אחד שכותב שירים מדוקאים?
1: אני לא יודע, אתה יודע, סטיגמה זה כפי שזה נשמע, זה מדבקים עליך משהו. בוא נגיד ככה, פגשתי בחיים אנשים הרבה יותר עצובים ממני, ואני לא בן אדם גם הכי שמח, אבל מה שמשמח אותי זה אנשים.
0: איך אתה חוגג היום? אתה חוגג היום יום הולדת, יחד עם מרלין מונרו ואלניס מוריסט, הרב לאו.
1: ויחד עם אמנו, אני אמרתי שבשבילי, למשל, שנה הבאה, באותו יום הולדת, אני גם הייתי רוצה לזכר בו, ואפילו לעשות יום מחשבה שנגד אלימות, ולעשות הסברה בבתי ספר, ולעשות אולי אפילו יום של הופעות, שאנחנו נזכור את הילד הזה, כי

0: באמת הילדות שלי הייתה לא פשוטה במובן הזה של לשרוד מתוך הילדים האלה לכאורה, או אנשים האלה שלוקחים את חיי אדם, וזה כל כך כאילו פסקול של החיים שלי, ואני בחרתי במוזיקה, מוזיקה איכשהו, לא יודע, איכשהו הצילה אותי, אבל מה שאני ראיתי בילדות, אני תמיד צוחק כי זה קצת ציני, בשלום הגליל שהייתי שנה וחצי בשריון וחבר שלי נהרג לידי, אמרתי בשלום הגליל ראיתי פחות אלימות ממה שראיתי בברית המועצות. אני רוצה לחגוג לו כל פעם ביום הולדת שלי ולעשות הופעות ושנזכור את זה ושנמגר את הדברים האלה, כי מה זאת אומרת הילדים ככה מתנהגים, זה משהו לא נתפס.
1: ירוסלם,
2: אני גם רגע חושבת שבאי להתייחס לשני דברים. הראשון למשפט האחרון שארקדי אמר, שילדים מתנהגים בצורה מזעזעת, אבל אני רוצה לשאול שאלה. מה ההבדל בין ילד בן 15 שלוקח סכין ודוקר, לבין גבר בן 30 שלוקח סכין ודוקר, ובסוף האדם הזה נרצח? בעיניי לא אמור להיות שום הבדל. וגם מהפנייה פה של ארקדי ומהיוזמה פה שהוא עשה, בעיניי זה השיח שאנחנו צריכים לייצר בתוך החברה, של לשאול איפה אני יכול להשפיע, מה אני יכול לעשות. טוב, אם זה ארקדי בתחום המוזיקה, יאללה, הוא עשה שיר ודיבר איתנו, ובאהבה רבה, ואיזה מטורף. ובא לי שזה גם יהיה הקריאה מפה, שכל מי ששומע. יש לכם יוזמה של שיח, של משהו שנוגע אליכם בהקשר הזה, או באופן כללי, אנחנו הכי פתוחים לשמוע, ושתהיו אותנו בתוך המאבק הזה, כי זה מאבק לא רק שלנו.
1: אתם מקבלים פניות כאלה?
2: בטח, ברור. ויש שם אנשים מדהימים, וגם מכל הגילאים, זה מילדים בני 16 שאומרים, אני רוצה להקים אוהל שיח לזכרו, וזה מכינות, וזה בתי ספר. אני רואה את זה מכל, באמת, מהמגזרים, מהגילאים, וזה מדהים, איזה עם מטורף יש לנו, וזה מדהים, ומפה אני אומרת לכולם, מי ששומע, תעקבו אחרי העמודים הרשמיים, אנחנו הכי זמינים, אני הכי זמינה אליכם.
1: זה עוזר אבל לך באופן אישי בחלק מההתמודדות עם
2: האבל? כי אני אגיד לך, בעיניי כחלק מהתהליך של העיבוד האובדן, זה מנחם אותי של להגיד, וואי, יכול, אח שלי כבר נרצח, כן? הוא נרצח, הוא לא יחזור. אבל האם בעקבות המעשים שאנחנו נעשה כחברה וכאחותו וכמשפחה, אנחנו נוכל למנוע את הרצח הבא? אני בטוחה לגמרי. כלומר, אנחנו נפעל לענישה מחמירה. אנחנו דורשים, והעורכי דין שלנו כבר כתבו לה לפרקליטים של לשנות, ועבודה מטורפת, ובעזרת השם זה יקרה. נסמוך על הפרקליטות בעזרת השם שהם יעשו עבודה קשה ושהם יעבדו בשבילנו כאזרחים. אבל מצד שני, איזה אחריות לי יש כבן אדם, כאזרח? איפה אני יכול לשנות? וזה שאלות שאני תמיד איפה שאני אומרת, אני שואל, איפה אתה יכול לבוא לעזור? האם מבחינתך לעזור זה לשלוח את הוואטסאפ הזה, יו, יש עצרת, יש שיחה, בואו, או אני מדביק מדבקה, או אני עכשיו יוזן ועושה איזו הרצאה מטורפת ואיזו יוזמה מדהימה. נגיד כמו שלא יודעת מה ארקדי עכשיו עשה, וממש שלא. אבל זה בעיניי האחריות שלנו כאזרחים. כי האדישות הייתה שם, אבל אנחנו נמנע את האדישות הזאת.
1: פשוט לעשות, ופשוט לעשות כמה שיותר. גם מערכת אכיפת החוק, אבל גם כל אחד מאיתנו, כמו שאת אומרת.
2: ואיפה אתה יכול לעשות, מה אתה יכול לעשות. ולגמרי לקחת את זה ותעקבו אחרינו. אנחנו יש לנו באינסטגרם ובפייסבוק ובטיקטוק, מה שתרצו. ובואו נשנה דברים, כי אנחנו יכולים לשנות את זה, בסופו של... אני מאמינה לפחות, אנחנו יכולים לשנות את זה, וזה הנחמה שלי, המחשבה של, וואו, אח שלי כבר נרצח, הוא לא יחזור, אבל אני יכולה לשמור על האחים הקטנים שלי, יכול להיות שזה יהיה הנקודת מפנה שהמדינה צריכה, ואנחנו גם רואים את איך עם ישראל עוטף אותנו, עד היום אנשים באים אלינו לבית, והם מביאים לנו דברים שעושים בבית ספר, והם באים לדבר איתנו וברחובות, yeah. עכשיו באתי, אני פה בדרום, ואנשים אומרים, וואו, אפשר מדבקה. ואני מתאובת היום עם מדבקות, ולמה לא? ובעזרת השם השינוי יבוא מאיתנו. ולגמרי אני, עוד פעם, ארקדי, המון מזל טוב, והמון גם תודה.
0: תודה רבה, תודה.
1: נכון, נודה לשניכם, ירוס וארקדי, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ועוד קצת, תנו לבלון לעוף.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
2: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
3: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
4: מתי? 12 ביוני?
3: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
14: הללויה!
13: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
14: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
13: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
15: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: אני יודעת שאתה לא ישנת הרבה בלילה, כי התעדכנת כל הזמן בתיעודים ממצעד ה...
2: גללתי.
1: איך קוראים לזה? סליחה, שכחתי.
2: מצעד תמיכה בישראל בניו יורק.
1: מצעד התמיכה הגדול, השנתי, מצעד השנתי לתמיכה בישראל בניו יורק. וגם השנה אנחנו נעשה את הקטע המעצבן הזה, שאנחנו סופרים חברי כנסת ושרים שמתייצבים, עוזבים הכל... כדי לתמוך במדינת ישראל, בניו יורק.
2: מילה טובה לשורת פוליטיקאים שקמו, עלו על המטוס הראשון, על המחלקה הראשונה וטסו לניו יורק. אמיר אוחנה, בצלאל סמוטריץ', אופיר סופר, ססן גואטה, אתי עטייה, עפיף עבד, אריאל קלנר, עמיחי אליהו, יצחק וסרלוף, אופוזיציה, מאיר כהן, מירב בן ארי, ולדימיר בליאק, אורית פרקש הכהן, איתן גינזבורג, עודד פורר, יוליה מלינובסקי.
1: קח רגע לנשום.
2: 40 איש יצאו מהכנסת בשביל לצעוד בניו יורק.
1: תסביר לי למה, למה צריך את זה? תשכנע אותי שזו הייתה טיסה סופר לחוצה.
2: הטיעון אומר שיש חשיבות, ויש חשיבות בלהראות עוצמה, להראות כוח.
1: מה עוצמה? עוצמה זה לתקוף בדחיה, לא?
2: גם לתקוף בדחיה מצד אחד, וגם טוב שתוחז מזה וגם מזה על תנח ידך. הולכים לצעוד בסתירה החמישית. עכשיו תראי, עולה השאלה, סבבה, רציתם לטוס לניו יורק, ברור, מובן, אנושי. למה לעשות מזה כזה דבר הירואי?
1: שליחות.
2: שליחות, קמנו ונסענו וטסנו, אז השנה...
1: והנה מפגן של הקואליציה והאופוזיציה ביחד, ואנחנו יודעים להתאחד כשצריך, ו... להתאחד בטרמינל בדיוק. כנראה.
2: שאלו את חברת הכנסת מירב בן ארי, מיש עתיד, למה היא טסה? שהרי כששרים בממשלה טסים, היא מרבה לתקוף אותם, למה אתם טסים? באמצע מלחמה וכו'. אז היא עמדה וצילמה סרטון ואמרה, תראו איזו אחדות, חשוב להראות לניו יורקים שיש אחדות. ממדני, ראש עיריית ניו יורק, שם רשעי מרכב, ניסה להחרים את המצד הזה, אז נראה לו מה זה, נשלח לו את המשלחת הכי גדולה.
1: אוקיי, ו...
2: ואז נשאלת השאלה, אם אתם רוצים להראות אחדות, למה אפשר להראות אחדות גם בארץ? סבבה, צאו לניו יורק, צאו לאן שאתם רוצים.
1: לא, למה פשוט להתיימר, באמת להפוך את זה למתק, מטרה כזאת של שליחות, כשיש דברים חשובים יותר שאפשר לעשות בארץ. ניחה... אופיר סופר, שר העלייה והקליטה, כן?
2: כן.
1: יש תפקידו מחייב אותו גם לטוס.
2: שילך ויקרא להם, שיצעד ויגיד בואו לארץ, בואו לארץ.
1: שר האוצר זה... בצלאל סמוטריץ'. שר הנגב והגליל. השר לשיקום וחיזוק הנגב והגליל. הגליל זקוק כרגע לשיקום ולחיזוק. עזוב אותך מניו יורק. אפשר להסתדר גם עם אפילו, תן, חבר אופוזיציה אחד, חבר קואליציה אחד. צאו, תפגינו אחדות ביחד.
2: יש פה
1: למה
2: תרגיל
1: 40?
2: יפה. כל חבר קואליציה שנוסע צריך להביא איתו חבר אופוזיציה כדי להתקזז בהצבעות.
1: עכשיו... כמה נוח, כמה נוח.
2: אופוזיציה אמיתית הייתה אומרת, תצעדו בזום, אנחנו הדברים שעל הפרק הם חשובים,
1: כן.
2: לא באים איתכם. אופוזיציה מורכבת הייתה אומרת, אנחנו שולחים שניים, תשלחו שניים. הנה, יצעדו שניים ושניים. ריבונו של עולם, מה צדיקים הם בניך אהוביך שהם שולחים 40 איש מהכנסת, 17 ח"כים ועוד 23 עוזרים.
1: 17 זה לא זוגי.
2: אה,
1: גם יושב ראש הכנסת.
2: היו כמה שבאו בלי כיזוז. עד כדי כך חשוב להם.
1: עד כדי כך חשובה להם הפגנת העוצמה מול ממדני.
2: עכשיו תראי, בינתיים בארץ, בזמן שאלה טסו עד ניו יורק בשביל להשיג טיסה, בשביל להשיג תמונה, בשביל להראות תמונה שכמובן תחזק את יהודי התפוצות. בינתיים בארץ, רואי שרון חושף אתמול במעדורה, איתמר בן גביר עשה במסירות נפש עצומה, עשה הכל כדי להשיג תמונה על כלי שיט של חיל הים, כדי להצטלם עם פעילי המשט.
1: עם פעילי המשט שהגיעו לארץ. אתה צריך להראות עוצמה גם מולם, לא רק אז... מול האנטישמים בניו יורק.
2: הפרסום באמת פנטסטי. קצינה בדרגת סגן אלוף, עמדה בכניסה, אמרה לו, תשמע, אני צריכה אישור להכניס אותך. הזיז אותה בכוח, כלומר, דחף אותה ונכנס. בא אלוף משנה מחיל הים. ניגש, אמרה לו, תשמע, אדוני, בבקשה, אנא ממך, תחכה לי אישור כניסה, בוא נעשה את זה כמו שצריך. לפי העדויות שמביא רואי שרון, בן גביר נצמד לפניו וצעק, אני אדאג שאתה לא תקודם בצבא.
1: נו ו?
2: ואיפה הוא יכול לדאוג? הוא לא היה בצבא אפילו. הקצין השיב שהוא לא רשאי לאפשר כניסה ללא אישור, מתאים. השר המשיך בצעקות, הזיז גם אותו, כלומר דחף גם אותו, נכנס לכלי השייט וצילם את הסרטון.
1: והסרטון, עשת הרעש? עשת המשבר? עשת האירוע? אז אוקיי. אז מה, תמונות טובות אפשר להשיג בכל מקום.
2: ריבונו של עולם.
1: הנה, השר בן גביר מוכיח את הנקודה שלנו.
2: לא רק היו מפגינים רבע ממסירות הנפש הזאת, כדי באמת לעשות את העבודה עצמה, את התפקיד עצמו, דיינו.
1: אנחנו רוצים לעבור לדבר נוסף שקרה השבוע? השבוע. כנס של מילואים ניקים, ציבור משרתי המילואים שטוענים שקולם לא נשמע בשיח הציבורי ותומכים בליכוד.
2: הליכוד מקים מטה מילואים ניקים, איתנו מי שיזם את הכנס הזה, עורך דין שלמה לרנר, שלום.
0: בוקר טוב.
2: מילואים ניק וחבר ליכוד.
0: נכון.
1: למה צריך בעצם כנס של מילואים ניקים וחברי ליכוד?
0: אני אסביר לך, יש לנו פה בעצם שתי נקודות מאוד מרכזיות שאנחנו מדברים עליהן. הנקודה הראשונה שהיא כללית יותר, ואנחנו מרגישים שאנחנו עכשיו בתוך השנה השלישית של המילואים, כל אחד מאיתנו עשה מאות ימים כל שנה, ונראה שאנחנו הולכים לעשות עוד, אנחנו חושבים שעדיין זה לא נמצא מספיק על סדר יום הציבורי. נכון שהמדינה עשתה לא מעט עבור חיילי המילואים, אבל לעומת ההקרבה של חיילי המילואים והמשפחות שלהם, שנקראים פעם אחרי פעם, חושבים שעדיין יש פה עוד הרבה מה לעשות.
2: אתם באים בעצם לעורר את הליכוד?
0: גם לעורר את הליכוד, גם הנה, זה שאני מדבר איתך פה עכשיו ברשת ב', זה מבחינתנו חלק משמעותי. עצם זה שמדברים על השיח, כשמדברים על זה שההקרבה של חיילי המילואים, זה דבר משמעותי בעיניי. עזוב את מה שנקרא את ההטבות, עצם זה שזה נמצא על סדר היום, זה לא מספיק נמצא על סדר היום, וזה כולל את כולם, כולל את התקשורת, כולל את האופוזיציה, כולל את הימין, כולל את הממשלה. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, זה שאנחנו חושבים שכשאני שומע תקשורת ומדברים על חיילי המילואים, אתה מקבל את הרושם ש95% מחיילי המילואים נמצאים במפלגות האופוזיציה, נמצאים במפלגות השמאל. פעם אחרי פעם, כי בכל אין ייצוג לימין, הימין לא עושה מילואים, הימין לא עושה צבא, זה מה שאנחנו כל הזמן נשניקה רואים.
1: תסביר למה, למה אתה חושב שזה בא לידי ביטוי ככה? למה זה נשמע שהם ממפלגות האופוזיציה?
0: בכל שמדברים על ארגוני המילואים ניקים, וזה כל הזמן שכה רק תוקפים את הממשלה ותוקפים את מפלגות הקואליציה, זה מה ששומעים בתקשורת.
1: רגע, רגע, רגע, אתה אמרת לפני שנייה שהממשלה והקואליציה לא עושה מספיק כדי לעזור לחיילי המילואים, אז במה אתה שונה?
0: לא, אני אמרתי שבאופן כללי המדינה לא עושה מספיק, זה על כולנו.
1: מי זה המדינה?
2: מי היום מקבל החלטות במדינה?
0: לא, זה לא דווקא לקבל החלטות. אמרתי, המדינה, הממשלה, עשתה המון למען חיילי המילואים ברמת הטבות וברמת דברים שהיא נתנה. אני חושב שברמת השיח הציבורי, ברמת זה שאני הולך למכולת, או בזה שאני מדבר עם חברים, או בזה שברמת השיח הציבורי בתקשורת, שמה זה לא מספיק.
2: אז אני אגיד לך מה העניין, שלמה לרנר. אתה תשכנע אותי שאתה לא בסך הכל ספין לא מאוד מתוחכם, שבא להגיד הממשלה עושה מלא, התקשורת פוגעת בחיילים. הנה זה ממש מה שאמרת עכשיו.
0: לא, זה לא...
2: שאלנו אותך, אמרת, שים לב, שים לב מה אמרת. הממשלה עושה המון. בשיח הציבורי ובתקשורת לא עושים מספיק. איפה היית שנתיים וחצי? תגיד, שנתיים וחצי? תראה, שלמה, אני מדבר עם הרבה מילואים ניקים, הייתי בשנה האחרונה בשלושה גדודי מילואים. זה לא נכון שאין ימנים, יש המון ימנים. כמעט ולא מצאתי אף אחד שמצליח להצדיק את מעשי הממשלה בעניין השוויון בנטל.
0: יפה, אז אם אתה רואה, אתה מה שנקרא אומר בדיוק מה שאני טוען. אתה חושב שאין אף אחד שיודע להצדיק את הממשלה או שאף אחד שיודע לתמוך בממשלה?
2: לא מצאתי, הנה אתה, מצאנו אותך כעבור שנתיים וחצי, בוא תצדיק.
0: לא, ממש לא, זה, קודם כל, אז הנה, בוא, אני מה שנקרא מזמין אותך ביום ראשון הבא, אתה תראה שאני לא נמצא לבד, אלא אני נמצא עוד עשרות, עם עשרות חברים שלי, גם כשאני מה שנקרא, הצעתי את הרעיון להקים את הפורום, הרבה מאוד אנשים ישר הצטרפו אליי, והסכימו איתי שמה שנשמע, בדיוק מה שאתה תיארת עכשיו, שאתה טוען ששגע, אין, חיילים, חיילי מילואים ש... תומכים בממשלה, זה לא נכון.
2: לא, במעשה לא ממשלה, נכון, רגע, שלמה לרנר, הנה, הקמת את פורום המילואים ניקים בליכוד, קדימה, עלית לשידור ברדיו, תסביר לנו מה עשתה הממשלה בשנתיים וחצי האחרונות למען שוויון בנטל.
0: אני לא נכנס לשניקה, יש הרבה סוגיות שלא בהכרח מה שנקרא מדויקות, אבל אם אני בא ומסתכל מה הממשלה עשתה, רגע שנייה, תן לי, אני אשלים את המשפט. הממשלה עשתה לצורך העניין עכשיו בהחלטה של השר חיים כץ, שלוחמי מילואים זכאים בדירה להנחה, יש הגרלה רק בשבילהם. יש המון הטבות שקיבלו, יש הרבה מאוד דברים שנעשו. אתה שואל אותי,
2: שוויון בנטל.
0: חד משמעית, אני לא חושב שזה מספיק. שוויון בנטל זה סוגיה שהיא סוגיה פוליטית, כולנו מכירים אותה, שמענו כולנו את יאיר גולן, שמענו כולנו את הפגישות של של אייזנקוט עם גפני, ראינו מה היה בממשלה
1: הקודמת. לא, לא הבנתי, שנייה. סוגיה של מילואים היא לא סוגיה פוליטית, היא לא סוגיה של שוויון בנטל, היא לא סוגיה פוליטית. זה ביטחון.
0: כן, סוגיה פוליטית.
1: וזה בעיקר ביטחון גם שלך, כחייל מילואים, שנקרא שוב ושוב לעשות את הסבבים, אז אני תוהה לעצמי למה זה לא רלוונטי כרגע.
0: לא אמרתי זה, אמרתי סוגיה פוליטית בגלל שהפכו אותה לסוגיה פוליטית. זאת אומרת, לא רק ולא עקיבא לא חושבים שאם הייתה ממשלה אחרת, המצב כרגע היה שונה.
2: אני חושב, רגע, הנה, אני חושב, רגע.
0: אז לא תסביר לי, אתה חושב שאם הייתה ממשלה אחרת, היו עכשיו עוד 5,000 חרדים מגויסים?
2: אני חושב, רגע, אני חושב שאם מהרגע הראשון של המלחמה, הסנקציות הכלכליות, האמיתיות, היו פועלות, כמו שהוכח שזה הדבר היחיד שמעלה את מספר המתגייסים, זה בוודאי מעלה את המספר. אני אגיד לך יותר מזה, שלמה לרנר, לולא הממשלה נלחמת למען המשתמטים, וזה משפט שקשה מאוד לחלוק עליו, כי הממשלה העבירה עכשיו את חוק המעונות, שמחזיר סבסוד לילדי משתמטים. הממשלה נאבקה קשות כדי שלא ישללו הטבות ממשתמטים, לולא זה כן, אני משוכנע עמוקות, ושנתיים וחצי אני מחפש בן אדם שישכנע אותי אחרת, אני משוכנע עמוקות שהיו מתגייסים יותר. אבל אתה עולה פה לשידור, ואתה מדבר על הטבות והטבות והטבות, שזה האופציה היותר קלה. כי שר רוצה יכול פשוט לקחת מיליון הלוואות.
0: רגע, זה שיכול להיות שהיה עוד 200 חיילים, רגע, יכול להיות. אתה חושב שהיה עוד 5,000 חיילים שהיו מורידים את זה, שמקום שאני אעשה 120 ימי מילואים בשנה הזאת, אני אעשה 30 ימי מילואים, זה מה שהיה קורה.
2: אני חושב... יאיר
0: גולן היה שר הכלכלה ונפתלי בנט היה ראש הממשלה.
2: אני חושב שמדינה ציונית וממשלה ציונית חייבת להילחם במי שבוחר לא להשתתף במלחמה הזאת. והמפלגה שאתה מייצג, זה, אתה מקים מטה מילואימניקים במפלגה שנלחמת נגד המילואימניקים, כי להילחם למען

0: שאם הייתה ממשלה אחרת...
1: לא, אבל לא אמר לך את זה. אבל אין ממשלה אחרת. אבל שניון, את שלמה, יש עורך הדין לרנר, יש ממשלה אחת שנמצאת בשלטון בארבע השנים האחרונות, בשלוש מתוכן אנחנו במלחמה. תדבר על הממשלה הזאת, לא על יאיר גולן, כי יאיר גולן לא רלוונטי לדיון הזה.
0: לא, זה כמו עוד פעם, אני חושב שבסופו של דבר, המשמעות של הממשלה, באם יגויסו עוד מאות חרדים או אלפי חרדים, היא נמוכה מאוד. הדרך מה שחרדים יתגייסו, תלויה לצערנו הרב, הרבה יותר בחרדים עצמם, okay. ובתהליך שהם עוברים, מאשר כל חוק כזה או אחר.
2: למה?
0: ולא
2: למה? רגע, רגע, רגע,
0: למה?
2: עצור.
0: בגלל שהם פועלים כקהילה, והם פחות מתעניינים בסופו של דבר, אם הם יקבלו ככה או אחרת, הם ימצאו איך
1: אנחנו כמילואימניקים לא צריכים להתעסק בזה? אנחנו לא צריכים להתעסק באיך מצליחים לגייס עוד חרדים?
0: לא, אני אומר חד משמעית, זה לא הסוגיה היחידה. אני לא מאמין...
1: מה יותר דחוף מזה כרגע?
0: אני אומר שזה סוגיה פוליטית, שברור לי ששום ממשלה אחרת לא הייתה עושה משהו אחר. ברור לי שלא הייתה אף ממשלה שהייתה מצליחה לגייס 5,000 לוחמים חרדים.
1: אז מה יותר דחוף למילואימניקים מלבד מישהו שיקח מהם כמה משמרות?
0: בגלל ש... קודם כל יש עוד הרבה פתרונות אחרים, שאם הצבא היה פועל בכיוונים האלה, מאוד יכול להיות שהיום לא הייתי עושה מעל
2: מילואים בשנה. איזה פתרונות? שלמה, על מה אתה מדבר?
0: אז אני אגיד לך,
2: מה? אתה הקמת, רגע, רגע, שלמה לרנר, אתה הקמת עכשיו, יום לפני פיזור הכנסת, הקמת פתאום מתי מילואימניקים בליכוד. אתה עולה לשידור ברדיו, אנחנו שואלים אותך שוב ושוב, איך אתה מסביר את התנהלות הממשלה, ואתה אומר, יאיר גולן לא היה עושה יותר טוב. לא שאלנו על זה, רגע.
0: אני אומר את זה, לא חושב שהיה ממשלה אחרת שהייתה מביאה לגיוס של יותר חרדים.
2: אבל זאת לא השאלה, זאת לא השאלה. גם בלד לא הייתה מגייסת יותר. אתה אומר שאתה מתי המילואימניקים בליכוד. מתי המילואימניקים בליכוד. מלבד לומר שגיוס חרדים זאת שאלה פוליטית, שאני נרעש מהאמירה הזאת, זאת מאוד לא שאלה פוליטית, חיילים מתים פה, זה לא פוליטי, ואפשר להחליף המון אנשים. אני אגיד לך איך אפשר, אני אגיד לך איך אפשר. אני אגיד לך בפשטות. אני אגיד לך בפשטות, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שהתגייסו להיות בתפקידים לא קרביים, להיות תומכי לחימה, ומשחררים אנשים הביתה. המון כאלה. אף חרדי לא עשה את זה בלי כפייה. או בוא נגיד, לא בהיקפים אמיתיים. מה שעזר זה כפייה שהיועמ"שית יברך אותה האל, התחילה לשלול הטבות, והלחץ עזר.
0: שהתנדבו והצטרפו לצבא בלי מה שנקרא סנקציות, מאשר חיילים שהצטרפו בגלל הסנקציות, זה המציאות.
2: למה?
0: למה?
2: למה חילונים מתגייסים בגלל חוק, דתיים מתגייסים בגלל חוק, והנה אתה כמילואים ניקולה פה לשידור ואומר, אסור לעשות סנקציות. למה על חילונים? מותר לעשות סנקציות.
0: לא שמעת אותי אומר שאסור לעשות סנקציות, ממש לא.
2: אמרת עדיף.
0: דבר אחד. לא, לא אמרתי עדיף.
2: אמרת עדיף אנשים שבאו מרצונה מאשר יותר אנשים שבאו עם סנקציות.
0: אמרתי שהתגייסו יותר לפני הסנקציות, זה נכון.
2: לא נכון, זה לא נכון, עובדתית, רגע. עובדתית זה לא נכון, שלמה. שלמה, זה לא נכון, אני עוצר אותך. אתה אומר מידע לא נכון. במספרים אתה טועה. מאז הסנקציות יש עלייה במספרים. עובדתית.
0: אני לא נכנס, אז אני חושב שאני טועה במה שנקרא, זה לא באחוזים משמעותיים, בסדר?
2: אתה טועה במספרים, אבל...
0: כמה חיילים התגייסו מאז הסנקציות?
2: יותר, יש עלייה, זה כבר עובר את ה-3,000.
1: הממונה בצהל על גיוס חרדים אמר את זה ברעיון להעיר רטינגר. אמר שבסופו של דבר יש עלייה ואנחנו רואים אותה גם בעקבות הסנקציות.
0: זה אומר שזה גם בעקבות הזה. אני חושב, אני שירתתי עם אנשים, בסדר, שהתגייסו בגיל מאוחר, ולפני שבכלל התחיל כל הנושא של הסנקציות, בגלל שהם הבינו שהמציאות במדינת ישראל השתנתה, והמציאות שבה הציבור החרדי לא מתגייס, היא לא מציאות שיכולה להמשיך, והם צריכים להתחיל להתגייס, והם מבינים את זה, ולאט לאט ההבנה הזאת היא מחלחלת. לבוא ולדבר כל הזמן על חוק הגיוס, כאילו שזה הדבר היחידי שקיים, וכאילו שאם הייתה ממשלה אחרת, היא הייתה פועלת בצורה אחרת, או מעבירה חוק אחר,
2: כולם יודעים שזה לא נכון. הטענה המרכזית היא ממשלות אחרות גם לא היום גייסות?
0: שאלה פוליטית, כן, בדיוק, זה מה שהיה קורה. ובמקום מה שנקרא להתעסק פעם אחרי פעם, במה הממשלה הייתה עושה ולתקוף אותה, שאני מבין שזה מביא רייטינג, וזה הרבה יותר קל.
2: זה לא מביא רייטינג, שלמה, סליחה, זאת אמירה מאוד לא ערכית. מה זה מביא רייטינג? מה זה מביא רייטינג? שלמה, אז זה כמו להגיד לך, אתה עושה פה פריימריז בליכוד, אז אתה כדי לקדם את עצמך, הקמת מתי מילואימניקים יום לפני הבחירות. יום לפני הבחירות, שלמה. לא אתה עשית ספין, עושים עליך ספין. עושים עליך ספין, מצאו מילואימניק אחד בליכוד שרוצה להיות חק, אמרו לו בוא תקים מתי מילואימניקים.
0: לא מצאו מילואימניק אחד, אתה יכול להיות רגוע,
2: שישה.
0: אנחנו קבוצה גדולה,
2: שישה אנשים מסדו את הכנס הזה.
0: הסיפור, רגע, וזה בדיוק הסיפור של הזה, שאתם חושבים שאתם מייצגים את המילואימניקים, ואתם לא, אתם מדברים בשמם של המילואימניקים.
2: שלמה, אבל אתה הולך להיות חק, אתה באמצע פריימרי, שלמה, איך יאמינו לך?
0: חלק גדול מהמילואימניקים מצביעים ליכוד, ותומכים בליכוד, בטח ובטח,

0: יותר מאשר בכל מפלגה אחרת. אני מוכן להתערב על זה, על מה שאתה רוצה, מוכן, אפשר לעשות על זה סקרים ולבדוק. יש מצביעי ליכוד מיליומניקים יותר מאשר בכל מפלגה אחרת, בוודאות בפלוגות
1: הלוחמות. וכולם רוצים כמוך להיות חק בליכוד, אז הקימו מתי מיליומניקים?
0: זה לא קשור מה שנקרא, רוצים להיות חק, אתה יכול להיות רציניות ולמה שנקרא למשהו זול, אבל זה לא הנקודה. אגב, אם תקשיב לרעיון המנח שהיה תת אלוף, שמדבר כבר תקופה ארוכה, זה שהצבא לא עושה מספיק, למרות שיש לו את כל הכלים, אז תבין שיכול להיות שאם התקשורת הייתה ממקדת את עצמה, לא רק בלתקוף את נתניהו ואת הליכוד, שזה הכי כיף והכי קל, אלא בלהסתכל באמת מה היה יכול לפתור את הבעיה של המילואימניקים. מאוד יכול להיות שהיה פה פתרון.
1: חבל שהתקשורת לא העבירה מתווה גיוס באמת במשך שנתיים וחצי.
2: היה לך הרבה הזדמנות לעשות את זה, עקיבא.
0: תודה.
2: לסיום, אנחנו רוצים להיות עם יונה, יונה אחת שנעצרה בהודו בחשד לריגול עבור סין. זה נשמע מצחיק, אבל זה דבר שמסתבר שקורה. דוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע, בוקר טוב לך.
3: היי, כבר צהריים האמת.
2: כן, נכון, זה כבר צהריים. תסביר כמה יונים היום הן חשודות פוטנציאליות בריגול?
3: יונים, כמו במחקר של ציפורים אחרות, ציפורי בר, חלק גדול מהם נוסעות מכשירי מעקב, טבעות סימון, החוקרים או האנשים שמגדלים אותם רוצים לעקוב אחריהן, והציפורים האלה עפות ועפות ועפות, גם היונים שמשתמשים בהם למרוצים, וגם ציפורי בר שעושות את זה כחלק מהנדידה שלהם, עפות ומגיעות לכל מיני מקומות, וציפורים שהן מתעסקות בריגול, אם את שואלת אותי, אפס, אבל שוטרים מטומטמים יש כנראה בכל מקום, וככה זה קורה.
2: אין דרך להשיג היום להפיק מודיעין רלוונטי מיונה, נכון? זה לא דבר שאפשרי.
3: אני לא עוסק בענייני ביון, אני עוסק בחקר של חיות בר.
2: נו.
3: אבל ממה שאני יודע, בשנות ה-40 ושנות ה-50 ניסו להשתמש בציפורים כדי לאסוף מודיעין או להעביר ידיעות, זה לא קורה, ובאמת שהטכנולוגיה קצת התקדמה מאז, ויש דרכים יותר יעילות לאסוף מודיעין מאשר עם ציפורים.
1: לא, אבל היה שימוש צבאי מאז נילי, המחתרת שפעלה פה בשלי ימי הטורקים, גם במלחמת העולם השנייה, יש איזו יעילות, לא בכך שציפור מאוד קטנה, מעבירה מסרים וקשה לתפוס אותה, והיא יודעת בדיוק לאן לטוס.
3: נכון, ועדיין הטכנולוגיה קצת התקדמה מאז, ויש דרכים יותר יעילות. אני לא יודע באמת מאז מלחמת העולם השנייה על שום שימוש בציפורים לאיסוף מודיעין, אבל אני לא איש מודיעין, אז יכול להיות שיש דברים שאני לא יודע.
2: כמה הן עדיין משמשות להעברת מסרים בלי קשר אפילו לריגול ומודיעין?
3: אנשים שמתעסקים בגידול של יונים עושים את זה מכל הלב, עושים את זה בהרבה לאט, וזה תחביב מאוד נפוץ, ואנשים משקיעים בזה הרבה. בחיות בר, ציפורים שאני מתעסק בהן, אנחנו לא מתעסקים בהם כדי להעביר מודיעין, אנחנו שמים עליהם מכשירי מעקב ועוקבים אחריהן כדי לדעת לאיפה הן יפות ולדעת ממה הן מתות, כדי שנוכל לשמור עליהן יותר טוב.
2: והיונה הספציפית הזאת בסיפור בהודו, אחר כך התברר שהיא יונת מרוץ מטיוואן. אמרת שמשתמשים בזה גם למרוצים. יונים, תעשיית מרוצי היונים הן דבר מדאיג, אין דבר נפוץ?
3: זה קורה בכל העולם, גם בישראל. אנשים מגדלים יונים כבר אלפי שנים, ומתעסקים איתן בדברים שונים, גם במרוצים וגם לנוי.
1: מה זה מרוץ? אני יכול להגיע למרוץ יונים? אני מאמר על היונה המהירה ביותר?
3: אני מאמין שכן, זה לא בדיוק התחום שלי, אבל אני בטוח שיש את זה גם בישראל. אבל כן, זה משהו שקורה הרבה. אני לא יודע אם זה כיף ליונים או לא, אבל זה קורה הרבה ועושים את זה, והיונים האלה בהחלט מסוגלות לעוף מהר. יונים יכולות לעוף מעל 100 קמ"ש, ויכולות גם להגיע רחוק.
2: ואתה אמרת קודם שיש הרבה פחות יונים מרגלות, אלא יותר שוטרים טמבלים. זה אירוע שקורה הרבה? שחושדים ביונה שהיא מרגלת?
3: גם ביונים וגם בציפורים אחרות, גם ציפורים בישראל שהצמדנו להם משדרים והם הגיעו למדינות מסביבנו. פעם בכמה שנים קיבלנו דיווח דרך התקשורת שזה נשר שנחת בסודן עם טבעת מישראל וחשדו בו שהוא מרגל, או בעיראק או בתימן.
2: טוב, היו גם את הדולפינים המרגלים ברוסיה, אבל זה לא ציפורים. קצת יותר קשה.
3: אז כן, אז שוטרים טמבלים יש בכל מקום, אבל
2: אבל, של כן, ליונה הזאת שלום. כן. דוקטור יואב פרלמן, כן. תודה רבה לך. שלא נדע, שלא נמצא איזה, את היונה שלנו בסוריה פתאום. תחשוב לך, עקיבא, כמה יונים בשירות איראן, כמה איראנים מפעילים יונים. בטוח הם ניסו. פנו לאיזה יונה בטלגרם, הציעו ביטקוין.
1: נראה לי מי לקחה את זה.

0: אני פתאום חושב, איך יודעים שיונת המרוץ מטיוואן לא הייתה מרגלת סינית? זה בדיוק מה שיונה...
1: האם היא רגלה? יכול להיות שהיא רגלה בטיוואן.
0: זה בדיוק מה שיונה שמרגלת למען סין הייתה אומרת.
1: אני בכלל ממרוץ מטיוואן.
0: הם קנו את הכיסוי שלה כאילו באלן אלן. באמת, חבורת פתאים.
1: חבל על הזמן. בסדר, נו, הסינים מתוחכמים. יש להם את הדרכים שלהם.

0: טכנאות, אחרינו ליאת רגב, מאיה רחלין, תודה רבה.
1: איבנוביק, תודה לך.
0: נשוב כאן גם מחר, אותה שעה, אותו מקום.
1: בלי ריגול עבור טיואן.
0: נקווה.
1: סין, מרוץ.
2: אנחנו כאן.
3: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
4: כאן.
5: כאן.
3: קרן נויבך.
6: כאן.
3: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
7: כאן.
3: אריה גולן.
8: כאן.
3: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
9: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
10: C1, כוכבית 5651.
11: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה כפוף לתקנון.
12: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
13: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
14: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
15: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו וקץ הורו לצהל לתקוף מטרות חיזבאללה בדחיה בבירות. דיווחים על הימלטות של תושבים ממעוז חיזבאללה. איראן בוחנת אפשרות להגיב להסלמה בלבנון. מתקפה חריפה של נשיא העליון עמית ושל היועמ"שית בערב מיארה על ניסיונות הממשלה להחליש את מערכת המשפט. הפצ"ר איתי אופיר אומר שהפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי. התחזית התחממות בהדרגה.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. דיווחים מבירות שהמוני תושבים נמלטים מהדחיה בעקבות הוראתם של נתניהו וקץ לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה. על פי הדיווחים התפרס צבא לבנון בכניסות וביציאות של הדחיה לשמור על הסדר. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה שווים ומזהירים מפני פגיעה של הממשלה במערכת המשפט ובדמוקרטיה הישראלית. בכינוס לשכת עורכי הדין באילת הזהיר השופט עמית מנרמול המתקפות על שומרי הסף וציין כי השיח הציבורי חזר לנקודת השפל של ערב המלחמה. עמית הוסיף כי שופטים סובלים מהטרדות ומאיומים יומיומיים ומתח ביקורת על הפצת מידע כוזב המהווה לדבריו סכנה ישירה לדמוקרטיה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה הזהירה מפני שינוי של שיטת המשטר ואנרכיה ואמרה כי יעצת הפעולות לקעקוע ראשותו השופטת עלולה להוביל למצב שבו פסקי דין לא יתפסו כמחייבים. בערב מיארה הוסיפה כי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים.
3: נמשיך למלא את חובתנו לסייע לממשלה לממש את מדיניותה. זהו המצב האידיאלי, כך אנחנו נוהגים מדי יום. בד בבד נמשיך לעמוד על גבולות הדין. לא ניתן יד לנרמול הפרת החלטות של בית המשפט, לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני המשטר הדמוקרטי.
1: מדברי עמית ובערב מיארה הביאה כתבתנו תמר אלמוג. הפרקליט הצבאי הראשי האלוף איתי אופיר מדגיש כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל וכי היא אינה מכשול לפני פעולה צבאית מוצלחת אלא תנאי ליכולתו של הצבא לפעול ביעילות ולאורך זמן מתוך לגיטימציה. בכינוס לשכת עורכי הדין הוסיף האלוף אופיר כי המערכת המשפטית בצבא פועלת לשקם את אמון המפקדים, הלוחמים והציבור הישראלי והוסיף כי על צה"ל להמשיך ולבחון את עצמו ביושרה כדי לוודא שהוא פועל בהתאם לדין. בדבריו דחה הפרקליט הצבאי הראשי את החלטת מזכיר האום לכלול את צה"ל ברשימת הגופים האחראים לאלימות מינית בסכסוכים לצד חמאס ודאש וכינה אותה האשמה כוזבת וחסרת שחר. שר המשפטים יריב לוין אומר בתגובה לדברי נשיא בית המשפט העליון כי עמית רוכש בוז עמוק לציבורים עצומים. בהתנשאות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור בשום צו, אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. מדברי לוין הביאה כתבתנו שלי טפיירו. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. יושב ראש הוועדה אופיר כץ מהליכוד מסר כי בכוונת ראשי סיעות הקואליציה להגיע להסכמות על מועד הבחירות עם כל ראשי המפלגות. הוא הסביר שבשל מחלוקות בקואליציה נקבע כעת טווח תאריכים שבין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר, והתאריך ישונה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי במהלך הדיון פרצה מאומה שעה שחבר הכנסת ינון אזולאי משס אמר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה מתנהלת כמו חיית טרף.
4: כמו חיית טרף, יש לך משהו להגיד על זה?
5: אתה לא יכול לקרוא לחיית טרף, אתה יכול להעביר ביקורת או לקרוא ליועצת המשפטית לממשלה חיית טרף.
4: אני אמרתי להגיד שההשתוללות שלה כזאת.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריך לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
7: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: תעשו כבוד לחג.
2: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת.

0: שלום לכם. בחצי היום שבו עוד הותר לפרסום מפלח את ליבנו בכאב בלתי נתפס. סמל ראשון אדם צרפתי, מראש העין, בן 20, לוחם ביחידת מגלן, עוצבת הקומנדו. נטע ססון, שהייתה המחנכת שלו, מספרת על צעיר שהתגייס לצבא אחרי טבח 7 באוקטובר, חדור מוטיבציה ונכונות לתרום, ההרוג ה-14 מבית הספר. והיום בשעה 5 יובא למנוחות צעיר נוסף, שנהרג גם הוא בלבנון, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21, מאשקלון. יהי זכרם ברוך. לרב בני לאו יש 6 ילדים שמשרתים במילואים בסבבים בלתי פוסקים מאז השבעה באוקטובר. אתמול שלח לו בנו תמונה מכיבוש הבופור. התמונה הזו החזירה את הרב לאו לימיו כצוער בקורס קצינים, נכנס לאותה לבנון תחת פיקודו של אפי איתם למלחמה שהסתבכה ודיממה. הממשלה חייבת לנו הסבר, לאן היא לוקחת אותנו? כיצד נימנע הפעם מאירוע דומה על אותה אדמה? אומר לנו הרב לאו. מיד נשמע אותו, וגם נדבר עם מי שהיה מפקד החטיבה שהייתה אחראית גם על הבופור. הוא גם היה סגן מפקד פיקוד הצפון במלחמה האחרונה, במלחמת חיצי צפון, האלוף במילואים יצחק ג'רי גרשון. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הוא עורך דין, הוא משפטן, הוא איש חוק. אנחנו נשאל אותו על הודעתו של שר המשפטים כי החלטת בגט שמחייבת אותו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים היא בלתי חוקית. מה אמור ללמוד מזה האזרח הפשוט? מעכשיו מותר לנו לצפצף על כל החלטה של בית המשפט העליון של ישראל? איך אפשר לנהל ככה מדינה? וגם האם יש עונש חוקי למי שמודיע פשוט שהחלטת בית משפט בישראל לא מקובלת עליו? וכל זה קורה באמור בזמן שהמערכה בלבנון מסלימה וגובה עוד ועוד מחירים. הנה השיחה הקשה, העצובה, שקיימתי עם מורה שמי שהיה תלמיד שלה, נער, עד לפני שנתיים, נפל הלילה בלבנון. הבוקר הותר לפרסום כי בשעה 1 בלילה נהרג סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם ביחידת מגלן, מפגיעת רחפן בדרום לבנון. אדם למד בתיכון בגין בראש העין, ומי שהייתה המחנכת שלו בכיתות י' י' א' י' ב' היא נטע ססון. שלום נטע.
1: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל אנחנו משתתפים בצערך, בצער המשפחה, בצער החברים.
1: תודה.
0: איך את מתעוררת לשמוע את הידיעה הזו?
1: אפשר, מילים לא יכולות לתאר את זה. זה רק לראות אותו, להרגיש, להיות שם בשיעורים איתו. זה התמונה שלו, היא פשוט כל הזמן שם. משפטים שאמר, הרבה נשמה, המון המון המון נשמה.
0: את יכולה לשתף אותנו?
1: כשמו כנו.
0: כן?
1: כשמו כנו.
0: כלומר?
1: אדם. אדם, ואני אומרת, זה 3 אותיות וזה הכל. פשוט היה, הוא היה מנש בכל רמח איבריו. אין משהו שאי אפשר, שלא היה לו. וזה החיוך, וזה השמחת חיים, וזה ההומור. וזה יכולת לסחוף אחריו. ואני חושבת שכמעט כל שיעור שמורה נכנס לכיתה, זה פשוט סבוע בצבע שלו. זה משהו שהוא באמת, מילים, אני אומרת, קצרה יריעה מילה, לתאר מי זה האדם הזה. וכמה החסר הוא עצום.
0: את מתארת נער מאוד מאוד דומיננטי בכיתה, מאוד, בין החברים.
1: מאוד, מאוד. שטוטניק, מלא שמחת חיים. אני חושבת שזה המין, זה שיעור איתו ובלעדיו, זה שני דברים שונים לגמרי. כליל מאוד את הכל. והיה לו ערוץ נפרד ומקביל, שהתממשק עם התיכון, שזה כמובן תנועת סופים, שהוא לקח בחלק, ושהוא היה גם שם, בדיוק כמו שאת יודעת, אותם צבעים שהוא היה לו פה, הוא גם הביא את זה לשם. הוא היה פשוט משהו, באמת, אדם משכמו ומעלה, עם מוטיבציה אינסופית לתרום למדינה, להגיע לקרבי, ולתת את כל מה שהוא יכול. וזה בא לידי ביטוי גם השיעורים, שיעורי חינוך, כל האמירות שלו וכל הגישה לחיים. פשוט לשכפל, אין לי מה להגיד, לשכפל דבר כזה.
0: את זוכרת אותו? מדבר על המוטיבציה להתגייס לצה"ל.
1: מאוד, מאוד.
0: כן.
1: מאוד. הוא היה במיונים, והוא כיוון הכי גבוה. והוא פשוט מכל, בעצם רוב הזמן ביוטבט, זה היה מוקדש לזה, הוא כבר ראה מעבר. הוא היה פה, אבל כבר, הוא ראה כבר. הוא כיוון לאן שהוא רוצה להגיע. והוא הגיע.
0: כן.
1: והוא שילם את המחיר הכי כבד שאפשר.
0: נטע, אני... את שומעת על הידיעה מתי? הבוקר, יחד עם כולנו, שמעת?
1: כן.
0: כן. איך קיבלת את ההודעה?
1: השמיים נפלו. האדמה נשמטה. זה עצב שאי אפשר לתאר אותו, כי כל מה שאני רואה זה חיים. אני מבינה שהוא לא... הוא לא שם, אבל כל מה שאני רואה זה דמות חיה וצוחקת ומשתתה וסוחפת אחריו. זה משהו שבאמת, אני אומרת, תמיד יש קלישאה שאתה לוקחים את הטובים ואת כל הקלישאות האלה, אבל אין טוב ממנו כאדם. הוא ראה מעבר, הייתה לו אינטליגנציה רגשית כל כך מפותחת. אם הוא היה רואה שמישהו לא בטוב, הוא תמיד, תמיד, זה לא עבר לידו, הוא תמיד היה שואל ומברר. אני אומרת עוד פעם, התמונות שרצות לי עכשיו בראש, זה משהו ש... אי אפשר לתאר את זה במילים.
0: אני מתבוננת יחד איתך בתמונה שהופצה כבר לתקשורת.
1: נכון.
0: שאני רק אתאר למי שלא רואה, רואים אותו במדים, מסתכל ככה למצלמה מהצד, עם חיוך ענק בעיניים, ועיניים צוחקות. וזה ממש מתחבר לי עם הדמות שאת מתארת.
1: נכון, אני שומעת את הצחוק, ואני שומעת את הנימה. וצריך להבין, הוא הלך הוא מתוך התמסרות, ומתוך אמונה, ומתוך רצון לתרום. זה חלק, זה הוויה, זה ה-DNA. זה הבן אדם.
0: נטע, הוא התגייס אחרי 7 באוקטובר?
1: כן.
0: כלומר, ב-7 באוקטובר 2023, הוא עדיין תלמיד שלך?
1: הוא היה תלמיד, י"ב, נכון, שחווה את כל הדבר הזה מהצד של מלשב.
0: הוא עמד לשירות ביטחון, כן.
1: כן.
0: ואת כמחנכת עומדת מול כיתה וצריכה להמשיך...
1: הוא גם למד, כן, הוא גם למד, סליחה, סמיכה שאני רגע, רק מציינת שהוא למד מגמת גיאוגרפיה. שאני כמובן לימדתי אותו גם כמחנכת וגם כמורה במגמה, עם ידע עולם ועם כל כך הרבה אהבה למקצוע וסקרנות.
0: את זוכרת אמירות שלו אחרי 7 באוקטובר? זה בטח היה מאוד מאוד משמעות.
1: חדור מוטיבציה. אין שום, הוא היה כולו, כמו שנקרא, אם הייתה מוטיבציה, 7 באוקטובר נתן לזה עוד בוסט. זה היה רק רצון להשפיע ורצון לתרום. זה הבן אדם, כמו שהוא תרם בצופים, וכמו שהוא תרם בבית ספר, וכמו שהוא, פשוט הוא, אני אומרת, כשמו כן, וזה 3 אותיות שאין הכל מההתחלה ועד הסוף.
0: אני מניחה שיש עוד תלמידים שאת חינכת בשנים האחרונות שהם לוחמים עכשיו קרביים בצבא.
1: נכון.
0: איך נראים חיים של מורה שמכירה את התלמידים כל כך מקרוב ואת יודעת שהם נמצאים עכשיו בחזיתות?
1: אז אני אסביר את זה בצורה הכי פשוטה. הותר לפרסום, זה הפחד הכי גדול שמלווה את המורים פה, את המחנכים, כל מי שבא באינטראקציה עם תלמידים, רק לא רוצה לקום לבוקר שלותר לפרסום. והבוקר זה נפל עליי. וזה כאב שאת יודעת, זה עוד מעגל. זה עוד מעגל, וזה מעגל כל כך, שכל כך מנהל אותנו. כשאנחנו מקבלים מחזור חדש, ואנחנו מלווים אותם בתוך כל המיונים לצהל, ואז זה מגיע. ואז זה מגיע.
0: יש עוד בוגרים של בית הספר שנהרגו?
1: שבית הספר איבד?
0: כן.
1: הוא המספר 14.
0: חלל 14.
1: נכון מאוד.
0: מאותו תיכון, תיכון בגין.
1: תיכון בגין, ראש העין. ספגנו יותר מדי.
0: נטע, היית בקשר עם האדם אחרי שהוא התגייס?
1: ראיתי אותו, הוא בא לקבל תעודת בגרות ולטקס יום הזיכרון. הוא הגיע גאה עם המדים ועם הנשק, וסיפר ושיתף במעמד קבלת תעודת בגרות. אין מושר ממנו, אין. יש לו אחות פה גם בכיתה י"ב.
0: נטע ססון, המחנכת של סמל ראשון אדם צרפתי. אני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו ברגעים הקשים האלה. תודה רבה לך.
1: תודה. ושלא נדע עוד. שלא נדע עוד.
0: שלא נדע עוד. יהי זכרו ברוך. וחמור היום בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באשקלון, יובא למנוחות מיכאל טיוקין, שנהרג אתמול בלבנון. יהי זכרו ברוך. שלום לכתבנו בצפון רובי אמרשלג.
2: שלום ליאת.
0: מה שלומכם?
2: תשמעי, קשה מאוד אחרי השיחה הזאת שבאמת מעמידה כל סבל כאן של תושבים באור אחר לחלוטין. אבל בכל זאת, נספר קצת מה קורה כאן. לראשונה בסבב הנוכחי, מעט אחרי חצות, נשמעו אזעקות בטבריה ויישובים סמוכים בגליל התחתון. לפי צהל, יורתה רקטה אחת ששוגרה לעבר כוחות צהל. לאחר מכן, סביב 6 בבוקר, הופעלו אזעקות בכפר יובל ויישובים סמוכים בשל שיגור כתבם מלבנון. זמן קצר אחר כך נשמעו אזעקות דומות גם בקריית שמונה וברכס רמים. נזק נגרם במרגליות כתוצאה מנפילה או של כתבם או של מיירט. זה עדיין לא ברור, גם לבית מגורים וגם ללול. מעבר לכך, נורו רקטות לאזור מעלות. המונים שם נכנסו ב-7 בבוקר למרחבים המוגנים. לא היו נזקים, ועוד לא מעט אזעקות בשל שיגור כתבם לגליל המערבי. נזכיר שגם היום אין לימודים ביישובים בקו העימות, זאת בגלל החמרה בהנחיות פיקוד העורף, כך גם בלא מעט מקומות עבודה, והרבה מאוד הורים שנאלצים להישאר בבית עם הילדים, ולכן לא יכולים לצאת ולהתפרנס. וליד יש כאן מאות אלפים שחיים תחת איום יומיומי מלבנון, חשש מרקטות, רחפנים וכתבאמים, ואל מול זה איום קיומי לפרנסה, וקושי גדול מאוד לקיים חיים רגילים.
0: רובי, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: שלום לאחת מאלה, מירית אלוני יעקובי, מראש הנקרא.
3: שלום, אהרוני, כן.
0: מירית, אני קוראת פוסט שפרסמת שלשום בפייסבוק, והכותרת שלו היא כך: באיזה עולם ילד בן 17 צריך להגן בגופו על אימא ועל הילדים שלה? מדברת על הבן שלך.
3: נכון,
0: שחוזר בשבת מהים ומספר לך מה?
3: הולך עם חברים לים ככה לנשום אוויר בנהריה, והוא אומר לי, אמא, הייתה אזעקה. והכנסנו קודם כל את כל הילדים והאנשים למיגונית, ולא היה מקום יותר. והייתה אישה עם הילדים שלה מחוץ למיגונית. הוא אומר לי, אמא, לא ידעתי מה אני עושה, ופשוט עם הגוף שלי הגנתי עליה. והמשפט הראשון שאמרתי לו זה, אני גאה בך כל כך, אבל קיבלתי כמו, מעולם לא חוויתי התקף חרדה, ונראה לי שזו התחושה כנראה, של התכווצות בלב. הבן שלי היה בחוץ כשהיו את האזעקות האלה, ונקרא לי הלב בנקודה הזו. והוא אמר לי, וגם פחדתי, אמא, פחדתי. אני מגן עליה, אין לי מה לעשות. והוא אמר לי, אמא, זה היה כמו בשביעי באוקטובר, המיגונית הייתה מפוצצת, כמו בסרטונים האלה, וזה גמר אותי. עכשיו, זה ילד מדהים, הוא כל כך רגיש, אבל אני אומרת, הוא ילד, הוא בן 17, הוא ביהודה א', יש לו את י' ב' ואז את הצבא. איפה הילדות שלו? וזה בעצם מה שכולנו חווים כאן, הילדים שלנו, המדהימים האלה. הם לא יכולים להסתובב בקיבוץ כאן, ולעשות את השטויות של הקיבוץ. ולהדליק מדורה. הם נפגשים ממקלט למקלט. פשוט הילדות שלהם נלקחת מהם, ממש, וזה נקרע הלב. הם לא נפגשים עם החברים כי אין בית ספר. אז זה רק הילדים שלנו שבקיבוץ נפגשים אחד עם השני עוד פעם ממקלט למקלט, זה מדהים.
0: וכשהוא כבר הלך לים, אז היה ירי.
3: בדיוק.
0: ואפילו לא היה מקום במיגונית לכל
3: נכון,
0: האנשים שהיו
3: נכון,
0: בים באותו רגע.
3: נכון, לפי דעתי היו שם שניים, אבל אני... כן, אבל הגיוני, מיגונית כמה היא מכילה? 30 אנשים? אבל פותחים לנו, הכל כביכול פתוח, פתוח, סגור לכמות אנשים, ל-50 אנשים, אף אחד לא בודק בים שיש ל-50 אנשים שהם מגיעים, אבל כן, וזה מה שאנחנו חווים כאן יום יום, אנחנו בראש הנקרה, עדיין אין לנו ממדים.
0: רגע, תעצרי אותו, כן. אני עוצרת רגע, אין לך ממד בראש הנקרה?
3: אין לי ממד.
0: איך אין לך ממד, פירית?
3: אין לי ממד, המדינה אמרה שתיתן ממדים, וזה מתעכב כאן, כל בנייה של ממד בין 8 חודשים לשנה וחצי, קבלנים שמתחלפים, הולכים, באים, אין פיקוח כמו שצריך כאן.
0: למה?
3: לי, למה? מפרם, המנהלת, מלא משרדים שאני לא מכירה אותם, לעומק, אבל זה מה שקורה, אין פיקוח, נתנו לקבלן לבנות 50-60 ממדים. אין עובדים כנראה, והם באים והולכים, ולי התחילו לפני חודש את הרצפה, ונעלמו.
0: נעלמו לך באמצע הבנייה של הממד?
3: כן, כן, הם הולכים לעוד הרבה ממדים פה. זה בדיוק מה שעשו, ובאמת עד החתימה האחרונה שהממד מאושר לוקח כמעט שנה וחצי.
0: גם עכשיו, אחרי 7 באוקטובר וחיצי הצפון, לוקח שנה וחצי לקבל אישור לבנות ממד?
3: לא אישור לבנות ממד, את האישור שהממד שלך מוכן, אם זכית שיבנו לך אותו. אני עם 3 ילדים, אנחנו 3 משפחות עם כל אחד 3 ילדים, שאין לנו ממדים. אני רצה, באמת, יש לי שכנים מדהימים, שלצערי הסבתא לא חזרה לקיבוץ, הלכה לבית אבות, והם אמרו שאנחנו יכולים להשתמש בממד שיש לה בבית. ואנחנו רצים, אבל את יודעת מה קורה כשרצים? כבר את רואה את הירוטים, או את שומעת את הנפילות, כי אנחנו לא מספיקים לרוץ בראש הנקרא.
0: מה זה, התראה של כמה? 10 שניות?
3: 15 שניות, אבל זה לא באמת. אנחנו עד שאת מבינה שיש הזקה רגע, זה מדהים. אם אני אשים מצלמה ותראי את הילדים שלי, איך הם רצים באמוק. לממד של השכנה. מטורף, אז הכל, איזה ילדות זאת. מה הם חווים כאן? עכשיו, אני אוהבת את המקום. אני לא אעזוב כאן. אני מאוד אוהבת את ראש הנקרה. המשפחה שלנו כאן. אבל וואו, מה שהילדים האלה חווים. זה שנקרא הלב.
0: מירית, את הזכרת לי הבוקר שאנחנו שוחחנו לפני שנה וחצי.
3: נכון.
0: שטיל פגע בחצר הבית שלך.
3: נכון. נפל טיל בחרבות ברזל, ושרף לנו את הבית עץ שהסבא בנה, סבא שמעון זכרונו לברכה, ועוד דברים שנפגעו, שזה גם בפני עצמו, את מבינה מה הילדים חווים?
0: כן, כן.
3: הבית עץ המיתולוגי, שבאמת כל הילדים בקיבוץ היו מגיעים אליו, כן, ואנחנו, אין לנו שקט פה.
0: רגע, אבל אני רוצה להבין, מאז השיחה הזו, שנפל לך טיל בחצר הבית, מדינת ישראל עוד לא בנתה לך ממד? לפני
3: לא.
0: אחרי שנפל לך טיל, וזה היה לפני שנה וחצי.
3: אחרי שנפל לי טיל, ואפילו נאמר לי, מה הסיכוי שיפול עוד פעם? כשאמרתי על איראן.
0: מי אמר לך?
3: אחד מבעלי התפקידים שאני אשמור על שמו. מה הסיכוי שיפול לך עוד פעם טיל? כאילו, גם אמרו לי מה הסיכוי שיפול טיל בראש הנקרה. תמיד אמרו לנו, זה עובר. זה לא נופל בראש הנקרה. אז הנה, אז חטפתי את הטיל אצלי. הוא נפל, זה קורה.
0: רגע, אני עוצרת רגע, ואז שאת באה לשאול מה עם הממד, אז אומרים לך, מה הסיכוי שיפול פה עוד טיל?
3: כן, מה הסיכוי? מה הלחץ? רגע, מה הלחץ? זו התשובה שקיבלתי לצערי, ואת יודעת, ויצאנו להילחם שהתחילו לבנות את הממדים שלנו, אז התחילו עכשיו, ובואי נדבר עוד שנה עליית. בואי נראה אם אני אוכל להגיד לך, אני בממד רגועה, אני לא צריכה לרוץ עם הילדים החוצה שהם נופלים לי במדרגות או נתקלים באיזה אופניים או משהו. בואי נראה, בואי נדבר. עוד שנה, נראה איפה אנחנו נהיה.
0: רגע, אבל אני רוצה רגע לשים את הסיטואציה על השולחן. אנחנו מתקרבים לאוקטובר, נכון? עוד 4 חודשים, 7 באוקטובר. אנחנו אחרי מלחמה שקראו לה חיצי הצפון, ועוד מעט נדבר, הוא לא קשור לאירוע הזה, מי שאז גם מפקד פיקוד הצפון, אלוף ג'רי גרשון, אבל הוא לא אחראי על בניית הממד, אם זה באחריות הממשלה הדבר הזה, בסופו של דבר.
3: כן.
0: ולא בנו לכם ממדים אז?
3: לא.
0: ואף
3: לא.
0: שר בממשלת ישראל לא הרים צעקות ורץ לוועדת חוץ וביטחון ואמר, קודם כל תבנו ממדים לצפון ואחר כך נדבר על שאר הדברים?
3: בדיוק.
0: כי אני לא זוכר דיונים, אני לא זוכר דיונים כאלה. אני לא זוכר דיונים כאלה בוועדת חוץ וביטחון, שצועקים, קודם כל תבנו ממדים לצפון ואז תתעסקו בכל השאר. לא זוכר את צעקות כאלה בשום ועדה בכנסת.
3: את יודעת, אני מדברת עם האנשים במרכז, אני רכזת חברתית בבית ספר, ואני מוציאה ככה הפוגות את הילדים שלי בבית ספר, ואני מדברת עם אנשים מהמרכז, ואז אנחנו נפתחים, ואני מספרת להם שאין לי ממד, הם לא מבינים את זה בכלל, זה לא מסתדר להם. זה פשוט לא מסתדר להם בראש, איך זה הגיוני שאין ממדים בקו אימות?
0: לא, אי אפשר להבין את זה. מירית, יקירתי, קודם כל, מה אני אגיד לך? שימרו על עצמכם. אני שולחת לך חיבוק ממש ממש גדול, ואני מקווה שנדבר עוד הרבה לפני, ושתכתבי לי ותגידי, היום בנו לי ממד, ושזה יהיה מחר, אוקיי?
3: אמן. אני רק רוצה לומר, אני חייבת לומר, שאנחנו מודים לחיילים שנמצאים כאן, והחלום שלי הגדול זה שהם ייצאו מהגבול כאן, ובאמת כל ראש הנקרא עם דגלים, נמחה להם כפיים, כי אנחנו מעריכים כל רגע ורגע שהם פה, וכשאנחנו רואים מיירט ללבנון, נקרא לנו הלב. אז אם אתם שומעים אותנו בעזה ובלבנון, אנחנו כל כך אוהבים אתכם וכל כך מעריכים כל מה שאתם עושים, ותמשיכו, אנחנו איתכם.
0: מקסימה שאת, גם אנחנו. תודה רבה.
3: נדבר.
0: מירית אהרוניאק. לא, אני מקווה שנדבר לפני ודווקא בבשורות טובות. תודה רבה, מירית אהרוני יעקובי.
3: תודה.
0: ראש הנקרא. הפסקונת ועוד מעט נהיה. עם מי שמכיר את הגזרה הזו היטב, הוא גם היה מי שעמד בראש החטיבה, שבין יתר תפקידיה היה להגן על הבופור, אלוף המילואים, יצחק ג'רי גרשון, הוא יהיה איתנו עוד רגע.
4: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
7: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
8: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
11: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
13: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
12: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
13: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
12: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
14: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
12: זמן אמת, משפט נתניהו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
15: 90 שנה.
12: לשידור הציבורי.
16: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל, ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
17: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה היסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
18: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
17: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
19: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
17: זה התחיל עם לוח וגיר, גם על המסך הקטן.
16: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
17: ומהר מאוד הפך למצעד.
20: Here we are in the center of town. Look.
17: של דמויות אהובות ונצחיות.
21: לא לוקחים מפה של חביתוש ולי רשות של רגע בדודלי.
17: של עבודות של ילדים.
22: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
17: שהפכו בתורם להורים. ואפילו לסבים וסבתות.
23: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי שלום.
17: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: עכשיו 12:32 כאן בחצי היום, אחרי הנחיה של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לחדש את התקיפות בדחיה של ביירות, במוז חיזבאללה נרשמת תנועה חוצה ממנו מחשש להסלמה. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס מצטרף אלינו, שלום רועי.
24: שלום, שלום ליאת. אז כן, כרגע העיניים גם בלבנון נשואות לעבר הדחיה של ביירות, מה שנחשב באמת למעוז של חיזבאללה בפרבר הדרומי של הבירה הלבנונית. אנחנו רואים שבעקבות ההודעה של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ על ההנחיה לחדש את התקיפות בדחיה שטרם, לפחות בזמן שאנחנו מדברים, טרם חודשו, אנחנו רואים תנועה מאוד ערה של תושבים שם החוצה מהדחיה, כולל פקקים מחשש שהתקיפות האלה כאמור התחדשו. גם בתי ספר באזור הדחיה קוראים להורים לקחת את הילדים מבתי הספר מחשש להסלמה, כאשר לפחות לפי התדרוכים של לבנון הרשמית יש ניסיון לקיים מאמצים, מגעים עם הקהילה הבינלאומית בניסיון למנוע את ההסלמה של ישראל. חיזבאללה ליאת בשלו, כמו שאנחנו רואים, קיבל אחריות גם לירי לעבר טבריה, ירי שלא היה תקופה די ארוכה, ירי שהיה כאמור במהלך הלילה, שיגור של כמה רקטות, כאשר במקביל גם בחיזבאללה מנסים להגיב בדרכם להשתלטות של ישראל, של כוחותינו על מצודת אבו פור. הנה דברים שאומר חסן פדללה, חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה, מעשה אומר, זה בכלל לא מקום צבאי שלנו, המדינה הלבנונית היא זאת שצריכה להיות אכפת לה מזה שישראל ממשיכה להתקדם בשטח. הנה.
25: العدو دخل الى قلعه شقيف كما صور قلعه شقيف هي موقع اثري وطني وليست موقعا عسكريا هي تحت سلطه الحكومه اللبنانيه
24: كان ذو حسن فضلال خبير برلمان متام حزبلا شو عمر قلعه شقيف مصودات ابو فور ده اثر اركيولوجي ده اثر لهومي لو مديبر فوق اثر صبائي של حزبلا. מדוע המדינה הלבנונית לא אומרת דבר? מדוע היא לא עושה דבר? מדוע היא רק יוצאת נגד פעילי חיזבאללה שאותם היא מוציאה מחוץ לחוק? אם תרצי, בחיזבאללה מנסים לקחת את האירוע הזה כדי לנגח שוב את המדינה הלבנונית, שמצידה ממשיכה להתעקש על נתיב המסע ומתן הישיר עם ישראל, שאמור השבוע להתחדש. ונגיד שאל מול הדברים האלה של חיזבאללה, אנחנו רואים גם קולות אחרים במחנה שמתנגד לו, שאפילו מברכים על ההתקדמות הישראלית, אפילו איזושהי מסיבה במזרח בירות שבה תועד לבנוני, נוצרי, זה מהאזור הנוצרי, אומר, הלוואי שכוחות צהל יגיעו גם לבטרון, זה כבר בצפון לבנון, ממש ממש בעומק, בואי נשמע את הקטע.
1: إن شاء الله جيش الدفاع بيوصل على البدرون صلواتنا وقلوبنا وقلبنا مع جيش الدفاع الإسرائيلي وكافتوا يا شباب
24: כן, אז זה הקטע שבו נצפה כן. לבנוני נוצרי, אומר הלוואי שכוחות צהל יגיעו לבטרון, אפילו שוטה לחיי זה, לבנון מתנהלת בכמה אופנים ובכמה קולות.
0: תודה רבה רועי.
24: תודה.
0: שלום למי שמכיר את לבנון היטב, מי שהיה בין היתר סגן מפקד פיקוד הצפון במלחמת חיצי הצפון ממש לאחרונה, לוחם ומפקד גם במלחמת לבנון הראשונה, גם בשנייה, מכיר היטב גם את דרום לבנון, האלוף המילואים יצחק ג'רי גרשון, שלום לך.
2: שלום ליאת, צהריים טובים.
0: מה חשבת על, על, על האירוע הגדול הזה עכשיו שקוראים לו הבופור, התמונות הגדולות, הדגל? למיטב הבנתי נכנסו לשם כמעט בלי להילחם, זה נכון?
2: אני יכול להגיד לך משהו ראשית על מה שנקרא, נקרא לזה זירת המלחמה. יש פה, אנחנו נמצאים בסוג של מערכת של מערכות. הראש נמצא באיראן כמובן, ואני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חמור. אני חושב שהמלחמה בזירת המלחמה שלנו היא איבדה כיוון ויצאה משליטה.
0: איפה כאן? בעיקר, בארץ?
2: בעיקר משום שהפכנו לכלי בלוח השחמט האמריקאי. מצד אחד הנשיא האמריקאי עשה עבורנו דברים מדהימים, בלתי יאמנים. מצד שני, ברגע שאתה מוותר על השליטה בהגאים, אז אסור לנו להתפלא שאנחנו בדרך לשום מקום. במילים אחרות, מדינה יכולה לנוע מהר, בעוצמה גדולה, עם צבא חזק מאוד, ועדיין להיות בדרך לשום מקום. ועכשיו בהקשר הזה לשאלה שלך, הייתי אומר שלהרחבת התמרון, בכלל זה כיבוש הבופור בלבנון, יכול להיות שיהיה לזה שהם הישגים, בעיניי יש לזה חשיבות טקטית, אבל היא לא תשנה את המציאות האסטרטגית. אפשר לכבוש עוד כפר, להשמיד עוד מחסן, לפגוע בעוד מפקדים, אבל כל עוד איראן ממשיכה להחזיק בלבנון באמצעות חיזבאללה, המציאות הבסיסית לפי דעתי לא תשתנה. אזור הביטחון, אנחנו למדנו עוד בתקופה שלנו, לא מגן, לא מפני רקטות, לא מפני טילים, והיום אנחנו לומדים לא מפני כתבאמים ולא מפני רחפנים. והניסיון ההיסטורי מוכיח שכוח צבאי לבדו לא מייצר מציאות מדינית חדשה.
0: אתה מדבר, כשאתה אומר, למדנו את זה באזור הביטחון בתקופתנו, אתה מתכוון לאזור הביטחון ההוא?
2: כן.
0: של ה-18 כן, שנה בלבנון? לזה אתה ברור, מתכוון?
2: ברור.
0: לפני הנסיגה.
2: נאלצנו לעשות שני מבצעים מאוד מאוד גדולים, אחד מהם דין וחשבון, אני הייתי אז אחראי על חצי מרצועת הביטחון, בחלק המזרחי, גרמנו לפינוי של מאות אלפים של תושבי דרום לבנון, המבצע הזה הוביל לשקט מבחינת רקטות, אבל כמה שנים אחר כך נאלצנו עוד פעם בענבי זעם לצאת למבצע נוסף. לכן אני חושב שיש חשיבות לפירוק התשתיות של חיזבאללה, לפגיעה בחיזבאללה, להחלשת חיזבאללה, אבל הבעיה היסודית שלנו זה שבלבנון אין ריבונות, אין מדינה ריבונית. כשהנשיא האמריקאי אומר לראש הממשלה, אני מוכן שתעשו הכל, אבל אל תפגעו בריבונות הלבנונית, ראש הממשלה היה צריך לדפוק על השולחן ולהגיד לו, אבל זאת הבעיה, אין ריבונות לבנונית. אם הייתה ריבונות לבנונית, לא היינו נמצאים בתוך לבנון. יש שם מצב שיש צבא יותר חזק מהצבא של המדינה, והצבא הזה הוא צבא של איראן.
0: בוא נקשר את זה רגע לנסיגה מלבנון, כי אני שמעתי כבר קולות שאמרו, אנחנו עכשיו נכנסים ללבנון ואנחנו נתקן את הנזק שגרמה הנסיגה מלבנון. אתה היית שם, היית בתפקידים בכירים מאוד, מה אתה חושב על האמירה הזו?
2: טוב, אני חושב שיש הרבה דמגוגיה סביב הנסיגה, בעיקר מנסים לומר שאם לא היינו נסוגים, אז לא היינו מגיעים למציאות שהובילה עד השבעה באוקטובר. אלה דברי הבל. נלחמנו בארגון החיזבאללה, איבדנו 20-25 חיילים בשנה, ואזור הביטחון, כמו שציינתי קודם, לא מנע לא רקטות ולא טילים, ולא היה מונע את הפיכת חיזבאללה לצבא טרור אמתני.
0: ג'רי, סליחה, יש עכשיו שורה של אזעקות בצפון, אפרופו. אליפלת, אלמגור, אמנון, חוקוק, חצור הגלילי, טובא זנגריה, כורזים, ורד הגליל, כחל, מחניים, עמיעד, קדרים, ראש פינה, ייכנסו עכשיו למרחב המוגן, הרבה מאוד יישובים. צפת, נוף הכינרת, צפת ראש העיר קדיטה, קדרים, ריחניה, מירון, מחניים, כפר שמי, אור הגנוז, ייכנסו עכשיו למרחב המוגן, ראש פינה, כן, כורזים, ורד הגליל, אלמגור, אמירים. טוב, אזעקות באזור הצפון, בשורה נרחבת של, של יישובים, תמונות שאתמול חזרנו אליהם אחרי תקופה ארוכה. אתה רוצה לומר משהו על זה?
2: זה מטורף. אנחנו, אתה עושה פעולה ואתה לא יודע מה תהיינה התוצאות שלה, והנה אנחנו רואים, הדברים לא, לפי דעתי, לא הולכים בכיוון טוב. אני חושב שאני אשלים את זה בהקשר של מה שאמרתי קודם. הנסיגה הייתה מהלך אסטרטגי נכון שבוצע באופן אסטרטגי לקוי, ככה הייתי אומר. אם יש ביקורת, היא צריכה להיות מופנה למי שבמשך שנים נתן לארגון הזה להפוך למפלצת תמורת השקט, למי שאמר לא יוצאים למלחמה בגין התעצמות. זה נכון מול מדינות מתוקנות, זה לא נכון מול ארגוני טרור.
0: כן, וזה מי ששלט במדינה בעצם בכל 20 השנים האחרונות, צריך להגיד, כל ראשי הממשלות שהיו פה. ג'רי,
2: אבל מילה אחת בקשר למה ששאלת אותי קודם על הירי הזה. אני חושב שיש לנו שני גיבורים גדולים באירוע הזה, שאסור לשכוח את זה, לא משנה מה אומרים. אחד זה החיילים האמיצים שלנו שנלחמים באמת באופן ראוי לציון. אני לא זוכר דור שנלחם ברציפות כל כך ארוכה ואינטנסיבית. והדבר השני זה באמת התושבים שיושבים שם וסובלים שם, ובאמת האיום הזה חייב להיות מוסר באופן חכם ונבון.
0: ג'רי, בוא תישאר איתי רגע על הקו, אנחנו מצרפים את חן ביאר, כתבנו בצפון, שורה של אזעקות אצלכם עכשיו. חן, שלום.
3: כן, שלום ליאת. אז באמת אנחנו מדברים בדקות האחרונות על אזעקות באזורים נרחבים של הגליל העליון, גם העיר צפת, גם חצור הגלילית, גם ראש פינה, הרבה מאוד יישובים נוספים של כמה מועצות האזוריות. זה מתחיל מאזור אלמה, רחניה, קרם בן זמרה, אזורים שהם יחסית, לא יישובים סמוכי גדר, אבל יחסית קרובים לגבול, כאמור, וזה מדרים עד ממש היישובים שמצפון לכינרת, תא שטח יחסית נרחב. נזכיר שחופי הכינרת, החופים הצפוניים שלה גם סגורים כבר מאז סוף השבוע, מאז שבאמת שונו ההנחיות לעורף, זה משפיע גם באזור הזה. אנחנו עוד לא יודעים את היקף הירי הזה, בשלב הזה גם לא ידוע על נפגעים או נזק, אבל אני מציע להמתין בעניין הזה. אנחנו עדיין נמצאים ברגעים הראשונים אחרי הירי, אבל אנחנו מבינים שזה נמשך. אתמול בלילה ירי לאזור טבריה, כולל העיר טבריה עצמה, בפעם הראשונה מאז הפסקת האש, ועכשיו אנחנו רואים שוב

0: שהוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל. ב-2024 היו לנו 42 הרוגים מפיגועים, ב-2025 22 הרוגים, וב-2026 הרוג אחד. הדבר השני, הפיגוע הזה הוא פיגוע נקודתי בנקודה שהוגדרה על ידו כנקודת תורפה מבצעית. אם האזרחים היו עומדים שם מאחורי המיגון שהיה שם לטרמפיאדה הזאת, הם לא היו נפצעים כלל. הלוחם שם פעל במהירות ובמקצועיות יוצאת מן הכלל, הוא נטרל את המחבל, וגם הציל את האישה שנפצעה קשה באמצעות חסם עורקים. אם הוא לא היה שם לה חסם עורקים, היא הייתה מאבדת את חייה. ואני חושב שה... אם משהו ידליק את איוש, זה בעיקר האלימות של יהודים ביהודה ושומרון. וכשאני רואה את האלימות הזאת, אני רואה כפיגוע אסטרטגי. היא לא רק פיגוע אסטרטגי, אפילו בושה לעם היהודי. אני מתבייש להיות בין העם היהודי, שכשיהודים עושים מעשים מן הסוג הזה, צריך להוקיע את זה ולגנות את זה ולפעול נגד זה בכל האמצעים. עכשיו אני שומע בכל מיני מקומות שאומרים, אבל רגע, אבל זה יחסית לטרור הפלסטיני, זה מעט וזה מיעוט וכל מיני דברים כאלה. זה, אפילו אם זה היה אדם אחד, קודם כל אסור לנו להשוות, אנחנו לא רוצים להשוות את עצמנו לטרור הפלסטיני, ובטח לא לחברה הפלסטינית. אנחנו בני העם היהודי, יש לנו מסורת, יש לנו תרבות, יש לנו ערכים, החיים הם ערך עליון עבורנו, וללכת הנושא של הגר, רק קראנו את מגילת רות לא מזמן, כן? הנושא של כבוד ואחריות כלפי הגר שנמצא אצלך, זה פשוט נורא והיום, נורא והיום, וצריך לטפל בזה כמו שמטפלים בטרור, ביד קשה, ואנשים שעושים את זה צריכים להיות מאחורי סורג ובריח.
1: אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, אלוף במילואים יצחק ג'רי גרשון. תודה רבה לך, תודה רבה ג'רי, תודה רבה. ואנחנו חוזרים אליך, חן ביאר עכשיו. אני רוצה להזכיר שוב, לפני זמן קצר, הזקות בצפון, ופעלו הזקות באזור צפת, כנרת, גליל, עליון, אין דיווח על נפגעים. יש לנו את חן על הקו כבר? כן, זאת תמונת המצב כרגע, ועכשיו אנחנו איתך, חן ביאר, שלום חן. חן, אתה איתנו? טוב, אנחנו יוצאים להפסקה.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
5: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
4: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
8: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
9: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
10: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי.

0: הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
1: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
3: הללויה! איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: כן, כאמור, לפני זמן קצר, אזעקות בצפון, אין דיווח על נפגעים כרגע, נקווה שכך זה גם יהיה. חן ביאר, אנחנו שובים אליך, שלום.
2: כן, מדובר ליאת על שני שיגורים, מלבנון לשטח ישראל, כפי שאמרנו גם קודם, אפילו התראות בתא שטח יחסית נרחב, אבל אין דיווחים כרגע חריגים במוקדי החירום, לא במגן דוד אדום, לא במוקדים הנוספים, לא התקבלו קריאות, אנחנו מבינים ששני השיגורים האלה יורטו, ונראה שיורטו בהצלחה מבלי שיש נפגעים, ומבלי שנגרם נזק, אבל אנחנו שוב מדברים על הרחבה נוספת של הטווח, ירי לאזור שחיזבאללה ירה עליו גם אתמול בלילה, אבל בעצם אזור שאין בו הנחיות מיוחדות כרגע בניגוד ליישובי קו העימות, למעט באמת אותם סגירה של החופים באזור הכינרת, ובחלק מהיישובים באזור הזה מגבלות על בתי הספר, אבל הם כן פתוחים במקומות שבהם אפשר להגיע למרחבים המוגנים, והנה הרבה מאוד יישובים כאלה מקבלים עכשיו את האזעקות, בהמשך למה שראינו הבוקר גם במעלות תרשיחא, וגם באזור קו העימות התראות בלתי פוסקות מאז שעות הבוקר, וגם בשעה האחרונה.
1: תודה רבה, חן.
2: תודה.
1: מצטרף לנו כעת ראש עיריית צפת יוסי קקון, שלום יוסי.
3: שלום וצהריים טובים.
1: קודם כל, מה שלומכם?
3: אנחנו בסדר, בסדר. אנחנו, אתה יודע, מקבלים כל יום תזכורת שיש פה מלחמה, גם בשבת הייתה אזעקה אחת, גם אתמול וגם עכשיו, ממש לפני כמה דקות, אנחנו עוד לא קיבלנו אפילו שחרור.
1: אתם עדיין לא קיבלתם שחרור בצפת?
3: ברגע שאני מדבר איתך הגיע שחרור, ממש עכשיו, שנייה.
1: ממש הרגע.
3: ממש הרגע.
1: תגיד, אתה חשבת? שהאירוע הזה יחזור? הירי לצפת?
3: האמת שכן. אני בכל הדיונים שעשיתי אחרי הפסקת האש, אמרתי לצוותים שלי ולכל מי שקשור לחירום, שלא צריך להיות מצביא גדול או מפקד גדול, כדי להבין שהאירועים לא סגורים, לא בלבנון ולא באיראן, שהם רלוונטיים אלינו. וכנראה שזה יחזור, ואנחנו רואים, אנחנו עושים לזה כל הזמן. אני כמעט כל שבוע עושה אחד מצב למרות הפסקת האש. כל יום שישי אנחנו בודקים שוב שכל המקלטים פתוחים לקראת שבת. וכן, אנחנו ידענו שזה נחזור, שזה יחזור. אנחנו לא ראינו את זה כסגור. אני מקווה שיגיע ימים שהפסקת האש תהיה אמיתית, ונבין גם שהכל סגור.
1: אנחנו דיברנו כאן לפני כן עם מי שהיה בין היתר, סגן מפקד פיקוד הצפון במלחמת חיצי הצפון, אלוף מילואים יצחק ג'רי גרשון, והוא אומר שהוא לא רואה אסטרטגיה שם, וששום דבר לא באמת ייפטר, כל עוד מדינת ישראל תלויה באמריקאים, והנשיא טראמפ הוא זה שקובע מה מותר לנו ומה אסור לנו לעשות בצפון. איך אתה חווה את האירוע הזה?
3: תראה, אני אגיד לך מה, אני הייתי עקבי מאוד מאוד מאז שעליתי פה לרשות, פחות לתת כל מיני תובנות וכל מיני אסטרטגיות, איך אפשר לנצח את זה. אני לא יושב לא בקבינט ולא יושב עם הרמטכ"ל ולא מכיר את כל הנתונים.
1: יש לך אבל אמון במוסדות האלה, בקבינט? יש לך אמון? בקבינט המדיני-ביטחוני?
3: אני סומך מאוד מאוד, כן, אני סומך מאוד על כוחות הביטחון, סומך על הממשלה שלנו, שעושים את כל מה שניתן, על מנת להחזיר אותנו לשגרה אמיתית, או גם אם לא אמיתית, אבל לפחות לארוכת טווח. כדי שנוכל להרים את העיר, אנחנו לא מצליחים, אנחנו מתעוררים קצת, חוטפים, מתעוררים קצת, חוטפים, ואני מקווה שזה ייגמר.
1: אבל למיטב הבנתי, אחרי עם כלבי, הייתה תקופה יחסית של שקט בצפון, וגם לצהל היה חופש פעולה בצפון, חופש הפעולה הזה בצפון נבלם אחרי שיצאו לשאגת הארי, ואז התחיל כל האירוע הזה מחדש, אז אולי שאגת הארי הייתה צעד אחד יותר מדי, גם באיראן וגם עכשיו בצפון,
3: כן, אז אני שוב את חוזרת איתי לשאלות שבאמת אין לי תשובות טובות.
1: לא, אבל אני שואלת אם אתם התחלתם להרגיש אחרי עם כלבי קצת שקט, שאפשר להתחיל מחדש לבנות את העיר, לנהל חיים, ואז עוד פעם האירוע הזה.
3: בהחלט, תראי, אנחנו מהשביעי לאוקטובר בערך 31 חודש. מתוכם 16 חודש לסירוגין היינו בתוך מלחמה. אז ככה, שאם תעצרי עכשיו תושב צפת ברחוב ותשאלי אותו, אתה זוכר את התקופה של הרוגע, אני לא יודע אם אגיד לך כן או לא, כי אנחנו תמיד חווים את זה, וגם אם אתה טיפה מתרומם, אנחנו עיר תלות תיירות, תיירות לא חוזרת ביום אחרי הפסקת האש.
1: אבל יוסי, אתה לא חושש שאתה שומע שגורל העיר שלך צפת תלוי בהחלטות של נשיא אמריקאי, שמנהל מסע ומתן קשה מאוד, וכרגע לא נראה שזה הולך לאיזשהו מקום, מול מדינה רחוקה כל כך מול איראן, זה לא מפריע לך שאתה תלוי בסוף בהחלטות האלה?
3: אני מחזיר עוד שוב ושוב לאותה נקודה, ואני שוב ושוב אגיד את זה. אני לא יודע להגיד לך, אני לא יודע מה הנשיא מחליט או מה לא מחליט, מה השיח של ראש הממשלה מול הנשיא. אני יודע שלנו כמדינת ישראל צריכה להיות הכרת הטוב גדולה לנשיא ארצות הברית, למהלכים הגדולים שעשה mm-hmm. איתנו כאן, מול איראן ומול כולם. מה כרגע קורה? מי שולט? מה עושים? אני לא יודע, אני פשוט לא יודע, אבל לא לענות ולא רוצה לענות.
1: אבל מה שבטוח זה
3: שאת... אני אגיד לך מה קורה בצפת.
1: כן, וזה מה שבטוח שאתה אומר, אנחנו רוצים שקט ולסגשג, להתחיל לרפא את העיר, נכון? וזה אין לי בכלל ספק.
3: אנחנו רוצים שני דברים, אתה אמרת את זה במשפט אחד, יפה מאוד, א', אנחנו רוצים שקט אמיתי, וב', גם אחרי השקט ישנם כל מיני, כל מיני אורגנים שאנחנו צריכים לקבל על מנת שהשקט הזה יתורגם להמשך עשייה של העיר, להמשך פריחתה של העיר ולחזרתה להיות בירת הגליל בעזרת השם.
1: בהצלחה, יוסי קקון, ראש עיריית צפת, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים אליכם אחרי חדשות השעה אחת.
0: אנחנו כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השם, דקל קמילה.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: חדש סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
3: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק, מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
2: חדש סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אחרי החדשות ליאת רגב, כאן חדשות ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום ב-6 בראש העין. ב-5 יתאמן באשקלון סמל ראשון מיכאל טיוקין שנפל שלשום. צהל יירט שני שיגורים מלבנון. בעקבות איום ישראל לתקוף בדחיה, מקור אמריקני אומר שוושינגטון הודיע ללבנון שזאת תוצאה של ההימנעות מפריקת חיזבאללה מנשקו. התחזית התחממות.
6: חדשות ברשת
5: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 1. הלווייתו של לוחם יחידת מגלן סמל ראשון אדם צרפתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום ב-6 בבית העלמין הצבאי בראש העין. מסע הלוויה יחל מחוץ לתחומי העיר ויגיע לראש העין ב-5:30 לערך. מן העירייה נמסר כי אפשר שיהיו עיכובים בלוח הזמנים בעקבות הפגנות הצפויות בכבישים בין עירוניים. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת אבל על נפילתו של אדם. הוא היה לוחם קומנדו אמיץ שנפל בקרב לאחר שכוחותינו השתלטו על רכס הבופור. הוא לחם בעוז ובגבורה כדי להגן על ערינו ועל יישובינו מול חיזבאללה, כתב נתניהו. נטע ססון, שהייתה מחנכת כיתתו של אדם צרפתי, ספדה לו בכאן חדשות ברשת ב'.
7: הוא היה מנש בכל רמח איבריו, זה החיוך וזה השמחת חיים וזה ההומור וזה היכולת לסחוף אחריו, ואני חושבת שכמעט כל שיעור שמורה נכנס לכיתה זה פשוט צבוע בצבע שלו. אדם משכמו ומעלה עם מוטיבציה אינסופית לתרום למדינה, להגיע לקרבי ולתת את כל מה שהוא יכול.
5: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, סיפרה מורתו של צרפתי כי הודעות הותר לפרסום הן הפחד הכי גדול שמלווה את המורים והמחנכים. ב-5 אחר הצהריים יובא למנוחות לוחם צה"ל, סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי בעירו. אזעקות נשמעו לפני כערב השעה בשורה של יישובים בגליל העליון, בהם צפת, ראש פינה, חצור הגלילית ויישובים באזור הכנרת בשל ירי רקטות וטילים. לפי שעה לא דווח על נפגעים, דובר צה"ל מוסר שיורטו שני שיגורים. בוועדת הכספים של הכנסת דיון סוער על הצעת החוק להעניק הטבות מס ליישובי יהודה ושומרון. ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דודוביץ', מתח ביקורת חריפה על שהצעת החוק אינה כוללת את יישובי קו העימות בצפון.
8: תגידו לי, אין לכם בושה? איפה הלב שלכם? אתם יהודים? אתם יהודים? אתם יהודים? אתם לא יהודים? איזה אלוהים יש לכם? אלוהי הקומבינה? כולכם הייתם אצלנו, אבל סידרו לכם, אה? סידרו לכם, אז תצביעו בעד, כי הילדים שלנו נמקים.
5: את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. דיווחים מביירות שהמוני תושבים נמלטים מהדחיה בעקבות הוראתם של נתניהו וקץ לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה. על פי הדיווחים, התפרס צבא לבנון בכניסות וביציאות של הדחיה לשמור על הסדר. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בעקבות האיום לתקוף בדחיה, מקור אמריקני אומר לערוץ אל-חדת כי לבנון מסוגלת להגן על ביירות ועל רובע הדחיה אם תפעל ברצינות למעצר בכירי חיזבאללה. הוא הדגיש שוושינגטון הודיע ללבנון כי ההסלמה הישראלית היא תוצאה של הימנעות ממשלת לבנון מפירוק חיזבאללה מנשקו. מקור לבנוני אמר לערוץ כי מתקיימים מגעים דיפלומטיים עם הקהילה הבינלאומית בהובלת לבנון בנוגע להסלמה הישראלית ולהחלטה לפגוע במעוז חיזבאללה. המקור הוסיף כי בירות ממשיכה לבחור במסע ומתן למרות ההסלמה משום שאין אפשרות חלופית. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בבירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובנו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בבירות. כץ אמר את הדברים לפני זמן קצר בטקס החלפת ראש הממונה על הביטחון במשרד הביטחון.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:05 כאן ברשת ב' בחצי השעה האחרונה, שוב אזעקות בשורה נרחבת של יישובים בצפון, שני יירוטים נרשמו בשמי לבנון ואין נפגעים. נקווה שזאת תהיה התמונה מבחינת הנפגעים גם בהמשך. אבל הלילה נהרג עוד חייל צה"ל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ, סמל ראשון אדם צרפתי מראש העין. מוקדם יותר שוחחתי עם מי שהייתה המחנכת שלו בכיתות יוד יוד א' יוד ב', נטע ססון. הנה קטע מהדברים. כן?
1: כשמו כן הוא.
0: כלומר?
1: אדם. אדם, זה, אני אומרת, זה שלוש אותיות וזה הכל. פשוט היה, הוא היה מנש בכל רמח איבריו. אין משהו שאי אפשר, שלא היה לו. וזה החיוך, וזה השמחת חיים, וזה ההומור, וזה היכולת לסחוף אחריו. ואני חושבת שכמעט כל שיעור שמורה נכנס לכיתה, זה פשוט סבוע בצבע שלו. ומשהו שהוא באמת, מילים, אני אומרת, קצרה יריעה מילה, לתאר מי זה האדם הזה. וכמה החסר הוא עצום. זה אדם משכמו ומעלה, עם מוטיבציה אינסופית לתרום למדינה, להגיע לקרבי, ולתת את כל מה שהוא יכול, וזה בא לידי ביטוי גם השיעורים, שיעורי חינוך. כל האמירות שלו וכל הגישה לחיים, פשוט לשכפל, אין לי מה להגיד, לשכפל דבר כזה. כל מה שאני רואה זה דמות חיה וצוחקת ומשתתה, הותר לפרסום, זה הפחד הכי גדול שמלווה את המורים פה, את המחנכים, כל מי שבא באינטראקציה עם תלמידים, רק לא רוצה לקום לבוקר של הותר לפרסום. והבוקר זה נפל עליי.
0: יהי זכרו ברוך. וכאמור, בשעה האחרונה שורה של אזעקות באזורים רבים בצפון. מוקדם יותר סיפרה לנו מירית אהרוני יעקובי, תושבת ראש הנקרה, שלפני שנה וחצי פגע לה טיל בבית. עד היום מדינת ישראל לא בנתה לה ממד.
2: איזה ילדות זאת? מה הם חווים כאן? עכשיו, אני אוהבת את המקום, אני לא אעזוב כאן. אני מאוד אוהבת את ראש הנקרה. המשפחה שלנו כאן, אבל וואו, מה שהילדים האלה חווים. אנחנו מודים לחיילים שנמצאים כאן, והחלום שלי הגדול זה שהם ייצאו מהגבול כאן, ובאמת כל ראש הנקרה עם דגלים נמחה להם כפיים, כי אנחנו מעריכים כל רגע ורגע שהם פה, וכשאנחנו רואים מיירט ללבנון נקרא לנו הלב. אז אם אתם שומעים אותנו בעזה ובלבנון, אנחנו כל כך אוהבים אתכם וכל כך מעריכים כל מה שאתם עושים, ותמשיכו, אנחנו איתכם.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע את תמונת מצב עכשווית בצפון, אחרי השיגורים והעירותים של השעה האחרונה. שווים אליך חן ביאר, שלום חן.
3: כן, שלום ליאת, אנחנו מדברים באמת על שני שיגורים שנורו מלבנון, יורטו והפעילו אזעקות בהרבה מאוד ערים ויישובים, גם בגליל העליון, גם בגליל התחתון, ממש בוערך אזור הכינרת, צפת, חצור הגלילית, ראש פינה, יישובים של כמה מועצות אזוריות, שבאופן כללי, גם מבחינת הנחיות פיקוד העורף, מתקיימת בהם שגרה, אבל המציאות כרגע של כל אחד באזור הצפון, במובנו הרחב, הצפון רבתי עד כף חיפה, ברור לגמרי, שאזעקות יכולות להגיע בכל רגע במציאות של הימים האחרונים ובהסלמה שאנחנו רואים ביתר סט מאז סוף השבוע. הבוקר ראינו כבר שיגורים בשעת בוקר מוקדמת למעלות, לקריית שמונה כמה פעמים, כאמור גם לאזורים הרחוקים יותר בגליל העליון והתחתון, וכמובן שמדנו את מירית מראש הנקרה, אז בקו העימות, גם בראש הנקרה, גם בכל היישובים האחרים סמוכי הגדר, זה קורה על בסיס קבוע כמה פעמים ביום, זו המציאות כרגע, ברקע האיומים, גם מצד ישראל, ואת שומעת את מקבלי החלטות להרחיב ולתקוף גם בבהירות בדחיה.
0: כן, ולא בונים להם המאדים. חן, תודה בינתיים. עכשיו אנחנו עם העדכון שלך, פרשנית אלוני צבא וביטחון, קרמלה מנשה, שלום קרמלה.
4: שלום מירב, כן, תקיפה בדחיה, ראש הממשלה, בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, מורים לצהל לתקוף מטרות של החיזבאללה ברובע הדחיה בבירות, הרבה יותר מתגובה נקודתית לירי, מסר אמור להיות אסטרטגי שנועד להבריר, ישראל אינה מוכנה עוד להסתפק בתקיפות בדרום לבנון, המשך ההפרות מצד חיזבאללה יוביל לפגיעה גם במרכזי הכוח, והסמלים של הארגון בבירת לבנון, והשאלה המרכזית שאנחנו שווים ושואלים, לא מה יקרה בשעות הקרובות, אלא מה יקרה ביום שאחרי, גם אם חיל האוויר יפגע במטרות משמעותיות בדחיה, יגרום נזק לחיזבאללה, השאלה אם תמונת המצב האסטרטגית תשתנה, חיזבאללה מוכיח בשבועות האחרונים, למרות המכות הקשות שהוא באמת חטף, הוא ממשיך בירי לעבר ישראל, והוא מבין שהמשך הלחימה מחזק את המעמד שלו, מאפשר לו להציג את עצמו כמי שמוביל את ההתנגדות. במקביל, ישראל מוצאת את עצמה במלחמת התשה מתמשכת, צהל ממשיך לפעול בעומק לבנון, המחיר הולך ומצטבר, חללים, פצועים, עומס כבד על מערך המילואים, שחיקה של הכוחות הסדירים, תושבי הצפון, שמענו, חזרנו ושמענו, אמנם חלק חזרו לבתיהם, אבל המציאות הביטחונית רחוקה מלהיות יציבה, כשהתקיפה בדחיה אולי היא שלב חדש בלחמה, אבל היא לא נותנת תשובה לשאלה שאנחנו שואלים כבר הרבה זמן, כיצד אמורה להסתיים המערכה ללא יעד מדיני ברור, ללא מנגנון שיבטיח את הרחקת חיזבאללה מהגבול ואת הפסקת האש שאמורה הייתה להיות.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
4: תודה.
0: ועדת הכנסת אישרה היום את הצעת החוק לפיזור הכנסת לקראת הצבעה במליאה. כתבתנו דקלה ירון שפרן, מה זה אומר לגבי מועד הבחירות?
5: שלום ליאת, תראי, אנחנו בעצם יכולות כבר להגיד שטווח התאריכים לבחירות הקרובות יהיה בין 8 בספטמבר עד ל-20 באוקטובר. היום יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר זאת בוועדת הכנסת שהוא גם עומד בראשותה. הוא אומר שכל ראשי סיעות הקואליציה הגישו את הצעת החוק לפיזור הכנסת ובכוונתם להגיע להסכמות על תאריך עם כל ראשי המפלגות. וליאת, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, מגיע היום לוועדת הכנסת, והוא מתייחס לאפשרות שלפיה מועד הבחירות יהיה ב-15 בספטמבר, מועד שעשוי להיות בעייתי בגלל שהוא נוחת בין ראש השנה ליום כיפור, ד' בתשרי, ולכן פרק הזמן שניתן כן. לבצע את ספירת המעטפות הכפולות עלול להיות מצומצם מהרגיל, ולכן הוא אומר, הדבר הזה יהיה אפשרי, אבל מועד הפרסום של תוצאות הבחירות ייתכן שהוא יתארך בעוד יום אחד ל9 ימים במקום 8. אבל כך או כך, ליאת, 8 חברי כנסת תומכים בהצעת החוק לפיזור הכנסת בוועדה, 4 נמנעים, וזה אומר שבמליאת הכנסת, היום אחר הצהריים, הצעת החוק הזאת תגיע לאישור בקריאה ראשונה. לפי תקנון הכנסת ניתן לאשר כבר היום את פיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, אבל הקואליציה היא זאת שתחליט לפי מה שנתניהו יבחר לעשות, מתי יהיה המועד שבו אכן יעשו זאת, ואז למעשה נוכל לדעת סופית מה יהיה מועד הבחירות.
0: ותכף יצטרף לנו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, איש תחום המשפט, הבאת לנו דברים שאומר עמיתו לקואליציה, חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס.
5: אז תראי, ליאת, אנחנו צריכות לומר, מדובר כאן בדיון, אותו דיון בוועדת הכספים על החוק לפיזור הכנסת, אבל במהלך הדיון, חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס אומר דברים מאוד מאוד חריפים על היועצת המשפטית לממשלה. הנה.
6: כמו חיית טרף, יש לך משהו להגיד על זה?
7: אתה לא יכול לקרוא לך חיית טרף, אתה לא יכול לקרוא לך חיית
8: טרף. מי שלא ישרת לא יקבל,
7: תורא ביקורת, אתה יכול להעביר ביקורת, לא לקרוא ליועצת המשפטית לממשלה חיית טרף.
8: חיית
7: טרף, כמו חיית טרף. לא מתאים לך. ינון,
9: כשאתה תדבר על הרבנים שקוראים לקרוא צווי גיוס.
7: אני בטוחה שלא התכוונת לזה, לא קוראים לחיית טרף.
6: התכוונתי להגיד שההשתוללות שלה כזאת.
0: כן, למה? באיזה הקשר? כי מה?
5: אז תראי, אנחנו קודם כל צריך להגיד ששמענו את חבר הכנסת ינון אזולאי אומר, היום השיט היא חיה טרף, ואז פנינה תמנו שטה וחברי כנסת אחרים בעצם אמרו לו, תחזור בכלל, אז הוא אמר, היא מתנהלת כמו
0: חיית... את מי היא טורפת היום השיט, כן?
5: אז למעשה צריך להסביר שהדיון כבר גלש והתייחס לדברים אחרים.
0: לא, הבנתי שזה קשור לחרדים, נכון? להקצוות לחרדים?
5: הוא דיבר למעשה, חבר הכנסת ינון אזולאי דיבר על ההשתוללות של היועמ"שית כלפי ציבור מסוים, כפי שאת אומרת, הוא כמובן התייחס לציבור החרדי, ואז הגיעה הנקודה שבה הוא אמר כמו חיית טרף, לאחר מכן שוב הוא חזר בו סוג של ואמר ההתנהלות של היועמ"שית היא כמו חיית טרף.
0: דקלה, תודה רבה לך.
5: תודה.
0: שלום לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
10: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
0: קודם כל, אתה רוצה אולי תגובה קצרה לדברים של ינון אזולאי, ואז נתקדם לדברים נוספים?
10: אני חושב שהוא תיקן את הדברים שהוא אמר. אני שמעתי דקלה שאומרת שהוא תיקן. ואני חושב שאני כן מסכים איתו בכל הנושא של המעצרים. אני חושב שהמעצרים אין להם ערך.
0: איזה מעצרים של עריקים, משירות צבאי?
10: כן, ואני אסביר. אני שאני נגד חוק הגיוס, ואמרתי את זה בכל במה וגם אצלכם. אני חושב שהמעצרים לא מגייסים אף אחד, זה רק מגדיר את אש השנאה והפילוג בחברה הישראלית. הדרך לגייס זה להגיד את החוק שלי, שאומר לא שירת לא קיבלת, ואתמול ועדת השרים קיבלה עוד חוק שלי שאני מעביר, שאומר, מבטלים את האפליה המקלקלת. מי שיקבל אפליה מתקנת במדינת ישראל, זה אך ורק המשרתים. כיום יצר במדינת ישראל, אם הבת שלי קצינה בשלדה תתמודד על תקן ברפואה באקדמיה, עם פאטמה מול מלפחם, ברור לך מי יתקבל. זה נכון לשירות לאקדמיה, זה נכון לשירות המדינה. ולכן בעיניי, הראשונים בחזית, הראשונים באקדמיה, הראשונים בשירות המדינה. וזה דבר ערכי, מוסרי, והכי חשוב, ציוני. וזה מה שצריך לתקן. ולא מעצרים, כי מעצרים יוצאים שנאה, פילוג, ובסוף אני גם אגיד לך את האמת, יש דלת מסתובבת, עוצרים אותם היום, משחררים מחר.
0: אנחנו לא נתמקד בזה, כי לא לשם כך התכנסנו, זה יצא היום תוך כדי. אני רוצה לשאול אותך דברים, אני אשאל אותך שאלה כזאת. לי, אני אומרת לך סיפור אמיתי, לי יש איזה דיון אזרחי שאני מנהלת כבר כמה שנים, משהו עקרוני, ויכול להיות שזה יגיע בסוף לירור בבית המשפט העליון. ואם שופטי בית המשפט העליון יפסקו פסיקה שאני לא אוהבת, אני יכולה פשוט להגיד זה פסיקה לא חוקית ולצפצף עליהם? כי זה מה שאומר לי שר המשפטים של מדינת ישראל.
10: לא, אני חושב לא. אני חושב שזה לא משהו, זה לא מה שהוא אומר.
0: למה הוא אמר שזה לא חוקי?
10: אני מסביר. הכנסת הולכת להתפזר, בגלל נבחה לפני דקה, או עוד שבוע, או עוד חודש. הכנסת מתפזרת. עכשיו, כרגע יש חוק חדש, חוק הרכב ועדה לבחירת שופטים, שחל למעשה מהכנסת הבאה, שבסוף מה שהוא אומר, שמינוי יעשה בהסכמה רחבה. זאת אומרת, צריך ייצוג של קואליציה, אופוזיציה ובית משפט כדי לקדם. עכשיו, אי אפשר להעביר, אי אפשר תוך כדי, ברגע שהכנסת מתפזרת, אסור לחוקק חוקים אליהם כן בהסכמה, אסור למנות אנשים, ומן הסתם גם אסור למנות שופטים. נוצא טבע, כי אני רוצה שהבוחר יבחר, הבוחר יבחר את נציגיו, והבוחר יגיד את דברו.
0: אז למה שהשר לוין לא יצא ויגיד, אני מאוד רוצה לכנס את הוועדה, כי אני מודע לכך שיש מחסור עצום בשופטים בבתי המשפט, אבל אני לא יכול פרוצדורלית. ככה הוא לא הגדיר את זה. הוא אמר שזה לא חוקי.
10: אז אני אומר, בטיעונים שלו הוא אמר את זה, קראתי את הטיעונים שלו,
0: אבל למה צריך כותרת כזאת להגיד על החלטה של בגץ שהיא לא חוקית?
10: אני לא יודע מה כותרת, אני כן הייתי מצפה, אני אמרתי את זה צריך כמה פעמים. אני חושב שבית משפט העליון הוא לא פוליטיקאי, הוא המבוגר אחראי שצריך להיות בחברה הישראלית, וצריך לנסות להגיע להסכמות. ומזמן קראתי לשופט עמית, וקראתי לשר המשפטים, תיכנסו לחדר, תשבו את שיצה של לבן ותגיעו להסכמות. אבל מה שקורה עד היום, ואני אומר בידיעה, לא בהערכה, אומר השופט תמיד, אני אתחר את השניים שלי וזה מקובל. שניים שמקובלים על בית משפט עליון ומקובל עליה לחלוטין. אבל הוא אומר לירים, אבל אתה לא תבחר את השניים שלך, כי אני לא מוכן, לא לבקשי ולא לביטון. והפסילות הללו, האישיות האלה, לא, לא, אני צריך לדייק אותך. ביטון מעולם לא...
0: נכון, מועמדים של השר לוין, נכון.
10: נכון, מעולם לא פורום קהלת, המחנה המשותף היחיד שיש ביניהם, ששני מזרחים. חוץ ואין שום מחנה משותף בין האנשים. לא אותו בית גידול, לא אותו מקום, לא אותו בית מדרש. ועם כל הכבוד, אני לא מקבל פסילה אישית של אנשים ערכיים, מקצועיים, ששירתו את מדינת ישראל, שהילדים שלהם משרתים את מדינת ישראל בצהל. אני אנשים כאלו, צריך להצדיע, ואני לא מבין למה השופט תמיד פוסל את האנשים האלה
0: אפריורית. רגע, אז אני רוצה לשאול לך משהו עקרוני. אני לא נכנסת עכשיו לעניין הזה הספציפי, שהוא שווה דיון בפני עצמו, אני מסכימה איתך לגמרי. אני רוצה לשאול לך ברמה העקרונית. שר המשפטים לוין קיבל פה החלטה של בית המשפט הגבוה לצדק של מדינת ישראל, והציר בפני כל אזרחי מדינת ישראל, שר המשפטים, כן? שזה לא חוקי, והוא לא מתכוון לממש את זה. הוא לא הסביר שזה לא קשור להחלטה, זה קשור לב... רגע, שנייה, חבר הכנסת סעדה, אני אתן לך, אני רוצה רגע לשאול את השאלה הזו. אז עכשיו יש לי שאלה. למה כן קיבלתם את ההחלטה של אותו בית משפט עליון בגץ, בעניין האישור של זיני? ולמה קיבלתם את ההחלטה של אותו, אולי תקבלו, אם בגץ יאשר את המינוי של גופמן? את זה אני מניחה שכן תקבלו. אז מה, אתם מקבלים רק כשזה נוח לכם ולא מקבלים כשזה לא מתאים?
10: לא, ממש לא. אני חושב, קיבלנו בזיני וגם קיבלנו החלטות הפוכות. אני זוכר, מזכיר לך בסבירות, קיבלנו החלטה הפוכה. וקיבלנו אותה. הם פסו את...
0: אבל הוא יכול ללכת לבגץ ולהגיד, יש בעיה פרוצדורלית עכשיו, כי אנחנו לקראת פיזור הכנסת, ולכן אי אפשר. זה לא מה שהוא עושה. הוא מציר ואומר לכל אזרחי מדינת ישראל, שאפשר כשרוצים להחליט שההחלטה של בית משפט עליון היא לא חוקית. הוא אמר, היא לא חוקית.
10: הוא אמר, קודם כל, צריך מוזמנת לשאול אותו. אבל הוא אמר את עמדתו שמבחינתו, ואני מסביר לך למה, כי ברגע שאנחנו מקרבים לתקופת בחירות, אנחנו לא, ברגע שהוא צריך לפרסם, בית משפט הורה לו עד השביל החודש לפרסם, תוסיפי 7 ועוד 45, את מגיעה לאזור יולי בכלל, אנחנו בתקופת בחירות. האם את רוצה שבתקופת בחירות הממשלה היוצאת תמנה? מכוח מה? אני רוצה שהבוחר יגיד דברו. עכשיו אני לא, אני מקווה
0: שיש חבר הכנסת סעדה, אני רואה שמבחינת חקיקה אתם הולכים לרוץ עכשיו בתקופת הבחירות, לזה יש לכם המון זמן להעביר את כל החוקים שאתם רוצים, זה לא נכון?
10: קודם כל, לרשותך, תרשי לי לדייק. אנחנו עושים את זה עד התקופה שמותר. התקופה שמותר זה יום שיחול חוק פיזור הכנסת, קריאה שנייה ושלישית. זה הכללים. או 110 יום לפני יום הבוחר, ב-27 לאוקטובר. אנחנו פועלים לפי הכללים. חוק מחש, אני קידמתי אותו 3 שנים. להוציא את מחש מהפרקליטות ולהפוך אותה לעצמאית, וליחידה שסוף סוף תחקור, ולא תתאי חקירות של קצינים בכירים ושל בחירה פרקליטות.
0: הוא לא יכול בחודש הקרוב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים ולבחור שופטים למחוזי. יש כל כך הרבה ויכוחים על המחוזי.
10: הוא לא יכול לעשות את זה. כי הנוהל והחוק קובע שהוא צריך קודם כל לקבץ את השמות, ואחר כך צריך לפרסם אותם 45 יום, כדי לתת לציבור זכות להתנגד. עכשיו, אם תקחי 45 יום פלוס 7, ותראי איפה אנחנו נמצאים, אנחנו עמוק, אחרי פיזור הכנסת, עמוק בתקופת הבחירות, ואני חושב שנכון שהציבור יגיד את דברו, יבחר את האנשים הראויים להיות הנציגים שלו, ותקום ועדה חדשה, שתבחר את מי שראו.
0: חבר הכנסת סעדה, אבל אני לא מתווכחת איתך על זה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה משפטן, מעל הדברים האלה שאתה מסביר, ויכול להיות שיש בהם היגיון רב, אני לא אומרת, אבל אני שואלת אותך, האם אתה מוכן להגיד שההחלטה הזו הוא לא חוקית, או שזו החלטה שצריך לערער עליה לבגץ ולהגיד, היא לא עומדת במבחן הזמנים. זו החלטה לא חוקית מבחינה משפטית.
10: אני חושב שהסמכות, יש לי מחלוקת עם בית משפט עליון, אני חושב שהסמכות להחליט לכנס את הוועדה, זה סמכות אך ורק של שר המשפטים. החוק, לא אני הגדרתי, זה החוק הגדיר.
0: אבל מי יחליט בסופו של דבר? כשיש מחלוקת, מי יחליט בסופו של דבר?
10: יש חוק שאומר שחור על גבי לבן. החוק הזה כתוב, שר המשפטים, תקראי את החוק. שר המשפטים הוא זה שמזמן את הוועדה. עכשיו,
0: אנחנו צריכים לסיים. תגיד לי רק משפט סיום אחד, כי אנחנו צריכים לסיים.
10: לכן אני חושב, אני מצפה, יש פה מחלוקת בציבור. אני רוצה להילחם עם האויב שלי. ועם האח שלי לדבר ולנהל שיח. אני מצפה בית משפט עליון שהוא לא פוליטיקאי, לראות, לחתור, להגיע לעמק השווה, וכן, אולי ננסות למנות בהסכמה גם לעליון, לא מאוחר, אפשר למנות לעליון, ולנסות לפתור במחוזי, אבל הדרך לפתרון היא בהסכמה. וזה מה שנכון לעם ישראל כרגע.
0: חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
10: תודה רבה לך.
0: תודה רבה. אנחנו נמשיך בעניינים המשפטיים שהתנהלו, שמתגלגלים הרבה מעבר לשיחה הזו איתך. פרשניתנו לענייני משפט תמר אלמוג, את מביאה לנו דברים שנאמרים בכנס לשכת עורכי הדין באילת, מדברת שם גם היועצת המשפטית לממשלה, גם נשיא בית המשפט העליון, גם הפרקליט הצבאי הראשי, אמירות חריפות צריך לומר.
11: נכון, ליאת, שלום, מכנס לשכת עורכי הדין באילת. אנחנו כל פעם, את יודעת, כל שנה בכנס אומרים יוצאות מפה כותרות, ותמיד יש שיעורים דרמטיים, אבל כל שנה נראה שיש יותר ויותר. והיום אנחנו שומעים גם את היועצת המשפטית לממשלה וגם את נשיא העליון, בעצם מזהירים מפגיעה בדמוקרטיה. לפני שנדבר על מה שהם אמרו, בואי נשמע קודם כל את הדברים.
12: אם בעבר התייחסנו לכך שדמוקרטיות נופלות בצעדים קטנים, בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית, נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. אם בעבר הדאיגה אותנו חולשת מערכת הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית, החשש היום כבד יותר. הניסיון של הרשות המבצעת וגורמים נוספים לצרוב בתודעה הציבורית תפיסה לפיה החלטות מסוימות של בית המשפט העליון אינן חוקיות, ולכן מוצדק שלא לציית להן, מסוכן מעין כמותו. המשמעות של נרמול היא הציות, היא שהממשלה תבחר לציית רק להחלטות שנוחות לה. במילים אחרות, כוח שלטוני בלתי מרוסן בואכה אנרכיה. אלמלא נתעשת ויפסקו פעולות מצד גורמי שלטון לקעקוע מעמדה של הרשות השופטת, לא ירחק היום בו פסק דין של בית המשפט יתפס בעיני הציבור כבלתי מחייב. רצונה של הממשלה ותו לא הוא שיקבע. בלי בלמים, בלי מרסנים, בלי דמוקרטיה. וחשוב להבין, גלי ההשפעה של המתקפה על בית המשפט אינם צפויים. קל להצית את האש, קשה לשלוט בגובה הלהבות. המחירים החברתיים, הכלכליים והדמוקרטיים של הפגיעה בבית המשפט, של הפוליטיזציה של אכיפת החוק ושל שורת צעדים אנטי-דמוקרטיים נוספים שמקודמים כעת, יהיו כבדים מאוד. את חלקם אנחנו כנראה כבר משלמים. זהו פתח לשחיתות בקנה מידה גדול. החשיבות של העבודה בשירות הציבורי ושל מצוינות השירות הציבורי מתחדדת. זהו רגע מבחן לכולנו. אני אדע מקרוב לאיכותו של השירות הציבורי, לגיוון שבו, ליכולת שלו ללבן מחלוקות, להעמיק, לאתר נקודות איזון בסוגיות מורכבות, הכל לטובת הציבור והאינטרס הישראלי. עם שירות ציבורי כזה נעמוד במבחן.
0: כן. אז ערכנו בפרה של היועצת המשפטית לממשלה.
11: מאוד,
0: כן.
11: וזה רק חלק מהדברים. ותראי, אם אנחנו באמת ככה מתכנסות לכותרות המרכזיות שלה, היא אומרת שיש פה פגיעה רציפה בדמוקרטיה שנעשית בשני מישורים עיקריים. אחד זה בעצם כאשר הממשלה אומרת, אנחנו לא נצאת לפסקי דין. אגב, דוגמה מאוד בולטת שהיא נותנת, לא שמענו בדברים האלו, אבל שמענו בכנס, היא הנושא של הגיוס או אי-גיוס החרדים. והדבר השני הוא ההשתלטות הפוליטית על מערכת אכיפת החוק, והיא מזהירה בעצם מההשלכות של שני הדברים האלו. שמענו, כמו שאמרנו, גם את נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. אגב, הוא התייחס גם לפייק בנוגע לאיך הוא נבחר, ולא סתם השתמשתי במילה פייק. לכך מייחד נשיא העליון את דבריו היום. הוא מדבר על עידן של פייק באדיבות במרכאות נבחרי הציבור. הוא נותן את הדוגמה מאוד בולטת שפייק הפרימטר, הוא קורא לזה, של הטענה שבית המשפט הוא זה שבגללו לא ניתן שונו הוראות הפתיחה באש, פייק מוחלט. בואי נשמע את הדברים הנוספים שהוא אומר כאן היום.
13: ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו, נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבעיה ערב פריצתה. שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות. שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שונות. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים שנועדו לבזות שופטים ולהטרידם ברמה האישית ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה. אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי, אויבי האומה, הם לא של ישראל, שודדים ובריונים ועוד. אנו עדים להתייחסויות לשופטים בשפה מזלזלת, שאין להלום בשום מקום, בוודאי לא מפי גורמים שלטוניים. שופטים מכהנים ובדימוס נתונים להטרדות ברמה היומיומית. בכל יציאה לרחוב מסתכנים בקריאות מבזות ובחסימות רכבם. יש שופטים שמאססים לענות למספר לא מזוהה בטלפון עקב שיחות הטרדה ואיומים.
0: כן.
11: כן, אלו דברים מאוד חריפים.
0: מאוד.
11: שאמור, אומר נשיא העליון, שום דבר פה הוא לא מקרי, אלו דברים שנעשו מסיבה מסוימת על ידי גורמים מסוימים, ודברים שנראים לנו עכשיו, זה דבר שמשותף אגב גם לדברים של עמית וגם לשל בערב מיירה, שדברים שיש לנו נטייה לנרמל אותם, הוא אומר חטא נרמול, הם דברים שאחר כך במהירות רבה מאוד עלולים להידרדר, אולי כבר מידרדרים.
0: תמר, תודה רבה לך.
11: תודה לך.
0: פרסומת.
14: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
15: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
16: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
17: בוחרים אלקטרולוקס. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
18: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
17: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
19: בוחרים אלקטרולוקס.
20: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
21: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
20: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
22: מה קורה ב-12 ביוני?
23: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
22: מתי?
23: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
24: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
25: ספרים זה סטימצקי.
24: כפוף לתקנון.
26: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
27: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
26: כפוף לתקנון.
28: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
16: כאן 11, זמן אמת, בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
29: אני רוצה להתחמק, איזה הבל אבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
16: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
30: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
16: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
31: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
16: זמן אמת, משפט נתניהו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
32: אנחנו כאן.
0: ליאור ואנונו רצח את אשתו מהירה וניסה לרצוח את בנה בן 9, לאחר מכן ניסה לנקות את הסכין באקונומיקה והזעיק את מגן דוד אדום. חודש אחרי הרצח היום הוגש נגדו כתב אישום ובו פרטים חדשים. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
33: כן, פרטים נוספים על הרצח המחריד הזה בבאר שבע לפני חודש שנמצאים בכתב האישום. הנאשם, הרוצח, ליאור ואנונו, חיכה לשעה 4 בבוקר כדי להמית את אשתו מרב. הוא הלך למטבח בעוד היא ישנה, עתה כפפות על הידיים, לקח סכין מטבח ודקר אותה לפחות 15 פעמים בכל פלג הגוף העליון, בחזה, בבטן, בראש. כשהילד שלה מנישואים קודמים בן 9 שמע את הצעקות והגיע לחדר השינה, ליאור ואנונו תפס אותו ברגליים, גרר אותו עד למקלחת, שם אותו בתוך האמבטיה, אמר לו בדרך היום אתם מתים, דקר אותו בראש. אותו ילד נפצע אנוש, ניצל בנס, ואחרי שהוא דקר אותו, ליאור ואנונו פתח את זרם המים. אחר כך, על פי חקירת המשטרה, וזה פרט שלא נכנס לכתב האישום, ניסה לשטוף את הסכין באקונומיקה והתקשר למדע. הנה דברים שאמר לנו ממש לפני כמה דקות הגיס של מרב, שמעון סויסה.
34: זה לא יעזור, גם כל עונה שיתנו לו זה לא יעזור, את מרב זה לא יחזיר לנו, אבל יש פה איזה נחמה פה אותה שלפחות האכילה הזה יבוא על עונשו. ואם זה ירתיע אנשים אחרים, אז והיה זה שכרנו. אבל מעבר לזה, אין לנו פה... את מרב זה לא יחזיר לנו. אנחנו מצפים שבית המשפט ייתן לו את העונש הכי חמור שיש בחוק. הוא מנסה להתעלות בכל מיני סעיפים ובכל מיני דברים, שאני לא יודע אם מותר לי לדבר עליהם כרגע בתקשורת. ממה שאנחנו יודעים, זה לא יכול לעמוד לו, כי היו שם דברים שבן אדם... שלא שפוי, לא עושה אותם.
33: רעיון נרחב, איתו יערך הערב בתוכנית כאן דרום, אחרי השעה 9. והנה דברים של עורכת הדין שרון שוורץ מפרקליטות מחוז דרום.
1: המעשים המיוחסים לנאשם מלמדים על מסוכנות חריגה וקיצונית. על פי כתב האישום, הוא רצח את אשתו בדקירות סכין לעיני בנה בן התשע, ולאחר מכן דקר גם את הילד ופצע אותו באורח קשה. מדובר במעשה אכזרי.
33: ליאור וענונו טען לאי שפיות כשהוא נעצר, הוא עבר בדיקה פסיכיאטרית ונמצא כשיר להיעצר. עכשיו, אחרי שהוא מואשם ברצח אשתו ובניסיון רצח הבן שלה, הוא ישלח לבדיקה פסיכיאטרית נוספת.
0: נורא. תודה רבה, אסף.
2: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
0: כן, במעבר חד, מה שנקרא. שלום ליאן וילדאו.
3: שלום שלום, צהריים טובים ליאת. כן, אנחנו עם ענייני ביתר ירושלים, זה מה שעל הפרק בכדורגל הישראלי, אפילו טלטלה בביתר ירושלים, אפשר להגדיר זאת כך, גם הפתעה במידה מסוימת, למרות העונה הפנטסטית של ביתר, ברק יצחקי המאמן לא ממשיך בביתר ירושלים, ממונה תחתיו מי שהיה מעליו, המנהל המקצועי אלמו כהן ירד לקווים, יעזר בעוזרים משה אוחיון, שהיה גם עוזרו של ברק יצחקי, ואבירם ברוכיאן, אחד מהשחקנים המוכרים ביותר, שחקני העבר של ביתר ירושלים. מאוד מאוד מעניין לדעת מה היה שם מאחורי הקלעים, וגם מה עתיד צופן לביתר ירושלים, שהייתה לעונה פנטסטית, ולמרות זאת היא מבצעת שינוי. איתנו אבירון, אלון מזרחי, שלום אלון.
4: היי, צהריים טובים.
3: היית גם שחקן בביתר, וגם שימשת כמנהל מקצועי בזמנו בבני יהודה, אתה מכיר את העניינים האלה שתמיד המנהל המקצועי, איכשהו בכדורגל הישראלי, איכשהו זה תמיד בסוף נגמר בעמדת המאמן, אצלך אגב זה לא קרה למיטב זיכרוני, איך אתה רואה את הסיטואציה הזאת, והאם זה לא...
4: אצלי אין דברים כאלה, גם במכבי חיפה, מכבי תל אביב, וגם אצל אלונה ברקת אין דברים כאלה, מנהל מקצועי זה מנהל מקצועי, אני חושב ש... זה, תודה, אצל ברק אברמוב, כבעלים, זה קורה הרבה יותר, זה קורה הרבה פעמים, להזכירך בבני יהודה.
3: עבדת איתו בבני יהודה, כן.
4: אני אחד הגורמים שאני דרשתי את זה, ובכל זאת, הוא לא הלך לפי הדרך שלי, כי אתה יודע, אנחנו אנשי מקצוע ולא מאחרים, הוא הוריד מנהל קבוצה על מנת שינהל משחק, את משחק הגמר. זה לא, זה דברים לא מקובלים. אני חושב שגם אלמו כהן באופן אישי יורה לעצמו ברגל, כי אם אתה הצלחת כמנהל מקצועי ופתחת בקריירה כמנהל מקצועי, ועל פי דעת רבים אלמו עשה עבודה יוצאת מן הכלל, אני חושב שצריך להמשיך בדרך הזו ולא להסכים לבעלים שרוצה להוריד אותך לקר הדשא. אני צופה את העתיד של ביתר, אם זה אכן יהיה ככה, תרשום, ביתר ירושלים שנה הבאה תיכשל, זו הדעה שלי.
3: לא תצליח בהיבט הזה.
4: לא.
3: למה לא להמשיך עם יצחקי בעצם? למה לא להמשיך עם יצחקי? שזו עבודה פנטסטית. בסוף זה, אם זה עניין כספי, אוקיי, אז אפשר לגשר על הפערים, אבל אולי זה עניין אחר?
4: לא, זה מסע ומתן, זה בסדר, זה לגיטימי. אתה יודע, אתה מציע הצעה למאמן, דרך אגב, הציעו לו הצעה יפה, על פי כלי התקשורת, 50% עלה, זה יפה מאוד. לא צלח המסע ומתן, אוקיי, לך למאמן אחר. למה לקחת מנהל מקצועי ולהוריד אותו לקר הדשא? שוב אני חוזר, במועדונים הגדולים שלנו, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ינקלה, ניץ' גולדר, ואלונה ברקת, לעולם לא היו עושים דברים כאלה.
3: למרות שאני מזכיר לך, גם אליניב ברדה בסיטואציה מסוימת עבר ממנהל מקצועי למאמן, גם במכבי תל אביב, ג'ורדי קרויף עשה את זה בסקופה מסוימת, אבל זה היה כזה...
4: לא, אליניב ברדה לא פתח בקריירה של מנהל מקצועי. יש הבדל. אליניב ברדה התחיל את הדרך שלו בהנהלה, אתה יודע, חבר הנהלה, עם ייעוץ מקצועי, לא הגדיר את עצמו כמנהל מקצועי. אלמור קורן הגדיר את עצמו חד משמעי כמנהל מקצועי. ואם אתה הצלחת...
3: ועשה את זה לאורך שנים, בשתי קבוצות לפחות.
4: בוודאי, הוא עשה את זה גם במכבי נתניה. זאת אומרת, זה לא משהו חד פעמי. לכן, תמשיך בדרך הזו, ואל תיכנע למשהו שזה לא. כי הוא ירד לקר הדשא, ואני אומר לך, אני צופה את העתיד של ביתר. הוא ירד לקר הדשא, ואני אומר לך שהוא לא יצליח. אין סיכוי, כי להיות מנהל מקצועי זה מנהל מקצועי, וכמאמן על המגרש זה מאמן על המגרש. זה שני דברים אחרים לגמרי.
3: ואולי ברק יצחקי, בכלל יש תזה שאומרת, שאולי מכבי תל אביב הגיעה עת למנות מאמן ישראלי, ברק יצחקי היה במכבי, היה גם מנהל מקצועי במכבי, אולי הוא יעבור להיות מאמן מכבי תל אביב, או שאתה לא רואה סיטואציה שבה סוטים מהדרך של מאמן זר?
4: ברק התחיל את הקריירה שלו כמאמן, הוא עשה את זה מצוין, אני חושב שהוא עשה עבודה, צאת מן הכלל בתור שליים. להערכתי, תהיה לו קבוצה בעונה הבאה, וגם אם לא יפתח את העונה באחת מהגדולות, לדעתי במהלך העונה הוא יקבל הצעה. Okay. אני חושב שהוא הוכיח את עצמו, והוא מאמן ראוי למועדונים הגדולים, אין ספק בכלל.
3: אבירון אלון מזרחי, תודה על הדברים.
0: תודה רבה,
4: חברים, ביי ביי.
0: ליאן?
3: כן, אז יהיה מעניין בפגרה, אנחנו, את יודעת, אנחנו עוד מעט נתחיל להתעסק אך ורק עם מונדיאל, אבל במקביל יש לנו גם את הביצה שלנו, את הכדורגל הישראלי, ועין אחת תהיה פקוחה גם להתרחשויות מעבר למונדיאל, שאותו כמובן נשדר בחינם בכאן.
0: תודה רבה ליאן, תודה. אנחנו יוצאים להפסקה נוספת, ומיד אחריה מופע מיוחד, מחר, בבית הקונפדרציה בירושלים, שמוקדש לרב עובדיה יוסף, מייסד תנועת ש"ס. עוד רגע.
5: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
3: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
10: הללויה!
9: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע?
9: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: קשר עם הרב מגיל 17 וחצי בערך. הרבנית מרגלית עליה שלום התקשרה אליי ואמרה לי שיש אירוע בבית בשמחה, ושהרב אוהב את המוזיקה שאתה מנגן ושר, אנא ממך תבוא. ומאז שהגעתי עד כמה ימים לפני פטירתו, הייתי איתו בכל האירועים, בשמחות ובחזנות, כל האירועים המשפחתיים.
1: היית בא אליהם הביתה ושר?
0: בבית, כן, אבל היה סיבה למסיבה, לא סתם לבוא ולשיר, לרב לא היה כל כך זמן. היה אירוע משפחתי, שמחה, חג סוכות, חתונה, בר מצווה, שבע ברכות, דברים כאלה, שמחות של... של מצווה, מה שנאמר.
1: יש לנו קטע ששלחתם לנו שהרב עובדיה שר יחד איתך. בוא נשמע את הקטע הזה, הנה.

0: הוא אהב לשיר, הרב עובדיה יוסף?
1: מאוד מאוד. אהב לשיר ואהב מאוד לשמוע מוזיקה שאת שומעת מהסגנון הזה.
0: מה זאת אומרת? איזה מוזיקה הוא אהב?
1: תראי, יש שירים שלקחנו אותם מהשירה הערבית והכנסנו להם מילות קודש ואנחנו שרים אותם בבית הכנסת. ויש קטעים שאנחנו לוקחים את זה לחזנות לתפילה. הרב מאוד אהב את הדברים האלה, והיה גם משתתף בשירת הבקשות, אם את יודעת מה זה, שבבוקר השכם קמים לשיר, כמה שעות הרב היה יושב ומאזין, וגם משתתף בשירה.
0: אנחנו משוחחים איתך, משה, כי מחר בבית הקונפדרציה בירושלים, בניהולו...
1: אני חושב.
0: כן, רגע, תן לי רק להציג את האירוע, עוד רגע. בניהולו אומנותי של אפי בנייה, במסגרת הסדרה גיבורי תרבות, יש ערב מחווה לרב עובדיה יוסף, ללא ספק ההורים והתומים של ישראלים רבים, מייסד תנועת ש"ס, שהלך לעולמו לפני כ-13 שנים, ובמחווה הזה אתה תשתתף יחד עם הסופרת והחוקרת חביבה פדיה שמצטרפת אלינו כעת. שלום, שלום חביבה.
2: שלום, שלום לך, מה שלומך?
0: סביר, בהתחשב במציאות כאן, אבל אני מאוד שמחה לדבר עם שניכם. חביבה, קודם כל, ספרי על הקשר עם משה.
2: אז אני מכירה את משה זמן רב, אנחנו באים מאותו אזור בירושלים, באזורים של שכונת מקור ברוך. הסבא של משה היה גם משליח הציבור בבית הכנסת מנחת יהודה, שזה בית הכנסת ש... שהקים אותו סבי, חכם שאול פתיה. וכולם שייכים לסוג של קהילת מהגרים מבגדד, ילדיהם ונכדיהם, שהתיישבו בירושלים.
0: ועל מה, אני מבינה שמשה יבוא ויספר על הרב עובדיה והקשר ביניהם וישיר, על מה את תדברי מחר באירוע?
2: אני גם אדבר על הרב עובדיה, אני גם אדבר עם משה, כדרך שאנחנו נפגשים, אז גם אנחנו כאותם אנשים יושבים על ספסל בגינה ומשוחחים ביניהם.
0: מה תספרי לנו?
2: גם הרב עובדיה יוסף.
0: זהו, ספרי לנו קצת על הרב עובדיה.
2: אז אנחנו נדבר קצת על, בעיקר על התפיסות, מה שנקרא, המטה הלכתיות שלו, תפיסת העולם שלו, תמונת העולם שלו. ובעיקר באמצעות משה חבוש, ההזדמנות שלנו היא להבין את הדברים שאותם הרב עובדיה יוסף אהב לשמוע. כי זה בעצם הרב עובדיה יוסף היה אדם שהפליא לכתוב, והדיבור של כל דבר אצל הרב עובדיה יוסף היה עולם בפני עצמו. היה לו את עולם המחשבה, כמו שהיה לו את עולם הכתיבה, איך הוא כותב. עולם הדיבור שלו בעל פה היה שונה מעולם הכתיבה שלו.
0: באמת? מה זאת אומרת?
2: הוא דיבר בצורה מאוד עממית לפעמים. ולפעמים ככה דיבר כמו... היה לו כל מיני רבדים בצורה ש... באופן של הדיבור בעל פה.
0: כן, היו חלק מהם גם עוררו מחלוקת לפעמים, הדיבטויות שלו
2: בדיוק.
0: בעל פה, כן. ובכתיבה?
2: כתיבה, הכתיבה שלו היא כתיבה מאוד גבוהה, מאוד מקיפה, שולטת בכל מכמני העברית. ובכל הסוגות הספרותיים שבהם נכתב איזשהו דבר הלכה או איזשהו דבר תורה.
0: למה אותך הוא כל כך מעניין?
2: מה את אומרת?
0: למה אותך הוא כל כך מעניין? למה הדמות של הרב עובדיה יוסף אותך כל כך מעניין?
2: קודם כל,

0: אותו בקשר?
1: אני לא הייתי איתו בקשר אישי, מלבד זה שכמובן הכרתי איתו וראיתי אותו כמה פעמים בביתו, אבל לא היה לי קשר אישי מאוד, ממש לא. כן היה לי קשר, בוא נגיד, כאשר הייתי שומעת מסבי, חכם שאול, איך הוא מארגן את גדולי הרבנים של עיראק, אז היה לי את הקשר שהנוחות וההבנה ומי הוא ומה הוא, זה כן היה. אבל שוב, כחוקר, כחוקרת וכהיסטוריונית וכאדם שחוקר מחשבת ישראל, וכאדם שחוקר את הידע של היהדות שהגיע מארצות האסלאם, מה שמכונה בסלנג המזרחים, אז המחויבות שלי היא לאותם גדולי ישראל שהאימפקט שלהם והתרומה שלהם ותיבת התעודה שהם מייצגים הם של לפחות של חצי מההיסטוריה של העם היהודי ובעיקר הציוויליזציה היהודית כפי שהייתה בארצות האסלאם.
0: חביבה, את מוצאת בפסיקה שלו, במפעלות ההלכה שלו, את אותה פתיחות ואותה רוח סובלנית?
1: כן.
0: איפה למשל?
1: תראי, יש כמובן את הפסק הידוע שלו שעורר מחלוקת שטחים תמורת שלום. הפסק מ-1983.
0: כן.
1: יש פסקים מאוד חשובים שבהם הוא מדבר על שאלת הגיוס.
0: ומה הוא אמר, הרב עובדיה יוסף, על הגיוס?
1: הוא מביע את הסברה שבית מלחמה אנשים צריכים לצאת להילחם.
0: הרב עובדיה יוסף, זה נמצא שם בפסקי ההלכה שלו.
1: זה נמצא בסדר, זה נמצא בשו"ת חוות דעת, כן, זה נמצא. זה כמובן מופיע בסייגים מסוימים, או נגיד אומר, לגבי תלמידי חכמים, אבל כאילו אין בכלל שאלה, זה כאילו לא מגיע לכלל, כאילו, בוא נאמר ככה.
0: רחוק מאוד ממה שאומר הבן שלו, כן? הרב יצחק יוסף, מה שאמר, כן.
1: אני
0: משליך את צווי הגיוס לאסלה, כן? דברים מהסוג הזה.
1: לא, זה לא שם.
0: זה לא שם
1: בכלל. אבל האמת היא שאני כרגע לא...
0: לא צריך להיכנס לעומק הדברים האלה, זה רק חטאימה לקראת המופע. אנחנו לא צריכים כרגע מאוד להעמיק, אני בטוחה שנבוא ונשמע אותך מחר. אני רוצה רגע לחזור אליך, משה. אתה יכול לספר לנו איזה רגע שלך עם האיש הזה, הרב עובדיה? אתה היית מאוד קרוב אליו במשך שנים. ספר לי ככה משהו אישי, אנושי עליו.
2: אישי?
0: כן.
2: הרב היה לחוש הומור שלא ניתן להסביר. אני לפעמים הייתי מספר לו איזה דבר, אחרי 20 שנה, הייתי רק מתחיל את הסיפור, הוא היה מסיים אותו. זה היה כל כך מצחיק אותי, שהבן אדם, אני מספר לו סיפור שלא כל כך מעניין, סתם איזה בדיחה, והוא זוכר כל דבר, לא שוכח כלום.
1: הוא היה הכל... בו סוד שאינו מאבד טיפה.
0: כן, כן, כן, כן. את זה אני שמעתי, כן. שמעתי גם מתלמידו, הרב בני לאו, שליווה אותו במשך תקופה. אז משה, אתה מחר על הבמה, תשיר גם את השיר שמענו עכשיו, מה נבוא, ואני מניחה שאתה אומר הרבה מאוד פיוטים פחות שמחים, הרב עובדיה אהב.
2: מה זה שמחים? הכל שמח.
1: זה לא שם לא שמחים, את צריכה להבין את הצבע של המוזיקה הבבלית.
2: זה היה סגנון אחר פעם, היו שרים דברים אחרים. מה שהייתי שר לרב עובדיה, אני היום כבר לא שר, כי אין לי למי לשיר את זה.
0: באמת? כבר אין מי שיקשיב.
2: אין מי שיבין מה שאני מוכר. לא נורא, הכל בסדר. איך אומרים...
1: זה דווקא נורא מאוד, כי ברגע שאין קשב, אז נמחקים צלילים. זה בטח גם.
0: אז הנה...
2: את שאלת על חביבה, את הפסקת אותי, רציתי להגיד מילה על חביבה. חביבה, אל תשכחי שהיא משפחה של רבנים גדולים, והיא מכירה את כל השטח של הנושא של הרבנות. זה אחד הדברים, זה הסיבה, אחד הסיבות שהיא מגיעה. ודבר שני, אנחנו, אני והיא, זה ממש מאותו עיסה, יותר ממשפחה, מבינה?
0: כן.
2: זה מה שרציתי להגיד.
0: מקסים, זה נשמע לי אירוע מקסים שקורה מחר בבית הקונפדרציה בירושלים, אירוע מחווה לרב עובדיה יוסף. משה חבושה, פרופסור חביבה פדיה, אני מאוד מאוד שמחה לדבר איתכם ושיהיה בהצלחה מחר, זה קורה. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
0: הנה נסיים איתך, משה חבושה, בבקשה.
2: תודה רבה לכם.

גיא כתב עורך את המשדר, בהפקה יעל שקד וחגית אלחייני, טכנאי השידור רמי פליקס, בדיגיטל נויית שלם, אני ליאת רגב, להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היום יובאו למנוחות שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון שלשום והלילה. סמל ראשון אדם צרפתי וסמל ראשון מיכאל טיוקין. נתניהו אומר כי אנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. צהל ירד שני שיגורים מלבנון. נשיא עליון עמית והיועמ"שית מיארה שווים ומזהירים מפגיעה של הממשלה במערכת המשפט ובדמוקרטיה. והתחזית התחממות.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון יובאו היום למנוחות. בבית העלמין הצבאי באשקלון התאמן בחמש אחר הצהריים סמל ראשון מיכאל טיוקין שנפל שלשום. הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי מראש העין שנפל הלילה תהיה בשש בבית העלמין הצבאי בעירו. יהי זכרם ברוך. נטע ססון, שהייתה מחנכת כיתתו של אדם צרפתי, ספדה לו בכאן חדשות ברשת ב'.
12: הוא היה מנש בכל רמה חבריו, זה החיוך, וזה הסמכת חיים, וזה ההומור, וזה היכולת לסחוף אחריו. ואני חושבת שכמעט כל שיעור שמורה נכנס לכיתה, זה פשוט צבוע בצבע שלו. אדם משכמו ומעלה, עם מוטיבציה אינסופית לתרום למדינה, להגיע לקרבי ולתת את כל מה שהוא יכול.
10: בריאיון ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום סיפרה מורתו של צרפתי כי הודעות הותר לפרסום הן הפחד הכי גדול שמלווה את המורים והמחנכים. ראש הממשלה נתניהו אומר לאחר ההנחיה לתקוף מטרות טרור בבירות כי אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
13: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, לחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה.
10: שר הביטחון ישראל כץ אמר בצהריים כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. הזקות נשמעו לפני כשעה בשורה של יישובים בגליל העליון, בהם צפת, ראש פינה, חצור הגלילית ויישובים באזור הכינרת בשל ירי רקטות וטילים. כתבנו רובי המושלג מוסר כי בחצור הגלילית פרצה שריפה בשטח פתוח בעקבות נפילת שברי מיירת. איש לא נפגע. מדובר צהל נמסר כי שני שיגורים יורטו. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה שווים ומזהירים מפני פגיעה של הממשלה במערכת המשפט ובדמוקרטיה הישראלית. בכינוס לשכת עורכי הדין באילת הזהיר הנשיא עמית מנרמול המתקפות על שומרי הסף ואמר כי הדרך מרטוריקה למעשים קצרה מאוד.
0: ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבעיה ערב פריצתה. שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות. שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שונות.
10: היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הזהירה מפני שינוי של שיטת המשטר ואנרכיה, וציינה כי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים.
14: נמשיך למלא את חובתנו לסייע לממשלה לממש את מדיניותה. זהו המצב האידיאלי, כך אנחנו נוהגים מדי יום. בד בבד נמשיך לעמוד על גבולות הדין. לא ניתן יד לנרמול הפרת החלטות של בית המשפט, לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני המשטר הדמוקרטי.
10: מדברי עמית ובערב מיירה הביאה כתבתנו תמר אלמוג. המוזיקאי, הזמר והיוצר יונתן רזאל, בן 52, עבר אירוע מוחי ומאושפז במצב קשה בבית החולים שערי צדק בירושלים. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי בני משפחתו שוהים לצד מיטתו.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה ויהיה שיחה מן הרגיל בעונה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
16: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
17: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
16: בשר קונים במיטמן.
9: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.

כן, כן, ספידי גונזלס על הלהיט הענק הזה של פט בון, איתו פתחנו היום את רגעי קסם, שלום לכם, ולפט בון יש היום יום הולדת, הוא איש צעיר, בן 92. כן, אז אריכות ימים אנחנו מאחלים לו, ובואו נשמע עוד להיט גדול שלו, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
6: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
10: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
9: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
11: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
9: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
12: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
9: זמן אמת, משפט נתניהו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

זו הייתה לינדה סקוט, שהיום יום הולדתה ה-81. היו לה עוד 2-3 להיטים, אבל ממש קטנטנים, וזה הלהיט הגדול, הזכור מאוד לטוב. נמשיך עם עוד כמה זמרות מאז. והראשונה, ברנדה לי כמובן.

ולזמרת מדור אחר, הרבה יותר מתקדם, נגיד כך, שואלין, ולה יש יום הולדת היום, היא בת 76.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
3: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
8: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
12: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
13: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

תודה לכם על ההזנה חברים, תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני, אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית, אנחנו נהיה כאן גם מחר אחרי חדשות 2 כאן ברשת בית, אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב, אני גדי לבנה שם.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 10 ימים למונדיאל, כתבתנו עם הישראלים שמתכוננים לטירוף האימורים של אירוע הכדורגל הגדול בעולם. וגם טקמן עם איתי שיקמן, האם גם אתם תוכלו בקרוב להוריד ידיים מההג בכבישי ישראל ולתת לרכב לנהוג במקומכם?
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
3: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
4: C1, כוכבית 5651.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
5: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: חדשות, ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי מפקדות הטרור של חיזבאללה בדחיה לא יישארו מחוץ לתחום. ליברמן אומר כי מה שקורה בצפון אינו מתקבל על הדעת. איראן מבהירה כי הפסקת האש בינה לבין ארצות הברית כוללת גם את לבנון. כביש 6 נחסם בכיוון צפון ממחלף אייל בשל תאונת דרכים. והתחזית, ממחר, התחממות בהדרגה.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. השיגורים מלבנון, בגליל המערבי הופעלו לפני כרבע שעה התראות על חדירת כלי טייס עוין, לפי שעה אין עוד פרטים. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי הממשלה נחושה להשיב את הביטחון לתושבי הצפון.
9: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה במנוסה.
7: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בישיבת סיעתו בכנסת כי מה שקורה בצפון אינו מתקבל על הדעת.
10: הדרג מדיני פשוט לא נותן דירקטיבות נכונות לצהל. הוא נותן דירקטיבות בניגוד לעמדה מקצועית של המפקדים בצהל. מה שחייבת לצאת הדירקטיבה פשוט אחרא לחסל את חיזבאללה. לא יכול להיות שנותנים עוד פעם כמענה לדאטה קל נפציץ פה נפציץ. נפציץ שם, נפציץ ברוב הדחיה. מה הלאה, אחרי שתפציצו ברוב הדחיה?
7: הזקות נשמעות כעת באזור מטולה וקריית שמונה בשל ירי רקטות וטילים. נא להיכנס למרחב המוגן. שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, מבהיר כי הפסקת האש בין ארצו לבין ארצות הברית פירושה אחד משמעי הוא הפסקת אש בכל החזיתות, כולל בלבנון. הפרתה בחזית אחת היא הפרה של הפסקת האש בכל החזיתות. ארצות הברית וישראל אחראיות להשלכות של כל הפרה. כך הזהיר ארקצ'י בדברים שכתב ברשת אקס. מדבריו הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית שב ומזהיר מפני הניסיונות לפגוע במערכת המשפט ומן המתקפות על שומרי הסף.
11: ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו, נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבעיה ערב פריצתה. שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות. שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שלו.
7: השופט עמית אמר את הדברים בכינוס לשכת עורכי הדין באילת. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הדגישה כי לא תיתן יד לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני הממשל הדמוקרטיים. אזעקות באזור כפר גלעדי, מטולה וקריית שמונה בשל ירי רקטות וטילים. נא להיכנס למרחב המוגן. שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר חושף כי אדם שהזדהה כשר המורשת עמיחי אליהו שלח לו בוואטסאפ הודעה ובה ביקש את סיוע באישור מינויה של אסתי שרייבר למנכלית רשות העתיקות. השופט כשר הוסיף בהחלטתו כי למותר לציין שפנייה כזו אינה הדרך הנאותה להגשת עמדה לבית המשפט וכי כמובן בכוונתו להתעלם ממנה. בכביש 6 נפצע נהג בן 60 פצעים קשים בהתנגשות עם מסעית ליד מחלף אייל. הוא פונה לבית החולים בלינסון עם פצוע במצב קל. כביש 6 נחסם ממחלף אייל צפונה והמשטרה מבקשת מן הנהגים לנסוע בדרכים אחרות.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
12: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה. אורחי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו ערן סיקורל כאן חדשות ברשת ב'

השעה הבינלאומית 1 ביוני 2026 והיום בעולם. אזעקות באצבע הגליל בדקות האחרונות. כל העדכונים כאן מיד. מתיחות צבאית מחריפה עם תקיפות הדדיות בין צבא ארצות הברית למשמרות המהפכה באיראן. בד בבד, תחקיר של BBC חושף נזקים נרחבים ומדויקים בהרבה משדווח בבסיסים אמריקנים באזור, כולל פגיעה במערכות הגנה אווירית ומטוסי ביון. משרד הפנים הבריטי ביטל את אשרות הכניסה של הפרשנים האמריקנים מהשמאל הקיצוני, צ'נק אויגור וחסן פיקר. הרשויות הגדירו אותם כסיכון לסדר הציבורי בעקבות התבטאויות אנטי-ישראליות קיצוניות ואהדה לחמאס. תגלית נדירה בפולין בעליית גג של בית בעירה בג'ין, ששימש כמפקדה ותא מילוט של תנועות נוער יהודיות במלחמת העולם השנייה.

0: נחשפו בימים האחרונים סרט זרוע המקורי עם מגן דוד וסידור תפילה משנת 1934. הממצאים מצטרפים לבונקרים סודיים ומנהרת מילוט שנחשפו במקום. בחירות היום באתיופיה, יותר מ-50 מיליון אזרחים רשומים יכולים להצביע בבחירות הכלליות. מפלגת השלטון של ראש הממשלה אבי אחמד צפויה לניצחון סוחף, אבל בגלל מלחמת אזרחים ומרידות קשות, כלל לא מתקיימת הצבעה, לא בחבל תיגראי וגם לא בחלקים מאמהרה ואומאיה. דרמה פוליטית בקולומביה, ספירת הקולות הרשמית של הסבב הראשון, מסתיימת בקרב צמוד במיוחד, בין ימין לשמאל. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים במצב בלבנון, בדקות האחרונות דיווחים על עוד ירי בצפון ועל קולות אזעקות שנשמעו שם. התושבים באזור קריית שמונה, מטולה, התבקשו להתמגן, להיכנס למרחבים המוגנים. ובבירות היום דיווחים שהמוני תושבים נמלטים מהדחיה בעקבות הוראת נתניהו וקץ לצה"ל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה. על פי הדיווחים, צבא לבנון התפרס בכניסות וביציאות של הדחיה כדי לשמור על הסדר. ואנחנו רוצים לומר שלום לראש התחום הערבי, רועי קייס.
1: שלום, שלום.
0: אז זו הפצצה שבסוף לא הייתה, נכון? איומים שלא התממשו?
1: כן, נכון לרגע זה, האירוע מן הסתם פלואידי ובעיצומו, אבל כרגע לפחות כמה שעות אחרי ההודעה של ראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון קץ על ההנחיה שלהם לתקוף תשתיות של חיזבאללה בדחה של בירות, לא ראינו עדיין הפצצות. מה שאנחנו כן רואים זה כמה דברים. קודם כל, כמו שציינת, בתוך הדחה של בירות ראינו תנועה מסיבית החוצה, פקקי תנועה, גם בתי ספר אמרו להורים לאסוף את הילדים בעקבות החשש מהסלמה. ובמקביל אנחנו מבינים שיש מאמצים מאחורי הקלעים של הממשלה הלבנונית לנסות לגרום לישראל דרך ארצות הברית לחזור בה מההחלטה הזאת. כאמור, אולי זה מה שיכול להסביר גם את העיכוב כמה שעות טובות אחרי ההודעה לפחות שיצא גם מלשכת ראש הממשלה ולשכתו של שר.
0: בכלל יש הרבה מאוד לחץ בינלאומי מכיוונים, נכון. גם מהצרפתים, גם מהגרמנים ביממה האחרונה.
1: כן, בהחלט. ומשהו מעניין, דיווח מהשעות האחרונות שהתפרסם בתקשורת הזרה על כך שהאמריקנים הציעו איזשהו מתווה להפחתת ההסלמה או להפחתת האש כאשר ישראל תתחייב לא לתקוף בבירות ופרווריה. בימים האחרונים ראינו תקיפה אחת כזאת, ניסיון חיסול של פונקציונר בדיוויזיה שקשורה לכוח קוץ האיראני, ובתמורה לכך חיזבאללה ימצור את האש ויפסיק לתקוף את יישובי הצפון. סוג של הפסקת אש מדורגת שתוביל להפסקת אש מלאה, לפחות לפי הדיווחים בתקשורת הזרה. בחיזבאללה דחו את הדבר הזה באמצעות יושב ראש הפרלמנט הלבנוני השין אבי ברי, בעל בריתו המסורתי של חיזבאללה, שאומר ביממה האחרונה, אני יכול להתחייב שחיזבאללה ינצור את האש אם ישראל תפסיק את התוקפנות שלה. אז יש פה באמת הרבה קרב של כיפופי ידיים, שכשנוסיף עוד מרכיב למשוואה הזאת, איראן, האיראנים בשעות האחרונות עושים קולות של מי שמתכוונים לפעול אם תהיה הסלמה נוספת בלבנון ואם ישראל תשוב לתקוף תשתיות בדחה של בירות, מאיימים שזה ישפיע על המסע ומתן עם ארצות הברית. מן הסתם יש פה הרבה גורמים שמנסים לבחוש בקלחת הזאת. כשנגיד גם את הדבר הבא, ממש בשעות האחרונות אנחנו שומעים גם דברים מאוד מעניינים של נשיא לבנון ג'וזף פאון, נפגש עם משלחת ואומר לה, אני מבחינתי ממשיך במסע ומתן, זה האופציה הטובה ביותר כרגע, עדיפה בהרבה על מלחמה, זה הנזק הקטן ביותר האפשרי. נכון, אין פתרון קסם, עדיין אנחנו לא רואים את התוצאות בשטח, אבל אין משהו טוב יותר כרגע. נזכיר שגם השבוע צפוי להתקיים סבב מסע ומתן נוסף בין ישראל לבין לבנון בוושינגטון, בדרג של השגרים, אחרי הפגישה של המשלחות הצבאיות.
0: זה מתכנס להחלטות קונקרטיות?
1: כרגע לא, כרגע מבחינת לפחות ההנהגה הלבנונית, אנחנו רואים באמת שמה שהם עושים זה בעיקר להמשיך בדרך של המסע ומתן, על אף ההתנגדות של חיזבאללה. כשנגיד

0: הניסיונות של איראן לייצר את הקשר הזה בין הסוגיה הלבנונית לסוגיית הפסקת האש שעליה מנסים לעבוד בשבועות האחרונים ארצות הברית ואיראן, אבל האיראנים מצדם לא מוכנים לוותר על הסכם כולל שיכלול גם הפסקת אש בלבנון, כלומר להכליל גם את חיזבאללה בהסכם הזה, ובתווך אנחנו רואים הסלמה שנמשכת, אפשר להגיד הסלמה שנמשכת באזור המפרץ הפרסי, כלומר הפסקת האש, אני לא יודע אם היא נשמרת, כלומר יש שם קרבות מדי פעם בהפסקת האש הזאת, הפסקת האש מאוד מאוד שברירית, ושוב אנחנו שומעים על הסלמה ביממה האחרונה שמאיימת על הפסקת האש הזאת. פיקוד המרכז האמריקני הודיע הלילה כי הצבא האמריקני תקף יעדים צבאיים באיראן, בהם אתרים מקם, מערכות הגנה אווירית, תחנת שליטה קרקעית ושני כתבמים מתאבדים איראנים. לפי האמריקנים התקיפות הללו בוצעו באזור מצר הורמוז, בין השאר באי קשם שנמצא סמוך למצר הזה. זאת בתגובה למה שהם טענו שהוא הפלת כתבם אמריקני, שלטענת האמריקני פעל מעל מים בינלאומיים.
1: יש גם עוד ידיעה שממש מגיעה בדקות האחרונות, תקן אותי אם מנית אותה, על שני טילים שנורו לעבר כוחות אמריקנים בקווייט, נכון?
0: כן, אז באמת זמן קצר אחרי...
1: ממש דיווח טרי, נכון?
0: זה לא דיווח טרי, אנחנו שמענו אותו מוקדם יותר היום. מהצד הקווייטי לפחות שמענו אותו, כי הקווייטים עצמם דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית שלהם פעלו כדי לירט ירי של כתבאמים וטילים שנכנסו לשטח המדינה, ובמקביל, ממש במקביל ההודעה הקווייטית, משמרות המהפכה הודיעו כי הם הגיבו לתקיפה האמריקנית, הם לא צינו באיזו תקיפה מדובר, לכן לפי הערכות הכוונה של האיראנים היא לאותו ירי לקווייט, למרות שהם לא אמרו בעצמם שהם ירו לעבר קווייט. נזכיר, בקווייט פועלים כוחות אמריקנים רבים, בין השאר יש שם בסיס של חיל הים האמריקני.
1: בואו נדבר רגע על מה שקורה בתוך איראן, כי זאת דרמה בפני עצמה. יש בשעות האחרונות דיווחים על ניסיון או רצון או שאיפה של הנשיא מסעוד פזשקיאן להתפטר מתפקידו. מה אנחנו יודעים על הידיעה הזאת, גם על האמינות שלה וגם על מה שקורה שם בתוך הכברת האיראנית?
0: אז קודם כל נגיד שבימים האחרונים, זה לא בימים האחרונים למעשה, אנחנו יודעים שיש מתיחות בין הדרג המדיני באיראן לדרג הצבאי בראשות משמרות המהפכה, כאשר הנשיא פזשקיאן, אפשר להגיד שהוא בעצם יושב על הדרג המדיני, הוא נמצא סוג של בתווך, הוא טען לפי דיווחים שונים לא פעם שמדירים אותו משיחות שקשורות בענייני ביטחון, בענייני המלחמה, ולפי הדיווח הזה של איראן אינטרנשיונל מהיממה האחרונה, הנשיא פזשקיאן הגיש מכתב התפטרות למוג'תבא חמינאי. זה גורם למעשה ששוחח עם ערוץ האופוזיציה הזה, ולפי הדיווח שלהם פזשקיאן מסר במכתב שלו כי הממשלה מודרת מתהליך קבלת ההחלטות וכי השליטה עברה בפועל למפקדי משמרות המהפכה.
1: ראינו עוד משהו שקורה בשבוע שעבר, וזו הודעה של פזשקיאן על הכוונה לפתוח את האינטרנט, והאינטרנט אכן באופן הדרגתי וחלקי הולך ונפתח למרות התנגדות של משמרות המהפכה. יכול להיות ששני הסיפורים האלה קשורים, שפזשקיאן הניח את המפתחות או הניח את מכתב ההתפטרות ואמר, אם אתם לא נותנים לי לפתוח את האינטרנט, אתם, אני לא כאן.
0: תראה, קודם כל בוא נסייג את הדיווח הזה, כי זה דיווח הרחיד של איראן אינטרנשיונל, שהוא ערוץ שפועל בשירות האופוזיציה האיראנית, בדגש על יורש העצר הגולה מוחמד רזה פעלבי. ושוב, זה דיווח יחיד, אנחנו לוקחים אותה כמובן בערבון מוגבל, אבל צריך להגיד, לערוץ הזה יש מקורות עמוקים בתוך איראן, כולל במשמרות המהפכה. הסיפור הזה של האינטרנט שאכן הולך ונפתח, אבל אנחנו עדיין לא יכולים לדעת באיזה היקף או לכמה אנשים יש גישה אליו, אנחנו כן רואים חזרה.
1: הצלחת של... אגב לדבר עם אנשים?
0: אני דיברתי עם כמה אנשים באיראן בימים האחרונים.
1: אני גם הצלחתי לדבר עם אחד.
0: בימים האחרונים, מספרים שיש יותר קישוריות, יש יותר גישה לרשת, גם אני רואה הרבה מאוד אנשים שאני עוקב אחריהם וחזרו לצייץ אחרי הרבה מאוד זמן, כלומר הסיפור הזה כן הולך ונפתח. אנחנו יודעים שפזשקיאן גם כשניסה להיבחר לנשיאות, הוא בעצם שיחק על הטיקט הזה של אינטרנט חופשי לכולם וכדומה, הוא חתם על צו שמאפשר לפתוח את האינטרנט, אנחנו רואים שזה אכן קורה. העניין הוא שהדרג המדיני באיראן באופן די ברמה היסטורית, ואז לפחות המהפכה האסלאמית איראן, הוא הרבה פעמים מודר ממנגנון קבלת ההחלטות בכל מה שקשור לביטחון האיראני, לביטחון הלאומי של איראן, כך גם בשלב הזה. השאלה היא באמת עד לאיזו רמה. אנחנו שומעים לפי לא מעט דיווחים שמשמרות המהפכה התקו את אחיזתם באיראן באופן משמעותי יותר מזה שהיה בתקופת המנהיג העליון עלי חמינאי, שחוזל בתקיפה הישראלית בתחילת המאה המלחמה, האם יש קשר בין הדברים, בין הניסיון של פזשקיאן, חתם על אותו צו לפתוח את האינטרנט, לבין מה שהוא טוען לפי דיווח יחיד, שוב נגיד, על מידור וכוונה להתפטר, על מידור שלו ממנגנון קבלת ההחלטות בנוגע לנסיון,

0: בענייני הביטחון הלאומי של איראן, זה בעיקר אולי מצביע על האופן שבו הכוח של נשיא איראן הוא מוגבל, תמיד אגב מוגבל, אבל ייתכן שהוא הפך מוגבל עוד הרבה יותר מאז תחילת המלחמה, ויכול להיות שפשוט איזה שקיען מרגיש שאין לו כל כך מקום לקבל החלטות או להטוות איזושהי מדיניות, ודאי אם זה קשור בביטחון הלאומי של איראן.
1: הוא סתם לא רוצה להיות בבנק המטרות של ארצות הברית. הנשיא טראמפ כבר אמר שיש מעט מאוד אנשים שרוצים להיות עכשיו בצמרת האיראנית.
0: יכול להיות, אבל נגיד,
1: אולי הוא לא דתי מספיק כדי לרצות למות.
0: אולי, אבל נגיד, דיברנו על כך שהוא מודר עם כל מה שקשור בביטחון הלאומי של איראן, מקבלת החלטות ברמת הביטחון הלאומי, אבל נגיד, גם אינטרנט במקרה הזה, זה עניין של ביטחון לאומי באיראן. הרי ניתוק האינטרנט נעשה על מנת למנוע דליפת מידע מתוך איראן החוצה, וניסיון של גורמים חתרניים תחת המשטר להתארגן ולצאת להפגין. אז גם זה עניין של ביטחון לאומי, עם כל הרצון של פזשקיאן באמת לפתוח את האינטרנט, אנחנו כן רואים חזרה מדורגת, אבל מעל הכל, איראן, כל הסיפור הזה של חזרת האינטרנט איטית, ככל שתהיה, אבל אנחנו כן רואים שזה קורה, וגם למשל ידיעה שהייתה לפני כמה ימים על כך שהאיראנים מתכננים, או בעצם החלו להפעיל כמה שדות תעופה מרכזיים במדינה 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כולל את שני שדות תעופה מרכזיים של טהרן, מראה לנו שהמשטר האיראני אומר, אנחנו כאן כדי להישאר, אנחנו שרדנו את העניין הזה, כן, והרי אנחנו לכם ראה, אנחנו חוזרים לשגרה.
1: הם חוזרים לשגרה וגם משקמים את ייצור הטילים שלהם למרבה הצער כרגע, תקיפה אמריקנית עדיין לא נראית באופק, נחכה ונראה.
0: כן, אנחנו רואים את אותם מקרים נקודתיים, כמעט בכל יום, צריך להגיד, בימים האחרונים במצר הורמוז, זו לא חזרה ללחימה כמובן בהיקף מלא, אבל זה מראה שכל צד מנסה כרגע לשמור על האינטרסים שלו, כאשר אנחנו שומעים שהשיחות דרך מתווכים עדיין נמשכות, אבל אם לפני שבוע דיברנו על הסכם שהוא, אתה יודע, באבחת חתימה...
1: זה איכשהו נעלם לנו, זלג... זלג
0: אבל כבר היינו שם כמה וכמה פעמים,
1: כן,
0: צריך להגיד.
1: כן, אולי עוד נהיה שם שוב. יואב זהבי, כתב תחום החוץ, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: צרפת השתלטה בסוף השבוע על מיכלית נפט מצי הצללים הרוסי, זה קרה באוקיינוס האטלנטי, המיכלית יצאה מרוסיה בדרך לעוד לקוח מרוצה, שהפעם לא ממש יהיה מרוצה. דוב גילר, שלחנו לאירופה, שלום לך.
2: צהריים טובים, איראן. זו אכן מכלית צללים רוסית, אבל היא לא היחידה או הראשונה שמיורטת. זה קורה אתמול כשחיל הים הצרפתי עולה באוקיינוס האטלנטי על מכלית נפט בשם תגור. היא הייתה נתונה לסנקציות בינלאומיות, הפליגה מרוסיה, ואת העובדה הזו חושף הבוקר נשיא צרפת מקרון ברשת אקס. לדבריו, המבצע התנהל בים הפתוח במים בינלאומיים בתמיכת מספר שותפות בהן בריטניה, תוך ציוד קפדני לדבריו לכללי וחוקי הים. לא מקובל, הוא קודם, שספינות יעקפו סנקציות בינלאומיות, יפרו את חוקי הים, יממנו את המלחמה שרוסיה מנהלת נגד אוקראינה יותר מארבע שנים. ובמה מדובר? למרות הסנקציות שהמערב הטיל על רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה, יש לא מעט ספינות רפאים שאינן רשומות בשום מקום, בדרך כלל יצאו משירות, נמכרו כגרוטאות, אבל הן ממשיכות להוליך נפט רוסי מנמלי רוסיה ליבואניות שונות כמו הודו או סין. נתוני ספנות מראים שעשרות ספינות ממשיכות לנוע ברחבי הגלובוס, ככל הנראה תחת דגל כוזב, בלי תיעוד, וזו האחרונה מבין מספר מכליות חשודות שנתפסו בחודשים האחרונים, גם על ידי בלגיה, שוודיה, פינלנד, גם ארצות הברית לחדה אחת, צרפת ובריטניה התחייבו פומבית לחסום את דרכן של ספינות שקשורות לצי הצללים. מה בצד השני? הקרמלין מגנה את התפיסה, מגדיר אותה בלתי חוקית, משווה את העניין לפיראטיות, פיראטיות רוסיה נוקצת צעדים כדי להבטיח את בטיחות המטען שלה. וכל הסיפור הזה נזכור איראן כדי להחליש את עוצמתה של רוסיה, במיוחד כלכלית, למנוע ממנה הכנסות מתח, לקוות שבסופו של דבר עניין יתבטא גם בקריסת הכלכלה הרוסית, אבל גם בהחלט בשדה הקרב איראן.
1: כן, ובד בבד אנחנו שומעים על הלחימה שנמשכת בין אוקראינה לרוסיה, עם עוד ועוד תקיפות. דוב גילהר, שליחנו לאירופה, תודה.
2: אין על מה.
3: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
6: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
8: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.

0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
3: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
2: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
4: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
2: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
5: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
2: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן

0: עכשיו אנחנו עם חגיגה לדמוקרטיה, או שאולי לא לגמרי. אתיופיה מצביעה, יותר מ-50 מיליון אזרחים רשומים להצביע היום בבחירות הכלליות במדינה. מפלגת הסגסוג של ראש הממשלה אבי אחמד צפויה לזכות באופן סוחף, זאת בצל צמיחה כלכלית מהירה, אבל ההליך הדמוקרטי מתנהל תחת צל כבד, מלחמות אזרחים, מרידות במדינה. למשל, אין בכלל הצבעה בחבל טיגראי ובחלקים נרחבים מהמחוזות אמהרה ורומיה. התוצאות הסופיות צפויות להתפרסם עד 11 ביוני. שלום ל-HOB.
1: שלום לחרן.
0: מגיש ברשת רקע של כאן. אני רוצה לשאול אותך, האם אתיופיה היא עדיין מדינה דמוקרטית בכלל?
1: בעיניים של מי?
0: בעיניים של האתיופים, קודם כל.
1: שמה, יש ויש. יש כאלה שבאמת שמרגישים שיש דמוקרטיה באתיופיה, ויש כאלה, כמו שמחוזים שאתה ציינת, כמו טיגראי, אמרה וחלק אורומו, ועדיין שלא מרגישים את זה. שמה, משהו מתרחש עכשיו באתיופיה, משהו הולך עכשיו באתיופיה, זה פשוט, למרות שיש בחירות היום שבוחרים, שאלה, לפי הנייר, מה שכתוב, אולי בערך זה 80 מפלגות ומתמודדים. אבל
0: זה על הנייר, אתה אומר.
1: על הנייר, זה בדיוק זה מה שהולך על הנייר, אבל נכון, ציינת 54 מיליון אנשים שהם לקחו להצביע ונרשמים, אבל בסוף של דבר, בואו נעשה את זה. קודם כל, שהניצחון תהיה כן, כמו שאמרת, אבי אחמד ינצח, כי אין מישהו שמתמודד גם. הוא המתמודד, הוא השנבחר היחיד ביחיד. ומשהו, יש מלחמה, בצל של מלחמה, שיש המון אנשים שגם שמבקרים, איך זה יכול להיות שעושים בחירות? באתיופיה כמעט 120 מיליון אנשים שחיים בה. אפילו חצי לא לקחו, לא משתתפים בהצבעה הזאת.
0: חצי, אתה אומר, חצי מהאזרחים אין להם בכלל נגישות או יכולת להשתתף.
1: אין להם אפשרות, אין להם נגישות, ואזור מלחמה. מה זאת אומרת, יש לך מדינה בתוך מדינה. בוא ניקח את האזור טיגראי. מאז המלחמה, לפני כמה שנים שהייתה בין המערה ובין אתיופיה לטיגראי, ויש נתק מוחלט שם. מי שולט שם? וזה פשוט מאוד, יש לך מדינה בתוך מדינה. קח את האזור המערה. כנל.
0: תעזור לי להבין את ראש הממשלה אבי אחמד. מצד אחד, זוכה פרס נובל לשלום, בעיקר על הניסיונות שלו להשכין שלום עם המדינה השכנה אריתריאה. מן הצד האחר, הוא פותח במלחמות נגד מיעוטים בתוך המדינה שלו. לא ברור אם הוא עדיין צריך להחזיק בפרס נובל לשלום הזה. הוא מנהל מדיניות שהיא ריכוזית מאוד. הדמוקרטיה באתיופיה הולכת ומדרדרת.
1: נכון.
0: מה הסוד כסמו? מה הכוח? מאיפה הכוח של האיש הזה?
1: תשמע, אני אגיד לך, לא היה ולא יהיה גם. במדינה, בעולם אני יכול להגיד לך, בלי שהעם בוחר בך, 99.9% יש לך תמיכה מהעם. זה אבי אחמד בתחילת דרכו שהוא קיבל תמיכה מכל רחבי אתיופיה, בעקבות זה גם שהוא קיבל את הנובל הפרס.
0: תמיכה אמיתית, אתה אומר, תמיכה אורגנית, זה לא ש...
1: אבל על הזמן אני אומר לך, כל אלה שהיו מתנגדים לממשל הקודם שהיו ותמכו בו, למרות שהוא צמח בתוך הממשל הקודם, הדיקטטור שהיה וגם שהוא נהיה עכשיו יותר גרוע. בקיצור, מה שאני בא להגיד לך, ולא היה ראש הממשלה שהוא קיבל תמיכה, אפילו בדמוקרטיה ארצנו, בארצנו כאן בישראל גם, אף אחד לא יכול לזכות דבר כזה.
0: הייצ'ו, אתה נשאר איתנו רגע, אנחנו רוצים לקבל עדכון מבית המשפט העליון, מיד נחזור אליך. שלד טפיירו, כתבתנו, שלום לך.
2: שלום גם לך.
0: החלטה דרמטית של בית המשפט העליון בעניין מינוי ראש המוסד.
2: החלטה דרמטית, תלוי איך מסתכלים על זה. בסופו של דבר, מחר אמור להיות טקס ראש המוסד הבא, ושופטי בגץ עד הרגע האחרון חיכו עם ההחלטה הזו שנכתבה ונחתמת ממש ברגעים אלו. ואנחנו מפרסמים שבג"ץ בעצם דוחה את העתירות, ובכך מכשיר את מינויו של גופמן, לאחר שבג"ץ בעצם מגביל את עצמו בשאלת העובדות, לאחר שאני מזכירה בשבוע שעבר אותה ועדה למינוי בכירים נאלצה להתכנס שוב, כאשר בג"ץ הורה לה לעשות השלמות, בין היתר לשמוע גם את עדותו של אותו נער שהופעל בזמן שאלוף גופמן כיהן בתפקידו, וגם את הלם ג' ואחרי שהוועדה שומעת ברוב קולות היא מחליטה להמשיך ולדבוק במינוי של גופמן וטוענת שלא נפל שום רבב במעשיו למעט יור הוועדה גרוניס שאפילו מציע לשופטים איזושהי חלופה אומר אנחנו צריך לבחון שוב את העובדות ואולי כדאי בינתיים למנות איזשהו ממלא מקום כך הוגח בגץ דוחה את העתירות נגד אי מינויו של גופמן, ואני מזכירה שהיועצת המשפטית לממשלה פעם אחר פעם נעמדה לרגליים האחוריות נגד המינוי הזה, כולל איזשהו ערוץ עוקף ועדה כאשר היא ממענת מסמכים מסוימים לעיניו של היושב ראש גרוניס בלבד.
0: עכשיו גם היא תצטרך לקבל את זה, כי בסופו של דבר יש שופטים בירושלים והם קיבלו את ההחלטה, וזו החלטה שכל הצדדים צריכים לחלטה. כבד, אפשר לקוות לפחות שכל הצדדים יכבדו.
2: בהחלט. בסופו של דבר, מינוי ראש המוסד על דעת ראש הממשלה, שדבק במינוי הזה גם לאחר שהעתירות הוגשו, גם לאחר שהוועדה השלימה את אותן השלמות שהתבקשה על ידי שלושת שופטי הרכב, וכאמור, בג"ץ אומר את דברו באירוע הזה.
0: והפרסום הרשמי בשעה 4, ממש
2: נכון,
0: בעוד כ-20 דקות.
2: נכון, נכון, נימוקי ההחלטה...
0: את בעצם מביאה לנו פרסום ראשון, נכון?
2: אתה יודע, אני מפרסמת, אתה יודע, על דעת מקורותיי, שאני מניחה שהם מקורות מהימנים את פסק הדין הזה, שכאמור נימוקה...
0: אגב, מקובל שפסק דין דולף לפני שעת הפרסום? זה פעם לא היה מקובל מאוד, נכון? עכשיו זה כבר קורה.
2: זה קורה, כן. זה קורה. כן. זה לפעמים קורה, אבל אני לא יודעת אם זה מקובל או לא. ואני חושבת שתכף כולנו גם נוכל לקרוא ביחד את הנימוקים, ואני מניחה שיש נימוקים מהותיים, ואני מתייחסת גם לכך שגם במהלך הדיון הסוער בבג"ץ, יחד עם העותרים, אמרו פעם אחר פעם שלושת השופטים, שהם מגבילים את עצמם לסוגיית העובדות בלבד, מה ידעים, ידע או לא ידע גופמן בזמן הפעלתו של אלמקייס, וגם ביקרו מאוד את היועצת המשפטית לממשלה וגם את העותרים שמסתמכים על עדויות סברה, על עדויות שמיעה, ולכן ההשלמה הזאת מבחינת שופטי בג"ץ לגבי קביעת העובדות הייתה מתבקשת, ולאחר שכאמור הוועדה, לאחר אותן שמיעת עדויות נוספות, אותן השלמות מכריעה ואומרת שראוי גם ראוי למנות את גופמן, גם השופטים אומרים את דברם.
0: שלי טפיירו, את כמובן עם עוד פרטים, גם אחרי חדשות השעה 4, וגם כמובן אצלנו בבנימין יוגואטה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: בהחלט. תודה רבה.
0: אנחנו שובים לאתיופיה ואומרים שוב שלום לאתיופיה.
3: שלום לך,
0: אנס. סליחה שקטענו אותך, אבל אתה יודע, אתה עובד כאן, אז אתה יודע שהחדשות ממשיכות לזרום כל הזמן. בוא נדבר רגע על אתיופיה. והמקום הבאמת מיוחד שלה, ולא יוצא לנו הרבה לדבר על המצב הגיאופוליטי של אתיופיה, המקום המאוד מיוחד שלה כאן באזור, אני בעיקר רוצה לקחת אותך אולי למה שקורה בינינו לבין סומלילנד. איפה אתיופיה מול כל השינויים האלה שעוברים על המעורבות הישראלית באפריקה?
3: תשמע, המעורבות של הישראל באפריקה, באמת מישהו התחיל את זה, אני אמר לזכותו בחבר, כנסת לבר שהיה אברהם נוגוסייב, אחר כך גדי ורקן, ואני גם מקרוב, עכשיו כנל צגה פנטאון, חברת הכנסת, והם הובילו, ובאמת יש את הקשר הזה, ועוד בדרך גם יש סודות שאני לא יכול לגלות לך עכשיו, יש גם כמה מדינות בתוך אפריקה גם שהם ייצרו איתנו קשר דיפלומטי.
0: תגלה, למה לא? זה המקום. זה הרגע.
3: אנחנו נחכה על זה ונקבל את האישור הסופי. בסוף של דבר שאני בא להגיד לך, ישראל חוזרת לכאן, אפריקה חוזרת לישראל. טוב לשנינו, לכולנו.
1: דבר שאני חוזר לבחירות שבאתיופיה, מה שמתרחש היום, ובדיוק לפני רגע, ואני שוחקתי עם העיתונאית שם מקומית שמשדרת בפנה הטלוויזיה, ואני קיבלתי עדכונים משם כרגע, והיא סיפרה לי, באמת כמו שציינו, יש 54 מיליון לקחו זכות הצבעה שמתכוננים, יש חלק במיוחד ההצבעה מתרחשת בתוך אדיס, באדיס אבבה של עיר הבירה של אתיופיה, וזה מתרחש משם במקומות האחרים, ויש כאלה, כמו שאמרתי לך, מדינה, יש לך בתוך מדינה ובתיגרה ואורומו, וחלק...
0: טוב, ואנחנו כמובן נחכה לתוצאות שלא יתפרסמו מחר, אלא בעוד כמה וכמה ימים. כן, ייקח זמן.
1: ייקח זמן, ועוד איך זה ייקח זמן. אל תשכח גם שאתיופיה, חלק מהאתיופיה, גם המלחמה קיימת, ואנשים שפוחדים לצאת, להצביע איפשהו אזורים שיש להם זכות הצבעה גם, כמובן, המורדים, האלה שנלחמים עם הממשל המכהן, ו... יש המון, המון תסכול, יש המון רציחות שם, אבל תחת זה, ואיך מקיימים, וואלה, אז כאן.
0: אנחנו כמובן נעדכן עם התוצאות בעוד ימים אחדים, עד שביה מרשת רקע של כאן, תודה רבה לך.
1: השדרן גם בערוץ ה-ITV.
0: ו-ITV, נכון, הערוץ האתיופי הישראלי, תודה רבה לך.
1: תודה.
4: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות. ברשת בית.
5: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
10: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
11: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: השעה הבינלאומית חזרנו, וכעת דיווח על חדירת כלי טיס עוין למטולה ומעיין ברוך, ייכנסו למרחבים המוגנים. אנחנו לקולומביה, המערכת הפוליטית שם ניצבת בפני טלטלה דרמטית, בעוד המדינה נערכת לסיבוב השני והמכריע בבחירות לנשיאות. מועמד הימין הקיצוני, אבלארדו לאספירלה, שמוביל במרוץ, התמודד ראש בראש מול נציג השמאל, איוון צפדה, שכבר הזהיר שיריבו מהווה איום ממשי על הדמוקרטיה, במקביל למתיחות הפוליטית הגוברת. על רקע דרישת מחנה השמאל ערוך בדיקה מקיפה של ספירת הקולות, לצד אזהרות חריפות מצד הימין, שקוראות לכבד את תוצאות הבחירות, קרב גדול מאוד, וכן, חדירת כלי טיס עוין, כבר אמרנו, לדפנה הגושרים, וכפר גלעדי, ייכנסו למרחבים המוגנים, והנה אנחנו מזגזגים בין פנים לחוץ, ואנחנו רוצים לומר שלום לראול סרברניק.
2: שלום, שלום רב.
1: איש עסקים בקולומביה, ואני רוצה לשאול אותך, כן, הדיווחים נמשכים, ירי גם לקריית שמונה, כאמור חדירת כלי טיס עוין לדפנה הגושרים, כפר גלעדי וקריית שמונה. ראול סרברניק, כן, השיחה הזו, כמו שאתה רואה, מופרעת מפעם לפעם עם המשך האקשן כאן אצלנו, אקשן במרכאות כפולות כמובן. אני רוצה לשאול אותך, מה התוצאות הבחירות שהיו אתמול בעצם?
2: תראה, קודם כל, זה בפעם הראשונה שכמעט 24 מיליון אנשים באים לבחירות בקולומביה, מתוך 41 מיליון ש... מותר להם לצבוע.
1: אתה אומר, יש פה מעורבות ציבורית מאוד גבוהה בהשוואה לשנים קודמות.
2: כן, זה ללא ספק, וצביר להניח שב-21 ביוני נראה לפחות עוד בין 2-3 מיליון נוספים שיהיו בבחירה בצד השני. גם מה שקרה, אף אחד לא ציפח שהימים הקיצוני יגיע למקום ראשון בבחירות הראשונות.
1: אז לאן זה ילך, ראול?
2: תראה, השמאלני אין להם מאיפה לקחת יותר קולות, אלא אם כן קונים את הקולות האלו.
1: אז ייגמר בסופו של דבר, אתה אומר, בניצחון של הימין.
2: באופן עקרוני זה היה צריך להיות המצב, אבל אף פעם לא יודעים, כי גם מצאו שקונים קולות השמאלנים עם הכסף של הממשל.
1: ראול סרברניק, אנחנו כמובן עוד נחזור אליך גם בסבב השני. אני מתנצל על השיחה הקצרה, אבל האירועים, כמו שאתה רואה, רודפים אותנו, ואנחנו נאלצים להמשיך לעקוב אחריהם. אז תודה רבה לך בשלב הזה.
2: תודה רבה לך.
1: ושלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
3: שלום, שלום ערן.
1: כעת בישראל, בריטניה מנעה את כניסתם של איש תקשורת טורקי-אמריקני, ג'נק יוגור, ואת אחיינו חסן פייקר, הוא פרשן ומשפיען, שניהם מזוהים עם השמאל האמריקני הקיצוני. הם טוענים שלא נותנים להם להיכנס בגלל הביקורת שלהם על ישראל. אז כדי שנבין במי מדובר בעצם, בוא נשמע ביחד אולי קטע מדבריו של אויגור, התייחסות ככה מאוד אופיינית לישראל. מיד נשמע את זה. כן, אז בוא תספר לנו קודם, עד שנשמע את זה.
3: אז כך באמת מסרו השניים היום. אגב, היום באמת התחיל פסטיבל South by Southwest, הגרסה הלונדונית שלו, שמתקיימת זו השנה השנייה. במקור זה בעצם פסטיבל שמתקיים באוסטין, שמערב גם מוזיקה, גם סרטים, גם פוליטיקה, מין משהו כזה הכל מהכל. המון המון דוברים, כל מיני סשנים, ונחשב מאוד פופולרי באוסטין, בלונדון קצת פחות. ובעצם הם קישרו את סירובם להיכנס לבריטניה לביקורת שהם הביאו בעבר על ישראל.
1: אז הנה, בוא נשמע עכשיו את הקטע. כן.
4: How could in the middle of a famine, forced famine, all of these dead children 98% of our government is still kissing Israel's ass. It's pro-genocide. I accuse them. I accuse them of being deeply immoral scumbags.
1: טוב, אני חושב שאנחנו נסתפק בדברים האלה. הוא כמובן תוקף בחריפות את ישראל וגם את הממשל האמריקני. איש מאוד קיצוני.
3: תראה, אני פחות צורך את התכנים האלה, ואותו אני לא ממש יצא לי באמת לשמוע, אז אני לא, אני באמת, אתה יודע, הוא מזוהה כמובן עם השמאל הקיצוני בארצות הברית, כמו שגם שמענו. הוא כתב באינטרנט, נאסר עליי להיכנס לבריטניה בגלל שביקרתי את ישראל, האם אנחנו חופשיים יותר? זה דיכוי של אזרחים הערביים על ידי ממשלותינו שלנו, מטעם מדינה אחרת. וכן, הוא כמובן מאוד ביקורתי כלפי ישראל.
1: אבל אנחנו יודעים שהדברים האלה עובדים לשני הכיוונים. ברגע שבריטניה עוצרת אנשים על דעותיהם או לא מאפשרת להם להיכנס, זה בהחלט יכול להיות גם אפילו מהכיוון שלנו, מכיוון של אנשי ימין, למשל, ישראלים שאולי ימנעו מהם.
3: ולא רק ישראלים, אגב. כן, גם במאי כבר נאסרה כניסתם של 11 פרשני, או אני לא יודע איך תקרא לזה, אנשי ימין להפגנה ולעצרת של פעיל ימיני קיצוני תומי רובינזון. זה משרד הפנים שבעצם מחליט אם לסרב או לבטל ויזת ETA על סמך איזושהי הערכת סיכון פוטנציאלי שהם עושים, שאדם עלול להוות לחברה הבריטית, סליחה. ובעצם העילה במקרה הזה ובמקרה של אנשי הימין שנאסרה כניסתם, וגם של, אגב, אני רוצה להזכיר מקרה בולט מאפריל, קניה ווסט, ראפר שהתבטא בשנים האחרונות באופן לא רק מחריט.
1: זה מעורר הרבה מאוד שאלות על לאן הולכת הדמוקרטיה הבריטית, אגב, גם הישראלית, כי גם פה אוסרים כניסה של אנשים בגלל הדעות שלהם.
3: וגם פה כמובן הבריטים לא המציאו את זה. וזה עושה, אגב, אני רוצה להזכיר ממשלת לייבור, מי שכמובן התנגד לאיסור הזה זה זק פולנסקי, ראש מפלגת הירוקים, ששוב נזכיר שגם הוא יהודי.
1: עידו סואן, אנחנו נסתפק בדברים האלה.
3: נסתפק בדברים האלה.
1: כן, לצערנו. תודה.
3: תודה, אירן.
1: אבל אנחנו חייבים לסיים בסיפור נחמד אחד, או אולי קצת מפחיד. הכביש המהיר לגיהנום. עמית ולדמן, עורך העולם היום, שלום לך.
0: זה היה הצגה מעניינת. הכביש המהיר לגיהנום, עמית ולדמן, זה קצת מחייב, לא?
1: כן, בהחלט. אתה רוצה לספר לנו באמת על הקו הנדיר שמוביל להל.
0: להל, לגיהנום. אז אנחנו בפולין, הגענו לפולין, ומשם הגיע לנו היום סיפור על הכביש המהיר לגיהנום, כמו שאמרת. חברת אוטובוסים, חברת טיולים בשם פליקסבקס, היא הודיעה לחזרת שירות אוטובוסים שמספרו 666.
1: מספרו של השטן.
0: מספרו של החיה, המספר המקולל.
1: כן.
0: והאוטובוס, הקו הזה, שלוקח 13 שעות ויוצא מקרקוב, דרך ורשה, מגיע לגיהנום, להל, לחצי האי, בפנינסולה, ליד גדנסק, שנקרא הל, H-E-L. זה שם בפולנית, אבל באנגלית כמובן זה עובד. צריך להגיד, הקו הזה פעל כבר פעם, אבל ארגונים נוצרים, אתה יודע, פולין מאוד קתולית, ארגונים נוצרים קתולים אמרו, אנחנו לא מוכנים לסבול את זה יותר, והצליחו לשנות לפני 3 שנים את מספר הקו ל-669. אני לא יודע כמה 669 הרבה יותר טוב מ-666, כן? אבל כדי שזה לא יהיה מספר כזה נוראי שמוביל לגיהנום, אבל עכשיו חברה חדשה החליטה להשתמש בגימיק, הם הבינו את הפוטנציאל.
1: אני רוצה לשאול אותך אם יש בישראל קו 666?
0: אני חששתי מהשאלה הזאת, כי אנחנו בדקנו מה התשובה לשאלה הזאת, אני מקווה שאנחנו לא מסתבכים עכשיו, אז לפי הגוגל שאנחנו בדקנו, אני לא צורך את השירות הזה, אבל אנחנו בודקים ורואים שגם בישראל קיים קו 666, קו נדיר, פועל בצפון ולוקח ל...
1: מרון, כן, כן, סביב ל"ג בעומר, קבר רבי שמעון בר יוחאי.
0: בדיוק.
1: 666 מוביל אל האש של הר מרון, להבדיל, וכמובן עם כל ההסתייגויות, אבל זה בהחלט נתון משעשע.
0: נגיד שהתיירים בפולין אומרים שהם לא מגיעים לגופרית ועשן ולהבות, אלא לחופים קסומים, לכלבי ים אפילו ראו שם בהל שבפולין.
1: אז מי שאצלנו נוסע ב-666 בסוף רואה אש.
0: יש מוזיקה.
1: כן, עמית ולדמן, העולם היום, תודה רבה. מיד אחרינו בכאן 11, תודה.
0: נוכל לראות את הל.
1: מחלט. ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה בביצוע הטכני דני רוקי ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, להתראות.

0: אנחנו כאן. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
7: C1, כוכבית 5651.
8: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 10 ימים למונדיאל, כתבתנו עם הישראלים שמתכוננים לטירוף האימורים של אירוע הכדורגל הגדול בעולם. וגם טקמן עם איתי שיקמן, האם גם אתם תוכלו בקרוב להוריד ידיים מההג בכבישי ישראל ולתת לרכב לנהוג במקומכם?
10: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
0: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ אישר ברוב קולות את מינוי גופמן לראש המוסד. נמשכים השיגורים מלבנון לפי שעה לא דווח על נפגעים. איראן מזהירה כי תקיפות ישראליות בבירות יסכנו את המשך המסע ומתן בינה לבין ארצות הברית. לפיד קורא לאייזנקוט להצטרף אליו ואל בנט כדי להציל את ישראל. והתחזית ממחר התחממות בהדרגה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן אודליה זימור, השעה 4. בגץ אישר את מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. כתבתנו דמר אלמוג מוסרת כי ההחלטה התקבלה ברוב של 2 שופטים נגד 1. מחר אמור להתקיים טקס הכניסה של גופמן לתפקיד. האזעקות בצפון. בעקבות ההתראות על חדירת כטב"ם נמסר מצה"ל כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה וכי האירוע הסתיים בלי נפגעים. בעקבות ההתראות על ירי רקטות נמסר כי זוהו כמה שיגורים מלבנון שחדרו לתחום ישראל. כמה רקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. לפני כרבע שעה שוב נשמעה התראה על חדירת כתב"ם באצבע הגליל. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי דליקה פרצה בחצר בית במטולה עקב נפילת שברי מיירט. אין נפגעים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בישיבת סיעתו כי מה שקורה בצפון אינו מתקבל על הדעת.
12: הדרג מדיני פשוט לא נותן דירקטיבות נכונות לצהל. הוא נותן דירקטיבות בניגוד לעמדה מקצועית של המפקדים בצהל. מה שחייבת לצאת הדירקטיבה פשוט אחרא לחסל את חיזבאללה. לא יכול להיות שנותנים עוד פעם כי מענה לדעת הקל נפציץ פה נפציץ שם נפציץ ברוב הדחיה. מה הלאה אחרי שתפציצו ברוב הדחיה?
11: אתר החדשות הלבנוני אל-מודון מדווח כי מצרים מנהלת מגעים עם ישראל ועם ארצות הברית כדי למנוע את חידוש התקיפות הישראליות בדחיה של בירות. כתבנו רועי קייס מוסר כי בקהיר מציינים שממשלת לבנון עודנה מחויבת למסע ומתן הישיר עם ישראל. קודם לכן הזהיר שר החוץ של איראן ערקצ'י כי ארצות הברית וישראל יהיו אחראיות להשלכות של הפרת הפסקת האש. הוא הדגיש כי הפסקת האש בין ארצו לבין ארצות הברית כוללת גם את לבנון. על פי אתר החדשות הלבנוני נשרה, האיראנים הזהירו כי כל הסלמה ישראלית בבירות תחבל במסע ומתן עם ארצות הברית. גורם אמריקני בכיר אמר לערוץ סקיי ניוז בערבית כי שר החוץ רוביו ממשיך לנהל שיחות כדי להביא להפסקת אש בלבנון, אף שאין לפי שעה שום סימנים שחיזבאללה מתכוון לקיים אותה. הגורם האמריקני הדגיש כי חיזבאללה אחראי להסלמה. הארגון התעלם מקריאות חוזרות ונשנות שלא לתקוף את ישראל ולא ייתכן למנוע מישראל להגיב על התקיפות האלה. את הדברים העביר כשבנו עומר שחר. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי הצעד הראשון וההכרחי לניצחון בבחירות הוא איחוד של המחנה הלאומי-ליברלי ציוני. בישיבת סיעתו פנה לפיד ליושב ראש מפלגת ישר.
13: אני רוצה לקרוא מפה לגדי אייזן. אני רוצה להגיד לו שתי מילים. גדי, בוא, אתה איש של ערכים, אתה איש של אהבת הארץ. אני מאמין בכוונותיך הטובות. אני מעריך את היכולות שלך. בוא, תצטרף אלינו. החיבור בינינו ינצח את הבחירות ויציל את מדינת ישראל למען הילדים שלנו. גדי, בוא.
14: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות.
17: צריכים אינברטר ובזון. רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 26, בחיפה 25, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדה החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
20: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: תעשו כבוד לחג.
22: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות. ברשת ב'

0: עכשיו 4 ועוד 5 דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום שני, ה-1 ביוני 2026, עוד רגע נהיה עם המשך הירי אל הצפון והעסקים הקורסים שם, אבל עוד קודם, בגץ דוחה את העתירות נגד מינויו של גופמן ומאשר את מינויו לתפקיד ראש המוסד. שלי טפיירו, כתבתנו לענייני משפט, שלום, את עם הפרטים לגבי ההחלטה הזאת שמתקבלת ממש בדקות האחרונות.
1: כן, רגע בעצם לפני טקס חילופי ראש המוסד, מאשר בגץ ברוב קולות את מינויו של גופמן, זאת חרף חוות הדעת המאוד ניצית של היועצת המשפטית לממשלה ושל העותרים, וזאת לאחר שבעצם באיזשהו מהלך ביניים, בגץ, אני מזכירה, מחזיר את מינויו של גופמן לוועדה, כאשר הוא מבקש לשמוע כמה עדים נוספים כדי לתחום את העובדות בכל מה שנוגע למה ידע או לא ידע ראש המוסד גופמן, בכל מה שנוגע להפעלתו של הנער על מקייס באתר הטלגרם שלו, ובסופו של דבר לאחר שמתקבלות אותן השלמות ולאחר שהוועדה למינוי בכירים ממליצה לאחר שמיעת העדויות ממליצה בכל זאת למנות את גופמן וטוענת שלא נפל רבב במה עשיו, זאת ברוב קולות, כאשר אני מזכירה שיושב ראש הוועדה אשר גרוניס סבר שצריך בעצם בגופמן בכל זאת יש איזושהי עננה מעל ראשו והציע איזשהו הצעת ביניים לבגץ בעצם להמשיך ולבחון את הסוגיה הזאת ובינתיים למנות לו מחליף. בסופו של דבר בגץ לא מקבל את החלופה הזו, דוחה כאמור את העתירות, דוחה את עמדת היועצת המשפטית לממשלה,
0: שזה אולי הדבר המשמעותי מאוד, הדחייה הזאת של עמדת היועצת המשפטית לממשלה ויושב ראש הוועדה למינוי בכירים.
1: נכון, מי שהיה בדיון לא יכול היה שלא לשמוע את הביקורת הרבה על נציגה של היועמ"שית עורך הדין ענר הלמן, כאשר פעם אחר פעם אמרו השופטים, אתם בעצם מסתמכים על עדויות סברה, על עדויות על שמיעה, לא על עובדות בכל מה שנוגע לפסילה, ואני מזכירה שהיועצת המשפטית לממשלה בזמן אמת לא הסתפקה בחוות הדעת האלה, אלא בעצם עשתה איזשהו ציר עוקף ועדה כאשר שלחה
0: מתמחים. רק נעדכן עכשיו על הזקות באזור אצבע הגליל, אזור קיבוץ הגושרים, חדירת קליטה יסויין, ייכנסו למרחבים המוגנים. כן, בבקשה.
1: כן, אז אני רק אגיד לגבי האופן שבו התנהלה היועצת המשפטית לממשלה באירוע הזה, כאשר היא מקיימת ציר עוקף ועדה. זאת אומרת, היא מעבירה מסמכים ליושב ראש הוועדה גרוניס, ממענת אותו אליו בלבד ולא אל יתר חברי הוועדה, וגם לא בדרך המלך כמקובל דרך מזכירות הוועדה, ובסופו של דבר הוא אכן דבק בעמדתה, אבל בגץ בשורה התחתונה דוחה את העמדה שלה, אומר בשורת העובדות. אגב, גם במהלך הדיון אמר בגץ פעם אחר פעם שהוא מגביל את עצמו לשאלת העובדות בכל מה שנוגע לגופמן, מה הוא ידע או לא ידע על ההפעלה של אלמקייס, ובסופו של דבר קובע בגץ שלפי כל העובדות שניצבות לפניו, ראוי, גם ראוי, גופמן לכהן כראש המוסד, מקבל את עמדת הרוב בוועדה, חרף גם עמדתו של יו"ר הוועדה, שחשב שנפלו פגמים כאלה ואחרים במעשיו של גופמן, וזו בהחלט דרמה, ואני מזכירה, זו לא פעם ראשונה שבגץ דוחה את עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, שהתעקשה גם לאחר שהתקבלו חוות הדעת המשלימות לאחד בהתנגדות הנחרצת שלה במינויו של גופמן.
0: שלי טפיירו, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, שלום כרמלה.
2: שלום רב.
0: המשמעויות בעצם, ראש המוסד ייכנס לתפקידו.
2: תראה, הסיפור לא רק רומן גופמן, בגץ למעשה נמנע מלהפוך את עצמו כאן לגורם שממנה בפועל את ראשי ארגוני הביטחון. הכרעה מאפשרת בעצם לראש הממשלה לרשום ביטחון במאבק על סמכויות, מעבירה את מרכז הכובד לשאלה אם ראש המוסד החדש יצליח לספק הישגים בזירה האיראנית, האזורים, בתקופה כל כך מורכבת. מבחינת צהל, הסיפור סביב אורי אלמקייס הופך להרבה יותר מפרשה נקודתית, ריכז כאן שאלה רגישה מאוד, האם הצבא לקח אחריות על מי שהופעל מטעמו, האם הבדיקות הפנימיות היו מלאות, שקופות, הפרסומים האחרונים, הדיוני בגץ, הם עולות סימני, עולים סימני שאלה קשים סביב אופן הטיפול בפרשה והעדויות שנמסרות. ומבחינת אל מקייס, העובדה שגופמן מתמנה למרות העתירות, זה הפסד אולי במסור המשפטי, אבל לא בהכרח במשור הציבורי. עדיין נותרו סימני שאלה על מקייס הצליח להפוך את הסיפור מסיפור אישי, מדיון אישי, לסוגיה עקרונית של הפעלת מקורות, אחריות מפקדים ויחס המדינה למי שפועל עבורה. וראינו פה אירועים לא פשוטים, מורכבים, שחייבים בעצם להחקר ולהיבדל כתום.
0: כרמלה מנשה, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו עם כותרות צבע הכסף. הירי אל הצפון כאמור נמשך ומתגבר גם היום, יד יתעדכן משם. בינתיים ועדת הכספים של הכנסת מאשרת היום לקריאה שנייה ושלישית צירופם של 140 יישובים מיהודה ושומרון לרשימת הנהנים מהטבות מס הכנסה. מהצעת החוק הוסר החלק הנוגע להגדלת הטבת המס ליישובי קו עימות בצפון. הנה יושב ראש יישובי קו העימות משה דודוביץ'.
3: תגידו לי, אין לכם בושה? איפה הלב שלכם? אתם יהודים? איזה אלוהים יש לכם? הם משפילים עיניים ומצקצקים לשון, אבל הלב שלהם הוא באלוהי הכסף ואלוהי הבחירות.
0: כן, דברים חמורים מאוד. עוד מעט נשמע עוד מהדיון הסוער שהיה שם בוועדת הכספים. נהיה גם עם העסקים הקרוסים כמובן בצפון כשהלחימה שם מתעצמת, וגם זה יהיה בהמשך. זוכרים את חוק החניונים שמחייב תשלום על פי דקות וזמן החנייה בפועל ולא שעה שלמה? אז החוק הזה, אתם יודעים, יצר העלאות מחירים, חזיריות מצד מפעילי החניונים, והיום אומר יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת כי בכוונתו לבטל את החוק. עוד מעט נעסוק בכך, וגם לא הספקנו אתמול, נעסוק בכך היום. עונת הדובדבנים החלה, מדוע הם כל כך יקרים, והשנה אפילו יותר מבדרך כלל. הזקות עכשיו בקרמיאל, ירי, רקטות וטילים, זה העדכון שאנחנו מקבלים. הזקות בצפון, קרמיאל, ירי, רקטות וטילים ייכנסו למרחבים המוגנים. אנחנו רואים כאן שוב הרחבה של טווח הירי לאזורים דרומיים יותר ממה שהורגלנו או נרמלנו אפילו, לצערנו הרב, השימוש במשפט הזה. ההזקות האלה מתרחבות לבנה, לדיר אל אסד, הר חלוץ, כאמור גם קרמיאל ונחף, אזורים רבים כעת באזור הגליל התחתון, גם יותר מערבה כבר. ובואו נפנה עכשיו לרובי אמר של הכתבנו בצפון עם העדכונים לגבי הירי הזה. רובי, שלום.
4: כן, רונן, אלה באמת הפרטים הראשוניים. הזקות הופעלו בקרמיאל וביישובים סמוכים בשל ירי רקטות. אין עדיין פרטים, אבל כמו שאנחנו רואים, חיזבאללה מרחיב את טווח האש. מוקדם יותר היום שוגרו רקטות לאזור צפת ונשמעו הזקות באזורים מאוד נרחבים ממרום הגליל ועד לאזור צפון הכינרת. יורטו שתי רקטות, לא היו נפגעים באירוע הזה, ובמהלך הלילה לראשונה במערכה הזו שוגרו גם רקטות לאזור טבריה והגליל התחתון, גם באירוע הזה לא היו נפגעים. בשעה האחרונה יורט כתבם באזור קריית שמונה, הזקות הופעלו בקריית שמונה, מטולה ויישובים סמוכים. שברי טיל מיירט נפלו בחצר בית במטולה, פרצה שם שריפה, חברי כיתת הכוננות הצליחו להשתלט על האש, אבל אנחנו רואים לאורך היום הזה לא מעט אירועים. חיזבאללה ממשיך לנסות ולהטיש כמה שיותר גם את תושבי הצפון וגם את הכוחות שפועלים מעבר לגבול.
0: כן, אז אלה הזקות שבעצם נשמעות גם עכשיו, מערבה ודרומה מאזור קו העימות, הסלמה שהולכת ונמשכת. רובי, בוא נשמע דברים שאומר בצהריים ראש הממשלה נתניהו בהקשר הזה של ההסלמה. יש לנו את הדברים של נתניהו? בוא נשמע.
5: יחד עם שר הביטחון הנחיתי את צהל לתקוף בטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, לחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
0: כן, כך ראש הממשלה מוקדם יותר, רובי.
6: כן, רק נציין רונן שגם היום אין לימודים ביישובי קו האימות, ומאות אלפים כאן חיים תחת איום יומיומי מלבנון, גם רקטות, גם כטב"מים וגם רחפנים, והוא מעבר לכך איום קיומי לפרנסה וגעגועים לחיים רגילים.
0: בהחלט, רק נעדכן, ודאי אתה מעדכן בעצמך על כך שהאירוע בבית הלל והגושרים
6: הסתיים.
0: וכעת אנחנו עדיין עם העיניים לגבי הירי שהיה בדקות האחרונות לאזור הגליל המערבי, הגליל התחתון, קרמיאל, כל האזור הזה של הר חלוץ שם, נכון?
6: נכון. אני מניח שבדקות הקרובות יהיו לנו עוד פרטים לגבי השיגורים לשם.
0: רובי אמרשלג, תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
0: טוב, עכשיו אנחנו לעסקים בצפון, יש לנו? אז אנחנו נאמר שלום לדורון מדינה, מנהל המתחם המסחרי החדש בקיבוץ דפנה בגליל העליון, שלום. איתנו? לא, עדיין לא איתנו. אנחנו רוצים להתעניין במצבם של העסקים שם, אתם יודעים, תקופה שבה העסקים פשוט קורסים. בזה אחר זה, אנחנו שומעים את זה גם מבעלי העסקים שדיברנו איתם בימים האחרונים, ובכלל המצב שם הולך ומחריף, אין מטיילים בצפון, האזור הולך ומתרוקן, גם מתושבים האמת, גם תושבים רבים ביישובי קו האימות, פשוט נוטשים לאור המצב שהולך ומסלים ודאי בשבועות האחרונים. הנה דורון מדינה, מנהל המתחם המסחרי בקיבוץ דפנה בגליל העליון, שלום.
7: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: בסדר, תודה. ספר לי מה קורה אצלכם, דורון.
7: תקופה מאתגרת מאוד. כל האזור
0: ממש הזקות גם בדקות האחרונות באזור שלכם.
7: תכונה, תכונה של מלחמה ממש, כטב"מים, נפילות באזור, יירוטים, פשוט חזרנו אחורה. חזרנו אחורה. אמרו הפסקת אש, זה לא, השבוע זה לא הפסקת אש.
0: לא רק השבוע, השבוע זה כמובן מסלים. ומה זה אומר, מה המשמעות של ההסלמה הזאת, ובכלל המצב הזה, שאתה מגדיר אותו מאתגר, עבור העסקים שלכם, מתחם שנפתח ממש במהלך המלחמה, נכון?
7: כן, המתחם היה אמור להיפתח באוקטובר 23, נדחה בעקבות המלחמה, ונפתח בספטמבר 25, נפתח בכל תרועה רמה, עבד בצורה מאוד יפה עד פברואר, 28 לפברואר נכנס האירוע עם איראן, ומאז אנחנו בתוך האירוע. המשמעות של זה שאנשים לא מהאזור ומטיילים לא פוקדים את האזור, סופי שבוע פחות עמוסים, יש לנו את המקומיים שיחסית פוקדים את המתחם, אבל לא בווליום גבוה, במיוחד לא בשבוע מהסוג הזה, ויש לנו ירידה של לפחות 50% בטראפיק של הלקוחות.
0: וואו, שזה מתחם שהיה אמור להיות גדוש, עמוס, מלא, גם במקומיים, אבל בעיקר במטיילים שפשוט לא באים, נכון?
7: נכון. אנחנו ביום רגיל בסופי שבוע, לא בעת מלחמה, מעבירים דרכנו כמעט 5,000 איש, בסופי שבוע, ביום שבת לדוגמה, ביום שישי קצת פחות, היום אנחנו נמצאים בפחות מ-50%.
0: וואו, מה המשמעות עבור עסקים? תגיד, זה עסקים שגם עוזבים, או שהם עדיין מנסים להשאיר ככה קצת את הראש מעל המים?
7: קודם כל, כל העסקים מנסים להשאיר את הראש מעל המים, אבל נוקטים כל מיני פעולות של מניעה. אם הם נדרשים לעשות השקעות והחלטות, אז הם עוצרים כל מיני השקעות. הם מתמודדים בעיקר באתגר של גיוס כוח אדם שצריך להתרחב ולהתכווץ לפי המצב, וזה האתגר הקשה ביותר. כי אתה, כסטודנטים באים והולכים, חוזרים למשפחות שלהם, ולא תמיד נשארים באזור. וזה אתגר.

0: 15 שנה האחרונות, התקופה הזאת היא מאוד מאוד מאתגרת, וגם פשוט אני מסתכל אחורה ואני רואה את הקורונה ואני רואה את חרבות ברזל ועכשיו את שאגת הארי, וזה נראה כאילו שבאמת הרוח במפרשים ממש קשה לנו. אנחנו, זה לוקח אותנו אחורה. חשבנו שחזרנו באפריל לאזור, שהנה המצב הביטחוני יהיה טוב ונחזור למה שידענו, לשקט אני אקרא לזה המדומה שהיה פה 18 שנה, כי כנראה שהוא היה מדומה, ועכשיו אנחנו לא יודעים מה יקרה. המערכה הזאת היא כנראה לא תלויה בנו, ואנחנו בעצם לא נכנסים לעומק לבנון, פועלים, גומרים. אני מזכיר שאירוע לבנון השנייה היה 34 יום, אז בוא נספור איפה אנחנו עומדים ביחס ל-28 לפברואר, ואנחנו לא יודעים מתי האירוע הזה יסתיים.
1: יש חשש גם שיהיו מי שישברו? לא יצליחו לשרוד?
0: כן, בוודאי. בוודאי שיש חשש כזה. יש לנו גם מבנים שעדיין לא מוזכרים, שניים מתוך שישה, ואנחנו מתקשים למצוא מישהו שיעז ולעשות את ההשקעה הזאת. לשמחתנו הרבה, שבשאר המבנים שכן התחילו לעבוד, ועסקים שכן פועלים, הם היו מספיק קטנים ונחושים והאמינו במקום, ובאפריל עוד שלא היו קבלנים, ואנשים לא כולם חזרו לאזור באפריל 25, הם נכנסו לעבודה של שיפוץ, ובחגי תשרי, ספטמבר שעבר, הם פתחו. אז האמונה ישנה, הציפייה יש, אבל עכשיו זו תקופה קשה.
1: כן, אבל אתם צריכים גם אופק, ללא ספק, ואני רוצה לשאול אותך כתושב האזור, כבעל משפחה, עזוב עכשיו רגע בצד את העסקים. מה התחושה שלך?
0: אני חושב שהיא אמביוולנטית, כי מצד אחד אני מרגיש שאנחנו נמצאים, שהצבא נמצא בינינו לבין לבנון ויוצר חיץ, וזה יותר יוצר תחושה של ביטחון אמיתי, ומה שחשבנו שאנחנו בטוחים לפני אוקטובר 23. מצד שני, אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני חי פה במקום הזה, הפרנסה זה לא חזות הכל, ואפשר גם להתפרנס במקום אחר. אנחנו מאוד אוהבים את האזור, אבל אם אנחנו לא יודעים להתפרנס בכבוד, ולאשר לילדים שלנו לגדול פה ללא חשש, תשמע, רונן, זה הזוי. זה הזוי, אנחנו יושבים במשרד, נופלים סביבנו טילים, אזעקות, ואנחנו צריכים להמשיך לעבוד ולתפקד. אנחנו צריכים להתקשר לילדים, להבין איפה הם, טקסי סיום, מסיבות, משחקי כדורסל שנדחים, קבוצות שלא רוצות לבוא לשחק באזור בגלל שהמצב הוא ביטחוני. אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, קשה לגור בפריפריה, כי הכל יקר, והרפואה היא לא כל כך טובה, ועוד הרבה פרמטרים שהם פחות טובים, יש דברים שהם יותר טובים. מהאנשים שגרים בכרח הגדול. אבל אז אתה אומר לעצמך, לאן פניי, כאילו, למה אני צריך להילחם ולהישאר בכל מקרה?
1: לגמרי. דורון.
0: מה, בגלל שקניתי בית ולקחתי משכנתה?
1: דורון מדינה, תודה רבה לך, ואנחנו נהיה בקשר כמובן.
0: שנדע ימים טובים יותר, ונקווה שניפגש בימים טובים.
1: לגמרי, נקווה, ושהמטיילים יחזרו, ועוד הקיץ הזה נקווה, ויגיעו, ותוכלו לקבל גם את הפרנסה שאתם כל כך זקוקים לה. דורון מדינה, תודה רבה, להתראות.
0: ביי.
1: נעדכן רק שהאירוע בקרמיאל הסתיים. האירוע הסתיים והשוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. עד כה גם לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק כתוצאה מהירי שם לאזור קרמיאל. טוב, עכשיו אלייך דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום.
2: שלום רונן.
1: אני עוד רגע אתחבר איתך גם לדיון שהיה בוועדת הכספים של הכנסת, סביב ההצבעה על הטבות מס ליישובי יהודה ושומרון, כן? לצפון הם לא היו בתוך ההצעה הזאת, יישובי קו העימות בצפון, אבל עוד קודם, הדיון לגבי, ההצבעה לגבי פיזור הכנסת, מתי זה צפוי?
2: תראה, מליאת הכנסת נפתחה כבר בשעה 4, זה אומר שיש הצעות אי אמון שכבר נדונות בה, ויש עוד הצעת חוק לפיתוח.

0: השידורים, שגם צפויה לעלות. ונכון, עכשיו אנחנו מדברים על הצעת חוק לפיזור הכנסת, שתעלה בקריאה ראשונה ככל הנראה הערב בואכה הלילה, לקראת הצבעה ואישור. לפי תקנון הכנסת, נאמר שאפשר כבר היום לסגור את העניין, להצביע בקריאה שנייה ושלישית, לפזר את הכנסת, אבל רונן, במקרה הזה, המושכות נתונות בידיו של יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, כאשר ראש הממשלה יחליט שהכנסת צריכה להתפזר סופית, הדבר הזה באמת יקרה, והפיזור בעצם יעלה כאן להצבעה סופית בקריאה שנייה ושלישית, כרגע זה עדיין לא קורה. ועדת הכנסת מאשרת הבוקר את הצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה הראשונה, לאחר מכן ההצעה הזאת באמת צפויה לעלות במליאה. צריך להגיד שהאישור הזה בוועדת הכנסת מעגן את התאריכים האפשריים לבחירות. אנחנו מדברים עכשיו, אפשר לומר, על התאריכים בטווח שנה בין 8 בספטמבר לבין 20 באוקטובר. זה הטווח, טווח לא מאוד מאוד רחב. מנכ״ל, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, אומר היום כאן בוועדת הכנסת, ש-15 בספטמבר, שהוא התאריך שלדוגמה בשס מאוד מאוד מעוניינים בו לבחירות, בין ראש השנה ליום הכיפורים, דין לבנה אומר, התאריך הזה יהיה אפשרי, יש בו איזושהי בעייתיות בגלל הקרבה, הסמיכות ליום הכיפורים, הצורך בעצם לסיים את הספירה של הקולות. במקרה הזה, אם אכן זה יהיה תאריך הבחירות, זה אומר שתוצאות הבחירות יפורסמו אולי יום אחד לאחר המועד הרגיל, בעצם בטווח שלאחר יום הבוחר, הטווח okay. שלאחר הזמן שבו האזרחים הולכים לקלפיות.
1: טוב, אז נמתין להצבעה הזאת בקריאה ראשונה שצפויה בהמשך. בואי נחזור לדיון היום בוועדת הכספים של הכנסת. ראיתי חלק ממנו, אני מודה, זה היה מביך, כי הכל היה מול פניהם של ראשי הרשויות מהצפון.
0: כן, ולמעשה מה שקורה בדיון הזה הוא שוועדת הכספים מאשרת את הצעת החוק להטבות מס ליישובים באזור יהודה ושומרון לקריאה שנייה ושלישית. ובמהלך הדיון הסוער הזה אנחנו שמענו כמה מראשי המועצות, אחד מהם היה משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, והוא מתח ביקורת חריפה מאוד על כך שהצעת החוק הזאת לא כוללת את יישובי קו העימות בצפון הארץ. הנה.
2: תגידו לי, אין לכם בושה? איפה הלב שלכם? אתם יהודים? אתם יהודים? איזה אלוהים יש לכם? אלוהי הקומבינה? אמרתם לא תעבירו. תגיד לי אדוני היושב ראש, כמה פעמים זכית, גפני כמה פעמים זכה כיושב ראש, שיגיעו כל מלכי המלכות לישיבה בשביל להעביר הצעת חוק פרטית? כמה פעמים זכית שיגיע שר בכבודו בעצמו ושב פה 45 דקות ויספר כמה הוא תומך בקו העימות
3: ויעלם
2: ואחרי זה ימכור אותנו?
1: דברים ממש קשים של משה דודוביץ' אל מול חברי הכנסת שכן מרכינים ראש ונבוכים, הם מבינים בעצמם כנראה.
0: כן, רונן, ותשמע, אולי כדאי שנשמע עכשיו גם דברים שאומר יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מהליכוד, שלאחר מכן מנסה להסביר, גם אנחנו תכף נאמר על זה מילה, על החלטת ממשלה שצפויה להתייחס לצפון, אבל גם מלביצקי עצמו מודה ואומר בדיון, אני מודה שמה שקורה כאן לא נראה לגמרי תקין. בוא נשמע את הדברים.
4: הטעות פה הייתה שלנו, שהגענו למצב הזה. לכם מגיע בגדול, אוהבים אתכם, מחבקים אתכם, לתושבי הצפון, שיצאו מאוד מאוד מוכזבים פה מהאירוע הזה, וזה בלשון המעטה. אין לי מילים חכמות להגיד לכם, אין לי גם... אני לא יכול להגיד שאתם לא צודקים, אתם צודקים ב-700%, זה היה צריך להיות אחרת.
1: כן, זה בהחלט היה צריך להיות אחרת, וצריך להסביר את הנושא הזה, כי שר האוצר בעצם באמצעות חבר הכנסת צבי סוכות, מביא החלטה להצבעה על הטבות מס ליישובים ביהודה ושומרון, אלא שבדרך מה שקורה זה שכדי להעביר את זה, הוא נאלץ להוציא החוצה את הטבות המס שאמורים כן לבוא למי שעכשיו סופגים את האש בצפון, אלה ששם אנחנו כל הזמן מדווחים על ההזקות ועל הירוטים ועל מצב העסקים, והם בחוץ.
0: ממש כך רונן, ולכן גם באמת הדיון הסוער הזה היום בוועדה, זה באמת התרעומת הגדולה מאוד שקמה מצד נציגי הישובים הללו בצפון, וגם חברי כנסת שנמצאים בוועדה. יושב ראש הוועדה מלביצקי מסביר לאחר מכן ואומר שבהמשך השבוע צפויה לעבור החלטת ממשלה שתכלול למעלה מ-5 מיליארד שקלים לצפון, ובין השאר זה גם עבור הגדלת הטבות מס ליישובי קו העימות באזור, בוועדה הסבירו גם שיש איזושהי מחלוקת לגבי האם ההטבות האלה ינתנו לקו העימות בצפון ליישובים שמרוחקים 2 קילומטרים מהגבול או 9 קילומטרים מהגבול, והדבר הזה צריך להיפטר. אני יכולה להגיד לך שחבר הכנסת סוכות שהביא את ההצעה הזאת דיבר אצלנו בריאיון בכאן 11 ואמר, אני לא מבין מה רוצים כולם, מחר תהיה החלטת ממשלה שתכלול את יישובי הצפון. אז נמתין ונראה אם אכן תהיה החלטה כזאת, אבל צריך להגיד שטעם לפגם בוודאי יש כאן, שבימים כאלה, כמו שאתה אומר, כל העת שומעים על הזכות, אנחנו רואים מה יישובי קו העימות עוברים, ולמרות זאת הכנסת בוחרת להתייחס ליישובים באזורים אחרים.
1: דקלה אהרון שפרן, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
5: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
8: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
9: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
8: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויט המפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
14: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
15: כאן 11, זמן אמת, בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
16: אני רוצה להתחמק, איזה הבל אבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
15: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
17: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
15: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
18: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
15: זמן אמת, משפט נתניהו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן בצבע הכסף, עכשיו 4:35. הזהב האדום הוא הדובדבן, לא ספק אחד הפירות האהובים על הצרכן הישראלי. הטעם מתוק, אבל המחיר משאיר טעם חמוץ בפה. בימים אלה נפתחה עונת הדובדבנים, אפשר כבר למצוא את הפרי היקר הזה במרכולים, אבל כאמור באמת מחירים מאוד יקרים. דוד אבטה, מרכז המשק של קיבוץ כפר עציון, שלום.
19: שלום, צהריים טובים.
1: אהלן, גם מילואים ניק, נכון?
19: כן, עד לפני חודש.
1: כמה ימים?
19: סך הכל בשנה וחצי האחרונות, כבר 150 ימי מילואים.
1: בשנה וחצי האחרונות, אוקיי. בוא ספר לי על המטע שלך, שלכם.
19: טוב, מטע בקיבוץ כפר עציון, מטע דובדבנים שלנו, למעשה המטע הכי גדול שנמצא דרומית לגליל. אנחנו משק מאוד מרכזי במרכז הארץ, יש לנו 140 דונם של דובדבנים. קיבוץ כפר עציון נמצא באזור גיאוגרפי ואקלים שמאוד מתאים לדובדבנים.
1: צריך גובה וקור, נכון?
19: כן, צריך גובה וקור, ואנחנו יחסית גבוהים, 900 מטר מעל פני הים.
1: גבוה.
19: וקור. השנה למעשה הקור הגיע במנות יחסית מעטות, ולכן גם עונת הקטיף עצמה מתחילה בעיכוב של
1: כשבועיים. כן, היא מתחילה קצת באיחור, נכון. ברמת הגולן היא אפילו עוד לא התחילה, או התחילה, או זנים ראשונים רק התחילו. ואיך היבול השנה?
19: היבול השנה, ברוך השם, אצלנו היבול הוא יחסית טוב. זאת אומרת, יש הרבה פרי. אנחנו יודעים שבצפון יש פחות, אבל אצלנו יש הרבה פרי. אנחנו בשבועיים האחרונים, מ-20 למאי בעצם התחלנו את הקטיף, יש לנו ערוץ שאנחנו בעצם שולחים לרשתות, לסיתונאים, ויש לנו ענף הולך וגדל בתוך עולם הדובדבנים, שזה הקטיף התיירותי. ממש גווני החברה הישראלית מגיעים אלינו לקיבוץ, למטעים של הקיבוץ, לקטיף העצמי. ואם אני מתחבר ככה לפתיח שלך, אני חושב שאנשים שמגיעים לפה בסוף נהנים מפרי טרי, ישר מהעץ, חוויה שהיא מדהימה למשפחה.
1: כן, כי חיי המדף לא ארוכים, נכון? זאת אומרת, אתה לאכול מהעץ זה הכי טוב, כמובן, אחר כך ככל שהימים עוברים, הפרי מאבד מערכו.
19: כן, באופן יחסי זה פרי שחיי המדף שלו יחסית קצרים.
1: גם העונה שלו קצרה.
19: כן, אנחנו מדברים על סדר גודל של חודש וחצי, יחסית קצר, אבל בסוף מי שככה מחפש גם חוויה וגם מחיר שהוא שווה לנפש, לכל נפש, אז זה פשוט להגיע לקטיף העצמי, זה מחירים הרבה יותר זולים.
1: הרבה יותר זול לקטוף לעצמך, אתה אומר. כמה זה 35 שקלים, אם אני לא טועה, נכון?
19: הכניסה 35 שקלים, וכל מי שנכנס פשוט אוכל מה שהוא רוצה.
1: אז זהו, אז בוא נדבר על המחירים. כי הסתכלתי היום על המחירים, חבילה קטנה, 250 גרם, באמת חבילה קטנה. החבילה הכי זולה שמצאתי, 25 שקלים. המחיר הכי יקר, 40 שקלים, שזה אומר 160 שקלים לקילו. זה לא נורמלי.
19: אני מסכים איתך לגמרי, והיינו מאוד שמחים של הלקוח בקצה. המחירים יהיו סבירים יותר, כדי שבאמת אנשים יוכלו לאכול את הפירות המדהימים האלה.
1: בוא תספר לי על הפער בין מה שאתה מוכר לבין מה שאני יכול לקנות בנקודת הקצה.
19: אז אני אגיד שנכון להיום אנחנו מוכרים לספקים שמגיעים אלינו סביב 40 עד 50 שקלים לקילו. זה תלוי בזן. וכמו שאמרת, בשווקים אתה מוצא את זה בין 100 ל-140 שקל לקילו.
1: וואי, זה פער מטורף. זה ממש כן, פער זה ענק.
19: כן, זה פער מטורף, ואני יכול להגיד, אבל שמי שמגיע לקטיף העצמי...
1: לא, בסדר, את הקטיף העצמי זה...
19: הוא משלם 45 שקלים
1: זה נכון, לקילו. אבל אתה יודע, אנחנו לא יכולים בכל פעם שאנחנו רוצים לאכול דובדבן, לקפוץ לקטיף עצמי, לפעמים אנחנו רוצים גם סתם לקנות בסופר. על זה אני מדבר. וזה בסדר.
19: כן. אנחנו מקווים מאוד שבאמת המחירים במדפים גם כן ירדו לטובת הצרכנים. אני כן יכול להגיד שכחקלאי וכחקלאים, העלויות של לגדל את הפרי הזה, שהוא פרי מיוחד, שדורש כוח אדם משמעותי, ובמציאות הביטחונית כיום כוח אדם הופך להיות מצרך מאוד יקר, בעיקר שמדובר בתאילנדים שמגיעים מחול והעלויות של זה, וגם זה קטיף ידני, זאת אומרת, זה לא מכני, ולכן המחירים, כדי לקסות את העלויות האלה מבחינת החקלאי, נדרש השקעה לא מעטה.
1: וזה גם פרי שכמעט אין יבוא, נכון?
19: כן, אין יבוא שוב, בגלל חיי המדף, כמו שאמרת, אין כל כך יבוא, אבל אני מאוד מקווה שוב, שמי שבאמת אוהב את הפרי ורוצה, אנחנו פתוחים ויש פה הרבה מאוד דובדבנים, ואני חייב להגיד שזה בילוי שהוא שלם, זאת אומרת חוויה לילדים, אטרקציות, פעילויות, וגם ספציפית השבוע ובעוד שבועיים, פסטיבל הפנינג גדול שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם המועצה, של הופעות ופעילויות לילדים.
1: כן.
19: משהו מאוד מענה שסבר לך ככה היום. אני יכול להגיד ספציפית גם לגבי כפר עציון, שיש פה מתחם קניות יחסית גדול, מסעדות, בתי קפה, יש לנו גם תיירות ואירוח, זאת אומרת, צימרים שאנשים יכולים לבוא.
1: יפה.
19: ממש לבלות, להתחבר גם למקום.
1: תגיד, מה אתם עוד מגדלים חוץ מדובדבנים, כי זו עונה קצרה?
19: אז בהקשר של העונה עכשיו, דובדבנים, מוכמניות, פפל, תות פקיסטני.
1: כל הפירות האקזוטיים.
19: כן, כל הפירות האקזוטיים, אבל ליבת הדובדבנים, ולצד זה יש את ה... פירות האלה שציינתי.
1: אוקיי. דוד אבטה, מרכז המשק של קיבוץ כפר עציון, גוש עציון, תודה רבה לך, ובהצלחה.
19: תודה רבה.
1: להתראות. טוב, עדיין אנחנו עם תחום הפירות, רגע לפני הקיץ, נזקים כבדים לגידולי המנגו ומחסור של ממש ביבול הצפוי. הערכה ראשונית של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות מעלה כי החברה צפויה לפצות את מגדלי המנגו בהיקף של פי שלושה מהפיצוי השנתי הממוצע בעשור האחרון. על פי הערכות, צפויה ירידה של כ-60% בהיקף התוצרת השנה, כפי שאומר לצבע הכסף אסף שמיר, סמנכ"ל הערכה ותביעות בקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות.
20: מטעי המנגו באזור הצפון נפגעו השנה משני נזקים עיקריים. הראשונה הייתה תופעת עיוות תפרחות חריגה בהיקפה, והשנייה הייתה חודש מרץ, קר מהרגיל ועננות גבוהה, שפגע בגידולים בשלב קריטי של הכנתה, וצפוי לגרום לחוסר יבול משמעותי. מעריכות ומעריכי קנת עומדים את הנזקים, ואנו נלווה את הגידולים בהמשך העונה.
1: מה זה אומר מבחינת המחירים שנשלם השנה על מנגו? נבדוק, מבטיחים. טוב, פרסומות, אחר כך הדיווח בשוקי הכספים.
21: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
22: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
22: כפוף לתקנון.
23: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
24: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
25: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון ש"ח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
26: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
27: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
26: אופרייט. כפוף לתקנון.
28: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה
3: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
4: הללויה, איזה גול!
3: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
4: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
3: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן עכשיו לדיווח משוקי הכספים. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, אהלן.
2: שלום שלום, אחר הצהריים טובים.
1: מה קורה, אמיר? יש יום של ירידות? מה, ירידות חדות אפילו, אנחנו לא רגילים לזה.
2: נכון, נכון, וזה היום ככה אחד הימים היותר אדומים שראינו, אתה יודע מה, חודשים בבורסה, ירידות של 4%.
1: מה, כי בדרך כלל הבורסה אדישה למלחמה?
2: לא, לא, היא בכלל לא אדישה למלחמה, היא תמיד מגיבה לשינויים. וכשיש איזושהי קונספציה או תפיסה או ערכות שבעצם אתה הולך לכיוון מסוים ופתאום יש לך הפתעה, אז היא מגיבה להפתעות. היא מגיבה לשינויים ומגיבה לפעמים לשינוי בצורה חדה. כך שמדד תל אביב 35 יורד כרגע ב-3.9%, ה-90 יורד ב-4.6%, הבנקים הכי ככה מינורי ב-2.8%, 2.9% ירידה, אבל מדד הבנקים הוא המדד שעשה הכי פחות טוב בשבועות האחרונים, לכן הוא גם עכשיו יורד קצת פחות מאחרים, אבל בהחלט זה, אלה מספרים שלא ראינו, זה מימוש רווחים תקרא לזה, או ירידות חדות. מצד שני, אתה רואה בדולר שהדולר לא נבעל, 2.82%, זה עלייה מסוימת של 0.3%, אבל לא דרמטית, וגם בשוק איגרות החוב אתה לא רואה איזשהו מצוקה או בעלה, ולכן נראה שאם מסכמים את העניין הזה, אגב, בשוק איגרות החוב השינויים הם מינורים של עשירית, שתי עשיריות, אפילו בטווחים יותר ארוכים, ולכן אין איזה בעלה כוללת או איזה חשש כולל. יש התאמת מחיר של הבורסה בתל אביב על זה שיכול מאוד להיות שיהיה התחדשות יותר דרמטית גם בקרב, גם מול איראן, וזה כבר אומר, רגע, בוא נלך אחורה, מחירים יורדים. אני לא בטוח שזה מגמה, אבל היום זה בהחלט מה שקורה. בהחלט.
1: אוקיי, טוב.
2: מצד שני, יש את הרחפנים, את העסקה עם הרחפנים.
1: כן, חברה מרעננה, נכון? שנמכרה בכמה מיליארד וחצי דולר במזומן.
2: כן, כן, שמע, שווי שזינק פי 6, הסטארט-אפ הישראלי שנאבק ברחפנים נמכר ב-1.5 מיליארד דולר. הכנסות מיסים, הכנסות של אלה שמכרו, המייסדים, אתה רואה שהכלכלה והמשק עובדים, כל פעם אתה רואה עוד אקסיט ועוד אקסיט, לכן התמונה היא תמיד מאוד מאוד מגוונת, אבל היום, כמו שאמרנו, הבורסה לא אוהבת את המצב, יורדת חזק, בוא נראה מה יהיה בימים הקרובים.
1: כן, בהחלט, גם אתה יודע, המצב גם בכלל המצב שמייצר הרבה מאוד פיתורים, בעיקר בענף ההייטק, זה משהו שאנחנו רואים כבר תקופה מאוד ארוכה.
2: בעיקר באלה שמתכנתים וה-AI נכנס במקומם. זאת אומרת, החברות הייטק מצד אחד יודעים לתגמל יפה, מצד שני זה בלי רחמים, בלי נאמנות, בלי שום דבר. רוצים לעשות קיצוצים? טרח, כמו סכין, 1,000 איש, 500 איש, כמו מטה למשל, או חברות אחרות, פייסבוק, אתה רואה את החרב וככה, כמו שמרימים את המשכורות ומשלמים הרבה, ברגע אחד הם גם מורידים את ההפחה על כל מי שהם רוצים. עסק מסוג סיכון גבוה, הון סיכון.
1: לגמרי.
2: גם בנושא של עובדים ותעסוקה.
1: אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה, להתראות.
2: תודה לכם, כל טוב.
1: להתראות. 10:05, צבע הכסף, סיימנו, מהדורת יום שני. הפיקו את התוכנית היום יעל שקד ואתם נוואבי, טכנאי השידור הוא הלל גוטמן, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף גם מחר ב-4, אתם יכולים כמובן לכתוב לנו במייל kesef@kan.org.il. המשך ערב טוב ושקט שיהיה לכם, להתראות, ביי.
0: אנחנו כאן.
3: טלי מורנו.
4: כאן.

0: תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד, כפוף לתקנון.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130.

0: חדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 10 ימים למונדיאל, כתבתנו עם הישראלים שמתכוננים לטירוף האימורים של אירוע הכדורגל הגדול בעולם. וגם טקמן עם איתי שיקמן, האם גם אתם תוכלו בקרוב להוריד ידיים מההגה בכבישי ישראל ולתת לרכב לנהוג במקומכם?
8: מהדורת כאן חדשות הערב ב8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
9: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, שלום גואטה, ערב טוב.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. כן, אנחנו מסיימים כל ערב את השידור עם בשורות טובות, אבל זה תוקף אותנו כל פעם מחדש.
0: כן, היום שוב צמד המילים מותר לפרסום, עוד לוחם צהל שנפל בדרום לבנון, סמל ראשון אדם צרפתי, הלווייתו תחל בעוד כשעה. אתמול ראש הממשלה ושר הביטחון התגאו בכיבוש הבופור מחדש. היום, הלילה, יותר נכון, נהרג באזור המוצב סמל ראשון אדם צרפתי. כאמור, הוא נפל מפגיעה של רחפן אפץ שהופעל בלילה מחוץ לבופור, וחיזבאללה גואטה ככל הנראה משיג גם את האמצעים לראיית לילה. טווח הירי ממשיך ומתרחב לעבר יישובי צפון הארץ,
1: ועדיין אין לנו אישור מארצות הברית לפעול בצורה מלאה.
0: זהו, כי צריך לומר, היום ראש הממשלה ושר הביטחון, שוב בהצהרה לשנייה בתוך יומיים בהצהרה לציבור, אומרים שהם הנחו את צהל, כן, ושווים ומדגישים, הנחנו את צהל להעמק את התקיפות.
1: זה לא עובד ככה בנימין.
0: אלא?
1: הנחיתי.
0: כן, וכששר הביטחון אומר, אז הוא לא הנחה, הוא בהנחיית ראש הממשלה.
1: כשראש הממשלה אומר, הנחיתי.
0: כן, אוקיי. זה ברור שמה שחשוב הוא מי הנחה, אבל הפעולה כנראה פחות חשובה, כיוון שזה נעצר רק בשלב ההצהרה. הם אומרים, הנחנו את צהל לפעול בדחיה. אזהרה מוקדמת לחיזבאללה משום מה, בינתיים לא הייתה שם פעילות חריגה של צהל.
1: לא שאנחנו יודעים, אולי יש פעילות ואנחנו לא יודעים.
0: לא שאנחנו יודעים ולא משהו שדווח מדרום לבנון. הצהרה יש, פעולות בשטח בהקשר הזה עדיין אין.
1: לכן אמרתי, יכול להיות שעדיין לא קיבלנו אישור פעולה מהאמריקאים.
0: יכול להיות, אבל אם ההצהרה הקדימה את האישור, או שאישור לא התקבל בכלל, לא ברור. מכל מקום בשטח אין פתרון לעניין הזה.
1: ראש הממשלה
0: הרפנים כבר נמשכים, חיילים נופלים, אין אסטרטגיה ברורה למה שקורה בלבנון. גואטה, יכול להיות שהממשלה איבדה שליטה על הצפון?
1: אני לא יודע אם להגיד איבדה שליטה, אני חושב שהיא לא התאמצה אפילו. אפשר לפתור את הבעיה הזאת, אפשר באמת לפתור את הבעיה הזאת. אין לי ספק שברגע שישחררו את הידיים של צהל, צהל יודע לעבוד. אני לא יודע אם אפשר למוטט אותם, אם אפשר למגר אותם, אם אפשר לחסל אותם. אבל צהל בהחלט יודע לעבוד. רק שחררו לו את הידיים, שחררו לו את הקשירות.
0: כן.
1: וצהל יודע לעשות, ראינו שכשצהל רוצה, הוא יודע לעשות דברים נפלאים. אפילו ראש הממשלה שיבח אותה, את צהל שיודע לעשות דברים נפלאים. רק צריך לשחרר אותו.
0: טוב, בינתיים הזירות שמלוכדות ומשולבות זו בזו, הזירה האיראנית והזירה הלבנונית, באיראן אומרים, הפסקנו את המסע ומתן מול ארצות הברית, לא שהוא היה כזה פעיל עם תוצאות, כן? אבל הפסקנו את המסע ומתן מול ארצות הברית, בגלל התוקפנות הישראלית, כך הם אומרים, בלבנון. ישראל פועלת או רוצה לפעול בלבנון ביתר סעט, איראנים מאיימים מצידם.
1: ואז טראמפ שמאוד מאוד רוצה לחזור למסע ומתן,
0: יפה.
1: אומר לישראלים, תירגעו, אל תגיבו, תחטפו בראש, אל תגיבו.
0: אולי החוסים גם ייכנסו וכל הבלגן הזה.
1: כן, אל תגיבו, חכו רגע, תחטפו בראש, ילדים, נשים, בטף, חיילים, וכולם מקבלים על הראש, ואנחנו צריכים להמתין.
0: טוב, בינתיים, לפחות דואגים ליישובי הצפון, בהטבות מס.
1: כן.
0: תיקון.
1: הצפון, יהודה ושומרון.
0: או, יהודה ושומרון. תודה שתיקנת.
1: כן.
0: תודה שתיקנת.
1: צפון יהודה.
0: כן. תראה, ועדת הכספים מאשרת היום לקריאה שנייה ושלישית, צירוף של כ-150 יישובים.
1: תראה מה זה, כשהם רוצים, הם עושים את זה צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק. שנייה ושלישית. שלא רוצים להעביר חוק, אתה יודע איך זה עובד, אתה היית כתב כנסת. שלא רוצים להעביר חוק, חרגע הזה, עד שיעבור ראשון, עד שיעבור קריאה שנייה, יאללה דוחים אותך עוד שלושה חודשים, עד שתעבור קריאה שלישית. פה כשהם רוצים, הם עושים טק, טק, טק, טק, והחוק כן, עובר.
0: וזה נעשה בהנחיית, אפרופו הנחיה, של שר האוצר סמוטריץ', בניגוד לעמדת הדרג המקצועי.
1: אז מה העביר שר האוצר סמוטריץ' היום?
0: הטבות מס לבערך 150 יישובים ביהודה ושומרון, ביישובי קו העימות בצפון.
1: שאתה יודע מה, אני אגיד לך את האמת, אין לי בעיה עם זה, זה בסדר גמור, הכל בסדר, צריכים לשמור עליהם, הם גם בסכנה גדולה שם. אבל איפה הצפון? איפה הצפון? איפה הצפון, ריבון העולמים? למה יחכה? אתם מזניחים את הצפון?
0: יחכה, הצפון יחכה. שום דבר לא בוער חוץ מהצפון.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו עוד נרחיב על זה בהמשך עם עוד הרבה חדשות בשעה קדושה לפנינו, שעתיים קדושות, אבל אנחנו פותחים איתך גילי כהן, כתבתנו המדינית, מיד כמובן על העניינים הביטחוניים, אבל קודם בהחלטה, איך נאמר, משפטית ביטחונית, בגץ דוחה אחר הצהריים את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. גופמן יחל בתפקידו מחר.
2: נכון, ובעצם בכך למעשה מסתיימת הסאגה הזו שליוותה את המינוי של ראש המוסד הבא, ואפשר כבר לומר ראש המוסד הבא רומן גופמן, מחר טקס החילופים, וראש המוסד היוצא, דדי ברניה, שהתנגד למינוי של גופמן, פנה לשופטי בגץ, ניסה להסביר להם לשיטתו מדוע המינוי הזה בעייתי, לא מתקבל, הוא הרי העדיף מועמדים אחרים מתוך הארגון, רומן גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, מגיע מחוץ לשורות הארגון, והוא כותב לעובדי המוסד כך, אני מצפה מכולכם לעמוד לימינו של האלוף גופמן, להמשיך ולסייע לו בכניסתו לתפקיד באופן הטוב ביותר, לפנינו אתגרים מורכבים העומדים בליבת הביטחון של מדינת ישראל. גופמן התחיל חפיפה בשורות המוסד, קיבל איזשהו משרד, נפגש עם אנשים מתוך שורות הארגון, אבל הרבה מאוד דברים נמצאים על הפרק בדרך שלו, לטפס במעלה הגבעה.
1: כן, אנחנו רק נותר לנו אלא לברך ולהתפלל שהוא יצליח, מה יש לנו לעשות?
2: כן, אגב, באופן... אפשר להגיד חריג, אני לא יודעת, גם נפתלי בנט מברך את גופמן על כניסתו לתפקיד, הודעות שיוצאות גם מהנשיא הרצוג, ברכות לרומן גופמן, ראש המוסד הבא.
0: גילי כהן, כתבתנו המדינית. לפני כן, עוד עניין אחד, כמובן, איראן ולבנון. איראן מודיעה, אנחנו עוצרים את המסע ומתן מול ארצות הברית, בגלל מה שהם מגדירים התוקפנות הישראלית בלבנון.
2: כן, ובמקביל יש גם עוד איום שיוצא דרך הסוכנות, הידיעות האיראנית, תסנים על כך שהחות'ים יחדשו את התקיפות שלהם, ותראו שני צדדים, אני חושבת, קצת מאיימים, ישראל גם פועלת, אומרת שהיא תפעל בבירות, בקרוב, דבר שעד עכשיו היא נמנעה ממנו בלחץ אמריקני, מחר יחל בארצות הברית עוד סבב שיחות, מסע ומתן בין ישראל ובין לבנון, כשעל הפרק פסקת אש אמיתית, כרגע לפחות ניכר שהסלמה לפתחנו, כן? גם בתקיפות הישראליות הצפויות בבירות, גם בהתנהלות האיראנית. גם שר החוץ האיראני הרקצ'י יהיה בצורה מפורשת שלבנון היא חלק מההסכם, הסכם הפסקת האש. יהיה מאוד מעניין לראות איך הדברים התגלגלו מפה.
0: תודה רבה, גילי כהן.
2: תודה, תודה.
0: ואנחנו איתך, כרמלה מנשה. כתבתנו, שלום קרמלה.
3: שלום רב.
0: ראש הממשלה שוב אומר, חוזר ואומר, הממשלה נחושה להשיב את הביטחון לתושבי הצפון, אתמול אמר שזה ייקח זמן, היום נתניהו ושר הביטחון גם אומרים שהנחו את צהל לפעול בדחיה, תקיפות עדיין לא מתרחשות.
4: כן, כי בינתיים אנחנו שומעים את דובר צהל בערבית, מעביר את הודעות הפינוי לתושבי הדחיה, כי כדי שלא לפגוע ב... מי שחפים מפשע ו...
0: תושבים כבר התפנו עוד לפני ההודעה הזאת של דובר צהל בערבית, אחרי שראש הממשלה ושר הביטחון אמרו, אז החלה נהירה החוצה. הכוונה היא באמת, ההתראה המוקדמת הזאת היא כדי לא לפגוע באזרחים?
4: כן, זה לא איזשהו אירוע חדש. אנחנו פגענו והשמדנו והרסנו, ואת הפעילות בדחיה היא לא פעילות ראשונה אווירית.
0: אז אומר שיש אישור אמריקאי לפעול שוב בדחיה?
4: אני לא יודעת אם יש אישור, אבל אני חושבת שיש חוסר סובלנות למה שקורה, וגם צהל צריך לתת תשובות, וגם מערכת הביטחון צריכה לתת תשובות, וגם הממשלה
1: צריכה... אבל אין תשובות, קרמלה, אין תשובות, אין תשובות.
4: אנחנו שומעים את אותם משפטים. דין הדחיה בבירות כדין יש... אז המשפטים...
0: יופי, איך זה בא לידי ביטוי בפועל?
4: שחוקים, שחוקים, שחוקים, שנים, דין הדחיה כדין שישובי הצפון. כן. לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בבירות. משפטים שחוקים שצריך כבר להוציא אותם מהלקסיקון, כמו שחשבו שהניצחון המלא יגיע... עם כיבוש הבופור, הגענו לבופור, כבשנו את הבופור, והשאלה היא מה הלאה.
0: מה האסטרטגיה ואיך זה גם, זה גם עוזר לטרור
1: אני אגיד לך מה הלאה, חיילים הסתובבו שם, והצטרכו לשמור על המציאות הקיימת, ויזרקו להם הרחפנים על הראש, זו המציאות, הם חשופים, הם חשופים לרחפני נפץ, וזה מפחיד מאוד.
0: קרמלה, חיזבאללה השיג אמצעים לראיית לילה, הוא מפעיל רחפנים גם בשעות החושך?
4: עובדה.
0: עובדה, זה קורה.
4: אנחנו עובדה שהם משתמשים, בודקים, מנסים לבדוק, אבל עובדה, אנחנו מאבדים כל יום חייל, שניים. אנחנו מדברים על הפצועים. פצועים קשה שיוצאים מהסדק של צהל, שגם ככה הוא מוגבל. אומרים נשב, מה תשבו בדחיה, תשימו שם עוד כוחות על כל מוצב. אין לצהל כוחות כדי להחזיק את כל המוצבים האלה. ומישהו צריך לתת לזה תשובות. להורים, למשפחות, יש כבר שחיקה, יש תחושה שזה חוזר על עצמו. ויש את יישובי הצפון.
1: אנחנו נמשיך לעקוב, קרמלה. זה לא יעבור ככה. אנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה.
4: צריך לקוות.
0: היום נופל חייל, ובממשלה, ובכנסת. מפרסמים הודעות
1: לאזרחים, ואזרחים, וילדים.
0: מפרסמים הודעות ניחומים. אגב, גואטה, ראיתי בדיקה, מישהו בדק, אותו נוסח, רק השם של החייל משתנה. אפילו בזה לא משקיעים.
1: כן.
0: קרמלה, תודה רבה.
4: זה לא ניתן לזה להיות חלק משגרת החיים.
0: בהחלט. תודה רבה, קרמלה. אנחנו עכשיו כמובן אל הצפון, אליך רובי אמרשלג, כתבנו שם, שלום רובי, עם תמונת המצב נכון לעכשיו וליממה האחרונה כמובן, רובי.
3: כן, יום מאוד לא שקט, כשמסתמן שחיזבאללה מרחיב את הטווח, בחצות, כבר בחצות, הוא שיגר כמה רקטות לעבר טבריה, לא היו נפגעים בגוף, לאורך היום הזה היו שיגורים גם לכרמיאל, גם לאזור צפת, אירוע שהפעיל הרבה מאוד אזעקות באזור מאוד מאוד נרחב, מיישובי מרום הגליל ועד ליישובים בצפון הכנרת, לא היו נפגעים בגוף, ואני רוצה רגע שנראה תמונות של אירוע שקרה כאן לפני כשעה, טיל מיירט של כיפת ברזל, שככל הנראה הכתיא את המטרה, כתבם שחדר, ופשוט נפל בחצר בית במטולה. אפשר לראות את הנפילה על המסך, את השריפה שמתפתחת שם, וחדי העין יבחינו שהבית בפינה השמאלית של המסך, הרעפים שלו שבורים. הם שבורים כיוון שלפני שבוע בדיוק, ביום שני שעבר, נפל שם, פגע שם כתבם. סיכרנו אז את האירוע ההוא, אז המציאות כאן סוג של חוזרת על עצמה, כותבת את עצמה מחדש, לאורך כל היום הזה היו הרבה מאוד אזעקות בהרבה מאוד יישובים, קריית שמונה, מטולה, גם ביישובים בגליל המערבי, ומה שחשוב לי להדגיש בערב הזה, זה שגם היום התלמידים בקו העימות ישבו בבית, לא הלכו למסגרות החינוכיות בשל ההחמרה בהנחיות פיקוד העורף, והמשמעות היא לא רק שהם יושבים בבית ומטפסים על הקירות, אלא שגם ההורים נאלצים לוותר על ימי עבודה יקרים, חלק מהם במקומות עבודה שלא עושים להם שם הנחות, והם פשוט נאלצים להתמודד עם מעסיקים שמפגינים פחות ופחות סובלנות כלפי העניין הזה. אז כולם כאן משלמים מחירים מאוד כבדים על הלחימה הזאת שרק הולכת ומתעצמת, וההנחיה כאן לתושבים היא להישאר בסמיכות למרחבים המוגנים. זה הדבר הנכון בעת הזאת. יש סיכוי שחיזבאללה ימשיך וירחיב את הירי, בעיקר אחרי שאנחנו רואים את הכותרות על תקיפה אפשרית בדחיה, את המשמעויות וההשלכות, אני חושב שכולנו מבינים.
0: לחלוטין. תודה רבה, רובי אמרשלג, מהצפון.
3: תודה.
0: ואיתנו כאן באולפן, אלופת משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר בחירה במטה לביטחון לאומי. שלום טליה, תודה שאת כאן.
5: שלום בנימין וגם.
1: והשאלה המתבקשת, האם באמת דין הדחיה כדין הצפון?
5: אבל רגע, אני חייבת לפני הכל ברשותכם אם אני כבר כאן. הנפילות, מה שאנחנו רואים בלבנון בשבועות האחרונים, במבצע הפסקת האש, כי הפסקת אש זה לא... זה, הכאב כבר לא, אנחנו כבר לא יכולים לסבול את זה, אנחנו כבר לא יכולים להכיל את העניין הזה. תראו, אנחנו 3 שנים במלחמה. צריך רגע להקשיב למה קורה במרחב האזרחי. אני בכוונה משתמשת במושג מקצועי ששם למעלה רגע יקשיבו. כי גם לא מתייחסים לאנשים, גם לא מגיעים למשפחות, גם לא מגיעים לצפון. היחס, אתם יודעים, לפעמים זה לא מה עושים, זה איך עושים. זה איך מדברים לאנשים, מה אומרים לציבור, איך מכינים את החברה הישראלית למה שהולך לקרות.
1: אבל אין להם באמת מה להגיד לציבור, הם לא יכולים להסתכל לאנשים בעיניים.
5: אבל זה בדיוק הבעיה.
1: אין להם באמת מה להגיד.
5: וזה בדיוק הבעיה, חברים, אני, גם היום בבוקר, ואנחנו כל פעם שומעים את זה שוב מחדש, שוב הותר לפרסום, כבר אי אפשר לספוג את זה. אז אם אנחנו מאולפן לאולפן, ואנחנו מדברים על מה קורה, ואיפה ההסכם המדיני, ומה עושים, מה עושה הצבא, ומה ההישג הטקטי, אבל בסוף, החברה עוברת פה משהו כל כך קשה, ואתם יודעים מה? כל כך אפשר אחרת. זה רק יחס.
0: זה בדיוק הנקודה. אז מעבר ליחס, כמובן האנושי והכל, מבחינה ביטחונית, ואת מומחית בעניין.
5: כן.
0: מה אפשר אחרת?
5: אז אני אגיד, אפשר כמה דברים. תראו, קודם כל, שיאפשרו לצבא לממש את משימותיו.
0: אבל יש טראמפ.
5: רגע, לפני העניין של התקיפות עוד. תנו להם לממש את משימותיו. חיילים עייפים. לא חוק הגיוס, לא חוק הערכת השירות. אני היום שמעתי נתון מדהים. אתם יודעים שמדינת ישראל השקיעה 20 מיליארד שקל בכוח אדם בצבא. לא מדברת על פיתוח אמצעי לחימה. לא מדברת עם בניין כוח. בשלוש שנים האחרונות. רק של המלחמה.
1: 20 מיליארד?
5: 20 מיליארד, אך ורק על כוח אדם.
1: מה עשו בזה?
5: על מילואים. עוזרים, עוזרים לאנשי הקבע, אבל, עוזרים לאנשי
1: אבל,
5: מילואים.
1: אבל חייל מילואים, להם, גם אם תיתן לו 100 מיליארד, אבל הוא גמור, אז הוא פשוט גמור.
5: שאני אומרת, מה אז לעשות? מה, אז, וזה בדיוק המשפט הבא שלי. אם היו מאשרים את החוק להערכת הגיוס, חייל סדיר עולה הרבה פחות. אם היו מאשרים את חוק הגיוס... היינו מגיעים הרבה חוד, עזוב שזה בוודאי עוזר לזירת המלחמה, בוודאי עוזר לכוח. אז קודם כל, לשאלתך בנימיני, דבר אחד, תעזרו לצבא לממש את המשימות שלו. הדבר השני, יש לך אחריות כדרג מדיני? אנחנו רואים כמה מאמץ משקיע הדרג מדיני בהסכם מול לבנון? אנחנו רואים שאין מאמץ, אתה יודע איך אין מאמץ? כי אין מי שיעשה את עבודת המטה. לא היה עד עכשיו ראש המלל, אין מטה לביטחון לאומי, אין גוף שיודע להוביל את זה, הוא מינה גורם אחד שנמצא כרגע בארצות הברית, ולא נותנים מענה למה שקורה. אתם יודעים מה? הצבא לא יודע מה האסטרטגיה.
0: איך את רואה את כיבוש הבפור בהקשר הזה?
5: תראה, אני חושבת שברמה הטקטית יש לו משמעות אדירה. אחד, מול כוח, סוג של אוגדה שנמצאת שם, כוח בדר, אם צריך רגע להגדיר את זה, שאולי לא נגעו שם יותר מדי בחיצי הצפון, ונכון היה להגיע לאזור הזה. והדבר השני זה שטח שולט. כלומר, לשטח שולט יש משמעות אדירה.
0: גם בעידן של רחפני נפץ.
5: גם בעידן של רחפני נפץ, כי גם בשטח שולט אתה יכול לראות שיגורים, אתה יכול לראות
1: את זה. מה המשמעות של זה מבחינת החשיפה של חיילי צהל בשטח לרחפנים האלה?
5: החשיפה קיימת. once נמצאים שם ועומדים ולא מתמרנים, אתה נמצא סטטי, אתה מטרה לאויב שלך. בין אם זה רחפני נפץ, אם בין אם זה דברים אחרים. מה שמטריד ברחפני נפץ זה האי פתרון שמה שנקרא שלא ניתן בשנים האחרונות. אני אגיד לכם, אני ב-2009 הייתי חלק מצוות, 2009, תשמעו טוב מה אני אומרת לכם, חלק מצוות שטיפל בכל איום המדויקים, והרי רחפן הוא איום מדויק. דיברנו על רחפנים שאמורים להגיע. דיברנו על נחיל רחפנים. כלומר, זה בהחלט איום שידענו שהולך להגיע.
1: מאיפה שמעתם על זה?
5: לא,
1: כאילו, לא, פה עכשיו לא. כולם אומרים תשמע, אוקראינה, אוקראינה,
5: בסוף
1: אוקראינה.
5: זה לא רק אוקראינה.
1: ב-2017 אמר לנו גלעד ארדן שזה נושא שדיברו שצריך לטפל בו.
5: ב-2009,
1: ואת עכשיו לוקחת אותנו ל-2009.
5: ב-2009-10 עבודת מטה שלמה על העניין הזה. לצערי, מערכת הביטחון, שני דברים בעייתיים. אחד, סדר עדיפות, והרבה הרבה אגו.
0: שנייה, רגע, תליה לנקרי, תישאר איתנו בבקשה, כי אנחנו רוצים בדקות הקרובות לדבר עם חבריו של אדם צרפתי שנפל, וזה מתקשר לתחילת דברייך, ומיד נשוב לשיחה איתך. כאמור, היום מותר לפרסם כי סמל ראשון איתי צרפתי, בן 20, מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, עוצבת הקומנדו, נפל סמוך לבופור ונפגע מרחפה נפץ, אירוע שבו נפצעו גם שלושה לוחמים, אחד מהם קשה ושניים במצב קל. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם שניים מחבריו הקרובים של אדם צרפתי. אנחנו איתכם, דור ביטי וגל אור. שלום לשניכם. תודה שאתם איתנו. חברים של אדם צרפתי, כמובן.
6: שלום וברכה.
0: שלום. ראשית, משתתפים מכל עומק ליבן באבל הכבד. ספרו לנו על האדם.
6: תודה רבה. אדם היה בן אדם, אני לא יודע מאיפה להתחיל
7: מיוחד,
6: לספר.
7: מיוחד, אחי.
6: הוא פשוט היה מיוחד. הוא היה משהו אחר. בכל כך הרבה אופנים. בן אדם חברותי, איש שיחה, מוקף בחברים, חותר
7: למצוינות. אחי. תמיד ראשון, תמיד פה. בן אדם שאוהב את החיים, אוהב ליהנות.
6: באמת היה מלח הארץ.
7: אנחנו לא שומעים אותו, נראה לי.
0: לא שומעים, אנחנו שומעים כל מילה.
1: אנחנו בעצמנו חנוקים, וקשה לנו מאוד מאוד. איפה הכרתם את האדם, באיזה שלב בחיים?
6: אני גדלתי עם אדם מגיל 6, היינו ביחד ביסודי, בחטיבה, בתיכון, אנחנו רצים ביחד כבר שנים, זה פשוט בלתי נתפס, אי אפשר להקל את הדבר הזה.
7: אני הכרתי את אדם באזור החטיבה ככה, ומאז גם כמו גל פה איתי, וכל החברים, כל החבורה, אנחנו ביחד כמו אגרוף לא נפרדים, יוצאים, נהנים, חיים רגילים, חיים בעיקר, אוהבים את החיים, ליהנות.
0: מתי הוא נכנס?
7: עושים שטויות כמו כולם, נהנים.
0: מתי הוא נכנס ללבנון? מתי דיברת
7: על לבנון? האחרונה? ביום חמישי.
6: ביום חמישי דיברנו פעם אחרונה. הוא שלח לנו הודעה שהוא נכנס, וכרגיל כתבנו לו בהצלחה ושישמור על עצמו. הוא גם כתב שהוא עוד ישוב.
7: לא, כתב שישוב.
6: ושם זה נגמר. עד היום בבוקר.
0: בדיעבד אתם מתעכבים על, על המילים האלה, אני עוד אשוב?
7: כן, בכל מילה יש משמעות בסוף, אבל זה החיים, אי אפשר להיות חכם בדיעבד, אני חושב. וזה לופ אצלנו בכל החבורה של נכנסים, יוצאים, כאילו אנחנו רובנו לוחמים בחבורה, והחבר'ה פה נכנסים ויוצאים קבוע, ואין מה לעשות, זה החיים.
6: תמיד אתה אומר לי זה לא יקרה, ו...
7: בסופו שזה פוגש
6: וזה
7: אותך.
6: תופס אותך.
1: אז מה באמת השיח בזמן האחרון בעקבות האיום הזה של רחפני הנפץ? אני בטוח שאתם מדברים על זה.
6: זה מדובר, זה מדובר אצל החברה הלוחמים אצלנו בחבורה, זה מדובר אצל כולם.
1: שנייה רגע, סליחה, צבע אדום.
7: מאוד.
0: סליחה שאנחנו עוצרים אתכם. כי יש כרגע
1: צבע אדום במרגליות, בקריית שמונה.
0: כן, אזעקות בקריית שמונה ומרגליות. כן, זה קורה עכשיו.
1: כן, דיברתם על איום רחפני הנפץ.
6: כן, דור פה יש לו יותר ניסיון ממני בזה.
7: הרחפנים זה בלגן בגדול, כאילו זה כלי שאין לך יותר מדי פציעת התמודדות איתו, חוץ מרשתות וכדומה, כי זה רחפנים שלא... זה לא כמו רחפן רגיל על גלי קול ותדר מסוים. זה רחפן שרץ עם סליל של סיב אופטי, וההתמודדות איתו קשה יותר. ו...
6: זה גם בא משום מקום. אין לזה שום הכנה, זה לא...
7: אין מה לעשות.
6: זה לא התקלות פנים אל פנים, זה לא כמה לוחם טוב אתה, זה...
7: זה לא בא למדוד את הפרמטרים שלך בתור לוחם פה, רחפן. זה תופס אותך ואין לך מה לעשות, אתה... רק צריך להתפלל.
0: גל ודור, במציאות אחרת, אחרת לחלוטין, מה דור, סליחה, מה אדם, אדם רצה לעשות בעתיד? מה ציפה לו בעולם הגדול?
7: אדם רצה לחיות את החיים, רצה ליהנות, לטייל כמו כולם, לחיות את החיים, לשרוף אותם.
6: לבלות, מחשבות על טיול גדול, על מה עושים אחרי צבא, על אולי להיות עצמאי, להקים עסק. בהמשך אפילו משפחה, זה דברים שאני לא יכול להאמין עליהם, להאמין שאני מדבר עליהם בלשון עבר, כאילו. זה בלתי נתפס.
7: לגמרי.
0: איך תרצו ש...
7: הוא איש מיוחד.
0: וככה תרצו שיזכרו אותו.
7: לגמרי.
6: אנחנו רוצים שיזכרו אותו כאדם שאהב לחיות, וגרם לכולם לחייך סביבו, והחיוך שלו היה הכל.
7: מאדם שתמיד שאף למצוינות ולדחוף כמה שיותר ברבק וחזק, וגם אם קשה לו לוותר, הוא בזכותו רוב החבורה שלנו, חבר'ה שהם לוחמים, כי הוא לפני הצבא דאג לו שיבנו את זה פה בראש, כאן, את הג'וק הזה של לכו ללוחמה, זה חשוב, תתגייסו לשם. ובסוף הוא הגיע למקום הכי גבוה, ולמקום מאוד ששואף ממך ודורש בתור לוחם. וכן, הוא הוכיח את עצמו.
0: דור ביטי וגל אור, חבריו הקרובים של סמל ראשון, אדם צרפתי, שבעוד כ-40 דקות יובל עם מנוחות בראש העין. תודה רבה שדיברתם איתנו, וחיבור גדול, כולנו משתתפים בצערכם. תודה רבה.
7: תודה רבה.
6: תודה.
0: חייב לומר, תליה, שזה מתחבר באמת למה שאמרת בהתחלה. פשוט אי אפשר. אי אפשר.
5: מה הם רוצים?
1: לחיות.
5: לחיות.
1: לחיות.
5: זה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים. אנחנו צריכים להיות ראויים להם. אנחנו חייבים להיות ראויים להם.
1: את חושבת שאנחנו לא?
5: ואני לצערי לפעמים מרגישה שלא מספיק. שלא מספיק. שמקבלי ההחלטות כאן, שמי שמוביל אותנו, זה לא מסוג הדברים שמסתכלים עליהם, זה לא עומד בראש סדר העדיפות. כשאני זוכרת הנהגה בעברנו, שאתה מסתכל על מנהיג, אתה אומר, וואו, זה ממלכתיות, מה שאכפת לו זה רק ממני, נכון? רק ממני, האזרח, שאני אחיה פה, קודם כל שאני אחיה, ואחרי שאני אחיה, שאני אחיה פה טוב. ולא, ולפעמים אני מרגישה שזה לא המצב.
0: אולי כמה מילים על מנהיגות המוסד, אחרי שבגץ מאשר את מינויו של רומן גופמן לרשות הארגון?
5: אתה יודע מה, בנימיני? עכשיו צריך לאחל לו בהצלחה. זהו.
0: את התנגדת למינוי?

0: אני חושב שהוא לא בן אדם ערכי.
1: בסדר גמור, אבל לרשות המוסד, ותקני אותי תעלי אם אני טועה, צריך ניסיון לא קטן.
0: היו כמה ראשי מוסד שאמרו את זה גם כשנכנסו לתפקיד, ואחרי זה הם היו בסדר.
1: זה גם מה שהתקלה לחתך בעניין הזה?
0: שהוא רק יצליח.
2: תראה, אני מסכימה שלארגון כמו מוסד, שיש לו בהחלט תפקיד...
0: משמעות בתקופה הזאת.
2: כל כך משמעותי. אז אולי אפשר היה לחשוב על דברים אחרים או על מועמדים אחרים, אבל אני שוב אומרת, עכשיו, כל מה שצריך לעשות, לאחל לו בהצלחה, הוא בהחלט יכול להצליח. יש לו את הכישורים.
1: כן. מילה לגבי איראן, אנחנו הולכים להערכתך להסכם. אנחנו, ארצות הברית.
2: נראה ככה. נראה ככה שטראמפ רוצה הסכם. עכשיו השאלה היא, איזה הסכם?
1: וגם השאלה היא...
2: וזה הסיפור הגדול.
1: מה האיראנים רוצים? זאת שאלה לא פחות...
2: האיראנים, תשמע, אני באמת אומרת לכם שאני לא יודעת עם איזה קלפים הם משחקים. ועדיין, אני שמעתי מישהו מאוד בכיר במערכת הביטחון שמדבר, עכשיו המערכה היא על הנחישות. והם מבינים את זה. בסוף המערכה היא על הנחישות. ואם באמת טראמפ יהיה נחוש מספיק כדי בסופו של דבר להביא את ההישג, שלא בוודאי מול אורמוז, אבל מבחינתנו הדבר הכי חשוב זה הגרעין. ומה שחשוב עכשיו זה להבין עד כמה אנחנו משפיעים על טראמפ, כדי למצות את האינטרסים שלנו.
1: שמעתי היום התבטאות של אחד השרים, נדמה לי קי, שאומר, ישראל תפעל בסבב שלישי מול איראן, גם בלי הסכמה של ארצות הברית.
2: אוי, נו באמת, תראה. בסוף,
0: אם הוא ינהל את זה כמו שהוא נהל את משרד החינוך, אז אנחנו מודאגים.
2: באמת, בואו, אנחנו כבר מבינים את העוצמות, אנחנו כבר מבינים את מגבלות הכוח, אנחנו כבר מבינים את החשיבות, כבר עברנו שני סבבים.
1: למדינת חסות, אנחנו לא יכולים לעשות שום צעד ביטחוני בלי אישור של טראמפ?
2: אז בעניין הביטחוני, כמעט מדינת חסות. התחושה שלי, אל מול מה שמתגבש, זה לא רק תחושה, אל מול ההסכם המתגבש, מה שאנחנו שומעים בתקשורת, ההשפעה של נתניהו מול טראמפ ומול ממשל ארצות הברית, להערכתי, נחלשה, נשחקה. כלומר, בסופו של דבר, מה שמעניין את ארצות הברית, ומבחינתם בצדק, זה האינטרסים שלהם. עכשיו אנחנו צריכים לראות מה קורה.
0: כן, אבל אני לא חושב...
2: האם אנחנו מתחילים עוד פעם את כל הסבב מההתחלה?
0: אני לא חושב שההשפעה שלנו נחלשה. אני חושב שברגע שטראמפ נכנס לתמונה, ההשפעה שלנו לא קיימת בכל מה שקשור לאיראן. אנחנו לא במסע ומתן, אנחנו לא על השולחן, אנחנו גם לא מתחת לשולחן.
2: אנחנו לא במסע ומתן, אבל גם צריך להגיד ביושר, שהסיפור הזה של שאגת הארי לעשות את זה ביחד עם צבא ארצות הברית, זה לא עניין של מה בכך. אז גם את זה חשוב להגיד.
0: בהחלט. אבל אני רוצה לעבור איתך קצת לנושא חול. את בכל זאת פה ושם מדברת על נושא הנהגה, את ממעטת מלהיכנס ממש לנבחי הפוליטיקה, אבל אנחנו כן שומעים שמחזרים אחריך בכמה מפלגות. יש איזה תוכניות?
2: גואטה, מה שנקרא סבלנות. כל דבר בעיתו, אנחנו צריכים רגע להסתכל על משהו בטוח להגיד בעניין הזה.
1: אני יודעת מה הכותרת
2: שנוצאים מזה,
1: לא שוללת על הסף, זאת תהיה הכותרת.
2: אז אולי, כי אני רגע רוצה להגיד לכם משהו, משהו בטוח שצריכה להיות פה הנהגה אחרת, שמה שאכפת לה זה מדינת ישראל.
1: את היא חלק מהנהגה אחרת?
2: אני כרגע לא בתוך העניין הזה, זאת אומרת, אני באמת אומרת רגע סבלנות, להבין מה קורה בעתיד.
0: הציעו לך, פנו אלייך?
2: פנו, הציעו. אני מסתכלת על מה שקורה, אני מסתכלת נכוחה על מה שקורה, ובסופו של דבר, צריך לזכור, אני 35 שנה משרתת במדינת ישראל.
1: יפה, אלופת משנה.
0: אז מה זה עוד 35 שנה?
1: אתה מציע לחזור למה שללכת
0: למקום שממנו
1: אתה כבר עזבת.
0: כן, אני עכשיו הולך לצבא.
1: אוקיי, יפה. תליה לנקרי, תודה רבה.
2: תודה, ושנדע ימים טובים ושקטים.
0: תודה.
1: יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, תכף חוזרים עם עוד עדכונים נהיה גם ממה שמכונה יום הזעם של הפלג הירושלמי, צפוי בשעה הזאת, עוד מעט חוזרים.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
4: אופרייט.
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: ועכשיו בוחרים

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, כפוף לתקנון.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. אנחנו כאן.
5: חזרנו. טוב, גואטה, אמרנו יום הזעם, תכף נהיה במוקדים השונים. יש עכשיו גם התפרעות בירושלים מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרת ישראל, ניצב חיים שמואלי. מפגינים חרדים, מתפרעים חרדים הגיעו לשם אחרי שבלילה התפרעו וניסו להיכנס לתוך תחנת משטרת בית שמש. אין עצורים, כאוס, פשוט כאוס.
6: שמה, מוחלט. אני חייב להגיד לך משהו.
5: בלי שום שליטה.
6: זה שכאוס, נכון. זה שהמעצרים האלה לא תורמים כלום, זה גם נכון. לא תורמים כלום. אני לא ראיתי אף בחור שהתגייס מזה. אני לא ראיתי אף דבר שנפטר מהעניין הזה.
5: חוץ מהצורך לאכוף את החוק. אבל בואו נדבר על זה עוד מעט, כי ממתינה לנו עכשיו מרואיינת מקריית, סליחה, ממטולה. אנחנו עכשיו עם זהבה נינשטיין. שלום, זהבה.
7: כן, בדיוק.
8: שלום.
5: שלום. קודם כל, לפני כן, דיווח לנו הכתב שלנו, רובי אמרשלג, על בית שנפגע פעמיים במטולה. השבוע, אז כן. קודם כל בוא נדרוש בשלומך. איך את בימים האלה?
8: הבית נפגע. מה שחשוב שאנשים לא נפגעו וכולם בסדר. ואנחנו במצב מאוד קשה עכשיו. אנחנו עוסקים בתיירות, אנחנו נמצאים פה בגורן במטולה, יש פה צימרים. אנחנו חקלאים מאז שמטולה נוסדה, 130 שנה כאן. הילדים שלי כאן, הנכדים שלי גם, וזה בלתי אפשרי המצב הזה.
6: והם עדיין שם?
8: מאוד קשה.
6: שהם אומרים לך, סבתא, הנכדים, אנחנו כאן. כל הכבוד רוצים ללכת. עד שיהיה רגוע.
8: לא, הם לא אומרים את זה. אין בית ספר כרגע. מצב לא פשוט בכלל. חייבים להפסיק את לגמור עם הסיפור הזה, להוציא את החיילים שלנו מלבנון. המצב מאוד מדאיג של שדעת, החיילים.
6: אני מסתכל
8: אנחנו
6: עלייך.
8: אנחנו לא רוצים שהחיילים יהיו בלבנון, שלא ייפגעו, כן?
6: אני אומר, אני מסתכל עלייך, אני רואה את הנוף, אני רואה את הירק, אני רואה את הנוף
5: הפסטורלי הזה. שומעים את ציוצי הציפורים ברקע.
6: ציוצי הציפורים, ואני אומר, זה ממש גן עדן המקום הזה. ממש גן עדן. ופשוט נכון, לא יאומן שאתם פשוט בדיוק. לא יכולים לחיות שם.
8: נכון מאוד. אנחנו נמצאים בקרבת שמורת נחל עיון, ליד מפל התחנה. מקום יפהפה, מכל הבחינות. פסטורלי, רגוע, רק אנחנו צריכים שקט בגבול, זה כל מה שצריך כאן.
6: אמר ראש הממשלה אתמול, זה יהיה, אבל לאחרונה, זה ייקח זמן.
8: לא, אנחנו לא מוכנים שזה ייקח זמן, אנחנו רוצים שזה יהיה במיידי. אי אפשר לחיות כך. זה בלתי אפשרי לחיות כאן עם ילדים במצב ביטחוני כזה, לאור הזמן. תקופה כל כך ממושכת, ולא רואים את הסוף.
5: השאלה היא, זהבה, איך עושים את זה? ואת לא מומחית ביטחונית, אלא תושבת מטולה שרוצה בסך הכל חיים שקטים ונוחים. אבל אמרת קודם שאתם, כנראה דיברת אולי בעוד שמם של תושבים אחרים, רוצים להוציא את חיילי צהל, שחיילי צהל יצאו מלבנון, אבל חיילי צהל שם כדי לפעול להשיג לכם ביטחון, לא?
8: אני לא רוצה שאף חייל ייפגע, וצריך להגיע להסכמים. אין ברירה, צריך להגיע להסכמים עם לבנון ולהוציא את החיילים שלנו משם.
6: אבל סליחה, זהבה, גם אם נגיע
8: היו לנו תקופות
6: הסכם,
8: מאז שמטולה,
5: כן,
6: גם אם נגיע,
8: מאז שמטולה נוסדה, היו יחסים מאוד טובים עם הלבנונים. הם עבדו פה, הם התפרנסו בכבוד, ואנחנו נשמח מאוד לחזור לתקופה הזאת.
6: הבעיה שהלבנונים לא מסוגלים לשלוט באנשי החיזבאללה, במחבלי החיזבאללה. הם לא שולטים בהם, אין להם כוח להתמודד מולם. וזה שתעשי שלום עם הלבנונים, לא בהכרח פותר את הבעיה עם חיזבאללה.
8: צריך למצוא דרך לפתור את הבעיה הזאת. אי אפשר לחיות במצב כזה, במלחמה כל כך ממושכת, כשגרים פה תושבים, שגרים פה ילדים, זה בלתי אפשרי.
6: ומה הסיבה את חושבת שלא פותרים באמת את הבעיה? אולי יש קושי, כי האמריקאים לא נותנים לנו חופש פעולה, כי אנחנו צריכים להיות כפופים אליהם בכל מיני דברים. זה לא פשוט.
8: שום דבר לא פשוט. צריך להפעיל את כל האמצעים ואת כל הלחצים, גם על האמריקאים, להגיע להסכמים ולהוציא את הכוחות האלה משם. שזה יהיה כלול בהסכם. אנחנו לא יכולים לחיות פה במלחמה, תקופה כל כך ממושכת, משפחות עם ילדים. יש לנו, רציתי
5: מיואשת.
8: להגיד לך, תושבים חדשים לתפארת, לא מיואשת, חז וחלילה, אף אחד לא מיואש, מקווים לטוב.
6: היא מודאגת,
8: אני
6: כן.
8: אני אופטימית, הייתי פה כל המלחמה ולא עזבתי. פשוט זה קשה מאוד, זה לא מצב שניתן ניתן להמשיך כך.
5: כן, זהבה נינשטיין, ממטולה, תודה רבה.
8: ממשלת ישראל צריכה לדאוג.
5: כן, צריכה. תודה רבה, זהבה נינשטיין.
8: תודה לכם וכל טוב, נקווה לימים שקטים.
6: שרות טובות, שמרו על עצמכם.
5: אמן.
8: אמן, תודה רבה.
5: טוב, תכף נעשה קפיצה גואטה לכנסת, שם מצביעים היום בקריאה הראשונה על פיזור הכנסת והליכה לבחירות. אפשר לעשות את זה בהליך מהיר, אפשר גם למרוח את זה, זה כנראה מה שעושים עכשיו, כשאין עדיין תאריך שבו יתקיימו הבחירות. אנחנו איתך, דקלה אהרון שפרן, מהכנסת, עם כל מה שקורה שם ביום הזה. שלום דקלה.
9: שלום, אז תראו, אנחנו שומעים עכשיו את המליאה שממשיכה להתנהל כאן בכנסת, אבל ההצבעה על פיצול, על פיזור הכנסת בקריאה הראשונה, צפויה כאן מאוחר יותר הערב בואכה הלילה. הבוקר ועדת הכנסת מאשרת כאן את הצעת החוק לפיזור הכנסת לקראת קריאה ראשונה. עכשיו צריך להגיד שלפי תקנון הכנסת, כפי שאתם אומרים, כפי שאמרת רן, למעשה אפשר לסגור את העניין היום, להעביר את פיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, ללכת לבחירות. אבל המושכות נתונות בידיו של יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, וכאשר ראש הממשלה יחליט שהוא רוצה ללכת לבחירות, רק אז ההצבעה תעלה כאן בקריאה שנייה ושלישית, ולמעשה אז גם נדע מה מועד הבחירות. היום אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, אומר בוועדת הכנסת שהטווח של התאריכים נע בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. זה הטווח, לא 1 בספטמבר,
6: ממש
9: לא 27
6: טווח קצר,
9: באוקטובר.
6: כן.
9: תראה, האמת היא שאנחנו מדברים כל כך הרבה, כשמדובר כאן סך הכל לא בהבדלים מאוד גדולים, אבל אנחנו עדיין שומעים על כך שראש הממשלה רוצה, כן, רוצה בעצם לדחות את זה כמה שיותר. ותראו, באמת, בזמן שהכנסת יודעת, כולם כאן מדברים על הפיזור, על הקמפיינים, על הבחירות, הקואליציה בינתיים ממשיכה כאן לחוקק, מנסים ככה, בזמן הקצר שנותר עד הפיזור, לנסות ולקדם כמה שיותר הליכי חקיקה שאפשר. היום צפויה לעלות כאן הצעת החוק לפיצול תפקידי היועצת המשפטית לממשלה בקריאה ראשונה. זה אומר בעצם שאם יחליטו אחרי הבחירות להמשיך את הליכי החקיקה, שמו כבר את הרגל בדלת, ובעצם לא צריך להתחיל מההתחלה, אפשר למעשה להמשיך מקריאה ראשונה. מחר חוק מחש צפוי לעלות כאן במליאה לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. חוק השידורים לקראת הפיצול שלו גם צפוי לעלות כאן.
5: חוקים מאוד חשובים, יש איזשהו חוק דקלה, סליחה, שנוגע...
6: חוקים מאוד חשובים לתושבי הצפון במיוחד. בהחלט.
5: יש חוק שנוגע לתושבי הצפון, לתושבי ישראל בכלל, ליוקר המחיה, משהו כזה, בקנה?
9: אז תראו, היום בוועדת הכספים, בוודאי שמעתם על הדיון הסוער שהיה כאן, על הטבות מס לתושבי יהודה ושומרון. למעשה, הוועדה מאשרת גם את הצעת החוק הזאת, ואנחנו שומעים כאן ראשי מועצות שמגיעים מקו האימות וזועקים מדם ליבם. שמענו גם את משה דודוביץ' ממטה אשר, יושב ראש המועצה המקומית מטה אשר, שאומר, אתם פשוט איבדתם את זה לגמרי, אתם יהודים, אתם מבינים בכלל מה קורה כשאתם עוסקים בעניינים אחרים ולא בנו, במה שאנחנו עוברים עכשיו, ולא צריך להכביר מילים אחרי מה שבאמת שמענו בתוכנית וראינו עד עכשיו. אנחנו שומעים מצד חבר הכנסת צבי סוכות שהביא את, את הצעת החוק הזאת, שמחר הממשלה צפויה להעביר חבילה מאוד נכבדת של כמה מיליארדי שקלים לטובת תושבי קו העימות, ושם גם יהיה הטבות מס לטובתם, אבל צריך להגיד שאי אפשר לפספס את זה. תחושה של ניתוק שבזמנים הללו, בסוגיות האלה, הכנסת מחליטה לעסוק רגע לפני שחברי הכנסת...
5: תחושה של ניתוק אמרת, לא בטוח שזו רק תחושה, אבל... זה המצב. תודה רבה, דקלה, מהכנסת.
9: תודה.
5: מה?
6: מה נגיד? מה נדבר? מה נדבר ומה נצטדק?
5: אין מילים.
6: מה, עם מה אתם תבואו לציבור לפני הבחירות, ומה תגידו שעשיתם עבור תושבי ישראל?
5: זאת אומרת, חוק מחש.
6: יהודה ושומרון זה מצוין, זה בסדר גמור.
5: פיצול היועמ"שית.
6: פיצול היועמ"שית.
5: ושבעה באוקטובר, כמובן.
6: כן, כן.
5: טוב, נצא להפסקה.
6: זה מה שיזכרו.
5: כן, בראש ובראשונה. נצא להפסקה הקצרה, תכף חוזרים.
10: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
11: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חט יוד, כפוף לתקנון.
16: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
17: מתי? 12 ביוני?
16: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
18: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: עשר, עשרים, שלושים, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדי, מפניי, הוא האשם.
21: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
10: אנחנו כאן.
5: חזרנו, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, הערב בזמן אמת בכאן 11, תחקיר מיוחד על קמפיין החנינה לראש הממשלה נתניהו. פגישות חשאיות, התכתבויות פרטיות ופעילות מאחורי הקלעים, תחקיר שחושף איך קודמה בשנים האחרונות סוגיית החנינה וביטול המשפט של ראש הממשלה. את התחקיר הזה הכין אבי עמית, כאמור הערב, אחרי מהדורת כאן חדשות בתוכנית זמן אמת. שלום אבי.
22: שלום חברים.
5: מה השורה התחתונה?
22: מה השורה התחתונה? אתם יודעים, אנחנו שומעים בשש השנים האחרונות, מאז התחיל משפט נתניהו, שהוא רק מחכה ליומו בבית המשפט, נכון? כולנו זוכרים את ההבל הבלים המפורסם של נתניהו, כאשר הוא נשאל האם הוא יביא לביטול המשפט, או יקדם איזשהו חוק חסינות, ביתר סט מאז שהוא התחיל להעיד, הוא אומר, אני רק רוצה את יומי בבית המשפט, אז אנחנו בעצם חושפים הערב את מה שמתחולל מאז נובמבר, כשהוא הגיש את בקשת החנינה להרצוג, כיצד הוא וסביבתו מבקשים להביא לביטול המשפט, לעצירת המשפט, יש המכנים זאת בטעות חנינה, זאת לא בקשת חנינה, היא לא עומדת בסטנדרטים של שום בקשת חנינה, ואחד הפרטים המעניינים שנחשוף הערב נוגע לשתי פגישות שקיים נשיא המדינה בחודשים האחרונים, הוא טוען שהוא מנסה להביא את האנשים אל תוך החדר כדי לשאת ולתת באפשרות של חנינה או הסדר טיעון כזה או אחר, את מי הוא פוגש, שניים ממקורבי נתניהו, אחד הוא חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, מי שעומד היום בראש בית הדין של הליכוד, והשני הוא מקורבו של נתניהו, השר לשעבר רון דרמר. את שני האנשים האלה פוגש הנשיא הרצוג מחוץ לפרוטוקול, מחוץ ליומנים, הוא דן איתם בענייני החנינה. ודבר נוסף שאותו אנחנו מראים הערב זה שורה של התכתבויות בין הנשיא הרצוג לבין מקורבו לשעבר, מוטי סנדר, אתם בוודאי זוכרים אותו מהתוכנית עובדה לפני מספר חודשים. אנחנו מראים הערב התכתבויות שטרם נחשפו כבר מ-2019, כשהרצוג עוד היה יושב ראש הסוכנות היהודית, כבר אז הוא מסמן את דרכו לעבר מוסד הנשיאות, ומתחיל לעסוק בצורה מאוד מאוד נרחבת בסוגיית החנינה. בואו ונראה קטע מתוך התחקיר שישודר
5: הערב. ונשמע, הנה.
22: ההתכתבויות שהגיעו לידינו בין סנדר לבין הרצוג, מציירות עניין גדול של הרצוג בנושא החנינה, עוד הרבה לפני שהוא פותח בקמפיין רשמי לעבר הנשיאות, כבר בשלב שבו רעיון החנינה עולה לראשונה. ב-19 בספטמבר שולח הרצוג לסנדר ציוץ של אמירם לוין, שלפיו הנשיא באותה תקופה, ריבלין, צריך לקרוא לנתניהו ולבקש את רשותו להליך חנינה תמורת סיום תפקידיו הציבוריים. זה נכון למדינה, זה מכובד לנתניהו, כותב לוין, וקורא לעורך הדין רם קספי להיכנס לנעליו של עורך דינו המנוח של נתניהו, יעקב ויינרוט, ולקדם את הנושא. הרצוג מגלה עניין מוגבר ושואל את סנדר, רמי קספי כבר מכיר אותך? וסנדר עונה, לא בהקשר הזה. השניים קובעים להיפגש למחרת ב-11:45. אפשר אצלך? שואל הרצוג. יש לי יום קצת דפוק. וסנדר משיב בחיוב.
5: כן, זו הצטה מהתחקיר שלך, רק נאמר, ברגע זה אזעקות בראש הנקרה ובחוף בצת, כנראה גם חדירת כתבם וגם ירי של רקטות, זה קורה בראש הנקרה וחוף בצת אזעקות.
6: תשמע, ההתכתבות הזאת ממש ממש מרתקת, חבל על הזמן, ואתה יודע מה, כל הכבוד לנשיא הרצוג שנתן לכם את ההתכתבויות.
5: אז יפה, אז בוא ניתן את תגובתו של הנשיא יצחק הרצוג, וכך אומר הנשיא, אומרים מלשכתו, הטענה כאילו התקיימה אי פעם הסכמה במפורש או ברמז בין הנשיא יצחק הרצוג לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא תיקיו המשפטיים של ראש הממשלה, זה שקר מוחלט. באשר להתכתבויות, הניסיון לטעון כי שיח ציבורי, משפטי או אישי, סביב שאלת החנינה, מהווה הוכחה כלשהי, הוא מופרך וחסר יסוד. הנושא תפס חלק זעיר מתשומת הלב של מר הרצוג בתפקידו הקודם, ומה שעורר אותה היה, ומי שעורר אותה היה מר סנדר בעצמו, תגובת הנשיא הרצוג.
6: כן, לא הייתה הסכמה במפורש שזה יהיה תמורת זה או משהו כזה, אבל לא צריך במפורש גם.
22: נגיד גם שהנשיא מאשר את הפגישה עם קליינר, שאכן עסקה בחנינה, אבל מכחיש את הפגישות עם דרמר שעסקו בנושא החנינה. זה רק ככה טעימה קטנה מתוך שלל גילויים שנביא הערב, וביניהם גם מסע לחצים, הפחדות, כנגד חוקרי המשטרה הבכירים שעסקו בתיקי האלפים לאורך השנים. מסע לחצים שהגיע עד לכך ששלחו חוקרת פרטית לביתה של התובעת הראשית במשפט ליאת בן ארי, חוקרים פרטיים שניסו לדלות בכוח פרטים כדי להביך אותה. עוד על הגילויים הערב 9:30, מיד לאחר מהדורת
6: החדשות. מעניין מאוד.
5: תודה רבה לך.
6: אבל לא מפתיע.
5: בזמן אמת. לא, לא, לחלוטין לא מפתיע, ויהיה מעניין הערב אחרי מהדורת כאן חדשות. עכשיו אנחנו חוזרים אל הצפון, אל הלחימה בדרום לבנון ואל המחיר של הלחימה. קודם דיברנו עם חבריו של סמל ראשון אדם צרפתי, שנפל הלילה מרחפה נפץ באזור הבופור, וממש כעת מתחילה באשקלון הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21, לוחם בסיירת גבעתי, שנפל שלשום מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. כעת בהלוויה ראש עיריית אשקלון, הנה תומר גלם, הנה
0: הדבר. בלב כבד, כואב ושבור, ומתקשים להקל את גודל האובדן. מיכאל, רק בן 21, עמד בתחילת דרכו. היה לו חלומות, תוכניות ושאיפות, עתיד שלם עוד היה לפניו. עתיד שנגדע באחד בשדה הקרב, בעת שיצא להגן על העם, על המדינה, על הבית של כולנו. מיכאל, זיכרונו לברכה, עלה מאוקרניה לישראל עם אמו קטיה לפני 6 שנים. הם בחרו בארץ הזאת, מתוך תקווה, מתוך אמונה ומתוך רצון לבנות כאן חיים חדשים. מיכאל לא רק בחר לחיות בארץ ישראל, הוא גם בחר להגן עליה. הוא לבש את מדי צהל בגאווה, שירת כלוחם בסיירת גבעתי, והיה מוכן לשלם את המחיר הכבד מכל, כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן בביטחון. במותו הצטרף מיכאל לשורת גיבורי ישראל, אותם צעירים מופלאים שבמותם ציוו לנו את החיים. הוא נפל רחוק מהבית, אך למעשה נפל למען הבית של כולנו. בזכות אומץ ליבו, בזכות רוח הלחימה שלו, ובזכות חבריו לנשק, מדינת ישראל ממשיכה לעמוד איתנה מול אויביה, על כתפיו נשען עתידו של העם היהודי בארצו. הלב נשבר, במיוחד לנוכח העובדה שמיכאל היה בן יחיד. אין מילים שיכולות לנחם.
5: לב נשבר ולב בוכה כך ראש עיריית אשקלון תומר גלם בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין. יהי זכרו ברוך, בן יחיד לקטיה אמו. וממש בעוד זמן קצר, תחל כאמור הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי מראש העין, לוחם מוצבת הקומנדו, ואנחנו איתך עכשיו יעל צ'חן עובר בהלוויה. שלום יעל.
1: שלום לכם. נכון, מאות אנשים כבר התאספו כאן בבית העלמין הצבאי בראש העין לקראת לווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם יחידת מגלן, רק בן 20, שנפל אתמול בלילה במהלך קרב, במהלך כיבוש מחדש של מבצר בופור בלבנון. נגיד שממש בעוד מספר רגעים צפויה להתחיל הלוויה, עוד קודם לכן חיל מסע לוויה, שבאמת בכל ראש העין היה אפשר לראות אנשים עטופים בדגלים ושלטים מחכים למשפחת צרפתי, שגם אנחנו כמו כל יתר מדינת ישראל משתתפים בצערה הכבד על אדם, כאמור רק בן 20, היום הובא למנוחות.
5: כן, תודה רבה יעל צ'חן עובר. עכשיו אנחנו איתך, אוריה אלקיים, כתבנו, אתה בגנות. שלום אוריה.
2: כן, בעל כורחי אני בגנות, צריך לומר.
5: מחלף גנות עם ההתפרעויות של הפלג הירושלמי ביום הזעם שלהם.
2: צריך לומר שבנתיב שבו אני נחסמתי, פשוט יושבים פה על הכביש, הפרשים והשוטרים בצד השני, אני לא רואה אותם בפעילות מיוחדת. נכון לעכשיו אני יכול לדווח שכאן בעיקר נהגים יצאו מן הרכבים שלהם ומנסים לדבר עם המפגינים, אפילו בתחינה שישחררו אותם. אתה יודע, רק לנו, תנו לנו את העשר מכוניות הקרובות, אבל זה לא משהו שקורה. לא נראה שיש פה כל כך עם מי לדבר. החבר'ה פה...
6: בקיצור, החבר'ה נהיו שם משטרת התנועה, הם מחליטים מי עובר ומי לא עובר.
2: ואני נטשתי את הרכב בערך חצי קילומטר מפה, כלומר הוא מונה שאני חושב על זה, לא יודע אם זו הייתה פעולה חכמה, אבל זה מה שקורה נכון לעכשיו. אתם יודעים, אני בכלל ביום צילום של כתבה, ולא תאמינו בדרך לאן אני אמור להיות, אני בדרך לצלם כתבה על אנשים צדיקים נפלאים שכל הבוקר התרימו אנשים קבועים בעלי עסקים מרמת השרון, שנתנו להם מכל הבא ליד כדי שהם יוכלו לעשות הערב אירוע על האש לחיילים שיש להם כמה שעות של שחרור, של הפוגה, והם רצו לעשות להם אירוע על האש. אז אני יכול לומר שגם אני וגם הרכב עם הציוד, עם הבשר ועם כל הטוב שהם קיבלו מהתושבים ברמת השרון, כולנו תקועים בדיוק באותו מקום.
5: רגע,
2: החיילים יחכו.
5: זהו, החיילים יחכו, וחייל מוסר לנו, חיים גולדיץ', כתבנו שבירושלים חייל נקלע להפגנה בגשר המיתרים, שוטרים חילצו אותו, שוטרים מחלצים, חייל צהל, מתוך הפגנה והתפרעות של חרדים שמפגינים נגד, שמתפרעים נגד הגיוס ונגד מעצר של עריקים. בירושלים ההפגנה היא בגשר המיתרים, וגם בכביש בגין יש שם חסימה.
2: אני לא יודע כמה להעריך, כלומר, כמה מכוניות תקועות פה, כמה נהגים תקועים פה. אני לא רואה את הסוף. כלומר, אני מסתכל אל האופק ו... רק מכוניות, רק אנשים מתוסכלים. אני שמעתי פה אימא שמתחננת לאחד המפגינים שישחרר אותה, כי יש לה ילדים שמחכים לה בבית. זו המציאות כאן בגנות, זו המציאות במקומות נוספים.
5: אוריה, למי שצריך נאמר, למי שצפה בנו בכאן 11 בטלוויזיה, אפשר לראות עכשיו ממש את הסרטון של חייל צהל שמחולץ מתוך ההמון של החרדים שנמצאים שם
6: באזור הגשר
5: המיתרים. כן, רואים.
2: אמרתי שאין משטרה, אבל חמור יותר, יש משטרה, אבל היא לא עושה כלום. אז הייתי חייב לחדד את העניין הזה.
5: כלומר, איפה השוטרים נמצאים? מה, פשוט עומדים בצד?
2: אני רואה שהם רואים שהם בנתיב השני, יש פה פרשים שלא עושים שום דבר.
6: אוריה.
2: הם מסוסים שלהם.
6: אתה יכול להגיד לנו בערך מה הגיל הממוצע של הבחורים שאתה רואה שם? אני, מה שאני רואה, זה לא אנשים מבוגרים, זה כולם ילדים.
2: אתה שואל, ובמקרה העיניי נחות על ילד לא יותר מגיל 11.
6: זה בדיוק העניין, אני רואה שם החבר'ה שהם קרוב מאוד לילדים קטינים, שעוצרים מכוניות, נערים, 16, 17, פשוט לא יאומן.
2: נוסעים פה שלטים, או חרדי או צבא, יש פה חבר'ה שהגדילו לעשות והם לומדים תורה על הכביש, קוראים, כלומר הם בשלהם, ואנחנו תקועים, כל אחד בשלו, אבל זו המציאות כאן בגנות, תראו, הייתי כתב דתות.
6: אתה שואל שוטרים אולי מה הצפי שאתה תשתחרר?
2: אנחנו כנראה נבטל את המשך הצילומים להיום. אני מאוד מקווה שהאירוע למען החיילים שאמור להתקיים בראשון לציון לא יתבטל, אבל עושה רושם של... שלשם אנחנו הולכים, אומר לי המארגן, אדם צדיק ויוצא דופן, שהוא יצא מהאוטו, נטש אותו, והוא ניסה לתפוס טרמפ עם קטנוע כדי להגיע לאירוע בראשון, למרות שכל הסחורה באוטו שהוא מותיר כאן, בכביש.
5: אוריה, אל קיים. טוב, אנחנו איתך, תודה רבה.
6: מקווים שבכל זאת כן תגיע לחיילים, עם כל הציוד שיש לך באוטו.
2: אם לא היום, אז יום אחר, הכל טוב, לא מבצרים.
5: כן, בטח, תודה רבה אוריה. כך בכביש מחלף גנות, ראינו גם מה קרה בכניסה לירושלים, זאת ההתפרות. אתה יודע, אנחנו מדברים גואטה על הפנג הירושלמי.
6: רגע, אז על כמה מוקדים אנחנו שומעים עכשיו? גנות,
5: גנות ובכניסה לירושלים.
6: ומה קורה בכניסה לבני ברק?
5: הבטיחו גם נתיבות, גם בני ברק, עדיין אין משם דיווחים ככל שאני מבין. אבל אתה יודע, אני רוצה לתת לך דברים שאומרת מול יושב ראש שס אריה דרעי בתגובה על ההחלטה של היועמ"שית לשלול גם הטבות, את הטבות מס מישיבות שיש בהם עריקים. הוא אומר שצריך לעשות מרד מיסים בציבור החרדי, ומדבר באמת במילים חריפות מאוד נגד היועמ"שית, ובעד ההחלטה הזאת, בעד העניין הזה שלא להתגייס. אתה יודע, יש מי שמתפרע בחוץ, ויש מי שמתפרע בהודעות לעיתונות, לא גואטה?
6: אני מאוד מאוד תומך במה שאמר אריה דרעי, שצריך לעשות מרד מיסים, אבל אני מתכוון לתושבי הצפון. לפי דעתי, תושבי הצפון, לפני כולם, צריכים לעשות מרד ניסים, כי זה לא שהם לא מקבלים, הם לא מקבלים דברים בסיסיים, הם רוצים לחיות והם לא יכולים לחיות. זה לא קשור אם זה דבר כזה או דבר אחר, שהם יעשו מרד מיסים.
5: כן, טוב, כאמור, כרגע בצומת, במחלף גנות ובכניסה לירושלים, בגשר המיתרים, חסימות, צמתים בעקבות ההפגנות של החרדים ברחבי הארץ. אם אתם שומעים אותנו עכשיו במכונית, סבלנות רבה, ונקווה שהמשטרה גם תעשה את תפקידה מתישהו ותפעל בהקשר הזה.
6: מה אתה רוצה שהיא תעשה? מה היא תעשה? מה? תעצור אלפי בחורים צעירים, מה הייתה?
5: לא, אפשר גם היה להאריך, טוב, ידוע על זה גם קודם, אבל בסדר.
6: כן, מה הייתה?
5: טוב, מיד אחרינו בכאן 11, כאן ב-6, עם הרחלין, ובכאן חדשות ברשת ב', ברדיו שלכם נמשיך לעוד שעה, כמובן עם עדכונים מהכבישים. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.

0: אנחנו כאן. על C1 כבר שמעת?
1: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
0: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
1: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
0: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
2: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
3: מתי? 12 ביוני?
4: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
11: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
12: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
13: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם הודעת פינוי לתושבי הדחיה בבירות. בתוך כך נמשכים השיגורים מלבנון. איראן מקפיאה את המגעים עם ארצות הברית בעקבות הרחבת הפעילות הישראלית בלבנון. בג"ץ אישר בדעת רוב את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. הוא ייכנס לתפקידו מחר. נחסמו הכניסה לירושלים וכביש 4 בשל הפגנות חרדים. והתחזית ממחר התחממות בהדרגה.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. מובאים למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. בבית העלמין הצבאי באשקלון משתתפים אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין מתחילה כעת הלווייתו של לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20. יהי זכרם ברוך. נמשך ירי חיזבאללה באזור קריית שמונה, יורד שיגור אחד, שני שיגורים נוספים נפלו ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, איש לא נפגע. בראש הנקרא ובחוף בצת נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירת כטב"ם, לפי שעה אין עוד פרטים. דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, מזהיר את תושבי הדחיה בבירות וקורא להם להתפנות למען שלומם. בהודעה נאמר כי אם חיזבאללה ימשיך לירות רקטות על יישובים בישראל, צהל יגיב בירי על מטרות בדרום רובע דחיה. דובר צהל אפי דפרין אומר כי צהל ימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון. בסיור בגבול הצפון אמר דפרין כי לשליטה ברכס הבופור יש משמעויות מבצעיות חשובות.
17: מדובר בנכס גיאוגרפי מרכזי של חיזבאללה, שמהווה מרכז עצבים לארגון. ממנו הוא שולט באש ובתצפית על יישובי אצבע הגליל ומטולה. רק מתחילת מבצע שאגת הארי שוגרו מהמרחב הזה יותר מ-400 שיגורים. צהל תוקף וימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון, מהדחיה ועד צור, בכל מקום בו יהיה איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל, אנחנו נפעל להסירו.
16: איראן הודיעה אחר הצהריים כי היא עוצרת את המסע ומתן העקיף עם ארצות הברית במחה על פעולות ישראל בלבנון. בהודעה שפרסמה סוכנות הידיעות הסנים, נאמר כי לא התקיימו שום שיחות לפני שיענו דרישותיה של איראן להפסיק מיד את הפעולות התוקפניות של ישראל בעזה ובלבנון. האיראנים גם מאיימים לחסום לחלוטין את מצר הורמוז ולהפעיל חזיתות אחרות, כולל מצר באבל מנדב. בגץ דחה ברוב דעות את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. השופט אופר גרוסקופ כתב בפסק הדין העיקרי כי התרשם שהתנהלותו של האלוף גופמן בפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס אינה מטילה בו דופי ערכי, בוודאי לא כזה הפועל אותו הפוסל אותו מלשמש ראש המוסד. השופט אלכס שטיין הצטרף לדעתו, ואילו השופטת דפנה ברק ארז סברה בדעת מיעוט שיש להמשיך בבירור העתירות. היא ציינה כי לו הייתה נשמע דעתה, היה בית המשפט מוציא צו על תנאי וצו ביניים כדי לאפשר את בדיקת השאלות שנותרו פתוחות. ראש המוסד היוצא דוד ברנע כותב במסר אישי לעובדי הארגון כי הוא מצפה מהם לעמוד לימינו של רומן גופמן ולסייע לו להיכנס לתפקידו החדש באופן הטוב ביותר. בהודעה שפרסם המוסד נאמר כי טקס החלפת הפיקוד יערך מחר במטה הארגון, במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. מאות ואולי אף אלפי מפגינים חרדים חוסמים כעת את התנועה בכמה מוקדים בארץ במחאה על מעצר עריקי מגיוס. דווח על חסימות בכניסה לירושלים, בכביש בגין בבירה, באזור מחלף גנות ובנתיבות. הפגנה נוספת מתקיימת בפסגת זאב בירושלים מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה, ניצב חיים שמואלי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה השתמשה ברימוני הלם כדי לחלץ חייל שהותקף בהפגנה בכניסה לבירה.
18: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
19: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
18: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. עורכי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
23: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
22: בשר קונים במיטמן.
15: כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: שש וכמעט שש דקות, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום מילימילי, שלום מאזינות ומאזינים.
0: סיימנו את השעה הקודמת בעדכונים ההתפרעויות של החרדים הקיצוניים במחלף גנות ובכניסה לירושלים. יש עכשיו עדכון מרכבת ישראל שבשל כניסת מפגינים לשטחי המסילה באזור גנות, בניגוד להנחיות ותוך סיכון משמעותי לבטיחותם, הופסקה זמנית בהנחיית המשטרה תנועת הרכבות באזור. תנועת הרכבות באזור גנות בשעת עומס.
1: לא הבנתי, כל מה שצריך עכשיו לעבור בגנות, מה יקרה איתו?
0: כנראה זה כל תחנות תל אביב, כנראה זה הרבה אלפי אם לא יותר מזה של נוסעים. שעת עומס, שעת ערב, והופסקה זמנית התנועה ברכבות באזור גנות. אני מקריא מתוך עדכון מרכבת ישראל, הודעת הרכבת ממש לפני כמה דקות, אז אין עוד פרטים מעבר להודעה הזאת. והנה הודעה גם של משטרת ירושלים, שכוחות המשטרה, אם מדווחים את מה שהתקנו גם קודם, כוחות המשטרה חילצו חייל שהותקף על ידי המון של מפירי סדר, שחוסמים את ציר התנועה הראשי בכניסה לירושלים, משבשים את הסדר הציבורי, תוך תקיפת עוברי אורח במקום. ומה שקרה עם החייל, גואטה, זה כך. החייל ירד מאוטובוס, הוקף והותקף על ידי המתפרעים, כוחות משטרה שבהם לוחמי הסם זיהו את המתרחש, השתמשו באמצעים לפיזור ההמון וחילצו את החייל למקום מבטחים, ומשם המשיך בדרכו. לא יודע, לי נשמע שמקום מבטחים של חייל, נגיד ירושלים, עיר הבירה, הכניסה לעיר, אמורה להיות מקום מבטחים לחייל צהל.
1: הנה אתה רואה שלא?
0: כן. טוב, זה מה שקורה עכשיו. עוד עדכונים, הרבה הרבה הרבה סבלנות צריך. עדכון גם על ההתראות שהיו לפני זמן קצר בחדירת כתבם, על חדירת כתבם בראש הנקרה וחוף בצת. זוהתה נפילה של רחפן נפץ בשטח מדינת ישראל. הוא נפל במרחב צבאי, לא ביישוב אזרחי. במרחב צבאי סמוך לגבול עם לבנון, אין נפגעים. אלה העדכונים בתחילת השעה הזאת, הפסקה של 20 שניות, חצי דקה, ואנחנו כאן.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: כן, טוב, מה שקורה עכשיו, גואטה, בזמן הזה ששודרה הפרסומת, אנחנו מקבלים סרטון מביתו, מתוך ביתו, של מפקד אגף התנועה במשטרת ירושלים, בפסגת זאב בעיר. המון של מתפרעים חרדים מנסים לפרוץ לבית. המשטרה, כוח משטרה, מתוך הבית, רואים כאן איזה מצלמת אבטחה, אני חושב מתוך הבית, מתוך החצר, רואים כאן מכונית, חונה בחנייה, השער פתוח, אבל השוטרים חוצצים בין ההמון לבין הכניסה לביתו, לחנייה של מפקד אגף התנועה במשטרת ירושלים, ומפזרים אותם תוך שימוש ברימוני הלם. מפזרים, מתפרעים, חרדים, מביתו של מפקד אגף התנועה במשטרת ירושלים.
1: מה הוא השם?
0: שאלה טובה שאפשר גם לשאול, למה מפגינים...
1: קשור.
0: הנה עוד סרטון.
1: ולמה אליו הביתה?
0: מפגינים מגיעים למטה המשטרה בהר חוצבים בירושלים, איפה שיש שם את אגף הטכנולוגיה והתקשוב. אז ישאל, מה הקשר בין אגף הטכנולוגיה והתקשוב להפגנות של חרדים נגד?
1: חשבתי שיש קשר.
0: אבל אתה יודע מה? מה שאין... בוא נדבר על קשר מסוים שהוא לפחות מבחינת הזמן גואטה. ההתפרויות האלה. וחילוץ של חייל צהל מתוך התפרעות בכניסה לירושלים,
1: לא
0: כל
1: תקין.
0: זה קורה, כל זה קורה בזמן שתי הלוויות, שתי הלוויות שמתרחשות, שמתקיימות בשעה
1: מאוד.
0: הזאת באשקלון ובראש העין, ששני לוחמי צהל שהתגייסו, לא נמות ולא נתגייס, הם התגייסו ומתו.
1: כן, חמור מאוד.
0: יאיר רטינגר,
1: היה צריך היום לדלג על זה.
0: על מה?
1: על ההפגנות שלהם. היה חייב היום להגיד, היום לא מפגינים.
0: זה מעניין אותם?
1: חיילים שנהרגו.
0: זה מעניין אותם?
1: אני חושב שאם היו מסיבים את תשומת ליבם לעניין, הם לא יודעים לפי דעתי בכלל מזה.
0: זה בדיוק זה. הם לא יודעים. הניתוק הוא כל כך גדול, שאפילו הם לא יודעים שיש עכשיו הלוויות.
1: כן, אבל מצד שני...
0: זה בהנחה שהם לא יודעים, כן?
1: נושא הלוויות הוא נושא כאוב מאוד, אבל אני שואל אותך שאלה. כמה זמן אתה מכיר את הסיפור הזה שעושים הפגנות ועוצרים עריקים ומשחררים אותם הביתה, ועושים הפגנות ועוצרים עריקים ומשחררים אותם הביתה. מה זה תרם? שנים אותו סיפור, אותו סיפור. מה זה תרם? מה נהיה מזה?
0: לא יודע מה זה תרם או לא תרם. עכשיו אין, עכשיו...
1: אבל מה נהיה מזה? תגיד לי. מה, אתה באמת עוצר עכשיו 30 אלף עריקים? לא, נכון?
0: אתה לא עוצר 30 אלף.
1: אתה לוקח מדגמי.
0: נכון.
1: אחד פה, אחד פה, ומה זה נותן? מאומות. פתרון זה לא נותן, גיוס זה לא נותן. אז מה זה כן נותן? בוא נשאל את ידידנו.
0: יאיר רטינגר, שלום. בוא תענה אתה על השאלה, אה יאיר.
5: על איזה מהשאלות? תראו, אנחנו רואים פה אירוע של אנרכיה. עכשיו, שקשה מאוד לקבל אותו, ואנחנו גם רואים, כמו שראינו בעבר, בהפגנות האלה, המשטרה לא מתערבת בכוח, לפחות לא בשלבים הראשונים, והשלבים הראשונים האלה גורמים לעיכוב ולסותמים את החיים לעשרות אלפי אנשים, וזו הערכה זהירה.
1: אגב, בתוך העשרות אלפי אנשים, חלק גדול מהם בני ברקים, אלה שנמצאים בכביש גאה, וחוסמים את ציר כביש גאה, את ציר ז'בוטינסקי, המון המון אנשים חרדים שחוזרים מהעבודה, שחוזרים מהכוללים.
5: אני מתחבר לתוך הדבר הזה, אני חושב שתראו, החסימות האלה זה דבר בלתי נסבל, אבל אני חושב שאנחנו צריכים מתישהו לדבר על הסיפור של המעצרים. כי המעצרים האלה, אני חושב שהם מגיעים לכדי טירוף. זה דבר שהוא לא הגיוני. יש כאן אמירה אחת, מצד אחד הרשויות האכיפה, אין להם ברירה. בג"ץ אמר, היועצת המשפטית אמרה, אולי גם השכל הישר אמר, מי שעריק, מי שמשתמט, צריך לעצור אותו. מהצד השני, גם מה שאומר גואטה, שזה לא מביא לאף מתגייס, וזה מייצר כאן איזושהי משוואה חדשה שבה הפלג הירושלמי, אלה שעכשיו מארגנים את ההפגנות, אני אגיד, יש כאן מוקדים בירושלים ובצומת גנות, בצפת, באופקים, בנתיבות, כל זה קורה כרגע. הפלג הירושלמי מקבל פה דחיפה אדירה, מקבל פה תנופה אדירה.
0: בעבר הוא קצת היה מוקצה, כלומר בשוליים, ועכשיו זה נראה שהוא מתקרב למיינסטרים.
5: קבוצת שוליים נותנת את הטון בציבור החרדי. זה מה שקורה.
0: כלומר, היא חלק, היא מתקרבת למיינסטרים, זה מה שאתה אומר.
5: בוא נגיד ככה
0: שהמיינסטרים מתקרב אליה.
1: לא, אבל עכשיו בעקבות ההוראה של היועצת המשפטית, ובעקבות זה שהמפכ"ל נתן גז בכל מה שקשור למעצר ריקים, אז נוצר מצב שגם היהדות החרדית, גם יהדות התורה, גם ש"ס, גם כולם, פתאום מצטרפים לזה.
5: נכון, והנה אתם רואים את המכתב שיצא היום מטעמם של ראשי רשויות חרדים, ושם, הנה, המשטרה מצוירת כאויב. עכשיו, אלה האנשים של המיינסטרים, אלה האנשים של המפלגות החרדיות. אני לא, אני האחרון שאגן על האמירה שלהם ועל המכתב הזה ועל ציור המשטרה כאויב, אבל התהליך שקורה כאן, אי אפשר להתעלם ממנו.
0: כן, אבל אי אפשר גם יאיר, ואתה בטח לא עושה את זה, אבל אי אפשר...
5: שלוקח הפלג הירושלמי, פלג, אותה קבוצת שוליים שפרשה מדגל התורה או מהציבור הליטאי, היא מושלת, וזה יותר משבוע, שבועיים, חודש וחודשיים. זה בעצם אירוע של שנתיים כבר, שהם נותנים את הטון במגזר החרדי.
0: אבל בסוף יאיר, ואתה לא עושה את זה, אבל אי אפשר לטשטש את ההבדל בין טוב ורע. בסוף, הרע הוא שלא מתגייסים. שלא נכון. מתגייסים, למרות שצריכים להתגייס, בטח בזמן המלחמה הכי גדולה שהייתה כאן אי פעם, והטווח הכי גדול שהיה, והצעדים של המדינה, ואכיפת החוק, והצורך לשמור על שוויון בחוק, הם לא הדבר הרע בסיפור הזה.
5: לא, זה לא הדבר הרע, זה לא הדבר הרע, ולכן אני שם את הקו בין סנקציות כלכליות, בין שלילת הטבות שהיא מוצדקת בהחלט, לבין מעצרים. יש כאן, צריך לשים כאן את ההבדל, ואני לא משפטן, אבל צריך לשים כאן את הקו בין שני הדברים האלה. אני רוצה להגיד גם, אתה יודע, אנחנו אומרים שזה צודק לעצור. אני גם לא בטוח, אתם יודעים מה, בסופו של דבר יש כאן ציבור שזה הנורמה אצלו, וזה לא נורמה, זה לא נורמה שאני אגן עליה, היא לא נורמה שהיא נורמלית או נורמטיבית, אבל אי אפשר להתעלם מההקשרים הפוליטיים, ההיסטוריים שיש כאן, ולכן אני הייתי שם את הקו בין המעצרים לבין הסנקציות הכלכליות. הסנקציות הכלכליות כן בהחלט באופן תקיף, אולי גם שלילת יציאה מהארץ. אנחנו ראינו אתמול במסמך של היועצת המשפטית לממשלה שמדברים על יציאה מהארץ, על הנתונים שיש, שהם הם מאוד דלים בסך הכל. בסך הכל אני חושב ש100 בחורים נחסמה יציאתה מהארץ, אבל יש כאן מגוון של כלים, והכלי הזה, אנחנו רואים, תסתכלו, כל מי שנמצא עכשיו בפקק יודע, הכלי הזה של המעצרים הוא מביא שוב ושוב לאותם אירועים.
1: אבל הוא לא יעיל, הוא לא יעיל, זה כלי לא יעיל. מה לעשות, הכלי הזה לא יעיל, לא פותר שום בעיה, מסבך מאות אלפי אנשים בצמתים,
0: ואני לא יודע למה לא חושבים
1: על משהו אחר.
0: אם אני לא אתגייס, אז סבבה שלא יבואו לעצור אותי?
1: אבל זה לא נכון. לא, תמצא משהו יעיל. שב, תחשוב, תמצא משהו יעיל. אתה כבר 3,000 שנה, הם מפגינים, אתה חוסם את הצמתים, הם חוסמים את הצמתים, אי אפשר לנסוע, יאללה עוד פעם. אתה רואה את השוטרים עומדים בצד, לא עושים כלום, בבקשה.
5: וגם רן, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהדבר הזה פשוט מגדיל את הפלג הירושלמית, אותו חוג קנאי קיצוני, אנטי-ציוני, שפשוט גדל מהפגנה להפגנה, מכיוון שההנהגה החרדית, וזה צריך להגיד, אני לא אומר את זה חלילה בהגנה עליה, ההנהגה החרדית היא נבוכה, אין לה מנהיגות, אין לה יכולת לדבר באופן בלתי מגומגם.
1: כן, גם צריך לומר יאיר שהפלג הירושלמי מקנטר את ההנהגה החרדית ואומר להם, אתם רואים, אתם לא עשיתם כלום, אתם לא פותרים את הבעיה. אתם יושבים שם במגדלי השן בממשלה, ולא באמת פתרתם כלום, צחקו מכם. אז הם חייבים להגיב.
0: אבל איזה תגובה? אבל רגע, אם לא היו מעצרים, לא היו התפרויות כאלה? אם היו רק הצעדים הכלכליים, בלי מעצרים, לא היו התפרויות?
1: אבל זה הטריגר.
5: אני רוצה להגיד שהפלג הירושלמי, הוא סימן את הקו בצורה מאוד ברורה, שעל כל עצור יש הפגנה, וזה לא משנה אם הוא שייך לפלג הירושלמי או לא, רק אולי נציין עובדה שבמקרה הזה ההפגנות האלה שהיו מתוכננות בהתחלה לאתמול ואז דחו אותם כי אמרו שיש איזה שהם מגעים, הרקע פה זה שבמקרה הפעם בין החמישה שישה עצורים שהיו ביום שישי האחרון, יש שניים שהם ממש מלב ליבו של הפלג הירושלמי, אז אולי המוטיבציה היא יותר עזה במקרה הזה. אחד מהם הוא גם בן של רב ידוע מתוך הפלג, ולכן מה שאנחנו רואים עכשיו זה הפגנות יותר נרחבות, יותר אלימות אולי, יותר סוערות.
1: אם עצרו את הבן של הרב זה כבר סיפור אחר.
5: זה הרקע.
1: הם יוציאו את כל מה שיש להם החוצה.
0: כן. יאיר, אחרי שיושב ראש ש"ס דרעי מאיים במרד מיסים בעקבות ההודעה של היועץ המשפטית לממשלה על קידום שלילת הטבות מס מתורמים לישיבות שבהן לומדים משתמטים, אי אפשר לנתק את זה מהבחירות כמובן.
5: כמובן, אני חושב שגם בכלל, אם אתם עוקבים אחרי האמירות של אריה דרעי ביממות האחרונות, היועצת המשפטית האנרכיסטית, זו שפה שלא ראינו. אני חושב שזה לגמרי צופה פני בחירות, מי שתהה האם יש גוש, האם שס בגוש, האם שס עם נתניהו, זה אין שום ספק, זה ממש שפה שלא ראינו אצל אריה דרעי.
1: בכלל, היהדות החרדית, גם גפני, מדברים עכשיו חזק מאוד נגד היועצת המשפטית, ונגד המשטרה, ונגד.
5: כי הרבה יותר פשוט לדבר נגד היועצת המשפטית מאשר לדבר נגד נתניהו.
0: או נגד עצמם. שלא עשו
1: נכון,
0: בעניין הזה.
1: כי אין להם באמת תשובות לציבור, למה לא הבאתם בדיוק. הישגים, למה לא הבאתם לנו את מה שהבטחת לנו קדנציה שלמה, אמרתם שנתניהו הבטיח לכם את זה בהסכם הקואליציוני, שזה אמור להיות מיד לאחר הבחירות, וזה לא קורה. עכשיו,
0: לא רק זה,
1: יגידו?
0: גם חוק הכותל ודברים אחרים.
1: אבל מה הם יגידו עכשיו? נתניהו רימה אותנו, שיקר אותנו, זה מה שהם אומרים בחדרי חדרים. אבל במציאות?
0: כן. תרתי משמע.
1: היום מה שתהיה שמה.
5: בדיוק לאותו נושא. בסוף, ההנהגה המרכזית, אותו מיינסטרים, נסחף אחרי הקצה, וזה האירוע שאנחנו רואים גם בהודעות לעיתונות של דרעי, וגם בכבישים כרגע.
0: תגיד, מבחינה מעשית, איך דרעי מתכוון לארגן מרד מיסים? זה מסקרן.
5: אני לא... הייתי שואל אותו, אם הוא היה מתראיין, אז הייתי שואל אותו את זה. אבל אלה, בסך הכל, זו רטוריקה.
0: כן, זה ברור.
5: צריך להסתכל על זה כ סוערת, גועשת, זה עכשיו אנחנו מסתכלים על הבחירות.
0: אוקיי. יאיר ריטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה, תודה רבה.
5: ערב טוב,
0: אורי. והנה, אוריאל קיים שלנו שתקוע בעל כורחו, בפקק התפרעות, הוא מצלם משם אלימות בין נהגים לפורעים החרדים שם.
1: כן, שמע, אתמול ראיתי סרטון, אני חייב להגיד לך, שממש ממש נלחצתי מזה. ראיתי אזרחים שעומדים בפקק, בשלב מסוים הסבלנות שלהם פקעה, והם פשוט...

0: חברון חוסל בידי לוחם של חטיבת כפיר. ואנחנו איתך, ראש המועצה האזורית ירון רוזנטל, ראש מועצת גוש עציון. שלום ירון.
1: שלום שלום ושלום למאזינים.
0: ראשית, אם תוכל לעדכן אותנו במצבם של הפצועים ככל שידוע לך?
1: כן, הפצועה קשה בעצם, שיהיה פצועה משמעותית של האירוע, עדיין נמצאת בבית חולים, מושפצת במצב קשה, ואנחנו מתפללים לשלומה ובטוחים שהרופאים יעשו את המקסימום כדי להתחזור ותחלים כמה שיותר מהר.
0: כן, כולנו תפילה. זה פיגוע שלא בא בהפתעה במציאות הביטחונית. אמנם תשומת הלב היא הרבה בצפון, והחזית באיראן ועזה, אבל גם יהודה ושומרון.
1: כן, היו פה חודשים שקטים, פירוש בכלל. אנחנו מתקדת השנה עומדים על... יש פעולות טרור, יש לנו לצערנו רק נרצח אחד. כל בן אדם הוא עולם ומלואו, אבל... וקשרים של אימא 70 בין שנים, מדובר בהצלחה אדירה של מדיניות שמוביל פיקוד מרכז, עושה עבודה מעולה, עבודה התקפית, מגיע למחבלים עוד בבתיהם. אני בטוח שכל מי שנמצא פה מרגיש את הדבר הזה, ולמרות זאת היה לנו אתמול אירוע קשה, פיגוע קשה, אבל צריך גם להגיד שהפיגוע הזה הסתיים בצורה טובה מזכות שני דברים. אחד, יש מפרידים כאלה שבין הכביש לבין הטרמפיאדה, ושהמחבל נסע במהירות מאוד גבוהה התנגש בהם. הדבר השני, שהלוחם לא היה מבולבל וישר חיסל את המחבל. הוא ועוד אנשים ירו בו וחיסלו אותו, וככה נמנע פיגוע הרבה יותר כבד.
2: אתה אומר שהייתה תקופה באמת של שקט, וכך שמענו, דיברו בזמנו שהפיגועים האלה נובעים מכך שאין מחסומים וכו' וכו'. העניין הזה באמת פתר את חלק מהבעיה? הציבו יותר מחסומים? איך בדיוק נגרם שקט בתקופה האחרונה קצת?
1: אני חושב שיש חשיבות להגנה, אבל עיקר החשיבות ועיקר האימפקט הוא להתקפה. יש לנו שלושה רבדים של יכולת להתגונן לפני פיגועים. רובד אחד זה ההגנה, שבמקרה הזה באמת הייתה הגנה חזקה. גם החייל שעמד בטרימפיאדה וגם הבטונדות שיצרו את הפוגע. ההתקפה, שזה דבר הרבה יותר חשוב, כשכל לילה יש מאות ולפעמים אלפי פעולות התקפיות בתוך יעדי האויב, בערים שלהם, בכפרים שלהם. בסופו של דבר, כשהם עסוקים בלברוח מכוחות צהל, הם פחות תלויים לבצע פיגועים. צריך גם להגיד שהסיפור של המידתיות שהשתנה מאז השביעי באוקטובר, שאם יש מישהו שזורק בקבוק תבערה, יורים בו, וגם על זורקי אבנים הרבה פעמים יורים, ובאמת הוראות פתיחה באש שונו והותאמו למציאות של אחרי השביעי באוקטובר, וצריך להגיד תודה רבה לפיקוד מרכז על הדבר.
0: כן,
1: הדבר השלישי, שהוא גם חלק מה... והסיפור זה הסיפור של הרתעה, ובקטע הזה אנחנו חושבים שיש עוד מה להשתפר, זה למעשה החלטה מדינית במידה מסוימת, אבל תאר לעצמך שאותו מחבל שפוסל היה יודע שכל משפחתו, נגיד משפחתו הגרעינית, זאת אומרת, אחיו, הוריו, ילדיו, אחיו וילדיהם, מגורשים לעזה. אתה יודע, איך אמרו, רק לעבור דירה, אז רק עוברים דירה.
0: יש כרגע התראות על חדירת כתבם בראש הנקרה. הזעקות בראש הנקרה, חדירת כתבם. מן הסתם, זה כנראה עוד יפעיל הזעקות ביישובים נוספים, כרגע זה ראש הנקרה. אבל אני רוצה, ירון, נשאל אותך, אמרת חודשים שקטים, זה יחסית, זה אולי מהטרור הפלסטיני, אבל בצד היהודי, הפשיעה הלאומנית, מה שמכונה הטרור היהודי, לא כל כך שקט. אתה יודע להערכות כדי למנוע ולסכל פעולות תג מחיר?
1: כן, דווקא היה חודש עם ירידה משמעותית בפעולות האלימות של יהודים כלפי ערבים. אני לא כך שמח לקשר בין הנושאים. צריך רק להגיד שרוב מוחלט, כמעט כל האנשים שעוסקים בזה בגוש עציון, הם לא אנשים שמגיעים מגוש עציון. כך שאני אין שום יכולת להשפיע עליהם מבחינה חינוכית, חברתית, הם מגיעים כמו תקרים. וכמו בעיריית תל אביב, בעיריית ירושלים, גם לי אין משטרה, גם לי אין שבק. גם לי מינהל אזרחי.
0: אבל אתה עוזר לשב"כ ולמשטרה להגיע?

0: אתה מכיר את השטח, אתה מכיר את ה...
1: אני לא מכיר את האנשים האלה.
0: אתה יודע איפה הם יושבים.
1: ודאי שאני לא מכיר. מה שאני עוזר זה, אני קורא לקורות הביטחון פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, שהנזק שנגרם מהדבר הזה הוא נזק גדול גם לנו, ואנחנו מבקשים שיעשו מה שהם יכולים כדי להפסיק את הדבר הזה. אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים להרבב בין טרור שפוגש אותנו כמעט כל יום, לבין דברים שהם באמת איזוטריים ומינוריים ביחס, הם חמורים, תטפל בהם.
0: לא בטוח שהם איזוטריים, אבל נרחיב על זה בשיחה הבאה. יוסי תורג'מן.
1: בטוח שהם איזוטריים, ובטוח שהם מינוריים ביחס לטרור הערבי. אם בכל יום, אם בכל יום נתון, כן, צבא והשבק עושה מאות ולפעמים אלפי מעצרים, בלילה אחד, כן, זה הרבה יותר מאשר בין 70 ל-350, השאלה אם זה מעגל הרצב.
0: אוקיי, ירון.
1: מעגל הרצב.
0: ירון.
1: שאתה רק סיים את המשפט, כי אתה...
0: לא, כי אם אתה רוצה שנמשיך למשפט ואת השיחה, הנתונים של צהל פחות מראים את זה, מראים שהיה, והשבק, הנתונים של מערכת הביטחון מראים שיש יותר פשיעה לאומנית יהודית מאשר פשיעה פלסטינית.
1: אבי בלוט, אבי בלוט, זה ממש לא נכון, אבי בלוט היה, נפגש עם כל ראשי היישובים בגוש עציון, ואמר את המספרים הבאים. המספרים הם 70 חבר'ה במעגל הצר של החבורה הזאת שפועלת, ועוד כ-350 במעגל הרחב. זאת אומרת, סך הכל 350, אם אתה לוקח את המעגל הרחב, שבאמת חלקם, הפעילות שלהם ממש מינורית. עכשיו אתה משווה את זה לפשיעה הפלסטינית, כן? שיש עשרות אלפים של מחבלים שנמצאים על הכוונת. ואין שום סימטריה, ולא תהיה סימטריה לעולם, וכל ניסיון ליצור סימטריה גורם לזה שהציבור מאבד את האמון בצורך לטפל בדבר הזה, כי כשאומרים דברים קצת מפרחים, אז הציבור פשוט לא מאמין. כמה ערבים נרצחו פה ב-20 שנה האחרונות על ידי פורים יהודים, וכמה יהודים? לך תשווה, בלילה אחד, או ביום אחד, שני באוקטובר
0: נרצחו 1,500... אנחנו חייבים לעצור כאן, ירון. רוזנטל, ראש מועצת גוש עציון, תודה רבה לך על השיחה, ושוב,
2: שלחים
0: איחולי החלמה.
1: אני רוצה גם להגיד לציבור שבגוש עציון יש לא רק ביטחון ולא רק התיישבות, יש לנו את הדובדבנים הטובים ביותר בארץ, וכל מי ששומע את השיחה יכול לבוא לפה וליהנות באמת ממצב ביטחוני טוב, והדובדבנים...
0: החיים שלנו דובדבנים, בקיצור, זה מה שאתה אומר.
1: נכון.
0: תודה, ירון.
2: בשורות טובות.
0: טוב, פחות דובדבנים כרגע בכבישים, רק נאמר, ממש המוקדים כרגע שאנחנו מכירים מבחינת, אני מדבר על חסימות ומוקדי ההתפרעויות של הפלג הירושלמי. בירושלים, גשר המיתרים בכניסה לעיר, בסדרות הרצל כביש בגין, וכביש בגין, עוד בירושלים בהר חוצבים, אמרנו, ליד ביתו של ראש אגף התנועה בפסגת זאב, באזור המרכז, 8 נתיבים במחלף גנות, ציר הרכבת ליד מחלף גנות נחסם גמו ותנועת הרכבות הופסקה, בדרום צומת המזלג בכניסה לנתיבות, ובצפון גם הכניסה לעיר צפת. הרבה מאוד מוקדים, ו...
2: לא אמרת לי כלום על כביש 4, ז'בוטינסקי, משהו.
0: אתה חושב על, על הדרך הביתה. בוא תתרכז במי שכרגע תקוע שם. טוב, נוצא להפסקה קצרה, תכף חוזרים עם עוד עדכונים ודיווחים, תישארו איתנו.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: בכאן 11, זמן אמת, בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
13: אני רוצה להתחמק, איזה הבל אבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
12: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
14: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
12: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
15: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
12: זמן אמת, משפט נתניהו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
17: 90 שנה
16: לשידור הציבורי.
18: זוכרים את זה, חברים? זוכרים? כן, אתם לא טועים. החדשות בערבית, בכל ערב, ב7:30, בדיוק.
19: سيداتي وسادتي أسعد الله ومساكم جميعا إليكم النشرة الإخبارية المصورة
18: אבל איך הכל התחיל? אחרי שנים שמנהיגינו התנגדו לשידורי טלוויזיה בישראל, פרצה מלחמת ששת הימים ושינתה לגמרי את התפיסה.
20: הטלוויזיה היא שתפתור את הבעיה של היחסים החדשים ביניהם ובין שכנינו.
18: אז פתרון אולי לא מצאנו, אבל תוכניות אהובות היו גם היו. סמי וסוסו עלתה ב-1969 ושבתה את הלב. בהמשך פתחנו גם את המסעדה הגדולה. וכמובן, איך אפשר בלי קודש הקודשים? הסרט הערבי בכל בית, בכל שישי אחר הצהריים, כולם פותחים ובוכים, בוכים.
21: פרס ישראל מוענק לטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בכללה.
18: שידורי הטלוויזיה הציבורית בערבית דוגמה ומופת למוסד שבו יהודים וערבים עובדים יחד. וכיום כל מה שצריך הוא לפתוח את מכאן בערוץ 33 וליהנות משידורים נהדרים, מגוונים ואיכותיים בשפה הערבית.
22: المايك إلك على قناة مكان كونوا معنا
12: מאז 1936 90 سنه للشيדור الציבורي אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, חזרנו 6:35, שוב, כמה עדכונים מהכבישים במחלף גנות. זה לקח זמן, אבל המשטרה שם פועלת. יש שם גם מכתזית, מכונה להתזת מים, מסעית להתזת מים ורימוני הלם. וגם לגבי הרכבות, בעקבות הכניסה של המתפרים החרדים אל תוך מסילת הרכבת באזור גנות, כל תנועת הרכבות באזור מושבתת. זה משפיע מאוד על תנועת הרכבות מתל אביב ואליה. יש דיווחים על כך.
2: עוד מעט הם התחילו להפריח יונים ליד שדה תרופה, ואז יעצרו גם את המטוסים.
0: שמע, על עשרות אלפי, אם לא יותר מזה, של אזרחים שהחיים שלהם פשוט משובשים לחלוטין הערב הזה, בגלל שורה ארוכה.
2: אתה יודע, אם אתה מסתכל עכשיו, אם אתה מסתכל עכשיו מהחלון פה, של התאגיד,
0: אנחנו רואים את המכוניות עומדות, ממש.
2: התנועה דרומה עומדת בלי תזוזה. יש גם שקיעה יפה.
0: זה נכון. זה נכון, לפחות משהו טוב.
2: כן.
0: מי שלא, שוב, מי שלא לקח את הרכב הפרטי ורצה רכבת, אז אם אתם רוצים לנסוע מירושלים לתל אביב, התחנה האחרונה היא נתב"ג. מעבר לכך, אין רכבות, וגם רכבת שכבר יצאה מתל אביב לירושלים, בכיוון ההפוך, כלומר, היא חזרה בחזרה לתל אביב. זה מה שקורה כרגע במרכז הארץ, גם בתוך ירושלים, בכניסה לירושלים, בצפת, בנתיבות, בחלקים גדולים במדינה. כן. יוסי תורג'מן, אנחנו עכשיו עם מעלות תרשיחה. יוסי תורג'מן, תושב מעלות תרשיחה לשעבר, קצין הביטחון של העיר. שלום יוסי.
23: שלום וערב טוב.
0: בעוד יום של מלחמת הפסקת האש, איך היום הזה עובר עליך? איך הימים האחרונים עוברים עליך, יוסי?
1: החודשים האחרונים עוברים עליי. כן, ימים בדיוק. קשים מאוד. מאוד מאוד. ואני רוצה להגיד, במפורשות, כשעזבתי לפני 9 חודשים, עד היום אין קב"ט בעיר. האם זה נשמע לך הגיוני שאין קב"ט בעיר במצב הזה?
0: אין קצין ביטחון ואין ביטחון.
2: מה זאת אומרת אין קב"ט?
1: אין ביטחון בכלל. אין קב"ט.
2: עד מתי היה? מתי כן היה? רגע, מתי כן?
1: לפני 9 חודשים, מהרגע שראש העיר אמר שאני פורש לגמלאות, וזה לא פרישה, אלא הוציא אותי בגלל פוליטיקה מסריחה, אבל לא נדבר על זה עכשיו. מהרגע שפרשתי, אין עד היום קב"ט בעיר. האם זה נשמע לך הגיוני? איך יכול להיות ביטחון?
2: ולמה באמת לא ממנים קב"ט?
1: הוא לא מצליח. ועכשיו,
2: לא מצליח?
1: הוא לא מצליח. באו אנשים פה, עמדו פה ברמות אחרות לגמרי, והוא לא רצה לקבל. עוד פעם זה עסק
2: פוליטי. לא הבנתי, שנייה רגע, תסביר לנו. היה מכרז, היה משהו?
1: היו 3 מכרזים והוא לא קיבל.
2: אף אחד לא זכה?
1: אף אחד לא זכה.
2: למה?
1: ולמה? כי זה שמור.
2: אם זה שמור, אז תן את זה למי ששמרת לו, איפה הבעיה?
1: בדיוק, אז עכשיו הוא שמר, ועכשיו הוא לפני שבועיים הודיעו שהוא קיבל איזה ילדה, איזה סגן שהייתה בחיל הים, אבל שאשתי הבריאה, הוא קיבל אותה, אבל היא אמרה לו שהיא תתחיל לעבוד רק בראשון לשביעי, והמצב הוא כזה שכבר 9 חודשים, ללא קב"ט העיר, ללא שום דבר, מה שקורה בנושא ביטחון פה, בושה וחרפה.
2: וכל זה לפי דעתך, כי חיכו לילדה הזאת שתשתחרר מהצבא?
1: כן, כי אם לא, היה מקבל. כי אם לא היה מקבל, אז למה, הפרשת אותי כל כך מהר, שאני עשיתי לך פה 2 מלחמה, עשיתי לו פה 2 מלחמה, ואני הכנסתי אותו לתפקיד לראש העיר, בנושא ביטחון, הוא לא הבין כלום, ועד היום הוא לא מבין כלום.
2: בוא תספר לנו מה קורה, בעיר בחודשים האלה.
0: קבעת.
1: מה?
0: עם קבעת או בלי קבעת, מה קורה כרגע במעלות תרשיחא? איך המצב?
1: במעלות תרשיחא היום, אני רוצה להגיד לך שכל נושא המקלטים הפרטיים המשותפים במצב רע מאוד. רע מאוד. הם קיבלו 5 מיליון שקל לפני המלחמה, ביצעו חלק מהמקלטים, והשאר נשאר בצורה זוועתי. אנשים, אין להם לאן לרדת. כל הבתים המשותפים שפה בעיר, אלה הם לא לרדת. המקלטים מוצפים מים, המקלטים עם מחברים, המקלטים גועל נפש.
2: אבל רגע, יוסי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני הייתי שם אחרי השביעי באוקטובר.
1: נכון, אני זוכר.
2: והביאו תקציב של 5 מיליונים לטיפול...
1: 5 מיליון שקל.
2: במקלטים האלה בדיוק. השר וסרלאוף העביר כסף לטיפול במקלטים האלה עם המים.
1: ולא טופל, ויש משפחות שמסכנות שם, אין להם איפה להיות. הנה, אני כבר אומר לך, אמיתי אומר לך לכל דבר, אין להם, לאנשים האלה לאן לרדת.
2: אז מה עשו עם הכסף הזה, אתה יודע?
1: לא יודע. באמת לא יודע. היו צריכים להמשיך שיפוצים, לא עשו ולא טיפלו.
2: מטורף.
1: אני לא יודע מה הוא עשה עם הכסף.
2: זה לא נורמלי ולא תקין, אבל צריך לבדוק טוב טוב מה קרה עם הכסף הזה, כי השר וסרלאוף באמת היה הכי טוב בעולם בכל הפנייה הזאת, בא ובדק, והעביר כסף, ועזר המון.
0: טוב, נעצור כאן. יוסי תורג'מן, אנחנו גם נחכה לתגובה עם תגיע של השר וסרלאוף, יוסי תורג'מן.
1: לא, אבל שנייה, אני גם רוצה להוסיף לך.
2: כן,
0: במשפט.
1: בנושא מצב הביטחון בבתי ספר, אין גם קב"ט מוסדות חינוך. האם זה נראה לך בעיר שאין קב"ט מוסדות חינוך? אין קב"ט עיר, אין קב"ט מוסדות חינוך. מה, הוא מזלזל בתושבים, הוא מזלזל בילדים שלנו, הוא מזלזל בהכל. הוא עושה מה שהוא רוצה.
0: תורג'מן, מי מעלות תרשיחא, קב"ט היישוב לשעבר. תודה רבה, יוסי.
2: תודה רבה.
1: בבקשה.
0: הפסקה קצרה, תכף נחזור ונמשיך ונעדכן מהכבישים החסומים.
2: ונבקש את תגובת ראש העיר אולי, מה קורה באמת.
0: כמובן. הפסקה קצרה של 2 דקות ואנחנו כאן.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
17: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
23: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: כפוף לתקנון. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
7: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
24: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
25: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
24: כל העולם יודע מידה.
26: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: חזרנו, טוב, נחזור רגע, ונדבר עכשיו על ההפגנות וההתפרעויות. ליבנו איתכם, מאזינינו היקרים, אם אתם שומעים אותנו באחד ממוקדי החסימות. במחלף גנות, כאמור, המשטרה פועלת שם עם מכתזית, כך אנחנו מבינים, ורימוני הלם, ולא רחוק...
2: זה לא עוזר, מביאים בואש, מביאים... אתה יודע, אם תעוף עליך טיפה אחת של בואש...
1: אני הייתי כתב משטרה בירושלים גואט, אתה אמין לי על בשרי ועל בגדיי, אני מכיר.
2: תבטיח לך, אתה לא הולך להפגנה כל ימיך. תקשיב, זה ריח, אני כביש ז'בוטינסקי, כשאיפה שם הבואש על מפגינים, אני לא יכולתי לישון, ואני גר 100 קילומטר משם. זה לא נורמלי, אבל אתה רואה שמשפריצים עליהם בואש, ומכתזית, שמכתזית, זה לא עוזר שום דבר.
1: גואטה, צריך להיות מפכ"ל המשטרה לדעתי, וכי יש לך רעיונות טובים. בחוץ מהכביש, במחלף גנות, גם לא רחוק משם, מפגינים שנכנסו לתוך פסי הרכבת, וחסמו למעשה את כל תנועת הרכבות במרכז, אני רואה עוד סרטון משם, פשוט אנשים הולכים להם בסבבה שלהם, על מסילות הרכבת, עם שלט, או חרדי או צבא. זה השלט שהם מניפים, או חרדי או צבא. כאילו אין יחידת חשמונאים, חטיבת חשמונאים.
2: כן, אבל זה בדיוק איזה בורים טוענים שזה אלה לא חרדים.
1: אין תלמידי תורה שנפלו במלחמה.
2: הם טוענים שהם לא חרדים.
1: כן, בסדר.
2: כן.
1: וגם בירושלים, בכניסה לעיר, מפגינים, מתפרעים, חוסמים את הכניסה, את הרכבת הקלה, באזור גשר המיתרים, גם כאמור ניסו לפרוץ לביתו של ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי בשכונת פסגת זאב, והמשטרה הדפה אותם משם. גם בנתיבות, בצומת המזלג, וגם בכניסה לעיר צפת, חסימות והתפרעויות של אנשי הפלג הירושלמי, במחאה על מעצר עריקים שלא התגייסו לצה"ל. טוב, אנחנו עכשיו, תכף נעלה גם את כתבנו לעיני משטרה בהקשר הזה של טיפול המשטרה במפגינים ועל הערכות המוקדמת, כי המשטרה, גם המשטרה מכירה את המארגנים, גם צריך לומר, זה לא איזה סוד גדול גואטה, אם יש לה אמצעים מודיעיניים, אז היא יודעת מתי, איך, כמה ומי מארגן. אני לא רואה פה מעצרים נרחבים, גם לא של רבנים ששולחים, הרי אתה יודע מי שנשלח שם ואנחנו רואים בחורים צעירים, כמה? היית אומר 16,
2: 15, 16, 17
1: הם לא באו לשם ככה
2: עוצרים מדינה שלמה.
1: מיוזמתם, קודם כל הם ביטלו לימוד תורה שזה יפה, מתברר שאפשר
2: בהוראת הרבנים,
1: כמובן, אז מה עם הרבנים? מה עם הרבנים האלה? איפה צו מעצר לרבנים האלה?
2: מה אתה רוצה שיצאו 80 אלף בחורים לכבישים? בוא תעצור את הרב שלהם, בוא נראה אותך.
1: טוב, בוא נעשה קפיצה לדורית אסף מזרחי.
2: תעשה לי טוב, הקפיצות שלך עושית לי, תופס לי את השרירים ברגליים.
1: בוא נזוז טיפונת כמה סנטימטרים.
2: כן, לאט לאט, תזוז לאט.
1: כן, לנושא הבא.
2: לא יהיו לי התקפצויות.
1: כן, נושא כאוב, יונתן רזל, הזמר יונתן רזל, מאושפז במצב קשה אחרי שעבר אירוע מוחי. אנחנו איתך דורית אסף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, שלום דורית.
3: שלום לכם, אז אנחנו נגיד שהמרכז הרפואי שערי צדק הודיע שהזמר יונתן רזל הושפז לפני מספר ימים במרכז הרפואי בשל דימום מוחי, אבל הוא בהכרה, הוא מקבל טיפול רפואי מלא ומקיף, גם המשפחה שלו אומרת שמצבו של יונתן יציב. בואו נשמע את אחות אוריקה.
4: טוב, ורק מעדכנת במצב של יונתן, שמצב שלו יציב בעזרת השם, הוא בהכרה, הוא עובר טיפולים פה בבית חולים שערי צדק, בעזרת השם רק מחכים לתפילות שלכם, בעזרת השם של כל עם ישראל, שתקבל לי יונתן תודה, רבה יונתן עדי בן חי הרחל, בעזרת השם משועת השם, כהרף עין.
2: אמן.
3: כן, אז מצבו יציב, הוא בהכרה, ומבקשים באמת שנתפלל. רק לפני שבוע יונתן חגג 53, ואנחנו באמת שולחים לו החלמה מהירה מכולנו.
1: כן, בהחלט כך החלמה מהירה, כאמור לזמר יונתן רזאל, שעבר הלילה...
3: זמר, מלחין, מאבד מוזיקלי, מנצח, הוא באמת באמת משהו מיוחד, מכונן. אני זוכרת את יונתן כמוזיקאי מצטיין בלהקות הצבאיות עוד, אז תחשוב כמה אחור הזה.
1: אוקיי, דורית אסף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, תודה רבה.
3: תודה.
1: כן, תפילות להחלמתו המהירה.
2: מה זה בן אדם, בנימין, מה זה בן אדם? פתאום טק, אירוע מוחי.
1: לא עלינו.
2: כן.
1: טוב, מיד אנחנו נהיה עם שלי טפיירו, כתבתנו לענייני משפט על ההחלטה, אפשר לומר די צפויה בסופו של דבר של בגץ, שמחליט אמנם ברוב של שני שופטים מול דעת מיעוט של השופט דפנה ברק ארז, מחליט לאשר את מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד, בכך נסללה דרך גואטה במהירות רבה, מכיוון שמחר זה אמור לקרות טקס החילופים במוסד, דדי ברניע יוצא, האלוף גופמן ייכנס ויעמוד בראש הארגון הביון הישראלי, אחרי סאגה שנמשכה
2: כן,
1: לא מעט זמן.
2: כן, מחכים לו ימים לא קלים והרבה עבודה קשה, ועכשיו צריך לברך אותו ושיהיה בהצלחה.
1: בוא נגיד, הוא עבר טירונות בדרך קשה בשבועות האחרונים. שלי טפירו, שלום שלי.
0: שלום חברים. כן, כמו שאמרת, באמת דרך ארוכה, אבל אין דרך אחרת לומר. ההחלטה של בג"ץ היא החלטה חד משמעית, והיא בהחלט משקפת את הלך הרוח שהיה בדיון המאוד ארוך שערך כמה וכמה שעות בבג"ץ, שהם בעצם מראש תחמו את עצמם לשאלת העובדות, ופעם אחר פעם העבירו ביקורת אפילו חריגה על עמדת היועצת המשפטית לממשלה, שנשענה על עדות סברה, עדות שמיעה, אבל לא על עובדות כהווייתן, ולכן הם גם שלחו את הוועדה למקצה שיפורים, כאשר הם דרשו מה הוועדה לשמוע גם את הלם ג' וגם את אותו נער שהופעל על מקייס, לשמוע אותו, לשמוע את העובדות, ואחרי שהוועדה קבעה, כמובן בדעת רוב, נזכיר כי יו"ר הוועדה חשב שצריך להמשיך ולבחון את זה, בסופו של דבר בג"ץ לא מאמץ את הגישה הזאת, אומר, גם דעת המיעוט אגב, אומרת שגופמן לא נפל רבב במעשה, והבחינה שנדרשת היא בוודאי לא בסוגיה של מה הוא ידע או לא ידע. זאת אומרת, גם חוות הדעת של השופטת דפנה ברק ארץ, חוות הדעת של המיעוט בסיפור הזה, מנקה את שמו של גופמן למינוי הזה, ואומרת ששוב, נוכח העובדה שמדובר בתפקיד כל כך כל כך רגיש, כדאי לעשות עוד איזושהי הבחנה, או עוד איזושהי בדיקה של
2: לא צריך, לא צריך. סיימנו, שיהיה לו בהצלחה, ובזה נגמר הסיפור.
0: לגמרי, וגם ראש המוסד היוצא מהר לברך אותו אחד שאמר גופמן בוועדה שחוות הדעת שלו
2: יפה מצידו, יפה מצידו, אף על פי שהוא חושב שהוא לא מתאים, אבל ברגע שהוא קיבל את התפקיד צריך לברך אותו ולאחל לו בהצלחה.
1: קוראים לזה ממלכתיות.
2: הצלחה שלו היא הצלחה שלנו.
1: שלי,
0: כן.
1: לא, אם את כבר איתנו, יש לנו עוד איזה דקה שתיים לדבר גם על...
2: מה זה כבר? אנחנו שעה מחפשים אותה, במיוחד בשביל העניין הזה. אנחנו צריכים אותך פה תמיד זמינה, שלי טפירו.
0: זה יום, היום היחיד שבהגדרה אני אמורה להיות עם ילדיי, אבל ביום כזה אתה בוודאי זונח את כל שאר העניינים, אז אני מתנצלת.
1: לא, לא, לא, לא, הכל
2: בסדר. רק תגידי לנו, יריב לוין.
1: ההחלטה של בגץ לחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי לבחור שופטים לבתי המשפט המחוזיים. יריב לוין מסרב לעשות את זה.
0: מתבצר בעמדתו, אומר שמבחינתו הוא לא מקבל את הפסיקה הזו, לא מתכוון לקיים אותה כהווייתה, וראינו שזה בעצם סיבוב שני של השר לוין. בכל מה שנוגע, אני מזכירה לכם, למינוי הנשיא, בסופו של דבר התכנסה ועדה, בחרה בנשיא, השר לוין לא היה חלק מזה. יכול להיות שאולי בכל זאת, כפשרה של הרגע האחרון, אולי, אולי, אולי, הצדדים ינסו לרדת מהעצים, להגיע לאיזשהן הסכמות.
1: רגע, אבל אם אין הסכמות, שלי, סליחה, הוועדה יכולה להתכנס גם בלי השר לוין?
0: זו שאלה מצוינת. על פניו, מי שבסמכותו לכנס את הוועדה, זה השר לוין.
2: ואם הוא לא מכנס?
0: ואם הוא לא מכנס, זו שאלה לפי הצו, לעניות דעתי הצו יכול, זו שאלה, שאלה מצוינת, לדעתי הוועדה יכולה להתכנס גם
2: בלעדיו. אבל תגידי לי, אני רוצה באמת לשאול שאלה, אבל מה זאת אומרת, מה זאת אומרת? כאילו, השר אומר, לא שומע לבגץ, מה, לאיפה הגענו באמת? זה תקין הדבר הזה? זה לא נורמלי. מה אתה מלמד?
1: גואטה, יש לך פריימריז, לא לשכוח.
2: כן.
0: כן, אני חושבת שהמצב כרגע הוא מצב שלא היה כמותו, ואני חייבת גם לומר מצב שבו כל הניצים מתבצרים בעמדתם. אומרים לי שופטים בכירים במערכת שאפשר להגיע לפשרות, שבסוף המערכת כולה מוחזקת כבת ערובה, וזה בניגוד לאינטרס הציבורי של כולם.
1: יפה, אבל שלי,
2: אבל זה... בגץ אומרים, מה שצריך לעשות זה לכנס את הוועדה, כנס את הוועדה קודם כל.
1: אבל גואטה, אם הוא יכנס את הוועדה והגיע לפשרות, זה כמו ששלי, אבל זה לא תחום הסיפור של שלי, זה יותר בתחום שלך, גואטה, הפוליטי, עם פשרות לא באים לפריימריז. האימות, האימות משרת אותו פוליטית. הלסרב לפסיקת בגץ משרת אותו פוליטית.
0: אני חייבת לומר, אפרופו פריימריז, גם לא בכובע הפוליטי שלי, אבל בסוף גם לוין עדיף לו במרכאות או שלא לקחת, לגזור איזשהו משהו מהמהלך הזה. תיאורטית הוא יכול להגיד, אוקיי, בוא נגיע להסכמות בכל מה שנוגע למינויים לבית משפט העליון כדי להביא משהו לבייס שלו. בסוף תפסת מרובה, לא תפסת.
2: לכן את חושבת שהוא צריך כן לכנס את הוועדה.
0: בוודאי, שהוא צריך לכנס את הוועדה וגם להגיע לפשרות, ובפשרות זה גם לקבל מינויים שאתה מאוד רוצה, כמו שופטים לבית המשפט העליון שלוין מאוד רוצה.
1: שלי תפירו, כתבתנו
2: למשפט. אנחנו ממש מתנצלים שהפרענו לך ביום שלך עם הילדים, סליחה מהילדים.
0: אין שום צרח.
2: אבל תדעי לך שאת נחוצה לנו פה.
0: אני אתדל בפניכם. תודה רבה, מעריכה מאוד.
1: טוב. כן. אתה יודע, המילה ששאלת אותה, את חושבת שצריך, מה זה חושבת או חושב? אין פה מה לחשוב, יש החלטה של בגץ, צריך נקודה. אין פה מה לחשוב, אין פה דעה, ואין פה...
2: אבל זה בדיוק הסיפור שהם פתחו את זה, כאילו עכשיו משחק, הכל פתוח.
1: אז האם האזרח יכול, הרי שר החוץ גדעון סער, לפני שהצטרף לקואליציה, בשמחה רבה, הוא אמר משפט ש... ממשלה שלא תציית לפסק דין של בגץ היא ממשלה לא לגיטימית.
2: כן.
1: האם הוא יישב בממשלה לא לגיטימית? כי הרי כל אזרח יכול להגיד, סליחה, הממשלה לא משרתת לבגץ.
2: כולם יכולים להגיד וכל צריך, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר.
1: מה קורה?
2: אני רואה פה את התמונה באחד הצמתים.
1: זה צומת הכניסה לירושלים, צומת המיתר.
2: כן, ואני רואה ככה. מלא בחורי ישיבות שעוצרים את התנועה, ממולם מלא שוטרים עם סוסים.
1: כן, הפרשים נכנסו לאזור גשר המיתרים.
2: זהו. זהו, אלה עומדים מול אלה.
1: יש גם רימוני אלם שם, בגשר המיתרים בירושלים, עושר לנו חיים גולדיץ'. אגב, תמונות מעניינות שמגיעות גם מפסי הרכבת באזור מחלף גנות, שוטרי מג"ב נכנסו לשם, שוטרי ושוטרות מג"ב, לוחמי ולוחמות מג"ב, שנכנסים לפזר את המתפרעים החרדים, שנכנסו וחסמו את המסילות, ובשל כך גם את תנועת הרכבות. אנחנו מסיימים כמובן כל העדכונים מכל המוקדים השונים, גם בהמשך השידורים שלנו, רדיו, טלוויזיה ודיגיטל, כאן חדשות. אנחנו סיימנו שעתיים מהדורת יום שני, שערכה יהודית אמריה גסי, הפיקה רננה פרידמן, הטכנאי אמיר שמואלי, תודה רבה גואטה.
2: תודה בנימיני, תודה מאזינות ומאזינים. בשורות טובות, לילה שקט לתושבי הצפון ולכולם.
1: נכון, ושיהיה לנו בהצלחה בכביש פה בחוץ. נשתמע מחר, 5:55. שלום, שלום.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
5: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות, תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית, מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 10 ימים למונדיאל, כתבתנו עם הישראלים שמתכוננים לטירוף האימורים של אירוע הכדורגל הגדול בעולם. וגם טקמן עם איתי שיקמן, האם גם אתם תוכלו בקרוב להוריד ידיים מההגה בכבישי ישראל ולתת לרכב לנהוג במקומכם?
8: מהדורת כאן חדשות, הערב ב8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
9: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הערב מובאים למנוחות 2 לוחמי צהל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. בתוך כך נמשכים השיגורים מלבנון ואיראן מאיימת עד תושבי הצפון. שיבושים וחסימות כבישים ברחבי הארץ בעקבות התפרעויות של מפגינים חרדים. בדרום נמצאו 2 גופות ברכב שעלה באש, נסיבות האירוע עדיין לא ברורות. והתחזית ממחר התחממות.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. מובאים למנוחות 2 לוחמי צהל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. אל בית העלמין הצבאי באשקלון באו אלפים להשתתף בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. חברתו אריאן ספדה לו.
11: היית בחור יפה תואר, מצחיק, חכם, ועם הלב הכי גדול שיש. הצחוק שלך העיר כל חדר. כל מי שהכיר אותך, הכיר את הצחוק המתגלגל שלך. אני מבטיחה שלנצח תהיה חלק ממני, ושאני אדאג להנציח אותך ואת הדרך שלך בכל הזדמנות שתהיה לי. בלב שלי, אתה תמיד תהיה חי. אני אוהבת אותך חיים שלי.
10: בבית העלמין הצבאי בראש העין החלה הלווייתו של לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, יהי זכר הנופלים ברוך. חיזבאללה ממשיך לראות רקטות ולשגר כטב"מים לישראל, גם לאחר שצהל איים להגיב בתקיפת יעדים בדחיה בביירות. באזור ראש הנקרה נפל רחפן נפץ במרחב צבאי, איש לא נפגע. באזור מרגליות וקריית שמונה נשמעו אזעקות בשל ירי רקטות. קודם לכן יורט באזור שיגור אחד. 2 שיגורים נפלו ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים. לפני כחצי שעה נשמעה שוב התראה על חדירת כטב"ם באזור ראש הנקרה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הורה לצהל לתקוף מטרות טרור בדחיה בביירות, המפקדה הצבאית המרכזית של איראן אומרת כי אם ישראל תתקוף בביירות, היא מזהירה את תושבי צפון ישראל להתפנות אם אינם רוצים להיפגע. אלפי מפגינים חרדים משבשים את התנועה בכמה מוקדים בארץ וגם את תנועת הרכבות במרכז. הם מוחים על מעצר עריקים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי מפרי סדר חסמו את התנועה בכניסה לירושלים, בכביש בגין בבירה, באזור מחלף גנות בכביש 4, בנתיבות ובצפת. בירושלים השתמשו השוטרים ברימוני הלם בניסיון לפזר את המפגינים. במוקדים אחרים התעמתו נהגים זועמים עם חוסמי הכבישים. בשכונת פסגת זאב בירושלים ניסו כמה פורעים חרדים להיכנס לביתו של מפקד אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי. שוטר נפצע קל בפיצוץ רימון הלם. במשרדי המשטרה בהר חוצבים בבירה נופצו זכוכיות. בכביש 40 נמצאו שני בני אדם בלא רוח חיים ברכב שעלה באש ליד צומת גורל. מותם נקבע במקום. נסיבות האירוע נחקרות. בבורסה ירידות שערים חדות נוכח ההסלמה בצפון והודעת איראן על עצירת המסע ומתן. מדד תל אביב 35 ירד ב4% ושתי עשיריות. מדד תל אביב 100, 25 איבד 4% ושלוש עשיריות. ממשלת צרפת הודיעה למשרד הביטחון בישראל כי החליטה לאסור השתתפות של נציגים ישראלים רשמיים בתערוכת הנשק הבינלאומית יורו סטורי שתתקיים החודש בפריז. לפיכך לא יוכל משרד הביטחון להשתתף בתערוכה ולהקים בה ביטן לאומי. ההחלטה הצרפתית קובעת גם כי התעשיות הביטחוניות הישראליות לא יוכלו להציג אמצעי לחימה התקפיים אלא רק מוצרים להגנה אווירית. במשרד הביטחון אומרים כי מדובר החלטה מבישה המדיפה ניחוח כבד של שיקולים פוליטיים ומסחריים.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
12: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. עורכי החדשות רוני סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו דוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'

0: שלום. ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב'. מעכשיו עד 20:00 על כל הזכויות ממשרד הביטחון, ביטוח לאומי, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות באיבה. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום. איך אפשר לעזור?
1: כן, שלום. רציתי לשאול על מקרה שקרה לי לפני שבוע וחצי בעבודה. אני מדריכת רכיבה מערבית. סוסה שפעם ראשונה עבדתי איתה, היא כבר עבדו איתה מדריכים אחרים, אני פעם ראשונה נשכה אותי תוך כדי עבודה. רציתי לדעת, בעצם היא נשכה אותי, ובימים שאחרי זה היה נראה לי שעומדת להישאר לי צלקת, וזה היה הדבר שהיה לי גם קריטי, לראות מה הזכויות שלי כדי לקבל את הטיפול הרפואי, וגם כן אם יש עוד זכויות שיכולות עם זאת לשמור לי על היחסים, או לפחות לדעת איך לגשת למעסיקה. זה חווה קטנה, ולכן זה לא איזה חברה גדולה שאני לא מכירה מי המעסיק וכזה.
0: אבל את אומרת, רגע, אני אשאל רגע, אחרי שהיא נשכה אותך, הלכת לאיזשהו מקום רפואי וכו'?
1: זהו, אוקיי. אז אני המשכתי, בעצם עשיתי הפסקה של 20 דקות, היא השלימה אותי בשיעור, ואני חזרתי לעבוד, כאילו תוך כדי שזה כואב לי, סיימתי את היום. זאת עבודה שאני עובדת בעצם באופן קבוע, פעם בשבוע. באותו
0: כן.
1: יום,
0: כן.
1: פעם בשבוע, עם תלוש, כמובן, הכל מסודר, יש ביטוח.
0: כן.
1: כן.
0: אבל הכל מדווח, מתועד? זאת אומרת, היה משהו? מילאתם איזשהו טופס? המעסיקה כתבה משהו?
1: כן, בטח. את זה אמרתי גם קודם על התוכנית. מילאתי טופס 250, ביטוח לאומי 250.
0: אוקיי, והמעסיקה חתמה על זה?
1: כן, היא חתמה עליו, היא ממש, כאילו בשמחה, היא רצתה לעזור לי. והתקדמתי עם זה רק לרופא, כי רציתי לקבל מיד, כאילו כמה שיותר מהר, את טיפול הצלקת. אבל חוץ מזה, אני לא יודעת איך אני מתקדמת ומה עוד.
0: אז א', אני אגיד רגע משהו. הרבה אנשים חושבים שכשקורה תאונת עבודה, זה בהכרח אומר שזה מול המעסיק. ובאופן אבסורדי זה דווקא בהרבה מאוד מקרים, את יודעת, אם אין איזו רשלנות למעסיק, ואם זה חלק מהעבודה וקורה משהו, וזה קורה, אז זה מול הביטוח הלאומי, לא מול המעסיק. להפך, אחד הדברים שקורים, שוב, אני מניחה שבמקרה הזה זה פציעה שהיא קטנה, ושהיא לא דרמטית, אבל דווקא הרבה פעמים למעסיק כן יכול להיות אינטרס לעזור ולמלא את התפסים ולהגיש, כי זה חוסך לו את הצורך, אגב, במידת הצורך, לשלם ימי מחלה אצל אנשים שיש להם פציעה שהיא הרבה יותר ארוכה וכל מיני דברים. כי זה לא יורד ממכסת ימי המחלה של העובד, ובעצם החלק הראשון כן יורד, אבל זה פחות רלוונטי. אני אומרת, במקרים שהם יותר ארוכים, זה דווקא יכול לחסוך למעסיק כסף. כי זה ביטוח. העניין היחיד הוא שמה שחשוב להבין זה גם מה קורה שם וכמה זה משליך אחר כך על התפקוד. אם זה צלקת ומטפלים בה וכולי, את גם אמורה לקבל, אגב, מביטוח לאומי. כדאי להגיש את זה, כי אז גם כל הטיפולים בצלקות, שהרבה פעמים יקרים, כל המשחות האלה והיריות סיליקון ודברים שמשתמשים בהם, הם לא זולים בכלל. ובמצב כזה, את לא משלמת עליהם מכיסך. ביטוח לאומי בעצם משלם את זה לקופת החולים, וקופת החולים נותנת לך את הטיפול, וואנס זה גם מוכר, אז גם מחזירים לך את הכסף, גם על המוקד או על הרופא או על כל מה שמסביב. זה היתרונות של להיות נפגע עבודה, ואם כמובן נשארת צלקת שהיא משמעותית, או איזושהי פגיעה או ירידה בתחושה או כל דבר אחר, אז אפשר להגיש לא רק את ההכרה באירוע כתאונת עבודה ולקבל את כל הטיפול הרפואי וכל מה שנדרש, לא מכיסך, כלומר אין לך השתתפות עצמית שם גם. אלא אחר כך אם נשאר נזק או נשאר איזושהי פגיעה, אפשר להגיש עליו בקשה להכרה בנחות, ולקבל בגין הדבר הזה אחוזי נחות, או פיצוי, או כל מה שמסביב. אבל אפילו ברמה הכי בסיסית, זה לקבל את כל המימון של הטיפול הרפואי. וברגע שזה מוכר, גם ביטוח לאומי שולח אישור. זאת אומרת, ברגע שאת מגישה את זה, ואת מגישה תביעה להכרה, ביטוח לאומי שולח אישור שאומר, הכרנו ב, נגיד סתם, פגיעה ביד כתאונת עבודה. ואז המשמעות היא שכל טיפול שהוא ביד, בין אם זה בצלקות או בלא יודעת מה, ריפוי בעיסוק או כל מה שמסביב, הוא ממומן באופן מלא, בלי שום השתתפות שלך, וגם את התשלום הראשוני במוקד מחזירים, כלומר כל מה שמסביב. וביקורים כן. אצל רופאים וכולי. ולכן, ולכן זה חשוב, בעיניי זה מאוד חשוב לעשות את זה, גם כי אחר כך, שוב אני אומרת, יש דברים שהם אולי זניחים או מינורים, אבל מהיכרותי הלא מועטה לצערי עם טיפול בצלקות, צלקות זה פרויקט יקר.
1: כן.
0: גם המשחות, גם היריות, סיליקון, כל הדברים האלה הם פרויקט יקר שיש שם השתתפות עצמית. עכשיו גם 100 שקלים או 150 שקלים או 200 שקלים זה כסף, בטח כשזה דברים שהם מתמשכים. אוקיי? אז מה שאני מציעה, זה גם מתועד. זאת אומרת, כן הייתי מגישה את זה לביטוח לאומי, כן הייתי מבקשת שיכירו בזה, גם כדי לקבל את כל ההחזרים הרפואיים, וגם אם כל צרה שלא תבוא, אם פתאום יש משהו מעבר לצלקת, אם יש לזה איזושהי פגיעה, אם יש משהו שהוא יותר חמור, גם צלקת אגב מזכה באחוזים, אבל הרבה פעמים זה אחוזים נמוכים שלא בהכרח נותנים פיצוי. אלא אם זה במקום שהוא מאוד משמעותי או מחייר, או שהצלקת עצמה היא כואבת ופוגעת בתפקוד וכו'. אבל בעיניי כן כדאי להגיש, כי אחר כך כל דבר שעושים הופך להיות הרבה יותר מורכב ככל שזה מתרחק מהאירוע.
1: כן.
0: אוקיי?
1: הבנתי.
0: ואגב, זה לצורך העניין, אם את עובדת בכמה מקומות עבודה, כשיש תאונת עבודה במקום אחד, בעצם, ונגיד אם אדם נהדר, במקרה שלך, זה לא, את אומרת, יש שם איזושהי פגיעה שאני מטפלת בה, אבל מסתכלים על סך המקומות שאת עובדת בהם. זאת אומרת, יכול להיות שאדם נפגע, נגיד, יכול להיות שאת נפגעת סתם בחווה אחת, אבל את עובדת בעוד 4 חובות. אם עכשיו את לא יכולה להגיע לעבודה כי יש טיפול או יש משהו, כשמגישים את התאונת עבודה, מסתכלים על כלל המקומות, אם הייתה איזושהי פגיעה, גם בהיבט של הפיצוי אחר כך. אוקיי? זאת אומרת, מסתכלים על סך ההכנסה המבוטחת. יש הרבה אנשים שעובדים בכל מיני מקומות. אז אם נעדרים ממקום אחד, ואם עכשיו יש חופשת מחלה לצורך העניין, בסדר? זה לא רלוונטי כרגע, אבל שתדעי רק, אני גם אומרת את זה לשאר מאזיננו. אם יש עכשיו חופשת מחלה של שבוע, אבל בשבוע הזה את עובדת בשלושה מקומות, אז, ואת לא יכולה להגיע לשלושת המקומות, אז את בעצם מקבלת, מגישים את התביעה, כאילו זה קורה בשלושת המקומות, על אף שזה קרה רק במקום אחד. בסדר? ביטוח לאומי יודע לעשות את זה מצוין, אבל אני, בכוונה אני מדגישה, כי אנשים שעובדים בכמה מקומות, הרבה פעמים חושבים שזה רלוונטי רק למקום אחד. אבל בסוף מסתכלים על כל המקומות עבודה שלנו, ועל כל ההכנסה שלנו כהכנסה מבוטחת, ועל כל מה שמסביב.
1: גם אם אני עצמאית, בצורך העניין?
0: שוב, אם את עצמאית שמבוטחת כעצמאית בביטוח לאומי, כלומר את משלמת מקדמות לביטוח לאומי כעצמאית שעונה על ההגדרה, אז את גם מבוטחת על החלק העצמאי. ולא רק על החלק השכיר. ופה צריך גם, את צריכה לוודא את זה. אבל אחר כך, אם יש איזשהו פיצוי, ואם נשאר איזשהו נזק, הפיצוי הוא נגזרת של כל מקומות העבודה המבוטחים, בין אם זה עצמאי או שכיר, או שניהם.
1: וזה טופס 211?
0: אחר כך את צריכה להגיש בעצם את התביעה לתאונת עבודה. כן, יש לך את הטופס הראשוני שמדווח על האירוע, ואחרי זה יש לך את הטופס שבא ואומר, אני מבקשת לקבל הכרה. ובעיניי חשוב להגיש את כל הדברים האלה כדי שלא יהיה אחר כך מצב, אני אוהבת את כל החבילה הזאת. כי אחר כך אומרים, כן הגשתי, לא הגשתי, מה עשית, לא עשית, שיהיה מסודר ושיהיה מתועד. אוקיי? כדי שאחר כך, אם חס וחלילה קורה משהו, ולפעמים אנשים מגלים נזק לא בחלוף שבוע, אלא בחלוף חודשיים או שלושה. כשמשהו מציק, כן. אבל חושבים שזה בגלל הפגיעה, ואחרי זה הוא לא עובר. ולכן חשוב שהכל יהיה מתועד ומסודר, וזה שם העסיקה מילה, כלומר, עצם זה שזה קורה במקום שאנשים ראו את זה, ויש תיעוד של זה, ויש חתימה על הטופס, עושה חיים הרבה יותר קלים. אבל מעבר לטיפול הרפואי הראשוני, את גם רוצה הכרה, כי הטיפול הרפואי הראשוני הוא דבר אחד, אבל את גם רוצה הכרה אחר כך שגם תחזיר את הכסף, ושביטוח לאומי ישלח את זה לקופה, כדי שתוכלי לקבל אחר כך את כל ההחזרים בדיעבד. בסדר, הם מבטלים את זה רטרואקטיבי.
1: כן, ההכרה זה דבר ראשון, ואז יש גם את האפשרות לקבל אחוזי נכות, אם זה מקרה שהוא בעצם...
0: בדיוק, אם זה משאיר נזק.
1: גדול יותר, כן.
0: בסדר, אז באמת כן להגיש את התפסים. אגב, את יכולה להסתכל אחר כך באתר מידע לצורך העניין שכל זכות, ואז זה ממש מראים לך את הפרוצדורה של הטופס הראשון, הטופס השני, ואחרי זה אם נשארת נכות מעבר לתביעה הראשונה, אז מגישים את התביעה לנכות. בסדר? זה כאילו שלושה תפסים, אם אפשר להגדיר את זה ככה. אולי בצורה, אני אנסה לפשט את זה הכי פשוט שאפשר. בסדר?
1: אוקיי.
0: אבל בשביל לקבל את ההכרה הזאת, לקבל את הטיפול הרפואי הזה מעבר, אז באמת צריך את ההכרה כנפגע עבודה, וזה התופס השני שאת מגישה. בסדר? ממלא איתו יחד, שולחת גם את ה-250 וגם את התופס השני של ההכרה כנפגע עבודה.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: הרבה הרבה בריאות. ונאחל שזה לא יקרה הרבה שוב בכלל.
1: אמן. תודה רבה, שיהיה ערב טוב.
0: בריאות, ערב טוב, להתראות.
1: ביי ביי, להתראות.
0: שלום, ערב טוב.
2: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: כן, שלום. שמי מתן, אני מצפון הארץ. אתה נכון, מגדל העמק.
0: וואו, אוקיי.
2: כן, רחוק. אז אני בשביעי לאוקטובר, אז יותר נכון, נתחיל אחורה. אני בחור ישיבה לשעבר. בסדר? כרגע סטודנט לתואר ראשון.
0: איזה יופי. אוקיי.
2: כן. בשביעי לאוקטובר עדיין הייתי בלימודים של התואר. אוקיי, המלחמה התחילה, כל הבלגן. ואני איש חוק, והחוק אמר לי שאני יכול לסדר את העניין עם הצבא עם דיחוי. אוקיי? והגשתי דיחוי, כי למה לא? יש חוק, וזה בסדר. ולאחר מכן, לאחר מעשה, לאחר כמה זמן, ראיתי שמתחילים לשלוח את הצווים. חיכיתי לצו שלי, אמרתי, אין בעיה, אני מתגייס. הצבא צריך, אני מבין את הצורך, באמת אני מבין את הצורך.
0: כאילו ישיבה מהבייניש, כאילו?
2: כן, כן.
0: אוקיי.
2: אוקיי. אני מתגייס, אין לי בעיה להתגייס, אני נשוי פלוס ילד, אין לי שום בעיה להתגייס, הכל בסדר. אבל חיכיתי לצו שלי, ואני מחכה ומחכה ומחכה. ומתקשר לצבא ואמר להם, תשמעו, אני שמעתי ששלחתם גם לנשואים, גם נשואים ילד, אתם בטוחים שאין לי שום צו? ואומרים לי, לא, הכל בסדר, לבינתיים לא שלחנו כצו. שישלח לך לך צו, תגיע, תתייצב בזמן.
0: גם הישיבה אמורה לדעת בדרך כלל, כי הודיעו לישיבות כשהתחילו לגייס חבר'ה שהיו בדחשת.
2: אז זהו, אז אני לא הייתי בישיבה אז, אז לא היה מי שיודיע לי.
0: הבנתי.
2: כן. והכל התגלגל למצב שההורים שלי קיבלו את הצווים, זרקו אותם לפח, ואז אני נפלתי בין הפטיש לסדן. בסופו של דבר אני עכשיו נחשב משתמט עם צו מעצר. אני מתקשר לצבא, אומר להם את הסיטואציה שקרתה. אומר להם שאני לא יכול עכשיו לשבת 3 חודשים בכלא, כי אני אפסס את הלידה של הבן השני שלי, כאילו. אין לי בעיה, אני רוצה להתגייס ואני רוצה לתרום. אומרים לי, לא, אין דבר כזה. ראש בקיר, אם אתה מגיע, דבר ראשון שלחו אותי לבאר שבע. למה? כי הנקודה הכי קרובה לאשדוד זה באר שבע.
0: כן.
2: ואני מגדל העמק, באר שבע זה לחצות מדינה.
0: כן, אבל גם הצבא הרבה פעמים אומר בסיטואציה הזאת, קודם כל תתייצב, תעצר, סליחה שאני אמרת את זה ככה בעדינות,
2: כן, כן.
0: קודם כל תתייצב, תעצר, ואז נדבר על מה קורה הלאה.
2: כן, אבל הבעיה, אין לי בעיה לבוא לגשת, אבל הבעיה היא שאומרים לי, עד בין שבוע לשלושה חודשים. איזה בן אדם, כאילו, נורמטיבי והגיוני, יבוא, ישים את הידיים שלו בהזיקים כשהוא רוצה לתת, אוקיי? לא שהוא סתם איזה, לא יודע, לא רוצה לתת, לא רוצה לתרום, לא רוצה כלום. רוצה לתת, ישים את הידיים שלו בהזיקים ויגיד, יאללה, קרו אותי שלושה חודשים. ואני מפסס על הדעת של הבן שלי, ואני בטוח שזה לא עניין שם אף אחד.
0: תגיד, פנית לייעוץ משפטי? יש עורכי דין שמתעסקים ספציפית בזה.
2: האמת שלא.
0: אז אני אגיד לך ממה הייתי מתחילה. זאת אומרת, יכול להיות שהם יגידו, אין מה לעשות עכשיו וכולי, אבל דווקא אתה מתאר שאתה יצרת קשר עם המוקד של צהל וביררת כל פעם מחדש מה קורה עם הצו, מה קורה עם הצו.
2: כן.
0: עכשיו, לכן אומרת, אני כן הייתי עושה מעשה והייתי פונה לייעוץ משפטי אצל עורכי דין שמתעסקים בנושא של צבא, עריקות וגיוס. ואני אגיד למה, אני תוך כדי מנסה לזכור אם גם הסנגוריה הצבאית נותנת ייצוג, אבל אני לא בטוחה. יכול להיות שפה לא תהיה ברירה, וכן, אני מנסה אני לא זוכרת אם הם נותנים את זה גם בעצם למלשבים וכולי. אבל אני יודעת בוודאות שבסיטואציות כאלה, ואני מכירה לא מעט סיטואציות כאלה של אנשים שהצבא בא ואומר, קודם כל תגיע, אחרי זה נדבר, העצה הכי טובה שאני יכולה לתת לך זה לפנות לייעוץ משפטי, ספציפי בתחום הזה. כי אז הרבה פעמים אפשר לעשות משהו לפני, אפשר לנסות לדבר איתם וליצור איתם קשר, עורכי הדין עושים את זה, ולנסות לראות מה אפשר לעשות.
2: זאת אומרת, לפני ההתייצבות, לשלוח הורתיים כזה?
0: אני מנסה להגיד בעדינות, אני מאוד נזהרת בדבריי בשידור ברדיו, אבל אני קודם כל הייתי פונה היום לייעוץ משפטי. עכשיו, אתמול, אוקיי? עכשיו, כל מה שאני אומרת זה, אני לא יודע, לא זוכרת בשלוף, ואני אומרת את זה ישר, אם ברגע שאתה עדיין לא חייל, הסנגוריה הצבאית מייצגת, אני לא בטוחה. אבל כך או כך, כן הייתי פונה רגע, לאורחי דין בתחום צבא, גם אם זה פרטי וגם אם הייעוץ יעלה כמה שקלים, וכן הייתי מתייעצת איתם רגע על מה אפשר לעשות. יש מצבים שאני יודעת שהם אומרים לאנשים, תקשיבו, אין מה לעשות, אתה חייב להתייצב, אבל once אתה מתייצב אני נכנס לתמונה, ויש מצבים שיש מה לעשות לפני. כשהמטרה שלך מן הסתם היא להיכנס ולהתגייס, זאת אומרת, המטרה שלך מן הסתם היא לא להתחמק מהדבר הזה.
2: לא.
0: אלא כן לייצר איזשהו תהליך של גיוס, וגם פה זה מאוד מאוד חשוב. לכן אני אומרת, זה מה שהייתי עושה, לא הייתי חושבת פעמיים.
2: תודה רבה.
0: בסדר? תנסה, תעשה רגע חיפוש אפילו בגוגל, תתייעץ. אני יכולה לחשוב על כמה דברים, אני לא יכולה להמליץ לך כמובן בשידור על עורכי דין פרטיים, אבל זה מה שהייתי עושה, בלי לחשוב פעמיים רגע, עכשיו מיידית. אוקיי? הם מסתכלים על חייל או נגד זהו, אני מסתכלת בסנגוריה תוך כדי, אני לא רואה שהם עוסקים.

0: 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: הערב, בכאן 11, זמן אמת, בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
9: אני רוצה להתחמק, איזה הבל אבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
8: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
10: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
8: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
11: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
8: זמן אמת, משפט נתניהו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
13: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לשאול שאלות, בעילום שם ובלי פרטים מזהים בשידור. שלום, ערב טוב.
14: שלום,
13: ערב טוב. איך אפשר לעזור?
14: אני רציתי לשאול, הבן שלנו לפני שבועיים הוא קיבל קביעות, והוא גם מאושפז בטיפול נמרץ.
13: וואו, קודם כל, בריאות רבה. רבה, רבה.
14: אמן, תודה רבה.
13: והרבה כוחות.
14: אמן, תודה, באמת צריך.
13: יספק,
14: תודה. תודה. אנחנו עדיין לבית חולים, יכול להיות שזה ייקח עוד שבוע, יכול להיות ש... יהיה בעצם טיפול בבית, עוד איזה חודש, חודש וחצי, לא ברור כמה. השאלה היא כזאת, אשתי עובדת בבית חולים, מיילדת, והשאלה בעצם מה יהיה הזכויות שלה בתקופה, שלא תעבוד, מצד מקבלת כסף מהעבודה, מביטוח לאומי, איך אנחנו יודעים מה מגיע לנו לתקופה הזאת בעצם.
13: תראה, יש כמה דברים. א', יש את הזכויות שמגיעות לו בהקשר הזה, ואני שמה את זה רגע בצד, בסדר? מבחינת גמלת ילד נחה, על כל הטיפולים והעומס וכל מה שמסביב. בן כמה?
14: שנה וחצי.
13: אוקיי. לגבי אשתך, מה שאפשר לעשות, יש כמה דברים. אחד, אפשר לנצל ימי מחלה. אופציה נוספת, שהיא לא פחות משמעותית, היא הנושא של דמי אבטלה. אנחנו בתחילת יוני. וכמה זמן זה כבר ככה? מתי הוא נפגע?
14: זה לפני שבועיים וחצי.
13: וכרגע היא ניצלה ימי מחלה, אני מניחה.
14: כרגע היא ניצלה ימי מחלה, נכון.
13: אוקיי. יש אפשרות במצבים שבהם אדם נמצא בסיטואציה כזאת, ויש שינוי רפואי במצב של מעגל ראשון, זה יכול להיות ילד, הורה, בן זוג וכולי, אפשר, בעצם המעסיק יכול להוציא אותה לחלט, והיא יכולה לקבל דמי אבטלה בתקופה הזו. שזו דרך בעיניי, מותר לשאול לגילכם, לגילה?
14: כן, היא בת 36.
13: אוקיי, וכמה ילדים יש לכם?
14: 7.
13: אוקיי, שיהיו בריאים קודם כל כולם.
14: אמן.
13: מה שאפשר לעשות זה להגיש, בעצם לבקש מבית החולים, שיוציא אותה כרגע לחלט. שוב, הרבה פעמים היא עובדת הרבה זמן בבית החולים?
14: ארבע שנים, לא יודע מה שקורה.
13: יש הרבה פעמים הרבה ימי מחלה שצוברים, אבל פה צריכה להיות מחשבה בעיניי, כי אם עכשיו יהיו טיפולים, גם אחרי שלא יהיה צורך, אתה יודע, בטיפול אקוטי יומיומי, אם אחרי זה יהיו כל מיני טיפולים נלווים ודברים שקורים במהלך היום, כן שווה לשקול

0: תמור את ימי המחלה, אתה יודע, להמשך, ולבקש מהמעסיק ככל שהוא יכול להוציא אותה לחלט, ואז היא יכולה להיות זכאית לדמי אבטלה מיידית, כלומר מהאחד בחודש, מעכשיו.
1: מה יותר משתלם, כאילו אני...
0: תראה, ימי מחלה נותנים 100%, ופה גם שאלה, כי מעסיקים גדולים מוסדיים בסיטואציות כאלה הם לא מתקטננים. הכל עניין של, אני אומרת את זה רגע בעדינות, אבל הרבה פעמים במצבים כאלה של אירוע שקורה בתוך משפחה, מעסיקים גדולים נוטים לתת את ימי המחלה, ואפילו, אני נורא נזהרת בדברים שאני אומרת ברדיו, כי הרבה מהם פרקטיקות לא ממש בסדר, אבל הן הכי נכונות מבחינה סוציאלית וחברתית. הרבה פעמים אומרים אפילו להורה, תוציא אישור מחלה על עצמך, כי הימי מחלת ילד הם מוגבלים. אני אומרת את זה כי זה חלק לפעמים מהיתרונות של עבודה במקום עבודה מאורגן וגדול, שמבין שזה אירוע זמני. אוקיי?
1: כמה ימי מחלה לילד יש לי?
0: יש נמלא לי 8 תוספת וכולי, אבל אני אומרת לך מה הפרקטיקה. הפרקטיקה שהרבה אנשים שעובדים במקומות גדולים, המעסיק מבין, יודע את הסיטואציה, גם מבין שזה לא לנצח. אלא okay. שזה אירוע שצריך לעבור אותו, ומגמיש את הקריטריונים. בוא, אני יכולה להגיד לך גם עכשיו אם מישהו יגיד, רגע, אבל זה רמאות ובשידור, ואני אגיד לו, תשמע, הורה כשרואה דבר כזה, התגובה הנפשית שלו היא לא פחות מחלה מכל אירוע אחר.
1: נכון.
0: ולכן גם בסוף זה גם בסדר והגיוני. החיסרון היחיד הוא שאתה יודע, החוק לא נתן מענה לכל המצבים האלה, הוא נתן איזשהו מענה מוגבל. ופה okay. יש שתי אפשרויות. הדמי האבטלה לא מהווים, ככל שהשכר גבוה יותר, הם מהווים אחוז נמוך יותר מהשכר, ולכן חשוב שתסתכלו על הדברים האלה. תראו כמה ימי מחלה נצברו לה, ותראו גם מה עמדת המעסיק. זה די יוביל אתכם לאיזה כיוון אתם הולכים. אם המעסיק יקשב ויגיד, זה מה שיש, ימי מחלת ילד וכו', זה יפתיע אותי מאוד אגב. אבל אם זה מה שיקרה, אז דמי האבטלה. ואם זה לא מה שיקרה, אז פה צריך לעשות איזושהי הערכה, כמה זמן זה עוד ייקח, ומה יקרה אחר כך, ולהחליט מה הכי נכון. כי ימי מחלה, הם מגלמים ברוב המקרים, בטח במקומות מאורגנים, אחוזים מאוד ניכרים מהשכר, בניגוד לדמי אבטלה.
1: הבנתי. עכשיו, כסף מביטוח לאומי לא מגיע לנו פה לכל הסיפור הזה?
0: על הילד.
1: כן.
0: על הילד אפשר להגיש תביעה לנכות, לגמלת ילד נכה לתקופה הזאת. בהחלט אפשר. אמרתי, אני מדברת רגע בנפרד, כי הילד לא מכסה את אובדן ההכנסה.
1: כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: וגם נועד כדי לממן את כל הדברים שהוא צריך.
1: הבנתי.
0: בסדר, אבל בסוף אני מסתכלת על מה משלם משכנתה, חשבונות, ארנונה, צהרונים, כל מה שמסביב.
1: הבנתי, הבנתי. ברור, עוד שאלה, אם הולכים לכיוון של אבטלה, יש לזה משמעות בעתיד, כי זה מאבד לנו איזה שהם זכויות, או לא יודע.
0: כי עיקרון, יש ימי אבטלה צבורים בשנה שאפשר לנצל. עכשיו, אם אחר כך חס וחלילה היא תפוטר, אבל שוב, אתה מתאר שהיא עובד במקום עבודה מאורגן וגדול, ואני מניחה שלא יפטרו אותה, וזה גם אירוע שתמיד משאבי אנוש מבינים שכשקורה אירוע תאונתי כזה, אז זה לא לנצח עכשיו, אתה צריך כרגע להתפנות, זה ילד, כולם היו עושים אותו דבר, ומוצאים את הפתרונות. זאת אומרת, ככל שאין פה איזה חשש שהיא תפוטר מחר בבוקר, ואז לא יהיו לה ימי אבטלה לנצל, בתוך המצב המשפחתי והגיל, אתה יכול לראות, אם תעשה אחר כך גוגל, תראה כמה ימי אבטלה מגיעים לה, מה הסכום לפי השכר, הכל רשום והכל שם. מהניסיון שלי עם גופים גדולים, ועם בטח עם גופים שצוברים יותר ימי מחלה ממה שמגדיר החוק, וכל מה שמסביב, אני מניחה שהפתרון נמצא, יהיה שם מבחינתכם, כי זה הכי קל והכי פשוט, וגם נותן את הכיסוי הכי משמעותי.
1: הבנתי.
0: בסדר, אני אומרת את זה נורא בזהירות, כי החוק יגדיר דברים, ומצד שני, כשעובדים בעבודות, במקומות מאורגנים,
1: שני אנשים שכל.
0: גם שכל וגם רגש, תקשיב, אתה יודע, זה בדיוק העניין, וגם מבינים שזה לא עכשיו, לא יהיה פה שימוש לרעה, המטרה היא גם, בסוף, אין מה לעשות, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, כשילד מאושפז, עוזב הכל ויושב עם הילד. והשאלה של ממה אני אחיה, היא תמיד השאלה שבאה אחר כך.
1: כן.
0: בסדר?
1: הבנתי.
0: לכן אני אומרת, יש מנגנונים שפיצוי במצבים כאלה, צריך לבחור מה האפשרויות, וזה גם הרבה פעמים תלוי במעסיק.
1: בסדר גמור. תודה רבה, תודה רבה על התוכנית.
0: אני אחל לך הרבה הרבה הרבה בריאות לכם, הרבה בריאות והרבה כוחות, באמת.
1: אמן, אמן, אמן.
0: את האירוע הנוראי הזה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב. שלום, יש איתנו משהו לקר?
2: כן, כן, אני.
0: היי, את על דיבורית או משהו?
2: אני לא על דיבורית, אני עזר לזה.
0: אוקיי, מעולה. בואי תספרי לי איך אפשר לעזור.
2: אז ככה, חייתי עם בן אדם מזה 15 שנה, וכאילו ללא נשואים. אז הבן אדם הזה הוא בן זוג שלי באמצע.
0: כן.
2: נפטר בפסח 23 לרביעי. כן?
0: אז זה האחרון עכשיו?
2: כן, לא, לא האחרון. 23 לרביעי, 24.
0: קודם כל תנחומיי.
2: כן, תודה. ואז התחלתי לגשת כדי לקבל את הזכויות שלי.
0: את הגמלת שערים.
2: כן. ניגשתי לביטוח הלאומי, נתנו לי טפסים למילוי. לקחתי את הטפסים האלו למילוי.
0: כן.
2: מול עורך דין. החזרתי להם אותו. אחרי יום יומיים הגיעו אליי לבית החקירנים. וחקרו אותי, ולמה את לא אמרת? למה את לא עשית, ולמה זה, אני אמרתי להם, אני בתום לב, אני לא יודעת את החוקים. ואני אמרתי להם, אני לא יודעת שצריך להודיע. אז אמרו לה, אתה קיבלת יותר מדי כתבה, וכל, כל מיני דברים כאלו.
0: מה קיבלת? השלמת הכנסה?
2: דמי זקנה, סליחה.
0: כן.
2: רוח ותיק, והשלמת הכנסה.
0: ובהשלמת הכנסה לא בדקו, הם לא ידעו שיש בן זוג, ואז בעצם לא בדקו את ההכנסות שלו גם.
2: לא, אבל זהו, הבעיה היא שלא היו לו הכנסות, כי הוא היה כאילו מקבל פנסיה של צבא בסך 2,000 שקל, מכיוון שגרושתו לקחה את החצי השני, כן?
0: הבנתי.
2: אז כך זה לא הלוך, היינו גם בשכירות בבסוף, לא הצלחנו לשלם שכירות, אז באנו עברנו לבית שלי, ואני נסעתי בכל החובות, זאת אומרת, בכל התשלומים, אני שילמתי חשמל, מים, גז, מזונות לגרושתו, תרופות בשבילו, הכל. הבטוח חושב שאני, איך אומרים, נהניתי מהכסף שלו, שבעצם אין לו.
0: לא, אבל אז, אז זה לא אמור, אבל, אבל יש סיכוי, לפי מה שאת מתארת והסכומים שאת מתארת, אם כל הפנסיה שלו הייתה 2,000 שקלים וקצבת אזרח, גם הוא קיבל השלמת הכנסה?
2: הוא קיבל לאחרונה, לא השלמת הכנסה, אזרח בתיק הוא קיבל.
0: תשמעי, יכול להיות לפי מה שאת מתארת, שכך או כך הייתם זכאים לקבל השלמת הכנסה ביחד. אבל...
2: אבל אני קיבלתי אותה לחוד.
0: הבנתי, הבנתי, אבל אני מבינה. מה שאני מנסה לומר, שיכול להיות שכשיבדקו את ההכנסות של שניכם, יגלו שעדיין גם כזוג הייתם זכאים להשלמת הכנסה. ואז לא בטוח שיהיה שם חוב.
2: אז עכשיו נוצר חוב. בסך 115,000 שקל.
0: וואו.
2: כן, קיזזו לי...
0: מה, על 7 שנים אחורנית?
2: כן, קיזזו לי את כל הסומנים על 1,900 שקל, ודמי שובים שלו, כי זה...
0: רגע, אבל פה, תקשיבי רגע, אני רוצה להציע הצעה. לא סתם אמרתי מה שאמרתי. בהשלמת הכנסה כן מסתכלים על פנסיה, אבל מפחיתים מתוכה סדר גודל של 1,600 שקלים. לכן מה שצריך לבדוק פה, וזה כל השנים, כלומר, יכול להיות... שאם עכשיו עושים את הבחינה של 7 שנים אחורנית, של שניכם כבני זוג, אם אלה היו ההכנסות היחידות של שניכם, יכול להיות שעדיין, יכול להיות שהחוב יהיה משמעותית נמוך יותר.
2: אז...
0: או לא יהיה בכלל, אבל מישהו צריך לבדוק את זה, כי כרגע שללו לך, לא הכירו עכשיו בהכרח, שללו לך מעצם זה שהייתה זוגיות, אבל אני לא בטוחה שמישהו ישב לעשות מבחן הכנסות של שניכם כזוג.
2: נכון. אז מה שגם כאן, שאני כבר לא יודעת מה לעשות, כי זו לי עד כדי כך שנשארתי על דמי שירים קטנים גם, את הדמי שירים לקחו את כל הדמי שירים.
0: כי הם קיזזו את החוב מהשירים, אבל מה שאני מציעה לגברתי, תקשיבי, מה שאני מציעה לגברתי זה לעשות שני דברים. אחד... זה לפנות רגע שמישהו יראה את ההכנסות של שניכם שהיו, הרי זה 7 שנים אחורה, מישהו צריך לבחון את זה. יש לך איזשהו ליווי של הסיוע המשפטי או משהו?
2: לא, יש לי עורך דין, אבל הוא אומר שכבר אין מה לעשות. כי אני, כאילו, אמר לי, את קיבלת כסף שלא היית צריכה לקבל.
0: שנייה, אבל אני לא סתם אומרת מה שאני אומרת.
2: כן.
0: כבני זוג, גם אם שניכם הייתם מתקיימים רק מאזרח ותיק, והייתה פנסיה, יכול להיות שעדיין הייתם זכאים להשלמת הכנסה. אוקיי? את איתי? ואז יכול להיות שהחוב הוא לא כסף שקיבלת 1,900 שקלים כל חודש, אלא סכום הרבה יותר קטן.
2: נכון.
0: ולכן מישהו צריך לשבת ולבדוק את זה, כי ממה שאני מניחה זה שהם הכירו בזוגיות. אני לא יודעת אם הם בחנו את ההכנסות של שניכם מחדש, אלא מה שאני מניחה שקרה זה שהם רק ביטלו לך את הזכאות לגמלה.
2: כן. בהמשך הוא רצתי איתו, אמרתי לו, תשמע, אתה חומרים קצבה קטנה, ואתה בן אדם חולה, אתה סובל מהרבה מחלות, בוא נרוץ לנכות כללית, שיהיה לך נכות כללית לפחות. אז התחלנו לרוץ לנכות כללית, ואת הנכות כללית הוא קיבל. אבל מתוך הנכות כללית, גרושתו צחתה. זאת אומרת, גם את המזונות שלה, אני הייתי משלמת.
0: תשמעי רגע, את ממש חייבת בעיניי את חייבת לפנות לייעוץ רגע. את יכולה לעשות את זה עוד דרך לצורך העניין. מותר לשאול לגילה של גברתי?
2: כן, סליחה.
0: בת כמה גברתי?
2: אני בת 70.
0: אוקיי. אז מה שאני מציעה זה לעשות שני דברים. אפשר להסתייע באגף ייעוץ לאזרח הוותיק?
2: הייתי שם.
0: אוקיי.
2: פשוט מאוד, יש לי עורך דין בשבי.
0: לא.
2: אני אמרתי להם שיש עורך דין שכך וכך וזה. אבל... אז הם אמרו שהם מכירים אותו וזה, אבל... לא רצו...
0: אבל שוב אני אומרת, אני בעיקר רוצה שמישהו יעזור לך רגע, אני לא יודעת מה הוא עושה, ואני תמיד נגד הדברים האלה במקום שבו בן אדם נקלע לחובות, לפעמים דווקא כן לנסות ולקבל את הייעוץ בהיבט הזה. אלא לראות רגע מה היו סך ההכנסות ביחד, אולי יש שם איזשהו משהו שאפשר לעשות. את יכולה לעשות את זה גם, אגב, דרך עמותת אביב, עמותת אביב לגיל השלישי. שווה לפנות אליהם רגע, ושיראו את ההכנסות. מישהו צריך לשבת ולעשות חשבונות, אוקיי? וסכומים. אביב לגיל השלישי. עמותת אביב לגיל השלישי. הייתי מתחילה בלפנות אליהם, אם תרצי גם, אני אדבר איתם. היה שווה רגע שמישהו יעשה רגע את החשבון, ויראה בכלל מה אפשר לעשות עם החוב. אגב, יש גם בקשה לבחינת חוב שאפשר להגיש, יש הרבה דברים שאפשר לעשות. כל מה שאני מנסה לומר זה, יכול להיות, אם יש לך ליווי משפטי והכל טוב, זה מצוין, אבל אם אנחנו מדברות, כנראה שזה לא פתר עד הסוף את העניין. ולכן אני מציעה, אני אומרת לך גם מה הייתי עושה, ומשם תלכי רגע לבדוק את זה, בין אם זה דרך עמותת אביב או דרך עם עורך דין, להסתכל ולראות את סך ההכנסות שלכם כזוג במשך השבע שנים האלה, ואז לראות. אם עכשיו מכילים את זה רטרואקטיבית על שניכם, האם זה משנה את החוב ואת הסכום ואת כל מה שמסביב, אוקיי?
2: כן, ועוד משהו קטן. הבן אדם הזה, כשהבא, הבן זוג שלי, היו לו המון קופות גמל. קופת גמל אחד מנור המפתחים, הוא החליט להתקשר ולהציא את הכסף שנותר שם, כאילו, אמרו לו, תשמע, תשאיר את הכסף.
0: את יודעת שאת יכולה לקבל ייעוץ גם בנעמת?
2: נעמת?
0: נעמת, כן.
2: כן.
0: בסדר, אבל הם גם הסתכלו על כל הדברים מסביב. בסדר? אני בכוונה רוצה לעצור את השיחה כדי שלא יהיו דברים שיאמרו שאחר כך יכולים לעשות נזק. בסדר? אבל בבקשה תפני רגע שמישהו יסתכל, את יודעת, כעובדים סוציאליים אנחנו עושים את זה כל הזמן. עמותת אביב, את יכולה גם להתייעץ עם נעמת, אבל תתחילי רגע עם עמותת אביב. בסדר?
2: בסדר,
0: גברתי, הרבה הרבה בריאות והרבה כוחות.
2: תודה
0: מותק,
2: תודה.
0: להתראות. ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
5: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: 7:43 דקות, כאן חדשות ברשת ב', ואנחנו עוברים רגע להתעדכן בכל מה שקורה בשטח, בהפגנות של החרדים נגד הגיוס. יאיר רטינגר, שלום.
2: שלום גילי.
1: הפגנות סוערות בחוץ.
2: הפגנות סוערות, אני חושב שיש עשרות אלפי אנשים שתקועים בפקקים, אני חושב שזו הערכה די עדינה אפילו.
1: כן.
2: אז אולי חלקם מאזינים לנו עכשיו. נגיד שהפלג הירושלמי שירגן את ההפגנות הסוערות האלה בעקבות איזה גל מעצרים שהיה ביום שישי, ובסך הכל אנחנו יודעים על כ-50, כך נטען, 50 עצורים כרגע בבתי הכלא הצבאיים, אז הפלג הירושלמי הודיע לפני שעה קלה על מה שנקרא ויחזור לתלמודו. זאת אומרת, צריך לקפל את ההפגנות, אבל מה אנחנו יודעים מניסיון שזה לוקח הרבה מאוד זמן עד שהם באמת מתקפלים בפועל, אבל אפשר להגיד שרואים את הסוף, אם זה מעודד מישהו. וזה האירוע, אירוע של אנרכיה שאנחנו רואים בשעות האחרונות.
1: אופר חלפון מדווח אגב, תוך כדי העיר, שבמחלף גנות נהגים שנתקעו זורקים מהגשר סקיות על המפגינים החרדים. הרבה תסכול שמוצף, וצריך לומר שכל פעם מחדש האבסורד הזה שבתוך מלחמה.
2: כן, ואנחנו רואים את המחזות האלה, אנחנו ראינו אירוע של אחד המפגינים נדרס על ידי אופנוע בירושלים ונפצע. ההפגנות האלה זה לא אירוע, זה לא משובת נאורים, כמו שאולי חלק מאותם צעירים יוצאים בתחושה כזאת.
1: אגב, שס, אתה מדווח גם ששס מחזירים את חוק יסוד לימוד תורה.
2: כן, הייתי אומר איזה מין מבחן לברית הזאת עם הקואליציה, אם אתם באמת שותפים שלנו, אז בואו תיתנו לנו את מה שהבטחתם, וזה חוק שנגיד חוק גורף מאוד ומופרך לחלוטין בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה במלחמה.
1: אבל הם אומרים שאם לא יקבלו את החוק הזה, הם לא יצביעו עם הקואליציה על שום הצעת חוק שהם רוצים לקדם.
2: בדיוק ככה, והחוק הזה, החוק כל כך גורף, שאומר שבעצם מעמדו של תלמיד ישיבה, או לפחות אפילו אדם שרשום בישיבה, יהיה כמעמדו של לוחם. אז כמובן שזה רק מבחן, או אצבע בעין לקואליציה, נראה מה יקרה עם הדבר הזה.
1: אצבע בעין לכולם, בהתחשב בעובדה שמאות אלפי משרתי מילואים קורים תחת הנטל שנים, באמת, שנים של מלחמה. זה פשוט מתסכל. אי רטינגר, תודה רבה.
2: תודה גילי.
1: אנחנו מסיימים. תודה לאהוד כהן. ורונית גורי בהפקה, ולמשה ליכטנשטיין לביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ושקט, להתראות.
3: אנחנו כאן. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
4: הללויה, איזה גול!
3: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
4: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
3: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: במוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: שואבים רובוטים, זה יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 10 ימים למונדיאל, כתבתנו עם הישראלים שמתכוננים לטירוף האימורים של אירוע הכדורגל הגדול בעולם. וגם טקמן עם איתי שיקמן, האם גם אתם תוכלו בקרוב להוריד ידיים מההג בכבישי ישראל ולתת לרכב לנהוג במקומכם.
12: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
13: אנחנו כאן.
14: אנו מצטרפים כעת לשידורי כאן 11.

0: חדשות. ישראל מאיימת לתקוף בבירות, חיזבאללה ממשיך להרחיב את הירי ולשגר רחפני נפץ. סמל ראשון אדם צרפתי וסמל ראשון מיכאל טיוקין, שנפלו בדרום לבנון, הובאו היום למנוחות. רומן גופמן ייכנס מחר לתפקיד ראש המוסד. ראש אגף בכיר במוסד הודיע על עזיבה. מיד גילי כהן עם הפרטים. טקמן עם איתי שיקמן. אנא
1: ייכנסו לרכב, חיגרו חגורות בטיחות
0: ומיד
1: למסיעה.
0: האם גם הרכב שלנו יוכל לנסוע בקרוב במקומנו על הכביש?
2: העולם פתח פער די גדול בישראל והיינו במצב יחסי.

0: כשהיא מתמודדת עם סרטן קשה, אסתר שמיר ברעיון מיוחד.
1: יש לי מחשבות על פרידה מהיום שנולדתי. עכשיו זה נהיה ממשי.
0: וגם 10 ימים למונדיאל, שיגון ההימורים שמטריף את ישראל.
2: הפרס הראשון זה סוני 5.

0: ערב טוב לכם. ההסלמה בצפון נמשכת. גם היום, לאורך היום כולו, שיגורים אל יישובי הצפון. צה"ל מתקדם בפעולתו בתוך לבנון, ולאחר האיום של ראש הממשלה נתניהו, דובר צה"ל מפרסם אזהרת פינוי לתושבי הדחיה בביירות. דובר צה"ל אומר כי אם חיזבאללה ימשיך בירי, יחלו תקיפות גם שם. בתוך כך הובאו היום למנוחות שני חיילי צה"ל שנהרגו בלבנון. סמל ראשון אדם צרפתי וסמל ראשון מיכאל טיוקין. חייל הבודד שלהלווייתו הגיעו אלפי בני אדם לבקשת המשפחה והחברים. וכך עולה מניין הנופלים מאז תחילת הפסקת האש ל-14, 13 חיילים ואזרח. אנחנו פותחים עם כתבנו הצבאי איתי בלומנטל. ערב טוב לך, אתה מפרסם שבצהל נערכו לתקיפה בביירות שנעצרה בהתערבות אמריקנית.
1: נכון, טל. אנחנו מדברים על דרמה של ממש במהלך השעות האחרונות, כאשר בישראל נערכו לבצע מתקפה משמעותית ברובע הדחיה בביירות, מתקפה שתוכננה לשעות אחר הצהריים, אחרי שראינו הצהרות גם של ראש הממשלה נתניהו וגם של שר הביטחון ישראל כץ, אבל בשעות האחרונות האמריקנים מתערבים והתקיפה הזאת נדחית. בישראל מפעילים לחץ כבד על האמריקנים מאחורי הקלעים כדי להוציא את המתקפה הזאת לפועל, רצון ישראלי להגיב על הירי של חיזבאללה וגם הרחבת מעגל האש. בשלב הזה לא ברור האם האמריקנים יאפשרו תקיפה נרחבת, בין היתר בגלל איומים שנשמעים מאיראן, גם הפסקת המסע ומתן בין ארצות הברית לאמריקנים, וגם איום של האיראנים לבצע שיגורים לעבר ישראל. עד עכשיו צריך להגיד ישראל הצליחה ליצור בידול בזירות בין איראן לבין לבנון, והשאלה המרכזית האם האינטרס הישראלי יגבר על האינטרס האמריקני. בשעה זאת ראש הממשלה נתניהו מדבר עם הנשיא טראמפ, סביר להניח שגם הסוגיה הזו תעלה בשיחה.
0: תודה רבה לך בלומנטל. גילי כהן, שלום לך, אנחנו עוברים אלייך. את עם הנעשה מאחורי הקלעים של פרסום אזהרת צה"ל בנוגע לתקיפה בביירות.
2: כן, טל, האזהרה הזאת נועדה כדי לייצר לחץ, ואכן היא הצליחה גם לייצר לחץ להביא להפסקת הירי לעבר יישובי הצפון. זו למעשה המשוואה החדשה שמנסים בישראל להתוות, שלמעשה כל ירי לעבר היישובים בעורף הישראלי יוכל לגרור אחריו תקיפה בביירות. אבל כמו שאיתה אומר, האמריקנים לא לוקחים את זה כמשהו בטוח וודאי. אכן, רצף שיחות קדחתני בשעות האחרונות, לא רק של טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו לפני זמן קצר, אלא גם של דרג עבודה אמריקאי מול עמיתיהם בישראל, כדי קודם כל להבין מה בדיוק ישראל מתכננת לעשות, בעיקר כלפי מחר. מחר סבב שיחות נוסף שנקבע בין ישראל ובין לבנון. אנחנו יכולים לדווח שבישראל לקחו בחשבון שההזהרה הישראלית יכולה להביא לביטול השיחות, וארצות הברית לא מעוניינת בכך. שר החוץ האמריקני רוביו הוא זה שמקדם את המגעים להפסקת אש כוללת אמיתית. אתמול דיווחנו על כך במהדורה, שהפסקת האש הזו לא אמורה לכלול נסיגה של כוחות צה"ל. ישראל מתעקשת על כך, כוחות צה"ל, גם אלה שהרחיבו את פעילותם לאזור הבופור, יישארו בקווי המגע גם בשלב הנוכחי. כרגע לפחות השיחות מתקיימות, אולי זה אומר משהו על התקיפה בביירות.
0: תודה גילי. שני חיילי צה"ל שנהרגו מפגיעת רחפן נפץ בלבנון הובאו היום למנוחות. סמל ראשון אדם צרפתי וסמל ראשון מיכאל טיוקין. נוב ראובני מביא את הקולות מדרכם האחרונה.
3: אדוני ישמור צאתך ובואיך
4: מעט. בעוד שצהל מעצים את הפעילות בלבנון, רחפני הנפץ של חיזבאללה ממשיכים להקות בקטלניות ולגבות מחיר כבד.
5: למי שלי יהיה בטור מדי, אבל היה מלא אוקרמה. הילד שלי יהיה חבר אותו בעלב הזעם.
4: סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם ביחידת מגלן, נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר כוח מצוות הקרב של חטיבת גולני שפעל במרחב יחמור. שלושה לוחמים נוספים נפצעו.
6: הוא הבין שהוא הולך למקום מסוכן והוא לקח את זה בחשבון.
7: היה אומר לי, אבא, אל תדאג, אני לא אמות.
6: כן, זה היה משפט.
7: אני לא אמות, אל תדאג, אבא.
6: אני לא ארשום מכתב פרידה כי זה מנחס.
8: בן אדם, אני לא יודע מאיפה להתחיל לספר. הוא פשוט היה מיוחד, הוא היה משהו אחר. בן אדם חברותי, איש שיחה, מוקף בחברים, חותר למצוינות.
9: תמיד ראשון, תמיד פה. בן אדם שאוהב את החיים, אוהב ליהנות.
8: באמת היה מלח הארץ.
4: אדם, בן 20 בלבד בנופלו, תושב ראש העין, חלם להתגייס לשירות קרבי משמעותי והתאמן לקראתו. במהלך שירותו במגלן, לחם בכל זירות הלחימה.
10: לא היה לו חששות מעצמו, הוא תמיד היה מוכן, תמיד היה שידר ביטחון. הוא דאג לחברים שלו, היה לו הרגשה רעה לפני, זה כן הוא אמר לי. היה לו הרגשה שיקרה משהו רע. בסוף קרה.
4: היום הובא אדם למנוחות בבית העלמין בעירו, המונים הגיעו ללוות אותו בדרכו האחרונה.
11: לשמוע אותך, אומר שאני צריך לבוא איתך למכון כי אני צריך לגדול. תספר לי על הישיבה שאתה לך בסופש. תלמד אותי איך לדעתך צריך להתחיל עם בנות. מה אם לטייל? מה אם לגור בתל אביב? מה אם לטרוף את העולם, אחי?
4: במקביל באשקלון נטמן היום סמל ראשון מיכאל טיוקין זכרו לברכה, לוחם סיירת גבעתי שנפל במוצאי השבת בדרום לבנון, גם כן מפגיעת רחפה נפץ.
12: היית חדור מטרה, נחוש, והאמנת בכל לבך בדרך שלך. בחרת לתת מעצמך, לתרום ולעשות את מה שהאמנת בו. אהבת את המשפחה שלך, ומעל הכל אהבת את אמא שלך. הקשר ביניכם היה קשר מיוחד במינו, מתוך חיים שלמים שעברתם יחד, רק שניכם, כל אחד מכם היה העולם של השני.
4: מיכאל, בן 21, היה בן יחיד לאמו קטיה, ויחד הם עלו ארצה לפני 6 שנים. אלפים נענו לקריאת חבריו ובאו לחלוק לו כבוד אחרון.
13: היה בחור מאוד שקט, אבל מאוד חזק מבפנים. היה לו את כל הסיבות לא להתגייס, חייל בודד להם חד הורית, ולמוד הכל להתגייס, והיה לוחם חיה, חיה פיזית, חיה מנטלית, ואדם סוחף מק ולא מוציא ציוץ.
4: בכאב גדול נפרדו היום ממיכאל חבריו לנשק, בני משפחתו וגם בת זוגו.
14: אני כל כך גאה בך יפה שלי, שהצלחת להגיע כל כך רחוק, למרות כל הקשיים שהיו לך בדרך, וכל כך עצובה, שהעתיד שתכננו לעצמנו לא יתממש. תמיד דיברת על להציע לי כשתשתחרר. דאגתי להזכיר לך שאנחנו רק בן 20, שאתה ממהר, אבל כנראה שזה כבר היה מאוחר מדי.
4: יהי זכרם של הנופלים ברוך.
0: כן, אנחנו חוזרים לעצירת המתקפה הישראלית בלבנון. רואי שרון, שלום לך. שוב, החלטה של האמריקאים.
15: כן, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה עכשיו בשיחות בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ. שים לב אבל לסדר הדברים. ברבע לעשר בבוקר, הודעה של ראש הממשלה, הנחיתי את צהל לתקוף בדחיה. בדרך כלל זה הפוך, אתה רואה את המטוסים של צהל, מפציצים שם, נגיד תוקפים מטרה של חיסול, בלי הודעה מוקדמת. עכשיו פה זה כנראה לא המקרה, לא מדובר על חיסול, כי אחרי צהריים ראינו הודעה של דובר צהל בערבית, לתושבי הדחיה, אנחנו לקראת תקיפה, תתפנו, זה מגיע כמה שעות אחרי ההודעה של ראש הממשלה, שיוצאת בכלל לפני כל הסיפור, ובשעות האחרונות גם דיווחים שאיראן מאיימת על ישראל, שאם ישראל תתקוף בדחיה, היא תתקוף משם את איראן, מאיראן את יישובי הצפון. הערכות כרגע בישראל גם לתקיפה הזאת, של חיל האוויר ברובע הדחיה נגד מטרות של חיזבאללה, וגם לאפשרות הזאת שחיזבאללה באמת מרחיב את טווחי הירי או את קצב האש, עם אפשרות גם שהאיראנים משגרים לעבר ישראל טילים או משהו כזה. ובמקביל כל זה קורה, כשיש את הדיווחים האלה על שיחות מסתוריות, אולי קורה שם איזה משהו בערוץ הזה, בין ישראל לארצות הברית, עם דיווחים אולי גם של התקדמות של מסע ומתן, דיווחים מלבנון לכך שחיזבאללה אולי, לפי הדיווחים האלה, מוכן להפסקת אש, ככה שאם אנחנו עושים את האחד ועוד אחד ועוד אחד האלה, יכול להיות שאנחנו מגיעים להפסקת אש, אבל מצד שני יכול להיות שראש הממשלה מנסה לקבל עדיין את האור ירוק מהנשיא האמריקני, לבצע לפחות את התקיפה הזאת, שעליה הוא התחייב בבוקר, ואחר כך נוכל להתקדם להפסקת אש.
0: תודה רואים, מואב ורדי, שלום לך. איכשהו מרגיש האחד ועוד אחד ועוד אחד הזה, ואנחנו במינוס.
16: כן, נכון. קודם כל, בסופו של דבר ישראל ניסתה להחזיק את ההפרדה הזאת בין הזירות, לתת לטראמפ את התחושה שהיא לא מקלקלת לו את הניסיון להגיע להסכם עם איראן, ובאותו זמן לנסות כן להקות בחיזבאללה, עדיין עם יד קשורה מאחורי הגב, אבל בכל זאת לפעול. ועכשיו נדמה שקשה יותר להחזיק את זה, זה לא מחזיק. האיראנים מאיימים על תקיפות בעורף הישראלי, אם ישראל תממש את האיום שלה לתקוף בדחיה, ואנחנו רואים את קודם כל השיחה הזאת שדיווחנו עליה כאן, גילי דיווחה בתחילת המהדורה, על השיחה בין טראמפ לנתניהו, ממש ברגעים האלה, וטראמפ לא רוצה שלבנון תקלקל את הסיכוי להגיע להסכם עם איראן, זה די ברור. עכשיו, יכול להיות שהוא ייתן בסוף לנתניהו אור ירוק לתקיפה נקודתית, תקיפה בודדת, בעצימות כזאת או אחרת, אבל בגדול טראמפ רוצה לסגור את לבנון כדי שלא יפריע לאיראן. והדיווח המעניין מגיע ממש בחצי השעה 40 דקות האחרונות, וזה שבעצם הלבנונים העבירו לאמריקנים את המסר שחיזבאללה מוכן להפסקת אש עכשיו, הלילה, מחר, גם מבלי שצהל נסוג מלבנון. הרי בעצם כל העילה לתקיפת חיזבאללה זה שישראל נמצאת בשטח לבנון, וחיזבאללה פועל להדיח, להשיג אותנו אחורה לישראל. עכשיו, לכאורה, על פי הדיווח, חיזבאללה מוכן גם להפסקת אש בתנאים שצהל שם, ולכן אולי זה מגביר את הלחץ על נתניהו להסכים להפסקת האש הזו.
0: תודה רבה, מואב. ועוד על הלחימה בלבנון וההתקדמות של כוחות צהל, בכתבה של איתי בלומנטל.
4: אחרי שחיזבאללה הגביר את קצב האש בימים האחרונים ושיגר רקטות לעבר יישובים בצפון, כולל ירי בצהריים לאזור קרמיאל ובלילה לטבריה, בלבנון נערכו ביממה האחרונה לתקיפה ישראלית ברובע הדחיה בביירות.
17: הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בביירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום.
18: דין הדחיה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בביירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו, בעוד השקט נשמר בביירות.
4: דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, הוציא הודעה לתושבי לבנון, הודעה פושרת, אם חיזבאללה ימשיך לשגר רקטות לעבר יישובים ישראלים, צהל יתקוף בביירות. שר החוץ האיראני הרקצ'י איים ברשת אקס, הפסקת האש בין איראן לארצות הברית היא חד משמעית בכל החזיתות, כולל בלבנון. ארצות הברית וישראל אחראיות לכל הפרה.
19: בתעג'וב בנחז מוקרר אתש בס תווסות רג'ים דר סורת עמלי שודן אין תהדיד בסאכנן בחש הג שמאלי ושהרק הג נזמי דר סרזמין הג אשחאלי חושדר מדהים אגר נמי خواهند آسی ببینند منطقه را ترک نمایند.
4: המונים נמלטו היום מביירות מחשש שיפגעו בתקיפות הישראליות.
20: وفور هذا البيان الذي اصدره رئيس حكومه العدو بدا سكان الضاحيه الجنوبيه بمغادرتها وطبعا بطبيعه الحال نشهد حركه سير كثيفه جدا زحمه خانقه في من مخارج الضاحيه الجنوبيه.
4: צהל הודיע אתמול על כיבוש רכס הבופור, ובשעות שלאחר מכן, בשעה אחת בלילה, בכפר יוחמור, לוחם הגלן, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, נהרג. שלושה לוחמים נוספים נפצעו, אחד מהם קשה.
21: לשליטה ברכס הבופור משמעויות מבצעיות חשובות. מדובר בנכס גיאוגרפי מרכזי של חיזבאללה, שמהווה מרכז עצבים לארגון. ממנו הוא שולט באש ובתצפית על יישובי אצבע הגליל ומטולה. רק מתחילת מבצע שהגת הארי, שוגרו מהמרחב הזה יותר מ-400 שיגורים.
4: במסגרת ההיערכות של כוחות צהל מצפון לליטני באזור הבופור, לוחמי גבעתי זיהו שלושה מחבלים ששיגרו רחפני נפץ לעבר הכוחות. בתוך זמן קצר השלושה חוסלו בתקיפה מהאוויר. על רקע התגברות האש בצפון, מחר צפויות להתחדש השיחות הישירות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, ונראה שגם הדיפלומטים השכילו להבין שהמצב הנוכחי רחוק מאוד מהמושג הפסקת אש. אמש נפל לוחם הגלן, סמל ראשון אדם צרפתי, יהי זכרו ברוך.
0: ועל רקע האיומים של ישראל לתקוף בדחיה, בשעות האחרונות גם מצרים מנסה מאחורי הקלעים למנוע את חידוש התקיפות הישראליות. שלום לך, ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, אתה מביא את הפרטים.
22: כן, שלום טל, ערב טוב. אז גורמים מצרים שמעורים בפרטים אומרים לי הערב שאכן בקהיר בשעות האחרונות מנהלים מגעים אינטנסיביים מאוד עם האמריקנים בניסיון להגיד להם תלחצו על ישראל לא לחדש את התקיפות בדחיה, זה עלול להגיע להסלמה אזורית. עכשיו תראה טל, מצרים כבר תקופה ארוכה מנסה להיות יותר משמעותית בזירה הלבנונית, לפי אותם גורמים שמשוחחים איתנו, היא גם נותנת עצות למדינה הלבנונית כיצד לנהל את המסע ומתן עם ישראל בגלל הניסיון שיש לה. כלומר, זה מלמד אותנו לא מעט על כך שהמצרים רוצים להיות יותר מעורבים, והם עושים את זה מעל ראשה של ישראל. כלומר, זה לא קורה בקשר ישיר עם ישראל. ההבנה בקהיר שהמפתח כרגע כדי למנוע את ההסלמה הנוכחית נמצא בידיים של טראמפ, ולכן הם מפעילים מה שהם יכולים את הלחץ עליו. כמובן מדובר במאמץ משלים למאמצים של המדינה הלבנונית בערוצים הישירים מארצות הברית כדי למנוע מישראל לחדש את התקיפות בדחיה של ביירות.
0: כן, תודה קייס. כאמור, שני לוחמים נהרגו מפגיעת רחפן נפץ בלבנון בשעות הלילה. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, אתה מביא את התחקיר.
1: כן, שלום טל. אז לפחות כרגע בצהל מנסים להבין האם חיזבאללה הכניס לשימוש רחפנים עם יכולת לפעול גם בשעות הלילה. ונגיד בימים האחרונים שני לוחמי צהל נהרגו, סמל ראשון אדם צרפתי ממגלן, אירוע שקרה באזור השעה אחת בלילה, וסמל ראשון מיכאל טיוקין מסיירת גבעתי, אירוע שקרה באזור השעה 10:30 בלילה. בנוסף, עוד 10 לוחמי צה"ל נפצעו מפגיעת רחפני נפץ, גם בשעות החשיכה. בצה"ל בודקים בשבועיים האחרונים האם חיזבאללה פיתח איזושהי יכולת חדשה, וברור לכולם שהיכולת הזאת תגיע בסופו של דבר, אבל לפי שעה, כך אומרים לנו גורמים בצה"ל, אין עדויות לכך שחיזבאללה הרכיב מצלמות טרמיות או אמצעי לראיית לילה על הרחפנים. באירוע אמש שבו נפל סמל ראשון אדם טיומקין, כך עלה לפחות בתחקיר הראשוני, היה ירח מלא, זה אולי מאפשר גם להפעיל רחפן רגיל, ובאירוע שבו נפל סמל ראשון מיכאל טיוקין בסוף השבוע, התרחש באזור שבו הייתה תאורה על הצירים, גם הדבר הזה יכול לאפשר לחיזבאללה להפעיל רחפנים בלי אמצעים מיוחדים. כך או כך, בצהל חידדו את ההנחיות לכוחות בשטח, גם איך להתנהל בשעות הלילה.
0: כן. תודה רבה, איתי בלומנטל. ובינתיים בגבול הצפון מתמודדים עם עוד יום נוסף של שיגורים. רובי אמרשלה כתבנו בצפון עם קולות התושבים שמנסים לשמור על שגרה בין האזעקות.
2: שלוש רקטות שנורו לאזור צפת הפעילו בצהריים אזעקות בעשרות יישובים, ממרום הגליל ועד ליישובים בצפון הכנרת. כך נראו רגעי הלחץ בפקולטה לרפואה בצפת.
3: היה עכשיו בום, אף אחד מאיתנו לא באיזו מוגן. וכפי שאתם רואים, כולנו תקועים פה. אם הפתיר היה נופה פה, היינו מתאים, היה כיף סך הכל.
2: זמן ההתראה בעיר הוא כ-30 שניות. בפועל, לוקח למי ששוהה כאן כשתי דקות להגיע למרחב המוגן. הסטודנטים המבוהלים מחויבים להגיע ללימודים. ועוד שבאקדמיה לומדים, נותרו גם היום ילדי קו העימות בבית. בחלק מהיישובים אלתרו מסגרת חלופית. הנה ילדי שדה נחמיה בפעילות במקלט.
5: הילדים האלה מתורגלים למצב חירום יותר מלמצב שגרה. אנחנו נותנים מענה הפוגתי. מה שמשרד החינוך בעצם לא דואג לעשות, אנחנו בתוך היישובים שלנו כן דואגים לעשות.
2: על אף הניסיון לשמור על שגרה ולשדר לילדים חוסן, הם הופתעו לגלות שמשרד החינוך אוסר על הגננות להתייצב לעבודתן.
5: נכפה עליהם לא להגיע, לא רק בשדה נחמיה, אנחנו מדברים פה על כמה וכמה יישובים בגליל העליון.
2: הלילה ירה חיזבאללה לראשונה בסבב הנוכחי רקטות לטבריה. צה"ל דיווח על יירוטים. לא היו נפגעים בגוף. לאורך היום שוגרו רקטות וכתבמים ליישובים בקו העימות. במרגליות נגרם נזק לרכוש. בצהריים נפל חלק של יירוט בחצר בית במטולה. במקום פרצה שריפה. האש אחזה סמוך לבית שנפגע בשבוע שעבר מכתבם. הנה הגג עודנו שברים. זמן קצר אחר כך הופעלו אזעקות בכרמיאל ויישובים סמוכים בשל שיגור כמה רקטות שיורטו. וכך נראית המציאות בצפון. שימו לב כמה זמן חולף מרגע שיגור מיירט כיפת ברזל, זאת אומרת הרגע שבו גילו בצהל את שיגור הרקטה לישראל, ועד להפעלת האזעקות שיכולות להציל חיים. פער בלתי נתפס. השיגור הזה הסתיים בהירות וללא נפגעים בגוף.
23: אני חככתי בדעתי אם לעלות היום, כי אני יודע שזה קרב אבוד מראש.
2: היום עלו פעם נוספת ראשי רשויות לכנסת כדי לנסות לשכנע שהגיע העת לחזק את יישובי הצפון. התסכול מחוסר הקשב לסבל של מאות אלפים שגרים כאן חוזר על עצמו מדי שבוע.
23: תגידו לי, אין לכם בושה? איפה הלב שלכם? אתם יהודים? אתם יהודים? אתם לא יהודים? איזה אלוהים יש לכם? אלוהי הקומבינה? כי הילדים שלנו נמקים!
2: וכשהמדינה מתעלמת, מזלם של האזרחים שגופים פרטיים חושבים עליהם. הקרן לידידות הציבה היום 10 מיגוניות שכל כך חסרות במטולה, קריית שמונה וקיבוץ הגושרים.
0: רובי אמרשלה, כתבנו, שלום לך. אז הרשויות בצפון הודיעו לתושבים כי יש צפי להתגברות הירי.
24: כן, אתה יודע, ככל שמדברים על הדיבורים, הדיווחים האחרונים, על הפסקת אש ועל כך שחיזבאללה מוכן לכך, אז אנחנו כבר מכירים את הדינמיקה, וסביר להניח שהם ינסו להגביר את האש עד שבאמת תיכנס לתוקף הפסקת אש, וגם את הטווחים הם ינסו להרחיב, כפי שקורה בכל הימים האחרונים. יש כאן התגברות, יש כאן טווחים ארוכים יותר, ראינו כמו שראינו בכתבה, שיגורים לטבריה, לצפת, לכרמיאל, וזה כך בימים האחרונים, ויש סיכוי גם לטווחים ארוכים יותר. היכולת הזאת קיימת בידי חיזבאללה, כפי שראינו בכל החודשים האחרונים, וזה מביא ראשי רשויות בצפון להוציא הנחיה לתושבים, להישאר בסמיכות למרחבים המוגנים, ולכתוב בקבוצות של היישובים השונים, מי שלא צריך לצאת מהבית, פשוט שישאר מהבית, יישאר בבית וישמור על חייו.
0: תודה רובי. אחת השאלות המרכזיות שמרחפות מעל הרחבת הלחימה בלבנון היא, אליאור לוי, שלום לך, האם הפעולה הזאת באמת, בפעולה הזאת, צהל מתקרב למעוזי חיזבאללה?
6: כן, שאלה טובה, טל, ננסה לענות עליה. צהל הקים מחדש רצועת ביטחון בדרום לבנון, שלא מספקת הרבה ביטחון, כי בשורה התחתונה חיזבאללה מצליח גם לשגר רקטות לעבר שטח ישראל, מרחיב את דווח הרקטות ומחדיר רחפני נפץ. אז איפה חיזבאללה כעת? הזרוע הצבאית של חיזבאללה מחולקת לכמה חטיבות מרחביות. צהל השתלט בדרום לבנון על הטריטוריה של שתי חטיבות כאלה, חטיבת נאסר שאחראית על הגזרה המזרחית, ועל חטיבת עזיז שאחראית על הגזרה המערבית. חלק גדול מפעילי החטיבות האלה נסוגו צפונה בעקבות התקדמות כוחות צהל, אבל חלקם עדיין נמצאים בשטח ומנהלים לוחמת גרילה, בין היתר באמצעות רחפני הנפץ. לאן נסוגו השאר? לשטח שבשליטת חטיבת בדר, החטיבה שנמצאת בחלק שנמצא מצפון לנהר הליטני ואחראית עליו. זו למעשה החטיבה שניצבת היום בקו האש מול כוחות צהל בדרום לבנון. משטח החטיבה הזאת משוגרות מרבית הרקטות לעבר ישראל ולעבר כוחות צהל שנמצאים בשטח לבנון. החטיבה הנוספת היא חיידר שממוקמת בביקת הלבנון. כוח הדואן אגב לא שייך לאף חטיבה מרחבית אחת, אלא הוא מפוזר בין כלל החטיבות של הארגון. ומה לגבי המפקדות של חיזבאללה? ככל הנראה, הארגון הבין שהדחיה חשופה לגמרי, והעתיק חלק ממערך הפיקוד והשליטה שלו לתוך העיר בירות עצמה, משום שארצות הברית לא מאפשרת לישראל לתקוף שם, אבל גם למקומות אחרים כמו ביקת הלבנון וערים צור וצידון, משם גם מנוהלת הלחימה. ולסיכום, הביטחון היחיד והמשמעותי שרצועת הביטחון מספקת לישראל הוא מניעת היכולת של חיזבאללה לבצע מהלך פשיטה על ישראל. השאלה אם העמקת הרצועה לא תחזור לישראל כמו בומרנג והיא תיאלץ לסגת ממנה שחיזבאללה מנזנב בה ממש כמו בימים של הנסיגה בשנת 2000.
0: תודה רבה, אליאור.
6: תודה.
0: ועל רקע התקיפות הישראליות בלבנון, המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן שוב נקנה למשבר. איראן מאיימת להפסיק את המגעים, והנשיא טראמפ מבקש לגלות סבלנות ולתת לו זמן להגיע להסכם סופי. כתבנו נתן גוטמן בוושינגטון עם העדכונים.
7: ממש כהפסקת אש. הטלוויזיה הממלכתית האיראנית מציגה היום בגאווה תיעוד של ההתקפות על כוחות ארצות הברית באזור. הטיל האיראני הודבקה הכתובת עד שהחייל האמריקני האחרון יעזוב את האזור. איראן כיוונה את טילה לבסיסים האמריקנים בקווייט, בוחרת במכוון בהסלמה זהירה.
8: The US and Iran exchanging even more fire over the weekend, raising questions about this fragile ceasefire, but also the state of these negotiations as talks now drag into another week.
7: איראן אומרת שהפילה כתבם אמריקני ומפרסמת תיעוד חגיגי של האירוע. ארצות הברית לא נשארה חייבת, האמריקנים אומנם נזהרים שלא להיגרר ללחימה עצימה, אבל התגובה הייתה נרחבת.
9: U.S. Central Command is back in action too, launching new, quote, self-defense attacks on Iranian radar stations and drone command and control sites on at least one island and the Iranian mainland.
7: היום התברר שההסלמה גולשת גם למישור הדיפלומטי. איראן הודיעה כי היא מקפיאה את המסע ומתן. כעת מי שהופרה הפסקת האש בכל החזיתות, כולל לבנון, נכתב בהודעה האיראנית, צוות המסע ומתן האיראני משאה את הדיאלוג ואת החלפת המסרים דרך המתווכות. בבית הלבן, הנשיא טראמפ ויועציו עדיין מנסים לשפר את תנאי העסקה שהשיגו המתווכים. טראמפ מאשים את מבקריו בכך שהם אלה שמונעים ממנו להגיע לעסקה עם איראן.
9: It is much tougher for me to properly do my job and negotiate when political hacks keep negatively chirping at levels never seen before.
7: הנשיא ויועציו רוצים שאיראן תחדד את הניסוחים העוסקים בסוגיית הגרעין, כך שיובטח כבר עתה שלאיראן לא יהיה לעולם נשק גרעיני. מה שמסבך עוד יותר את המסע ומתן זה התעצמות הלחימה בלבנון.
10: ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نقطه که آتش بس در لبنان بخش لاینفک که هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست.
7: ארצות הברית אומנם הסכימה באופן עקרוני שהפסקת הלחימה בלבנון תהיה חלק מההסכם עם איראן, אבל ההסלמה בשטח מקשה להשיג מטרה זו ומרחיקה עוד יותר את ההסכם. הטיוטה עדיין על השולחן, אבל ההסכם שבשבוע שעבר נראה כמעט סגור, הולך ומתרחק. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: אנחנו ממשיכים איתך, מואב ורדי. בוא נתעכב רגע על הנקודה הזאת שהאיראנים מאיימים שאם אנחנו נתקוף בביירות, הם יתקפו את יישובי הצפון.
16: כן, האיראנים מנסים לייצר את המשוואה הזאת למעשה בשביל לחבר שוב בין שתי הזירות ולהגיד אין דבר כזה שלום איתנו, הסכם הפסקת אש איתנו ואתם ממשיכים לעשות מה שאתם רוצים בחיזבאללה, בלבנון. יש קשר מאוד מאוד הדוק, רואי קייס דיווח על פגישה היום בטהרן, בין בכיר איראני לבין מי שנמצא שם מנסה את מנהלת סניף חיזבאללה בטהרן, קשר הדוק בין הגזרות. והבעיה היא שזה שם את ישראל במלכוד, מכיוון שכמו שאמרנו, טראמפ לא רוצה מלחמה, הוא רוצה לנסות לסגור את האירוע הזה בהסכם. וכשמצד אחד איראן מאיימת שאם נתקוף בדחיה, היא תחדש את המלחמה, וכשאיראן אומרת תחדש את המלחמה על ישראל, ברור שגם מטרות במפרץ, אולי אפילו כלים אמריקנים ייפגעו. מצד שני, הלבנונים דואגים להדליף לכל העולם, שהם אמרו לאמריקנים שחיזבאללה מוכנה עכשיו להפסקת אש, זה כמובן מגביר עוד יותר את הלחץ של טראמפ על נתניהו. עכשיו, מה יקרה? אני לא יודע, יכול להיות שאיזשהו שביל זהב כזה באמצע, יאשרו לישראל תקיפה חד פעמית לכאורה, שיראה שאנחנו הגבנו, וטראמפ יעביר מסר לאיראנים, שזה כן. פעם אחרונה ודי, אבל כל אלה בקדר ספקולציות, סליחה. כרגע הלחץ שטראמפ מפעיל הוא להימנע מהסלמה, וזה לא מסתדר עם הרצון של ישראל להגיב.
0: וברקע נזכיר גם מסע ומתן בין ישראל ומדינת לבנון. מה עושים גם עם הפגע הרע הזה, חיזבאללה? הרי הוא לא התנדב להסתלק משם.
16: כן, נכון. עכשיו, כל הסיפור זה, האם עכשיו נוצרו התנאים ואיזושהי בשלות שלא הייתה בעבר, לרסן את חיזבאללה. בגלל האינטרסים של חיזבאללה בתוך לבנון, הוא יותר חלש, הוא יותר מוכה, הוא יותר מנודה גם ציבורית, בגלל הכוח הרב שיש כרגע על ממשלת לבנון, גם מצד ארצות הברית, ואיזשהו רצון טוב גם בלבנון. צריך להגיד, צריך להגיד, על כמעט כל גורמי השלטון, אולי חוץ מנביה ברי, רוצים להגיע להסכם עם ישראל שירסן עם את חיזבאללה, וחיזבאללה הפופולריות שלו יורדת. זאת השאלה, האם אפשר להגיע למשהו שיהיה אחרת מנובמבר 2024, כשאמרו לנו יהיה שקט ובעצם לבנון לא אכפה את הפסקת האש של חיזבאללה.
0: תודה רבה, מואב. אור ירוק סופי למינוי ראש המוסד הבא, בית המשפט העליון, דחה את העתירות שהוגשו נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד. ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, כבר ברך את מחליפו, ופנה לאנשי הארגון בקריאה לעמוד לימינו של המפקד החדש. איציק זוארץ כתבנו עם הפרטים.
11: רמטכ"ל, רציתי ראשית להגיד לך שאנחנו מוכנים ורוצים להילחם.
12: עכשיו זה סופי, אחרי חודשים של סערה, התנגדויות ועתירות לבגץ, בית המשפט אמר את דברו. האלוף רומן גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, הוא ראש המוסד הבא.
13: המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת.
12: בגץ דחה היום את העתירות נגד המינוי, גם את עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, ולא בפעם הראשונה, וגם בניגוד לדעת המיעוט של יושב ראש הוועדה למינוי בכירים, השופט בדימוס אשר גרוניס. השופטים קבעו כי גם אם היו כשלים בהתנהלותו של גופמן בפרשת אוריאל מקייס, אין בהם דופי ערכי שמצדיק לפסול אותו מאחד מהתפקידים הרגישים ביותר בישראל.
14: אני לא חושב שרומן גופמן ראוי להיות איש צבא.
12: במרכזה של העתירה נגד מינויו של גופמן עמד כאמור אוריאל מקייס. הוא טען במשך חודשים כי כשהיה צעיר הופעל עם סימות מודיעיניות רגישות, וכי לאחר שנעצר, מי שהיו מעורבים בהפעלתו ובראשם לטענתו גופמן התנערו ממנו.
14: בטח שלא קצין, בטח שלא מפקד, אחרי שאתה מפעיל בצורה מסתבר שבלתי חוקית נער בן 17 ויודע מה קורה, יודע שהוא במתקן שבק, יודע שהוא עובר עינויים, יודע שהוא לא רואה את אמא שלו.
12: הטענות האלה הגיעו עד לבגץ והפכו את המינוי הזה, שבדרך כלל נסגר הרחק מעיני הציבור, לאחד המינויים הסוערים והחריגים שידע המוסד. מול הפרשה הזאת עמדה גם הקריירה הצבאית הארוכה של גופמן, קצין שריון, מפקד חטיבה, מפקד אוגדה, אלוף בצהל, ומי שבשבעה באוקטובר לא נשאר מאחור.
15: הוא אחד מהקצינים הבודדים הבכירים שלחמו.
12: בתיעוד הזה מצומת שער הנגב נראה גופמן מסתער לעבר המחבלים שהשתלטו על הצומת, פותח באש וגם פוגע. המחבלים יורים בחזרה וגופמן נפגע ברגלו, אבל מצליח להתפנות לאחור לקבלת טיפול, ומשם מועבר לבית החולים.
15: אם היו לנו עוד כמה מפקדים בכירים כאלה שמגיעים, תופסים אחריות על גזרה או על יישוב, היינו מצילים הרבה מאוד נפשות, וזה לזכותו יאמר.
12: אחרי החלטת בגץ, ראש המוסד היוצא ברנע והיועמ"שית בערב מיארה, שהתנגדו שניהם למינוי, בירכו את גופמן. ברנע כתב כך לאנשי המוסד: מצפה מכולכם לעמוד לימינו של האלוף גופמן ולהמשיך לסייע לו בכניסתו לתפקיד באופן הטוב ביותר. לפנינו אתגרים מורכבים העומדים בליבת ביטחון מדינת ישראל, ובהם למוסד תפקיד מרכזי ומשפיע.
17: קצין אמיץ, ישר,

0: החשאי והרגיש ביותר במדינת ישראל רק מתחיל.
1: גילי כהן, חוזרים אלייך. אז המינוי הזה של גופמן מעורר טלטלה בארגון, וכבר עכשיו יש עזיבות.
2: כן, תעלה, אז בחר במוסד דלת, ראש אגף תבל, הודיע בימים האחרונים שהוא יעזוב את תפקידו בצל השינויים הארגוניים בתוך ארגון הביון עצמו. דלת היה ראש האגף שאחראי ליחסים הדיפלומטיים של המוסד, שלא נאמר של מדינת ישראל, עם מדינות שיש להן קשר עם ישראל ואין להן קשר עם ישראל, והיה דמות מאוד משמעותית במגעים לשחרור חטופים, הוא למעשה היה נציג המוסד בצוות המסע ומתן, והיה לקח חלק בשיחות עצמן, אולי נוכל לראות על המסך גם את התיעוד שלו מהפגישה הזו המכריעה במצרים. אז למעשה נחתם ההסכם לסיום המלחמה ולשחרור החטופים, רואים אותו לצידו קלין, ראש המודיעין הטורקי, וויטקוף, ושורה של בכירים נוספים באותו מפגש. העניין הוא שדלת הוא לא הראשון וכנראה גם לא האחרון שיפרוש משורות הארגון. יש כבר עכשיו שיח בתוך הארגון פנימה על בכירים נוספים שמעוניינים לעזוב את תפקידם. דלת נחשב לדמות משמעותית בתוך הארגון, שאולי תוכנן לו גם עתיד בהמשך, אולי להיות סגן או משהו בסגנון הזה, אבל אין ספק שהמינוי של רומן גופמן גם מצביע על בכירים נוספים שיעזבו את שורות המוסד.
1: תודה רבה, גילי. אנחנו עכשיו להפגנות החרדים. צמתים מרכזיים נחסמו בידי מפגינים נגד גיוס בני ישיבות. תנועת הרכבות בין המרכז לירושלים הופסקה, ובשעה זו המשטרה ממשיכה בפיזור מפגינים בירושלים עם מכתזית. רועי ינובסקי מצטרף אלינו משם. אתה מדווח שהמשטרה מבקשת לדחות את המעצרים היזומים.
3: כן, אז אנחנו דיווחנו כאן בשבוע שעבר על דיונים בין הצבא למשטרה, ועל כך שהצבא רצה כבר השבוע, ממש בימים הקרובים, להתחיל במעצרים יזומים למעצר ריקים בריכוזים חרדים. מה שקורה היום, המשטרה פונה לצבא, היא אומרת שהיא מבקשת לדחות את כל אותם המבצעים, בגלל ריבוי משימות שיש למשטרה בימים האלו. הנימוק הרשמי זה הסלמה בצפון, ומבצע גדול שיוצא לאכיפה בחברה הערבית, לפשיעה בחברה הערבית, וגם מבצע של אגף התנועה. כל הנימוקים האלו מועברים לצבא כאיזשהו נימוק לדחות כרגע את המעצרים היזומים. לכמה זמן אנחנו לא יודעים. עוד כמה ימים תהיה הערכת מצב, יכול שזה ישתנה, אולי שבוע הבא, אולי עוד שבועיים, אבל בשורה התחתונה, מעצרים יזומים של עריקים, זה לא משהו שצפוי לקרות כמה תוכנן כפי שתכננו. בינתיים, אתם תראו, ממשיכים העימותים והמורמות ברחבי הארץ, זה בגלל מעצרים אקראיים, ספורים, כל מיני אברכים שמגיעים במקרה לכל מיני סיטואציות, נצרים על ידי שוטרים ומודגלים כעריקים ומעברים אותם למשטרה צבאית, זו בעצם העילה למורמות כרגע, והמפכ"ל בעקבות אותם מורמות גם מוציא הודעה ובה הוא מצהיר שכל האחראים לאותם מורמות היום יאותרו, יחקרו אותם ויעמיד אותם לדין. זו הודעת המפכ"ל.
1: תודה רבה, ינובסקי. יאיר רטינגר, שלום לך.
4: שלום תם.
1: בינתיים המצב הוא של עשרות אלפי חרדים, יש צווי מעצר.
4: כן, יש צווי מעצר, ואנחנו כבר נגיע לתמונה הגדולה לאיך המשטרה מתמודדת עם זה, או המדינה בכלל. מה שראינו בשעות האחרונות, טל, זה אירוע של אנרכיה. אנרכיה מבית מדרשו של הפלג הירושלמי, זה שבעצם נותן את הטון כאן כבר שנתיים, ולתוך האנרכיה הזאת נגרר עכשיו המיינסטרים. אנחנו רואים בימים האחרונים הודעות של חברי הכנסת, ראשי המפלגות החרדיות, גפני אומר, נתנתק מהממשלה, מהמשטרה, ראשי הרשויות המקומיות החרדיות, דרי מכריז על מרד מיסים ועל חקיקת חוק יסוד ללמוד תורה מאוד מאוד בעייתית, וצריך להגיד שחברי הכנסת החרדים, כל הסיפור הזה רשום על שמם, הם בהחלט בישלו את העניין הזה, ועדיין אני חוזר לסיפור הזה של עשרות אלפי הצווים. יש כאן כבר היום כ-40 אלף משתמטים שהם חווי מעצר, והיועצת המשפטית לממשלה אתמול כותבת במכתב שבעוד כמה חודשים זה מגיע ל-90 אלף, 90 אלף עצורים פוטנציאליים. ואני רוצה להגיד כאן ש... יכול להיות שצריך לחשב מסלול מחדש מול הסיפור הזה. יש הבדל משמעותי בין סנקציות כלכליות של פריבילגיות, של דירה בהנחה, של מעונות יום וכיוצא באלה, לבין מעצרים, מכיוון שאנחנו רואים, כמו שאמר רועי, קודם כל, היכולת המבצעית, הטכנית, להביא את האנשים האלה למעצר, היא גם לא קיימת, וגם מייצרת איזושהי סלקטיביות במעצרים. כן. גם אנחנו...

0: אנחנו רואים שהדבר הזה מחליש את המתונים. אנחנו יודעים על הערב על איזשהו כנס גיוס שהיה אמור להיות בירושלים ל-400 איש שבוטל בגלל אותם מעצרים. אולי החשוב מכל, בסוף זה מגיע לפלג הירושלמי. האירועים האלה אנחנו רואים שהם מחזקים מאוד את הפלג הירושלמי, שבסך הכל קבוצת מיעוט מאוד קטנה שנותנת את הטון בציבור החרדי, ונראה לי שיש כאן איזשהו מדרון שמישהו צריך לחשוב על איך ממשיכים איתו הלאה, כדי שלא נגיע לאותם 90 אלף חייבי מעצר בעוד כמה חודשים שיתדלקו כאן. מה שראינו עכשיו זה היה אולי...
1: כמו שאתה אומר, גם שעכשיו אנחנו עומדים על כמה, על אזור ה-50 אלף?
0: כן, 50 אלף, יש ככה קצת הגדרות, 40 אלף משתמטים, ויש...
1: איך זה עובד? הצו מעצר יוצא אוטומטית?
0: בעיקרון, כאשר יש משתמט, יש איזשהו הליך משפטי שנקרא צו 12, בסוף התהליך הזה בעצם בן אדם שנכנס לצנרת הזאת של העבריין, הוא חייב במעצר. והיועץ המשפטית עצמה כותבת, בעוד כמה חודשים יהיו 90 אלף כאלה, וזה אירוע ענק. איך מתמודדים איתו? אני חושב שאף אחד לא כל כך מבין, לא בטוח שהמעצרים האלה הם הדרך.
1: תודה רבה לך. בזמן שצהל מרחיב את התקיפות בלבנון, בבירות עצמה מתנהל קרב דרמטי על התודעה. לצד תומכי חיזבאללה, בימים האחרונים צפה ברשת ביקורת נגד ארגון חיזבאללה, ממשפיעה נוצרי שמברך על התקדמות צהל מול המצלמות, ועד לסרטון בינה מלאכותית ויראלי, שהוא בעצם הגרסה הלבנונית לאותו קמפיין של הליכוד. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב עם הקולות מלבנון.
2: על רקע ההסלמה בלחימה בין ישראל לחיזבאללה וההימלטות של תושבים רבים מהדחיה בבירות, הלבנונים משני קצות המפה הפוליטית אינם נותרים אדישים. רוואד נסאר, פעיל רשת לבנוני נוצרי שידוע בארץ הארזים בתור מי שנהנה להקליט ולהטריס את תומכי חיזבאללה, תועד בהרמת כוסית חגיגית בבירות כשהוא מביע תמיכה חריגה בהתקדמות של צה"ל בעומק לבנון. לתיעוד הזה מצטרפת גם גרסת ה-AI הלבנונית לקמפיין הליכוד ביביס לא חצי בן אדם שהתפרסמה בימים האחרונים. בן למשפחה שיעית שיוצא מהארון מול הוריו כמתנגד לחיזבאללה.
3: ביי, בדל קונשים הם. شو قررت تلتحق بالمقاومه وتقاتل الاحتلال
4: هو هيدا بخاف من السرسور بده يقاتل مع المقاومين
5: سكتي يا بنت اذا خيك بده يضحي بنفسه ويكون شهيد هيدا الشيء بيرفع الراس وبيشرفنا
6: بي انت بتعرفني انا ضد الحرب والعنف שהיד שהוא...
2: לא מן הנמנע שמדובר בקמפיין השפעה של הצד הישראלי-אמריקני, אך הסרטון כבר מעורר עדים בארץ הארזים. אלה רק חלק מהתגובות. מוות למי שגורם להפצצות בלבנון והורס אותה. השיעים בלבנון רוצים שלום. השטג לבנון נגד מלחמה.
4: إذا العدو بده يستعين بخيه يعني الوضع ممتاز. العدو إلى الزاوية.
7: مع العدو؟ والله العظيم إذا عم تشتغل مع العدو رح اذبحك واشرب من دمك
8: لا عدو لا حزب ولا بلوط أنا بدعم الدولة اللبنانية وقرارات الحكومة لعقد اتفاق سلام مع إسرائيل لإنهاء الحرب
9: سلام مع إسرائيل
4: كنت عارف إنك صهيوني
7: صهيوني اطلع لبرا يا كلب قبل ما يقتلك
10: أنا مش صهيوني أنا لبناني لبيك يا لبنان
2: אף שהקולות שמתנגדים לארגון הטרור נשמעים היטב, תומכי חיזבאללה לא נותרים חייבים. הקריאות האלה נגד ממשלת לבנון נשמעו בהפגנה שארגנו תומכי חיזבאללה בחיקר השועדה במרכז בירות. בניגוד לציפיות וההדהודים ברשתות החברתיות, להפגנה הגיעו רק עשרות בודדות של מוחים.
11: عندما صور العدو رفع علم الاحتلال هذا يجب ان يكون مستفزا لكل وطني لبناني ولكل مخلص لبلده وهذا ضد لبنان
2: حسن فدلاله חבר סיעת חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני, שרק לאחרונה ממשל טראמפ הטיל עליו סנקציות, נשא היום דברים והשתמש בכיבוש הבופור כדי להמשיך לנגח את ממשלת לבנון.
12: אי ידרב עד דחי, בלשו עד תל אביב, נחנה שעב בדנה ידרבו, ידרבו, ידרבו, ידרבו, ידרבו, יעזבון, נחנה בדנה, נחנה חמין הון את דחי, והן ידרבו עד תל אביב, יחמו ג'נוב, בס נחנה שיעה חמין את דחי, והן בלשו עד תל אביב, נחנה בדנה יהיה, בדנה חרב, ידרבו.
2: אבל עם כל הכבוד לקולות שיוצאים נגד חיזבאללה, ארגון הטרור הלבנוני בשלו מתעלם מהם ורק מרחיב את טווח השיגורים לעבר העורף הישראלי. השאלות שנותרו פתוחות הן האם הגברת הפעילות הישראלית בלבנון תגרום לחיזבאללה לקחת צעד אחורה, והאם ארצות הברית תאפשר לצהל לפעול בלי מגבלות, בזמן שהמסע ומתן הישיר בין ירושלים לביירות בעיצומו.
1: כן, אז יש אי אלו קולות של מתנגדי חיזבאללה בלבנון, רוי קייס, חיזבאללה כמובן לא מפקיר את הזירה התודעתית.
13: נכון מאוד, תראה, ראינו בכתבה של אנסטסיה סטוקנו ואת פעיל הרשת הנוצרי, רוואד נסאר, שבאמת באופן מאוד יוצא דופן אמר, הלוואי שכוחות צהל יגיעו אפילו לצפון לבנון, זה הוביל למתקפה של תומכי חיזבאללה נגדו, והוא נאלץ להתנצל. זה בעיקר מראה לנו עד כמה חיזבאללה בימים אלה לא עסוק רק באימות מולנו, באימות הצבאי עם ישראל, אלא גם במה שקורה בתוך לבנון ובאימות עם מתנגדיו. נוכח הביקורת הגוברת על כך שחיזבאללה שוב מוביל את לבנון אל הלא נודע, שוב גורד את לבנון למלחמה שהיא לא הייתה צריכה להיגרר אליה, ובהקשר הזה רק נגיד שמבחינת חיזבאללה דף המסרים בימים אלה הוא לא רק מאוד תוקפני נגד ישראל, טל, הוא גם מאוד תוקפני נגד המדינה הלבנונית. הניסיון של חיזבאללה ונעים קאסם להראות, המדינה הלבנונית מתנהגת בצורה רופסת, המסע ומתן הישיר עם ישראל לא מועיל, הדרך שלנו היא הנכונה, ולמעשה צריך לומר זה קרב על הנרטיב של חיזבאללה בלבנון לנוכח הביקורת הגוברת עליו גם בתוך העדה השיעית, אבל כמובן גם מחוץ לעדה השיעית.
1: כן, תודה רבה קייס, ושימו לב לזה מהדקות האחרונות, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, דיברתי עם ראש הממשלה נתניהו, לא תהיה תקיפה בביירות. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, אתה עם הפרטים.
14: כן, טל, בעצם הנשיא האמריקני מבשר על איזשהו סוג של הבנות ההפסקת אש, או כך ניתן להבין מהציוץ שלו ברשתות החברתיות ממש לפני דקה. טראמפ מספר שהוא שוחח עם נתניהו, והוא הבטיח שלא יהיו התקפות בביירות, הוא אומר שהכוחות, הוא מתכוון כנראה למטוסים, לא יגיעו לשם, ואלה שהיו בדרך יחזרו אחורה, ועוד הוא מספר שהיה לו קשר עם חיזבאללה, קשר דרך מה שהוא מכנה מתווכים אמינים, ככל הנראה נביא ברי או מישהו מטעמו, ושחיזבאללה הבטיח שהוא לא יתקוף אם ישראל לא תתקוף אותו, כך שלפחות על פניו נראה שטראמפ מבשר על איזושהי הפסקה בלחימה או איזושהי הבנה שצריך לצמצם את זה לכיוון של הפסקת אש, אחרי שיחות שלו גם עם נתניהו וגם עם הנציגים של חיזבאללה, שמבטיחים לא תהיינה התקפות כל עוד ישראל לא תוקף.
1: כן. תודה רבה נתן. איתי בלומנטל, כתבנו, חוזרים אליך. בעצם טראמפ מאשר את הדיווח שלך מתחילת המהדורה.
15: נכון, טל, תראה, בסופו של דבר בצהל נערכו לבצע תקיפה די משמעותית ברוב הדחיה בביירות, כולל גם היערכות של מטוסי הקרב, ולפחות על פי הציוט של טראמפ, מטוסי הקרב הישראלים עשו יוטרן, חזרו לאחור, והתקיפה הזאת למעשה מושעת בשלב הזה. הנשיא טראמפ מעדכן את הציבור הישראלי שישראל נערכה לבצע תקיפה ברוב הדחיה בביירות, ולבסוף מה שמנצח כאן זו החלטה של האמריקנים. הנשיא טראמפ אומר שהוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, שבסופו של דבר החליט שהתקיפה הזאת לא תצא לפועל, ושחיל האוויר הישראלי לא יתקוף ברוב הדחיה בביירות. כל התקיפה הזו שישראל תכננה, כולל ההצהרות ששמענו הבוקר, גם מראש הממשלה נתניהו וגם משר הביטחון ישראל כץ, למעשה כרגע מושעת. ישראל רצתה להגיב על כך שחיזבאללה הגדיל באופן משמעותי את מעגל האש שלו, ולפחות על פי טראמפ יש איזושהי הבנות עם חיזבאללה, שגם חיזבאללה ינצור את האש. אנחנו נצטרך לראות מה באמת יקרה. כן. האם ייתכן כאן איזשהו מתח סיום כזה או אחר, אבל בשורה התחתונה, התקיפה הישראלית ברוב הדחיה מושעת בשלב הזה בגלל התערבות כן. אמריקנית.
1: בלומנטל, האם בעצם בתוך הדברים האלה של טראמפ אפשר להבין שזהו, יש כמעט רשמית הפסקת אש בלחימה מול חיזבאללה?
15: נראה שאנחנו מתקרבים לשם, זה אומר הרבה גם על הכוחות שלנו שנמצאים עדיין בדרום לבנון, גם במבצר הבופור שאליו הגיעו, גם מצפון לליטני, לפחות על פי גורמים ישראלים שאני מדבר איתם ביממה האחרונה, אין כוונה שהכוחות ייסוגו לאחור, לפחות לא בשלב הזה. כנראה שמדובר על התקיפות, ראינו היום, למרות שלא היו תקיפות בדחיה, תקיפות בצור, גם בדרום לבנון, אולי התקיפות הללו ייפסקו, הכל כמובן תלוי בחיזבאללה, האם הוא כן. ייצור את האש.
1: תודה רבה, איתי בלומנטל. רוי קייס, חוזרים אליך. איך אתה שומע את הדברים מתוך הצד הלבנוני?
13: כן, שנייה, טל, רק אני... כן.
1: כן, כן, אנחנו איתך קייס, בשידור.
13: כן, רק, כן, פשוט סדרתי את המיקרופון. כן, אז תראה, אני חושב קודם כל, כרגע עדיין אין איזושהי תגובה מהצהל לבן, אבל זה גם מתחבר למה שדיווחנו עליו מוקדם יותר במהדורה. שלמעשה לא רק מן הסתם המדינה הלבנונית הפעילה לחץ על טראמפ למנוע את חידוש התקיפות בדחה של ביירות, אלא גם מצד מדינות ערביות, ציינו את מצרים, גם הסעודים היו באירוע הזה, וזה נותן את אותותיו. ואני חושב שהסיפור היותר גדול טל, זה הסיפור האיראני, כי בסופו של דבר אנחנו ראינו בשעות האחרונות כיצד בטהרן מאיימים לחזור ללחימה, אם ישראל תחדש את התקיפות בדחיה של ביירות, אני מניח שגם זה היה במנעד השיקולים של טראמפ, כאשר הוא בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, לפחות לפי מה שעולה מההודעה של טראמפ, אומר לו, אל תתקוע בביירות, אני אשיג את הפסקת האש מצד חיזבאללה.
1: קייס, אנחנו תכף נחזור לך, רואי קייס, עוד דקות ספורות. איתי בלומנטל, חוזרים אליך עם התראות מקדימות לשיגורים מלישובי קו העימות מלבנון.
15: כן, זה היה מוקדם מדי, אמרנו נראה מה חיזבאללה יעשה, כן. אז לפחות כרגע התראות מקדימות, שורה של יישובים בקו העימות, למשל בית הלל, דפנה, קריית שמונה, כפר יובל, שורה ארוכה של יישובים, עדיין לא התראות, עדיין לא שיגור בפועל, כנראה שבצהל מזהים מערכות של חיזבאללה לבצע שיגורים, צהל הבטיח, התראה מקדימה, אז יש התראות מקדימות, מה זה אומר? בוא נחכה ונראה, אבל נראה כן. שכרגע לפחות חיזבאללה לא נצר את האש, הרבה מאוד זה אומר גם על ההצהרה של הנשיא טראמפ לפני זמן קצר ברשת רוס.
1: כן, כמו שאמרת, אולי חיזבאללה נערך למתח סיום, אם אנחנו בפתחה של הפסקת אש, נתעדכן בזה, עדיין לא ירי, אבל כאמור בצהל מזהים מהערכות של חיזבאללה לירי לעבר ישראל, ומזהיר את התושבים להתקרב למרחב מוגן. נתן גוטמן בוושינגטון, האם אנחנו בעצם מבינים מהדברים האלה של טראמפ שאכן תהיה הפסקת אש, או איך בדיוק אפשר לצלול, אתה יודע, לתוך הניואנסים בדברים שהוא כתב?
14: אני חושב שטראמפ הוא לא איש של ניואנסים במיוחד, אבל בגדול מה שהוא מנסה להגיד זה הרגענו את הרוחות. אנחנו עכשיו חוזרים לנקודה ההתחלתית שבה חיזבאללה הוא חיזבאללה, ישראל היא ישראל, אבל אין את הלחימה הזאת, ומנענו את ההסלמה על ידי זה שעצרנו התקפה ישראלית בביירות, בתמורה להבטחה של חיזבאללה שהם לא יותקפו, כאשר כל זה נעשה בקונטקסט של השיחות הרחבות יותר. קודם כל נזכיר, מסע ומתן בין לבנון לישראל בחסות ארצות הברית נמשך כל הזמן, השיחות המדיניות מתחדשות מחר כאן בוושינגטון, בסטייט דיפרטמנט. מעבר לכך, המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, גם הוא מתקדם. איראן אימה בימים האחרונים, ושמענו את זה גם היום, להפסיק את השיחות בגלל ההתקפות של ישראל, לכן היה חשוב לטראמפ להתערב בנקודה הזאת, כדי להבטיח שהמסע ומתן הזה אכן יימשך, ועכשיו שוב ארצות הברית נמצאת בנקודה שבה היא יכולה להמשיך ולסגור את העסקה הזאת מול איראן. הנושא הלבנוני היה אחד המכשולים שמנעו את האישור כן. של ההסכם הזה. עכשיו זה עושה לטראמפ חיים קלים יותר.
1: תודה רבה, רואי קייס, חוזרים אליך. שוב, עם הצד הלבנוני, הרי אולי ההסלמה הספציפית הנקודתית הזאת נבלמה איכשהו, כאמור שומעים את הדברים של הנשיא טראמפ, אבל בעיית חיזבאללה עדיין...
13: לא הלכה לשום מקום.
1: כן, עומדת, שרירה וקיימת.
13: בדיוק. ותראה, הדבר, אני חושב, המרכזי, שלא ברור מהדברים של טראמפ עדיין, אני מתקשה להבין, מה כולל את הפסקת האש הזאת? האם זה שקט מורת שקט? כי על פניו זה מה שהוא מציג באותו ציוט שלו ברשתות החברתיות. שכן אם מה שטראמפ מציג זה, בוא נגיד, זה מדויק, אז זה בשורה לא טובה לישראל, כי זה למעשה מחזיר אותה למצב שחיזבאללה, מה שנקרא חסין, בפני תקיפות ישראליות, וראינו לפני המלחמה עם איראן, שישראל כן פעלה שם, אז צריך לראות לאן זה הולך, אני חושב שעדיין מוקדם לומר.
1: תודה רבה, רואי קייס, רובי אמרשלג, בצפון חוזרים אליך, דיווחנו על התראות מקדימות של צהל, שיגורים לעבר יישובי קו העימות, ואתה מספר על...
16: שורה של פיצוצים, זה נשמע גם כמו נפילות, ככל הנראה לא בשטחנו, וגם של יירוטים, לא הופעלו הזקות שממשיכות את אותה התראה, ככל הנראה השיגורים האלה לא חצו לשטחנו, לפי שעה אין דיווחים על נפגעים בגוף, והצפי הוא שחיזבאללה ימשיך וינסה להגביר את האש לכיוון שטח מדינת כן. ישראל.
1: תודה רבה רובי, אנחנו כמובן נשאר עם העיניים לכיוון הצפון ונעדכן בכל דבר שיקרה שם. ובהמשך המהדורה שלנו על הישראלים שרכשו כרטיסים, הטיסה בוטלה, ומאז הם רודפים אחרי הכסף. 10 ימים למונדיאל, תכף זה מתחיל על טירוף ההימורים שמשגע את ישראל, וגם שיר פרידה שנלחמת בסרטן אלים, אסתר שמיר, בריאיון.

0: תופעת הפרוטקשן בישראל לא נפסקת. הפעם על הכוונת רכבת ישראל. חקירה סמויה של המשטרה חשפה איך אחים, תושבי כסייפה, סחטו באיומים קשים קבלנים שביצעו עבודות תשתית באזור השפלה. כתבתנו הדס גרינברג עם ההקלטות הבלעדיות בהן נשמעים החשודים כשהם מטילים אימה ומתגאים בקשרים שלהם עם ראשי ארגוני פשע.
1: ככה נראית תופעת הפרוטקשן בזמן אמת בשטח. זהו תיעוד מחקירה סמויה של היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שפלה, שהתנהלה בחודש האחרון, נגד שני חשודים מהדרום שסחטו באיומים קבלנים, שביצעו עבודות תשתית עבור רכבת ישראל באזור השפלה. כך נשמע אחד החשודים מאיים, ומשתמש בשמות של ראשי ארגוני פשע.
2: אתה יודע, תקוח שלי, אני לא אתן להם לצאת מהבית, אני מבטיע לך. אני גבר ואבא של המילה. גם את המדינה אני שם עליה זי. אתה לא יודע איזה כוח אני יש לי. אני לא מבחד, לא מהמדינה. אבו לטיף זה חבר שלי. ג'ווארי זה חברים שלי. כל העבריינים בארץ זה חברים שלי. אתה רוצה להסתבך איתי? אני וואלה איתך, אני לא יודע. אבל אני יודע איך לחנך. בדרכים שלי אני יודע איך לחנך.
1: בהזדמנות נוספת, הסוחטים איימו על העובדים כי ישחטו ויהרגו אותם, וישרפו את הכלים באתר. אחד מהם גם דאג להפגין בפני קורבן הסחיטה, כי הוא לא מפחד מאף אחד.
2: שם זין על השבת, שם זין על המדינה, שם זין על המשטרה, שם זין על כל מי שרוצה לדפוק.
3: הוקם כוח משימה מיוחד שנועל ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שפלה. וכל זאת בעקבות מידע לפיו גורמי פשיעה מהדרום מאיימים על קבלנים ומנסים הלכה למעשה למנוע עבודות תשתית של רכבת ישראל.
1: וזהו כבר תיעוד מרגע האמת של מעצר שני החשודים, אחים, תושבי כסייפה, בשנות ה-40, שבישי ילאפ שפלה הפתיעו אותם בשטח.
3: עם העבר החקירה לשלב הגלוי, עצרו בלשי היחידה ביחד עם לוחמי אסם שפלה את החשודים, ומעצרה מוארך מעת לעת בבית המשפט.
1: היום הוגשו נגד השניים כתבי אישום בבית המשפט המחוזי בלוד, בגין עבירות של סחיטה ואיומים, פעולות שהם כבר לא יצליחו לבצע שוב, בטח לא בזמן הקרוב.
0: אנחנו עוברים עכשיו למוסף חדש במהדורה המרכזית שלנו, טקמן עם איתי שיקמן, שלום לך.
4: שלום טל, ערב טוב, ברוכים הבאים לטקמן. כאן אנחנו נצלול לעומק שמעבר לכותרות הטכנולוגיות, ננסה לפשט ולהבין יחד לאן העולם שלנו הולך. והיום, מכוניות אוטונומיות, החזון שסוף סוף הופך למציאות. כבר היום, בעשרות ערים בעולם, יש פעילות מסחרית של מוניות אוטונומיות. בארצות הברית אתם תמצאו את כלי הרכב של ויימו, ליפט, זוקס וטסלה, נעות להן לבד, בלי נהג על הכביש. בסין יש יותר מ-30 ערים ששירות רכבים אוטונומי פועל בהן תחת שלל חברות, המוכרות שבהן הן ביידו ופוני AI, ורק בעיר וואן יש כבר היום יותר מ-1,000 מוניות שנוסעות בלי נהג בכלל. גם ביפן, בקוריאה הדרומית, בקנדה ואפילו באמירויות יש ניצנים של נהיגה אוטונומית מסחרית, ולא רק במוניות אגב, גם במסעיות ובכלי תחבורה נוספים. ומה אם בישראל? כאן משרד התחבורה שלנו היה מהראשונים ששינו את החוקים כדי לאפשר את תחילת הניסויים. אבל בד בבד הוא גם הפך לאחד הגורמים שהוסיפו עוד ועוד תקנות ותנאים והקשה מאוד על ההגעה של החברות הגדולות לכאן לישראל. אז מתי בכל זאת נראה פה נסיעות מסחריות של רכב אוטונומי? יצאנו לבדוק, והנה הכתבה.

0: הרכבים האוטונומיים ובעיקר המוניות האוטונומיות כבר כאן. בארצות הברית.
1: It's like an Uber, but there's no driver.
2: Check this out. Waymo. Jaguar. Drives on its own.
0: בסין.
3: Here we are in Shenzhen, riding in a fully autonomous robot taxi. No driver.
0: ואפילו... טוב, לא באמת אפילו כאן אצלנו, כי פה בישראל זה עדיין לא ממש קורה. ותופתעו, זה לא בגלל שאנחנו מדינה קטנה.
4: העולם פתח פער די גדול בישראל, והיינו במצב יחסית קרוב.
0: מיד תשמעו למה אנחנו מסתרחים מאחור, ואיפה בדיוק נפתח הפער שמנע מהרכב האוטונומי להגיע לכבישים שלנו כבר עכשיו, אבל קודם...
5: Please turn your eyes to the screens and give a massive welcome to Mr. Elon Musk.
6: Hey guys.
0: כמה מילים לצופה ישראלי מהאיש העשיר בעולם.
6: 10 years from now, probably 90% of all distance driven will be driven by the AI in a self-driving car. It'll be quite a niche thing in 10 years to actually be driving your own car. Because the car will drive you.
0: לאילון מאסק, שאמון על חלק ניכר מן ההתפתחות של האוטונומיה בדרכים, יש חזון ברור. הוא גם יודע לפרגן להאב הטכנולוגי המקומי שלנו.
6: The innovation per capita, Israel must be number one by far in the world.
0: ועכשיו, כשבידינו הרקע, זה הזמן לצלול לעומק ולשאול למה הרכב האוטונומי עדיין לא הגיע לכאן.
7: אנחנו אישרנו כבר כ-200 ניסויים לרכבים אוטונומיים. כיום, בכל רחבי הארץ, יש עשרות רכבים אוטונומיים שהם תוך כדי תהליך ניסוי.
4: היו תקופות שנושא התחבורה החכמה היה ממש במוקד השיח בישראל. היו פה המון חברות שפעלו בתחום. הרגולטור היה מאוד פתוח לאפשר ניסויים. אני כן חושב שזה נכון שהרגולטור לא עשה את הצעד הנוסף הזה של ממש לפתוח את החסמים ולאפשר לחברות לעשות את הניסויים שהם רוצים.
7: המהירות מבחינתנו, המהירות היא מהסתם. אנחנו עושים את הכל בצורה מאוד מבוקרת, מאוד מקצועית, ואנחנו נגיע לשלב הזה כשאנחנו בטוחים שמבחינה בטיחותית אנחנו יכולים לאפשר את זה.
4: גם בשוק קטן כמו ישראל יכולנו למשוך לפה את החברות הכי גדולות שיעשו פיילוטים, אולי לא באותו קנה מידה כמו בארצות הברית ובסין, אבל כן פיילוטים משמעותיים שהיו עוברים את הסף הזה של להוציא את נהג הבקרה מהרכב.
0: עד שזה יקרה, הנה תמונת מצב חלקית של כלי הרכב האוטונומיים שכן מתגלגלים פה על הכביש. בראש ובראשונה יש את מובילאי.
8: This is the first time, yeah, you see our first generation Mobileye robotaxi, a ride-hailing vehicle in action with Mobileye Drive.
0: החברה הוותיקה שנמכרה לאינטל לפני כעשור בסכום C, פרצה דרך במערכות הבטיחות שלה, אבל עדיין לא השלימה את קפיצת המדרגה לאוטונומיה מלאה. מה שכן, רכבי הניסוי שלה מסתובבים פה בכבישים.
9: יש לנו במפרים, אז האוטובוס גם לוקח את זה בחשבון כדי לא להגיע לבמפר ברייס.
10: לא נוגע בהגל.
11: לא.
10: לא בברקס ולא בגז.
0: בנהריה פועל קו תחבורה ציבורית. זה אוטובוס אמיתי, יש בו נוסעים אמיתיים ואוטונומיה מלאה, אבל גם נהג בטיחות שעדיין יושב ליד ההגה.
7: לא סתם בחר לעשות קו בנהריה, ששם זה יותר כמו פרוור בארצות הברית או משהו כזה. שם יותר קל לפעול בצורה אוטונומית. אצלנו המדינה צפופה. קשה לנו לאפשר היום לרכבים אוטונומיים לפעול ללא בקרה מלאה שלנו.
12: אנא
13: יכנסו
12: לרכב,
13: סיגרו
12: חגורות בטיחות
13: ובחרו
12: יד לנסיעה.
13: עם כזה נימוס אני אגיד לא.
14: ונתחיל את הנסיעה.
12: הרכב מתחיל בתנועה.
0: בגן בעברית בראשון לציון, שטח שמוגדר תפעולי, מתבצע הניסוי של חברת קרטיב, מהבודדות בארץ שמפעילה כלי רכב אוטונומי, גם בלי נהג בטיחות.
14: בתור אחד שאוהב שחק במשחקי וידאו, מבחינתי זה כמו הסוג של GTA לעניים.
0: והסיבה שהם יכולים לעשות את זה הוא להרגיש קצת כמו במשחק מחשב, היא כי הם לא באמת נמצאים על הכביש.
15: מבחינה רגולטורית, איפה שאין משרד תחבורה, שזה אומר אזור פרטי או אזור תפעולי, אין רגולטור. רגולטור זה הבעלים של המקום. יחד איתו מגדירים, ואיתו יחד איתו אנחנו באים את החודש ראשון, חודשיים, שלושה, עם נהג בטיחות, וכשהוא מרגיש נוח, וכשאנחנו מרגישים נוח, אנחנו יכולים לשחרר את הנהג בטיחות.
16: עכשיו אנחנו רואים שיש מישהו בדרך.
14: אנחנו נעקוף אותו בביטחה. הוא בעצם רוצה להפריע לנו לנסוע, אז הרכב פשוט בוחר מסלול מחדש,
11: ואז הוא ינסה לעקוף אותו.
15: אנחנו נוסעים מתוך gated community, שזה בעצם שכונות מגורים, ששם יש גם הולכי רגל וגם מכוניות, אבל מותר לנסוע במהירות מוגבלת, ועם האונרס, הבעלים של המקום, אנחנו יכולים להגדיר limitations, מגבלות כאלה ואחרות, מתי להשתמש, מתי לא להשתמש, ומה חוקי התנועה.
13: הרכב מת בעקבות מעבר צר.
11: גם אם אתה מוציא איברים מהרכב, נניח הוא נותן לך גם אזהרה.
13: אנא ודאו שאין שום דבר שבולט מהרכב.
11: הוא
17: מת.
13: הרכב מתחיל בתנועה.
11: אז הוא אומר לך, אני משהו
17: מכין
11: תנועה. זה רכב מאוד...
17: מאוד בטוח.
11: בדיוק, בדיוק. יותר מדי מנומס.
17: ממש, זה נורא לא ישראלי.
11: בדיוק.
0: אז גולפית מנומסת בלי נהג ליד ההגה יש לנו בישראל, אבל אם אנחנו מסתכלים על המצב כיום בניסויים המסחריים בעולם, לא בטוח שהרגולטור הישראלי טועה כל כך כשהוא מציב המון דרישות.
18: This Waymo is currently stuck here and it has been here for quite some time.
19: So I was like, where's that coming from? I looked down and I was like, I think it's coming from the Waymo cars.
20: The Tesla on autopilot mode left the roadway and drove into a Pasco County pond. That crash last night killed an 87-year-old man and injured a 75-year-old woman.
21: כשאנחנו עולים על מונית או על אוטובוס, אנחנו נותנים אמון מלא בנהג, למרות שגם הוא יכול לטעות. והוא כנראה גם יטעה יותר מהמכונה. אנחנו צריכים להשלים מן העובדה הזאת שאנחנו עולים על מכונה שהיא מאוד מאוד מאוד חכמה, אבל לא מושלמת.
7: עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב, נושא הסייבר. כאשר יכולת הפגיעה על צי רכב, צי אוטובוסים, לתת לו, תעשה יוטרן באמצע הנסיעה, למאה רכבים כאלה, בכבישים מהירים, אתה גורם לפיגוע המוני.
4: נושא האחריות הוא הנושא הכי גדול פה. במידה ויש תאונה, מי אחראי לזה? אני חושב שישראל צריכה לבוא ולתת איזשהו פתרון, כי אחרת האי-וודאות הזאת פשוט לא מאפשרת לחברות לבצע ניסוי כמו שעושים היום בלי נהג במקומות אחרים.
0: כל מי שדיברנו איתו בכתבה הזאת מעריך שבתוך עשור, אם לא פחות, הרכב האוטונומי יהיה גם פה בישראל. מחשבה ממשלתית ממוקדת יותר על תחבורה חכמה, מתן הזדמנויות לסטארט-אפים הישראלים להטביע את חותמם, וגם מעט שקט ביטחוני באזור שלנו. כל אלו אולי יצליחו להקדים את לוח הזמנים.
11: כמו שלא האמנת לפני 20 שנה, תהיה כמה כמויות של רכבים חשמליים יש לך עכשיו, ועכשיו זה לא יחליף 100%. זה עוד כלי שנותן לך בעצם לחיות יותר טוב. אני מאמין מאוד מאוד גדול בזה.
22: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11.

0: אנחנו כאן. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
9: אלקטרולוקס. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
10: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
11: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, אסף פוזיילו. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ישראל לא תתקוף בבירות. צהל נערך משעות הבוקר לתקיפה נרחבת בבירת לבנון, אך היא נדחתה בלחץ אמריקני. הסתיימו הפגנות החרדים, אך נמשכים שיבושי התנועה והעימותים עם שוטרים בכמה מוקדים. תנועת הרכבות במרכז מתחדשת בהדרגה. פלילים, 2 הרוגים בפיצוץ מטען חבלה בנגב ורצח באשקלון. והתחזית, התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 9. ביישובי קו העימות בצפון נשמעו לפני זמן קצר נפילות. ככל הנראה מדובר בנפילות בשטח לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא הופעלו הזקות. בתוך כך הנשיא טראמפ פועל להפסיק את הלחימה בין ישראל לחיזבאללה. הוא כתב ברשת החברתית שלו כי הייתה לו שיחה מועילה מאוד עם ראש הממשלה נתניהו, וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בבירות. לדבריו, כוחות שכבר היו בדרכם לשם שבוע לקבוע הם. טראמפ הוסיף כי ניהל שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה באמצעות נציגים רמי דרג, וכי הם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. צהל נערך משעות הבוקר לתקוף ברוב הדחיה בבירות, ואולם התקיפה נדחתה בעקבות התערבות אמריקנית. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות, לפני הודעת הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי העזרה הישראלית לפני התקיפה בבירות נועדה להפעיל לחץ כדי להפסיק את הירי של חיזבאללה אל יישובי הצפון. בשעות האחרונות התנהלו שיחות קדחתניות בין ישראל לארצות הברית כדי לבלום את ההסלמה ולמנוע את קריסת השיחות בין ישראל ללבנון האמורות להתחדש מחר. את המגעים להפסקת אש נרחבת מוביל שר החוץ של ארצות הברית רוביו. כפי שדווח אתמול בכאן חדשות, ישראל לא תשיג כוחותיה מדרום לבנון בשלב זה. הפגנות החרדים. המשטרה הודיעה כי כביש 4 נפתח לתנועה בשני הכיוונים. באימותים עם מאות המתפרעים שחסמו את הכביש ליד מחלף גנות, נפצעו שני שוטרים ונעצר חשוד בתקיפה ובהפרת הסדר. במהלך ההפגנה נפצע מפגין פצעים בינוניים מפגיעת אופנוע. במשטרה אומרים כי מדובר בתאונה וכי הנסיבות נבדקות. גם בהפגנה בכניסה לירושלים נפצע צעיר פצעים בינוניים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה מפעילה במקום מכתזית. הושלחו גם רימוני הלם. במהלך פיזור המפגינים נפצעו קל שלושה שוטרים. ראשי הפלג הירושלמי הורו הערב למפגינים בכל המוקדים להתפזר, אך השיבושים נמשכים גם בתנועת הרכבות. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי הרכבות מירושלים לתל אביב נעצרות בנמל התעופה בן גוריון, ובמקום כבר ממתינים אלפי נוסעים. לפני זמן קצר הודיע רכבת ישראל כי תנועת הרכבות באזור גנות ובאזור המרכז חודשה וחוזרת לסדרה בהדרגה. שני נוסעי הרכב שנמצאו אחר הצהריים בלא רוח חיים ברכב בוער בכביש 40 ליד צומת גורל נהרגו בפיצוץ מטען חבלה. כך עולה מחקירה ראשונה של המשטרה. הרקע לאירוע פלילי. כתבנו איציק זוארץ מציין כי עדיין לא ברור אם המטען הופעל נגד נוסעי הרכב או שמדובר במה שמכונה תאונת עבודה. רצח באשקלון, גבר כבן 40 נדקר ונפצע פצעים אנושים, מותו נקבע בבית החולים ברזילאי. מגן דוד אדום פינה לבית החולים גם פצוע כבן 60 במצב קל. המשטרה פתחה בסריקות, הרקע לאירוע פלילי.
13: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות?
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: והתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה.
15: התחזית בחסות?
17: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
12: עורכי החדשות רון סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו אסף פוזיילוב, כאן חדשות ברשת ב'.

ערב טוב. עוד שני לוחמים נטמנו היום לאחר שנהרגו מרחפני נפץ בלבנון. בזמן שזה קורה, אלפי צעירים בריאים וחזקים ממשיכים וחוסמים כבישים ראשיים בערים, משביטים את הרכבת ונתב"ג כדי להמשיך ולהשתמט ולקבל איזה מימון, בזמן שעתה הקשה ביותר של ישראל. עוד הערב, טראמפ הודיע על הפסקת אש חדשה בלבנון, איראן מודיעה שתגיב עם ישראל תתקוף בבירות, צהל מזהה הערכות של חיזבאללה לשיגורים בצפון הערב, גם עזה, הסיפור שם לא נגמר, והכנות לקראת פיזור הכנסת הערב, אלה כמה שעות במדינת ישראל. אנחנו נעדכן כאן על כל ההתפתחויות. לשוחח גם עם חברו של סמל ראשון, מיכאל טיוקין, שנטמן אחר הצהריים בלוויה שבה השתתפו אלפים, וגם נושאים אחרים. ליאור וענון, הוא רצח את אשתו מירב בזמן שישנה ב-15 דקירות, ואז ניסה לרצוח גם את בנה בן התשע שהיה עד. לשוחח עם הגיס שלה, למה ליאור לא יכול לטעון לאי שפיות כפי שהוא טוען. גם יום המעשים הטובים לזכרו של חייל צהל רון שרמן, שנהרג בהפגזת צהל בעזה, המסע בנפאל של הוריו של אור אסרף, אור שרד את צוק איתן, ונהרג ברעידת אדמה. הם כבר לא צעירים ההורים, ורק אחרי שנים של שיקום, פיזיותרפיה ואימונים, הם הצליחו לעשות את אותו מסע בנפאל עם תרמיל שזהה לתרמיל של אור, והנציחו שם גם את חבריו שנפלו בצוק איתן. ואם נספיק, נשוחח גם עם מורה למתמטיקה שסרטונים שלה כבשו את הטיק טוק, היא מצאה שיטה קלה לזכור נוסחאות ופתרונות בגיאומטריה, וזה פשוט עובד כמו קסם.

0: אמו וחבריו לנשק של סמל ראשון מיכאל טיוקין קראו אתמול והיום ממש בתחינה לציבור, לאנשים שיגיעו להשתתף בלוויה שלו באשקלון. מיכאל היה בן יחיד לאמו, הם עלו לבדם לפני 6 שנים מאוקראינה, והחשש שלא יהיה אפילו מי שיקרא קדיש, אבל בסופו של דבר אלפים קראו קדיש על גיבור ישראל הזה בין ה-21. שלום לחברו של מיכאל, ארסן מלצ'ב.
1: שלום.
0: אתה הופתעת לראות את הכמות של האנשים האלה שהגיעו מכל הארץ?
1: זה היה לי ממש קשה לראות את כל האנשים שהגיעו להלוויה של מיכאל שלנו. וגם היה קשה לאמא שלו. היום זה היה ממש עצוב ש... ראיתי את מיכאל שמרימים אותו והולכים איתו, שהוא נפל. גם כשחברה שלו התחילה להספר עליו שהם רצו להתחתן, שהוא יסיים את השירות שלו בצבא, לטוס לפראג או לפולין, אני לא זוכר מה היא אמרה, אבל הם רצו להתחתן ולהיות ביחד עד הסוף. גם שאימא שלו סיפרה, וגם חברים מהצוות שלו שהיו איתו גם מההתחלה, מהמחלקה שלו, שהם התחילו לספר עליו. היו לכולם קשה היום. אני מתגעגע למיכאל, הוא היה גבר טוב, בחור טוב, וגם בן אדם טוב. אין על מיכאל, ושאף חייל לא נהרג.
0: מה שחזר ממש בכל ההספדים היום בלוויה זה ש מיכאל לא הפסיק לחייך.
1: הוא לא הפסיק לחייך
0: ולשמור על אופטימיות.
1: הוא היה תמיד אופטימיסטי, תמיד, כל הזמן, לא משנה מה קרה, הוא תמיד היה מחייך בכל דבר, ותמיד היה עוזר לאחד לשנייה, לכל החברים שלו, תמיד היה לידינו.
0: הוא גם היה מאוד חזק פיזית.
1: וגם הוא היה חזק פיזית, נכון. הוא היה מתאמן בבוקס. בבן אדם הכי חזק שאני מכיר.
0: איך אתם הכרתם?
1: הכרנו מהבית ספר. בכיתה י"א.
0: הוא בעצם ממש אחרי העלייה שלו לארץ, נכון? הוא עלה לפני 6 שנים.
1: כן. כן, ממש אחרי
0: שהעלייה
1: שלו. שנת 2020. אני הכרתי אותו בשנת 2023, שהוא הגיע לבית ספר שלנו.
0: איך הוא היה בתור תלמיד? הוא הצליח להשתלב?
1: הוא היה בתור תלמיד, כן. הוא היה תלמיד טוב. גם עזרנו לאחד שנייה, כאילו, אני גם עולה חדש. ועזרתי לו אם הוא משהו לא מבין, והוא עזר לי אם אני משהו לא מבין. כשהיה לו קשה, אנחנו היינו עוזרים לו, כולם. ואנחנו כולם אהבנו אותו. הוא היה גם חלק של המשפחה שלנו, כמו, כאילו, בבית ספר. היינו כמו משפחה גדולה כזו. וגם היינו רק 10 איש בכיתה.
0: וכל הזמן, אחרי הלימודים בבית הספר, הוא בעצם קיבל את מה שהוא רצה, מה שהוא עבד קשה בשבילו, והתגייס לשירות קרבי משמעותי, לסיירת גבעתי.
1: כן. הוא ממש רצה להתגייס לשם. הוא רצה להיות לוחם.
0: והיה בעצם בכל הזירות בשירות שלו, לחם בלי הפסקה, וזה קצת מנע מכם להיפגש, למרות שהשתדלתם.
1: כן, רצינו להיפגש. פעם אחרון דיברתי איתו לפני חודש. רצינו להיפגש, לצאת לאנשהו. קצת לדבר.
0: כשהוא יצא הביתה.
1: כשהוא יצא הביתה, לעשות צחוקים או משהו. וגם היה אצלנו יום הבוגר, שבוע שעבר ביום חמישי. הזמינו גם אותו, אבל בסוף הוא לא הייתי יכול להגיע. בגלל שהוא היה בלבנון, ולא אישרו לו להגיע.
0: יום הבוגר שם. בבית הספר.
1: כן, בבית הספר. היינו שם כולם, גם עשינו תמונות עם כל הכיתה שלנו, אבל רק מיכאל היה חסר לנו.
0: איך אתה שמעת שהוא נפל?
1: שמעתי את זה אתמול בבוקר, כש... שהייתי נוסע לבסיס שלי. גם היו אצלי את החברות שלנו מהבית ספר, מהכיתה שלנו. עשינו על האש, הם היו אצלי כל הסופש והכל. והם היינו צריכים גם למסוע הביתה, הם גרים בצפון. אז הם היו אצלי את כל הסוף שבוע, ופתאום אחת מהבנות נכנסת לטלגרם, לבדוק את החדשות, והיא ראה את התמונה שלו. כולם התחלנו לבחות בגלל זה. איך זה קרה לו? אף אחד לא רצה להאמין בזה, אף אחד. ובסוף אנחנו היינו היום בהלוויה שלו.
0: כן, ואלפים כאמור, אלפים רבים הגיעו לכבד אותו, נשמעו לבקשה של החברים, שלכם, ושל...
1: הוא חי בלב שלנו. הוא חי בלב שלנו. שאנחנו זוכרים אותו, הוא עדיין חי.
0: ארסן מלצב, חברו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרונו לברכה, גיבור ישראל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: כן, טוב, עכשיו נושא אחר. גם זה קורה פה במדינה, ממש בלי הפסקה, לצד החדשות הביטחוניות. עוד רצח של אישה, במקרה הזה, הרצח הזה קרה בבאר שבע, לפני חודש, כשליאור ואנונו רצח את אשתו מירב, ניסה גם לרצוח את הבן שלה בן התשע, שהיה עד למעשה, והיום, חודש אחרי הרצח, הוגש נגדו כתב אישום, ובו גם פרטים חדשים. שלום לשימון סוויסה, גיסה של מירב וסגן ראשת מועצת ירוחם.
2: שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
0: אז הפרטים שהופיעו בכתב האישום היו חדשים לנו, אבל אני מניח שלא לכם.
2: בוא נאמר חלקם, גם לנו חדשים, שאגב אנחנו קובלים על זה שיש דברים שמגיעים לתקשורת, לא שאני מלין עליכם. לפני שזה מגיע אלינו המשפחה, אבל כן, חלקה מהדברים לא היו חדשים לנו.
0: מה למשל היה חדש לכם?
2: המכתב, הקלטה של מדה, ועוד כמה דברים שלא היו חדשים לנו, ושאר הדברים היו ידועים.
0: ספר לנו קצת על המכתב.
2: איך?
0: ספר לנו קצת על המכתב.
2: אנחנו לא ראינו אותו, לא קיבלנו אותו.
0: מה הבנתם שכתוב בו?
2: הבנו היום, כרגע הבנו, שיש מכתב שהרוצח המתאהב הזה כתב אותו, ומה כתוב, מתי הוא כתב, אין לנו מושג. אנחנו שמענו את זה דרך התקשורת רק.
0: אוקיי, עוד דברים שהתגלו היום בכתב האישום, שליאור יצא מחדר השינה ב-4 בבוקר, לבש כפפות במטבח. זאת אומרת, ממש יש פה איזשהו תכנון, לקח סכין ודקר לפחות 15 דקירות את מירב, בחזה, ברגליים, בראש. אחר כך הוא גם ניסה לנקות את הסכין באקונומיקה, וכשהבן שלה, יש להם שני ילדים משותפים, אבל זה בנה מניסויים קודמים, הגיע לחדר השינה וראה מה הוא עושה, הוא גרה אותו ברגליים לאמבטיה, אמר לו היום זה הסוף של שניכם, וניסה לרצוח גם אותו בדקירות בראש, ואחר כך פתח את המים של המקלחת, ולבסוף הזעיק את מדה.
2: אמת, זה מה שגם אנחנו הצלחנו להבין מהיל, ממה שהוא סיפר לנו. יש עוד דברים שכרגע אני לא יכול להגיד אותם, כי זה עדיין בחקירה לא, אבל... עדיין לא הותר לפרסום, אבל אני מאמין שכשזה יצא החוצה, תזדעזעו קצת יותר.
0: אתה אומר, יש פרטים יותר מחרידים כבר מהדברים האלה?
2: פחות או יותר. אני לא יכול להוסיף מעבר לזה כרגע, עד שיותר לפרסום ונוכל להוסיף את זה, אני מאמין שאתם גם תשמעו את זה.
0: מה מצבו של הילד?
2: הילד, ברוך השם, מצוין. שרד את זה, הוא ילד גיבור. נס, באמת, נס מאוד גדול שהוא שרד את הפציעות. אני כל פעם שהוא נמצא, לצערנו הרב, הפרידו אותו מהאחים שלו והוא לא איתם ביחד. האחים נמצאים אצלנו, אצלי ואצל אשתי. כרגע אנחנו בשלבים של אומנה, אבל את הילד, לצערנו הרב, הפרידו מהאחים שלו והביאו לאבא הביולוגי. אבל יש לנו הסדרי ראייה, וכל פעם שאני יושב איתו, אני פשוט מאוד מחבק אותו. אגב, גילוי נאות, אני הסנדק שלו, אז אני גם קשור אליו מאוד.
0: הוא עבר טראומה שאי אפשר להכיל. איך אפשר להתאושש ממנה בכלל?
2: הוא ילד גיבור. הוא ילד גיבור, הוא יושב איתי ומספר לי בפרוטרוט מה היה בכל שנייה ובכל רגע, ומה הוא עשה, ושהוא אפילו עשה את עצמו שהוא מת, כדי שהרוצח המתאהב הזה יעזוב אותו. הוא ילד גיבור, הוא ילד גיבור.
0: זאת אומרת, הוא ממש זוכר הכל.
2: הוא זוכר הכל לפרוטרוט, הוא סיפר לי אישית, הוא יושב איתי הרבה ומדבר איתי הרבה, אנחנו מאוד קשורים, הוא מאוד מאוד אוהב ומכבד אותי, והוא סיפר לי בפרוטרוט את הכל, כן.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי את הסיפור של אביעד משה, שניסה לרצוח את אשתו, שירה איזקוב.
2: נכון.
0: וגם הילד היה עד לכל הדברים האלה.
2: נכון.
0: אבל במקרה הזה, יש לו את אימא שלו,
2: שהחלימה
0: ויכולה להמשיך ולחנך אותו ולחבק אותו.
2: זה ההבדל הכי, זה ההבדל הכי. אנחנו משתדלים לחבק אותו ולתת לו הרגשה של... אבל אתה יודע, אף אחד לא החליף את אימא שלו, ומרב הייתה אימא מיוחדת.
0: מה התחלת להגיד על שירה איזקוב?
2: אמרתי, אגב, שירה איזקוב זה משהו שאולי צריך באמת לעורר ולשנות. אני יכול להגיד לך שאנחנו כבר כמה פעמים מנסים לשלוח את הילדים לטיפול. ואומרים לנו שכרגע אנחנו לא יכולים, כי צריך אישור מאבא.
0: אבל זו לא תקנה ששונתה בגלל המקרה של שירה איזקוב בבית המשפט?
2: תקנה ששונתה בבית המשפט בגלל הזה של שירה איזקוב. כשאנחנו העלינו את זה לפני אגף הרווחה בבאר שבע, אמרו לנו, לא, זה רק אחרי כתב אישום. אז אם זה נכון, זה תעודת עניות. ואם זה לא נכון, זה תעודת עניות.
0: זאת אומרת, אתם מנסים לשלוח את הילד או הילדים לטיפול,
2: נכון.
0: ואומרים לכם באגף הרווחה בבאר שבע, אי אפשר, כי צריך אישור של האבא שלו שרצח את האמא וניסה לרצוח אותו.
2: כן, וכשאני מעיר להם, ואני אומר להם שאני דיברתי אישית עם המחוקקת, שחוקקה את החוק הזה, אני דיברתי אישית עם חברת הכנסת קטי שטרית, והיא אמרה לי ממש לא, היא שלחה לי את החוק, ואמרה, אז יש פה תיקון לחוק של שירה איזקוב. ואתם כן יכולים...
0: גם לפני כתב אישום.
2: גם לפני כתב אישום.
0: טוב, בכל אופן כתב האישום כבר היה היום, אז אתם יכולים, גם אם תלכו על פי הטענה הזאת של עיריית באר שבע, אתם כבר יכולים לקבל מחר את הטיפול, אם הם עובדים מהר.
2: למרות שלמפרע אמרו לנו שגם ברגע שקיבלנו את האפוטרופוס על הילדים, אז אנחנו כן יכולים עדיין, אבל את זה אף אחד לא דאג לעדכן אותנו.
0: וואו.
2: כן, כן. אני אגיד לך את האמת, אנחנו... אני לא רוצה להישמע כמו קאטו הזקן או כמו בחיין, אבל אכלו לי, שתו לי. אבל אני אגיד לך משהו שכאילו, מאז הרצח, אנחנו מרגישים שכאילו, זהו, נגמר. אני יכול להגיד לך שראש עיריית באר שבע אפילו לא הרים טלפון. אני, פה ראש עיריית ירוחם, בוא נאמר, זה לא ילדים...
0: כן, הסכמנו טוב, אתה הסגן שלה.
2: אין קשר, אין קשר. אבל במקרה שאני הסגן שלה, היא הייתה, נתנה לנו מעטפת בכל מה שאנחנו צריכים. או שירת באר שבע, אפילו לא הרים טלפון, לשאול מה קורה, מה אפשר לעזור, מה אפשר לקדם.
0: מה מצבם של שני הילדים האחרים, הילדים הביולוגיים של ליאור?
2: יפה. הילדים האלה נמצאים אצלנו, אנחנו משתדלים לתת להם מעטפת של לחום שנה רבה. יש להם לפעמים כאלה בריחות, כל מיני שאלות, אבל באופן הכללי, ברוך השם,
0: בני כמה הם?
2: הם בני ארבע, בת ארבע הקטנה, ובן שש, קצת יותר הילד האמצעי.
0: זאת אומרת, הם מבינים היטב מה קרה.
2: הם מבינים היטב, כן. הם מבינים היטב.
0: הם מבינים שאבא לא יחזור וגם אמא לא תחזור.
2: חד משמעית. חד משמעית. הם מבינים כבר ביום עצמו של הרצח, הגיע לפה פסיכולוג ילדים, והסביר להם בדיוק מה קרה. זה היה אחד הדברים הכי קשים שראיתי בחיים שלי. נוכחתי ברגע הזה, וזה היה מאוד מאוד קשה. אבל מה לעשות, גם את זה היינו צריכים לעבור. במדינה שלנו יש כל כך הרבה דברים ש... אחרי מה שעברתי כלוחם בשביעי באוקטובר, אתה יודע, מתחשלים טיפה, אבל...
0: מה עשית בשביעי באוקטובר? לא... לא הנושא של הרעיון, אבל זה כן מעניין לשמוע.
2: כמו מה שרוב אנשי המילואים, לחמנו, התעסקנו בכבוד הנפטרים, לחמנו, במה שאפשר להגיד. אני עדיין במילואים. אני אמור לצאת עוד מעט לסבב נוסף. נראה איך נעשה את זה עם המצב כרגע בבית. אבל כולנו עדיין, שקוראים אז מתייצבים.
0: שמעון סוויסה, הגיש של מהווה נונו.
2: כאילו, עם כל מה שעברנו בשביעי באוקטובר לדבר כזה, דבר כזה לא לימדו אותנו להתחשל אליו. דבר קשה. מה אני אגיד לך? מקווים לטוב.
0: כן, אז הרוצח עצמו ליאור וענון, הוא טען לאישפיות, בבדיקה פסיכיאטרית נמצא שהוא קשיר למעצר, הוא נעצר, עכשיו הוא טוען לאישפיות נוספת.
2: אז אני יכול להגיד לך...
0: כן, במשפט לסיום.
2: כן, אני אגיד את זה במשפט לסיום. הוא יכול להמשיך עד מחר לטעון לאישפיות, לפי מה שהוא עשה, ופחות או יותר מה שהוא תאר, פחות או יותר לפרסום מי שמבצע רצח ושם לפניכם כפפות, ומי שמחבש את הבגדים שלו, ועוד דברים שאני לא יודע אם אני יכול להגיד אותם בבית, אני לא חושב שהוא לא שפוי. אני לא חושב שהוא לא שפוי.
0: זה נראה כמו תכנון מדוקדק
2: אדם שמשאיר מכתב, אדם שמשאיר מכתב, אדם ששם כפפות, אדם ש...

0: זיכרונה לברכה. תודה לך ששוחחת איתנו, ואנחנו גם נפנה לעיריית באר שבע, ונשאל אותם מה הפשר העניין הזה לא לספק טיפול פסיכולוגי לילדים שאבא שלהם רצח את אמא שלהם, בטענה שצריך אישור של הרוצח. אז אנחנו נפנה אליהם גם במקרה הזה, ונמשיך לעקוב. תודה רבה לך.
1: תודה לכם, תודה לכם. לילה טוב ושקט.
0: פרסומת.
2: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
7: אלקטרולוקס. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
10: במחסני חשמל,
9: כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן.
0: טוב, נעדכן אתכם שבינתיים יש דיווחים באל ג'זירה שהנשיא טראמפ שוחח עם השגרירה הלבנונית בוושינגטון. יש דיווח נוסף שטראמפ צפוי לשוחח בהמשך הערב עם הנשיא הלבנוני, וגם דיווח של אל ערבייה שראש הסגל במחלקת המדינה האמריקאית יוביל את סבב השיחות בין ישראל ולבנון, סבב שיחות כבר רביעי, אני מזכיר, אנחנו לכאורה בהפסקת אש, כן? והסבב הזה אמור להתחיל מחר, כך מדווחים איתמר מרגלית ועומר שחר שלנו. במידת הצורך כאמור, אנחנו נמשיך ונעדכן גם לגבי אותו ירי צפוי לצפון, כך על פי צהל. שלום מנחם אסרף.
11: ערב טוב.
0: אז כעשור לפני מלחמת 7 באוקטובר, שאנחנו עדיין נמצאים בעיצומה, כמו שאנחנו שומעים וחשים, היה צוק איתן, והבן שלך אור, לוחם, לחם בתוך הרצועה, איבד חברים, ואז בעצם יצא למסע לנקות את הראש בנפאל. סיפור שבסופו של דבר נגמר ברעידת אדמה.
11: נכון. אור, בחלק האחרון של הטיול במזרח הרחוק, למעשה עשה לבד, כי החברים שלו לצוות שטיילו איתו חזרו לארץ להשתתף בהתקסים של יום הזיכרון, אבל הוא היה עדיין לא בשל לחזור, ולכן הוא המשיך והמשיך לבד. ורעידת האדמה לפני 11 שנים, קצת יותר, תפסה אותו כשהוא מטייל לבד, אבל יחד עם החברים שנפלו.
0: ואז אתם בעצם יצאתם למסע חילוץ, אתה והחברים שלו, ממש ארגנתם צוות חילוץ. זה היה מבצע מאוד מאוד מורכב כדי ללכת ולחפש את אור.
11: לגמרי, זה היה מבצע מורכב מכל הבחינות, גם לוגיסטית, גם נפשית, גם מודיעינית. אנחנו לא ידענו בדיוק איפה אור נמצא.

0: אבל ככל שהזמן עבר, כך קיבלנו יותר ויותר אינפורמציות לגבי המיקום המאורך שלו, ועדיין, שזה ייגמר בטוב, ובשלב מסוים הבנו שאנחנו חייבים להגיע למקום, למדינה, ולהתחיל לנהל את האירוע, כי מרחוק זה לא כל כך עובד. ברגע שזה התחיל, אז התחלנו לסגור פערים ולהגיע כמה שיותר קרוב למקום ולהתחיל לפרוק אותו, מה שהיה מאוד מאוד מסוכן ומורכב, אבל כעבור מספר ימים גם הגענו לאור.
1: כן, וזה בעצם מסע חילוץ, ולאחר מכן גם לוויה שכל המדינה עקבה אחריהם. והסיבה שאנחנו מדברים על זה עכשיו, 11 שנים אחרי, זה ש-11 שנים אחרי, אתה ואשתך אורית, אמא של אור, שבתם מאותו מסע, מאותו מקום בנפאל, באותם מקומות שבהם אור היה, אפילו עם תרמילים שזהים לתרמיל שהיה לו.
0: לגמרי. אני ואורית סימנו ביעדים האישיים שלנו והזוגיים שלנו, שאנחנו חייבים לעשות את הטרק של אור, זה טרק הלנגטנג, הוא התכוון לעשות גם את האגמים הקפואים, אבל זה קצת גדול עלינו, אבל רצינו לעשות את השביל של הלנגטנג, שביל מדהים עם הטבע, אבל היינו צריכים להכין את עצמנו גם בריאותית וגם פיזית וגם נפשית למסע כזה, ואני שמח מאוד שממש לפני כשבועיים חזרנו ממנו והשלמנו את כל היעדים שם. על הדרך גם שיקמנו את הגלעד שמישהו פגע בו, והבאנו אחד חדש והצבנו בשביל סמוך למפולת שפגעה באור.
1: ולא הנצחתם רק אותו.
0: לגמרי. אנחנו משפחה של אנשים מהצוות, גם יובי וגם טל, ולצערי גם גיא חריס שחילץ את אור בעצמו. אנחנו נפרדנו ממנו לפני כחצי שנה.
1: אז למעשה כולם... אתה מדבר על יובל דגן וטל יפרח.
0: אני מדבר על יובל דגן וטל יפרח שנפלו בסג'ריה, כשאור נפצע.
1: לחמו איתו באגוז.
0: לחמו איתו ביחידת אגוז, ואני מדבר גם על גיא חריס שעזר לי להגיע לאור ולחלץ אותו משם, ולאחר מכן בפוסט טראומה רואית שהכריע אותו, אנחנו נאלצנו בצער גדול מאוד להיפרד גם ממנו.
1: אז הנצחתם את כולם שם בלנגטן, ו... אמרת שההכנות שלך ושל אורית, ההכנות הפיזיות, או אפילו מעבר לזה, ערכו הרבה מאוד זמן. תספר לנו קצת על ההכנות האלה. אתם עדיין אנשים שמסוגלים, הנה, עובדה שעשיתם את המסע הזה, אבל אתם לא אנשים צעירים.
0: לגמרי, אנחנו ככל שהסתובבנו באזורים האלה, ככה הבנו שיש דברים שעושים בגיל 20, אבל לא בגיל 60. אבל מה לעשות שככה התגלגל? פשוט אנחנו היו צריכים לעבוד על הבריאות שלנו, אורית על הברך שלה ואני על הגב שלי. עברנו כל מיני פרוצדורות מורכבות, הוכתרו בהצלחה. היינו צריכים לשקם את הגוף, ולכן גם לקחנו טיפולים פיזיותרפיים, ועשינו המון המון המון הכנות ומסעות בארץ, לא דמו למה שקרה בנפאל, אבל עדיין זאת הייתה ההכנה הכי טובה שיכולנו לעשות. וברגע שהיינו מוכנים, אז כבר לא היו טיסות, כי הייתה מלחמה עם איראן, וברגע שהיה חלון זמן, קפצנו למציאה ועפנו לשם. לא ידענו מה ילד יום, אבל החלטנו שאנחנו עושים את זה, כי בדרגת המוכנות שלנו כבר לא נוכל להגיע למשהו יותר טוב, וצריך לתת לדרך, אז יצאנו. ואת התיקים, אני קיבלתי חברים מעבודה במתנה. תיק זה התיק שהיה לאור, שהוא טייל איתו. במקביל, אורית השאילה תרמיל גדול מעמותת מסע למסע. זאת עמותה שמנציחה מטיילים ומטיילות שנספו באסונות בארץ ובחול במהלך הטיול שלהם. כשעל כל תרמיל יש איזשהו בצ' כזה שמציין את השם של הנופלת או הנופל, ויש שם איזשהו סיפור, ספרון עם סיפור. למעשה המטיילים לוקחים את הסיפור ואת התרמיל של אותו בחור או בחורה למסע שלהם. וככה זה פיצים את הסיפור שלו. ואנחנו החלטנו שאנחנו ניקח את אחד התרמילים שאנחנו תורמים לעמותה הזאת כחלק בלתי נפרד מהמסע שלנו. אז ככה יצאנו לדרך עם שני התרמילים של אור, אחד כמו שהיה לאור ואחד על שם אור.
1: איך היה להגיע למקום שבו הייתה המפולת, שבו אור בעצם נפל לתוך האדמה שפערה את פיה?
0: כן, זה היה מאוד מאוד קשה. כמה שלא הסבירו לנו על המקום, וכמה שלא שלחו לנו חומרים מצולמים ומוקלפים, עם המון הסברים מדוקדקים על המפולת, עד שאתה לא עומד שם, אתה לא מבין מהו גודל האירוע. ממש, מפולת ענקית, קטלנית, אתה עומד ליד גל אבנים ענק, ואתה מבין שאחת האבנים היא זו שפגע באור, ועדיין אתה מבין שבתוך כל האסון הזה, גם התמזל מזלנו שהצלחנו להגיע לאור, בזמן שהרבה מאוד אנשים, משפחותיהם לא הגיעו אליהם, ולא הצליחו לחלץ אותם, והם נמצאים עד היום, עד מחר, בהר הזה.
1: אני ראיתי איזשהו וידאו שלך, בעצם מהנקודה הזאת, שאתה מדבר לאור, וזה ממש היה כל כך מרגש. אתם למדתם משהו על אור מהמקום הזה, מהמסע הזה? משהו שלא ידעתם, או שעלה לכם בזמן שאתם מטיילים שם?
0: אז אני חושב שאחד הדברים שלמדנו זה הצניעות וההסתפקות במועט, כי באמת התנאים שם הם תנאים קשים. המאמץ הוא מאמץ גדול, וככל שעולים אז גם החמצן הדליל והכושר שאתה חייב להביא לידי ביטוי כל שריר בגוף. אבל במקביל אנחנו גם הבנו עד כמה, למה למעשה אור כל כך אהב את נפאל ואת הנפאלים. מכיוון שזאת ארץ קסומה עם אנשים מקסימים, ומאוד כיף לטייל שם. וכשאתה משלב את הכל עם הטבע והחיות והנהר השוצף, אז אתה מבין לגמרי למה אור רצה לטייל שם, ולמה אור רצה לטייל עם החברים שנפלו, ולמה זה היה כל כך משמעותי בשבילו. ובאותו רגע שאתה מבין את זה, אז הדברים מתחילים להתחבר, והמעגלים שביקשת לסגור נסגרים בצורה אלגנטית.
1: אתה הזכרת את הגלעד שהקמתם מחדש בנפאל, שם במקום של המפולת, והקמתם גם גלעד ומצפה מעל היישוב להבים שבו אתם גרים. עוד מעט נדבר עם אמא של חייל צהל, גם מלהבים שנפל, אבל הוא נהרג בהפגזת צהל דווקא בעזה. הקמתם את המצפור הזה מעל היישוב, וגם אותו השחיתו לא פעם.
0: נכון, זה משהו שקורה הרבה פעמים במדינה, לצערי. אנחנו מאמינים בחינוך ובחינוך ארוך טווח. לשמחתי, בתקופה האחרונה אנחנו כבר הגענו לאיזושהי נקודה שבה המקום יותר שקט, פחות פגיע. לצערי, נאלצנו לגדר את המקום ולנעול אותו בשעת ערב. ולפתוח אותו מחדש בבוקר, זה לא מה שהתכוונו לעשות, רבינו שהוא יהיה חלק מהטבע באופן רציף, ולא שנצטרך לנעול אותו.
1: אחרי הרבה השחתות, ואני הייתי שם וראיתי שם אפילו מכתב שכתבה אשתך אורית, בעברית וגם בערבית, והוא ממש כתוב, אני חושב הכותרת הייתה מאימא לאימא, או כאימא אני פונה אליכם, אל תשחיתו את האנדרטה לזכרו של בני.
0: נכון. הרבה מאוד אנשים כן הקשיבו וכן פעלו וכן שמרו על המקום, למרות שאין להם קשר למשפחה, ועדיין מספיק שקומץ קטן מאוד של אנשים במשך שנים שעלולים לפגוע במקום.
1: ואתם יודעים משהו על הזהות שלהם? אתם התלוננתם במשטרה? חקרו, לא, עצרו?
0: לא התלוננו במשטרה, בדרך כלל לחבר'ה צעירים, לא מהיישוב, שהם לפעמים הם פשוט הם משיקורים, הם צורכים אלכוהול, לך תדע מה עוד, וכשהם כבר בסיטואציה הזאת, אז אין עם מי לדבר, אז גם המכתבים של אמא לאמא לא כל כך מדברים אליהם. אבל עוד פעם, אנחנו מאמינים בחינוך, ואנחנו חושבים שאנחנו כבר במקום יותר מבחינת המצטה, ומטפלים בו ומתחזקים אותו, והיום הוא נראה באמת הכי טוב מאז שהקמנו אותו. גם בעזרה של חברים מהיישוב, שגם כשאנחנו היינו בחול, הם לקחו עזרה, כי היה להם ברור שאם אנחנו, אם הם ישאלו אותנו, אז אנחנו לא נסכים שהם יעבדו בשבילנו, והם ניצלו את שעת הכושר הזאת שאנחנו נמצאים בחול, והם פשוט עשו קמפיין של ניקוש הסבים וניקיונות, והבריקו את המצפור. זה מחמם מאוד את הלב.
1: כן, מחמם מאוד את הלב, והנה אנשים טובים. בדיוק מתחבר לשיחה הבאה שלנו. מנחם אסרף, אבא של אור אסרף, זיכרונו לברכה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה וערב טוב, בשורות טובות.
1: ערב טוב. אתה יכול גם להקשיב לשיחה הבאה שלנו, גם תושבת להבים. מעיין שרמן, שלום לך.
2: ערב טוב.
1: גם איתך נדבר על אנשים טובים, ואנשים טובים ספציפית בלהבים. אמא של סמל רון שרמן, זיכרונו לברכה, דיברנו איתך לא פעם, הוא בעצם נהרג מההפגזות של צהל, שניסה לחסל מחבל, על אף, אנחנו פרסלנו את זה גם כאן, שהיה ידוע איכן רון נמצא, הוא לא היה לבד, הוא לא היה החייל הלבד, היה איתו גם ניק בייזר, זיכרונו
2: וגם
1: לברכה.
2: וגם איליה טולדנו. כן,
1: כן איליה טולדנו, ובמשך תקופה מאוד ארוכה, צהל הכיש שרון נהרג בזמן חיסול ממוקד.
2: לנו סיפרו שהוא נרצח, כן.
1: ואת ניהלת מאבק ארוך, בין היתר גם לוח שיש על המצבה שלו, נרצח והופקר, פרסמנו כאן את כל סיפור העלמה של לוח השיש מיד אחרי שהלוויה נגמרה, עובדת של משרד הביטחון שקיבלה הוראה ממשרד הביטחון להעלים את לוח השיש הזה בחלקה הצבאית הקטנטנה בבית העלמין בלהבים, שאליו מגיעות רק שלוש משפחות.
2: היום לצערנו כבר ארבע.
1: נכון. הסיפור הזה כואב מאוד, ונגע בהרבה מאוד אנשים, ועכשיו אתם בעצם הולכים לנהל את יריד המעשים הטובים לזכרו של רון.
2: כן. למען האמת, זה החברים של רון, חברים של רון מהיישוב, שהם בעצם גדלו כמו משפחה. הם היו קבוצה מאוד מגובשת של חבר'ה שהיום כבר כולם כמובן חיילים משוחררים, אבל גדלו כל תקופת החטיבה והתיכון ביחד. היו כל היום ביחד, והם החליטו לארגן בשבילו ביום שישי הקרוב, במתנס שלמו של להבין, את יום המעשים הטובים. הם מביאים לשם אמבולנס של מדע לתרומות דם, יש שם תרומות מזון, התימוץ, אני יודעת שהם מוכרים שם כל מיני דברים שכל הרווחים יהיו, הם תורמים אותם לאיזושהי עמותה למען לוחמים, אם אני לא טועה, אחים לחיים. זה יהיה אירוע בסימן באמת לעשות טוב, כי זה באמת כל מה שרון אהב. הוא אהב את החיים הטובים, הוא אהב לעשות טוב, כיף, וזה היה המוטו שלו בחיים.
1: כן, אמרת, ההכנסות התארמו לעמותה שמסייעת ללוחמים שנפצעו במלחמה. שמענו כן. קודם ממנחם אסרף על חבר של הבן שלו, שהם ביחד לחמו ושרדו בצוק איתן, ואז אותו חבר שם קץ לחייו, לא יכל להתמודד עם הפציעה הנפשית, ויש רבבות כאלה, גם לוחמים וגם אזרחים. אלה הערכות, הערכות החסר לפחות, אין מספרים חד משמעיים. כשאת שומעת על עוד לוחם ועוד לוחם שנהרגים היום, שתי לוויות.
2: זה בלתי, אני בכלל עדיין באמת מרגישה שאנחנו באיזה סוג של חלום רע שמתישהו נתעורר ממנו, זה פשוט לא, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני ששלוש שנים אחרי, כמעט שלוש שנים אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו מתעוררים כל בוקר למוות, לאסון אחר, של עוד חייל שנהרג, של עוד חיילת שנהרגה, שוב ביישוב שלנו. אני אאמין ששנתיים אחרי שרון נהרג, יהיה לנו עוד לוחם שיהרג בלבנון עכשיו.
1: בן כהן. זה...
2: כן, בן כהן.
1: והם תמונים לצד תומר אחימס.
2: נכון, ותומר כמובן שנהרג בשביעי, והגופה שלו נחטפה, כן. אנחנו בסוג של גיהנום. אני באמת, אני לא יודעת מה קורה, מה יהיה פה. באמת, אני מאוד מאוד מקווה שיהיה לנו בקרוב שינוי. זה הדבר היחיד שאני יכולה להגיד. זה פשוט מצב ש... ההרגשה היא שפשוט דור שלם נכחד, ככה זה מרגיש.
1: כן, כולם מייחלים לשינוי, באמת שהגיע הזמן. מעיין שרמן, דוקטור מעיין שרמן, אמו של רון, זיכרונו לברכה, תודה רבה. כאמור, יריד המעשים הטובים לזכרו של רון ביום שישי הקרוב.
2: וכל מי שרוצה, כן, כל מי שרוצה כמובן מוזמן.
1: יום שישי הקרוב, בין 10-2. בדשא המתנס ביישוב, להביא כל הרווחים לעמותת אחים לחיים עבור לוחמים שנפגעו במלחמה. תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
3: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת ב'.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד. כפוף לתקנון.
6: אנחנו כאן.
7: טוב, אנחנו תכננו לסיים את התוכנית הזאת אחרי כל האייטמים הקודמים באיזשהו נושא משמח ואופטימי, אבל זה כבר לא יקרה. שלום כרמלה מנשה.
8: שלום, כן, ושוב אנחנו בהודעה של הותר לפרסום שמוציא דובר צהל. הודעה דובר צהל בנושא שמו של חייל צהל, שהודעה נמסרה למשפחתו, סרן דוקטור אור יוסף סילבסטר בן 30 מתל אביב, רופא גדודי, רופא של גדוד שקט של חטיבת גבעתי, נפל בקרב. באירוע הזה נפצעו שני קציני צהל ולוחם באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני. באירוע נפצעו עוד שני קצינים ולוחם באורח קל. הם פונו לטיפול, לקבלת טיפול בבית החולים. הלוחמים כאמור סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקט. שוב אנחנו מדברים על רחפן שפגע בכוחות של החיילים שהיו באזור הבופור. באותו אירוע כאמור נפצעו קשה באורחים שונים, קשה, בינוני וקל. חיילי צהל היום הובא לקבורות חייל צהל, אתמול הובא לקבורות חייל צהל, והפעילות הזאת כן. בדרום לבנון נמשכת.
7: נכון, היום שתי לוויות, גם של סמל ראשון מיכאל טיוקין, וגם של סמל ראשון אדם צרפתי באשקלון ובראש העין, הם גם נהרגו מרחפן מתאבד בדרום לבנון. וכרמלה, אני זוכר ששוחחנו, כבר לא זוכר מתי זה היה, אבל אני חושב זה היה לפני יותר משנתיים, ואת ממש חששת, את קראת לזה כניסה שוב לבוץ הלבנוני, שלא יודעים איך זה הולך להימשך, ובטח לא איך זה הולך להסתיים.
8: כן, אנחנו, תראה, מה שהיה הוא שיהיה, בסופו של דבר, חיילי צהל מגיעים, יגיעו לאותם מוצבים, והם יהפכו ליעד כמסטטיים, והם יושבים, ואנחנו יודעים שגם הבופור, וגם מוצבים אחרים בסופו של דבר, חיילי צהל, שכמובן גם אין הרבה, הרמטכ"ל דיבר על זה, אין הרבה כוח אדם, אין הרבה מספיק חיילים.
7: והנה, בזמן שחסרים לצהל חיילים ולוחמים, ו-14 כבר נהרגו מרחפני נפץ, זה רק מאז
8: הפסקת
7: אין ספור פצועים, ו-27 שנהרגו בכלל מאז הפסקת האש במרכאות, אנחנו רואים היום מאות רבות, אפילו אולי אלפים, של צעירים בריאים, חזקים, שיוצאים לשתק את המדינה ולחסום כבישים בכל הארץ, בזמן שאתה הכי קשה של מדינת ישראל, הם פשוט מסרבים להתגייס.
8: כן, אבל גם מבאס מבאס כשהדרג המדיני במשך כל השנים האלה לא מצליח. אנחנו כבר 3 שנים נמצאים גם בעזה, גם בלבנון, בעצם בחיילים סטטים, הם יושבים בתוך המוצבים, הם לא פועלים, הם כמובן אנחנו שומעים על פה ושם פגיעות, פגיעה בחוליות, החיזבאללה לא יושב ומחכה להם, החיזבאללה לא נלחם בהם, הם משגרים רקטות, משגרים את רחפני הנפץ, את הרחפנים הפרימיטיביים האלה שמצליחים לפגוע, הם יוצאים ובורחים, הם פשוט יוצאים, עוקצים ובורחים מהמקום. וגם היום אנחנו רואים שדוקטור אור יוסף סבסטר, מה שמלמד שכל מערך הרפואה, הפרמדיקים החופשיים, הרופאים, נמצאים בתוך השטח יחד עם החיילים, כמו בעבר. ושר הביטחון מדבר על דין דחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל, ואם לא יהיה שקט בצפון לא יהיה שקט בבירות, ולא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובי
7: נובד. בינתיים אין שקט בצפון, ואנחנו מקבלים היום איזה תדרוך, שבעצם הנשיא טראמפ הוא שעצר את התקיפה של צהל בבירות. קרמלה מנשה, תודה רבה.
8: זה עצוב, ואסור להתרגל, וצריך לדבר על דברים ולבקש ולדרוש, ולדרוש תשובות, כי התשובות האלה, הסיסמאות האלה, הסמל, כבשנו את הסמל, שמים סמל, איזה דגל, איזה סמל, מה הוא מסמל? זה מצודה, הבופור מצודה, לחמו שם בחורים עזי נפש אז וגם היום, אבל יש לנו, אבל מדובר במצודה שנמצאת בלבנון. אין מבחינתה של ישראל שום סגירת מעגל, איזה סגירת מעגל.
7: היום אני פגשתי בלוויה של סמל ראשון מיכאל טיוקין את אורנה שמעוני מאסדות
8: ארבעים ועוד,
7: כן, שממש הצליחו.
8: שבנה אייל נהרג בלבנון, בדרום לבנון.
7: נכון, והיא סיפרה שבבית אייל שהיא הקימה, יש את כל השמות, אני חושב זה משהו כמו 1,500 נופלים בלבנון, וגם נרצחים על ידי מחבלים שהגיעו מלבנון. היא אומרת, אנחנו עכשיו עושים קיר חדש, כבר נגמר המקום לשמות, ומה שעברנו אז, אנחנו עוברים גם עכשיו.
8: אני מקווה שאנחנו, שיהיה מנהיג, שיקבל אומץ, ושואלים אותי, את רואה, אבל עזבו את אזור הביטחון, ואז לא, אם הייתה הרתעה כמו שצריך, אם היו מנהלים את הלחימה כמו שצריך, אם לא היו נכנעים וחוששים ומכילים כל הפרה של החיזבאללה, ופועלים סביב כל הפרה, בין שזה אוהל שהם מנחים, ובין שמדברים על מחבל שאנחנו מוצאים אותו במגידו, אז אני חושבת שזה היה אחרת. התפיסה הכוללת צריכה להשתנות.
7: כן, זאת אומרת, במקום...
8: ולהגיע אולי לאיזשהו הסדר מסודר. ממשלת לבנון שהיום רוצה. הסדר, לא רוצים שלום, לא רוצים להיכנע לחיזבאללה, לא רוצים, אין כאן כניעה. יש פה פשוט ראייה קצת של, אני דורשת, אני מבקשת, כעיתונאית, אני רואה את הדברים ואני אומרת אותם. אי אפשר עוד פעם לעמוד ולמחוק כפיים על כל כיבוש, שבסופו של דבר, ואנחנו כבר 2.5 נמצאים בתוך זה, שבסופו של דבר אתה רואה שאין שום תכלית, הדרג הצבאי הצליח, כמו בכל מלחמה.
7: כמו בעזה וכמו באיראן.
8: הביא את התוצאות שנדרש. עמד ביעדים, הדרג המדיני צריך להוביל לאיזשהו הסדר מדיני. זה הכל. ושום פוליטיקה לא צריכה להיות פה באמצע.
7: קרמלה מנשה, תודה רבה.
8: תודה רבה.

0: אנחנו כאן. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
2: מתי? 12 ביוני?
1: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
5: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, דורית אסרף מזרחי. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי רופא צבאי, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, נפל בדרום לבנון. 7 לוחמים נפצעו, 3 מהם פצעים קשים. הנשיא טראמפ אומר כי ישראל לא תתקוף בבירות. צהל נערך משעות הבוקר לתקיפה נרחבת בבירת לבנון, אך היא נדחתה בלחץ אמריקני. השר בן גביר מותח ביקורת על ביטול התקיפות. התחזית, ממחר, התחממות בהדרגה.
0: ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. הותר לפרסם כי קצין צהל נהרג בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפן נפצעו 7 לוחמים, מצבם של 3 קשה, של 1 בינוני ושל 3 קל, משפחותיהם הותקנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה בצהריים בכפר זאוטר השרקיה שמצפון לליטני, לא הרחק מאבו פור. הערב הובאו למנוחות 2 לוחמי צה"ל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נטמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20. המגעים להפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה. הנשיא טראמפ אומר כי הייתה לו שיחה מועילה מאוד עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בבירות. לדבריו, כוחות שכבר היו בדרכם לשם שבו על עקבותיהם. עוד כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ניהל שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה באמצעות גורמים רמי דרג וכי הם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. ברשומה אחרת הוסיף טראמפ כי השיחות עם איראן נמשכות בקצב מהיר. מקורביו של ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, אמרו לערוץ הטלוויזיה הלבנוני MTV כי מאמץ משותף של לבנון ושל הממשל האמריקני הביא לפריצת דרך במגעים להפסקת אש. כלי תקשורת אחרים בלבנון מדווחים כי הנשיא טראמפ שוחח היום עם השגרירה הלבנונית בוושינגטון, נדה חמאדה מעווד, חסן חליל מתנועת עמל השיעית, מקורבו של יושב ראש הפרלמנט נבי ברי, נשלח על ידו לקטר לקיים מגעים בעניין. כך מוסר כתבנו רוי קייס. לשכתו של נשיא לבנון עון הודיע לפני זמן קצר כי חיזבאללה הסכים להצעה האמריקנית להפסקת אש הדדית, כך מעדכן כשבנו עומר שחר. צהל נערך לתקוף בבירות כבר משעות הבוקר, אך התקיפה נדחתה בעקבות התערבות אמריקנית, כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות לפני הודעת הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בשעות האחרונות התנהלו שיחות קדחתניות בין ישראל לארצות הברית כדי לבלום את ההסלמה ולמנוע את קריסת השיחות בין ישראל ללבנון האמורות להתחדש מחר. גורם ישראלי אישר הערב כי צהל לא יתקוף בבירות, אך גם לא ייסוג מן הקו שבו הוא נמצא כעת. ביקורת גם בקואליציה על ביטול התקיפות בבירות בלחצה של ארצות הברית. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לראש הממשלה נתניהו לומר לנשיא טראמפ לא. אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארצות הברית כן כשאפשר ולא כשצריך. כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להקות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמנו, להחזיר את הביטחון לצפון. כך כתב בן גביר ברשת אקס. ראש האופוזיציה לפיד הסתפק בארבע מילים, מדינת חסות על מלא. ונפתלי בנט כתב כי הממשלה איבדה שליטה על הריבונות הישראלית. הפגנות החרדים והמשטרה אומרים כי נפתחו לתנועה כל הכבישים שנחסמו בירושלים. במהלך האימותים נפצעו קל שלושה שוטרים ונעצרו שישה חשודים בהפרת הסדר.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: התחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. אורחי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו דורית אסרף מזרחי חדשות ברשת ב'

לילה טוב לכם, אתם על תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות, ואיתי הלילה יהיו בר צברי עם שיר אהבה חדש לאשתו, אסתי זקאים ותמר קינן על ההצגה מקומות שמורים, ואסי עזר, שכבר הרבה זמן מדבר על ההתמודדות עם חרדות, עכשיו הוא כותב על זה שירים. בואו נתחיל.

0: אחרי השנים הקשות שעברנו, לא יהיה מוגזם להגיד שרובנו מתמודדים עם לא מעט דברים. פוסט-טראומה, אכילה רגשית, חרדות. מי שהחליט לא להתחבא, לא להתבייש ולדבר על זה, הוא איש הטלוויזיה, הכותב והיוצר, אסי עזר. היום יוצא פרויקט חדש ומפתיע שלו, פרויקט מוזיקלי, מרגש, שנותן לתחושות, לחרדות, מילים, ממש מוזיקה. השיר ששמענו עכשיו הוא הראשון, מה שקשה להגיד, המבצע הוא איתי לוי. לילה טוב, אסי, וגם תודה.
1: לילה טוב, תודה לכם.
0: מתי התחילו החרדות?
1: וואו, שאלה גדולה מאוד, כמה זמן יש לך?
0: השאלה זה כמה זמן יש לך, לי יש.
1: החרדות התחילו לפני המון שנים, אני חושב שאפשר לחלק את זה לשניים, מתי הם התחילו ומתי הבנתי שיש לי חרדות. אני מניח שהם התחילו בגיל מאוד מאוד צעיר, והבנתי אותם לפני, אני חושב, 10 שנים, משהו כזה, וטיפה יותר, כשהכרתי את בעלי, אבל בלי קשר לבעל.
0: ומתי אתה מחליט שאתה לא שומר בבטן?
1: כשהתחילו לי החרדות בגיל 33, זה עוד היה שוק. זאת אומרת, ההתקף חרדה הגדול שלי בגיל 33 ממש טלטל אותי, ולא הבנתי מה עובר עליי, אבל באזור גיל 37, כשכבר הבנתי מה עובר עליי, ופחות או יותר התחלתי להתאפס על עצמי ולהתמודד ולחפש כלים, אז ישר ידעתי שאני רוצה לצאת עם זה החוצה, כי אני זכרתי את האפקט של היציאה מהארון, כמה כוח זה נתן למי שהיה בארון באותו זמן, או מי שיצא מהארון וקיבל פתאום עוד פנים להזדהות איתם, אז הרגשתי שאני חייב להוציא את זה החוצה, כדי להוריד איזה מחסום של בושה גם מהדבר הזה, כי אני באמת, כשהייתי בחרדה הראשונים שלי, לא הבנתי מה הם, וחשבתי שאני לבד עם זה.
0: אז תיקח אותי לשם, להתקף חרדה. מה זה אומר? לכל מי ששומע אותנו עכשיו אומר, אוקיי, אולי זה מה שיש לי.
1: זהו, זה קצת שאלה שיכולה לבלבל, כי להתקף חרדה יש המון פנים, זה אירוע מורכב עם שלל תחפושות. זה לא כמו כשיש לך שפעת, אתה מקורר ואתה הולך לרופא והוא ישר מזהה את הסימפטומים ואומר יש לך שפעת. זה יכול לבוא בכאבי בטן, זה יכול לבוא בדפיקות לב מועצות, המון אנשים חושבים שיש להם התקף לב, זה יכול לבוא פתאום עם איזה התקף כזה של סחרחורות, 4 ימים של סחרחורות שאתה לא מבין מה עובר עליך, זה יכול לבוא בפריחה בגוף. בגדול, משהו מתחולל לך בנפש שמשפיע או על הגוף, או על הנפש, או על שניהם, וצריך לדעת לזהות את זה.
0: שזה
1: שלי,
0: קשה.
1: הראשון הגדול, נכון, הראשון הגדול שלי היה, לדעתי, איזה שבוע להיות מבוהל מעצמי, ולא להבין מה עובר עליי, ולא להבין מתי זה ייגמר. ולמזלי, הייתי בטיפול פסיכולוגי, שהפסיכולוגית שלי זיהתה תוך פגישה 2 שאני כנראה בליבו של התקף חרדה.
0: ואז אתה מחליט לדבר על זה? ואיזה תגובות אתה מקבל?
1: מדהימות. עשרות אלפי תגובות באמת, לאורך השנים, מכל מי שאו חווה אותו דבר, או מכיר מישהו בזיבה שלו שחווה אותו דבר. וחלק מהתגובות האלה ממש ריפאו גם אותי. יש משהו מאוד מאוד חזק בזה שמישהו משתף אותך במה שאתה עובר דרכו, שהוא ישר שולח לך דלק וכוח להתאושש מזה.
0: ועכשיו יש לזה גם מילים, פרויקט מוזיקלי, תספר לנו עליו.
1: הפרויקט המוזיקלי הזה הוא 4 שירים שארבעתם מתמודדים כל אחד באספקט אחר בעולמות החרדה. הראשון שיוצא הוא איתי לוי, כי כל הפרויקט הזה התחיל בעצם, הוא אפילו לא יודע את זה, אבל בזכותו. אני יום אחד הלכתי ברחוב, שמעתי מוזיקה באוזניות ושמעתי את השיר שלו, אין לי מקום אחר. אמרתי, בונה, זה ממש שיר על חרדה. נכנסתי לראות מי כתב את המילים, ראיתי שזה אבי אוחיון, צלצלתי אליו. אמרתי לו, תגיד, זה שיר על חרדה? הוא אמר לי, כן.
0: וואו.
1: אמרתי לו, חייבים להיפגש, וזה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לכתוב שיר על חרדה, ונפגשנו לכתוב שיר אחד, שזה השיר הזה, מה שקשה להגיד. היה ברור תוך שנייה שאנחנו רוצים שאיתי ישיר את זה. וגם היה ברור תוך שנייה שאנחנו לא ניפגש רק פעם אחת, אלא אני רוצה עוד ועוד ועוד, וככה נולדו ארבעה.
0: לא טוב לי ויש לי הכל, כל מה שחלמתי, אז למה אמא אין לי מנוחה? אין עוד אחד שנאבק על עצמו כמוני. זה מאוד אישי, מאוד פתוח. היה קשה כן. לכתוב?
1: קודם כל, לכתוב שיר באופן כללי, פעם ראשונה היה חוויה מאוד מעוררת חרדה. אני זוכר שנסעתי אליו, לאבי ברמלה, וירדתי אליו לאולפן, ואמרתי עצמי, מה אני עושה פה? כאילו, אני לא מכיר את הבן אדם, אולי לא פגשתי אותו. מה אני עושה כאן? איך אני כאילו הולך לשתף אותו בחוויה כל כך אישית? אבל הוא היה כל כך מדהים שזה פשוט יצא, כל מה שרשמתי לעצמי כזה נקודות לפני שבאתי על מה... על מה אני מרגיש ומה אני רוצה להעביר החוצה, וזה פשוט יצא, והבחור הזה, אבי, אני לא יודע אם...
0: כולם מכירים
1: אותו.
0: כולם מכירים. הוא כותב חצי מהמוזיקה שיש לנו, אני חושבת.
1: כן, אבל את הבן אדם, הוא כל כך רגיש ו...
0: מדויק
1: ונעים לעבודה, הוא כזה קילף ממני שכבה אחרי שכבה, ושמנו אותה על הדף, ובאמת תוך שני סשנים השיר הזה היה בחוץ.
0: והחיבור עם איתי היה טבעי בגלל הכוכב?
1: לא, החיבור עם איתי היה טבעי בגלל הקול שלו, הקול היפה שלו, וכשהוא נכנס לאולפן, באמת, זה פשוט איש מטורף. שלחתי לו את השיר, תוך דקה וחצי הוא אמר, אני רוצה להקליט אותו, בא לאולפן, הקליט אותו בחצי שעה, וכל יום הוא היה כותב לי, הוא אמר לי, תשמע, אני שומע אותו באוטו, זה שיר נורא יפה, הוא חייב לצאת. מפה הגיע החיבור.
0: באמת שיר מאוד יפה, מה עוד מחכה לנו?
1: ביום חמישי ייצאו עוד שלושה שירים, אחד של רוני דלומי, שזה שיר על מי שחי לצד מי שמתמודד עם חרדה, שנקרא אהובי, שיר אחד של רן דנקר, לא יכולתי לרקוד, לא הצלחתי לרקוד, סליחה, שזה על חרדות שלי כשהייתי יותר צעיר, שפחדתי להשתחרר, ולהיות מי שאני מהפחד של מה שיגידו, והשיר האחרון של נסרין, שנקרא לילה טוב, שזה כמו שיר ערס לאימא שלי, ואני מקווה שעוד אימאות יתחברו לזה, על מה זה להיות אימא שסוחבת על הגב שלה כל כך הרבה, ומה אני רוצה להגיד לה.
0: אתה יודע, נראה לי שאחרי המלחמה, כולנו סובלים עכשיו מחרדות. יש תחושה שזה יותר לגיטימי גם לדבר על זה, גם על חרדות, גם על פוסט-טראומה, נטע עשתה אלבום. אתה מרגיש שאתה לא צריך לשאת לבד את הלפיד הזה?
1: אני לגמרי מרגיש שאני לא לבד, אני לאורך השנים כבר ראיתי הרבה אנשים שיוצאים ומדברים על זה, וכל אחד כזה הוא כמובן זה מבורך ומרפא. כשכתבתי את השיר אהובי של רוני שרה, הוא היה שיר על מי שמתמודד עם חרדה ועל הבת זוג שלו שהוא ראה אותו מהצד, ותוך כדי המלחמה פתאום הבנו שזה ממש שיר על פוסט-טראומה.
0: כן.
1: על מישהי שהבן זוג שלה חזר ממילואים והיא מסתכלת עליו מהצד, זה כל הזמן שלח אותנו לשם. אז כן, אנחנו בתקופה מורכבת מאוד לכולם, בין מי שהיה בשדה קרב או בין מי שהיה בבית, אנחנו כולנו היינו במלחמה, ואני מרגיש לגמרי לגמרי לגמרי שיש חשיבות גדולה לתת למה שאנחנו מרגישים מקום גם במוזיקה. יש מיליון שירי אהבה בחוץ, יהיו עכשיו גם עוד כמה שירים על הנפש.
0: אני ממש מחכה לשמוע את אמא. הבן שלי היה בגבעתי כל המלחמה, הדברים שאנחנו סוחבים איתנו הם באמת באמת מטורפים. אני אספר לך סיפור, היינו באירוויזיון ממש לפני שבועיים, יושבים כל העיתונאים הישראלים, ומתחילים ברקים ורעמים. ואתה רואה את העיתון...
1: אנחנו נבלים.
0: מה זה, נבלים בצורה חריגה. ואיזה עיתונאית יווניה אומרת לנו, תירגעו, אתם בווינה, זה רק מזג האוויר. אבל המבטים שלנו אחד בשני, ממש גורמים לך להבין שמשהו לא כל כך בסדר אצלנו. אבל איך אנחנו יודעים מתי כדאי ללכת לטיפול, אם מישהו שומע אותנו עכשיו, מה אנחנו, הטיפ שאנחנו יכולים לתת לו?
1: אני חושב שבסוף זה מאוד מאוד עדין. מי שמרגיש שלא טוב לו, שמשהו אצלו לא יושב כמו שצריך, זה הרי תחושה פנימית, צריך ללכת ולהגיד אני רוצה רגע לטפל בעצמי, זה פסיכולוג זה המינימום, יש כל כך הרבה סוגי טיפולים היום שאפשר לעשות לנפש. שווה רק ללכת ולהבין אם מה שאתה מרגיש זה משהו שאפשר לשנות. ואני חושב שזה אולי לוקח רגע, וגם אסור להאיץ בדבר הזה, כל אחד ילך בשלב שלו, אבל קודם כל לקלף את הסטיגמה מזה, של להרגיש לא בסדר נפשית, זה משהו שצריך להתבייש בו. כי זה לא, המציאות מורכבת, זה רק סביר שאנחנו נרגיש שמשהו מתחולל בנו נפשית בתקופה הזאת.
0: נכון. אסי, אני רוצה להגיד לך בעיקר תודה, ולאחל לך מה שאני מבקשת לעצמי, שקט ושלווה.
1: אמן. לנו ולכל המשפחה שלנו, לילה טוב.

0: מיד חוזרים עם דורית אסרף מזרחי. כאן חדשות ברשת ב'.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים.

0: טכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל. מבית רלקו. אנחנו כאן.
1: בתיאטרון באר שבע עלתה הצגה מקומות שמורים. חזה ביקורים של הקולנוען איתן הנר, הבימוי הוא של תמר קינן שנמצאת איתנו הלילה. לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: ולילה טוב גם לאסתי זקה, עם כוכבת ההצגה.
3: לילה טוב.
1: אסתי, אני אתחיל איתך. תספרי לנו על מה ההצגה.
3: בעצם מדובר באישה אלמנה דתייה בת גילי, כבת 60, שעולה לקבר של בעלה להזכרה, וזה בתקופת הקורונה, אז שנה שעברה היה סגר והיא לא עלתה, ואז היא מגיעה והיא מגלה לתדהמתה ובבעתה שמישהי קבורה במקום שלה. זאת אומרת, הם קנו חלקה זוגית, ובמקום שלה, שהוא באמת מקום שמור, שוכב מישהי זרה, מסתורית, לא יודעים מי היא. והיא מזדעזעת כולה, והיא פשוט יוצאת למסע כדי להציל את המקום שלה, להחזיר אותו אליה, כי היא לא תשאיר את חיים לבד. היא לא תשאיר את בעלה לבד. ומתחיל מסע ממש מצחיק ומרגש ומעורר חמלה, ובאמת כשהיא מחפשת את המוצא, היא תובעת את חבר קדישה, היא תובעת את חבר קדישה, והיא מנסה כמיטב יכולתה, שהיא לא ממש יודעת מה לעשות, ובעצם כל המשפחה גם מתקוממת נגדה. מה את עושה? מה קורה? והיא נפגשת עם...
1: המשפחה מתקוממת נגדה?
3: הם כאילו, הם לא מבינים מה היא רוצה, כאילו, בסדר, אין מה לעשות, זה הכל, זה מה שקרה, אי אפשר להוציא אישה מהקבר שלה. הם לא מבינים כמה היא נכנסת באמת לאיזה מין מסע מטורלל כזה, כי רגשית היא מטולטלת בצורה קיצונית, כאילו, איך זה יכול להיות? אנחנו הבטחנו אחד לשני להיות יחד כל החיים, וכל החיים זה גם כולל את כל המוות.
1: כל המוות. זה הצגה מאוד מצחיקה?
3: אני חושבת שכן, לפי התגובות של הקהל, כן, קצת, אני באמת בן אדם שכל חייו חי עם מוות ומתייחס לזה בהומור, אז לפעמים אני רואה אנשים כאילו לא מבינים את המורבידיות שלי, אבל יש איזשהו רגע שבו אתה מבין שהמוות הוא חלק מהחיים, והוא גם זה שנותן משמעות לחיים, ואתה הולך עם זה, ואני חושבת שבאמת מה שקורה כאן זה באמת סיפור אהבה, והאהבה היא גם אחרי המוות, קצת, אני מסתובבת, ואני מסתובבת גם מדברת עם המתים שלי, עם חלק מהחיים.
1: תמר, קחי אותי לרגע שאת מקבלת את התסריט הזה.
2: אני הייתי עם המחזה הזה מהשנייה שהרעיון צק בראשו של בעלי, שזה היה בקורונה, באמת. ואז עלה לו הרעיון הזה, הוא בעצם היה הרבה זמן בסגרים, ואז הוא החליט שהוא רוצה להתנסות במחזאות משום מה, למרות שהוא ראה אותי לצידו באמת הרבה שנים עוסקת בתיאטרון, אז אולי בזכות זה ובגלל זה הוא החליט שהוא רוצה לנסות לכתוב משהו. הוא חשב האמת על סבתא שלו, שהוא הגיע לגיל שבו סבתא שלו הייתה כשהיא התאלמנה, והוא קלט שהוא די צעיר. סבתא של בעלי הייתה, היא נפטרה, סבתא רחל, היא נפטרה בגיל מאוד מבוגר, והיא בעצם הייתה אלמנה שנאמנה לבעלה עשרות שנים, מעל 40 שנה, והיא התאלמנה בגיל 50. וזה נורא סקרן אותו הדבר הזה, ואז עלה לו הרעיון הזה, והוא התחיל לשחק איתו וכתב מחזה. ושנים קדימה, כמה שנים קדימה, המחזה כזה היה אותו, ופגשתי את איה קפלה, אני רוצה שאני אבוא לביים בבאר שבע, ואמרה לי, יש לך אולי רעיון? אמרתי, תקשיבי, תקריא את המחזה הזה, לא גיליתי לאיתן שאני שולחת. לא סיפרתי, לא רוצה שהוא יתאכזב. והיא נדלקה על זה מאוד, נדלקה מאוד מאוד, ואז אמרתי, תקשיב, לא גיליתי לך, אבל נתתי את המחזה שלך לאיה קפלן, והיא מאוד אהבה אותו, ואז התחלנו בעצם איזה מין מסע כזה, המחזה היה שונה כשהוא נשלח לאיה, בעצם התעלומה הזאת של מי זאת האישה הזאת, דן הלבי שקבורה לצד בעלה המנוח של חנה, היא לא נפטרה במחזה, זה היה מחזה יותר פילוסופי, ואיה באה עם רעיון לעשות את זה, בעצם שזה להכניס אלמנטים של מתח לתוך המחזה.
3: כמו סיפור בלשי.
2: כן, בלשי, ובעצם בעצם יש שם איזה צמד, כי היחיד שכן מוכן לעזור לחנה למצוא מי זו דנה לוי, וזה גם היה במקור, זה עורך דין ערבי.

0: בדימוס מיפו, שגם הוא אלמן, והם צמד מאוד לא סביר, אלמנה דתייה ואלמן ערבי, ששניהם אין להם שום יכולת בלשית, ששניהם קוראים חנה, יש חנה בה' וחנה באלף, וחנה וחנה יוצאים למסע לגלות מי זו דנה לוי, הוא היחיד, הוא הבעל ברית היחיד שלה בכל הסיפור הזה. הבת, הם לא מבינים, חבר קדישה מציעים הפיצוי, מציעים לסכום כסף, יש מה לעשות עם הכסף הזה, אפשר לשקם את הפוטו, היא עובדת בפוטו שהיה פוטו שלה ושל בעלה, גם כן איזה מין שריד, איזה זכר, מי מחזיק פוטו? עברנו לדיגיטלי מזמן, והיא חיה בסוג של אנדרטה, ואז זה הצמד, אני לא סביר על זה לגלות מה קרה ומי זאת האישה הזאת.
1: קומדיה של טעות. את יודעת, יש עכשיו אצלנו בכאן 11 את לולה ריב, שזה גם קומדיה שהייתה בתיאטרון, על מוות של אבא, שמורשת הדירה שלו לזונה. קומדיה סביב מוות, יש לאיתן מחשבות להפוך את זה גם לטלוויזיה?
0: לא שידוע לי.
2: נשאל אותו.
1: הנה רעיון.
2: אבל ממש איזה שרלוק הולמס וווטסון יוצאים למסע הזה.
0: כן, אבל ממש גרועים, הם לא טובים.
2: ממש גרועים, ממש, כן.
1: אסתי, וכשאת מקבלת את המחזה הזה?
2: אני קראתי את זה ורגשתי שקיבלתי מתנה, זאת אומרת, גם דמות שהיא מאוד מאוד רחוקה ממני באישיותה ובחייה וזה. התחלתי לעשות תחקירים ולראיין כל מיני נשים שכנות שלי דתיות וכו'. וגם מאוד קרובה אליי, כי באמת היחס שלי, אנחנו גדולים לקבר של אבא שלי, אז אני אומרת לאמא שלי, אני יושבת עלייך, שנייה, ואני יושבת על החלק שלה. זאת אומרת, יש לנו היחס הזה, היומיומי, הידידותי עם המוות, הוא גם, הוא הרגיש לי נורא בבית. הבן שלי ראה את זה שבוע שבוע, הוא אומר, אמא, זה את, בסוג של את. זה תענוג, כן.
1: ספרו לי על התגובות שקיבלתם כבר.
0: אני יכולה להגיד שקודם כל זה נורא מצחיק, אבל כאילו זה מין סיפור כזה די הזוי, שקוברים אישה זרה ליד, בתוך חלקת קבר שלא שייכת לה, אבל מסתבר שיש לא מעט טעויות כאלה. התגובות הראשונות היו, וואו, זה קרה לחמותי, לגיסתי, וזה קרה מקרים דומים. מסתבר שזה קורה, הדברים האלה קורים, לא בדיוק הסיפור הזה, אבל פתאום החלקה, לא זה, הבלבולים האלה קורים, בגלל שיש אנשים נולדים כל הזמן, אבל אנשים גם מתים כל הזמן, אז מסתבר שזה משהו ש... כי זה מעלה מלא סיפורים, ואני חושבת שיש משהו בהתעסקות, אנחנו כאילו חיים בתקופה לא פשוטה בלשון המעטה, ואנחנו מתעסקים במוות, כאילו באמת מקיף אותנו וזה היום ונורא, אבל יש משהו במוות הרגיל הזה, שנורא משחרר ועושה איזו תחושה של נורמליות, אני חושבת. ההיזכרות הזאת בתקופה של הקורונה, שזה היה... שוק נוראי, אבל זה נראה לנו, זה פתאום נוסטלגיה מתוקה כזאת.
1: לעומת מה שקורה פה עכשיו.
0: כן, בדיוק. אני חושבת שהדבר הזה, זה איזה הצצה בתוך כל הסיפור הזה שהוא נורא לא נורמלי, יש איזה הצצה לנורמליות, ובגלל שזה משהו שקורה לכולם, וקורה כל הזמן, ובגלל גם שזאת הצגה היא מאוד מרגשת, ויש שם דרמה, אבל היא הצגה מאוד משליקה, אנשים נורא נורא נורא קרובים לזה, מרגישים שזה קרוב אליהם הביתה, והתגובות הן מאוד מאוד מאוד חמות, מעבר לתגובות התגובות המיידיות שאנחנו מקבלים, שזה צחוק והתרגשות של הקהל, התגובות הן מאוד חמות, כי זה נורא קרוב הביתה, וזה נורא נורמלי.
1: יש לכם גם ברמה האישית איזושהי תחושה שכולנו זקוקים לקומדיות עכשיו?
0: כן.
2: כן.
0: זה פורקן.
2: גם אם אתה מוכן להסתכל על החיים, אתה מנסה למצוא את הזווית הזאת שתוכל טיפה להנח בהקלה, או לחייך את זה, או לראות פתאום את זה, שיש עוד צדדים שאפשר להסתכל בכל מיני, דרך כל מיני קופים של מחת. לא רק להיות באמת בתקופה כל כך מטורללת וקשה ועצובה, וכל יום מותר לפרסום, והכל כל כך מנורמל. אז פתאום להסתכל על זה ולצחוק. כאילו, קצת להשתחרר. אני חושבת שזה ממש משהו שהוא כמעט צו השעה כרגע.
1: אני תוהה על הדו-שיח שלכם בבית, תמר, את סביב הדבר הזה. זה משהו שהוא מאוד משתלט לו, ומצחיק, מצחיק.
0: האמת, כאילו, קודם כל זה מצחיק. איתן ואני לא עבדנו יחד אף פעם. אנחנו יחד 25 שנה, וכשהכרנו והתאהבנו, אנחנו החלטנו דבר ראשון שאנחנו לא נעבוד יחד. אני הייתי שחקנית, אז הוא היה במאי.
1: את בשבילי תמיד לאו דווקא.
0: לאו דווקא, עד כדי כך, זה ממש, סוריה עתיקה. זו עוד לפני שהכרתי את איתן. כן, הייתי, אבל החלטנו שאנחנו לא עובדים יחד, כי אנחנו לא רוצים להביא את העבודה הביתה, ואנחנו רוצים לשמור על הזוגיות, וממש עמדנו בזה הרבה שנים, ואחרי 25 שנה, נמצא זה, הרגשנו מספיק בטוחים בעצמנו, אבל הדבר באמת מצריק, זה שהחומר הראשון שאנחנו עובדים עליו יחד, זה עוסק באלמנות.
2: אבל אני חושבת שהייתה התנהלות גם כל כך מקסימה ביניכם, סליחה שאני מתערבת תמר, אבל זה היה כזה נחמד.
1: תפרגני, תפרגני.
2: לא, שהרבה מהשינויים, זאת אומרת שהוא לא היה מהתסריטאים המחזאים שנוכחים וכל מילה שלהם היא קדושה ואסור להזיז וזה. כאילו הוא נתן לה איזה קארט בלנש ולנו לשחקנים וכל פעם שהיא שינתה דברים, היא ישר התקתקה על המחשב ששינינו והוא ראה את זה בבית ונתן לזה פידבק ו... אבל הייתה תחושה כל זה שיש זה באמת פרגון ואמון טוטלי וזה... ואז כאילו היו דברים נקודות, כשהיו נקודות שהוא התעקש שלא, זה היה ברור שזה לא מתוך איזה אגו, אלא באמת כי זה משהו שהוא אינרנטי וחלק מהמחזה בעיניו.
1: אז רק נגיד שזאת הצגה של תיאטרון באר שבע, אבל אפשר לראות אתכם גם בבית ציוני אמריקה, ובהמשך אתם תגיעו...
2: נטייל.
1: נכון, תגלו ברחבי הארץ.
0: ברחבי הארץ, כן. כן. בהיכל התרבות הקרוב לביתכם.
1: אנחנו מחכים. ההצגה מקומות שמורים של תיאטרון באר שבע, תמר קינן ואסתי זקאים, תודה רבה לכן. לילה טוב.
2: תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב, תודה.
2: ביי ביי. הכי טוב שנחשב.

0: מיד חוזרים עם דורית אסרף מזרחי. כאן חדשות ברשת ב'.
1: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
3: אופרייט.
2: כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי, האיש שהביא לחיינו את ג'וני, הוציא את השיר ששמענו עכשיו, ככה באמת. שיר אהבה אישי שמוקדש לאשתו. שלום בר.
2: שלום וברכה.
1: ברכות על השיר.
2: תודה רבה.
1: תספר לי עליו.
2: שיר שמוקדש לאשתי. שיר מיוחד במינו.
1: שכתב והלחין אבי אוחיון.
2: נכון. שיר שתפס אותי על הוואן. אחת לכמה זמן מגיע שיר שאני אומר, בונה, זה כאילו אני כתבתי בתחושה. כי אני שומע עוד שירים נפלאים מסביב, וקשה לי, דרך כלל אני עוצר את השירים שלי. משהו בשיר הזה, מה שהרגשתי שהוא שייך לי, ברמה הרגשית, וזה רקם עור וגידים מהר מאוד, ושם שירים אחרים בצד, והרגשתי שזה הרגע שלו.
1: איך זה יוצא כל כך מדויק לאשתך, כשמישהו אחר בכלל כותב את זה?
2: אין לי מושג.
1: זה צריך לשאול את אבי.
2: אין לי מושג, אבי הוא קוסם, אבי הוא איש מטורף לגמרי, באמת זה משהו שיש לו ליגה משלו כבר.
1: זה נכון, זה נכון. זה לא השיר היחיד שאנחנו משמיעים התוכנית שלו. תספר לי קצת מה אמרה אשתך.
2: היא פחות אמרה, היא יותר בכתה.
1: היא בכתה?
2: כן.
1: טוב, הגיוני. תספר לי על הקליפ, יש לזה קליפ מכובד.
2: זה כזה, בדיוק שהגיע השיר, ואז כזה שרתי אותו, אז נוצר איזה חיבור כזה יפה במיוחד של המילים והמנגינה ומה ששרתי, ואז גם חבר שלי קרוב בא להתחתן, והייתי אמור לשיר לו בחופה שיר אחר שלי בכלל. ואז אמרתי לו לקפוץ אליי עם אשתו. קפצו, אמרתי להם תקשיב, וחשבתי על משהו, ושמעתי להם את השיר הזה, גם אשתו ממש בכתה. ואמרתי להם, נראה לי שנעשה את זה. בלי שאף אחד מכיר את השיר, עוד לפני שהשיר יצא, פשוט שרנו את זה, ואנשים היו בשוק.
1: אז יצא לך שיר חופה מעולה.
2: ובעצם לקחתי קצת את היום הזה, את הרגעים הפשוטים של היום יום, שכאילו אנחנו לוקחו אותם כמובנים מאליהם, אבל הם ממש לא מובנים מאליהם. אני באמת בשנים האחרונות שם דגש עם עצמי, להודות על הדברים הפשוטים, שבעיניי הפכו בעצם להיות הדברים הכי גדולים בחיים. מספיק שאני קם בבוקר עכשיו, אפילו שזרוקת לי מגבת אחרי שאני שטף פנים, זה דבר לא, לא, לא מובן מאליו. הפשטות, הילדים, להכין אותם לבית ספר, לגנים, דברים שהכין להם את הקופסאות אוכל, הפשטות הזאת שלה בינו לבינה, של השגרה שלנו, שלה.
1: ליהנות ממה שיש.
2: זה לא מובן מאליו בכלל.
1: כן. היה לך מופע גדול לפני שבוע. תספר לי עליו.
2: תהיה מופע גדול מאוד באמפי תל אביב. ככה 2,000 איש תחת כיפת השמיים, זה היה המופע הכי גדול שעשיתי בחיים, והוא מאוד מאוד מאוד מרגש. אנשים גם רכשו את כל הכרטיסים איזה שבוע מראש,
1: ולכן יש מופע נוסף ב-20 באוגוסט. מי שלא יודע, יש מופע נוסף.
2: ב-20 באוגוסט אנחנו עושים סיבוב שני, בעזרת השם, וזה מאוד מאוד מרגש, כי זו תקופה מאוד מאתגרת להיות בבן אדם קודם כל, ובטח אחרי המלחמות וכל מה שאנחנו עוברים כאן, ושאנשים מצביעים ברגליים ובאים ושמים בייביסיטר ורוכשים כרטיסים מראש ובגיעים, זה תקופה הזאת זה עוד יותר לא מובן מאליו.
1: נכון.
2: וזה מרגש אותי ומאיר לי את הלב ונותן, אני מבין בעצם את החשיבות של אנשים רגע להתפרק רגע אחד ולהתנקות ולהתחדש ולהתרגש, וזה יוצא אותי, זה משהו חזק. אני תמיד תמיד אני מרגיש שזה קצת הדלק שלי,
1: ההופעות. ושרת את ככה באמת?
2: כן, שרתי את השיר הזה שם פעם ראשונה ביחד עם הקהל, עוד לפני שהוא יצא, יש לומר.
1: זה באמת מרגש לשמוע, לראות את הקהל פעם ראשונה עם שיר חדש.
2: כן, יוצאנו סאונד כזה של דקה,
1: נכון.
2: לפני שהשיר יצא, ונורא נורא עשה המון המון סרטונים ודברים, ואנשים הגיבו, ואנשים אמרו, מתחתנים, אמרו, תקשיב, אנחנו עוד לא יוצאת את השיר, אנחנו רוצים להתחתן איתו, אנחנו רוצים להתחתן איתו בחופה, אנחנו רוצים להיות איתו בסלוב. מלא מלא אנשים פנו אלינו לקבל את השיר עוד לפני שהוא יצא, שזה גם דבר מרגש בפני עצמו.
1: ואתה מתכונן כבר למופע הבא?
2: אני מתכונן למופע הבא, אני מתכונן לאלבום הבא, יש מלא מלא דברים חדשים טובים בדרך.
1: אז תספר לי קצת על האלבום הבא. השיר הזה יהיה שם.
2: השיר הזה יהיה שם, ילדה מטורפת יהיה שם, המלך בשדה יהיה שם. כמו שאני עושה כל הזמן. הוא מתחיל עם איזשהו תמסע של האלבום, עם כל מיני רצועות, שאליו דווקא דומות אחד השנייה, ואז האלבום בעצם יוצר את חיבור של כל הדבר.
1: הזכרת את מלך בשדה עם שולי רנד.
2: נכון.
1: יש עוד שיתופי פעולה?
2: זה בדיוק עכשיו בהתאבות, אני בדיוק חושב על זה, כי השירים כבר קיימים, ואני מתלבט בדיוק עכשיו מה ייכנס ואיך ייכנס, ומה מה, מה השם של האלבום. זה ממש דברים שהולכים לקרות בחודש הקרוב, אני מאמין.
1: איזה מרגש זה, איזה כיף זה לבחור שם של אלבום.
2: כן, זה מרגש וזה מבלבל מאוד, זה מאתגר, כן. זה מלא מלא דברים ביחד, וזה כל מה שהמקצוע הזה מביא איתו. אני כל הזמן אומר שזה, אני אומר שזה מצד אחד מקצוע לא מומלץ למי שמתחיל, מצד שני אני אומר זה המקצוע הטוב בעולם בו זמנית.
1: תראה, במלחמה המוזיקה נתנה לנו המון כוח ותקווה, וכשהלכתם ושימחתם אנשים, אני חושבת שהתגובות שקיבלתם, וואו, זה ממלא.
2: נכון, אבל גם למלחמה יש את הצדדים, לא בא להוריד חס וחלילה, כן, אבל כאילו... נגיד, תדעת, עכשיו הייתי גם, עשיתי מופע סיבוב חורף מאוד מאוד גדול, ומה הוא שם אותו במופע הכי גדול, פתאום פרצה מלחמה, ואז בעצם אתה מוצא את עצמך בלי פרנסה.
1: נכון, נכון, אנשי התרבות.
2: אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. יש את העשרה, עשרים הראשונים, שהם, תדעת, הדברים האלה לא מטלטלים אותם, אבל יש מערכת שלמה ותעשייה שלמה של אומנים ושל אנשים ושל אנשי צוות ושל... שזה ממש מטלטל להם את החיים.
1: נכון, אנחנו מדברים על זה המון המון המון בתוכניות שלנו. נכון. שבאמת זה כמות אנשים שהיא מאוד מאוד גדולה, ולפעמים שקופים פשוט. הראשונים להיסגר, האחרונים להיפתח, זה עולם התרבות.
2: נכון.
1: וזה באמת באמת המון אנשים.
2: אז זה הקטע שפחות מומלץ במקצוע הזה, כי אתה יכול להתקדם להתפתח, ופתאום כזה מה שנקרא... הנער הופך מנער איתן לנער אכזב, אבל יש רגעים בנשמה שאין להם תחליף, ששום דבר אחר לא יכול לעשות את הדבר הזה.
1: כמו לשיר בחתונה את ככה באמת.
2: נכון, ולפגוש אחרי זה 2000 שבאים ושרים את כל השירים, וצוחקים ביחד ומשתחררים, זה דבר מאוד מאוד גבוה.
1: נכון, אז יש לנו כבר צפי, מתי האלבום יצא?
2: אני מאמין שב... אני מאמין שב... זה בטוח יקרה השנה, וזה יקרה בחודשים הקרובים, אני מאמין. זה נשאר לי כזה לעשות את הבחירות עם עצמי, שאני ארגיש שאני מספיק מוכן ובשל, וזה יקרה, אבל זה יקרה בקרוב.
1: אבל עוד קודם, ב-20 באוגוסט, באמפי פארק תל אביב, מופע נוסף, בר צברי מחכה לכם. בר, תודה רבה, המון בהצלחה.
2: תודה לך, תודה לך.
1: לילה טוב.
2: ביי ביי, לילה טוב.

סיימנו שעה של תרבותניקים, המפיקה עמית כהן, אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות של כאן חדשות. מחר תהיה כאן ורד יפתחי גרין. אנחנו מאחלות לכם טוב, בשורות טובות.

0: אנחנו כאן.
1: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי רופא צבאי, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, נפל בדרום לבנון, 7 לוחמים נפצעו. לאחר הודעת טראמפ שישראל לא תתקוף בביירות, אומר ראש הממשלה נתניהו כי יבהיר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף בישראל, ישראל תתקוף את הבירה הלבנונית. ביקורת גם בקואליציה על ביטול התקיפות בביירות. התחזית, התחממות בהדרגה.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הותר לפרסם כי קצין צהל נהרג בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפן נפצעו 7 לוחמים, מצבם של 3 קשה, של 1 בינוני ושל 3 קל, משפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה בצהריים בכפר זאוטר השרקיה שמצפון לליטני, לא הרחק מהבופור. הערב הובאו למנוחות 2 לוחמי צה"ל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נטמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20. לאחר שהנשיא טראמפ אמר הערב כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בביירות, אומר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, תתקוף ישראל מטרות טרור בביירות. עמדתנו זו עומדת בעינה, בד בבד ימשיך צהל לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, אמר נתניהו בהודעתו. הערב כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ניהל שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה באמצעות גורמים רמי דרג, וכי הם הסכימו שכל הירי פסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. ביקורת גם בקואליציה על ביטול התקיפות בביירות בלחצה של ארצות הברית. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לראש הממשלה נתניהו לומר לנשיא טראמפ לא. אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארצות הברית כן כשאפשר ולא כשצריך. כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להקות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמנו ולהחזיר את הביטחון לצפון. כך כתב בן גביר ברשת אקס. ראש האופוזיציה לפיד הסתפק ב4 מילים, מדינת חסות על מלא. ונפתלי בנט כתב כי הממשלה איבדה שליטה על הריבונות הישראלית. המגעים להפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, לשכתו של נשיא לבנון אוון הודיע כי חיזבאללה הסכים להצעה האמריקנית להפסקת אש הדדית. קודם לכן אמרו בקרבתו של ראש ממשלת לבנון נואף סלאם כי מאמץ משותף של לבנון ושל הממשל האמריקני הביא לפריצת דרך במגעים להפסקת אש. הערב אמר הנשיא טראמפ כי הייתה לו שיחה מועילה מאוד עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בבירות.
10: עכשיו כאן תחזית.
8: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן חדשות ברשת ב'. הלילה עם חן ביאר.

0: כמעט 4 דקות אחרי 11, שלום, לילה טוב לכם. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה. גם היום ממתינים לכם בקצה, רגע לפני שהולכים לישון, וביחד נסכן כאן את החדשות של היום הזה. כמובן נעקוב אחרי ההתפתחויות האחרונות, כי יש התפתחויות במהלך שעות הערב שהולכות ונבנות, ואנחנו עוד לא יודעים לאן יובילו, אבל זה ערב מעט מבלבל משהו בכל מה שנוגע למצב בין ישראל וחיזבאללה, בין ישראל ולבנון, למצב הלחימה בדרום לבנון, בגבול הצפון. האם זו הפסקת אש של מלחמת הפסקת האש? לא כל כך ברור עדיין, אבל ברור לגמרי שצהל תכנן לתקוף היום בבירות, של התכנון הזה ניתן אישור של הדרג המדיני, ושדונלד טראמפ עצר אותנו פעם נוספת. עוד מעט נדבר על לאן ממשיכים מכאן, אבל נתחיל קודם כל עם החדשות העצובות שהגיעו לנו הערב. הותר לפרסום דבר נפילתו של חלל צהל סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. הוא בן 30 מתל אביב. היום בצהריים הוא נפגע מרחפן נפט של חיזבאללה, אחד משניים ששוגרו לעבר הכוח שפעל לא רחוק מהבופור. עוד 7 חיילי צהל נפצעו באירוע הזה, מהם 3 במצב קשה, בהם 2 קצינים, וגם מפקד גדוד שקד של חטיבת גבעתי נפצע קל באותה התקרית. היום בצהריים עוד חלל במהלך הלחימה הזו, שתוך כדי מה שאמור היה להיות הפסקת אש בדרום לבנון. הלילה נפל בלבנון סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם ביחידת מגלן, שנפגע גם כן מרחפן נפץ. הנה הוריו שי ומלי ששוחחו היום עם מאיה רחלין.
1: הוא הבין שהוא הולך למקום מסוכן, והוא לקח את זה בחשבון.
2: היה אומר לי, אבא, אל תדאג, אני לא אמות.
1: כן, זה היה משפט.
2: אני לא אמות, אל תדאג, אבא.
1: אני לא ארשום מכתב פרידה, כי זה מנחס.
0: אדם בן 20 בנופלו מראש העין, ובא הערב בבית העלמין בעיר למנוחות חברו לפלוגה, ספד לו.
3: באמת לשמוע אותך. אומר שאני צריך לבוא איתך למכון, כי אני צריך לגדול. תספר לי על הישיבה שאתה לך בסופש. תלמד אותי איך לדעתך צריך להתחיל עם בנות. מה אם לטייל? מה אם לגור בתל אביב? מה אם לטרוף את העולם, אחי?
0: ובאשקלון, ובערב למנוחות, סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם פלסר גבעתי בן 21, מיכאל הוא בן יחיד שעלה עם אמו לישראל מאוקראינה לפני 6 שנים, ודודתו אלה סיפרה על הקשר המיוחד ביניהם.
4: היית חדור מטרה, נחוש, ואימנת בכל לבך בדרך שלך. בחרת לתת מעצמך, לתרום ולעשות את מה שאימנת בו. אהבת את המשפחה שלך, ומעל הכל, אהבת את אמא שלך. הקשר ביניכם היה קשר מיוחד במינו. מתוך חיים שלמים שעברתם יחד, רק שניכם, כל אחד מכם היה העולם של השני.
0: אריאן, בת הזוג של מיכאל, סיפרה על החלומות והתוכניות שהיו לשניהם לעתיד.
5: אני כל כך גאה בך יפה שלי, שהצלחת להגיע כל כך רחוק, למרות כל הקשיים שהיו לך בדרך, וכל כך עצובה, שהעתיד שתכננו לעצמנו לא התממש. תמיד דיברת על להציע לי כשתשתחרר. דאגתי להזכיר לך שאנחנו רק בן 20, שאתה ממהר, אבל כנראה שזה כבר היה מאוחר מדי.
0: מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, שנפל בסוף השבוע, והובא למנוחות היום, ולדאבון הלב היום עוד 2 לוחמים שנפלו. בלילה אדם צרפתי מראש העין, והיום בצהריים אורי יוסף סילבסטר מתל אביב. יהי זכרם ברוך. בצהל בודקים האם חיזבאללה הכניס לשימוש רחפנים עם יכולת לפעול גם בשעות הלילה. אנחנו רואים את האירועים שבהם נפלו מיכאל ואדם, אירועים שהיו בשעות החשיכה, שכללו שימוש ברחפני נפץ, ולכן בצהל בודקים האם היה כאן איזשהו ציר מואר במיוחד, או שהעזרות שלהם בירח המלא, או שזו באמת יכולת שחיזבאללה מוסיף ומסגל לעצמו. זאת הייתה יממה שאותה פתחנו עם הודעה על תקיפה קרבה ברובע הדחיה בבירות, הרובע שנחשב למעוז של חיזבאללה. הנה כך ראש הממשלה בנימין נתניהו היום ב10:15 בבוקר.
6: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה.
0: כך ראש הממשלה נתניהו, והנה גם שר הביטחון, ישראל כץ.
7: בתגובה להפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והירי לעבר יישובי הצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות. דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בבירות.
0: ובהמשך היום גם הגיעה ממש הודעה של דובר צהל בשפה הערבית שהיא מבשרת ומבקשת מתושבי הדחיה להתפנות. ראינו את התגובות בבהירות להודעה הזו, אזרחים מתחילים להתפנות מהשכונה, אפילו פקקי תנועה ומנוסה, תמונות שאנחנו מכירים היטב. אבל אז האמריקאים התערבו והתקיפה הזו נדחתה. הייתה שיחה ארוכה בשעות הערב בין טראמפ לנתניהו, זה קרה ברקע איומים שהשמיעו האיראנים, שאמרו שתקיפה ישראלית בדחיה תשבש את המסע ומתן בינם לבין האמריקאים. הם גם אימו לשגר ולראות טילים לעבר ישראל בתגובה.
8: ما تأكيد کردیم و کماکان تأكيد داریم بر این نقطه که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست.
0: זה דובר משרד החוץ האיראני שהתבטא בעניין הזה. הערב למדנו מנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, וכמיטב המסורת התבשרנו על כך בציוץ שלו ברשת החברתית. הייתה לי שיחה פרודקטיבית מאוד עם ראש הממשלה נתניהו, כך הוא כתב, לא יהיו כוחות שיכנסו לביירות, הם כבר היו בדרך, אבל שבו על עקבותיהם, גם חיזבאללה הסכים לא לתקוף, ישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל. ומאז הרבה מאוד ידיעות שמתפרסמות שמדברות על סוג של הפסקת אש חדשה שנכנסת כאן לתוקף, ועל כך שגם ישראל הסכימה להפסקת האש הזאת. אחר כך ג'וזף אאון, נשיא לבנון, מדבר על כך שבעצם יש אישור לכך גם מחיזבאללה. ואחרי הרבה מאוד שעות שאנחנו עוקבים, או כמה וכמה שעות שבהן אנחנו עוקבים בעיקר אחרי הידיעות שמתפרסמות בעולם הערבי, אז גם הגיע ההודעה של ראש הממשלה נתניהו. זה קרה לפני כ-40 דקות. מהלב שיש בהודעה הזאת אפשר ללמוד עליהן. הבהרתי לטראמפ, אומר נתניהו, שאם חיזבאללה לא יחדל מלתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבהירות. עמדתנו זו עומדת בהינה. במקביל, צהל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון. כך הודעת ראש הממשלה מהערב. ומה קורה בשטח? כי זה המדד החשוב ביותר. בינתיים, קודם כל בצפון, נערכים גם לאפשרות שדווקא נראה לפחות בשעות הקרובות את הירי גובר. ביממה האחרונה ראינו את חיזבאללה ממשיך להגדיל את הטווח מצידו. בלילה הקודם זה היה לאזור טבריה, בבוקר מעלות, בצהריים אזור צפת, חצור הגלילית וראש פינה, אחר הצהריים שוב כרמיאל שפגשה ירי גם בסוף השבוע. וכך זה נשמע בפקולטה לרפואה בצפת בזמן המתח שהיה בצהריים לאזור.
9: היה עכשיו בום, אף אחד מאיתנו לא באזור מוגן. וכפי שאתם רואים, כולנו תקועים פה. אם הטיל היה נופל פה, היינו מתים, היה כיף סך הכל.
0: וגם מחר לא יהיו לימודים ביישובי קו העימות. יש יישובים שמנסים לקיים במקלטים איזשהן פעולות הפגה בכל זאת. הנה אלה הרשקו משדה נחמיה.
10: הילדים האלה מתורגלים למצב חירום יותר מלמצב שגרה. אנחנו נותנים מענה הפוגתי. מה שמשרד החינוך בעצם לא דואג לעשות, אנחנו בתוך היישובים שלנו כן דואגים לעשות.
0: ועוד שני עדכונים אחרונים. הראשון מגיע מסעודיה, ערוץ ערבי אל-ג'דיד, ערוץ לבנוני, אבל הוא מדווח על כך שהשליח הסעודי ללבנון קיים שיחה עם נביע ברי, מי שבדרך כלל הוא הדמות מהפרלמנט הלבנוני המתווכת בין מדינת לבנון לבין חיזבאללה, וגם הוא מעורב בנושא הזה של הבטחת קיומה של הפסקת האש שהוכרזה. ודיווח אחר מהשטח, רובי אמר שלה כתבנו מדווח שבדקות האחרונות יש ירי של סוללת כיפת ברזל בגליל העליון ששגרת טיל מיירט לעבר שטח לבנון. לא היו הזקות ביישובים, לא היו התראות בגבול הצפון, אבל כן שוגר מיירט לעבר דרום לבנון. מהפרקטיקה אנחנו לומדים שאולי מדובר שוב באיזשהו סיכול של ירי לעבר הכוחות שפועלים בדרום לבנון. מצטרפת אלינו בכל העניינים הללו שרית זהבי, שלום.
11: שלום, ערב טוב.
0: ממרכז המחקר אלמה, שחוקר את לבנון, את דרום לבנון ואת המדיניות של ישראל באזור, גם חברת פורום דבורה, ובעצמך תושבת אזור קו העימות, תושבת כפר ורדים, נכון?
11: נכון מאוד.
0: אז בואי נתחיל דווקא אולי מהדבר האחרון, כמי שחיה כאן ותושבת של האזור הזה וגרה קרוב לגבול, תחושות שלך הערב ידיעות שמתפרסמות ומשברי הדברים שאנחנו לומדים ומרכיבים לאט לאט את התמונה?
11: תראה, התחושות פה בצפון הן מאוד קשות. אנחנו באמת אחרי עוד פעם כמה ימים שילדים לא הלכו לבית ספר ואין פה שום פעילות, ואחרי חודשים ארוכים תחת אש, אין מיגון. ראשי הרשויות שלנו נאבקים בכנסת על הקלות במס, בכפר ורדים אין אפילו אחוז אחד של הקלות במס, אין בכלל. השבוע גיליתי שאפילו עסקאות נדלן כאן הם דינן כדין כל עסקת נדלן במדינת ישראל. ואנחנו לא רואים את הסוף. ואני חושבת שגם אם יש איזושהי הפסקת אש, בבירות נקרא לזה, זה לא באמת יביא את הסוף. כי זה לא מאפשר לנו חופש פעולה לטפל בשורש הבעיה. בשורש הבעיה לא נמצא רק בדרום לבנון.
0: זה מזכיר כמובן מאוד את הפסקת אש שהוכרזה זמן קצר לאחר הפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן, ואנחנו כבר ראינו את הדינמיקה של איך זה התמסמס. כלומר, צהל נמצא עם הכוחות בדרום לבנון, חיזבאללה רואה את עצמו כמי שיכול לפעול כנגד הכוחות הללו, לאט לאט זה זולג לגבול, ואז זה כבר לא רק לעבר הכוחות, ואנחנו ראינו איזה קורה לנגד עינינו, ואיזה סיבה יש שזה לא מה שיקרה בדיוק פעם נוספת.
11: אני לא חושבת שהיה כאן זליגה, אני חושבת שהיה כאן מדיניות מכוונת של האיראנים, גם כתבתי על זה לפני שבוע, להביא את ההסלמה הזאת, שאיפה שלהם להביא לידי פיצוץ, לעכב את כל המגעים שבתחום הגרעין, הבינו שיש פער מאוד גדול, ובסוף הכל מתנקז לעסקה בין האמריקאים לאיראנים, לעסקה הגדולה, ולכן הייתה הסלמה כאן, ולאיראנים יש כל מיני קלפים שהם משתמשים בהם כדי להביא הישגים בעסקה הגדולה, והם הוכיחו היום מאוד מאוד יפה שהם יכולים להשתמש בקלף שנקרא חיזבאללה, גם בהקשרים האלה, וזה מאוד חבל, כי הדבר הזה כמובן ישפיע בהמשך לא רק על האיראנים, אני טועה מה פוטין לומד מאירועי היום, וגם הוא משפיע עלינו ישירות בסוף על תושבי הצפון, כי כשישראל לא מטפלת בשורש הבעיה, אז הבעיה חוזרת ונהיית גדלה. וזה בעצם הסיוט הכי גדול שם.
0: וניסינו כל הזמן באמת להפריד בין הזירות האלה, בין איראן ולבנון, ואפילו קצת צמחנו, נדמה לי שבאיזשהו מקום שחיזבאללה, לפחות זה היה דברים שאנשים שהם בקרב מקבלי החלטות, גם אם לא אמרו בפומבי, אבל שמענו את הניתוחים שאומרים שאולי זה טוב שחיזבאללה מצטרף, כי הנה ההזדמנות עכשיו אחת ולתמיד לפתור את הבעיה הזאת, אחרי שהגענו בסיבוב הקודם להישגים יפים, אבל נעצרנו, ובסוף אנחנו למעשה חוזרים לאחור, כי גם הערב חיזבאללה אומר שהוא לא יחזור למה שהיה ערב פתיחת המלחמה הישראלית-אמריקאית באיראן, כלומר הוא לא יאפשר לצהל את אותו חופש פעולה שהיה לו מאז 2024 ועד היום.
11: אני לא באמת יודעת מה חיזבאללה יעשה, אנחנו נראה, אבל אני באמת חושבת שצריך להסתכל על זה רגע יותר רחב. כלומר, בדרום לבנון יש עוד הרבה מאוד עבודה. ואני אומרת את זה כתושבת הצפון לתושבי הצפון, אנחנו נצטרך הרבה מאוד אורך רוח, כי עליות וירידות כאלה עוד יכולות להיות, ולא רק בגלל טהרן, כי אין מה לעשות. בסופו של דבר צהל הולך ומתהר את האזורים בדרום לבנון, הרחיב מעט את האזורים שהוא נמצא בהם במהלך השבועיים האחרונים, הבופור.
0: אגב, את רואה בזה כדבר משמעותי? זאת אומרת, אני שומע הרבה ויכוחים בימים האחרונה, אם בופור זה עניין אסטרטגי, זה עניין טקטי, או בקושי עניין טקטי. אפילו את ראש מועצת מטולה, אני שומע אומר, למה הכנסתם את החיילים להיות שם ברווזים במטווח? זה לא נותן שום דבר לתושבים שלנו.
11: החיילים נמצאים בדרום לבנון כדי להיות, מה שקרה לזה רמטכ"ל, באפר בין האזרחים לבין האויב. זה, לייצר את הבאפר הזה לוקח זמן.
0: אבל זה גם היה לפני המלחמה הזאת עם איראן, היינו שם בחמישה מוצבים ושירצו אותם מצומצם.
11: כן, אבל זה כנראה לא מספיק, וזה בהחלט לא הספיק בשביל לייצר את קו הנונטט, ועכשיו אנחנו למדים שזה לא מספיק בשביל לייצר את קו הרחפנים. ואולי זה היה, אולי גם זה אני לא בטוחה, מספיק בשביל למנוע פלישה. ההישגים הצבאיים שצהל השיג בשנתיים האחרונות, משיגים טובים מאוד, אבל צריך לשמר אותם, וצריך כמובן להרחיב אותם. אז כדי לשמר אותם, באמת צריך להעמיק את האחיזה בדרום לבנון, ולטהר את כל השטח מנשק, מה שממשלת לבנון לא עשתה עד הליטני. לגבי אבו פור, אני לא כל כך מאוהבת בכל הסמלים ותודעה ותמונות ניצחון, אבל הנקודה היא נקודה אסטרטגית מבחינת הטופוגרפיה שלה. וזה החשיבות שלה, שזה מקום מאוד גבוה ושולט על כל הסביבה שלו. אותו דבר אגב זה הדיון על הדחיה, זה לא המגדלים בדחיה בשם תושבי הצפון לא שותים קפה אז גם לא בבירות, אלא זו הליבה של קבלת ההחלטות או הלב הפועם של חיזבאללה, וזה הסיבה שצריך לתקוף שם בלי קשר. בכלל, האם יש אש ליישובים בצפון, כן או לא. צריך לתקוף שם כדי למנוע מחיזבאללה להפוך למפלטת שהוא היה ב-2023. וכדי באמת להתקדם עם התהליך האסטרטגי של החלשה של חיזבאללה.
0: איך להתקדם עם התהליך האסטרטגי?
11: לא, אי אפשר להתקדם בלי לתקוף בבירות. אי אפשר. אנחנו פשוט ניתקע פה ברצועת ביטחון, שתביא ביטחון בהיבטים מסוימים, אבל לא תביא ביטחון בהיבטים אחרים.
0: אבל למה? כי הרי כל... תקפנו הרבה מאוד פעמים בבירות, ואפילו אנחנו זוכרים את הרוב הזה אחרי מלחמת לבנון השנייה, ובאיזה מצב הוא היה. כל הדברים האלה הם ברי שיקום. נכון, אבל כל הדברים האלה הם ברי שיקום בסופו של דבר.
11: בסדר, אז אנחנו שוב חוברים לתחילת השיחה, לטהרן. רצינו לנתק בין הזירות, אבל אי אפשר באמת לנתק בין הזירות. בסופו של דבר, כל עוד יש רפובליקה אסלאמית בטהרן. הכסף והאמל"ח והאימונים ואפילו קבלת ההחלטות יימשך. ובוודאי אם יהיה הסכם שיכניס כסף לרפובליקה האסלאמית, אז הכסף הזה יגיע לחיזבאללה. זה תהיה בעיה מאוד גדולה.
0: איך את רואה בהקשר הזה את המסע ומתן? מחר תהיה פגישה בלבנון, פגישה נוספת בין הנציגים הישראלים ללבנונים בוושינגטון?
11: אני חושבת שזה שני ערוצים נפרדים לחלוטין. זאת אומרת, במסע ומתן הזה חיזבאללה לא... לא, הוא לא נמצא שם באמת, הוא לא מקבל את המסע ומתן הזה, הוא לא מעוניין שהמסע ומתן הזה יתקדם.
0: זה מסע ומתן בין שני צדדים שמתנגדים אליו, ויש גם לפי חלק מהפרשנויות, חלק מההסלמה שראינו בסוף שבוע האחרון, זה תגובה על המסע ומתן הזה.
11: בוא נגיד זה ככה, במקרה הטוב המסע ומתן הזה יכול לתת לנו איזשהו מנוף על ממשלת לבנון ולהפעיל עליה לחץ, אבל אני לא רואה איך הוא פותר לנו את הבעיה של חיזבאללה באופן כללי.
0: זה לא טוב שאנחנו והלבנונים נהיה שותפים בעניין הזה? ואולי מתישהו יום אחד נגיע למצב שיהיה לנו לפחות למי למסור את השטח הזה?
11: זה טוב מאוד בהנחה שהלבנונים באמת מעוניינים להכיל את הריבונות שלהם על השטח הזה. 20 שנה זה לא קרה. הם לא
0: את חושבת אבל שזה היה בעיה של רצון או בעיה של יכולת?
11: אני חושבת שהם מפחדים להתעמת עם חיזבאללה, ואת הדבר הזה עדיין לא השתנה בלבנון. אני ממש מקווה שהוא ישתנה, אבל הוא לא השתנה עד עכשיו. אני באופן אישי חושבת שאין טעם לנסות לדרוש מהלבנונים להתחיל לפרק את חיזבאללה מנשקו בדרום לבנון, במקום שהם פשוט, ממשלת לבנון לא נמצאת שם. צריך לדרוש מהלבנונים לפעול נגד חיזבאללה בהרבה מאוד ערוצים שקשורים לריבונות הלבנונית ושקשורים לדיון הזה של מדינה בתוך מדינה. אם זה בתחומים של השירותים שניתנים לאזרחים, בטח ובטח כשהבייס של חיזבאללה מפונה, זה הזדמנות פז לא לאפשר לחיזבאללה לספק לבייס את השירותים בעוד הוא עקור ולספק אותם בעצמם. הדברים האלה לא נעשים כרגע. ממשלת לבנון לא עושה את הדברים המעטים שהיא יכלה לעשות כדי באמת לשנות את המצב לפני שמגיעים בכלל לדיון על פירוק מנשק. כמו הדוגמה עם השגריר האיראני, זה באמת דוגמה מצוינת. כמו הדוגמה עם הבנקים, שנעים קאסם איים. למעשה שאם עושים משהו נגד הבנקים של חיזבאללה, אז הוא נותן את האישור לאנשיו לצאת לרחובות. ממשלת לבנון מאוד מפחדת מזה, ומאוד מאוד חבל, כי היא לא תצליח להינצל מהגורל של האיראנים אם היא לא תפעל נגד חיזבאללה בכוח.
0: אבל בעצם את אומרת כאן, אם אני ככה מנסה לסכם את דברייך, מכיוון שלא הצלחנו לצערנו בינתיים לפחות, הלוואי ויקרו דברים טובים באיראן, אבל נראה שמבחינה אסטרטגית לא הצלחנו במלחמה הזאת להגיע לאן שרצינו, אז נגזר עלינו גם להמשיך ולהתכתש עם חיזבאללה בלי שיש איזשהו פתרון שאנחנו יכולים לראות באופק ולחשוב עליו.
11: לא תמיד יש פתרונות. אנחנו צריכים מצד אחד להמשיך את המסע ומתן עם הלבנונים, כי זה כמו שאמרתי, דיפלומטית יכול לתת לנו איזשהו מנוף עליהם, אבל מצד שני אנחנו צריכים לפעול, לקבל את מלוא חופש הפעולה בלבנון, כי זה משרת גם את ישראל וגם את ממשלת לבנון, וזה בסופו של דבר יעשה רק טוב מבחינת למנוע מחיזבאללה להפוך למפלצת שהוא היה ב-2023.
0: לסיום, בואי נחזור רגע מהמקרו למיקרו. איך את חושבת שזה יראה בימים הקרובים? עד כמה שאפשר לדעת, כמובן.
11: אני רוצה להגיד רגע במיקרו, לציין שהחייל נועם המבורגר, זכרונו לברכה, הוא הבן של בן דוד שלי, והוא גם נהרג מרחפן בחג השבועות.
0: משתתפים
11: בצער. כן, היה לנו עצב גדול במשפחה על הסיפור הזה, והמחיר שאנחנו משלמים בחיילי צהל הוא מאוד מאוד ברור והוא מאוד מאוד עצוב, כי זה כבר דור שלישי שמשלם את המחיר הזה. אבל במידה מסוימת אין לנו ברירה. אנחנו למדנו

0: דיברנו על ישראל ולבנון וחיזבאללה, יש כמובן את ארצות הברית ואיראן, שהכל בסוף מתנקז למסע ומתן ביניהם. אז אמנם הציוץ של השעות האחרונות של טראמפ מדבר על התקדמות מהירה, אבל במהלך היום זה היה נראה מאוד מאוד רחוק מכך, וגם עכשיו עדיין לא ברור איפה צריך לשים יותר את המשקל בציוץ האחרון של טראמפ, או בדברים האלה שראינו. למשל, התיעוד שאיראן מפרסמת חופשי חופשי בערוצי התקשורת במדינה, תיעוד של תקיפות שאיראן ביצע לעבר בסיסים אמריקאים בקווייט, הייתה גם הפלה של כתבם אמריקאי. ארצות הברית תקפה בחזרה, גם עמדות מקם, גם חדרי בקרה באזור המפרץ.
1: U.S. Central Command is back in action too, launching new, quote, self-defense attacks on Iranian radar stations and drone command and control sites on at least one island and the Iranian mainland.
0: אחרי ההודעה על פריצת דרך בגזרת ישראל-לבנון, טראמפ כאמור גם ציין שהמסע ומתן עם איראן נמשך בקצב מהיר, אבל במהלך היום הדיווחים הצביעו על מגמה הפוכה, למשל הדיווח הזה.
2: The U.S. and Iran exchanging even more fire over the weekend, raising questions about this fragile ceasefire, but also the state of these negotiations as talks now drag into another week.
0: אז אנחנו נראה כיצד זה יתפתח שם, וברור שהכל קשור בהכל. נלך בינתיים.

0: למשהו אחר. ראש המוסד, רומן גופמן, ייכנס מחר באופן רשמי ויחל בתפקידו החדש. זה קורה אחרי שהיום שופטי בגץ, כצפוי, אישרו את המינוי שלו ברוב של שניים מול אחת, השופטת דפנה ברק ארז, שחשבה שצריך להמשיך ולבדוק את הטענות נגד גופמן. לאחר אישור המינוי, ראש אגף תבל במוסד הודיע שהוא עוזב את הארגון. גילי כהן, כתבתנו המדיני, דיווחה הערב שהיום התקיים גם אירוע פרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע. אותו דדי ברנע ששלח את המכתב שבו הביע התנגדות למינוי של גופמן. באירוע עצמו ברנע התייחס למחליפו בשתי מילים בלבד, חזק ואמץ, כך הוא איחל לו. אגב, גם פדוי השבי אלון אוהל הופיע בטקס הזה ביחד עם הזמרת דקלה. אבל אנחנו לאירוע אחר, פחות הסכמה הייתה בו, וזה הכנס של לשכת עורכי הדין שמתקיים בימים אלה באילת. ואפרופו בגץ שהזכרנו, זה עוד זירת התגוששות והתנגשות סביב מקומה של כל אחת מהרשויות בדמוקרטיה השברירית שלנו. אז הנה, ניתן לכם טעימה שלא תרגישו שהחמצתם את מה שקורה בעיר הדרומית. הנה נשיא העליון יצחק עמית.
1: ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו, נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבעיה ערב פריצתה. שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות. שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט ושיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שונות.
0: והנה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.
2: נמשיך למלא את חובתנו לסייע לממשלה לממש את מדיניותה. זהו המצב האידיאלי. כך אנחנו נוהגים מדי יום. בד בבד נמשיך לעמוד על גבולות הדין. לא ניתן יד לנרמול הפרת החלטות של בית המשפט, לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני המשטר הדמוקרטיים.
0: ונשמע גם את חבר הכנסת ינון אזולאי משס שמדבר על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.
3: כמו חיה טרף, יש לך משהו להגיד על זה?
4: אתה לא יכול לקרוא לך חיה טרף, אתה יכול להעביר ביקורת או לקרוא ליועצת המשפטית לממשלה חיה טרף.
3: אמרתי להגיד שההשתוללות שלה כזאת.
0: זה בגזרת בית המשפט העליון והממשלה והכנסת, אבל זה היה גם יום של הפגנות, הפגנות מחאה, מחאה על מצרם של עריקים מהציבור החרדי. היו מחאות בשעות אחר הצהריים במספר מוקדים, וזה גרר חסימות כבישים ושיבושי תנועה אדירים שמנעו מאנשים להגיע למחוז חפצם, לחזור הביתה, להמשיך בשגרת יומם. כך זה נשמע בכמה וכמה אזורים בארץ.
5: אני נסתם, אני אדם שלי, מודיע לכם שההתפעלות שלכם היא בלתי חוקית. אם לא תתפנו, יאבד להשתמש בכוח כדי לפנות אתכם. אני חוזר שנית, אני נסתם, אני אדם שלי, מודיע לכם שההתפעלות שלכם היא בלתי חוקית.
6: קרה פה עליית מדרגה שבעצם של הפוך מחופש דת.
7: עקר הפגנה נוסעים שחוסמים את המסילה. עקרת זו תשוב לתחנת תל אביב ההגנה. איתכם מסליחה.
6: הדת היחידה שלא נותנים למדינה הזאת לדיחויים זה החרדים. שאר הדתות נותנים לדיחויים.
0: איתנו הרב דוד צוקר, שלום.
8: שלום וברכה לכם ולכל עם ישראל היקרים.
0: הוועדה להצלת עולם התורה, איך אתה מסכם את היום הזה?
8: יום שעם ישראל נלחם על חייו, מדינת ישראל הכריזה מלחמת דת על התורה ולומדיה, על התורה והמצוות בארץ ישראל, לא נותנת במדינת ישראל שנמצאת במקום שכל זכות הקיום של עם ישראל זה אך ורק בזכות לימוד התורה הקדושה, בזכות שמירת המצוות. מדינת ישראל נוטלת מעצמה את סיבת קיומה, וכשנוגעים בנו במלחמת דת, אז אנחנו יודעים כל אחד ליבו בוער באש קודש להילחם, וכל הארץ תהיה משותקת גם באותו מידה כשנוגעים חס וחלילה בתורה הקדושה.
0: אז מה בעצם המסר שאתה רוצה שהמאזינים שלנו יבינו?
8: מאזינים שלכם מאמין שמאזינים אינטליגנטים, כי בדרך כלל עם ישראל זה עם אינטליגנט, מבינים דבר אחד, שהזכות של עם ישראל להיות בארץ ישראל, וכל מה שאנחנו עוברים פה, זה הכל בגלל דבר אחד, יחיד ומיוחד, שבורא עולם נתן לנו את התורה הקדושה, ששם כתוב, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל כשלומדים בתורה, והגענו למצב שאנשים בוכים על נשיא האום שעושה נגד ישראל, ובבלגיה, במקומות אחרים, אוסרים ברית מילה, זה הכל בגלל שאם פה לא נותנים לבחורי ישיבות ותלמידי חכמים ללמוד תורה, ושמים עליהם סנקציות פליליות ומכניסים אותם לכלא ושואלים מהם כל אזרחות, אז השם ירחם עלינו, וזה אנחנו רוצים למחות, ומחס וחלילה אף אחד לא יוכל לגוע בתורה הקדושה, וכל מי שרוצה להיות לזכות, להיות שותף בדבר הענק הזה, שיצטרף גם, כמו שברוך השם רוב הציבור החרדי מצטרף בכל כוחו.
0: כלומר, אתה אומר, המציאות צריכה להיות כזאת שכל מי שרוצה ללמוד תורה, לומד תורה, וכמובן פטור מגיוס לצהל, וצריך להסדיר את העניין הזה.
8: מה השאלה בכלל? מה השאלה בכלל? לימוד התורה זה הזכות היחידה והקיום של עם ישראל. זה הזכות האמיתית והקיום שלנו כעם ישראל, כעם היהודי, גם בארץ ישראל. וכמי שקצת לומד חומש, וידעת מה כתוב בתורה הקדושה, בחמשת חומשי התורה, מה שקיבלנו בהר סיני, לא לפני הרבה ימים היה חג מתן תורה, אז זה הזכות היחידה שלנו. וחס וחלילה, חס ושלום, לגוע בדבר הזה שאלפי שנים, זה מה ששומר את עם ישראל בכל הדורות כולם. ללא נשק, ללא צבא, ללא מדינה. זה מה שהחזיק את עם ישראל בכל הדורות. ואוי לנו שכך עלתה בימינו, שבמדינת ישראל, מדינת היהודים, עומדים ונלחמים מול התורה הקדושה רחמנא ליצלן.
0: עכשיו תגיד, גם יכול להיות מצב שבו יש כאלה שהם לא באמת לומדים תורה ובעצם משתמשים בזה כאיזושהי כסות כדי להתחמק משירות בצהל?
8: יכול להיות, וגם כל יהודי ששומר תורה ומצוות, אין מקומו במקום של פרוקסים, ואנחנו לא משתפים פעולה עם הדבר הזה.
0: אה, זה לא עניין של לימוד תורה, אתה אומר, זה בכל מקרה לא הולכים לצהל.
8: אני עכשיו נלחם, זה סוגיה אחרת, אתה רוצה, תזמין אותי לכוספים, אני אסביך את הכל.
0: לא, אנחנו עכשיו בקוס קפה וירטואלי.
8: אנחנו עכשיו לוחמים על הליבה, נוגעים בבחורי הישיבות ובאברכים התלמידי חכמים.
0: אוקיי, זה אני מבין.
8: יפה, ובדבר הזה לא יקרה. אתה רוצה לעבור על נושא חוק גיוס, בוא נעבור נושא. כן.
0: השאלה שלי הייתה, האם יכול להיות שיש כאלה שבעצם מנצלים את לימוד התורה, כל כך חשוב והקדוש, שאתה מדבר אליו כאן גבוהה גבוהה, ובעצם משתמשים בו כאיזה תירוץ, כאקסות.
8: אין מקומו של יהודי חרדי בצבא של פרוקסי, ואני רוצה לומר לך נקודה. יש ציבור דתי-לאומי והציונות הדתית, אומנם הם מחולקים להרבה מחלקות. מדבר עליהם באופן כללי. הם הציבור כביכול המקריב ביותר במדינת ישראל, מבחינה צהלית. הם נותנים את הנשמה, וגם לצערנו הרב, בלב שותי דם, מקומה ממלא את בתי הקברות. והם מתחננים לרמטכ"ל אייל זמיר, לבוא ואומרים לו דבר אחד, תפגוש אותנו כל ראשי הישיבות של הציונות הדתית, היה להם כינוס לפני כמה שבועות, 150 ראשי ישיבות שלהם וגדולי ישראל של הציבור הדתי-לאומי, בוא תפגוש אותנו על חיל השריון ששמים שם בנות. הוא לא מתייחס, לא מסמפת, כי הפרוקסים יותר חשוב לו, וכל הארגוני הליברליים יותר חשובים לו. אין מקומו של יהודי חרדי בצבא.
0: רגע,
8: כמו שאתה רואה בכל החלונות,
0: והיהודים המאמינים של הציונות. הזקה עכשיו במטולה, הזקה במטולה. אתה דתית, הם פחות מאמינים מכם?
8: אני לא אמרתי פחות מאמינים, כי אני לא מדבר על... אני רוצה רק להתקן אותך, אני בדרך כלל עושה חשבון נפש רק לעצמי, ויש לי מספיק מה לתקן בחיי.
0: לא, אבל אמרת יהודים מאמינים, אין מקומו, הם גם יהודים מאמינים.
8: אמרתי לך, מה חונכנו, וזה האמת. מה הציבור תלוי שעשית חשבון נפש לעצמו, והוא בעצמו אומר שהוא מאבד את כל הבא, את רוב הנוער שלו במקומות האלה. אבל בסדר, זה לא ענייני הציבור תלוי, אני לא מדבר על אנשים אחרים.
0: וזה שיש חיילים שנופלים בכל יום, מקריבים את חייהם בשביל שגם לך יהיה ביטחון במדינה הזאת, זה לא מזיז לך כהוא זה?
8: מה זה לא מזיז לי? הלב שלי שותה דם, מה פירוש?
0: אתה מבטל את זה ככה, אתה אומר לא מקומנו בדבר הזה של הפרוקסיס, של הזה, זה שומר עליך הדבר הזה.
8: נכון, שנייה. קודם כל אני מדגיש חשוב, אני כיהודי מאמין, יודע דבר אחד שאין שום זכות, והנס הקיומי של מדינת ישראל, אני לא קובע את ישראל, ארץ ישראל, הנס הקיומי של ארץ ישראל בעולם, מול כזה 70 זאבים שרק רוצים לטרוף ולאכול אותם, ובכל מקום בעולם אתה רואה מה קורה, ופה אתה רואה את הניסים הגדולים שקורים לנו מדי יום ביומו, זה אך ורק בזכותם של לומדי התורה, שומרי תורה ומצוות.
0: הבנתי. החיילים ששומרים עלינו אין להם יד בזה, זה רק לומדי התורה.
8: גם יכול שעשית את השמעה שלהם ספציפית, זה אך ורק בזכות לומדי התורה, אבל אני לא נכנס לנושא הזה.
0: אז אפשר לבטל את הצבא ואנחנו נתפלל ואדוני ילחם לנו ואנחנו נחריש.
8: אגב, זה לא תוכנית של ארץ נהדרת. אם כל הצבא היה מגיע ללמוד תורה, ואין לי ספק בזה, עם ישראל שומר שבת ושומר את קדושתו, לא היה, אז התורה הייתה שם מבטיחה. אם היה מחנך הקדוש, ועם ישראל קיים את התורה ומצוות, נתתי שלום בארץ, כן, חד משמעי. כן, תחכי את האמת, רבותיי, תתעוררו על עצמכם, יש תורה, עם ישראל קיים הרבה שנים לפני קום הציונות, וימשיך לחיות גם אחרי הציונות, ובעזרת השם יבוא משיח במהרה, וכולם יראו את האמת, ויתגלה כבוד השם בעולם. כן, ידידי היקר, זאת האמת, הקיום של עם ישראל הוא אך בתורתו וביהדותו ובקיום מצוותיו של בורא עולם.
0: הבנתי.
8: אין שום דבר אחר חוץ מזה.
0: אז למה אתה פותר אבל גם את מי שלא לומד תורה?
8: אני אמרתי לך, יהודי חרדי אין מקומו בצבא.
0: למה,
8: אני מדבר על הנושא של תורתו אומנותו, זה המלחמה עכשיו.
0: למה יהודי חרדי אין מקומו בצבא?
8: הסברתי לך כבר, אם דתי לאומי שהוא התורם הגדול ביותר...
0: אוקיי, אבל נגעת כאן בסוגיה, הוא לא חייב, אף אחד לא יחייב אותו להיות בטנק עם לוחמת
8: חלילה וחלילה. אז מה אתה רוצה שהוא יפותח קופסאות שימורים בגאולה?
0: לא, אתה יודע, יש מסגרות מאוד מגוונות בצהל, בשביל לתת מענה לאנשים עם כל מיני השקפות ומכל מיני עולמות.
8: צהל הוכיח שאותו מעניין פרוקסים, אנחנו, אין לנו שיתוף פעולה עם אנשים...
0: איפה הוכיח את זה בדיוק?
8: תבדוק בכל הפלוגות החרדיות, אבל צהל הרחב, כל הערכים של צהל סותרים את היהדות החרדית, את התורה הקדושה. כל מה שאנחנו חונכנו, צהל כל הרחב, בדיוק הפוך מהתורה
0: החרדית. אז אתה בעצם רוצה ליהנות ממנעמי המדינה מבלי לתת לה שום דבר?
8: אני קודם כל, אתה מבלבל את המוח, סליחה שאני שופר לך.
0: דבר דבר חופשי, בסדר.
8: אני קודם כל, אני נותן מיסים, משלם אותו דבר כמו כולם, הכל בסדר, משלם את הכל אותו דבר.
0: אבל בדבר הבסיסי ביותר, הרי זה המחויבות החשובה ביותר, לפני מיסים, לפני הכל.
8: רגע, רגע, רגע.
0: זה שלוש שנים, ושירות מילואים, והאפשרות למסור את החיים ממש.
8: את שומעת אותי בוחר על תקציבים, זה גם לא מעניין אותי בכלל, תקח את מה שאתה רוצה, תן לי לחיות.
0: אם זה אין לך בעיה? רגע, אוקיי, שנייה, זה נקודה חשובה.
8: רגע, רגע, המוסדות שלי לומדים, אני תארת הקודש, אני לא מקבל כסף מהמדינה. אני לא לוקח לכי כסף, לא צריך אתכם, כל בסדר, מסתדר מצוין, ברור עולם, יש לו מספיק כסף להחזיק אותי.
0: כלומר, כל סנקציה שכלכלית היא מקובלת עליך.
8: אם אתה רוצה בציניות, אם אתה רוצה לדבר איתי באמת על קפה, אז הטעות הכי גדולה שלך, שהציבור החרדי הוא כמעט המזרים כסף הכי גדול במדינת ישראל.
0: באיזה אופן?
8: או, בוא נתחיל, לסדר את העניינים, אתה רוצה להתחיל לסדר איתי בשלוש נקודות? אחד, כמה כסף נכנס מארצות הברית כל שנה לעולם התורה בארץ ישראל? כמה כסף, אתה יודע?
0: בסדר, אבל זה לעולם התורה, מה זה שייך?
8: מה זה כסף מניע כלכלה? תגיד לי, אתה יודע כלכלה? מה זה כלכלה?
0: איזה כלכלה זה מניע בדיוק?
8: 9 מיליארד דולר בשנה, אנחנו מכניסים רק תרומות לארץ, שמתחזיקים
0: טוב, רגע, שנייה, אבל אתה בורח מהנושא. רגע, לא, לא, אתה בורח לי מהנושא. אני רוצה... כבוד הרב, בבקשה. האם אתה מוכן, מקובל עליך, שכל סנקציה כלכלית שתנקט לאור המצב הזה, אתה מקבל אותה בברכה לאור מה שאתה אומר?
8: ברור, ואני גם אעשה, אני אגיב בהתאם גם, אני אשאיר את כל הכסף שלי בחול. חד משמעי.
0: בסדר גמור.
8: אם אתה רוצה לבדוק מי מזרים את הכלכלה במדינת ישראל, אני אלך איתך עד הסוף, אתה תראה מי יפסיד מזה. כי כל אלפי הדירות יוקרה בירושלים שהכין הציבור החרדי שבאים נגידים מארצות הברית שקונים את זה כדי להיות סמוכים למרכזי התורה. אלפי אלפי, עשרות אלפי משפחות אמריקאיות שבאים לגור בארץ לחמש שנים כדי ללמוד תורה פה בארץ, שמכניסים פה עון עתק של כסף במדינת ישראל. אז אל תתחיל לציבור החרדי כי כסף הוא מביא הרבה והרבה מאוד. ואני מבטיח לך, סנקציות כאלה לא מאיימות עלינו, אנחנו נסתדר ונשרוד הלאה.
0: דבר איתי רגע בבקשה על יחסי הכוחות כאן בין הפלג הירושלמי שאנחנו רואים אותו מוביל את ההפגנות בימים האלה. לבין המפלגות החרדיות שנמצאות גם בפתחה של מערכת בחירות, אחרי שהות ובממשלה הזאת, שמבחינתם לא הצליחה להציג הרבה בעבור הציבור שלהם.
8: להציג? היא לא הציגה כלום. מה היא הציגה?
0: לא, לא, זה מה שאני אומר, היא לא הצליחה להשיג הרבה, אתה עד רבה.
8: אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני הייתי היום בהפגנה בירושלים, אני לא הכרתי את רוב האנשים, ולכן מכיר את החברים שלי, את הילדים שלי, ציבור החרדי בהמוניו היה. ציבור החרדי בהמוניו יוצא והולך וזה הולך ומתרחב, אין בכל ניסיון מעצר של המשטרה, כולם יודעים את זה שבאים מאות מאות אנשים שלא שייכים לציבור מה שאתה מכנה הפלג הירושלמי, כל הציבור החרדי יוצא בהמוניו וזה הולך ומתפתח עוד ועוד ועוד.
0: אז איזה משמעות פוליטית יהיה לזה בבחירות הקרובות?
8: פוליטיקה, אני לא מבין, זה התחום שחסר לי.
0: הבנתי, טוב.
8: הוא גם לא מעניין, כי הוא משתנה כל שלוש דקות, גם זה לא רלוונטי.
0: הרב דוד צוקר, עבדה להצלת עולם התורה.
8: בעזרת השם, שנזכה כבר לגאולה שלמה, להתנתק מכל הדברים האלה, לראות את הקדוש ברוך הוא בחוש, שנזכה כבר לרגעים הגדולים של בניין בית המקדש.
0: תודה רבה לך, לילה טוב.
8: תורות טובות.
0: עד שנזכה לגאולה שלמה, זכינו בזמן הרעיון הזה לאזעקות במטולה. אם תרצו, אפשר גם לציין פעם ראשונה מאז אותן הסכמות, שאני עדיין לא יודע עוד איך לכנות אותן ואיך להתייחס להן, אבל הנה הזקה גם במטולה, בינתיים אנחנו לא יודעים על אירוע חריג שם, בתקווה שכך זה יימשך. דיברנו קצת פוליטיקה בסוף השיחה הזאת, בואו נשמע רגע מה קורה בכנסת עכשיו.
9: דוקטור חוג'יראת. אם עידית סימן הייתה מגיעה לעבודה ופועלת נגד מפעלים
0: שעובדים. וחבר הכנסת יוראי להב הרצנו מיש עתיד. למה אנחנו משמיעים לכם את זה? כי זה דיון בהצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה ראשונה. לאחר מכן גם תהיה קריאה שנייה ושלישית, ובסופה אנחנו נצא למערכת בחירות. אבל הנה אנחנו רואים עוד שלב בתהליך הזה. כרגע דיון בהצעת החוק בקריאה ראשונה לפיזור הכנסת. בתום הדיון תהיה גם הצבעה. עכשיו נשמע שיר. הנה דפי.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
7: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
6: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
10: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
0: אנחנו כאן.
11: אנחנו עם הספורט, היום ערב שני של משחקי רבע גמר הפלייאוף בליגת העל בכדורסל. הרל וייסברג פרשננו, שלום.
12: אהלן חן, לילה טוב.
11: לילה טוב. בוא נתחיל עם מכבי תל אביב, שבסך הכל, בניגוד ליריבה העירונית שלה, צולחת את המשוכה של המשחק הראשון, עם ניצחון ככה בפער בטוח מול הפועל באר שבע.
12: כן, אתה מכיר את הקלישה על חזרה גנרלית, שהיא לא מוצלחת, ההצגה, הפרמיירה יוצאת מוצלחת, ולהפך, אז הפועל תל אביב ניצחה בדרבי, ומי זוכר את זה בכלל עכשיו, הפועל תל אביב מחר, היא יוצאת לקרב הישרדות על העונה שלה, על התקצת העיפות ומכבי תל אביב, למרות שהפועל באר שבע הייתה בעניינים, בסופו של דבר מכבי תל אביב פותחת מעברים בדקות הסיום, ומשייטת לניצחון ראשון, וצפוי צריך להגיד. בסדרה הזאת, מקום ראשון נגד מקום שמיני, פערי האיכות והעומק ברורים, ומכבי תל אביב רחוקה עכשיו, ניצחון אחד מחצי הגמר.
11: והסדרה שהיא אומנם אולי עם שמות פחות גדולים, אבל סדרה מאוד מאוד מעניינת, ואולי הסדרה הצמודה ביותר, זו כמובן זו של בני הרצליה, הפועל חולון, וחולון כאן בעצם גונבת את הביתיות להרצליה, מנצחת במשחק הראשון ויכולה לסגור עניין כבר במשחק הבא.
12: נכון, הפועל חולון, בדומה למכבי ראשון שניצחה אתמול את הפועל תל אביב בחוץ, בעצם חוזרת הביתה למגרש שלה, כשהיא יודעת שניצחון אחד ביתי מעלה אותה לחצי הגמר, מנצחת הערב בהרצליה. לכאורה הרצליה הייתה אמורה להיות פיבוריטית בסדרה הזאת, כי יתרון הביתיות שלה, והיא סיימה במקום גבוה יותר, אבל זה קצת מטעה והכל קצת משוגע בליגה שלנו בעונה הזאת. המלחמה באיראן שעצרה את המשחקים לחודש וחצי, אז אתה חוללה הרבה שינויים, ולהפועל חולון זה שיחק לטובתה, כי הייתה לקבוצה לא טובה, עם בעיות בחדר הרבשה, והדר כימיה ושחקנים שלא הסתדרו אחד עם השני, ובעקבות המלחמה והזיבות של שחקנים, בגלל המצב הביטחוני, שזה בטח אף פעם לא דבר טוב, היא לפחות ניצלה את ההזדמנות הזאת, הביאה שחקנים חדשים, והיא נראית הרבה יותר טוב, ולכן היא צעד אחד לפני הגשמת המטרה העיקרית שלה בעונה הזאת.
11: אז הפועל חולון כרגע נראית מצוין וגם עולה ל-1-0 לקראת אפשרות להיות בחצי הגמר. הזכרנו את הפועל תל אביב, מחר זה באמת המשחק השני, והפועל תל אביב תגיע לבית מכבי בראשון לציון בסיטואציה שהיא לא חשבה לדעתי שהיא תהיה בה. איך אתה רואה את ההתמודדות הזאת שאנחנו הולכים אליה, שבעצם הפסד גומר להפועל תל אביב את העונה בשלב כל כך מוקדם, וזאת תהיה דרמה ענקית.
12: בכל מקרה תהיה דרמה ענקית. אני חושב שיש איזה ניתן במערך סדרות פלייאוף להסתכל על המשחק הקודם, כאילו נחלת הכל, והקבוצה שניצחה כבר מרגישה על הסוס, הקבוצה שהפסידה כבר מתחילה לראש מזוודות. אני מציע להסתכל, הפועל תל אביב עדיין קבוצה טובה יותר ועמוקה יותר ממכבי ראשון. הלחץ ללא ספק יהיה עליה. לראשון יש את יתרון הביתיות, עכשיו יש לה את הקהל שלה שיבוא ומריח את האופציה לסנסציה וירצה לייצר אווירה מאוד מאוד חמה. הולך להיות משחק סופר מעניין. בתחושה שלי הפועל תל אביב עוד לא אמרה את המילה האחרונה.
11: כל אחד יחזור למקומו, אתה אומר.
12: יכול להיות, כן.
11: עוד קודם לכן אנחנו נראה את הפועל העמק והפועל ירושלים. הפועל ירושלים ניצחה במשחק הראשון, יכולה להתקדם מחר לחצי הגמר בגנר, אבל גם כאן הפועל העמק בסך הכל הייתה בעניינים, הצליחה לחזור, לעשות קאמבק תוך כדי המשחק, לחזור להפרש צמוד. נכון שזה לא הספיק, אבל אני מניח שגם מחר ירושלים לא יהיה לה פשוט.
12: החלוטין, ירושלים לא נראה טוב, צריך להגיד את זה, נראה קצת
11: כמויה. רגע, אני שוב רוצה, נאלץ לעצור אותך, כי יש לנו התראה נוספת הפעם מהגזרה המערבית יותר. אנחנו רואים עכשיו התראה על חדירת כלי טיס עוין בחניתה ובשלומי. ראינו קודם את ההתראה במטולה, בגלל ירי של רקטות וטילים. עכשיו התראת כתבם בחניתה ובשלומי. אגב, דובר צהל בעודי אומר את זה מפרסם שזו השיגור אחד שנפל סמוך לכוחות צהל שפועלים בדרום לבנון, וכאמור עכשיו התראת כתבם בגזרה המערבית. נעדכן אתכם מיד שיהיה לנו מידע על האירוע הזה. אליך, ארלה, דיברנו על הפועל העמק והפועל ירושלים.
12: אז כל שכזה שכולם ייכנסו לרחבים המוגנים וישמרו על עצמם, הכי חשוב. נחזור לכדורסל, הפועל ירושלים לא נראית טוב, נראית קצת כבויה. ניצחה פעמיים בשבוע האחרון את הפועל העמק, גם בליבות במחזור האחרון של הליגה. בשני המקרים זה המשחק צמוד, אבל בסופו של דבר הסדרה הזאת היא הבאה. היא טובה יותר, והפועל העמק, דיברנו על חולון, שהמלחמה כאילו שיחקה לטובתה, הפועל העמק עוד לא התאוששה מההפסקה הזאת שנוצרה בגלל המלחמה, ולא ניצחה מאז למעשה. ומחר יש לה הזדמנות אחרונה ככה, לפחות להאריך את העונה בעוד יומיים.
11: בוא נגיד במילה, כי נשארה לנו חצי דקה, גם בפלייאוף התחתון מעניין יש המאבקים נגד הירידה. היום ראינו את נתניה מפסידה לגליל עליון. אחרי הטראומה הגדולה.
12: גליל עליון נכנסה ללבבות של כולם, גם בגלל המצב בצפון, וכמובן בגלל הטרגדיה הנוראה עם מותו של רז אדם בתאונת דרכים. וליצור נתניה נכנסה היום לבעיה גדולה, כי המאבקים שם הם ממש ניצחון לפה, ניצחון לשם, יכולים לעשות את כל ההבדל בין הקבוצה שתי הקבוצות שירדו ליגה לאלה שישרדו, וזה צעד מאוד מאוד חשוב לגליל.
11: הרלב וייסברג, פרשננו, שיהיה לילה טוב. תודה רבה, רבה לך.
12: לילה טוב ושקט.
11: אמן. אז ממשיכות ההזקות בגזרה המערבית, בגליל המערבי, בגלל אותו כתבם שעל פי החשד חדר לשטח ישראל, גם במצובה נשמעה ההזקה, וזאת תמונת המצב שם. עם ההזקות האלה עדיין באוויר, אנחנו חותמים. אומרים תודה רבה לג'רמי קוסקס שהפיק את המשדר הזה, אוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, גלית אמירה הייתה באולפן בירושלים. אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב ושקט. אני אהיה מחר בצהריים במקום בלילה, אם תרצו מוזמנים להצטרף אליי שם. נשתמע. שלום שלום.
13: אנחנו כאן.
14: על C1 כבר שמעת?
15: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
14: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
15: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
14: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
16: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
17: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
16: גם לעסקים.
17: המלווה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי, קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
19: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
20: כפוף לתקנון.
21: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: כפוף לתקנון.
23: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
24: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
25: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הותר לפרסם כי רופא צבאי דוקטור אורי יוסף סילבסטר נפל בדרום לבנון, 7 לוחמים נפצעו. למרות הודעת טראמפ על הפסקת אש, נשמעה לפני זמן קצר אזעקה במטולה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הבהיר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף בישראל, ישראל תתקוף את הבירה הלבנונית. בתאונת דרכים באזור אשקלון נהרגו 2 צעירים. התחזית, התחממות בהדרגה.
26: חדשות ברשת ב' החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הערב הותר לפרסם כי קצין צהל נהרג בדרום לבנון מפגיעת רחפה נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקט בחטיבת גבעתי, יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפה נפצעו 7 לוחמים, מצבם של 3 קשה, של 1 בינוני ושל 3 קל, משפחותיהם הותקנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה בצהריים בכפר זאוטר השרקיע שמצפון לליטני לא הרחק מאבו פור. הערב הובאו למנוחות 2 לוחמי צה"ל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נטמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20. למרות הודעת הנשיא טראמפ, נמשך הירי לצפון. לפני זמן קצר נשמע אזעקה במטולה. זוהה שיגור אחד שנפל סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. בד בבד נשמעו אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין. לאחר שהנשיא טראמפ אמר הערב כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בבירות, אומר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, תתקוף ישראל מטרות טרור בבירות. עמדתנו זו עומדת בעינה, בד בבד ימשיך צהל לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, אמר נתניהו בהודעתו. הערב כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ניהל שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה באמצעות גורמים רמי דרג, וכי הם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. צהל נערך לתקוף בבירות כבר משעות הבוקר, אך התקיפה נדחתה בעקבות התערבות אמריקנית. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות לפני הודעת הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בשעות האחרונות התנהלו שיחות קדחתניות בין ישראל לארצות הברית כדי לבלום את ההסלמה ולמנוע את קריסת השיחות בין ישראל ללבנון האמורות להתחדש מחר. גורם ישראלי אישר הערב כי צהל לא יתקוף בבירות, אך גם לא ייסוג מן הקו שבו הוא נמצא כעת. הקטל בדרכים, בתאונה בכביש 232, סמוך לכוכב מיכאל, נהרגו צעירה כבת 20 ועוד צעיר בשנות ה-20 לחייו. שלושה נפצעו, שניים מהם במצב קשה ואחד במצב בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים ברזילי באשקלון, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
1: עכשיו, כאן תחזית.
25: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו ברובן רגילות בעונה, ביום רביעי עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: 26 דקות באולפני קובה נוביק אשר בירושלים. עקיבא נוביק ומאיה רחלין.
1: בוקר טוב עקיבא.
0: אהלן אהלן.
1: מה שלומך?
0: בוקר עצים.
1: בוקר מסתבר מאוד עצים, אנחנו עדיין נרשים וממתינים. מהודעה שפורסמה לפני משהו כמו 10 דקות, רבע שעה כבר, הודעה משותפת של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון, והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, השניים הורו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות.
0: שזה שמענו את זה ואמרנו, כל התוכנית שלנו תהיה בסימן התקפות השעות הקרובות. הדחיה תירד.
1: הדחיה כנראה תירד בדיוק כפי שאתה יודע, היא לא רעדה ככה מאז אולי לפני 4 ימים, כשהייתה התקיפה הקודמת ברובע הדחיה בביירות.
0: 4 ימים?
1: 4 ימים שלמים, אולי אפילו 5. אז היה סיכול ממוקד, נכון שישראל מאז הפסקת האש והנחיה די ברורה שהייתה מהבית הלבן לא תוקפת בדחיה, מלבד לתקיפות מאוד ספציפיות, ממוקדות, אם יש איזשהו סיכול קונקרטי שהם צריכים כרגע, לא יודעת, לעבוד עליו, ואני קצת תוהה איך באמת, איך זה יראה אחרת הפעם? האם זה יראה אחרת הפעם, או שפשוט השוני הוא הודעת יחד שיוצאת?
0: זהו, שאל פרשננו ליאור לוי, למה בעצם לפרסם את ההודעה הזאת של ראש הממשלה וקץ? מה, לתת לאויב? אם יש אויב שאנחנו יודעים איפה הוא ורוצים לתקוף אותו, למה להוציא הודעה לעיתונות, אנחנו עומדים לתקוף אותך?
1: קודם כל, יש הודעות כאלה שיוצאות בדרך כלל מדובר צהל, כן? בשפה הערבית.
0: אולי יותר כדאי, אנחנו מומחים צבאיים קטנים מאוד.
1: מאוד.
0: אבל בקטנותנו אולי נגיד, אולי כדאי להודיע אחרי שתקפתם, את מי תקפתם, ולא לתת להם מראש הודעה?
1: או שאולי, ושוב, אני אנסה להתנסח כאן בזהירות, אל תמרחו אותנו עם הודעות יחץ. מה שקורה בלבנון, כל תושב שעולה לשידור מדבר על תחושות מאוד מאוד קשות של ירי בלי הפסקה, גם בבוקר הזה. והתקיפות האלה, והרחבת התמרון הקרקעי כרגע, לא ברור איך הם נותנים מענה למצוקה הזאת, איך זה מגביר את ביטחונם של תושבי הצפון. ואז אומרים להם, טוב, אבל לפחות באמת אנחנו לא במצב שמחבלי הכוח רדואן בדרך לפשוט על בתיכם. אוקיי, איך אנחנו מונעים את המצב שרחפני נפץ מתפוצצים בלי התראה? איך אנחנו מונעים את המצב של ירי רקטות בלי הפסקה? או תקיפה בדחיה? אולי?
0: הודעה על תקיפה בדחיה. סמוטריץ' אמר בתחילת בשבוע שעבר, שעל כל רחפן צריכים ליפול 10 בניינים בביירות. אמר. סמוטריץ' כרגע...
1: פרשן כאן חדשות בצל סמוטריץ'?
0: הוא כרגע צועד בניו יורק, במצעד הגאווה הלאומית. נדבר עליו אולי בשעה הבאה.
1: אבל לפני הכל אנחנו פותחים עם הבשורות הקשות של הבוקר הזה, על דבר נפילתו של אדם צרפתי, בן 20, לוחם מגלן בראש העין, שנהרג במהלך הלילה בלבנון מפגיעת רחפן נפץ. הוא מצטרף אלינו עכשיו רואי ניצני, שהיה חבר של אדם. שלום לך רואי.
2: מה נשמע?
1: מה שלומך?
2: בוקר מאוד מאוד קשה.
1: תודה רבה שאתה מדבר איתנו, זה ממש לא מובן מאליו. כמה זמן הייתם חברים?
2: משהו כמו 6 שנים, קצת מאמצע החטיבה כזה. חבר הכי טוב שלי באמת בעולם הזה. לא מצליחים כל כך להקל פה את הבשורה.
1: תוכל לספר קצת על איך הכרתם? אתה מדבר על החטיבה, צעירים, מתחילים להבין מי נגד מי ומה היה שם באדם?
2: האמת שהיינו בחבורות שונות כזה כל אחד בחטיבה. פשוט, יודעת, גם בזמנים של הפסקות, ופתאום כל החברים כזה ביחד, אני והוא התחברנו בטירוף. ונקרמה שם איזושהי חברות מטורפת שליוותה אותנו עד היום ותלווה אותנו גם כל החיים.
1: מה הוא היה בשבילך?
2: אין, הוא היה החבר הכי טוב שאפשר לבקש. הוא היה בן אדם שאפשר לסמוך עליו. הכי עדיב שיש, הכי לארג' עם כולם, הכי מצחיק שיש, הכי יפה שיש. היה מתאים לכל סיטואציה שאי פעם אני הייתי בה וזוכר את עצמי. זהו, החבר הכי טוב שאפשר לבקש.
0: תספר לנו אולי אם עולה לך משהו שאתה זוכר שהוא אמר לך או אמר בכלל על
2: היה לנו הרבה שיחות על הצבא בשנה האחרונה, וגם פחד, פחד לחבורה, אם משהו יקרה למישהו חס וחלילה. אבל הוא כל כך אהב את המקום שהוא נמצא בו, הוא הגיע ליחידה שהוא הכי חלם עליה בעולם, הוא נתן את הלב שלו.
1: זו ממש הייתה מטרה?
2: שלוש שנים לפני הגיוס הוא... הלכנו כל החברים ביחד לכושר קרבי, היינו כולם ביחד דבק בדבר הזה. הוא כמובן הגיע הכי רחוק, הוא הבן אדם הכי חזק שאני מכיר, הכי תותח שיש. הגיע לחיית מגלן, והוא נהנה שם מכל שנייה.
0: כן.
2: הוא חוזר מחוייך, החברים שלו מהצוות, היו כל העולם שלו.
0: למה מגלן?
2: האמת שהוא הלך מגיבוש יחדתיות, התגייס לתנחנים. הוא לא דירג אותם ראשונים, אבל הוא בסוף ממש ממש ממש רצה להגיע הכי רחוק שהוא יכול. הוא הגיע למגלן, הוא היה מבסוט בטירוף, הוא התקשר אליי כמעט בוכה, שהוא הצליח, שהוא סוף סוף הוא עשה, הוכיח לעצמו שהוא מסוגל. זה היה רגע מטורף בשבילנו.
1: הוא אמרת שהוא כל הזמן חזר והוא היה מאוד מרוצה מהשירות ומאוד מבסוט ממה שהוא עושה, אבל זה בטח שירות מאוד אינטנסיבי. הוא לא דיבר קצת על עייפות, שחיקה, כל הדברים האלה?
2: הוא היה בן אדם של עשייה, הוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד אוהב את המדינה, והיה נותן הכל בשביל המדינה. ובסוף, גם אם הוא היה שחור, גם אם הוא היה עייף, הכל, הוא היה מגיע הביתה הכי מחוייך שיש, בא לחברים, מספר לנו מלא מלא סיפורים מההכשרה, מהלחימה, מכל מקום.
1: אבל גם היה משתף בפחד?
2: לא התלונן לרגע.
1: שיתף אתכם בפחד קצת?
2: כן, בשיחות אישיות שלי ושלו, ושלו עם החברים, הוא היה משתף שבסוף לוחם, אבל בסוף זה באמת מאוד מאוד מפחיד, ו... שמטורף מה שהולך עכשיו במדינה, אבל שזה זכות לעשות את מה שהוא עושה, ושהוא חלם על הרגע הזה שהוא יהיה שם וישרת את המדינה ויהיה בחזית, והוא עשה את זה בדרך הכי טובה שאפשר, וקשה לי לדבר עליו בלשון עבר, אבל...
0: כן, אנחנו מעריכים את זה. בוא נשמע, רואי, בן אדם שהיה במגלן בשנה, שנתיים האחרונות, היה באמת בטופ של הטופ של של ההתקלויות, לא? של ה...
2: הוא היה הלוחם הכי טוב שיכול להיות. הכי טוב שיכול להיות.
1: ואיך הוא היה כחבר? מה היו התוכניות?
2: היה לנו הרבה שיחות על אחרי הצבא. בהתחלה שנינו כזה רצינו... להמשיך בצבא ולחתום קבע, וטיימנו כזה מתי כל אחד משתחרר כדי שטייל ביחד. חלום שלי ושלו זה היה חודש ביפן שלי ושלו. כואב הלב כאילו לדבר על זה עכשיו, אבל אני אקשים את החלום הזה לשנינו. וזהו, הוא יהיה איתי גם שם.
1: מאז שהגיעה הודעה, אני מניחה בלילה או לפנות בוקר, מה עובר עליך?
2: תחושות מאוד קשות, לא מעכלים את זה כל כך, כל החבורה, אבל אנחנו פה, הוא צוחק עלינו עכשיו מלמעלה, על כל הסיטואציה הזויה הזאת שהגענו אליה, ועכשיו זה רק התחיל, אבל הוא תמיד איתנו פה.
0: אתם כולכם חיילים?
2: כן, כולנו חיילים.
0: אתם יוצאים אז עכשיו, אתם בעצם מנסים לצאת מהיחידות שלכם?
2: כולנו כבר יצאנו, כן. כולנו עכשיו פה בבית שלו.
1: איך רואי, היית רוצה שאנחנו נזכור את האדם שנדבר עליו?
2: בן אדם שאהב את החיים, היה החבר הכי טוב שיכול להיות, חבר אמת, וזהו, שהיה בן אדם שמח ושאוהב את כולם ושכולם אוהבים אותו. הוא ילד אהוב מאוד. וזהו.
1: רועי, תודה רבה לך. תודה שדיברת איתנו היום.
2: תודה לכם.
0: סחתיין עליכם.
1: מצטרף אלינו עכשיו ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, שלום לך.
3: שלום, ברוכה.
1: אני מניחה שאתה שומע את אמיר ומצד אחד מבסוט עליו, שאדם אומר, לא משנה מה, אני לא זז, מצד שני, כמה זמן אפשר להמשיך ככה?
3: אלף הצודקת, אני באמת שמחתי על זה שאמר שהוא מתכוון להישאר ועוד חברים רבים. אני כרגע פה בירושלים, בוועדת הכספים, לצערי, נלחם על עתיד הצפון, על העתיד של התושבים שלנו, במקום שבמקום הזה יהיה סדר עדיפות לאומי ראשון הגליל, אנחנו לא שם, ואני חוזר לזה שבצפון אנחנו במלחמה הבוקר, אתמול, הילדים שלנו משלמים מחיר כבד כבר הרבה מאוד זמן. ייקח שנים לתת להם את מה שהם מפסידים, והעסקים והמשפחות באמת בכאב, קוראים כבר תחת הנטל.
1: מיד נדבר לא... על העסקים ועל באמת מה שקורה, וגם על השהות שלך בירושלים, אבל עוד קודם לכן, כשאתה שומע את ההודעה הזאת על תקיפה שאמורה להיות ממש כל רגע אולי ברוב הדחיה, אתה אומר לעצמך סוף סוף מתעוררים, או מה אנחנו משיגים כאן?
3: סוף סוף מתעוררים, היינו צריכים לעשות מלחמה בלי מגבלות מזמן ולסיים את זה. לבנון כבר מבינה שחיזבאללה עושה לה נזק, ורק כוח מבינים במזרח התיכון. כל מה שקרה בפרסה הזאת של השבועות האחרונים הוא היה בזבוז זמן, הוא פגע בצד המנטלי, פגע במנטליות של האנשים, בחוסן של הקהילות, הוא פגע במדינת ישראל. לא אנחנו הובלנו את התהליך, נגררנו אליו, וצריך ללכת ולתקוף ולסיים את המלחמה הזאת.
1: כי אבל מה יקרה להערכתך?
3: בסוף מלחמה יש הסכמים, היינו את זה בעבר, ובעבר ההישגים של צהל הם כבירים, אי אפשר לזלזל בזה. צהל בפנים, ואני מקווה שישאר בפנים. אבל אי אפשר לעשות מלחמה בצורה מוגבלת. אבו פור הוא לא הישג משמעותי, כי הוא לא ישנה את המציאות שהנה, הכתבאמים נפלו הבוקר ביישובים שלנו. לא זה מה שישנה. ישנה את זה שתהיה הכרעה וממשלת לבנון, וכל לבנון יבינו שלא כדאי להם לראות רקטה.
1: איך נראית אבל הכרעה בעיניך? אין חיזבאללה?
3: אין חיזבאללה. צהל לצערי צריך להישאר בלבנון, כי אנחנו לא פתחנו במלחמה הזאת. לבנון תצטרך עוד שנים שנאמין לה, שיתגן על התושבים שלנו, לתושבים שלנו יש זכות לקום בבוקר, בלי פחד, וללכת לבית ספר, וללכת לגני משחקים, ולתיירים שלנו להגיע לצפון, וצריך להבין שאם אין ביטחון בצפון, אין ביטחון בכל מדינת ישראל, והנה את מוזה גם זלג לטבריה. הימשכות המלחמה היא לא טובה, ואני שמח שהולכים לבירות, ואני באמת מאמין שאם צהל יעבוד בחופש הפעולה, אנחנו נסיים את המלחמה הזאת, ויהיה אינטרס להם. הם כבר מבינים את זה, ואני מקווה שבאמת ככה יקרה.
0: אנחנו מדברים איתך מהכנסת, אסף לנגלבן, ואתם מגיעים לשם כדי לדרוש את, מה שאתם קוראים המטריה, הסיוע, הדחיפה. אני רוצה להשמיע לך שיח שהיה לכם בשבוע שעבר עם חבר הכנסת צבי סוכות, מפלגת הציונות הדתית, כך זה נשמע.
4: מה עושה פה זה פרוטקשן? אדוני, אני אגיד, חבר'ה, מה שאתם עושים פה זה סחיטה באיומים.
5: הלו, למי אתה אומר פרוטקשן?
4: כן, סחיטה באיומים.
5: מה שקורה פה? למי אתה אומר פרוטקשן?
4: היה פה דיון על אשקלון.
5: סחיטה באיומים?
4: פתאום אני יודע בשומרון כולם נזכרים.
5: אתם מתעסקים בשומרון שהצפון מדמם.
4: כל הכבוד, אין בעיה, פוצצו עליי, הכל טוב.
5: שהצפון מדמם, אתה מתעסק בדרום, אתה קורא לנו סחיטה באיומים.
4: אני מתעסק.
5: לנו אתה קורא סחיטה באיומים.
4: כל הכבוד.
5: אתה צריך להתבייש.
0: אתה יושב שם לידו בסרטון אסף.
3: אני יושב לידו, ואייל שמואלי גם יושב לידו, זה הכל שלי שם, ועכשיו אנחנו בוועדה, ואייל שמואלי ביקש ממנו, ראש המועצה של כפר ורדים, להתנצל, ולצערי הוא לא התנצל. אז יושב ראש הוועדה חנוך מילבסקי התנצל בשמו, אבל הוא לא התנצל. פרוטקשן אגב, היא אחד מהסכנות הקיומיות למדינת ישראל, לא פחות מלבנון, ומדינת ישראל היה ראוי שהתעסקו
1: אגב,
3: בזה,
1: ובגלל זה הממשלה... אגב, סכנה קיומית שמרגישים מאוד טוב בצפון.
3: יותר מזה, היא סכנה קיומית, ואני גם חושב שהיא חלק מהאסון של 7 באוקטובר, כי לקחו לנו נשקים מהיישובים בגלל גנבות הנשקים. לא סתם היישובים היו חלשים, הפרוטקשן הזה הסב נזק גם ל-7 באוקטובר, ואני עומד על זה שיש לו קשר והוא מסוכן לביטחון של מדינת ישראל, וזה אחד הפספוסים הגדולים שיש, וזה צריך להאמר. עדיין להגיד לנו שזה פרוטקשן תוך כדי מלחמה, במקום שהכנסת, שהייתה אמורה להוביל את הביטחון שלנו, וקיצצה בכהונתה בשנה הראשונה שלה את המיגון לצפון, ולא דואגת לנו גם בימים אלו. אני מאוד מאוד מקווה שמחר כל ההבטחות שהבטיחו לנו יעברו. מחר אמור לעבור החלטת שיקום הצפון, מחר אמור לעבור מיגון כל קו העימות, מחר אמור לעבור הטבות מס לכל היישובים שלנו. זה קורה אחרי שהיוש מקבלים. אנחנו, ואני אמרתי את זה אתמול, גם היה לי שיחות אחרי חצות.
1: למה זה אבל
3: חייב להיות ראש הממשלה? וגם, לא צריך את זה, אני צריך לקרוא את זה מחר. אנחנו חייבים שלא יעבדו עלינו עוד פעם. אנחנו כבר שזה הבטחות תושבים שלנו. לא צריכים לקבץ נדבות. מדינת ישראל צריכה להוקיר אותם, להודות להם, ולעשות הכל, להוקיר אותם על מה שהם עושים. הם בחרו להישאר. הם לא עושים את זה כי מישהו אמר להם להישאר, כמו שהיה בשגעת הרי שלא רצו להוציא אותנו. אנחנו בחרנו להישאר, אנחנו קמים, המשפחות קמים כל בוקר מחדש בגאווה, אבל קשה להם. וצריך להגיד, מותר להגיד שקשה להם, כי בלי ממשלת ישראל אי אפשר לעבור מלחמה של למעלה משנתיים וחצי. חוסן איננו נמדד בזה שאנשים נשארים, חוסן נמדד בכל השרשרת. ותושבים נפלאים בהנהגות המקומיות ובממשלה ובכנסת שתומכת ובוחרת בסדרי העדיפויות הנכונים למדינת ישראל.
0: אוקיי. אני מדבריך שמעתי רק שאמרת כיבוש אבו פור, זה מין, חמרת את זה. לא, לא...
3: אני הייתי... רב להגיד לך, אני הייתי בבו פור לפני 97. מראה לי אגב ידידי מנהרי היה באותו זמן בדלת. היום שנינו ראשי רשויות שמובילים פה בצפון. בסוף, בסוף, בסוף הביטחון חייב להיות שיש הסכם ולא מפרים אותו. אני מזכיר שהיינו באוהל בחרמון שלא ידענו לאכוף אותו ולא נסכים, אבל שיהיה איום מתפתח בצפון כפי שהיה בדרום.
0: אסף לנגלבר.
3: אסור שזה יקרה.
0: תודה לך.
1: תודה אסף.

0: השיר הזה, תנו לבלון לעוף, זה ארקדי דוכין, והשיר הזה נכתב על ימנו זלקה. רגע אנושי, רגע מלא באור, מסיפור שכולנו מכירים בגלל הסוף הכל כך כל כך טרגי שלו. מצטרפים אלינו עכשיו וירוס, אחותו של ימנו, שלום לך. וארקדי, עוד רגע נדבר גם איתך ארקדי דוכין, אבל עוד קודם וירוס, הסיפור הזה שעליו נכתב השיר הוא סיפור אמיתי. שימנו בעצם, מה עושה?
1: ממש ככה, ככה ממה שאני שמעתי וראיתי גם, כשהבלון נתקע והוא כאילו עזר לה, לאורן, ואני אגיד שזה ממש לא מפתיע אותי בכלל, ויותר ויותר סיפורים אנחנו שומעים, ואני חייתי איתו, אז אני לגמרי סיפור שסופר מאפיין אותו.
0: שמתי את שומעת עליו?
1: האמת שגם ככה מהחדשות, מהידיעה שיצא. ממש, בעיניי זה מדהים, זה מדהים וזה לגמרי... הוא, וגם מאוד התרגשנו מהמחווה של, של השיר, ואני גם אגיד שארקדי פנה אלינו, והוא אמר כאילו, אם אין לי את הברכה שלכם, אני לא משחרר, וזה לגמרי מטורף בעיניי, ובנימה זו אני גם אגיד ארקדי, המון המון מזל טוב, ברכות.
0: נכון, אתה גם חוגג יום הולדת היום, ארקדי.
1: מזל טוב, ארקדי.
2: תודה, מאוד תקשיבי.
0: מאיפה מגיע בעצם, מאיפה השיר הזה מתחיל, מתי אתה מתחיל לכתוב אותו?
2: מיד כשאני יודע ושומע, אני בא מילדות עקופה, אלימות כזאת מיותרת, וזה ברית המועצות, עוד לא רוסיה, ברית המועצות שנות ה-70, ובאמת כן, ובאמת חיי אדם היה משהו כזה לא ממש, אני אקרא לזה מוסרי או ביוקר, אנשים נרגו סתם ללא סיבה. וכשהגעתי לישראל, סיפורים כאלה הם באמת נדירים, שרוצחים ילד בלי סיבה, מתוך איזו אלימות רגעית ויותרת. בגלל זה כאילו אמרתי לעצמי, מה קורה פה? כל המלחמות, קורונה, דברים, בלגן, אנחנו נלחמים, מילואימניקים, חטופים, בכדי שנחיה פה בשקט ובאהבה, ודווקא כשכבר זה מתחיל לקרוא קצת, אז אנחנו הורגים אחד את השני, וזה לא הסתדר לי, מאוד מאוד נפגעתי בשם המשפחה ובשם המקרה עצמו, ואמרתי
0: כשאתה, כשאתה כותב, אתה כותב דווקא על רגע מאוד... רגע של גבורה של, של ימנו, רגע מאוד שמח, רגע מלא באור.
2: כן, כי את יודעת, לכתוב שיר עצוב...

0: שמענו נרצח, איך טוב הלב הזה, איך הנשמה הגדולה הזאת באה לידי ביטוי באח שלך, ביחסים שלכם?
1: אז אני אגיד אני מספרת איזשהו סיפור שמגיל קטן הוא מאוד היה נדיב. כלומר, אני רציתי לקנות משהו בשוק פורים, עוד שהוא ממש יש לנו יתרון של 5 שנים, והוא כאילו ידע להביא לי את ה5 שקל האלה ושאני אקנה, או אחר כך בבגרות שלו, שהיה חסר לי חודים בלימודים, הוא הלך וקנה לי, והוא לא קנה לי אחד, הוא קנה לי כמות שעד היום היא מספיקה לי. וגם שהוא אמר, הוא אין לי כסף, הוא כאילו הלך ועשה את זה, וזה מדהים בעיניי שהוא היה נדיב, וגם הוא היה מכניס את האחים הקטנים שלו לבית ספר, הוא היה מוציא אותם מהגן, מכניס אותם, לא משנה, עבודה, לא עבודה, הוא חזר מיציאה, הוא עייף, הוא היה מכניס אותם, וזה מדהים בעיניי.
2: זה גם הנדיבות, הנה, ארקדי דוכין עושה פה מעשה נדיב בעצם.
3: אתם תהיו יותר נדיבים אם תשאירו את השיר, כי אנחנו רק מדברים.
2: בוא באמת.
0: לא, אנחנו שומעים אותו, נשמע אותו תוך כדי, כן.
3: זה רדיו רקע.

0: תגיד, ארקדי דוכין.
1: כן.
0: איך יצא לך סטיגמה של אחד שכותב שירים מדוקאים?
1: אני לא יודע, אתה יודע, הסטיגמה זה, זה כפי שזה נשמע, זה מדביקים עליך משהו. בוא נגיד ככה, פגשתי בחיים אנשים הרבה יותר עצובים ממני, ואני לא בן אדם גם הכי שמח, אבל מה שמשמח אותי זה אנשים.
0: איך אתה חוגג היום? אתה חוגג היום יום הולדת, יחד עם מרלין מונרו ואלניס מוריסט, הרב לאו.
1: ויחד עם אמנו, אני אמרתי שבשבילי, למשל, שנה הבאה, באותו יום הולדת, אני גם הייתי רוצה לזכר בו, ואפילו לעשות יום מחשבה שנגד אלימות, ולעשות הסברה בבתי ספר, ולעשות אולי אפילו יום של הופעות, שאנחנו נזכור את הילד הזה. כי באמת הילדות שלי הייתה לא פשוטה במובן הזה של לשרוד מתוך הילדים האלה לכאורה, או אנשים האלה שלוקחים את חיי אדם, וזה כל כך כאילו פסקול של החיים שלי, ואני בחרתי במוזיקה, מוזיקה איכשהו, לא יודע, איכשהו הצילה אותי, אבל
2: ירוס...
1: מה שאני ראיתי בעדות, אני תמיד צוחק כי זה קצת ציני, בשלום הגליל שהייתי שנה וחצי בשריון וחבר שלי נרד לידי, אמרתי בשלום הגליל ראיתי פחות אלימות ממה שראיתי בברית המועצות. אני רוצה לחגוג לו כל פעם ביום הולדת שלי ולעשות הופעות ושנזכור את זה ושנמגר את הדברים האלה, כי מה זאת אומרת הילדים ככה מתנהגים, זה משהו לא נתפס.
2: ירוס,
3: אני חושבת שבאי להתייחס לשני דברים. הראשון למשפט האחרון שארקדי אמר, שילדים מתנהגים בצורה מזעזעת, אבל אני רוצה לשאול שאלה. מה ההבדל בין ילד בן 15 שלוקח סכין ודוקר, לבין גבר בן 30 שלוקח סכין ודוקר, ובסוף האדם הזה נרצח? בעיניי לא אמור להיות שום הבדל. וגם מהפנייה פה של ארקדי ומהיוזמה פה שהוא עשה, בעיניי זה השיח שאנחנו צריכים לייצר בתוך החברה, של לשאול איפה אני יכול להשפיע, מה אני יכול לעשות. טוב, אם זה ארקדי בתחום המוזיקה, יאללה, הוא עשה שיר ודיבר איתנו, ובאהבה רבה, ואיזה מטורף. ובא לי שזה גם יהיה הקריאה מפה, שכל מי ששומע. יש לכם יוזמה של שיח, של משהו שנוגע אליכם בהקשר הזה, או באופן כללי, אנחנו הכי פתוחים לשמוע, ושתהיו אותנו בתוך המאבק הזה, כי זה מאבק לא רק שלנו.
2: אתם מקבלים פניות כאלה?
3: בטח, ברור. ויש שם אנשים מדהימים, וגם מכל הגילאים, זה מילדים בני 16 שאומרים, אני רוצה להקים אוהל שיח לזכרו, וזה מכינות, וזה בתי ספר. אני רואה את זה מכל, באמת, מהמגזרים, מהגילאים, וזה מדהים, איזה עם מטורף יש לנו, וזה מדהים, ומפה אני אומרת לכולם, מי ששומע, תעקבו אחרי העמודים הרשמיים, אנחנו הכי זמינים, אני הכי זמינה אליכם.
2: זה עוזר אבל לך באופן אישי בחלק מההתמודדות עם האבל?
3: כי אני אגיד לך, בעיניי, כחלק מהתהליך של העיבוד

0: אובדן. זה מנחם אותי של להגיד, וואי, יכול, אח שלי כבר נרצח, כן? הוא נרצח, הוא לא יחזור. אבל האם בעקבות המעשים שאנחנו נעשה כחברה וכאחותו וכמשפחה, אנחנו נוכל למנוע את הרצח הבא? אני בטוחה לגמרי. כלומר, אנחנו נפעל לענישה מחמירה. אנחנו דורשים, והעורכי דין שלנו כבר כתבו לפרקליטים לשנות, ועבודה מטורפת. ובעזרת השם זה יקרה. נסמוך על הפרקליטות, בעזרת השם, שהם יעשו עבודה קשה ושהם יעבדו בשבילנו כאזרחים. אבל מצד שני, איזה אחריות לי יש כבן אדם, כאזרח? איפה אני יכול לשנות? וזה שאלות שאני תמיד, איפה שאני אומרת, אני שואל, איפה אתה יכול לבוא לעזור? האם מבחינתך לעזור זה לשלוח את הוואטסאפ הזה, יו, יש עצרת, יש שיחה, בואו, או אני מדביק מדבקה, או אני עכשיו יוזם ועושה איזו הרצאה מטורפת וזו יוזמה מדהימה. נגיד כמו שלא יודעת מה, ארקדי עכשיו עשה וממש שלא, אבל זה בעיניי האחריות שלנו כאזרחים, כי האדישות הייתה שם, אבל אנחנו נמנע את האדישות הזאת.
1: פשוט לעשות, ופשוט לעשות כמה שיותר, גם מערכת אכיפת החוק, אבל גם כל אחד מאיתנו, כמו שאת אומרת.
0: ואיפה אתה יכול לעשות, מה אתה יכול לעשות, ולגמרי לקחת את זה ותעקבו אחרינו, אנחנו יש לנו באינסטגרם ובפייסבוק ובטיק טוק, מה שתרצו, ובואו נשנה דברים, כי אנחנו יכולים לשנות את זה, בסופו של, אני מאמינה לפחות, אנחנו יכולים לשנות את זה, וזה הנחמה שלי, המחשבה של, וואו, אח שלי כבר נרצח, הוא לא יחזור, אבל אני יכולה לשמור על האחים הקטנים שלי, יכול להיות שזה יהיה הנקודת מפנה שהמדינה צריכה, ואנחנו גם רואים את איך עם ישראל עוטף אותנו. עד היום אנשים באים אלינו לבית, והם מביאים לנו דברים שעושים בבית ספר, והם באים לדבר איתנו וברחובות. Yeah. עכשיו באתי, אני פה בדרום, ואנשים אומרים, וואו, תני אפשר מדבקה. ואני מתאובת היום עם מדבקות, שלמה לא? ובעזרת השם השינוי יבוא מאיתנו. ולגמרי אני... עוד פעם, ארקדי, המון מזל טוב, והמון גם תודה.
2: תודה רבה, תודה.
1: נכון, נודה לשניכם, ירוס וארקדי, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: ועוד קצת, תנו לבלון לעוף. בכל בלון שמשוחרר לשמיים, יש אדם שלא נשכח לה. כן, היום בלילה פריצה לתחנת משטרה. תחנת משטרה במדינת ישראל נפרצת הלילה בעקבות מעצר של הריק. כוחות משטרה, כוחות מג"ב, מגיעים לשם, צריכים... לעצור התפרעות, לא ברור לי מהתיעודים של כמה מפגינים חרדים שמקבלים את הקריאה ומגיעים לשם, בין עשרות, ראיתי גם מאות. כן, ובסופו של דבר כמובן שמונה עצורים, שמונה בני אדם נעצרו בעקבות הפריצה הזאת לתחנת משטרה במדינת ישראל.
3: אני קורא מהודעת המשטרה, מפרי הסדר, הציתו נקודות ביער סמוך, גרמו לשריפות שקובעו על ידי כוחות כבאות והצלה.
1: חסמו גם צירי תנועה.
3: כן, יידו אבנים.
1: בדרך.
3: לא יאומן.
1: כן, לא, קצת יאומן, קצת יאומן.
3: יאומן, האמת שיאומן.
1: כן, אבי גרינצייק, דובר בית הרב לנדו, שלום לך.
4: בוקר טוב.
1: מה אומרים היום בבית הרב על אירועי הלילה?
4: קודם כל, אני לא יודע להגיד לך מה אומרים הבוקר, ובכלל מתייחסים לאירוע ספציפי הזה, כי הדרכו של הרב כבר נאמרה המון פעמים במכתבים, בנאומים, בהרבה מאוד מקומות, שהוא נגד ההשתתפות בהפגנות של צעירים, אני כבר לא מדבר על דברים כאלה של פריצה לתחנת משטרה, הוא בכלל סבור שבחורי ישיבה לא צריכים להסתובב ברחובות, גם לא, גם במסגרת המחאות האלו, כתב את זה ביתד נאמן כפעם בעבר, והוא אמר את זה בלא מעט מקומות.
3: זה אולי שאובדן...
4: לא את ההתייחסות היחידה שנדרשת.
3: אובדן סמכות בקרב הנוער קצת?
4: לא, לא, עקיבא, אתה מספיק שאני מכיר את הציבור החרדי, אני צריך לספר לך מי זה הפלגים, ואיזה כל פלג מיות שייך ואיפה.
3: אתה אומר הפלג הירושלמי יותר.
4: אתה מכיר, זה אירוע שמלווה אותנו כבר יותר מעשור.
3: אבל תגיד, יש אחריות למי שמחזיק בתואר הליטאי, מראשי הפלג הליטאי, שהוא הרוח החיה בציבור החרדי. יש קריאות, אני קורא ביתד נאמן, באוזן שמאל למעלה, זאת התעממות ובואחה גלגול עיניים לומר, מצד אחד להגיד, כשגפני אומר אל תשתפו פעולה עם המשטרה, ואריה דרי אומר הכרזת מלחמה, זה, מה ציפיתם שיצא?
4: לא, אתה עוד פעם מבדיל בין מאבק פסיבי או מאבק שמנוהל על ידי בהכוונה של הנהגה החרדית לבין התפרעות, זה הבדל שמיים וארץ. כן, נכון, יש הנהגה החרדית, גם הפוליטית, ובוודאי ההנהגה של גדולי ישראל מחפשת כל דרך או כלי או דבר שימנע את המעצרים של בחורי ישיבות בצורה נכונה. זה לא אומר שהולכים לפרוץ מחר תחנת משטרה.
1: לא, אבל כשחבר כנסת שהוא נציג שאומר אנחנו מפסיקים לשתף פעולה עם המשטרה,
4: יש הבדל בין לא לשתף פעולה, ואומר, וגפני נימק את זה מצוין, וראיתי אתמול גם שנתן ראיון והסביר את זה שוב,
1: מה המשמעות של לא לשתף פעולה עם המשטרה?
4: המשמעות היא שבכל מיני אירועים וכל מיני הקשרים של שיתפים פעולה באופן שוטף עם שיתור קהילתי, אז ציבור חרדי שמור מרחק, כי הוא אומר, אם המשטרה כעת הולכת להיכנס לחגיגה הזאת של לעצור בחורי ישיבות, אנחנו לא יכולים להשתתף איתם ולשתף איתם פעולה.
3: לא, אבל אומר, להגיד, אומר,
4: אני חושב, רגע, מילה, אני חושב שמי שצריך להזדק על זה, זה גם המשטרה עצמה וגם...
1: לא, אבל אני מודה שאני לא מצליחה להבין מה זה אומר. אם שיתור קהילתי, אז אנחנו לא מקשיבים לשוטר שאומר לנו כן לחצות את הכביש או לא לחצות את הכביש?
4: לא, לא זאת הנקודה.
1: אז מה?
4: יש ציבור של מיליון ומשהו איש שלא יכול להיעזר בשירותי המשטרה, בהכל, בין אם זה ניהול אירועים, בין אם זה תלונות על גניבות, או פריצות, או כל מיני אירועים
1: אחרים. לפי הנחיה של המפכ"ל זה לא נכון, כן?
4: אני לא יודע מה יחליט המפכ"ל בסוף, אבל אם הנקודה, אם כל חרדי שיגיע למשטרת ישראל יחשוב 6 פעמים אם לעשות את זה, כי אולי יעצרו אותו, את אחיו, או את בן דוד שלו, או את גיסו.
1: לא, אבל המפכ"ל של המשטרה לא הנחה. המפכ"ל של המשטרה אמר לא לעשות את זה. המפכ"ל של המשטרה אומר שאם עוצרים אדם ומבינים שהוא עריק, אז צריך לחכות חצי שעה לשוטר של מצח.
4: זה אגב לא שונה מההוראה שהייתה עד היום. זה ההוראה שהייתה לשוטרים גם בעבר.
3: אבי גרינצייג, אתה דובר בית הרב לנדו, אתה אחד מדוברי הציבור החרדי, ואתה בא פה ומשמיע טיעון.
4: לא, לא, לא, אל תפי, אל תמיצי לכתפיים יותר ממה שיש לי גם כך.
3: אל תעשה את עצמך כזה קטן, אתה לא כזה גדול.
4: לא, משתדל לענות על מה שתשאל, אבל לא מתוכן שהוא תפקיד.
3: לעצם העניין, אתה משמיע פה את שבעת הצעירים החרדים שחוששים ללכת למשטרה, שהם יעצרו. תגיד, אתה חי במדינת ישראל, אתה יודע מה קורה פה בשלוש שנים האחרונות, אתה חושב שזה עובד על מישהו, המצוקה הזאת של אדם שבני גילו מתים כרגע בלבנון, אנחנו כל בוקר מדווחים על בן גילו שמת מרחפן, מה אכפת לציבור? ככה מעוררים אמפתיה של הציבור?
4: אל תשתמש בטיעונים האלה, זה גם לא טיעון של אמפתיה, לא באים לטעון עבור אמפתיה, מה שבאים זה לטעון עבור אזרחות תקנית, שאנשים יכולים לקבל שירות בסיסי שהוא שירות חיוני אגב למדינה. אוקיי? בסוף האינטרס שלנו של כולנו כאזרחים שיהיה פה שהמשטרה...
3: אבל יש מלחמה, אבי, אנחנו אותו עם, יש מלחמה נגד העם שלנו, אתה מבין?
4: אבל נכון, אבל אם נורא הייתם רוצים להקל על הצבא למשל, או להפלור לגיוס חרדים, אז הייתם גדולי הלוחמים בעד חוק הגיוס, שהיה מביא כבר עכשיו...
1: שלא עונה על הצרכים של הצבא, לפי כל נציגי הצבא.
4: רגע, אני אגיד לך יותר מזה. אם החוק הזה היה עובר לפני שנה, הוא התגבש בוועדה עוד ברשות אדלשטיין בזמנו, היינו עכשיו עם עוד 6,000 לוחמים חרדים.
3: אתם סיכלתם אותו, הרב לנדו אמר אף אחד לא יתגייס.
4: לא, הוא אמר אף בחור ישיבה שלומד לו את זה.
3: בכל קודשו.
4: הוא אמר את זה יותר מפעם אחת, ואני אזכיר לך שגם פינדרוס וגם גפני,
1: אבל גם נציגי צה"ל שיושבים בוועדה אומרים שהחוק המוצע כרגע לא עונה על הצרכים של צה"ל, זה לא יעזור.
4: עונה, אבל זה ודאי עונה יותר מאשר המצב הנוכחי.
3: הרב לנדו הוציא מכתב לא להתייצב בלשכות הגיוס.
4: רגע, שנייה, בבקשה, תנו לי להשלים את התשובה, כי היא צריכה להיות מלאה. לא נסכים שמה שלא עונה ודאי על הצרכים של צה"ל, זה גם לרדוף אחרי 60,000 אסירים או 80,000 אסירים, בסדר? זה עוד פחות עונה על הצרכים.
3: פשוט שוללים מהם את הבונוסים.
4: ונסכים על עוד נקודה, המפלגות החרדיות נלחמו בשביל חוק גיוס, לא בשביל שהוא יתפוגג להם אחרי שנה. והחוק הזה קבע שאם לא עומדים ביעדים, הוא מתפוגג.
3: לא נכון, רק אחרי שנה וחצי, ואז גם נתתם, השגתם הנחה של 75.
4: היו עושים שמיניות באוויר, כדי שמי שלא לומד, כן יתגייסו במספרים ובמכסות שנקבעו, וזה אומר שהיינו היום עם עוד יותר מ-6,000.
3: זה לא נכון אבל, רגע, אבי, כיוון, אנחנו לא רוצים להטות את מאזינינו. המלחמה הגדולה בכנסת של המפלגות החרדיות הייתה על כך, שהעונשים בחוק יחולו רק עוד שנה וחצי, רק עם פחות מ-75% עמידה ביעדים.
4: קודם כל, חלק מהסנקציות התחילו מיד, והדבר השני, הביטול של החוק היה קורה אחרי שנה וקצת, אבל זה ביטול שאי אפשר לחזור אחריו.
3: וגם אז זה סנקציות מצחיקות שהמשגיחים בישיבות כתבו. רגע, אבי, בוא לפחות, בוא נכבד את מאזינינו.
4: בבקשה.
3: נאמר להם אמת.
4: כן.
3: חוק הגיוס הזה, שבאמת, זה אפילו מתוך הקואליציה, ח"כים אומרים, זאת בדיחה.
4: לא
3: אין
4: נכון.
3: שם, כן.
4: לא ח"כים שלמדו את החוק הזה, לא נכון, זה פשוט...
3: ח"כים שיושבים בוועדת חוץ וביטחון. תגיד, רגע, אבל עוד מעבר לזה, עזוב את החוק רגע. שנתיים וחצי בני עמנו נטבחים, אדם אחד לא ראיתי סוגר את הגמרא ואומר אני בא לעזור להם.
5: קודם כל, גם בזה אתה טועה. אני אספר לך שחודש אחרי השביל העשירי התייצבו יותר מ-4,000 חרדים בצהל, אגב צהל זרק את כולם כמעט הבית.
3: באו, אבי, נו, הטיעון הזה, באמת, זה לא היה 4,000, הם לא באו להיות לוחמים, הם באו, אנשים בני 50, אמרו, קחו אותנו להתנדב, וגם זה היה בהיקף קטן.
5: זה לא נכון, כי אתה יודע טוב מאוד, מה ההבדל התודעתי שהיה עושה עם היהודה?
3: מה זה הבדל תודעתי? שנתיים וחצי מלחמה, זה לא הבדל תודעתי.
1: אבל יש חרדים במדים. רגע, אבל יש חטיבת חשמונאים, יש חרדים במדים שמתייצבים ומשרתים את המדינה, ואיפה ההבדל התודעתי?
5: אומרת ההנהגה החרדית, אנחנו קודם כל רוצים שיחזיקו את לומדי התורה שישמעו.
3: רוצים להחזיק את הכוח
5: רגע,
3: שלנו.
5: רגע.
3: ההנהגה החרדית יודעת שיש עשרות אלפי נערים שלא לומדים. היא לא קרה להם להתגייס.
5: אתם רוצים לנהל מונולוגים של להתיח בי את מה שהם אומרים יום יום בתקשורת בכיף. אני אשתוק ואתם לדבר כמה שצור. אם אתם רוצים תשובה, אז תנו לי בבקשה להשלים אותה. אני אגדול גדולי ישראל, ואתם יכולים לא לאהוב את נקודת המבט הזאת או כן לאהוב. מבחינתם, הקיום של לימוד התורה חשוב לעם ישראל יותר מאשר הקיום של צהל גם. בסדר? מבחינתם, עם ישראל שרד 2,000 שנה, אולי בתנאים לא אידיאליים, בלי צבא, אבל הוא לא היה שורד אפילו 100 שנה בלי התורה. זאת נקודת המבט שלהם, ולכן מבחינתם הערך העליון הוא קודם כל לוודא שעולם התורה יכול להישמר. אחר כך, הם אומרים, אמר את זה גפני אתמול בריאיון, ואמר את זה פינדרוס בעבר, ואמרו את זה חברי כנסת אחרים, מי שלא לומד, כן, יצטרך להתגייס, הצבא כמובן
3: מה זה יצטרך, תגיד, למה הוא לא אומר לכו תתגייסו עכשיו, למה הדיון הוא כל כך תיאורטי ועתידי, והצבא 8 כל כך מיידיים? הצבא התאים את עצמו, חטיבת חשמונאים חצי ריקה, אבי, בוא איתי לשם עכשיו, אתה יודע כמה מיטות ריקות יהיה שם?
5: אף אחד לא יקרה, אף אחד לא יגיד בפומבי, לכו להתגייס לפני שידעו שבחורי הישיבות יושבים ולומדים.
3: זה פרוטקשן, זה פרוטקשן, אבי. בואי איתי עכשיו לשוק בחני יהודה, היום בערב נאסוף עם מסעיות את כל מי שמאשן שם ג'וינטים, ניקח אותו לחטיבת חשמונאים. למה הרב לנדו לא יוצא?
5: נגמר לי שזה פעם שלישית או רביעית שיצאנו לשוחח ואתה חוזר על אותו טיעון, אבל אתה חוזר על אותו טיעון, ואני אומר לך את אותה תשובה. תסדירו את המעמד של בחורי הישיבות קודם כל, זה יהיה המפתח.
3: אבל אז שמענו הקלטה של הרב שלך אומר, זה בלוף, זה ישראל בלוף, אף אחד לא, הוא לא מריסרה.
5: לא נכון, הוא מדבר, תקשיב טוב, הוא מדבר על מי שלומד, הוא אומר אף אחד שלומד.
3: עזוב, בזמן הפלפולים האלה, הבוקר מת חייל, אתמול מת חייל ושלשום מת חייל.
5: הוא אומר את זה מאוד ברור, לא ילך להתגייס.
3: בזמן ההתפלפלות הזאת. בין אם הישיבה כזאת, בין אם המדינת הספים.
5: אלה דברים מאוד ברורים.
3: אבל הוא אומר גם שבחור ישיבה זה כל מי שרשום בישיבה.
5: לא.
3: אז מה אנחנו, למה אנחנו מסמאים את...
5: ואני אשמח אם תשמיע לי משפט כזה.
3: אף אברך לא התגייס לצבא, לא בצורה כזאת ולא בצורה אחרת. כל העולם. הנה, אני ממש מכירים מדברי קודשו של הרב שאתה דובר באיתו.
5: אברך זה אדם שיושב ולומד.
3: נו מה, אבי, אתה לא באמת מאמין.
5: אני כן, אני מדייק בדברים שהוא אמר.
3: קיצור, מפה לשם, שנה ושנתיים וחצי מלחמה, הרב לנדו לא אמר לאדם אחד תתגייס. אדם אחד. יש עשרות אלפים אנשים שהוא יודע שהם לא לומדים. הוא עומד על דם רעהו.
5: אני משחדד שוב, מבחינת הרב, האחריות הראשונה והעליונה שלו זה קיומו של עולם התורה.
3: אוקיי.
1: אבי גרינצייג, תודה רבה לך.
5: תודה לכם.
1: ואנחנו רוצים להמשיך ולעסוק במה שקרה אתמול בלילה בתחנת המשטרה בבית שמש עם רב פקד שבתאי גרברצ'י, כן, סליחה, דובר המשטרה למגזר הדתי והחרדי, שלום לך.
6: בוקר טוב לכם.
1: ספר לנו קודם כל מהעיניים שלך, מה קורה אתמול בבית שמש?
6: אחד מהאירועים החמורים ביותר שצעירים עוברים את הקו האדום, כאשר כמה מאות צעירים שמעו על כך שאריק נעצר והגיע אל התחנה כדי להעביר אותו אל המשטרה הצבאית, ואז הם רצים למקום, הם מנסים להציט את התחנה, שוברים מזגנים, נכנסים אל חצר התחנה, והשוטרים נאלצים להשתמש בכוח כדי להדוף אותם החוצה.
1: אתה מדבר על מאות אנשים.
6: כן, לוקחים סמל שלטוני, שזה תחנת משטרה, ומנסים פשוט לפגוע בה.
3: מה זה אומר השוטרים נאלצים להשתמש בכוח?
6: משתמשים בעלות ברימוני אלם, באלפי המדרגים, על פי הפקודות, כדי לנסות וגם לשמור על חייהם של השוטרים עצמם, וגם לשמור על המתקן עצמו, שיש לו חשיבות של מדינה, כמדינה, כי מדובר במתקן ביטחוני לכל דבר ועניין.
3: מה זה, קרב נשמע קצת?
6: זה קרב רעיוני שאיבד פרופורציות לחלוטין, כאשר קבוצה מסוימת יכולה להיות קיצונית, אפשר לתת לה כל מיני תארים שמבחינתנו הם לא תארים שגורמים לאיזושהי הקלה בחומרת הדברים, שאין לה קו אדום. והקו האדום הזה כולל גם פגיעה ברכב של שוטר, רכב אזרחי של שוטר שנסע ובמתקן המשטרה, וכך אנחנו מוצאים את עצמנו באסקלציה גדלה והולכת במשך החודשים האחרונים. להזכירנו, היו ניידות של משטרה הצבאית שנפגעו, היו ניידות של המשטרה הכחולה שלנו שנפגעו כאשר היו ניסיונות לעצור עריקים.
1: שמעת, אני מניחה, חלק מדבריו של אבי גרינצייג שהיה כאן קודם, ואמירות של רבים שאומרים בשבוע האחרון, גם שמענו שוב גם את גפני, שיתוף פעולה עם המשטרה לא יכול להיות כרגע, כי צעירים חוששים לפנות לשוטרים מחשש שיעצרו.
6: אז קודם כל נתקן את אבי ידידי ונאמר שיש החלטה ברורה לחלוטין שכל אדם שנכנס אל תחנת המשטרה להעיד או להגיש תלונה או לקבל את אחד משירותי המשטרה שמוענקים לכלל האזרחים, ודאי גם לציבור החרדי, וגם בתהליך ברור הזהות שלו, כאשר מתברר שהוא מופיע כעריק, הוא לא יעצר על העריקות, נקודה או סימן קריאה שיהיה ברור לכלל הציבור, ודאי לגבי הציבור החרדי שמוגדר בגדר העריקים.
1: אתה יכול להסביר למה זה ככה? בסופו של דבר, כשהגנב, אני מניחה שאם יש מישהו שגנב או חס וחלילה רצח, כשהוא מגיע להגיש תלונה, אתם לא בדיוק בודקים אם הוא הגיש תלונה או לא הגיש תלונה, אלא פשוט עוצרים אותו.
6: אנחנו מדברים על אנשים שנפגעו בסוגי פגיעות שונה. אנחנו מדברים על עדים שחשובים מאוד כדי לבאר את הרחוב מנגע של אלימות, מנגע של פדופיליה, מנגעים גדולים שאנחנו מכירים. אבל כאשר בחור שיש לו מידע, חושש להיכנס את תחנת המשטרה, ובעקבות כך יש לנו פיגוע המוני על ידי פדופיל שמסתובב ברחובות, אנחנו לא יכולים להשלים עם הדבר הזה.
3: מתעדפים.
6: ולכן אנחנו מתעדפים ואומרים, רבותיי, הנקודה כרגע היא החשובה, לקבל את העדות ולתת מכתב לאותו צעיר שנכנס ולומר לו, ידידי, אתה דרוש למשטרה הצבאית, בזמנך הפנוי, תסור ותגיע למקום. הקשר שלנו עם הציבור החרדי הוא קשר שנבנה במשך 15 שנה, זה לא קשר של היום, כי 1,300,000 חרדים שגרים במדינת ישראל צורכים את שירותי המשטרה, ואנחנו צריכים לתת להם אותם באדפטציה למגזר, וזה מגזר מיוחד מאוד, חיובי מאוד ברובו המוחלט, אם כי יש כמה וכמה קיצונים שמנסים להביש את כל המגזר עצמו.
3: למשל משה גפני שאמר, אל תשתפו פעולה עם המשטרה.
6: אני חושב, בלי להתייחס לפרסונה, אני חושב שאמירות כאלה הן אמירות מסוכנות, וזה לא רק לגבי צעירים. לו יצויר, או יותר נכון, אתה תבין את זה כמי שכתב בעיתונות ומכיר את העיתונות החרדית. מה שנכתב בעיתונות החרדית זה כמעט כמו ספר קודש. כי יש להם את המבקר שמבקר את התוכן, ואם זה נכתב בעיתונות החרדית, כלומר זה עבר בקרה רבנית, בקרה של משגיח, ובן אדם מבוגר, שהוא כבר השתחרר במילואים, הוא מעולם לא היה בצבא בגיל 50, והוא הותקף, והוא יחשוש להגיע אל תחנת המשטרה, להגיש תלונה, ואיפה אנחנו נגיע? יש פה אמירה מסוכנת מאוד, שיכולה לגרום לנזק שהוא בלתי הפיך, או שיקח הרבה מאוד שנים כדי להחזיר את האמון בין הציבור החרדי, שעדיין חושש עכשיו להיכנס לתחנה, אבל אני מנסה להרגיע אותו ולומר, כנסו לתחנה, תקבלו את שירותי התחנות, שירותי משטרת ישראל, ואנחנו לא ניגע באף אחד.
1: אבל בכל זאת, שבתא, אני רוצה לחזור איתך למה שקרה הלילה, בגלל שגם הזמן שלנו הולך ומתקצר, איך משקמים את הדבר הזה? בסופו של דבר, כמו שאמרת, זו אסקלציה מאוד חמורה. אירוע של פגיעה במוסד שלטון במדינה ריבונית, מה עושים עכשיו?
6: אני חושב ואני מצפה שמעצבי דעת הקהל, גם התקשורת החרדית, גם הרבנים החרדים, וגם אמר את זה אבי גרינצייג, שהרב לנדו הוא נגד כל ההפגנות האלה, ייצאו בכל קורא אל כלל הציבור החרדי ויגידו, יש וישנם קווים אדומים בכל מאבק. אני מבין שכואב לציבור החרדי, אני מבין שיש להם בעיה שמטרידה את מנוחתם.
1: אלה קולות שאתה שומע הבוקר?
6: אני עוד לא שומע את הקולות הללו.
1: זהו.
6: כיוון שיש כאן איזשהו תרנגול וביצה, מי יתחיל ראשון ומי יעשה. הקריאה שלנו כמשטרה במקרה הזה היא חד משמעית. תעצרו את תהליך ההידרדרות הזה. התהליך הזה פוגע בכולם.
3: אתה לא חלבי קצת שבתאי ביחס למה שקורה? אשכלה ניסו לפרק פה תחנת משטרה.
6: אני ממש לא חלבי, אני רואה בזה אירוע חמור ביותר, ואמרתי, אירוע של פגיעה במוסד שלטוני, עצרנו 7 אנשים, אנחנו מעלים אותם עכשיו לבית המשפט, בתקווה שבית המשפט באמת יעריך את מעצרם על פי בקשתנו לצורכי חקירה, ונראה את התוצאות של בית המשפט.
3: הכל מצולם מן הסתם, כולם.
6: כל מי שהמודיעין של משטרת ישראל ימצא נמצא ויהיו לנו הוכחות ביד שהוא השתתף בפגיעה בתחנה או פגיעה בשוטרים, מן הסתם אנחנו נמצא את הדין איתו. אבל מדובר פה באירועים חמורים, ולצערי הרב אני גם לא איש בשורה, כיוון שהערך רוח ברחובות והמאבק שברחובות הוא מאבק שמקצין והולך, ואנחנו מצידנו עושים את המקסימום כנותני השירות, אבל אנחנו מצפים גם מהרבנים וגם מהצבאי דעת הקהל בציבור החרדי שיגידו מילה ברורה בנושא.
3: רב פקד שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר הדתי והחרדי, תודה לך.
6: תודה לכם.
3: שיהיה לכם מקסים.
6: אמן.
3: רבית לוי דמסקי עורכת, עמית כהן ואורית שולץ מפיקות, חיים זקן טכנאית.
7: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

השם קודשה בריחו זה שוב אני, העולם הזה נהיה לי טוב אני, אז בוא נדבר קצת. יודע כל המסדרון הזה זמני, אבל הלב הזה הוא אמיתי, אז בוא תסדר קצת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. הנשיא טראמפ מגדיר את הלחימה בלבנון תקלה ואומר כי הצליח לתקן אותה. שוחחתי עם חיזבאללה ואמרתי לא לראות, ואז שוחחתי עם ביבי ואמרתי לא לראות, ושני הצדדים הפסיקו לראות אחד על השני, אמר הנשיא האמריקני. טראמפ אמר עוד לכתב רשת ABC כי הוא סבור שהסכם להרחבת הפסקת האש ופתיחה מחדש של מיצר הורמוז ייתכן כבר במהלך השבוע הבא. לדבריו, אפשר והסכם שלום עם איראן יכול להיות אפילו טוב יותר מניצחון צבאי. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. למרות הודעת הנשיא טראמפ אמש, נמשך הירי לצפון. לפני חצות נשמעה אזעקה במטולה. זוהה שיגור אחד שנפל סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. בד בבד נשמעו אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין. מצהל דווח כי מדובר בזיהוי שווא. הקטל בדרכים, בתאונה בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל, נהרגו צעירה כבת 20 ועוד צעיר בשנות ה-20 לחייו. שלושה נפצעו, שניים מהם במצב קשה ואחד במצב בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים ברזילי באשקלון, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: עכשיו 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום שני, ה-1 ביוני 2026, עוד רגע נהיה עם המשך הירי אל הצפון והעסקים הקורסים שם, אבל עוד קודם, בגץ דוחה את העתירות נגד מינויו של גופמן ומאשר את מינויו לתפקיד ראש המוסד. שלי טפיירו, כתבתנו לענייני משפט, שלום, את עם הפרטים לגבי ההחלטה הזאת שמתקבלת ממש בדקות האחרונות.
1: כן, רגע בעצם לפני טקס חילופי ראש המוסד, מאשר בגץ ברוב קולות את מינויו של גופמן, זאת חרף חוות הדעת המאוד ניצית של היועצת המשפטית לממשלה ושל העותרים, וזאת לאחר שבעצם באיזשהו מהלך ביניים בגץ, אני מזכירה, מחזיר את מינויו של גופמן לוועדה, כאשר הוא מבקש לשמוע כמה עדים נוספים כדי לתחום את העובדות בכל מה שנוגע למה ידע או לא ידע ראש המוסד גופמן, בכל מה שנוגע להפעלתו של הנער על מקייס באתר הטלגרם שלו, ובסופו של דבר, לאחר שמתקבלות אותן השלמות ולאחר שהוועדה למינוי בכירים ממליצה, לאחר שמיעת העדויות, ממליצה בכל זאת למנות את גופמן וטוענת שלא נפל רבב במעשיו, זאת ברוב קולות, כאשר אני מזכירה שיושב ראש הוועדה אשר גרוניס סבר שצריך בעצם בגופמן בכל זאת יש איזושהי עננה מעל ראשו, והציע איזשהו הצעת ביניים לבגץ בעצם להמשיך ולבחון את הסוגיה הזאת ובינתיים למנות לו מחליף. בסופו של דבר בגץ לא מקבל את החלופה הזו, דוחה כאמור את העתירות, דוחה את עמדת היועצת המשפטית לממשלה,
0: שזה אולי הדבר המשמעותי מאוד, הדחייה הזאת של עמדת היועצת המשפטית לממשלה ויושב ראש הוועדה למינוי בכירים.
1: נכון, מי שהיה בדיון לא יכול היה שלא לשמוע את הביקורת הרבה על נציגה של היועמ"שית עורך הדין ענר הלמן, כאשר פעם אחר פעם אמרו השופטים, אתם בעצם מסתמכים על עדויות סברה, על עדויות על שמיעה, לא על עובדות בכל מה שנוגע לפסילה. ואני מזכירה שהיועצת המשפטית לממשלה בזמן אמת לא הסתפקה בחוות הדעת האלה, אלא בעצם עשה איזשהו ציר עוקף ועדה כאשר שלחה
0: רק מתמחים... נעדכן, רק שנייה, רק נעדכן עכשיו על הזקות באזור אצבע הגליל, אזור קיבוץ הגושרים, חדירת קליטה יסויין, ייכנסו למרחבים המוגנים. כן, בבקשה.
1: כן, אז אני רק אגיד לגבי האופן שבו התנהלה היועצת המשפטית לממשלה באירוע הזה, כאשר היא מקיימת ציר עוקף ועדה. זאת אומרת, היא מעבירה מסמכים ליושב ראש הוועדה גרוניס, ממענת אותו אליו בלבד ולא אל יתר חברי הוועדה, וגם לא בדרך המלך כמקובל דרך מזכירות הוועדה, ובסופו של דבר הוא אכן דבק בעמדתה, אבל בגץ בשורה התחתונה דוחה את העמדה שלה, אומר בשורת העובדות, אגב גם במהלך הדיון אמר בגץ פעם אחר פעם שהוא מגביל את עצמו לשאלת לשאלת העובדות בכל מה שנוגע לגופמן, מה הוא ידע או לא ידע על ההפעלה של אלמקה, ובסופו של דבר קובע בגץ שלפי כל העובדות שניצבות לפניו, ראוי, גם ראוי, גופמן לכהן כראש המוסד, מקבל את עמדת הרוב בוועדה, חרף גם עמדתו של יו"ר הוועדה, שחשב שנפלו פגמים כאלה ואחרים במעשיו של גופמן, וזו בהחלט דרמה, ואני מזכירה, זו לא פעם ראשונה שבגץ דוחה את עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, שהתעקשה גם לאחר שהתקבלו חוות הדעת המשלימות, לאחד בהתנגדות הנחרצת שלה במינויו של גופמן.
0: שלי טפיירו, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, שלום כרמלה.
2: שלום רב.
0: המשמעויות בעצם, ראש המוסד ייכנס לתפקידו.
2: תראה, הסיפור לא רק רומן גופמן, בגץ למעשה נמנע מלהפוך את עצמו כאן לגורם שממנה בפועל את ראשי ארגוני הביטחון. הכרעה מאפשרת בעצם לראש הממשלה לרשום ביטחון במאבק על סמכויות, מעבירה את מרכז הכובד לשאלה אם ראש המוסד החדש יצליח לספק הישגים בזירה האיראנית, האזורים, בתקופה כל כך מורכבת. מבחינת צהל, הסיפור סביב אורי אלמקייס הופך להרבה יותר מפרשה נקודתית, ביקש כאן שאלה רגישה מאוד, האם הצבא לקח אחריות על מי שהופעל מטעמו, האם הבדיקות הפנימיות היו מלאות, שקופות, הפרסומים האחרונים, הדיוני בגץ, הם עולות סימני, עולים סימני שאלה קשים סביב אופן הטיפול בפרשה והעדויות שנמסרות. ומבחינת אל מקייס, העובדה שגופמן מתמנה למרות העתירות, זה הפסד אולי במסור המשפטי, אבל לא בהכרח במישור הציבורי. עדיין נותרו סימני שאלה על מקייס הצליח להפוך את הסיפור מסיפור אישי, מדיון אישי, לסוגיה עקרונית של הפעלת מקורות, אחריות מפקדים ויחס המדינה למי שפועל עבורה. וראינו פה אירועים לא פשוטים, מורכבים, שחייבים בעצם להחקר ולהיבדל כתום.
0: כרמלה מנשה, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו עם כותרות צבע הכסף. הירי אל הצפון כאמור נמשך ומתגבר גם היום, יד יתעדכן משם. בינתיים ועדת הכספים של הכנסת מאשרת היום לקריאה שנייה ושלישית צירופן של 140, צירופם של 149 יישובים מיהודה ושומרון לרשימת הנהנים מהטבות מס הכנסה. מהצעת החוק הוסר החלק הנוגע להגדלת הטבת המס ליישובי קו עימות בצפון. הנה יושב ראש יישובי קו העימות, משה דודוביץ'.
3: תגידו לי, אין לכם בושה? איפה הלב שלכם? אתם יהודים? איזה אלוהים יש לכם? הם משפילים עיניים ומצקצקים לשון, אבל הלב שלהם הוא באלוהי הכסף ואלוהי הבחירות.
0: כן, דברים חמורים מאוד. עוד מעט נשמע עוד מהדיון הסוער שהיה שם בוועדת הכספים. נהיה גם עם העסקים הקורסים כמובן בצפון כשהלחימה שם מתעצמת, וגם זה יהיה בהמשך. זוכרים את חוק החניונים שמחייב תשלום על פי דקות וזמן החנייה בפועל ולא שעה שלמה? אז החוק הזה, אתם יודעים, יצר העלאות מחירים, חזיריות מצד מפעילי החניונים, והיום אומר יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת כי בכוונתו לבטל את החוק. עוד מעט נעסוק בכך. וגם לא הספקנו אתמול, נעסוק בכך היום. עונת הדובדבנים החלה. מדוע הם כל כך יקרים? והשנה אפילו יותר מבדרך כלל. הזקות עכשיו בקרמיאל. ירי, רקטות וטילים. זה העדכון שאנחנו מקבלים. הזקות בצפון, קרמיאל. ירי, רקטות וטילים ייכנסו למרחבים המוגנים. אנחנו רואים כאן שוב הרחבה של טווח הירי לאזורים דרומיים יותר ממה שהורגלנו או נרמלנו אפילו, לצערנו הרב, השימוש במשפט הזה. ההזקות האלה מתרחבות לבנה, לדיר אל אסד, הר חלוץ, כאמור גם קרמיאל ונחף, אזורים רבים כעת באזור הגליל התחתון, גם יותר מערבה כבר. ובואו נפנה עכשיו לרובי אמר של הכתבנו בצפון עם העדכונים לגבי הירי הזה. רובי, שלום.
4: כן, רונן, אלה באמת הפרטים הראשוניים. הזקות הופעלו בקרמיאל וביישובים סמוכים בשל ירי רקטות. אין עדיין פרטים, אבל כמו שאנחנו רואים, חיזבאללה מרחיב את טווח האש. מוקדם יותר היום שוגרו רקטות לאזור צפת ונשמעו הזקות באזורים מאוד נרחבים ממרום הגליל ועד לאזור צפון הכינרת. יורטו שתי רקטות, לא היו נפגעים באירוע הזה, ובמהלך הלילה לראשונה במערכה הזו שוגרו גם רקטות לאזור טבריה והגליל לתחתון, גם באירוע הזה לא היו נפגעים. בשעה האחרונה יורת כתבם באזור קריית שמונה, הזקות הופעלו בקריית שמונה, מטולה ויישובים סמוכים. שברי טיל מיירט נפלו בחצר בית במטולה, פרצה שם שריפה, חברי כיתת הכוננות הצליחו להשתלט על האש, אבל אנחנו רואים לאורך היום הזה לא מעט אירועים. חיזבאללה ממשיך לנסות ולהטיש כמה שיותר גם את תושבי הצפון וגם את הכוחות שפועלים מעבר לגבול.
0: כן, אז אלה הזקות שבעצם נשמעות גם עכשיו, מערבה ודרומה מאזור קו העימות, הסלמה שהולכת ונמשכת. רובי, בוא נשמע דברים שאומר בצהריים ראש הממשלה נתניהו בהקשר הזה של ההסלמה. יש לנו את הדברים של נתניהו? בוא נשמע.
5: יחד עם שר הביטחון הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
0: כן, כך ראש הממשלה מוקדם יותר, רובי.
4: כן, רק נציין רונן שגם היום אין לימודים ביישובי קו האימות, ומאות אלפים כאן חיים תחת איום יומיומי מלבנון, גם רקטות, גם כתבאמים וגם רחפנים, והוא מעבר לכך איום קיומי לפרנסה וגעגועים לחיים רגילים.
0: בהחלט, רק נעדכן, ודאי אתה מעדכן בעצמך על כך שהאירוע בבית הלל והגושרים
4: הסתיים.
0: וכעת אנחנו עדיין עם העיניים לגבי הירי שהיה בדקות האחרונות לאזור הגליל המערבי, הגליל התחתון, כרמיאל, כל האזור הזה של הר חלוץ שם, נכון?
4: נכון. אני מניח שבדקות הקרובות יהיו לנו עוד פרטים לגבי השיגורים לשם.
0: רובי אמרשלג, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: טוב, עכשיו אנחנו לעסקים בצפון, יש לנו? אז אנחנו נאמר שלום לדורון מדינה, מנהל המתחם המסחרי החדש בקיבוץ דפנה בגליל העליון, שלום. איתנו? לא, עדיין לא איתנו. אנחנו רוצים להתעניין במצבם של העסקים שם, אתם יודעים, תקופה שבה העסקים פשוט קורסים. בזה אחר זה אנחנו שומעים את זה גם מבעלי העסקים שדיברנו איתם בימים האחרונים, ובכלל המצב שם הולך ומחריף, אין מטיילים בצפון, האזור הולך ומתרוקן, גם מתושבים האמת, גם תושבים רבים ביישובי קו האימות, פשוט נוטשים לאור המצב שהולך ומסלים ודאי בשבועות האחרונים. הנה דורון מדינה, מנהל המתחם המסחרי בקיבוץ דפנה בגליל העליון, שלום.
6: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: בסדר, תודה. ספר לי מה קורה אצלכם, דורון.
6: תקופה מאתגרת מאוד. כל האזור
0: ממש הזקות גם בדקות האחרונות באזור שלכם.
6: ממש, תכונה של מלחמה ממש. כתבאמים, נפילות באזור, יירוטים, פשוט חזרנו אחורה. אמרו הפסקת אש, זה לא... השבוע זה לא הפסקת אש.
0: לא רק השבוע, השבוע זה כמובן מסלים. ומה זה אומר, מה המשמעות של ההסלמה הזאת, ובכלל המצב הזה, שאתה מגדיר אותו מאתגר, עבור העסקים שלכם, מתחם שנפתח ממש במהלך המלחמה, נכון?
6: כן, המתחם היה אמור להיפתח באוקטובר 23, נדחה בעקבות המלחמה, ונפתח בספטמבר 25, נפתח בכל תרועה רמה, עבד בצורה מאוד יפה עד פברואר, 28 לפברואר נכנס האירוע עם איראן, ומאז אנחנו בתוך האירוע. המשמעות של זה שאנשים לא מהאזור ומטיילים לא פוקדים את האזור, סופי שבוע פחות עמוסים, יש לנו את המקומיים שיחסית פוקדים את המתחם, אבל לא בווליום גבוה, במיוחד לא בשבוע מהסוג הזה. ויש לנו ירידה של לפחות 50% בטראפיק של הלקוחות.
0: וואו, שזה מתחם שהיה אמור להיות גדוש, עמוס, מלא, גם במקומיים, אבל בעיקר במטיילים שפשוט לא באים, נכון?
6: נכון. אנחנו ביום רגיל בסופי שבוע, לא בעת מלחמה, מעבירים דרכנו כמעט 5,000 איש. בסופי שבוע, ביום שבת לדוגמה, ביום שישי קצת פחות, היום אנחנו נמצאים בפחות מ-50%.
0: וואו, מה המשמעות עבור עסקים? תגיד, זה עסקים שגם עוזבים, או שהם עדיין מנסים להשאיר ככה קצת את הראש מעל המים?
6: קודם כל העסקים מנסים להשאיר את הראש מעל המים, אבל נוקטים כל מיני פעולות של מניעה. אם הם נדרשים לעשות השקעות והחלטות, אז הם עוצרים כל מיני השקעות. הם מתמודדים בעיקר באתגר של גיוס כוח אדם שצריך להתרחב ולהתכווץ לפי המצב, וזה האתגר הקשה ביותר. כי סטודנטים באים והולכים, חוזרים למשפחות שלהם ולא תמיד נשארים באזור, וזה אתגר מאוד קשה. עכשיו, כל העסקים הם בבנייה, ידוע שעסק לוקח לו שנה לבדוק את העסק. לוקח לעסק שנה לבנות את עצמו, ובמיוחד בתקופה של מלחמה זה מתארך ומאוד קשה עם כל השינויים שחלים עלינו.
0: אתה עצמך יליד קריית שמונה גם, נכון?
6: נכון.
0: והיום אתה גר בדפנה?
6: נכון, אני מתגורר 35 שנה בדפנה, ואני עד הצבא גדלתי בקריית שמונה, והתעסקתי במרחב הזה של המסחר כבר 15 שנה האחרונות. התקופה הזאת היא מאוד מאוד מאתגרת, וגם פשוט אני מסתכל אחורה ואני רואה את הקורונה ואני רואה את חרבות ברזל ועכשיו את שאגת הארי, וזה נראה כאילו שבאמת הרוח במפרשים ממש קשה לנו. אנחנו, זה לוקח אותנו אחורה. חשבנו שחזרנו באפריל לאזור, שהנה המצב הביטחוני יהיה טוב ונחזור למה שידענו, לשקט, אני אקרא לזה המדומה, שהיה פה 18 שנה, כי כנראה שהוא היה מדומה, ועכשיו אנחנו לא יודעים מה יקרה. המערכה הזאת היא כנראה לא תלויה בנו, ואנחנו בעצם לא נכנסים לעומק לבנון, פועלים, גומרים. אני מזכיר שאירוע לבנון השנייה היה 34 יום, אז בוא נספור איפה אנחנו עומדים ביחס ל-28 לפברואר, ואנחנו לא יודעים מתי האירוע הזה יסתיים.
0: יש חשש גם שיהיו מי שישברו? לא יצליחו לשרוד?
6: כן, בוודאי. בוודאי שיש חשש כזה. יש לנו גם מבנים שעדיין לא מוזכרים, שניים מתוך שישה, ואנחנו מתקשים למצוא מישהו שיעז ולעשות את ההשקעה הזאת. לשמחתנו הרבה, שבשאר המבנים שכן התחילו לעבוד, ועסקים שכן פועלים, הם היו מספיק קטנים ונחושים והאמינו במקום, ובאפריל עוד שלא היו קבלנים, ואנשים לא כולם חזרו לאזור באפריל 25, הם נכנסו לעבודה של שיפוץ, ובחגי תשרי, ספטמבר שעבר, הם פתחו. אז האמונה ישנה, הציפייה יש, אבל עכשיו זו תקופה קשה.
0: כן, אבל אתם צריכים גם אופק, ללא ספק, ואני רוצה לשאול אותך כתושב האזור, כבעל משפחה, עזוב עכשיו רגע בצד את העסקים. מה התחושה שלך?
6: אני חושב שהיא אמביוולנטית, כי מצד אחד אני מרגיש שאנחנו נמצאים, שהצבא נמצא בינינו לבין לבנון ויוצר חיץ, וזה יותר יוצר תחושה של ביטחון אמיתי, ומה שחשבנו שאנחנו בטוחים לפני אוקטובר 23. מצד שני, אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני חי פה במקום הזה, הפרנסה זה לא חזות הכל, ואפשר גם להתפרנס במקום אחר. אנחנו מאוד אוהבים את האזור, אבל אם אנחנו לא יודעים להתפרנס בכבוד, ולאפשר לילדים שלנו לגדול פה ללא חשש, תשמע, רונן, זה הרזוי. זה הרזוי, אנחנו יושבים במשרד, נופלים סביבנו טילים, אזעקות, ואנחנו צריכים להמשיך לעבוד ולתפקד. אנחנו צריכים להתקשר לילדים, להבין איפה הם, טקסי סיום, מסיבות, משחקי כדורסל שנדחים, קבוצות שלא רוצות לבוא לשחק באזור בגלל שהמצב הוא ביטחוני. אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, קשה לגור בפריפריה, כי הכל יקר, והרפואה היא לא כל כך טובה, ועוד הרבה פרמטרים שהם פחות טובים, יש דברים שהם יותר טובים מאנשים שגרים בקרח הגדול. אבל אז אתה אומר לעצמך, לאן פניי, כאילו, למה אני צריך להילחם ולהישאר בכל מקרה?
0: לגמרי. דורון.
6: בגלל שקניתי בית ולקחתי משכנתה.
0: דורון מדינה, תודה רבה לך, ואנחנו נהיה בקשר כמובן.
6: שנדע ימים טובים יותר, ונקווה שניפגש בימים טובים.
0: לגמרי, נקווה, ושהמטיילים יחזרו, ועוד הקיץ הזה נקווה, ויגיעו, ותוכלו לקבל גם את הפרנסה שאתם כל כך זקוקים לה. דורון מדינה, תודה רבה, להתראות.
6: ביי.
0: נעדכן רק שהאירוע בקרמיאל הסתיים. האירוע הסתיים והשוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. עד כה גם לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק כתוצאה מהירי שם לאזור קרמיאל. טוב, עכשיו אלייך דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום.
7: שלום, שלום רונן.
0: אני עוד רגע אתחבר איתך גם לדיון שהיה בוועדת הכספים של הכנסת, סביב ההצבעה על הטבות מס, ליישובי יהודה ושומרון, כן? לצפון זה, הם לא היו בתוך ההצעה הזאת, יישובי קו האימות בצפון, אבל עוד קודם, הדיון לגבי, ההצבעה לגבי פיזור הכנסת, מתי זה צפוי?
7: תראה, מליאת הכנסת נפתחה כבר בשעה 4, זה אומר שיש הצעות אי אמון שכבר נדונות בה, ויש עוד הצעת חוק לפיתול חוק השידורים שגם צפויה לעלות. ונכון, עכשיו אנחנו מדברים על הצעת חוק לפיזור הכנסת שתעלה בקריאה ראשונה ככל הנראה הערב בואכה הלילה לקראת הצבעה ואישור. לפי תקנון הכנסת נאמר שאפשר כבר היום לסגור את העניין, להצביע בקריאה שנייה ושלישית, לפזר את הכנסת, אבל רונן, במקרה הזה המושכות נתונות בידיו של יושב ראש הקואליציה אופיר כץ. כאשר ראש הממשלה יחליט שהכנסת צריכה להתפזר סופית, הדבר הזה באמת יקרה, והפיזור בעצם יעלה כאן להצבעה סופית בקריאה שנייה ושלישית. כרגע זה עדיין לא קורה, ועדת הכנסת מאשרת הבוקר את הצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה ראשונה, לאחר מכן ההצעה הזאת באמת צפויה לעלות במליאה. צריך להגיד שהאישור הזה בוועדת הכנסת מאגן את התאריכים האפשריים לבחירות. אנחנו מדברים עכשיו, אפשר לומר, על התאריכים בטווח שנה בין 8 בספטמבר לבין 20 באוקטובר. אלה, זה הטווח, טווח לא מאוד מאוד רחב. מנכ״ל, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, אומר היום כאן בוועדת הכנסת, ש-15 בספטמבר, שהוא התאריך שלדוגמה בשס מאוד מאוד מעוניינים בו לבחירות, בין ראש השנה ליום הכיפורים, דין לבנה אומר, התאריך הזה יהיה אפשרי, יש בו איזושהי בעייתיות בגלל הקרבה, הסמיכות ליום הכיפורים, הצורך בעצם לסיים את הספירה של הקולות. במקרה הזה, אם אכן זה יהיה תאריך הבחירות, זה אומר שתוצאות הבחירות יפורסמו אולי יום אחד לאחר המועד הרגיל, בעצם בטווח שלאחר יום הבוחר, הטווח okay. שלאחר הזמן שבו האזרחים הולכים לקלפיות.
0: טוב, אז נמתין להצבעה הזאת בקריאה ראשונה שצפויה בהמשך. בואי נחזור לדיון היום בוועדת הכספים של הכנסת. ראיתי חלק ממנו, אני מודה, זה היה מביך, כי הכל היה מול פניהם של ראשי הרשויות מהצפון.
7: כן, ולמעשה מה שקורה בדיון הזה הוא שוועדת הכספים מאשרת את הצעת החוק להטבות מס ליישובים באזור יהודה ושומרון לקריאה שנייה ושלישית. ובמהלך הדיון הסוער הזה אנחנו שמענו כמה מראשי המועצות, אחד מהם היה משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, והוא מתח ביקורת חריפה מאוד על כך שהצעת החוק הזאת לא כוללת את יישובי קו העימות בצפון הארץ. הנה.
3: תגידו לי, אין לכם בושה? איפה הלב שלכם? אתם יהודים? אתם יהודים? איזה אלוהים יש לכם? אלוהי הקומבינה? אמרתם לא תעבירו. תגיד לי אדוני היושב ראש, כמה פעמים זכית, גפני כמה פעמים זכה כיושב ראש, שיגיעו כל מלכי המלכות לישיבה בשביל להעביר הצעת חוק פרטית? כמה פעמים זכית שיגיע שר בכבודו בעצמו וישב פה 45 דקות ויספר כמה הוא תומך בקו העימות
8: ויעלם,
3: ואחרי זה ימכור אותנו?
0: דברים ממש

0: אוהבים אתכם, מחבקים אתכם. לתושבי הצפון שיצאו מאוד מאוד מאוכזבים פה מהאירוע הזה, וזה בלשון המעטה, אין לי מילים חכמות להגיד לכם. אין לי גם, אני לא יכול להגיד שאתם לא צודקים, אתם צודקים ב-700%. זה היה צריך להיות אחרת.
1: כן, זה בהחלט היה צריך להיות אחרת, וצריך להסביר את הנושא הזה, כי שר האוצר בעצם באמצעות חבר הכנסת צבי סוכות מביא החלטה להצבעה על הטבות מס ליישובים ביהודה ושומרון, אלא שבדרך מה שקורה זה שכדי להעביר את זה, הוא נאלץ להוציא החוצה את, את, את, את, את הטבות המס שאמורים כן לבוא למי שעכשיו סופגים את האש בצפון, אלה ששם אנחנו כל הזמן מדווחים על ההזקות ועל הירוטים ועל מצב העסקים, והם בחוץ.
2: ממש כך רונן, ולכן גם באמת הדיון הסוער הזה היום בוועדה, ובאמת התרעומת הגדולה מאוד שקמה מצד נציגי הישובים הללו בצפון, וגם חברי כנסת שנמצאים בוועדה. יושב ראש הוועדה מלביצקי מסביר לאחר מכן ואומר שבהמשך השבוע צפויה לעבור החלטת ממשלה שתכלול למעלה מ-5 מיליארד שקלים לצפון, ובין השאר וגם עבור הגדלת הטבות מס ליישובי קו העימות באזור. בוועדה הסבירו גם שיש איזושהי מחלוקת לגבי האם ההטבות האלה ינתנו לקו העימות בצפון ליישובים שמרוחקים 2 קילומטרים מהגבול או 9 קילומטרים מהגבול, והדבר הזה צריך להיפטר. אני יכולה להגיד לך שחבר הכנסת סוכות שהביא את ההצעה הזאת דיבר אצלנו בריאיון בכאן 11 ואמר, אני לא מבין מה רוצים כולם, מחר תהיה החלטת ממשלה שתכלול את יישובי הצפון. אז נמתין ונראה אם אכן תהיה החלטה כזאת, אבל צריך להגיד שתם לפגם בוודאי יש כאן שבימים כאלה, כמו שאתה אומר, אנחנו כל העת שומעים על הזכות, אנחנו רואים מה יישובי קו העימות עוברים, ולמרות זאת הכנסת בוחרת להתייחס ליישובים באזורים אחרים.
1: דקלה אהרון שפרן, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: הזהב האדום הוא הדובדבן, לא ספק אחד הפירות האהובים על הצרכן הישראלי. הטעם מתוק אבל המחיר משאיר טעם חמוץ בפה. בימים אלה נפתחה עונת הדובדבנים, אפשר כבר למצוא את הפרי היקר הזה במרקולים, אבל כאמור באמת מחירים מאוד יקרים. דוד אבטה, מרכז המשק של קיבוץ כפר עציון, שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
1: אהלן, גם מילואים ניק, נכון?
3: כן,
1: כמה, עד לפני חודש. כמה ימים?
3: סך הכל בשנה וחצי האחרונות, כבר 150 ימי מילואים.
1: בשנה וחצי האחרונות, אוקיי. כן. בוא ספר לי על המטע שלך, שלכם.
3: טוב, מטע בקיבוץ כפר עציון, מטע הדובדבנים שלנו, למעשה המטע הכי גדול שנמצא דרומית לגליל. אנחנו משק מאוד מרכזי במרכז הארץ, יש לנו 140 דונם של דובדבנים. קיבוץ כפר עציון נמצא באזור גיאוגרפי ואקלים שמאוד מתאים לדובדבנים.
1: צריך גובה וקור, נכון?
3: כן, צריך גובה וקור, ואנחנו יחסית גבוהים, 900 מטר מעל פני הים.
1: גבוה.
3: וקור. השנה למעשה הקור הגיע במנות יחסית מעטות, ולכן גם עונת הקטיף עצמה מתחילה בעיכוב של
1: כשבועיים. כן, היא מתחילה קצת באיחור, נכון. ברמת הגולן היא אפילו עוד לא התחילה, או התחילה, או זנים ראשונים רק התחילו. ואיך היבול השנה?
3: היבול השנה, ברוך השם, אצלנו היבול הוא יחסית טוב. זאת אומרת, יש הרבה פרי. אנחנו יודעים שבצפון יש פחות, אבל אצלנו יש הרבה פרי. אנחנו בשבועיים האחרונים, מ-20 למאי בעצם התחלנו את הקטיף. יש לנו ערוץ שאנחנו בעצם שולחים לרשתות, לסיתונאים, ויש לנו ענף הולך וגדל בתוך עולם הדובדבנים, שזה הקטיף התיירותי. ממש גווני החברה הישראלית מגיעים אלינו לקיבוץ, למטעים של הקיבוץ, לקטיף העצמי. ואם אני מתחבר ככה לפתיח שלך, אני חושב שאנשים שמגיעים לפה בסוף נהנים מפרי טרי ישר מהעץ, חוויה שהיא מדהימה למשפחה.
1: כן, כי חיי המדף לא ארוכים, נכון? זאת אומרת, אתה לאכול מהעץ זה הכי טוב כמובן, אחר כך ככל שהימים עוברים, הפרי מאבד מערכו.
3: כן, באופן יחסי זה פרי שחיי המדף שלו יחסית קצרים.
1: גם העונה שלו קצרה.
3: כן, אנחנו מדברים על סדר גודל של חודש וחצי, יחסית קצר,

0: אבל בסוף מי שככה מחפש גם חוויה וגם מחיר שהוא שווה לנפש, לכל נפש, אז זה פשוט להגיע לכרטיס העצמי, זה מחירים הרבה יותר זולים.
1: הרבה יותר זול לקטוף לעצמך, אתה אומר. כמה זה 35 שקלים, אם אני לא טועה, נכון?
0: הכניסה 35 שקלים, וכל מי שנכנס פשוט אוכל מה שהוא רוצה.
1: אז זהו, אז בוא נדבר על המחירים. כי הסתכלתי היום על המחירים, חבילה קטנה, 250 גרם, באמת חבילה קטנה. החבילה הכי זולה שמצאתי, 25 שקלים. המחיר הכי יקר, 40 שקלים, שזה אומר 160 שקלים לקילו. זה לא נורמלי.
0: אני מסכים איתך לגמרי, והיינו מאוד שמחים של הלקוח בקצה. המחירים יהיו סבירים יותר, כדי שבאמת אנשים יוכלו לאכול את הפירות המדהימים האלה.
1: בוא תספר לי על הפער בין מה שאתה מוכר לבין מה שאני יכול לקנות בנקודת הקצה.
0: אז אני אגיד שנכון להיום, אנחנו מוכרים לספקים שמגיעים אלינו סביב 40 עד 50 שקלים לקילו. זה תלוי בזן. וכמו שאמרת, בשווקים אתה מוצא את זה בין 100 ל-140 שקל לקילו.
1: וואי, זה פער מטורף. זה ממש פער ענק.
0: כן, זה פער מטורף, ואני יכול להגיד, אבל שמי שמגיע לקטיף העצמי...
1: לא, בסדר, את הקטיף העצמי זה...
0: הוא משלם 45 שקלים לקילו.
1: זה נכון, אבל אתה יודע, אנחנו לא יכולים בכל פעם שאנחנו רוצים לאכול דובדבן, לקפוץ לקטיף עצמי, לפעמים אנחנו רוצים גם סתם לקנות בסופר. על זה אני מדבר. וזה בסדר.
0: אנחנו מקווים מאוד שבאמת המחירים במדפים גם כן ירדו לטובת הצרכנים. אני כן יכול להגיד שכחקלאי, כחקלאים, העלויות של לגדל את הפרי הזה, שהוא פרי מיוחד, שדורש כוח אדם משמעותי, ובמציאות הביטחונית כיום כוח אדם הופך להיות מצרך מאוד יקר, בעיקר שמדובר בתאילנדים שמגיעים מחול, והעלויות של זה, וגם זה קטיף ידני, זה לא מכני, ולכן המחירים, כדי לקסות את העלויות האלה מבחינת החקלאי, נדרש השקעה לא מעטה.
1: וזה גם פרי שכמעט אין יבוא, נכון?
0: כן, אין יבוא שוב, ובגלל חיי המדף, כמו שאמרת, אין כל כך יבוא, אבל אני מאוד מקווה שוב, שמי שבאמת אוהב את הפרי ורוצה, אנחנו פתוחים ויש פה הרבה מאוד דובדבנים, ואני חייב להגיד שזה בילוי שהוא שלם, זאת אומרת חוויה לילדים, אטרקציות, פעילויות, וגם ספציפית השבוע ובעוד שבועיים, פסטיבל הפנינג גדול שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם המועצה, של הופעות ופעילויות לילדים, משהו מאוד מהנה שסובר לך ככה היום. אני יכול להגיד ספציפית גם לגבי כפר עציון, שיש פה מתחם קניות יחסית גדול, מסעדות, בתי קפה, יש לנו גם תיירות ואירוח, זאת אומרת, צימרים שאנשים יכולים לבוא.
1: יפה.
0: זה ממש לבלות, להתחבר גם למקום.
1: תגיד, מה אתם עוד מגדלים חוץ מדובדבנים, כי זו עונה קצרה?
0: אז בהקשר של העונה עכשיו, דובדבנים, מוכמניות, פפל, תות פקיסטני.
1: כל הפירות האקזוטיים.
0: כן, כל הפירות האקזוטיים, אבל ליבת הדובדבנים, ולצד זה יש את הפירות האלה שציינתי.
1: אוקיי. דוד אבטה, מרכז המשק של קיבוץ כפר עציון, גוש עציון, תודה רבה לך, ובהצלחה.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
2: התראה. צפת עיר. צפת נוף כינרת.
1: של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, מעלה כי החברה צפויה לפצות את מגדלי המנגו בהיקף של פי שלושה מהפיצוי השנתי הממוצע בעשור האחרון. על פי הערכות, צפויה ירידה של כ-60% בהיקף התוצרת השנה, כפי שאומר לצבע הכסף אסף שמיר, סמנכ"ל הערכה ותביעות בקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות.
3: מטעי המנגו באזור הצפון נפגעו השנה משני נזקים עיקריים. הראשונה הייתה תופעת עיוות תפרחות חריגה בהיקפה, והשנייה הייתה חודש מרץ, קר מהרגיל ועננות גבוהה, שפגע בגידולים בשלב קריטי של הכנתה, וצפוי לגרום לחוסר יבוא.
2: התראה. צפת עיר. צפת נוף כינרת.
1: למנגו, נבדוק. מבטיחים. ואנחנו כאן עכשיו לדיווח משוקי הכספים. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, אהלן.
4: שלום שלום, אחר הצהריים טובים.
1: מה קורה, אמיר? יש יום של ירידות? מה, ירידות חדות אפילו, אנחנו לא רגילים לזה.
4: נכון, נכון, וזה היום ככה אחד הימים היותר אדומים שראינו, אתה יודע מה, חודשים בבורסה, ירידות של 4%.
1: מה, כי בדרך כלל הבורסה אדישה למלחמה?
4: לא, לא, היא בכלל לא אדישה למלחמה, היא תמיד מגיבה לשינויים. וכשיש איזושהי קונספציה או תפיסה או ערכות שבעצם אתה הולך לכיוון מסוים ופתאום יש לך הפתעה, אז היא מגיבה להפתעות, היא מגיבה לשינויים ומגיבה לפעמים לשינוי בצורה חדה. כך שמדד תל אביב 35 יורד כרגע ב-3.9%, ה-90 יורד ב-4.6%, הבנקים הכי ככה מינורי ב-2.8%, 2.9% ירידה, אבל מדד הבנקים הוא המדד שהעשה הכי פחות טוב בשבועות האחרונים, לכן הוא גם עכשיו יורד קצת פחות מאחרים, אבל בהחלט זה, אלה מספרים שלא ראינו, זה מימוש רווחים תקרא לזה, או ירידות חדות. מצד שני, אתה רואה בדולר שהדולר לא נבעל, 2.82%, זה עלייה מסוימת של 0.3%, אבל לא דרמטית, וגם בשוק איגרות החוב אתה לא רואה איזשהו מצוקה או בעלה, ולכן נראה שאם מסכמים את העניין הזה, אגב, בשוק איגרות החוב השינויים הם מינורים של עשירית, שתי עשיריות, אפילו בטווחים יותר ארוכים, ולכן אין איזה בעלה כוללת או איזה חשש כולל. יש התאמת מחיר של הבורסה בתל אביב על זה שיכול מאוד להיות שיהיה התחדשות יותר דרמטית גם בקרב, גם מול איראן, וזה כבר אומר, רגע, בוא נלך אחורה, מחירים יורדים. אני לא בטוח שזה מגמה, אבל היום זה בהחלט מה שקורה. בהחלט.
1: אוקיי, טוב.
4: מצד שני, יש את הרחפנים, את העסקה עם הרחפנים.
1: כן, חברה מרעננה, נכון? שנמכרה בכמה מיליארד וחצי דולר במזומן.
4: כן, כן, שמע, שווי שזינק פי 6, הסטארט-אפ הישראלי שנאבק ברחפנים נמכר ב-1.5 מיליארד דולר, הכנסות מיסים, הכנסות של אלה שמכרו, המייסדים, אתה רואה שהכלכלה והמשק עובדים, כל פעם אתה רואה עוד אקסיט ועוד אקסיט, לכן התמונה היא תמיד מאוד מאוד מגוונת, אבל היום, כמו שאמרנו, הבורסה לא אוהבת את המצב, יורדת חזק, בוא נראה מה יהיה בימים הקרובים.
1: כן, בהחלט, גם אתה יודע, המצב גם, בכלל המצב שמייצר הרבה מאוד פיתורים, בעיקר בענף ההייטק, זה משהו שאנחנו רואים כבר תקופה מאוד ארוכה.
4: בעיקר באלה שמתכנתים וה-AI נכנס במקומם. זאת אומרת, החברות הייטק מצד אחד יודעים לתגמל יפה, מצד שני זה בלי רחמים, בלי נאמנות, בלי שום דבר. רוצים לעשות קיצוצים? טרח, כמו סכין, 1,000 איש, 500 איש, כמו מטה למשל, או חברות אחרות, פייסבוק, אתה רואה את החרב וככה, כמו שמרימים את המשכורות ומשלמים הרבה, ברגע אחד הם גם מורידים את ההפחה על כל מי שהם רוצים. עסק מסוג סיכון גבוה, הון סיכון.
1: לגמרי.
4: גם בנושא של עובדים ותעסוקה.
1: אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה, להתראות.
4: תודה לכם, כל טוב.
1: להתראות. 10:05, צבע הכסף, סיימנו, מהדורת יום שני. הפיקו את התוכנית היום יעל שקד ואתם נוואבי, טכנאי השידור הוא הלל גוטמן, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף גם מחר ב-4, אתם יכולים כמובן לכתוב לנו במייל kesef@kan.org.il. המשך ערב טוב ושקט שיהיה לכם, להתראות, ביי.
5: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: Hensler.
1: לילה טוב לכם, צופה כאן חדשות, השעה עכשיו 10:50 ואנחנו עם עדכון קצר בעקבות ירי מלבנון. אנחנו לפני זמן קצר ראינו התראות נרחבות יחסית וכעת התראות על ירי לאזור ראש הנקרה ושלומי, אז מי שנמצא שם להיכנס למרחב המוגן. במקביל יש התראה לכתבם באזור שלומי ובצת וחניתה, גם באזורים האלו להיכנס למרחב המוגן. לפני בערך 10 דקות ראינו התראות יחסית נרחבות באזור רחב בצפון, כ-20 רקטות ששוגו לאזור עמק החולה, התראות נרחבות הופעלו, וזה קורה ממש שעות אחרי הצהרה של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ בסיום הפגישה שלו עם ראש הממשלה נתניהו. הודעה שלו ברשת טרוס, שבה הוא אמר שהושגה הבנה לגבי הפסקת אש בלבנון, שחיזבאללה ינצור את האש וגם ישראל. אנחנו רואים בשעות האחרונות, לפחות מאז חצות, ירי לאזורים נרחבים, כך שלא נראה שיש איזושהי הפסקת אש. אנחנו כאן מעדכנים אתכם, אז כרגע בעיקר גם ירי על רקטות וגם התראה על כלי טייס עוין. ההתראות שכרגע עדיין פעילות ועדיין יש איום גם בראש הנקרה ושלומי, ירי של רקטות, וגם כתבם באזור בצת, שלומי וחניתה, גם באזורים האלו להיכנס למרחב המוגן. אנחנו נמצאים בעוד יום של ירי יחסית נרחב מלבנון לכיוון יישובי הצפון. ראינו היום ירי גם לאזור קרמיאל וגם התגברות של האש, הרבה מאוד התראות, ועדיין צהל נמצא בלבנון, נמצא ברצועת הביטחון, נמצא גם ברכס הבופור. יממה שבה ראינו אש גם לעבר כוחות צהל. זמן קצר לפני חצות ראינו התראות שהופעלו במטולה ורקטה שחיזבאללה שיגר שנפלה בתוך רצועת הביטחון בלבנון, קרוב מאוד לכוח צהל, אירוע שלא היו בו נפגעים. את סיכום היממה הקודמת אנחנו חייבים לספר ולציין גם שהיו אירועים קשים. באחד האירועים נהרג סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בחטיבת גבעתי, מרחבה נפץ. שעות קודם לכן נפל סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם מגלן, גם כן מפגיעת רחבה נפץ. שני האירועים הקשים הללו היו ממש באזור הבופור, בכפרים הסמוכים, ברמת נבטיה, רחפני הנפץ של חיזבאללה. עוד מאירועי היום, ישראל נערכה לבצע תקיפה יחסית משמעותית באזור רובע הדחיה בביירות, תוכניות שנבנו החל משעות הבוקר של אתמול בצהל, כולל מטוסי קרב שכבר יצאו לדרך, אבל ברגע האחרון הגיע אור אדום מהנשיא האמריקני דונלד טראמפ, והתקיפה הזאת לא יצאה אל הדרך, למרות הצהרות שראינו גם מראש הממשלה נתניהו וגם מהשר קץ. ועל פי הנשיא האמריקני, מטוסי הקרב הישראלים כבר היו בדרך, היו באוויר, והם שבו על עקבותיהם, והתקיפה הזו לא קרתה. זמן קצר לאחר מכן, שיחה בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ, עם עדכון של נתניהו שהוא אמר אם חיזבאללה ינצור את האש גם אנחנו, כלומר שקט יענה בשקט. אלו המילים שמלוות אותנו במהלך השעות האחרונות, ואנחנו רואים שאין שקט, בטח לא מצד חיזבאללה, ויש פה הרבה מאוד על הפרק. אז אנחנו כרגע בעיקר מנסים להבין לאן אנחנו הולכים מכאן. נבחרי הציבור שלנו אמנם מצייצים ומוציאים הודעות לתקשורת, אבל אנחנו לא שומעים תשובות איפה אנחנו נמצאים. ובחזרה למציאות בשטח, אז עדיין יש אזורים שבהם צריכים להישאר במרחב המוגן, כמו בראש הנקרה ושלומי, התראות על ירי, ובאזור בצת, שלומי וחניתה, כלי טייס עוין, אלו ההתראות. ייתכן שההתראות על הירי זה בגלל יציאה של מיירטים, ועדיין לא התקבלה הודעה שאפשר לצאת מהמרחב המוגן, אז כל התושבים בגליל המערבי עדיין צריכים להישאר במרחב המוגן. לפני בערך חצי שעה, אירוע יחסית משמעותי, כמו שאמרנו לפני זמן קצר, כ-20 רקטות ששוגרו לאזור עמק החולה, עם התראות נרחבות שהופעלו באזורים נרחבים מאוד. אנחנו מדברים על ירי לאזור דרום הגולן, יישובים כמו אלמגור, חד נס וקצרין, גם באזור גליל העליון, אילת השחר, אליפלת, אמנון, ביריה, אזור צפת, עד ראש פינה ושדה אליעזר, וגם בקו העימות, באזור רמת דלתון, דישון, דלתון, מלכיה וריחניה. התושבים בגליל המערבי שדיברנו קודם עדיין צריכים להישאר במרחב המוגן. ואנחנו נסיים את העדכון שלנו כאן לפי שעה. כמובן שנעדכן בהמשך, במידה ונראה משהו חריג, אז אנחנו נמצאים במלחמת הפסקת אש, זו המציאות, זה העדכון שלנו הלילה. עד כאן בינתיים, שיהיה לילה טוב, ביי ביי.
0: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. נמשך הירי לצפון למרות הצהרות טראמפ על הפסקת אש. לפני זמן קצר שוגרו כ-20 רקטות לעבר עמק החולה. הזעקות נשמעו ביישובים רבים באזור, לא דווח על נפגעים. בד בבד נשמעו הזעקות ביישובים רבים ביישובים בגליל המערבי, מחשש לחדירת כתב"ם, לא דווח על נפגעים, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בתוך כך אומר הנשיא טראמפ כי התקיפות הישראליות בלבנון הן תקלה שגרמה לאיראנים לכעוס וכי הוא הצליח לתקן אותה. שוחחתי עם חיזבאללה ואמרתי לא לראות, ואז שוחחתי עם ביבי ואמרתי לא לראות, ושני הצדדים הפסיקו לראות אחד על השני. טראמפ אמר הלילה לכתב רשת ABC כי הוא סבור שהסכם להרחבת הפסקת האש ופתיחה מחדש של מיצר הורמוז ייתכן במהלך השבוע הבא. לדבריו אפשר והסכם שלום עם איראן יכול להיות אפילו טוב יותר מניצחון צבאי. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. הצעת פיזור הכנסת אושרה הלילה במליאה בקריאה ראשונה. 106 חברי כנסת תמכו בהצעה ולא היו מתנגדים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי לפי הצעת החוק טווח התאריכים האפשרי לבחירות יהיה בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. ונסיים בידיעה שאימא פתחנו, נמשך הירי לצפון. לפני זמן קצר שוגרו כ-20 רקטות לעבר עמק החולה, הזעקות נשמעו ביישובים רבים באזור, לא דווח על נפגעים. בד בבד נשמעו הזעקות ביישובים בגליל המערבי, מחשש לחדירת כתב"ם, לא דווח גם כן על נפגעים. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית, 1 ביוני 2026 והיום בעולם. אזעקות באצבע הגליל בדקות האחרונות. כל העדכונים כאן מיד. מתיחות צבאית מחריפה עם תקיפות הדדיות בין צבא ארצות הברית למשמרות המהפכה באיראן. בד בבד תחקיר של BBC חושף נזקים נרחבים ומדויקים בהרבה משדווח בבסיסים אמריקנים באזור, כולל פגיעה במערכות הגנה אווירית ומטוסי ביון. משרד הפנים הבריטי ביטל את אשרות הכניסה של הפרשנים האמריקנים מהשמאל הקיצוני, צ'נק אויגור וחסן פיקר. הרשויות הגדירו אותם כסיכון לסדר הציבורי בעקבות התבטאויות אנטי-ישראליות קיצוניות ואהדה לחמאס. תגלית נדירה בפולין בעליית גג של בית בעירה בג'ין, ששימש כמפקדה ותא מילוט של תנועות נוער יהודיות במלחמת העולם השנייה. נחשפו בימים האחרונים סרט זרוע מקורי עם מגן דוד וסידור תפילה משנת 1934. הממצאים מצטרפים לבונקרים סודיים ומנהרת מילוט שנחשפו במקום. בחירות היום באתיופיה, יותר מ-50 מיליון אזרחים רשומים יכולים להצביע בבחירות הכלליות. מפלגת השלטון של ראש הממשלה אבי אחמד צפויה לניצחון סוחף, אבל בגלל מלחמת אזרחים ומרידות קשות, כלל לא מתקיימת הצבעה, לא בחבל תיגראי וגם לא בחלקים מהמהרה ואומיה. דרמה פוליטית בקולומביה, ספירת הקולות הרשמית של הסבב הראשון מסתיימת בקרב צמוד במיוחד בין ימין לשמאל. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. בבירות היום דיווחים שהמוני תושבים נמלטים מהדחיה בעקבות הוראת נתניהו וקצה לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה. על פי הדיווחים, צבא לבנון התפרס בכניסות וביציאות של הדחיה כדי לשמור על הסדר. ואנחנו רוצים לומר שלום לראש התחום האוויר, רועי קייס.
4: שלום, שלום.
3: אז זו הפצצה שבסוף לא הייתה, נכון? איומים שלא התממשו?
4: כן, נכון לרגע זה. האירוע מן הסתם פלואידי ובעיצומו, אבל כרגע לפחות כמה שעות אחרי ההודעה של ראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון קץ על ההנחיה שלהם לתקוף תשתיות של חיזבאללה בדחה של ביירות, לא ראינו עדיין הפצצות. מה שאנחנו כן רואים זה כמה דברים. קודם כל, כמו שציינת, בתוך הדחה של ביירות ראינו תנועה מסיבית החוצה, פקקי תנועה, גם בתי ספר אמרו להורים לאסוף את הילדים בעקבות החשש מהסלמה. ובמקביל אנחנו מבינים שיש מאמצים מאחורי הקלעים של הממשלה הלבנונית לנסות לגרום לישראל דרך ארצות הברית לחזור בה מההחלטה הזאת. כאמור, אולי זה מה שיכול להסביר גם את העיכוב כמה שעות טובות אחרי ההודעה לפחות שיצא גם לשכת ראש הממשלה ולשכתו של שר.
3: בכלל יש הרבה מאוד לחץ בינלאומי מכיוונים גם מהצרפתים, גם מהגרמנים ביממה האחרונה.
4: כן, בהחלט. ומשהו מעניין, דיווח מהשעות האחרונות שהתפרסם בתקשורת הזרה על כך שהאמריקנים הציעו איזשהו מתווה להפחתת ההסלמה או להפחתת האש, כאשר ישראל תתחייב לא לתקוף בביירות ופרווריה. בימים האחרונים ראינו תקיפה אחת כזאת, ניסיון חיסול של פונקציונר בדיוויזיה שקשורה לכוח קוץ האיראני, ובתמורה לכך חיזבאללה ימצור את האש ויפסיק לתקוף את יישובי הצפון. סוג של הפסקת אש מדורגת שתוביל להפסקת אש מלאה, לפחות לפי הדיווחים בתקשורת הזרה. בחיזבאללה דחו את הדבר הזה באמצעות יושב ראש הפרלמנט הלבנוני השין אבי ברי, בעל בריתו המסורתי של חיזבאללה, שאומר ביממה האחרונה, אני יכול להתחייב שחיזבאללה ינצור את האש אם ישראל תפסיק את התוקפנות שלה. אז יש פה באמת הרבה קרב של כיפופי ידיים, שכשנוסיף עוד מרכיב למשוואה הזאת, איראן, האיראנים בשעות האחרונות עושים קולות של מי שמתכוונים לפעול אם תהיה הסלמה נוספת בלבנון, ואם ישראל תשוב לתקוף תשתיות בדחה של ביירות, מאיימים שזה ישפיע על המסע ומתן עם ארצות הברית. מן הסתם יש פה הרבה גורמים שמנסים לבחוש בקלחת הזאת. כשנגיד גם את הדבר הבא, ממש בשעות האחרונות אנחנו שומעים גם דברים מאוד מעניינים של נשיא לבנון ג'וזף פאון, נפגש עם משלחת ואומר לה, אני מבחינתי ממשיך במסע ומתן, זה האופציה הטובה ביותר כרגע, עדיפה בהרבה על מלחמה, זה הנזק הקטן ביותר האפשרי. נכון, אין פתרון קסם, עדיין אנחנו לא רואים את התוצאות בשטח, אבל אין משהו טוב יותר כרגע. נזכיר שגם השבוע צפוי להתקיים סבב מסע ומתן נוסף בין ישראל לבין לבנון בוושינגטון, בדרג של השגרים, אחרי הפגישה של המשלחות הצבאיות.
3: זה מתכנס להחלטות קונקרטיות?
4: כרגע לא, כרגע מבחינת לפחות ההנהגה הלבנונית, אנחנו רואים באמת שמה שהם עושים זה בעיקר להמשיך בדרך של המסע ומתן, על אף ההתנגדות של חיזבאללה. כשנגיד, גם חיזבאללה, על אף שמן הסתם הוא נהנה מהתמיכה בבייס השיעי שלו, גם שם בימים האחרונים, במעוזים שלו בדרום לבנון, לנוכח ההתקדמות של צה"ל, והתגברות התקיפות והכיבוש של מצודת הבופור, יש שם מה שנקרא קריאות מצוקה למדינה הלבנונית לבוא, לבסס יותר את הנוכחות שלה, לפרז למשל את הערים צור ועין הבתיה, קולות שמגיעים מלמטה, יוזמות אזרחיות. אז חיזבאללה מתמודד מצד אחד מן הסתם מגביר את קצב האש, לנוכח גם ההתקדמות של צה"ל, התגברות התקיפות, האיומים לתקוף בדחיה. מצד השני, בתוך לבנון, מן הסתם, לא שומעים קולות מאוחדים, כמה רבדים, חיזבאללה מצד אחד תומכיו, מצד שני ההנהגה הלבנונית שמנסה ללכת בין הטיפות ולהרגיע, ומהצד השני גם מתנגדי חיזבאללה, שיש חלקם, צריך לומר, אפילו יהיו מרוצים אם צה"ל ימשיך להכות בארגון הטרור.
3: רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה.
4: תודה.
3: ושלום לדוקטור ז'ק נריה.
5: שלום ירן.
3: בכיר באמן לשעבר, אלוף משנה במילואים, יועצו המדיני של ראש הממשלה יצחק רבין, והיום חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. אנחנו שומעים את הקולות שמגיעים מאיראן. הם דורשים לקשור את לבנון לסיפור הזה שלהם. מבחינת ישראל זה לא, אין אינטרס לאפשר לאיראן את התענוג הזה, נכון?
5: ממש לא, אבל איראן מסתכלת על חיזבאללה לא כאל יחידה, זה כאל מיליציה לבנונית. זאת בעצם זה
3: חלק מהצבא שלה בעצם.
5: בדיוק, זה חלק ממשמרות המהפכה, מדיוויזיה 5, והיא מוקפת ומונהגת על ידי קצינים איראנים, ההוראות ניתנות על ידי טהרן, ובעצם מה שאנחנו נלחמים עם האיראנים על טריטוריה לבנונית, על פלטפורמת לבנונית. זה מה שקורה כרגע בפועל.
3: האם יש לישראל אינטרס בכלל ללכת להפסקת אש כלשהי בשלב הזה?
5: תראה, הפסקת אש כרגע לא תביא אותנו לשום דבר. אנחנו בעצם, את ההישגים המדיניים, אנחנו ששמנו לעצמנו את המטרה להחליש את חיזבאללה, או בהתחלה זה היה כלחסל את חיזבאללה, עכשיו להחליש את חיזבאללה, אז לא נשיג את זה. אנחנו לא נשיג את זה, ואנחנו נשאר משהו תקועים בדרום לבנון, ואנחנו עוד פעם, שנקרא, מהדורה מחודשת של אזור הביטחון. עכשיו, בהבדל אחד, שאין לנו צדל שהיה מאייש 90% מהתקנים, עכשיו אנחנו נצטרך לעשות זה בעצמנו, אנחנו נצטרך לפחות שתי אוגדות כדי להחזיק את השטח. אז זה, אני לא מניח שזה בדיוק הדבר שמיוחל לו בישראל. לכן בעצם ההפסקת אש לא משרתת אותנו, במיוחד אם אנחנו לא משיגים איזשהו הישג מדיני. דיני משמעותי, כמו למשל זה איזשהו הסדר ביטחון, הסדרי ביטחון עם ממשלת לבנון, דבר שלא קורה ולא יקרה. ראינו בעצם שתי המשלחות שנפגשו אתמול, הם פשוט, זה היה דיאלוג של חירשים. הלבנונים דיברו על נסיגה, דיברו על חזרת המפונים, דיברו על שיקום, וישראל אמרה, אתם רוצים נסיגה, בבקשה, קודם תפרקו את חיזבאללה מנשקו. ולכן זה לא קורה וזה לא יקרה. וגם השיחות שיהיו מחר ומחרתיים בשיחות המדיניות לא יובילו לשום דבר, למרות שזה בעצם חבל ההצלה של לבנון. בעצם לבנון, באמצעות השיחות האלה, מדגישה את העצמאות שלה מול איראן. היא אומרת, אתם לא תקבעו לנו מה אנחנו צריכים לעשות, את האג'נדה שלנו.
3: אתה אומר, אבל בסוף אין פה אנשים שבאמת מסוגלים להחליט בצד השני.
5: לצערנו, זאת ממשלה כושלת, זאת מדינה כושלת, מדינה זה מפורקת, שאין בה שום, שהכל צריך להתחיל מההתחלה. וזה מדינה שנתונה כרגע לחסדיו של חיזבאללה. חיזבאללה מאיים, אתם תיגעו, למשל, הוא אומר, אתם תיגעו במערכת הפיננסית שלנו, אנחנו נפיל את הממשלה.
3: אז לא, אתה ממליץ לראש הממשלה כיצד לנהוג, מה לעשות בתקופה הקרובה? אנחנו גם בעיצומה של תקופת בחירות. יש גם לחצים בינלאומיים, גם מצרפת, גם מגרמניה, ידידות קרובות, וגם לאמריקנים, איך נאמר, די נמאס מהסיפור הזה.
5: ככל שתמתין יותר ולא תגיע להכרעה, כך בעצם הלחצים יהיו יותר גדולים. אנחנו כבר רואים את הצרפתים ראשונים שמזרזים כדי לחלש.
3: רגע, אתה אומר הכרעה, אבל איך נראית הכרעה? ויש לנו דוגמה אחת, והיא בעזה.
5: מאז 67 אין הכרעה, אבל מה שכן צריך לעשות, צריך פשוט לגרום להיחלשות משמעותית של חיזבאללה. אני מזכיר לך את המלחמה שניהלנו בספטמבר עד נובמבר 2024, שפשוט שברה את עמוד השדרה של חיזבאללה, שכל מבצע ביפרים, החיסול של חסן נסראללה, הכל זה הביא את חיזבאללה להסכים באמצעות נבי הברי, מנהיג אמן, שהוא בעצם השיגה הפסקת אש מול ישראל. את זה אנחנו צריכים לעשות כדי לשחרר את ממשלת לבנון מהלפיתה של חיזבאללה. אחרת אין לנו, אנחנו לא נשיג כלום, אנחנו גם רק ניתקע בלבנון, וגם לא נביא שום הישג מדיני.
3: גם עכשיו נבי הברי מדבר, והוא דורש הפסקת אש כוללת ומיידית. מצד שני, האמריקנים אומרים, קודם שחיזבאללה ימצור את האש, יש איזשהו מנגנון תיווך שיכול לגשר על הפער הזה? או שההצעה האמריקנית לנסות לעצור כאן את האש בעצם נידונה לכישלון מראש, ותושבי הצפון בעצם חשופים להמשך ירי שלא כל כך קשה לעשות, לבצע.
5: האפשרות היחידה שאני רואה, ולצערי זאת האפשרות היחידה, זה שבמסגרת הסכם אמריקאי-איראני יגיעו לאיזה, יכפו על, בעצם על הצדדים, גם עלינו וגם על חיזבאללה, את הפסקת האש. ואז בעצם כל אחד, מה שנקרא, יהיה בעמדותיו, חיזבאללה יהיה בצד המפסיד, כי בסופו של דבר מה שהוא עשה בשני במרץ, הוא גרם לזה שישראל חזרה להשתלט על חלקים מדרום לבנון.
3: אצל השיעים יש בכלל צד מפסיד? הרי שם, בין אם אתה שהיד או לא, אתה מנצח.
5: תתפלא, יש מה שיקרא, שני מכתבים שיצאו אתמול מלמעלה מ-200 נציגים של צור ושל נבטיה, שמבקשים בעצם ממשלת לבנון, את ההגנה של ממשלת לבנון, ולהפוך את הערים האלה כערים פתוחות, כלומר מפורזות מנשק, ולהרחיק את חיזבאללה, כדי לא לגרום לעוד פעם מפונים, עוד גל של אלפי משפחות שהצטרפו לאלה, שנמצאות כבר כרגע בעיר הספורט הלבנונית על יד הדחיה.
3: אתה אומר, כמויות הפליטים הללו, הן מקדמות אותנו
5: להסכם? הן יוצרות לחץ אדיר גם על הממשל הלבנוני, אבל בעיקר גם על חיזבאללה, שהביקורת שמושמעת כרגע בחוגים שיעים, לראשונה זה נאמר במפורש, איפה אתה מביא אותנו, אתה מביא רק בעצם הרס על העדה. וזה בעצם דבר שכרגע הניצנים שלו מבצבצים, וזה כתוצאה מזה שהשיעים בעצם פינו את הדרום והפכו פליטים באזורים הנוצרים, הדרוזים והסונים בביירות.
3: דוקטור ז'אק נריה, בכיר באמן לשעבר, אלוף משנה במילואים, יועצו המדיני של ראש הממשלה רבין, והיום חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. לא היית איש בשורות, מה לעשות, אבל זאת כנראה מציאות, לפחות כפי שאתה תופס אותה. אז תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה רבה,
3: אילן. ושלום לחטב תחום החוץ יואב זהבי.
6: שלום, אירן.
3: אנחנו רוצים לדבר על איראן, שממשיכה לקשור בין הסוגיה הלבנונית למה שקורה אצלה מול האמריקנים. לינקג' פעם קראו לדבר הזה, וגם הפעם יש כאן לינקג'. אבל בד בבד נמשך הירי בין ארצות הברית לאיראן, זה לא שאנחנו נמצאים באיזושהי הפסקת אש במפרץ, נכון?
6: כן, אנחנו כל הזמן שומעים באמת את הניסיונות של איראן לייצר את הקשר הזה בין הסוגיה הלבנונית לסוגיית הפסקת האש שעליה מנסים לעבוד בשבועות האחרונים ארצות הברית ואיראן, אבל האיראנים מצדם לא מוכנים לוותר על הסכם כולל שיכלול גם הפסקת אש בלבנון, כלומר להכליל גם את חיזבאללה בהסכם הזה, ובתווך אנחנו רואים הסלמה שנמשכת, אפשר להגיד הסלמה שנמשכת באזור המפרץ הפרסי, כלומר הפסקת האש, אני לא יודע אם היא נשמרת, כלומר יש שם קרבות מדי פעם בהפסקת האש הזאת, הפסקת האש מאוד מאוד שברירית, ושוב אנחנו שומעים על הסלמה ביממה האחרונה, שמאיימת על הפסקת האש הזאת. פיקוד המרכז האמריקני הודיע הלילה כי הצבא האמריקני תקף יעדים צבאיים באיראן, בהם אתרי מקם, מערכות הגנה אווירית, תחנת שליטה קרקעית ושני כתבמים מתאבדים איראנים. לפי האמריקנים, התקיפות הללו בוצעו באזור מצר הורמוז, בין השאר באי קשם שנמצא סמוך למצר הזה. זאת בתגובה למה שהם טענו שהוא הפלת כתבם אמריקני, שלטענת האמריקנים פעל מעל מים בינלאומיים.
3: יש גם עוד ידיעה שממש מגיעה בדקות האחרונות, תקן אותי אם מנית אותה, על שני טילים שנורו לעבר
6: כוחות
3: אמריקנים בקווייט, נכון?
6: כן, אז באמת זמן קצר אחרי...
3: דיווח טרי, נכון?
6: זה לא דיווח טרי, אנחנו שמענו אותו מוקדם יותר היום. מהצד הקווייטי לפחות שמענו אותו, כי הקווייטים עצמם דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית שלהם פעלו כדי ליירט ירי של כתבאמים וטילים שנכנסו לשטח המדינה, ובמקביל, ממש במקביל ההודעה הקווייטית, משמרות המהפכה הודיעו כי הם הגיבו לתקיפה האמריקנית, הם לא צינו באיזו תקיפה מדובר, לכן לפי הערכות הכוונה של האיראנים היא לאותו ירי לקווייט, למרות שהם לא אמרו בעצמם שהם ירו לעבר קווייט. נזכיר, בקווייט פועלים כוחות אמריקנים רבים, בין השאר יש שם בסיס של חיל הים האמריקני.
3: בואו נדבר רגע על מה שקורה בתוך איראן, כי זאת דרמה בפני עצמה. יש בשעות האחרונות דיווחים על ניסיון או רצון או שאיפה של הנשיא מסעוד פזשקיאן להתפטר מתפקידו. מה אנחנו יודעים על הידיעה הזאת, גם על האמינות שלה וגם על מה שקורה שם בתוך הכברת האיראנית?
6: אז קודם כל נגיד שבימים האחרונים, זה לא בימים האחרונים למעשה, אנחנו יודעים שיש מתיחות בין הדרג המדיני באיראן לדרג הצבאי בראשות משמרות המהפכה, כאשר הנשיא פזשקיאן, אפשר להגיד שהוא בעצם יושב על הדרג המדיני, הוא נמצא סוג של בתווך, הוא טען לפי דיווחים שונים לא פעם שמדירים אותו משיחות שקשורות בענייני ביטחון, בענייני המלחמה, ולפי הדיווח הזה של איראן אינטרנשיונל מהיממה האחרונה, הנשיא פזשקיאן הגיש מכתב התפטרות למוג'תבא חמינאי, זה גורם למעשה ששוחח עם ערוץ האופוזיציה הזה, ולפי הדיווח שלהם פזשקיאן מסר במכתב שלו כי הממשלה מודרת מתהליך קבלת ההחלטות וכי השליטה עברה בפועל למפקדי משמרות המהפכה.
3: ראינו עוד משהו שקורה בשבוע שעבר, וזו הודעה של פזשקיאן על הכוונה לפתוח את האינטרנט, והאינטרנט אכן באופן הדרגתי וחלקי הולך ונפתח, למרות התנגדות של משמרות המהפכה. יכול להיות ששני הסיפורים האלה קשורים, שפזשקיאן הניח את המפתחות או הניח את מכתב ההתפטרות ואמר, אם אתם לא נותנים לי לפתוח את האינטרנט, אתם, אני לא כאן.
6: תראה, קודם כל, בוא נסייג את הדיווח הזה, כי זה דיווח הכרחית של איראן אינטרנשיונל, שהוא ערוץ שפועל בשירות האופוזיציה האיראנית, בדגש על יורש העצר הגולה מוחמד רזה פעלבי, ושוב, זה דיווח יחיד, אנחנו לוקחים אותה כמובן בערבון מוגבל, אבל צריך להגיד, לערוץ הזה יש מקורות עמוקים בתוך איראן, כולל במשמרות המהפכה. הסיפור הזה של האינטרנט שאכן הולך ונפתח, אבל אנחנו עדיין לא יכולים לדעת באיזה היקף או לכמה אנשים יש גישה אליו, אנחנו כן רואים חזרה.
3: הצלחת של... אגב לדבר עם אנשים?
6: אני דיברתי עם כמה אנשים באיראן בימים האחרונים.
3: אני גם הצלחתי לדבר עם אחד.
6: בימים האחרונים, מספרים שיש יותר קישוריות, יש יותר גישה לרשת, גם אני רואה הרבה מאוד אנשים שאני עוקב אחריהם וחזרו לצייץ אחרי הרבה מאוד זמן, כלומר הסיפור הזה כן הולך ונפתח, אנחנו יודעים שפזשקיאן גם כשניסה להיבחר לנשיאות, הוא בעצם שיחק על הטיקט הזה של אינטרנט חופשי לכולם וכדומה, הוא חתם על צו שמאפשר לפתוח את האינטרנט, אנחנו רואים שזה אכן קורה. העניין הוא שהדרג המדיני באיראן, באופן די, ברמה ההיסטורית, ואז לפחות המהפכה האסלאמית איראן, הוא הרבה פעמים מודר ממנגנון קבלת ההחלטות בכל מה שקשור לביטחון האיראני, לביטחון הלאומי של איראן, כך גם בשלב הזה, השאלה היא באמת עד לאיזו רמה. אנחנו שומעים לפי לא מהדיווחים שמשמרות המהפכה התקו את אחיזתם באיראן באופן משמעותי יותר מזה שהיה בתקופת המנהיג העליון עלי חמינאי, שחוזל בתקיפה הישראלית בתחילת המלחמה. האם יש קשר בין הדברים, בין הניסיון של פזשקיאן, שחתם על אותו צו לפתוח את האינטרנט, לבין מה שהוא טוען לפי דיווח יחיד, שוב נגיד, על מידור וכוונה להתפטר, על מידור שלו ממנגנון קבלת ההחלטות בנוגע לענייני הביטחון הלאומי של איראן, זה בעיקר אולי מצביע על האופן שבו הכוח של נשיא איראן הוא מוגבל, תמיד אגב מוגבל, אבל ייתכן שהוא הפך מוגבל עוד הרבה יותר מאז תחילת המלחמה, ויכול להיות שפשוט פזשקיאן מרגיש שאין לו כל כך מקום לקבל החלטות או להטוות איזושהי מדיניות, ודאי אם זה קשור בביטחון הלאומי של איראן.
3: או שהוא סתם לא רוצה להיות בבנק המטרות של ארצות הברית. הנשיא טראמפ כבר אמר שיש מעט מאוד אנשים שרוצים להיות עכשיו בצמרת האיראנית.
6: יכול להיות, אבל נגיד...
3: אולי לא דתי מספיק כדי לרצות למות.
6: אולי, אבל נגיד דיברנו על כך שהוא מודר עם כל מה שקשור בביטחון הלאומי של איראן, מקבלת החלטות ברמת הביטחון הלאומי, אבל נגיד גם אינטרנט במקרה הזה, זה עניין של ביטחון לאומי באיראן. הרי ניתוק האינטרנט נעשה על מנת למנוע דליפת מידע מתוך איראן החוצה, וניסיון של גורמים חתרניים תחת המשטר להתארגן ולצאת להפגין. אז גם זה עניין של ביטחון לאומי, עם כל הרצון של פזשקיאן באמת לפתוח את האינטרנט, אנחנו כן רואים חזרה מדורגת, אבל מעל הכל איראן, כל הסיפור הזה של חזרת האינטרנט איטית ככל שתהיה, אבל אנחנו כן רואים שזה קורה, וגם למשל ידיעה שהייתה לפני כמה ימים על כך שהאיראנים מתכננים או בעצם החלו להפעיל כמה שדות תעופה מרכזיים במדינה 24 שעות 7 ימים בשבוע, כולל שני שדות תעופה מרכזיים של טהרן, מראה לנו שהמשטר האיראני אומר, אנחנו כאן כדי להישאר, אנחנו שרדנו את העניין הזה, כן, והרי לכם ראה, אנחנו חוזרים לשגרה.
3: הם חוזרים לשגרה וגם משקמים את ייצור הטילים שלהם למרבה הצער. כרגע תקיפה אמריקנית עדיין לא נראית באופק, נחכה ונראה.
6: כן, אנחנו רואים את אותם מקרים נקודתיים כמעט בכל יום, צריך להגיד, בימים האחרונים במצר הורמוז, זו לא חזרה ללחימה כמובן בהיקף מלא, אבל זה מראה שכל צד מנסה כרגע לשמור על האינטרסים שלו, כאשר אנחנו שומעים שהשיחות דרך מתווכים עדיין נמשכות, אבל אם לפני שבוע דיברנו על הסכם שהוא, אתה יודע, באבחת חתימה...
3: זה איכשהו נעלם לנו, זלג...
6: אבל כבר היינו שם כמה וכמה פעמים, צריך להגיד.
3: כן, אולי עוד נהיה שם שוב. יואב זהבי, כתב תחום החוץ, תודה רבה לך.
6: תודה.
3: צרפת השתלטה בסוף השבוע על מיכלית נפט מצי הצללים הרוסי, זה קרה באוקיינוס האטלנטי, המיכלית יצאה מרוסיה בדרך לעוד לקוח מרוצה, שהפעם לא ממש יהיה מרוצה. דוב גילר, שליחנו לאירופה, שלום לך.
7: צהריים טובים, איראן. זו אכן מחלית צללים רוסית, אבל היא לא היחידה או הראשונה שמיורטת. זה קורה אתמול כשחיל הים הצרפתי עולה באוקיינוס האטלנטי על מחלית נפט בשם תגור. היא הייתה נתונה לסנקציות בינלאומיות, הפליגה מרוסיה. ואת העובדה הזו חושף הבוקר נשיא צרפת מקרון ברשת אקס. לדבריו, המבצע התנהל בים הפתוח במים בינלאומיים, בתמיכת מספר שותפות בהן בריטניה, תוך ציוד קפדני לדבריו לכללי וחוקי הים. לא מקובל, הוא כותב, שספינות יעקפו סנקציות בינלאומיות, יפרו את חוקי הים, יממנו את המלחמה שרוסיה מנהלת נגד אוקראינה יותר מארבע שנים. ובמה מדובר? למרות הסנקציות שהמערב הטיל על רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה, יש לא מעט ספינות רפאים שאינן רשומות בשום מקום, בדרך כלל יצאו משירות, נמכרו כגרוטאות, אבל הן ממשיכות להוליך נפט רוסי מנמלי רוסיה ליבואניות שונות כמו הודו או סין. נתוני ספנות מראים שעשרות ספינות ממשיכות לנוע ברחבי הגלובוס, ככל הנראה תחת דגל כוזב, בלי תיעוד, וזו האחרונה מבין מספר מחליות חשודות שנתפסו בחודשים האחרונים, גם על ידי בלגיה, שוודיה, פינלנד, גם ארצות הברית לחדה אחת, צרפת ובריטניה התחייבו פומבית לחסום את דרכן של ספינות שקשורות לצי הצללים. מה בצד השני? הקרמלין מגנה את התפיסה, מגדיר אותה בלתי חוקית, משווה את העניין לפיראטיות. פיראטיות רוסיה נוקצת צעדים כדי להבטיח את בטיחות המטען שלה. וכל הסיפור הזה נזכור איראן כדי להחליש את עוצמתה של רוסיה, במיוחד כלכלית, למנוע ממנה הכנסות מתח, לקוות שבסופו של דבר עניין יתבטא גם בקריסת הכלכלה הרוסית, אבל גם בהחלט בשדה הקרב איראן.
3: כן, ובד בבד אנחנו שומעים על הלחימה שנמשכת בין אוקראינה לרוסיה, עם עוד ועוד תקיפות. דוב גילהר, שליחנו לאירופה, תודה.
7: אין על מה.
3: עכשיו אנחנו עם חגיגה לדמוקרטיה, או שאולי לא לגמרי. אתיופיה מצביעה, יותר מ-50 מיליון אזרחים רשומים להצביע היום בבחירות הכלליות במדינה. מפלגת הסגסוג של ראש הממשלה אבי אחמד צפויה לזכות באופן סוחף, זאת בצל צמיחה כלכלית.

0: שמע, יש ויש. יש כאלה שבאמת שמרגישים שיש דמוקרטיה באתיופיה, ויש כאלה, כמו שמחוזים שאתה ציינת, כמו טיגראי, אמרה וחלק אורומו, ועדיין שלא מרגישים את זה. תשמע, משהו מתרחש עכשיו באתיופיה, משהו הולך עכשיו באתיופיה, זה פשוט, למרות שיש בחירות היום שבוחרים, שאלה, לפי הנייר, מה שכתוב, אולי בערך זה 80 מפלגות ומתמודדים, אבל
1: זה על הנייר, אתה אומר.
0: על הנייר, זה בדיוק זה מה שהולך על הנייר, אבל נכון, ציינת, 54 מיליון אנשים שהם לקחו להצביע ונרשמים, אבל בסוף של דבר, בואו נעשה את זה. קודם כל, שאני צחון תהיה כן, כמו שאמרת, אבי אחמד ינצח, כי אין מי שמתמודד גם. הוא המתמודד, הוא שנבחר היחיד ביחיד. ומשהו, יש מלחמה, בצל של מלחמה, שיש המון אנשים שלנו שמבקרים, איך זה יכול להיות שעושים בחירות? באתיופיה כמעט 120 מיליון אנשים שחיים בה. אפילו חצי לא לקחו, לא משתתפים בהצבעה הזאת.
1: חצי, אתה אומר, חצי מהאזרחים אין להם בכלל נגישות או יכולת להשתתף.
0: אין להם אפשרות, אין להם נגישות, ואזור מלחמה. מה זאת אומרת, יש לך מדינה בתוך מדינה. בוא ניקח את האזור טיגראי. מאז המלחמה שלפני כמה שנים שהייתה בין המערה ובין אתיופיה לטיגראי, ויש נתק מוחלט שם. מי שולט שם? וזה פשוט מאוד, יש לך מדינה בתוך מדינה. קח את האזור המערה. כנל.
1: תעזור לי להבין את ראש הממשלה אבי אחמד. מצד אחד, זוכה פרס נובל לשלום, בעיקר על הניסיונות שלו להשכין שלום עם המדינה השכנה אריתריאה. מן הצד האחר, הוא פותח במלחמות נגד מיעוטים בתוך המדינה שלו. לא ברור אם הוא עדיין צריך להחזיק בפרס נובל לשלום הזה. הוא מנהל מדיניות שהיא ריכוזית מאוד. הדמוקרטיה באתיופיה הולכת ומדרדרת.
0: נכון.
1: מה הסוד כסמו? מה הכוח? מאיפה הכוח של האיש הזה?
0: תשמע, אני אגיד לך, לא היה ולא יהיה גם. במדינה, בעולם אני יכול להגיד לך, בלי שהעם בוחר בך, 99.9% יש לך תמיכה מהעם. זה אבי אחמד בתחילת דרכו שהוא קיבל תמיכה מכל רחבי אתיופיה, בעקבות זה גם שהוא קיבל את הנובל הפרס.
1: תמיכה אמיתית, אתה אומר, כן, תמיכה אורגנית, זה לא ש...
0: אבל, חבל על הזמן, אני אומר לך, כל אלה שהיו מתנגדים לממשל הקודם שהיו ותמכו בו, למרות שהוא צמח בתוך הממשל הקודם, הדיקטטור שהיה וגם שהוא נהיה עכשיו יותר גרוע. בקיצור, מה שאני בא להגיד לך, ולא היה ראש הממשלה שהוא קיבל תמיכה, אפילו בדמוקרטיה ארצנו, בארצנו כאן בישראל גם, אף אחד לא יכול לזכות דבר כזה.
1: הייתו, אתה נשאר איתנו רגע, אנחנו רוצים לקבל עדכון מבית המשפט העליון, מיד נחזור אליך. שלד טפיירו, כתבתנו, שלום לך.
2: שלום גם לך.
1: החלטה דרמטית של בית המשפט העליון בעניין מינוי ראש המוסד.
2: החלטה דרמטית, תלוי איך מסתכלים על זה. בסופו של דבר, מחר אמור להיות טקס ראש המוסד הבא, ושופטי בגץ עד הרגע האחרון חיכו עם ההחלטה הזו שנכתבה ונחתמת ממש ברגעים אלו, ואנחנו מפרסמים שבגץ בעצם דוחה את העתירות ובכך מכשיר את מינויו של גופמן, לאחר שבגץ בעצם מגביל את עצמו בשאלת העובדות, לאחר שאני מזכירה בשבוע שעבר אותה ועדה למינוי בכירים נאלצה להתכנס שוב, כאשר בגץ הורה לה לעשות השלמות, בין היתר לשמוע גם את עדותו של אותו נער שהופעל בזמן שהאלוף גופמן כיהן בתפקידו, וגם את אלם ג' ואחרי שהוועדה שומעת ברוב קולות היא מחליטה להמשיך ולדבוק במינוי של גופמן וטוענת שלא נפל שום רבב במעשיו, למעט יור הוועדה גרוניס שאפילו מציע לשופטים איזושהי חלופה, אומר אנחנו צריך לבחון שוב את העובדות ואולי כדאי בינתיים למנות איזשהו ממלא מקום, כך הוגח בגץ דוחה את העתירות נגד אי מינויו של גופמן, ואני מזכירה שהיועצת המשפטית לממשלה פעם אחר פעם נעמדה לרגליים האחוריות נגד המינוי הזה, כולל איזשהו ערוץ עוקף ועדה כאשר היא ממענת מסמכים מסוימים

0: לעיניו של היושב ראש גרוניס בלבד.
1: עכשיו גם היא תצטרך לקבל את זה, כי בסופו של דבר יש שופטים בירושלים, והם קיבלו את ההחלטה, וזו החלטה שכל הצדדים צריכים לכבד. אפשר לקוות לפחות שכל הצדדים יכבדו.
0: בהחלט. בסופו של דבר, מינוי ראש המוסד על דעת ראש הממשלה, שדבק במינוי הזה גם לאחר שהעתירות הוגשו, גם לאחר שהוועדה השלימה את אותן השלמות שהתבקשה על ידי שלושת שופטי הרכב, וכאמור, בג"ץ אומר את דברו באירוע הזה.
1: והפרסום הרשמי בשעה 4, ממש בעוד כ-20 דקות.
0: נכון, נכון. נימוקי ההחלטה...
1: את בעצם מביאה לנו פרסום ראשון, נכון?
0: אתה יודע, אני מפרסמת, אתה יודע, על דעת מקורותיי, שאני מניחה שהם מקורות מהימנים, את פסק הדין הזה, שכאמור נימוקה...
1: אגב, מקובל שפסק דין דולף לפני שעת הפרסום? זה פעם לא היה מקובל מאוד, נכון? עכשיו זה כבר קורה.
0: זה קורה, זה קורה. זה לפעמים קורה, אבל אני לא יודעת אם זה מקובל או לא. ואני חושבת שתכף כולנו גם נוכל לקרוא ביחד את הנימוקים, ואני מניחה שיש נימוקים מהותיים, ואני מתייחסת גם לכך שגם במהלך הדיון הסוער בבג"ץ, יחד עם העותרים, אמרו פעם אחר פעם שלושת השופטים שהם מגבילים את עצמם לסוגיית העובדות בלבד, מה ידע או לא ידע גופמן בזמן הפעלתו של אלמקייס, וגם ביקרו מאוד את היועצת המשפטית לממשלה וגם את העותרים שמסתמכים על עדויות צברה, על עדויות שמיעה, ולכן ההשלמה הזאת מבחינת שופטי בג"ץ לגבי קביעת העובדות הייתה מתבקשת, ולאחר שכאמור הוועדה לאחר אותן שמיעת עדויות נוספות, אותן השלמות מכריעה ואומרת שראוי, גם ראוי למנות את גופמן, גם השופטים אומרים את דברם.
1: שלי טפיירו, את כמובן עם עוד פרטים, גם אחרי חדשות השעה 4, וגם כמובן אצלנו בבנימין יוגואטה. תודה רבה לך על השיחה.
0: בהחלט. תודה רבה.
1: אנחנו שובים לאתיופיה ואומרים שוב שלום לאתיופיה.
2: שלום לך.
1: סליחה שקטענו אותך, אבל אתה יודע, אתה עובד כאן, אז אתה יודע שהחדשות ממשיכות לזרום כל הזמן. בוא נדבר רגע על אתיופיה, והמקום הבאמת מיוחד שלה, ולא יוצא לנו הרבה לדבר על המצב הגיאופוליטי של אתיופיה, המקום המאוד מיוחד שלה כאן באזור. אני בעיקר רוצה לקחת אותך אולי למה שקורה בינינו לבין סומלילנד. איפה אתיופיה מול כל השינויים האלה שעוברים על המעורבות הישראלית באפריקה?
2: תשמע, המעורבות של הישראל באפריקה, באמת מישהו התחיל את זה, אני אמר לזכותו בחבר כנסת לבר שהיה אברהם נוגוסי, אחר כך גדי יברקן, ואני גם מקרוב עכשיו כנל צגה פנטאון חברת הכנסת, והם הובילו ובאמת יש את הקשר הזה. ועוד בדרך גם יש סודות שאני לא יכול לגלות לך עכשיו, יש גם כמה מדינות בתוך אפריקה גם שהם ייצרו איתנו קשר ודיפלומטי.
1: תגלה, תגלה, למה לא? זה המקום. זה הרגע.
2: אנחנו נחכה על זה ונקבל את האישור הסופי. בסוף של דבר שאני בא להגיד לך, ישראל חוזרת לכאן, אפריקה חוזרת לישראל, טוב לשנינו, טוב לשנינו, לכולנו. דבר שאני חוזר לבחירות שבאתיופיה, משהו מתרחש היום, ובדיוק לפני רגע, ואני שוחחתי עם העיתונאית שם מקומית שמשדרת בפאנה הטלוויזיה, ואני קיבלתי עדכונים משם כרגע, והיא סיפרה לי, באמת כמו שציינו, יש 54 מיליון לקחו זכות הצבעה שמתכוננים, יש חלק במיוחד ההצבעה מתרחשת בתוך אדיס, באדיס אבבה, כאילו עיר הבירה של אתיופיה, וזה מתרחש משם, במקומות האחרים, ויש כאלה, כמו שאמרתי לך, מדינה, יש לך בתוך מדינה, ובתיגרה, ואורומו, וחלק...
1: טוב, ואנחנו כמובן נחכה לתוצאות שלא יתפרסמו מחר, אלא בעוד כמה וכמה ימים. כן, ייקח זמן.
2: ייקח זמן, ועוד איך זה ייקח זמן. אל תשכח גם שאתיופיה, חלק מהאתיופיה, גם המלחמה קיימת, ואנשים שפוחדים לצאת, להצביע איפשהו אזורים שיש להם זכות הצבעה גם, כמובן, המורדים, האלה שנלחמים עם הממשל המכהן, ויש המון המון תסכול, יש המון רציחות שם, אבל תחת זה ואיך מקיימים, וואלה, אז כאן.
1: אנחנו כמובן נעדכן עם התוצאות בעוד ימים אחדים, עד שביה מרשת רקע של כאן. תודה רבה לך.
2: השדרן גם בערוץ ה-ITV.
1: ו-ITV, נכון, הערוץ האתיופי הישראלי. תודה רבה לך.
2: תודה רבה. תודה.
1: אנחנו לקולומביה, המערכת הפוליטית שם ניצבת בפני טלטלה דרמטית, בעוד המדינה נערכת לסיבוב השני והמכריע בבחירות לנשיאות. מועמד הימין הקיצוני, אבלארדו לאספירלה, שמוביל במרוץ, התמודד ראש בראש מול נציג השמאל, איוון ספדה, שכבר הזהיר שיריבו מהווה איום ממשי על הדמוקרטיה, במקביל למתיחות הפוליטית הגוברת. על רקע דרישת מחנה השמאל לערוך בדיקה מקיפה של ספירת הקולות, לצד אזהרות חריפות מצד הימין, שקוראות לכבד את תוצאות הבחירות, קרב גדול מאוד, וכן, חדירת קליטה יסויין, כבר אמרנו, לדפנה הגושרים, וכפר גלעדי, ייכנסו למרחבים המוגנים, והנה אנחנו מזגזגים בין פנים לחוץ, ואנחנו רוצים לומר שלום לראול סרברניק.
3: שלום, שלום רב.
1: איש עסקים בקולומביה, ואני רוצה לשאול אותך, כן, הדיווחים נמשכים, ירי גם לקריית שמונה, כאמור חדירת קליטה יסויין, לדפנה הגושרים, כפר גלעדי וקריית שמונה. ראול סרברניק, כן, השיחה הזו, כמו שאתה רואה, מופרעת מפעם לפעם עם המשך האקשן כאן אצלנו, אקשן במרכאות כפולות כמובן. אני רוצה לשאול אותך, מה התוצאות הבחירות שהיו אתמול בעצם?
3: תראה, קודם כל, זה בפעם הראשונה שכמעט 24 מיליון אנשים באים לבחירות בקולומביה, מתוך 41 מיליון ש... מותר להם לצבוע.
1: אתה אומר, יש פה מעורבות ציבורית מאוד גבוהה בהשוואה לשנים קודמות.
3: כן, זה ללא ספק. סביר להניח שב-21 ביוני נראה לפחות עוד בין 2 ל-3 מיליון נוספים שיהיו בבחירה בצד השני. גם מה שקרה, אף אחד לא ציפח שהימים הקיצוני יגיע למקום ראשון בבחירות הראשונות.
1: אז לאן זה ילך, ראול?
3: תראה, השמאלני אין להם מאיפה לקחת יותר קולות, אלא אם כן קונים את הקולות האלו.
1: אז ייגמר בסופו של דבר, אתה אומר, בניצחון של הימין.
3: באופן עקרוני זה היה צריך להיות המצב, אבל אף פעם לא יודעים, כי גם מצאו שקונים קולות השמאלנים עם הכסף של הממשל.
1: ראול סרברניק, אנחנו כמובן עוד נחזור אליך גם בסבב השני. אני מתנצל על השיחה הקצרה, אבל האירועים, כמו שאתה רואה, רודפים אותנו, ואנחנו כן. נאלצים להמשיך לעקוב אחריהם. אז תודה רבה לך בשלב הזה.
3: תודה רבה לך.
1: ושלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
4: שלום, שלום ערן.
1: כעת בישראל, בריטניה מנעה את כניסתם של איש תקשורת טורקי-אמריקני, ג'נק יוגור, ואת אחיינו חסן פייקר, הוא פרשן ומשפיען, שניהם מזוהים עם השמאל האמריקני הקיצוני. הם טוענים שלא נותנים להם להיכנס בגלל הביקורת שלהם על ישראל. אז כדי כן, שנבין כך. במי מדובר בעצם, בוא נשמע ביחד אולי קטע מדבריו של אויגור, התייחסות ככה מאוד אופיינית לישראל. מיד נשמע את זה. כן, אז בוא תספר לנו קודם עד שנשמע את זה.
4: אז כך באמת מסרו השניים היום. אגב, היום באמת התחיל פסטיבל South by Southwest, הגרסה הלונדוני שלו, שמתקיימת זו השנה השנייה. במקור זה בעצם פסטיבל שמתקיים באוסטין, שמערב גם מוזיקה, גם סרטים, גם פוליטיקה, מין משהו כזה, הכל מהכל. המון המון דוברים, כל מיני סשנים, ונחשב מאוד פופולרי באוסטין, בלונדון קצת פחות. ובעצם הם קישרו את סירובם להיכנס לבריטניה לביקורת שהם הביאו בעבר על ישראל.
1: אז הנה, בוא נשמע עכשיו את הקטע.
4: כן.
5: How could in the middle of a famine, forced famine, all of these dead children, 98% of our government is still kissing Israel's ass. It's pro-genocide. I accuse them of being deeply immoral scumbags.
1: טוב, אני חושב שאנחנו נסתפק בדברים האלה. הוא כמובן תוקף בחריפות את ישראל וגם את הממשל האמריקני. איש מאוד קיצוני.
4: תראה, אני פחות צורך את תכנים האלה, ואותו אני לא ממש יצא לי באמת לשמוע, אז אני לא, אני באמת, אתה יודע, הוא מזוהה כמובן עם השמאל הקיצוני בארצות הברית, כמו שגם שמענו. הוא כתב באינטרנט, נאסר עליי להיכנס לבריטניה בגלל שביקרתי את ישראל, האם אנחנו חופשיים יותר? זה דיכוי של אזרחים מערביים על ידי ממשלותינו שלנו, מטעם מדינה אחרת. וכן, הוא כמובן מאוד ביקורתי כלפי ישראל.
1: אבל אנחנו יודעים שהדברים האלה עובדים לשני הכיוונים. ברגע שבריטניה עוצרת אנשים על דעותיהם או לא מאפשרת להם להיכנס, זה בהחלט יכול להיות גם אפילו מהכיוון שלנו, מכיוון של אנשי ימין למשל, ישראלים שאולי ימנעו מהם.
4: ולא רק ישראלים אגב, כן, גם במאי כבר נאסרה כניסתם של 11 פרשני, או אני לא יודע איך תקרא לזה, אנשי ימין להפגנה ולעצרת של פעיל ימיני קיצוני טומי רובינזון. זה משרד הפנים שבעצם מחליט אם לסרב או לבטל ויזת ETA על סמך איזושהי הערכת סיכון פוטנציאלי שהם עושים, שאדם עלול להוות לחברה הבריטית. ובעצם העילה במקרה הזה ובמקרה של אנשי הימין שנאסרה כניסתם, וגם של אגב אני רוצה להזכיר מקרה בולט מאפריל, קניה ווסט, הראפר שהתבטא בשנים האחרונות באופן
1: זה מעורר הרבה מאוד שאלות על לאן הולכת הדמוקרטיה הבריטית, אגב גם הישראלית, כי גם פה אוסרים כניסה של אנשים
4: וגם פה כמובן הבריטים לא המציאו את זה. וזה עושה, אגב, אני רוצה להזכיר ממשלת לייבור, מי שכמובן התנגד לאיסור הזה זה זק פולנסקי, ראש מפלגת הירוקים, ששוב נזכיר שגם הוא יהודי.
1: עידו סואן, אנחנו נסתפק בדברים האלה. כן, לצערנו. תודה.
4: תודה, אירן.
1: אבל אנחנו חייבים לסיים בסיפור נחמד אחד, או אולי קצת מפחיד. הכביש המהיר לגיהנום, עמית ולדמן, עורך העולם היום, שלום לך.
6: זה היה הצגה מעניינת, הכביש המהיר לגיהנום, עמית ולדמן, זה קצת מחייב, לא?
1: כן, בהחלט. אתה רוצה לספר לנו באמת על הקו הנדיר שמוביל להל.
6: להל, לגיהנום. אז אנחנו בפולין, הגענו לפולין, ומשם הגיע לנו היום סיפור על הכביש המהיר לגיהנום, כמו שאמרת. חברת אוטובוסים, חברת טיולים בשם פליקסבקס, היא הודיעה לחזרת שירות אוטובוסים שמספרו 666.
1: מספרו של השטן.
6: מספרו של החיה, המספר המקולל.
1: כן.
6: והאוטובוס, הקו הזה, שלוקח 13 שעות ויוצא מקרקוב, דרך ורשה, מגיע לגיהנום, להל, לחצי האי בפנינסולה ליד גדנסק, שנקרא הל, H-E-L. זה שם בפולנית, אבל באנגלית כמובן זה עובד. צריך להגיד, הקו הזה פעל כבר פעם, אבל ארגונים נוצרים, אתה יודע, פולין מאוד קתולית, ארגונים נוצרים קתולים אמרו, אנחנו לא מוכנים לסבול את זה יותר, והצליחו לשנות לפני 3 שנים את מספר הקו ל-669. אני לא יודע כמה 669 הרבה יותר טוב מ-666, כן? אבל כדי שזה לא יהיה מספר כזה נוראי שמוביל לגיהנום, אבל עכשיו חברה חדשה החליטה להשתמש בגימיק, הם הבינו את הפוטנציאל.
1: אני רוצה לשאול אותך אם יש בישראל קו 666?
6: אני חששתי מהשאלה הזאת, כי אנחנו בדקנו מה התשובה לשאלה הזאת. אני מקווה שאנחנו לא מסתבכים עכשיו. אז לפי הגוגל שאנחנו בדקנו, אני לא צורך את השירות הזה, אבל אנחנו בודקים ורואים שגם בישראל קיים קו 666.
1: הוא קו נדיר, נכון?
6: קו נדיר, פועל בצפון ולוקח
1: מרון, כן, סביב ל"ג בעומר, קבר רבי שמעון בר יוחאי.
6: בדיוק.
1: 666 מוביל אל האש של הר מרון, להבדיל, וכמובן עם כל ההסתייגויות, אבל זה בהחלט נתון משעשע.
6: נגיד שהתיירים בפולין אומרים שהם לא מגיעים לגופרית ואשן ולהבות, אלא לחופים קסומים, לכלבי ים אפילו ראו שם בהל שבפולין.
1: אז מי שאצלנו נוסע ב-666 בסוף רואה אש.
6: יש מוזיקה.
1: כן, עמית ולדמן, העולם היום, תודה רבה. מיד אחרינו בכאן 11, תודה.
6: נוכל לראות את הל.
1: בהחלט. ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה בביצוע הטכני דני רוקי ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. נמשך הירי לצפון למרות הצהרת טראמפ על הפסקת אש, הלילה שוגרו כ-20 רקטות לעבר עמק החולה. הזעקות נשמעו ביישובים רבים באזור, לא דווח על נפגעים. בד בבד נשמעו הזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כדבם, לא דווח על נפגעים, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. דיווח דרמטי בארצות הברית, במהלך השיחה האמש בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו התפרץ טראמפ בצעקות על ראש הממשלה ואף קרא לו מטורף. באתר אקסיוס מדווח מפי שני בכירים אמריקניים ועוד מקור כי טראמפ אמר לנתניהו, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך. כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה. טראמפ אף האשים לפי הדיווח את נתניהו בכפיות טובה. הצעת פיזור הכנסת אושרה הלילה במליאה בקריאה ראשונה. 106 חברי כנסת תמכו בהצעה ולא היו מתנגדים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי לפי הצעת החוק, טווח התאריכים האפשרי לבחירות יהיה בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו ברובן רגילות בעונה ביום רביעי. עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות.